nêm nếm hương vị đồ ăn của người Á Châu mình, người Việt Nam mình. Và lục tàu xá, quý vị nào đã từng ăn cái món chè này, nó rất là ngon thưa quý vị. Hồng Ánh đã được ăn qua và cũng đã từng nấu cái món chè này. Lục tàu xá là một cái món chè của người Triều Châu, người Hoa, nhưng mà là một cái món tráng miệng rất là phổ biến tại Việt Nam của mình. Nghe tên là mình đã thấy tàu rồi, là thấy người Hoa rồi. Nhưng mà người Hoa Việt Nam thưa quý vị, lục tàu xá là một cái món chè rất ngon. Vâng thưa quý vị, những cái kỷ niệm, những cái mà Hồng Ánh chia sẻ đến quý vị, nó có gắn liền với dầu nhị thiên đường. Nhất dương chỉ nhị thiên đường, tam tông miếu tứ đổ tường, ngũ dị hương lục tàu xá. Đó là sáu cái mà thường nhắc đến thưa quý vị. Mà Hồng Ánh cũng không biết tại sao mà từ cái nhị thiên đường mà nó lại kết nối vào trong những cái lạ lùng của những cái câu nói vừa rồi thưa quý vị.

Quý thính giả thân mến, trong một cái bài viết của tác giả Bảo Huyền thì Hồng Ánh cũng có nhớ có một cái câu là cũng là một cái câu đồng dao của tuổi thơ rất là nổi tiếng của tuổi trẻ Việt Nam, miền Nam Việt Nam đó thưa quý vị. Cái câu về mà Hồng Ánh đã đọc, không biết là quý vị còn nhớ hay không, hay là còn gọi là cái câu đồng dao: bòn bon sô cô la, bánh tay sữa hột gà, dầu cù là masse hay là masu. Và thưa quý vị, cái ý nghĩa về những cái vật ở trong cái vật phẩm ở trong cái câu về này á, những cái từ ngữ được liệt kê ở trong những cái món ăn vặt được người miền Nam nhắc đến, thưa quý vị. Bòn bon là một cái loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, nó giống như là cái trái nhãn tròn tròn như thế, nhưng mà nó là trái bòn bon. Ở miền Tây Vĩnh Long của Hồng Ánh nó cũng có nhiều trái bòn bon lắm, thưa quý vị. Không biết là, nhưng mà lại không thấy người ta nhập qua bên Mỹ này quý vị ha. Mình thấy trái nhãn thì rất là nhiều, còn trái bòn bon thì Hồng Ánh không có thấy. Quý vị nhớ mình ăn trái bòn bon, đôi khi mình để trong cái bàn tay của mình á, xong rồi mình so, mình lăn cho nó mềm ra, cái mình tách nó ra, trời ơi nó ngon lắm thưa quý vị. Có nhiều trái nó rất là ngọt, có trái thì chua chua, nhưng mà Hồng Ánh cũng rất là mê cái trái cây bòn bon này. Ở bên này Hồng Ánh không thấy, thưa quý vị. Hồng Ánh thấy nhãn thì rất là nhiều, hay là có thể họ bán ở chợ nào đó mà Hồng Ánh chưa thấy. Và quý vị ơi, còn sô-cô-la là một cái món kẹo ngọt mà trẻ em ai cũng thích, người lớn cũng thích nữa, Hồng Ánh cũng thích nữa. Và bòn bon sô-cô-la, bánh tay sữa hột gà, đó là một cái món ăn của ngày thời xưa. Soda sữa hột gà từng là một cái món ăn và cái món giải khát, phải không thưa quý vị? Bánh tay thì mình ăn rồi, còn cái soda và sữa hột gà là một trong những cái món uống rất là phổ biến ở Việt Nam mình ngày xưa. Còn dầu cù là masse là một cái loại dầu gió thoa ngoài da, mà cả Nhị Thiên Đường cũng có bán cái loại dầu cù là này nữa, nhưng mà Hồng Ánh thấy ở Thái Lan người ta cũng hay dùng lắm thưa quý vị. Cái người bạn của Hồng Ánh làm trong một cái team á, thì đi về Thái Lan qua cũng có cho Hồng Ánh cái chai dầu cù là, cái chai dầu Thái Lan. Vâng thưa quý vị, và nó rất là phổ biến ở Việt Nam có dầu cù là. Có lần Hồng Ánh đi shopping, đi vào trong một cái tiệm nó gọi là TJ Maxx đó thưa quý vị, thì cũng thấy có cái dầu cù là mà hình con hổ.

Hồng Ánh cũng có mua luôn à, để phòng nhiều khi mình dùng tới thưa quý vị. Nhưng mà một năm 12 tháng tạ ơn là không có bị bệnh, cho nên không có bị đau bụng đến nỗi mà phải dùng dầu cù là. Vâng thưa quý vị, nhưng mà ở Việt Nam mình ngày xưa là hay dùng lắm phải không ạ? Nó rất là quen thuộc, đó là một cái câu đồng dao, một cái câu ca, câu hát thường được nghe ngày xưa. Cái câu mà đầu tiên Hồng Ánh nói đó, Hồng Ánh đọc được đó thưa quý vị, là nhất dương chỉ nhị thiên đường, tam tông miếu tứ đổ tường, ngũ dị hương lục tàu xá. Còn cái câu kế tiếp là bòn bon sô cô la, bánh tây sữa hột gà, dầu cù là má xê má xu. Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin được dừng lại với tiết mục nhị thiên đường, và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới với những tiết mục khác nữa trong chiều thứ hai với Hồng Ánh. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi như thường lệ mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích. Vâng, như thường lệ, tiết mục này cũng sẽ được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, chuẩn bị một cuối tuần sôi nổi chưa?
1: À, dạ, cuối tuần này nó có vẻ nó bình lặng hơn cuối tuần rồi. Tại cuối tuần rồi em phải đi làm ở phòng phiếu, thành ra nó cũng hơi bận rộn. Cuối tuần này thì có vẻ nó êm ả hơn, nó nhẹ nhàng hơn.
0: Vâng, tuần này thưa quý vị, thời tiết ở Bắc California tương đối tốt, rất là thích hợp, là lý tưởng cho những cái buổi sinh hoạt ở ngoài trời, bởi vì nó không có nóng lắm mà nó cũng không có lạnh lắm.
1: Dạ.
0: Rất là lý tưởng. Ngày hôm nay nhiệt độ dường như khoảng 85 độ cao nhất trong ngày, và trung bình thì nếu mà ra ngoài thì chắc có lẽ là khoảng 80. Cho nên với gió và nếu mà đừng có đứng ngoài nắng thì rất là mát mẻ, rất là lý tưởng. Cũng có thể tổ chức những cái buổi barbecue vào cuối tuần, họp mặt bạn bè vân vân. Đây nó là cái khoảng thời gian mà người ta sẽ lợi dụng để có thể có những cái buổi họp mặt, bởi vì ngày thì nó dài mà đêm thì ngắn. Có thể tới khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ thì mặt trời mới lặn, cho nên nó có nhiều cái thời gian hơn để cho mọi người có cái dịp sinh hoạt với nhau, vui chơi, ăn uống với nhau. Chỉ có điều đó là nếu mà tới cái ngày nào mà nó nóng quá đó, đặc biệt là khi mà qua cái khoảng thời điểm mà khoảng tháng 7 đó, lúc đó nó rất là nóng, nhiều khi nó lên đến 90 mấy độ, thì không thể nào mà nướng được nữa, bởi vì nó nóng quá rồi. Nếu mà có nướng thì cũng nướng ở trong mát, hoặc là vào trong nhà, chứ ở ngoài nóng quá chịu không mà nổi. Nhưng mà thôi thì đây nó cũng là một cái mùa hè, nó cũng là một cái khoảng thời điểm để chúng ta có cái dịp mà chúng ta có những cái sinh hoạt nó nhộn nhịp hơn so với những cái thời điểm như là ở mùa đông. Mùa đông thì có vẻ nó lặng lẽ hơn. Vâng, và rồi cuối tuần này thì coi như là cô chỉ có những cái sinh hoạt bình thường ở trong nhà thờ, rồi gia đình vân vân, không có cái gì mà đặc biệt hết phải không?
1: Dạ.
0: Thôi thì một ngày như mỗi ngày, nhưng mà em không có trả lại đời tôi. Vâng, hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ trong tiết mục Gia Thoại Điện Tích, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện với cái tựa đề là Nguồn Gốc Sinh Tử. Ai cũng biết cái chữ sinh tức là sinh ra và tử là chết. Nó là một cái quy luật tự nhiên của cái cuộc đời này, của cái đời sống này và của con người. Có sinh thì phải có tử. Và cái chuyện đó nó bình thường. Ngày xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Ta, mà khi mà ông lớn lên mà ông đi ra ngoài mà ông gặp được cái chuyện khổ trên đời, sinh lão bệnh tử, thì ông mới tìm, phải mới bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tìm cái con đường cứu rỗi, và sau này thì đắc đạo thành Phật. Và sinh lão bệnh tử không thể nào mà tránh được, có ai mà tránh được cái chuyện mà già đâu. Rồi còn cái chuyện mà bệnh hoạn thì cũng không ai có thể tránh được. Người giàu cũng vậy, mà người nghèo cũng vậy. Rồi tới lúc chết thì cũng giống như nhau, cũng có một cái khoảng đất để mà vùi cái thân xuống. Cho nên cuối cùng thì cuộc sống, nếu mà chúng ta nhìn lại, thì chúng ta nên có cái quan niệm nó tích cực hơn một chút xíu. Bởi vì không biết lúc nào sống, lúc nào chết. Có người vừa gặp ngày hôm qua, ngày hôm nay nghe tin chết, mà chết một cách bất ngờ, bất thần, bởi vì tai nạn chẳng hạn, bởi vì xe cộ hoặc là vì một cái gì đó bất ngờ mà không ai có thể tưởng tượng được ra là mới hôm trước ngồi nói chuyện với người đó mà hôm sau đã nghe người đó ra đi. Cho nên chuyện sống chết ở đời này nó bất ngờ lắm. Những cái giây phút mà chúng ta còn lại trên cái cuộc đời này thì chúng ta nên có những cái giờ phút tận hưởng những cái niềm vui. Và rồi nếu mà chúng ta làm được những cái gì mà đóng góp và giúp ích cho cuộc đời thì tới cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay chúng ta cảm thấy nó yên tâm hơn, chúng ta cảm thấy nó vui hơn, bởi vì ít gì mình cũng có đóng góp cho cái cuộc đời, cho cái tha nhân này. Thí dụ như một ông nhạc sĩ, ông ấy viết nhạc thì có thể ông ấy sẽ không nổi tiếng, nhưng mà tới cái lúc mà chết ông ấy vẫn an tâm rằng ít ra mình cũng đã đóng góp cho cuộc đời này, cho những người yêu nhạc, một số những cái nhạc phẩm. Và có người thích, có người không thích, và đó là cái sức của mình rồi. Những người mà người ta giỏi, người ta sáng tác những cái nhạc phẩm nổi tiếng, nhiều người hát thì khác, còn mình đóng góp ở cái phần và cái khả năng của mình thì cũng cảm thấy tạm an tâm. Hay là những người đi làm những cái công việc từ thiện, từ lớn cho tới nhỏ. Lớn là thí dụ đi qua tận những cái xứ nghèo để mà giúp những cái người bệnh hoạn, nghèo đói bên đó. Nhỏ là góp một cái phần, đóng một số tiền nào đó nho nhỏ cho những cái công việc từ thiện, vân vân. Và tất cả những cái việc làm đó nó sẽ giúp cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó an ổn lắm. Bởi vì chúng ta biết ít ra trên cái cuộc đời này chúng ta cũng đã một phần nào đó đóng góp. Còn riêng những người có cái tâm hồn mà yêu nước, yêu dân và cái tâm hồn lớn và có cái chí nó nhiều hơn thì họ sẽ làm những cái việc lớn hơn, ví dụ như là cứu dân, cứu nước, giúp người dân ra khỏi cái cảnh lầm than, vân vân. Và những người đó khi mà họ chết đi thì họ cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Ngày xưa khi mà cụ Phan Bộ Châu, khi mà cụ thất bại bị Pháp đem về giam cầm ở Huế đó, ở cái nơi mà chiều mà cụ ra cụ thả câu đó, cái bến Phú Vân Lâu đó, bến Vân Lâu đó, thì cụ đã làm một cái bài thơ. Cái hình ảnh của cụ lúc đó đó là một ông già câu cá và cứ ngồi lặng lẽ, bởi vì bị gọi gần như là giam lỏng ở nơi đó. Thực dân Pháp không có giết cụ nhưng mà đã coi như là kiềm chế hết tất cả mọi thứ đi lại, cũng như kiểm soát hết, coi như là một cái nhà tù giam lỏng ở đó. Và cụ Phan Bộ Châu có hai bài thơ rất nổi tiếng mà rất là nhiều người thích, đó là hai bài thơ. Một bài thơ mang cái chữ chết và bài thơ kia mang cái chữ sống. Và hai bài thơ này dường như, nếu tôi nhớ không lầm, là nó thuộc vào cái thể loại thất ngôn bát cú, tức là mỗi một bài thơ dường như nó có 8 câu. Nhưng mà đại khái đó thì trong hai bài thơ cụ nói là sống phải vì dân vì nước, sống phải đóng góp, phải giúp mọi người, vân vân. Mà sống mà không làm gì hết đó, thì sống chật đất, sống chật cái đất này, rồi tới lúc chết đó, thì phải chết làm sao cho nó xứng đáng, vân vân. Và cuối cùng thì tuy là chí không thành nhưng mà cụ ra đi, cụ vẫn có một cái gì đó cụ an tâm, bởi vì biết là mình đã làm hết sức mình rồi. Và chính cái điều đó nó làm cho tâm hồn nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên cụ vẫn có những cái bài thơ nó mang cái tính cách nó u sầu. Cô có bao giờ cô nghe cái bài thơ của cụ mà người ta ngâm theo kiểu Huế đó, nó thảm lắm. Cái bài mà chiều trên bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai thương, ai nhớ ai mong, xin lỗi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với cái chuyện sống và chết. qua cái câu chuyện nguồn gốc sanh tử. Bởi vì nói đến sống hay là chết thì cái từ ngữ Việt Nam nó cũng nhiều lúc nó sử dụng, nó làm cho người ta nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng bật cười. Cô nấu nồi cơm nó không chín, tôi nói cái nồi cơm nó là nồi cơm sống. Thì cái chữ sống đó nó không có đi chung với là cái chữ chết, mà là nó lại đi với cái chữ chín. Và tại sao người ta không sử dụng cái chữ sống mà người ta không sử dụng cái chữ mà nồi cơm chưa chín, nồi cơm sống, thì có nghĩa rằng nó chưa chết. Mà nó chưa chết thì chưa ăn được. Vâng, cho nên từ ngữ Việt Nam đôi khi nó cũng có những cái nó nhiều lúc chúng ta ngồi suy nghĩ lại chúng ta thấy nó có nhiều cái chữ đó là nó đồng âm nhưng mà nó lại khác nghĩa. Và có những cái chữ đó là nó cái âm nó khác nhưng mà nó lại đồng nghĩa với nhau. Rồi bây giờ cô kể hay là tôi kể đây?
1: Dạ anh kể.
0: Sao vậy?
1: Tại cái đèn nó chiếu nó hơi chói con mắt em.
0: Tức là con mắt của cô nó không có chịu nhìn chữ ha?
1: Nó nhìn chai thôi. Nhìn
0: tức là có nhiều người nói ông đọc cái này được không, nói không cái này, mấy cái chữ này nó biết tôi mà tôi không biết nó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó như sau. Câu chuyện được mở đầu bằng cái chuyện mà mô tả cảnh núi rừng, chim bay về tổ ríu ra ríu rít. Thì người ta nói trên cái con đường mòn, hình ảnh của những bác tiều phu là vội vã vác gánh củi lên trên vai để mà đi về nhà. Và rồi cuối cùng là tiếng động nó im dần, quang cảnh ở trong rừng tĩnh mịch thêm. Thỉnh thoảng người ta nghe vài cái tiếng chuông từ xa vọng lại, như là để hối thúc những cái người mà chưa có ra khỏi rừng đi về nhà đó, thì hãy mau mau tránh đi cái sự hoang vu và ghê rợn của núi rừng. Rồi dĩ nhiên trong rừng, trong núi mà những cái âm thanh của mấy con dã nhân nó hú, rồi những tiếng của mấy con thú dữ nó gầm, cho nên nó làm cho người ta càng lúc càng sợ. Và những con thú dữ nó bắt đầu nó cuộc săn mồi mỗi ngày. Thường thường buổi tối nó săn mồi nó dễ hơn, bởi vì nó rình rập để nó chụp, nó bắt những cái con mồi. Nhất là những cái con như là con cọp hay là những cái con báo vân vân. Thì ở trong cái khu vực đó nó có một cái thảo am nằm ở bên mé núi. Có một vị thiền sư, lưng thì buộc dây bố, tay thì cầm gậy tre, đang đi trên đường mòn và tiến dần về cái phía xóm nhà cạnh bên mé rừng. Trời cũng sắp sửa tối rồi, cho nên vị thiền sư tới nơi, đi vô cổng tìm hai vợ chồng cư sĩ mà đã theo ngài để mà học đạo đó, tức là thọ giáo. Sau khi mà chào hỏi thì hai vợ chồng của vị cư sĩ này mới trải chiếu mời cái vị thiền sư này an tọa. Thì sau khi uống cái tuần trà đầu tiên thì vị thiền sư mới nói, kể từ ngày mà hai ông bà thọ giáo theo Phật tới bây giờ, tôi thường tới đây để mà nhắc nhở. Độ này cái việc tu hành của ông bà cũng khá lắm, thật là tôi lấy làm vui. Nhưng mà ở trên đời này thì có hợp thì phải có tan, cho nên ngày hôm nay tôi đến đây để mà thăm, cũng để từ giã hai ông bà. Ngày mai tôi sẽ lên đường đi giáo hóa ở một cái nơi khác, có lẽ là cách nhau cũng lâu đây, cho nên tôi không có dám hẹn là ngày nào là mình có thể gặp trở lại. Trước khi lên đường đó, tôi dặn lại mấy lời này, cũng có thể nó sẽ là giúp cho cái việc tu tập hàng ngày của hai ông bà. Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật, đừng có quên. Nếu mà chẳng may có chuyện gì xảy ra ở trong gia đình, ở ngoài xã hội, thì nên cố gắng kiên nhẫn bỏ qua đi, tự an ủi lấy mình. Giả như một trong hai người mà bị bệnh mà không cứu được, sắp đến giờ hấp hối, thì cái người còn lại cần nhất là phải tĩnh tâm, sửa sang Phật tượng hộ niệm cho đến cuối cùng. cũng đừng có than khóc nhiều, làm cho người chết lúc đó họ lại càng buồn thêm, bối rối thêm, loạn niệm, khó mà có thể tinh thần nó được an ổn để được giáng sinh. Chuyện này thì nó hơi khó đó, nhưng mà nhiều người muốn làm được chuyện này thì rất là ít. Nhiều người đã mắc phải cái lỗi này. Cho nên tôi dặn hai ông bà hãy nhớ, nếu mà làm được như vậy thì tôi cho dù ở đâu đi nữa thì cũng yên tâm. Dặn dò xong, chỉ bảo xong thì vị thiền sư mới lên đường. Rồi tháng ngày trôi qua, thấm thoát mà 2 năm, nhớ theo cái lời thiền sư dạy, hai vợ chồng ăn ở với nhau rất là thuận thảo. Hàng ngày cũng làm phước, cũng bố thí, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, rất là chuyên cần, và hàng xóm thì rất là nhiều người thương mến. Rồi một hôm người chồng bị bệnh thương hàn nặng, người vợ mới chạy tìm thầy thuốc hết nơi mà bệnh nó vẫn càng lúc càng nặng. Cuối cùng thì có một vị danh y tài giỏi được mời đến, do công lao của người anh họ chẳng ngại xa xôi rước cho ông thầy này về. Sau khi bắt mạch cho người chồng xong, ông thầy này mới nói bệnh này không qua khỏi ngày hôm nay đâu, mạch nó tắt rồi, cho nên bà đừng có chạy chữa làm cái gì cho mất công, lo liệu những cái hậu sự đi. Thì người vợ lúc này tuyệt vọng quá, thì đầu óc rối loạn mà quên hẳn cái lời dặn của vị thiền sư trước đây. Thì người chồng thì cứ nằm mê man trong cái tình cảnh này, mà bởi vì thương chồng rồi tủi phận mình, chỉ biết cụp mặt lên chồng mà khóc kể. Tới khi mà người chồng mà mở đôi mắt mà gọi là thất thần rồi đó, có nghĩa là sắp sửa chết đó, không còn thần sắc gì nữa đó, nhìn vợ lần cuối cùng, thì lúc đó người vợ còn ghé sát mặt chồng nức nở than khóc là mình nỡ chết, bỏ tôi một mình sống cô độc, hồi nào khổ sở có nhau, bây giờ bỏ tôi một mình ơi, vân vân. Tức là dĩ nhiên những cái lời than khóc nó, nếu quý vị nào mà coi phim Tàu thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều trong những cái lúc biệt ly như vậy. Và người chồng nghe cái lời quá bi ai của vợ thì tình cảm chợt nổi lên, rồi hai dòng lệ tuôn ra, nghẹn thở rồi trút linh hồn. Và cái thần thức của ông lúc đó nó lại bay ra, nó xuất ra từ nơi hai con mắt. Mà người vợ bởi vì gục vào mặt chồng mà khóc, cho nên cái thần thức nó chui vào cái mũi của bà vợ, nó quá thành một con sâu, nó nằm ở trong đó. Thì khi mà người chồng chết rồi đó, người vợ lo bổn phận, làm xong chôn cất xong, và cũng nhờ hàng xóm giúp, cho nên đám ma nó cũng vuông tròn. Tới khi mà bà con ai về nhà đó rồi lại vắng que bốn bề đó, người vợ thương chồng, nhớ chồng, rồi hiu quạnh, rồi lại thêm đột nhiên bây giờ cái lỗ mũi nó mỗi ngày nó mỗi bị lớn lên, rồi nó đau nhất ở trong. Cho nên bà này bắt đầu giống như là bị đau đớn, đêm ngày cứ than khóc. Và những cái người hàng xóm ở gần ai cũng thương, nhưng mà không biết làm sao mà giúp. Rồi cũng cái khoảng thời gian mà bà vợ bị hành như vậy đó, thì vị thiền sư này mới quay trở lại và ghé thăm hai vợ chồng. Thì vừa thấy thiền sư trở lại thì bà vợ chạy ra khóc can, thóc than kể lể. Thì ông thiền sư này ông mới nói đó, bà đừng khóc nữa, sống chết đó là cái lẽ thường trên cuộc đời này, hễ có sanh thì phải có tử. Người tu hành khi mà bỏ được cái thân, cái xác thân đau khổ này đó, thì nó cũng giống như là quăng được một cái gánh nặng rồi. Đúng lý ra bà nên mừng giùm cho ông nhà chứ sao lại khóc. Nếu mà vẫn còn than khóc như vậy đó, là bà vẫn chưa hiểu rõ về cái đạo tu hành. Xin hãy nghe lời tôi, có thương nhớ đó, thì để trong lòng, lo tiếp tục tu hành để cho quên lãng. Nếu mà còn nặng lòng thì có thể hẹn lại kiếp sau gặp nhau một lần nữa. Có vay thì phải có trả. mà khi trả rồi đó thì lại được người khác vay, cho nên nó sẽ trở thành một cái chuỗi dài oan gia vô cùng tận, nó không có ngừng lại. Cho nên chắc gì chia tay kiếp này mà kiếp sau không còn gặp. Thì sau khi mà nghe vị thiền sư này khuyên bảo đó, thì bà vợ bà ấy bớt đau buồn đi, rồi sửa lại mái tóc, rồi tình cờ bà ấy nhảy mũi một cái mạnh, thì trong đó văng ra một con sâu lớn ở trong đó. Thì ông thiền sư ông thấy như vậy, ông mới mỉm cười, ông mới nói đó, ở đời ít ai có nghĩa hơn bà. Ai đời mà thương chồng mà khóc đến nỗi mà có sâu trong lỗ mũi luôn là sao. Thì bà này bà ấy quê quá, bà lấy tính lấy cái chân bà dặm chết con sâu. Thì ông thiền sư này mới ông cản lại, ông nói đừng đừng, bà đừng làm như vậy. Bởi vì theo như tôi biết con sâu đó, đó là chồng của bà. Thì bà vợ bà ấy ngạc nhiên, bà ấy hỏi là thưa thầy, chồng tôi suốt đời niệm Phật làm phước, tại sao lúc chết đi lại đầu thai vào cái loài sâu bọ như vậy? Thì ông thiền sư mới nói đó, bà quên lời của tôi dặn rồi. Khi mà chồng bà chết đó, bà không có lo tụng niệm để mà siêu độ cho ổng, không có lòng hướng Phật, không có khuyên bảo ổng trở về chánh niệm. Bà còn đem những cái chuyện ái ân, trai gái, vợ chồng kể lể khóc than. Cho nên ông ấy khi mà sắp mất, bởi vì lòng thương vợ rồi nhớ tới cái chuyện ái ân vợ chồng, cho nên không còn chánh niệm nữa. Và cái thần thức đó nó không có thể vượt lên cao được. Và lúc đó nó chui vào trong cái lỗ mũi bà và nó biến thành sâu, thành bọ trong đó. Thôi thì cũng tiếc cho một cái người tu hành mong thoát khỏi cái kiếp luân hồi, nhưng mà vẫn còn những cái ái ân bình thường của cuộc đời nó cột chặt lại, không có cái khác nào cái con cò đó mà nó cất cánh, nó bay cao để nó thoát ra khỏi bẫy, nhưng mà nó vẫn còn bị một cái sợi dây vô tình nó cột vào chân, cho nên nó không có thoát được, thật là tội nghiệp. Thì nói đến đây, vị thiền sư mới đi tới gần con sâu đó, ông nói đó, người lúc trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành, lẽ ra đã được phước lành mà được vãng sanh cực lạc, nhưng mà bởi vì tình ái ân vợ chồng vẫn còn quá nặng, thành ra khi mà chết còn gây ra cái nghiệp chướng nặng, phải trở thành sâu bọ, thật là đáng thương. Thì con sâu hồi nãy giờ nó nằm yên thì nó cũng cảm thấy hổ thẹn ăn năn. Và ông thiền sư ông ấy chú nguyện cho và nhớ lại cái công đức lành đã tạo từ trước, cho nên con sâu nó quằn quại một chút rồi nó chết, và sau đó thần thức được bay lên cao và được tái sanh vào cái cõi con người. Còn lúc đó người vợ thì cũng đã hối hận và phát nguyện tu hành niệm Phật, và kết quả cũng được vãng sanh. Và cuối cùng đó, người ta đặt ra được cái kết luận đó là không phải chỉ có cái đời sống ngắn ngủi mở đầu ở trên nôi rồi chấm hết ở dưới cái mồ, sanh ra và chết đi, tức là lọt lòng và nhắm mắt, nó giống như một cái buổi bình minh và một cái buổi hoàng hôn của cái cuộc đời, và thời gian thì nó cứ lặng lẽ trôi, và cái vòng luân hồi nó không bao giờ nó tạm ngừng, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi nói về cái chuyện sống và chết ở trên cuộc đời này. Và như chúng tôi có trình bày lúc đầu, sống chết không ai có thể biết trước được. Và cái quan trọng đó là khi mà chúng ta sống trên đời này, chúng ta cảm thấy chúng ta đã làm được một cái gì đó cho cuộc đời đó, thì ít ra đến lúc mà nhắm mắt xuôi tai đó, thì chúng ta cũng cảm thấy lòng mình nó thanh thản. Nó không cần làm những cái việc gì mà vá biển lấp trời hay là những cái chuyện lớn. Thí dụ chẳng hạn như cô làm thầy thuốc đi. Cô làm thầy thuốc, cô cứu cho người ta. Thì tới cái lúc mà sau này cô già yếu, cô qua đời đó, thì lúc đó, đó cô cũng biết rằng mình đã giúp cho nhiều người thoát qua bệnh tật, giúp cho nhiều người trên cái cuộc đời này. Hay là cô làm cái việc từ thiện đi, lúc mà sau này, trước lúc mà ra đi thì cô cũng cảm thấy mình cũng đã làm hết cái sức của mình rồi, cho nên lúc đó cô cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Thì cái quan niệm về sanh và tử đó, nó là một cái quan niệm theo cái thuyết của nhà Phật, nó rất là bình thường. Và thậm chí người ta còn coi cái thân thể này nó là một cái túi da, nó cái linh hồn nó mới là quan trọng. Và khi mà đã rời được cái túi da nặng nề này rồi đó, thì lúc đó nếu mà linh hồn được thanh thản thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho nên trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta làm được những cái gì đó mà giúp ích cho cuộc đời, đóng góp cho cuộc đời, thì nó cũng là một cái điều mà nó làm cho chúng ta an tâm khi chúng ta ra đi. Thậm chí là thí dụ ngay cả mấy cái ông mà viết ra mấy cái software như bây giờ đi cũng vậy nữa. Thí dụ viết là mấy cái ông mà chế ra những cái software cho chúng ta xài nè. Nhiều khi chúng ta xài nhưng mà chúng ta cũng không nhớ là ủa, tại sao nó lại có cái nhu liệu này để chúng ta xài nó dễ dàng quá vậy, mà chúng ta lại không nhớ tới cái người mà họ đã sáng tạo ra cái nhu liệu này để cho chúng ta xài computer một cách dễ dàng. Cho nên những người đó, đó họ âm thầm họ làm, nhưng rồi có những người họ đóng góp vào cái chuyện đó, nhưng mà tới lúc mà họ ra đi đó, có thể là nhiều người không biết họ, nhưng mà chính ngay bản thân của họ đó, họ an tâm bởi vì họ đã đóng góp được cho cái cuộc đời này. Cho nên thôi thì cứ làm những cái việc gì mà chúng ta cảm thấy là có thể đóng góp và giúp được cuộc đời thì chúng ta cứ làm. Nhưng mà đôi khi đó, trên cuộc đời này như người ta nói 10 chuyện thì hết 9 chuyện không vừa ý rồi. Đó nó cũng là lý do mà nhiều khi người ta nói mấy đứa mà làm ác đó, sao nó sống lâu quá. còn mấy người tốt bụng sao hay chết sớm quá. Thì cái đó nó cũng là một cái lời than vãn ở trên cái cuộc đời này. Cho nên có người có cái nhìn nó tiêu cực như vậy, cho nên nói thôi bây giờ đó, làm ác cũng vậy mà làm tốt cũng vậy, trước sau gì cũng chết, thì tại sao nếu mà làm ác mà có lợi đó chúng ta không làm ác? Và từ đó nó mới phát sinh ra cái suy nghĩ về vấn đề chọn lựa hai con đường nó khác nhau, và cái cách chọn lựa của người đó nó khác với bình thường. Ví dụ bình thường cô đứng trước một cái việc đó, cô nói làm cái này nó có đúng hay không hay là nó sai, và nếu mà đúng đó thì tôi làm, mà nếu sai tôi không làm. Nhưng mà những người đó đó thì họ lại có cái quan niệm nó hơi khác. Họ đứng trước cái việc đó, họ nói là làm cái việc này có lợi hay là có hại. Và nếu có lợi tôi mới làm, cho dù có lợi mà sai tôi cũng làm. Còn nếu mà có hại mà cho dù đúng đó, tôi cũng không làm. Thì với cái quan niệm sống đó cho nên có nhiều người họ làm những cái việc sai để mà có được cái lợi đó, mà họ vẫn làm. Cho nên nếu mà sống ở trên cuộc đời này để làm một cái con người trọn vẹn mà không có cảm thấy hổ thẹn thì nó cũng khó lắm cô. Tôi nhớ ngày xưa tôi đọc cái truyện truyện chưởng Võ Lâm Ngũ Bá đó. Thì lúc mà năm ông lên trên núi mà để tranh cái Cửu Âm Chân Kinh, tranh đủ thứ đánh nhau âm ầm cả ngày chả có phân thắng bại gì hết, rồi cuối cùng thì cũng phải ăn, rồi ngay cả cái chuyện mà chạy đi kiếm đồ ăn nó cũng thi với nhau coi ông nào về trước, rồi cũng bài mưu lập kế với nhau, rồi cuối cùng cũng về, rồi cuối cùng thi tới cái chuyện mà kể chuyện. Cái chuyện mà hễ mà ai mà kể chuyện mà dở nhất á, thì coi như thua, mà ai kể chuyện hay thì thắng. thì ở trong đó, đó nó có một cái câu chuyện mà người ta kể, một trong năm người họ kể như sau. Họ nói nó có ba cái người bị chết, ba cái linh hồn bị chết xuống dưới âm phủ và được quỷ vô thường nó dẫn tới ở trong cái điện Diêm La của Diêm Vương để mà phán xét xem cái lúc sống, còn sống trên cuộc đời này đó, làm chuyện gì tốt, làm chuyện gì ác, để mà ông Diêm Vương ông phán xử, ông cho trừng phạt hoặc là sẽ cho đầu thai làm cái gì. Thì ba người đó đó, một người đó là một cái anh ăn trộm, một người đó là một cô gái ăn xương, tức là cô cái nghề mà làm gái ngày xưa đó, làm kỹ nữ đó, và người cuối cùng là một ông. Thì ba người vào thì quỷ vô thường nó mới đem cái người thứ nhất là tên ăn trộm vào, nó đẩy xuống, bắt quỳ xuống. Thì Diêm Vương hỏi thằng kia, ở trên trần thế nhà ngươi làm cái nghề gì, khai mau nói ra cho ta biết coi để ta phán xử. Thì cái anh ăn trộm này là cái người ăn trộm mà, anh nói dạ bẩm ngài, ở trên trần gian thì kẻ hạ nhân thường thường mỗi tối đi vòng vòng, thấy ai mà quần áo mà để quên ở ngoài, phơi ở ngoài mà quên đó, thì hạ nhân sẽ lấy quần áo đó để mà cắt giùm. Ăn trộm mà, ăn trộm quần áo rồi lấy được cái gì cứ lấy. Thì ông Diêm Vương ông nghe nói tốt, ngươi là cái người tốt, được rồi, cho ngươi kiếp sau đầu thai làm thừa tướng. Thì dẫn cái người thứ nhì là cái cô gái ăn xương vào. Thì ông Diêm Vương ông hỏi nhà ngươi ở trên trần gian làm cái nghề gì. Thì cô này nói dạ ở trên trần gian thì mỗi buổi tối đó, thì thần thiếp đi vòng vòng mà thấy người nào, ông nào mà cô đơn đó, thì thiếp đến để làm bạn và an ủi cả đêm. Thì ông Diêm Vương ông gật đầu, ông nói tốt, ngươi làm việc tốt, kiếp sau cho ngươi làm công chúa. Rồi tới cái cuối cùng nó dẫn ông thầy thuốc vào, nói tên kia ở trên trần gian ngươi làm cái trò gì, cái nghề gì, khai mau. Thì ông thầy thuốc ông mới thật tình, ông mới nói dạ tôi làm thầy thuốc, thì mỗi khi có người bệnh nặng tới thì tôi ra tay tôi cứu chữa để cho người đó khỏi bệnh. Thì cái tác giả kể cái câu chuyện tới đó mới ngừng lại, hỏi những người nghe, nói là tôi đố các ông đó, là ông Diêm Vương ông ấy sẽ cho ông này đầu thai làm cái gì. Hai người kia, một thằng ăn trộm là được làm thừa tướng, một cô gái ăn xương được làm công chúa, thì ông này ít gì cũng phải làm vua chứ, bởi vì giúp người. Thì cuối cùng đó thì ông này kể tiếp, ông nói là Diêm Vương nghe xong đó là đập bàn một cái âm, nói a thì ra chính là ngươi, ngươi là cái thằng mà coi như là cản trở công việc của ta, hèn gì lúc này ta kêu mấy cái thằng quỷ sai lên đó bắt người, ở dưới đây thiếu người làm việc mà cứ lên đó nói chúng nó đi về tay không, quá ra là nhà ngươi phá hoại, nhà ngươi cản không cho tụi nó bắt. Rồi kêu quân sĩ đài thân này coi như là kiếp sau đó trở thành súc sinh. Thì từ cái câu chuyện đó, đó nó cho chúng ta thấy cái điều gì, cho chúng ta thấy đó là nhiều khi đó, trên cái cuộc đời này từ ở trên cho đến xuống ở dưới đó, nó có những cái sự hiểu lầm mà nhiều khi chỉ vì cái việc làm của mình, mình làm nó đúng nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới người khác thì sẽ bị người ta ghét. cái chuyện đó nó rất là thường xảy ra cô. Nhưng mà làm sao để mà làm hài lòng hết tất cả mọi người? Người ta nói cái chữ mà làm dâu trăm họ đó để chỉ cho cái nghề làm sứ ngôn viên này, có nghĩa là làm sao mà chiều hết được cái ý thích của tất cả mọi khán giả hay là khán thính giả hoặc là thính giả ở khắp nơi được. Chiều người này thì mít lòng người kia, mà chiều hết mọi người đó thì đài bị sập, thí dụ chẳng hạn như vậy. Cho nên làm cái nghề mà làm dâu trăm họ này nó cũng khó lắm. Nó cũng giống như tôi có gặp một số các em, chúng nó hỏi tôi về cái vấn đề nghề nghiệp ở trên đất Mỹ này đó cô. Thì tôi nói chọn nghề thì thích, mấy em thích nghề nào thì mấy em cứ chọn thôi. Nhưng mà nếu mà hỏi tôi đó, tôi sẽ không có làm cái nghề nhân viên xã hội. Bởi vì cái nghề đó nó nhức đầu lắm. Mà chưa kể đó là cái lương nó lại thấp nữa cô. Ngày xưa tôi nhớ khi mà cái thời ngày xưa tôi học xong cái chương trình kỹ sư điện ra đó, tôi cả 20-30 năm về trước gì đó, lúc đó đó vô là offer công ty điện tử là nó đã trả cho 70-80 ngàn một năm rồi, mà hồi mấy chục năm về trước đó. Trong khi đó đó, cái ông mà học về xã hội đó, ông ấy ra 4 năm trường, ra đi làm ở trong sở xã hội trả có 30 mấy ngàn một năm. Thì cũng công trình còng lưng học 4 năm giống như tôi, nhưng mà tại sao tôi được 70-80 ngàn mà ổng được có 30 mấy ngàn là sao? Cho nên thứ nhất là lương thấp. Thứ hai đó là cô chắc cũng đã có cái dịp từng tiếp xúc với những cái người worker phải không? Cũng đã nói chuyện. Thì những người này đó, họ phải làm đúng theo cái luật và đúng theo những cái gì họ được dặn dò. Và cái người supervisor đó lúc nào cũng dặn dò rất là kỹ. Ví dụ tôi là supervisor của cô là worker. Trước khi cô ra trận và tôi cũng nhắc nhở hàng ngày, tôi nói cô đừng bao giờ đem cái chuyện của khách hàng trở thành cái chuyện của mình. Bởi vì cái đó nó sẽ gây rắc rối cho cô nhiều lắm. Mặc dù tôi biết cô là cái người tốt bụng đó, nó có những cái trường hợp mà khách hàng tới, những người đó họ xin cái này xin cái kia, rồi họ kể lể cái tình cảnh gia đình, em chết, chồng bị bệnh, đủ thứ để mà xin. Nhưng mà nếu mà cô làm đúng luật đó, thì họ vẫn không có xin được cái điều mà họ muốn xin. Nhưng mà nếu mà cô uyển chuyển đó, thì cô có thể giúp được một phần nào đó. Mà nếu mà cô làm như vậy đó thì cô làm sai luật. Và rồi cô có cái chọn lựa, cô bắt đầu nhức đầu. Rồi nếu mà cô từ chối đó, tối về đó, cô cảm thấy trong lòng là ái nái lắm. Tại sao mình không giúp được cái người này? Tại sao mình không liều mạng mình giúp đi, cái tình cảnh này đáng thương quá. Thì cái lúc đó đó, cô vô hình chung cô đã biến và cô ôm cái rắc rối của khách hàng vào trong cái mình của mình. Để rồi cô tự làm khổ mình. Cho nên cái nghề đó nó dạy cho người ta đó là phải làm đúng luật. Và đó nó cũng là lý do nhiều cụ đi lên gặp mấy nhân viên xã hội đó thì cũng hơi phiền. Nói sao đứa nào đứa nấy mặt mày nó lạnh lùng quá, mà nó làm việc theo như giống như là cái máy vậy. Bởi vì nó được dặn là phải làm như vậy. Và nó không dám làm sai ra ngoài. Và nó cũng không muốn ôm cái nỗi khổ của người khách hàng vào cái mình của nó để trở thành cái nỗi khổ của nó. Cho nên thôi thì cái nghề đó nếu mà né được thì cứ né. Có những cái nghề mà, ví dụ như bác sĩ về vấn đề tâm lý đi. Bác sĩ tâm lý nó cũng nhức đầu lắm cô. Bởi vì phải ngồi nghe cái chuyện trên trời dưới đất và những cái chuyện nhức đầu không à. Thì lúc đó rồi nhiều lúc mình phải giải quyết cho những người bệnh nhân, những cái người khách hàng của mình, làm sao để vượt qua những cái khó khăn, những cái buồn lo lúc đó. Và lúc đó đôi khi cũng phải ngồi suy nghĩ để rồi cuối cùng ôm đầu bứt tóc, nó là không biết là trường hợp này nó sẽ phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa. Cho nên nếu mà nói về cái vấn đề tâm lý hay là nói về cái gì mà ở trong cái đầu thì nó rắc rối lắm. Nó cũng giống như cái chuyện mà có người lên nó nói tôi bị điên, thì mấy ông bác sĩ nó làm sao mà khám ra được. Chỉ cần một vài cái hành động có vẻ ngớ ngẩn thì mấy ông khám sơ sơ, mấy ông nói ừ hình như

0: Bởi vì mấy ổng không thể nào mà mấy ổng khám được ở trong đầu của người đó có cái gì hết trơn, ngoại trừ những cái bệnh mà về thể lý, về thể chất, ví dụ như bị ung thư ở trong đầu hoặc là bị bướu trong đầu vân vân, thì rồi chụp hình quang tuyến thì biết. Nhưng mà còn nói mà trong đầu nó có một cái sợi dây thần kinh nào mà nó đứt á, thì mấy ông không biết được. Và cuối cùng nó thì cũng phải phán ra thằng này nó bị mental vân vân. Cho nên cái gì mà ở trong đầu và cái suy nghĩ của con người đó, mỗi người mỗi khác, và không ai có thể biết được trong cái đầu của người đó nghĩ cái gì. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về nguồn gốc sanh tử, tại sao có cái chuyện mà sống, tại sao có cái chuyện chết, và sống chết trên cuộc đời này nó có phải là một cái gì đó nó ghê gớm hay không. Và theo cái quan niệm về giáo lý của bên Phật giáo thì nó không có là một cái gì đó là ghê gớm, bởi vì có sanh thì phải có tử, có sống thì phải có chết, và những cái đi kèm theo là già yếu và bệnh tật nó cũng là một cái chuyện bình thường trên cuộc đời, không ai có thể tránh được. Và nếu mà chúng ta có được cái quan niệm như vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể cho quý thính giả một câu chuyện nó rất là hay. Và nó cũng có nhiều cái nhân sinh quan để chúng ta suy nghĩ về việc sinh và tử. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm và Nam Phong thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua

0: địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phương Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với talk show tiếp theo cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi bắt đầu talk show này, xin phép cho Phương Tài được nói lời cảm ơn với tất cả những quý vị, tất cả mọi người, các cô, các bác, các anh, các chị, các chú đã luôn theo dõi, lắng nghe cũng như là góp ý với tất cả những talk show mà Phú Tài được phép cùng với những vị khách mời và với những vị thân chủ đến với tất cả quý vị qua làn sóng của radio cũng như là đài truyền hình TV.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị thính giả.
1: Rồi, và trở lại với bác sĩ thì thật sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mà Tài được phép nói cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ cũng như là lần đầu tiên mà gặp bác sĩ đó thì bác sĩ rất là điềm đạm, bác sĩ ít nói lắm, nhưng mà khi mà nghe được giọng nói của bác sĩ thì phải nói là bác sĩ nói có giọng nói rất là ấm và rất là thương những người bệnh nhân ở đây, và đó là một trong những lý do mà thực sự với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dù rằng chỉ lên được với đài truyền hình truyền thanh một lần trong một tuần thôi, ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có chủ đề như thế nào để mà gửi tới với tất cả quý thính giả không ạ?
2: Cảm ơn thưa quý vị, là kinh nghiệm cổ truyền Trung Hoa cũng như ở Nhật cũng như ở Việt Nam thì hàng ngàn năm nay dùng tỏi để trị cao máu, thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trị tả lỵ và trị nhiễm trùng phổi. Và thưa quý vị, là từ thế kỷ thứ nhất thì y học cổ truyền bên Ấn Độ họ dùng tỏi để ngừa bệnh tim và thấp khớp. Và người Mỹ họ gọi tỏi là kháng sinh Nga, tức là Russian Penicillin. Thì nơi các quốc gia vùng Trung Âu, thưa quý vị, thì tỏi là một trong những cái món ăn chính trong các bữa ăn. Và theo thống kê đó, thì cái vùng dân số này có cái tuổi thọ rất là cao, mà hầu hết những người mà cao tuổi này không mắc bệnh phong thấp, thưa quý vị. Thì cái lý do có thể giải thích được là tỏi nó chống phong thấp rất là mạnh, vì nó có tác dụng làm tiêu tan và thải hồi nhanh chóng cái chất thải axit uric. Thì thường thường những người nào bị bệnh gao là bị thống phong á, là thường thường cái chất axit uric ở trong người nó rất là cao, thành ra ăn tỏi rất là tốt. Và thưa quý vị, là cái sự nhiễm trùng mà phát sinh thuận lợi trong cái môi trường axit, thưa quý vị, nhưng tỏi với nhiều cái chất lưu huỳnh, tức là cái chất sulfơ đó, và có nhiều potassium á, nó sản xuất ra cái chất kiềm, tức là bên mình gọi là alkali đó. Thì do đó tỏi nó làm cho máu và các dịch chất trong cơ thể trở nên kiềm, tức là cái độ pH cao. Nó giúp cho cơ thể phòng vệ tốt, chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các vi trùng độc hại, thưa quý vị. Thì khoa học ngày nay họ đã khám phá ra nhiều cái dược tính kỳ diệu của tỏi, do tỏi nó mang nhiều cái hợp chất lưu huỳnh, và khi đem đựng trong ống nghiệm á, thì các chất đó đã diệt hết các vi khuẩn, các loại nấm và ngay cả virus nữa. Thưa quý vị, thằng Nga, tỏi nó có tính là hoại vi trùng, tức là diệt vi trùng. Tại vì trong tỏi nó có chất allicin, nó có tính kháng sinh. Thì nhờ cái chất allicin này mà tỏi nó có cái mùi hăng hắc đó, thưa quý vị. Và trắc nghiệm cho thấy là tỏi tươi nó có tính kháng sinh mạnh nhất, và có thể mạnh hơn cả penicillin và tetracycline nữa.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cái này là Tài chỉ mơ hồ mà nghe một số người nói thôi, đó là tỏi có thể chữa được những bệnh về tim mạch, rồi những bệnh về tai biến mạch máu não. Thì đây có phải là đúng sự thật hay không, hay chỉ là một cái câu chuyện mà nói quá lên về những cái chức năng của tỏi vậy bác sĩ?
2: Thưa quý vị, thì tại Thư viện Y học Quốc gia ở Bethesda ở tiểu bang Maryland á, thì họ có hơn 100 những cái bài báo khoa học nghiên cứu về tỏi. Thì qua đó những cái tài liệu này chứng minh là tỏi có chứa những cái hợp chất mà có khả năng làm chậm cái quá trình các bệnh về tim mạch, làm ngăn ngừa những cái tai biến mạch máu não như là bệnh sốt đó, và có thể ngừa như là ung thư và vô số những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thì đối với con người đó, khi mà dùng nước ép ra từ tỏi đó, nó sẽ có tác dụng làm chậm lại cái sự đông đặc của máu và đó do đó giảm thiểu được những cái rủi ro máu đông đóng thành cục, giảm cả lượng cholesterol xấu tức là LDL và gia tăng cái lượng cholesterol tốt tức là cái HDL ở trong máu. Và tất cả cái điều này nó có liên hệ đến các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Cũng như là hàng trăm năm nay thì y học cổ truyền Trung Quốc cũng thường cho rằng là tỏi nó có tính là hạ huyết áp. Và trong những cái dược điển ở bên Nhật đó, họ cũng ghi những cái đặc tính mà hạ huyết áp này của tỏi, thưa quý vị. Ngoài ra, những cái hợp chất mà chứa trong tỏi nó có khả năng là trị liệu về bệnh ung thư, như là chống lại các chất carcinogen. Tức là cái chất carcinogen là một chất mà gây ra cái mầm mống mà bệnh ung thư vú, gây ra những cái bệnh ung thư ruột già hay là nhiễm hộ tuyến hay là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan. Và những cái cuộc nghiên cứu gần đây ở Viện Đại học Pennsylvania cho thấy rằng những cái con chuột bạch được cho ăn những cái chất mà lấy ra từ tỏi đó đã làm giảm chứng ung thư vú đến 71%, thưa quý vị. Và cái một cái cuộc nghiên cứu khác thực hiện tại Viện Đại học Loma Linda, California đó, cho biết tỏi cũng có thể chống lại bệnh ung thư đang có trong cơ thể bằng cách là làm cho cái cơ thể nó gia tăng cái sức đề kháng. Và họ cũng nghiên cứu và cho cái kết quả là cái chất diêm ở trong tỏi, thưa quý vị, nó làm gia tăng cái sự hoạt động của các tế bào macrophage và T lymphocyte, tức là hai cái macrophage và T lymphocyte này là hai cái loại bạch huyết cầu đó, nó thuộc về cái hệ miễn nhiễm mà nó có cái khả năng là hủy diệt các tế bào ung thư, thưa quý vị. Và tỏi nó cũng có thể ngừa được cái chứng cảm cúm thông thường nữa. Nếu mà chúng ta ăn với cái liều lượng mà hàng ngày liều lượng thấp thôi, nó cũng làm tăng cái khả năng miễn dịch. Mà nếu chúng ta ăn từ 2 tép tỏi mỗi ngày mà ăn trong thời gian lâu dài đó, thì có thể chúng ta sẽ không bị nhiễm những cái virus cúm, tức là mùa cảm cúm chúng ta sẽ không bị cúm. Mà nếu mà dùng tỏi, người ta dùng tỏi để chống những cái bệnh về xung huyết và long đàm trong những cái bệnh cảm lạnh, tức là common cold đó, hoặc là để tẩy đàm trong những cái chứng mà viêm cuống phổi mãn tính đó, thì người ta thấy kết quả rất là tốt. Vì cái vị cay mà nồng của tỏi đó, nó sẽ kích ứng cái dạ dày làm báo động đến phổi để tiết ra cái dịch nhầy, nó làm lỏng đàm để tống bụi bệnh ra ngoài, thưa quý vị. Cộng thêm cái đặc tính mà làm tăng cái sức đề kháng nói trên đó, thì chúng ta ăn vài tép tỏi mỗi ngày đó, có thể ngừa được một số bệnh về đường hô hấp đó, thưa quý vị. Và qua những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học đó, thì chúng ta chỉ cần ăn nửa tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, cũng đủ làm giảm nguy cơ mà gây cái kết tụ tiểu cầu, để ngừa cái cơn đau tim và ngừa được cái chứng tai biến mạch máu não, tức là ngừa được cái chứng stroke nữa. Hoặc là ăn 2 tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, lại đủ làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, hầu ngăn ngừa những bệnh về tim mạch nữa. Và nếu quý vị mà giã một tép tỏi rồi đắp lên da đó, có thể gây phỏng da. Thành ra khi ăn tỏi đó, nên nhai kỹ tép tỏi với thức ăn và nuốt chung với thức ăn để tránh gây kích ứng niêm mạc ở miệng lưỡi và đường tiêu hóa đó, quý vị. Nếu chúng ta ăn tỏi sống đó, nó có tác dụng là sát trùng, phòng những bệnh về nhiễm vi khuẩn, tăng cái sức đề kháng và ngừa ung thư. Và nấu chín đó, nó sẽ không còn cái tác dụng nêu trên mà chỉ còn cái tính như là làm hạ cholesterol trong máu, chống về những bệnh về xung huyết, long đờm, trị ho. Vì khi nấu chín á, cái chất allicin ở trong tỏi nó bị hủy diệt, làm mất cái tác dụng kháng sinh. Nhưng mà quý vị biết là ăn tỏi mà ăn sống á, thì nó hơi khó ăn. Thành thử là nếu muốn ăn tỏi sống á, cách hay nhất là chúng ta ăn tỏi ngâm giấm là dễ ăn nhất đó, thưa quý vị. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trung bình là từ 2 tới 3 tép tỏi một ngày mà thôi. Vì ăn tỏi nhiều quá á, có thể sẽ bị nóng và có thể gây táo bón. Thì như trên đã nói á, thì tỏi nó có tính kháng sinh và làm tăng cái sức đề kháng, chống nhiều bệnh về đường ruột, đường hô hấp. Mà những cái bệnh này á, xưa kia vốn là cái nguyên nhân chính, nó làm giảm tuổi thọ của người thời xưa, nên có thể coi tỏi là cái thuốc trường sinh nếu mà thường ngày chúng ta ăn vài tép tỏi. Với những cái đặc tính nêu trên á, thì tỏi nó quả thật là nó có giúp con người ngày nay thêm trường thọ nếu chúng ta dùng nó hàng ngày, thưa quý vị.
3: Wow, hay quá. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, vì cứ mỗi tuần thì chúng ta lại có những cái chủ đề rất khác nhau về y khoa, về dược thảo để mà chia sẻ với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì Tài sẽ có ngay cái câu hỏi cho bác sĩ đây. Những đặc tính và những cái công dụng rất là tốt của tỏi như vậy đó, thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi phải không ạ?
2: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc Marathon, tức là cái thuốc xâm nhung Marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc Marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe còn có thể làm tăng cái miễn nhiễm để chống về như là nhiễm trùng, chống về những cái về viêm, đặc biệt là chống viêm về đường hô hấp và đường phổi nữa thưa quý vị. Thì cũng như một bà bị đau amidan, tức là đau thịt dư bị viêm á, bị ta gọi là tonsillitis, họ làm cho bà đau cuống họng, khò khè, rồi ho, mệt mỏi, ăn uống không được. Và sau đó bà được chỉ cho uống cái chai số 10, tức là cái chai Marathon á, uống cùng với chai số 3 là cái chai Nonigingo để làm tăng cái miễn nhiễm và tăng cái sức đề kháng của bà. Bà đã khỏi hẳn bệnh và khỏe trở lại. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Trời ơi, tôi bị amidan đó.
5: Dạ.
4: Mà tôi nói thiệt với bác sĩ nha, tôi ốm dữ lắm á. Tôi nằm một tháng mà toàn là uống cái chủ sinh á. Trời ơi, tôi muốn chết quá trời. Khi tôi gọi bác sĩ là tôi muốn chết rồi nè. Mệt quá rồi, chịu không hết nổi à.
5: Dữ vậy hả?
4: Cho nên là bác sĩ chỉ tôi uống thuốc đó.
5: Dạ.
4: Trời ơi, tôi uống có 2-3 bữa thì tôi hết bác sĩ. Tôi hết đến nay tôi khỏe rồi. Trời ơi, tôi mừng quá.
5: Hết cái amidan à?
4: Dạ. Amidan bác sĩ.
5: Hồi xưa cái triệu chứng của bà bị sao trước khi bà gọi tôi?
4: Bắt đầu nó làm như có đàm ở trong cổ á.
5: Dạ.
4: Mà nó dướng dướng rồi nó làm như nó bị lao phổi hay gì. Ho khó chịu quá bác sĩ.
5: Vâng.
4: Mà không phải ho ấy, nó khò khè cái nó ho.
5: Vâng.
4: Mà không phải đàm cái gì hết mà nó vậy. Cái rồi nó làm như nó có cái miếng gì trong cổ này. Mỗi lần hồi tôi ở Việt Nam á, tôi cũng bị vậy. Nhưng mà tôi uống thuốc rồi lâu lâu ấy nó tái lại thôi.
5: Vậy à?
4: Uống thuốc vô hết. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó làm như nó sốt tôi về bác sĩ.
5: Vâng.
4: Cái đi bác sĩ Mỹ thì nó rội vô trong họng rồi thì nó nói là tôi bị đỏ trong họng chứ nó không gì vậy, nó cho thuốc à. Cứ uống 10 ngày này tới 10 ngày kia mà tôi uống một tháng luôn.
5: Vậy.
4: Tôi nói thôi chắc chết, giờ tôi điện bác sĩ nữa mà bác sĩ chỉ tôi uống không hết nữa, chết rồi, chịu hết nổi rồi. Cái bây giờ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Vậy là bây giờ bà thấy khỏe chưa?
4: Dạ, giờ tôi khỏe lắm rồi. Giờ tôi tiếp tục tôi uống cái Meratum đó.
5: Dạ.
4: Thì bây giờ tôi khỏe rồi, trời ơi, tôi mừng quá bác sĩ ơi.
5: Bây giờ bà so với lúc trước bà thấy nó khỏe nhiều không?
4: Dạ, nó khỏe nhiều lắm rồi bác sĩ. Nó bác sĩ là sắp chết lẫn mà. Nó mệt mà ăn uống không nổi.
5: Bây giờ ăn lại được chưa? Bây giờ ăn lại được chưa mà?
4: Dạ, ăn được rồi bác sĩ.
5: Ăn thấy ngon?
4: Khỏe lắm rồi, đi bộ tiếng đồng hồ. Trời, tôi mừng quá trời. Trời, cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
5: Dạ.
2: Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo đây cũng có một ông, ông cũng bị đau nhức xương ở chân tay, đi lạng quạng, người yếu. Và ông này bị viêm mũi 20 mấy năm, thở không được. Và sau đó ông uống cái thuốc số 10, tức là cái Marathon. Và ông uống thêm cái số 8 là cái Flexudin. Thì để cho đỡ đau nhức thì ông đã khỏi hẳn, hết đau nhức, hết viêm mũi, thở lại như bình thường. Ông mừng lắm và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Thứ nhất là tôi cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ.
6: Tôi năm nay là 78 tuổi rồi, nhưng mà mấy cái năm ngoái năm nay á,
5: dạ,
6: cái chân tôi đó bị đau nhức đi lên khệnh hết.
5: Dạ.
6: Nhưng mà sau khi tôi uống thuốc của bác sĩ á,
5: dạ,
6: chai số 10 bồi bổ sức khỏe với lại chai số 8 đó đau nhức đó.
5: Dạ.
6: Nhưng mà bây giờ tôi khỏe nhiều lắm.
5: Không khỏe nhiều
6: tôi mạnh, dạ, nhưng mà được có một cái là cái thuốc mà đau nhức đó bác sĩ phong thấp đó.
5: Dạ.
6: Nhưng mà hồi trước giờ tôi rất mừng vậy nè, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất mừng là vì hồi trước tôi có cái bệnh mà cái bệnh kinh niên nó gọi là cái viêm mũi đó bác sĩ.
5: Dạ.
6: Viêm mũi đó nó thâm xương á, hồi tôi ở bên Việt Nam á.
5: Dạ.
6: Tôi mổ đã 2 lần rồi nhưng mà nó cũng không khỏi, mổ đó tâm sương không khỏi qua này, dù uống thuốc gì không khỏi, mà uống thuốc bay càng nhiều thì càng nghẹt mũi, càng khó thở, không nó càng là thêm nữa.
5: Dạ.
6: Nhưng mà bắt đầu từ hồi đó mà tôi uống thuốc đau nhất của bác sĩ á.
5: Dạ.
6: Đau nhất về khớp xương bác sĩ nói phong thấp rồi đó.
5: Dạ.
6: Nhưng mà tự nhiên đó cái khớp xương chân tôi nó mạnh, nhưng mà sự thật cái bệnh mà viêm mũi của tôi nó cũng hết luôn.
5: Vậy không?
6: Dạ, tôi không biết là sao, nhưng bác sĩ, tôi nói thẳng là tôi không phải tôi định bỡ gì bác sĩ đâu.
5: Dạ.
6: Nhưng mà tôi rất cảm ơn là cái thuốc bác sĩ của, tại sao mà tôi uống về đau nhức đồ này nè kia nọ, nó ra chấp nhận khớp xương đồ rồi tôi đi mạnh, nhưng mà cả cái bệnh mà viêm mũi của tôi cũng hết rồi.
5: Cái viêm mũi là nhờ
6: bố? Viêm mũi tôi cả 20 mấy năm đó bác sĩ ơi.
5: Ồ vậy đó không?
6: Dạ. Hồi ở Việt Nam tôi chữa tôi phải mổ hồi trước á. Tại vì hồi trước á tôi ở bên Việt Nam, hồi đó tôi đi quân đội, tôi đi ở tù 10 năm.
5: Dạ.
6: Rồi nó cho ăn ba đồ độc địa không á.
5: Dạ.
6: Sao về? Rồi nên thành nó bị vậy, rồi nó bị tôi đủ thứ hết. Rồi cái tôi bị nó đau nhất xương đồ đó.
5: Dạ.
6: Tối rồi bẻ đồ đó.
5: Dạ.
6: Với lại trong người của tôi từ 78 tuổi nó đâu khỏe. Nên thành tôi uống thuốc bác sĩ tới giờ tôi còn uống. Uống rồi thấy nó khỏe trong người tôi bây giờ nó khỏe ghê lắm rồi.
5: Dạ vậy.
6: Tôi đi bây giờ tôi đi. Tôi không tập thể dục gì nhưng mà bây giờ tôi đi bộ tôi đi lễ. Xa cách cả một cây số à.
5: Dạ.
6: Tôi đi bộ à, đi dù về đi mạnh lắm.
5: Ồ vậy.
6: Dạ. Mà năm nay tôi 78 tuổi rồi.
5: Uống cái số 8 với cái số 10 là cái marathon á, uống bao lâu rồi?
6: Dạ thưa tôi uống cũng mấy tháng nay nhưng mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Uống cái đó tôi chịu bác sĩ tôi khỏe mà trong người tôi nó cũng như cường tráng là 78 tuổi mà tôi uống vô bây giờ thấy khỏe lắm.
5: Dạ vậy.
6: Dạ. Cái tôi uống chai số 10 đó, tất nhiên cái xâm nhung marathon đó.
5: Cái xâm nhung marathon là cái đó nó làm cho ông hết bị viêm mũi đó.
6: Vậy hả?
5: Dạ.
6: Ồ, tôi tưởng uống thuốc kia à, xâm nhung marathon hết viêm mũi hả?
5: Dạ vâng.
6: Nhưng cái viêm mũi tôi nói thẳng với bác sĩ á, là nó phải 20 mấy năm, gần 30 năm.
5: Vậy không?
6: Vâng.
5: Thì ông uống đủ các loại thuốc
6: nhưng hết. Nhưng mà, tự nhiên bây giờ nó hết, thật rõ ràng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Mấy hồi đó thời tôi uống lại không bao giờ tôi thở bằng cái lỗ mũi được, nhưng mà lỗ mũi tôi nó ra nước vàng, nó ra hôi lắm bác sĩ.
5: Wow.
6: Nó hôi lắm bác sĩ ơi.
5: Right.
6: Và nó ấy đó, nó làm tôi khó chịu mà tôi thở bằng cái miệng không có, nên tôi ngủ được, thở bằng cái miệng nó khó thở. Nhưng mà bắt đầu từ ngày tôi uống biết tới bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi nói thẳng bác sĩ nó hết thẳng rồi mà bây giờ mũi với tôi á, tôi hỉ ra toàn trắng không.
5: Ồ vậy.
6: Mà nó không ngon gì nữa nên thành tôi nói rất hay quá, tôi có nói và với lại nhiều người tôi nói không hiểu bác sĩ uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà của ổng rất hay mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
5: Cái marathon đó thưa ông?
6: Cái marathon hả bác sĩ?
5: Dạ vâng.
6: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống cái thuốc đó hồi đó tôi nói tôi yếu bệ rẹt lắm mà bây giờ tôi uống thuốc đó bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
5: Vậy à?
6: Tôi mạnh với lại cái thuốc mà đau nhất á, hồi đó tôi uống đi cái chân lạng quạng rồi.
5: Vâng.
6: Dạ mà bây giờ tôi đi mạnh lắm bác sĩ ơi.
5: Khỏe trong người đó.
6: Dạ tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm. Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ, là tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
5: Dạ.
6: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
5: Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn.
6: Dạ tôi khỏi mấy cái bệnh đó tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì, nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mặc dầu tôi mua cái tiền nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
5: À, vâng.
6: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều là nên thành như vậy mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ về nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
5: À, vâng.
6: Tôi hiểu là tôi uống cái mà đồng đó mà tại sao cái bây giờ 20 mấy năm gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm lắm, nhưng mà có hồi nó đau đầu nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa mà nó không còn viêm mũi nữa. Mà mũi trắng không, nó không hôi như gì đó.
5: Ồ vậy à.
6: Dạ.
5: Vậy thì mừng.
6: Nên thành rất tốt quá bác sĩ.
5: Dạ vậy.
6: Vì vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Dạ dạ cảm ơn ông.
6: Bác sĩ thành công nha.
5: Dạ cảm ơn.
6: Chúc bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
5: Dạ
6: dạ.
5: Chúc ông và lúc nào khỏe. Dạ vâng.
3: Vâng, phải nói là đó là một trong những cái lời chia sẻ rất là chân thành đối với Tài. Khi mà Tài được nghe những cái lời này từ chú này mà nói ra đó, Tài cảm giác như là cái tâm, cái những cái từ rất là thật từ trong chính con người của chú, từ trong chính những cái tình cảm của chú mà dành cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung, cũng là cho những dược như viên dược thảo mà sau khi đã sử dụng qua đã thấy kết quả rất là tốt như vậy rồi. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
2: Và vâng thưa quý vị, tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc ma tông tới đời chai số 10 á, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Bà uống cái ma tông thì bà thấy sao?
4: Dạ thưa bác sĩ, ma tông quá tốt.
5: À.
4: Vâng thưa bác sĩ, uống một ngày có một viên thôi ạ.
5: Vâng.
4: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng trong tự cảm thấy, mà hơn nữa là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà thoải mái.
5: Vâng.
4: Vâng thưa bác sĩ, cái đó thuốc đó quá tốt đi ạ.
5: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh, thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
5: Vâng.
4: Vâng, thưa bác sĩ tốt lắm.
5: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác không ạ?
4: Dạ vâng. Đó. Bác sĩ cái khỏe tông thì quá tốt rồi.
5: Vâng.
4: Vâng.
5: Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
2: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ, và sau đó ông uống ba thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái ma tông, và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginko, được một tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết phải 85%.
5: Vâng.
7: Và bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê chút.
5: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodine là cái số 8, rồi cái số 10 là ma tông, uống cùng cái Noniginko là cái số 3 đó.
7: Dạ. Yeah.
5: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
7: Có thể nói là cái, tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm là than khóc nằm nguyên tháng rồi.
5: Vâng.
7: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó, tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
5: Vâng.
7: Nghĩa là có thể nói là mình từ cái bò cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường thì bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại này.
5: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
7: Vâng, nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
5: Vâng.
7: Là nó chụp cái hình đó, thì nó biết cho biết mình cái nốt đốt xương sống thứ 5 đó bác sĩ.
5: Vâng.
7: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng dây thần kinh bên chân trái.
5: Vâng.
7: À, thì nó hẹn tôi mổ, rồi về thì trong gia đình thì người nó nên mổ, người nó nên không.
5: Vâng.
7: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì nó, tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đã bắt đầu hết dần. Tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bổ nhiều nó hơi thốt thốt một chút vậy thôi, chứ không có cái gì xảy ra.
5: Chứ hồi xưa là chỉ có nghĩa là một chỗ nào thôi chứ không có đi đứng được bình thường.
7: Rồi, cho nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng, nghĩa là làm sao nó cũng đau, nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này.
5: Ờ.
7: Và nghĩa là không thể tả được cái đau đó.
5: Vâng.
7: Nghĩa là sức tôi và bác sĩ tôi 178 mà sức mạnh có lắm mà tôi đi tôi phải khóc.
5: Vâng.
7: Nghĩa là đứng dậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết.
5: Vâng.
7: Mà suốt cả một tháng trời vậy.
5: Vâng.
7: Thì tôi đi bác sĩ nó đưa tới mấy cái heo sau để mà thực tập đó bác sĩ.
5: Vâng.
7: Càng tập nó càng đau, vì nó động á.
5: Vâng, vâng.
7: Rồi bây giờ tôi uống thuốc như vậy là nó hết rồi. Như vậy, nó...
5: Tức là khi ông uống ba thứ đó là coi như mỗi ngày là ba lần, cứ lần mỗi thứ viên.
7: Vâng, ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống một thì tôi uống hai, uống double.
5: Vâng.
7: Double. Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống.
5: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
7: 85%. Đấy, thì thưa bác sĩ hầu như nó bình thường.
5: Vâng.
7: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á, thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
5: Vâng.
7: Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau chút.
5: Vâng.
7: Thì tôi có nói cho nó là 85-90.
5: Vâng, vâng. Vâng. Mà so với hồi xưa là coi như là
7: sao? Quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bò, nghĩa là bò với lết không, chứ không có nói đi.
5: Vâng.
7: Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi, chứ không có đứng dậy được.
5: Vâng.
7: Nó đau đến đổi như vậy, mà mỗi đau đến đổi khóc thôi mà.
5: Vâng. Vâng. Vâng, vậy thì...
7: Rồi bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường thì bác sĩ thấy nó quá tốt. À, với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như là trên này.
5: Dạ.
7: Yeah. Cái bệnh tôi thì bạn bè nói tôi có rất đông. Mà đến họ thăm họ thấy từ cái chữ bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ. Bây giờ tôi hết bệnh như vậy đó.
5: Dạ. Yeah.
7: Ồ, tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
5: Dạ, yeah, cảm ơn ông Đức. Dạ. Yeah. Yeah. Ồ, như vậy tôi nghe ông Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
7: Vâng, tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Tại yeah. vì một cái đau không nghĩa là không thể tưởng được. Mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
5: Vâng.
7: Vâng, gọi cảm ơn bác sĩ và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
5: Dạ vâng, cảm ơn.
7: Ok, tôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
5: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10. Và những người nào bị nặng, đau hơn nhiều thì uống cái chai số, cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua nhưng bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt. Và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
3: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết với nhan đề Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt và bí mật về lâu đài cát.

0: Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt.
1: Những người yêu nhau thường tặng nhau những món quà, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh hay Valentine. Nhưng những món quà đó thường không tồn tại theo thời gian. Có lẽ trên thế gian này không có món quà nào đẹp và bền vững như Taj Mahal, ngôi đền mà một ông vua si tình đã xây dựng để tặng cho hoàng hậu của mình. Taj Mahal được khởi công vào năm 1632, lúc vương triều Mughal còn hùng mạnh và phải mất 22 năm mới hoàn thành.
0: Ngày xưa, theo luật Hồi giáo, đàn ông không được xuất hiện ở các chợ phiên. Nhưng vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời đầu thế kỷ thứ 17, chợ phiên Mena của đế chế Mughal đã phá lệ. Tất cả đàn ông và đàn bà từ vua quan cho đến thứ dân đều được vào chợ để vui chơi bình đẳng.
1: Trong số khách có hoàng tử Khurram, con trai Jahangir, cháu hoàng đế Akbar, hậu duệ thành Cát Tư Hãn, lúc ấy mới vừa 16 tuổi. Tại chợ phiên Mina, chàng trai tuấn tú, can đảm, viết chữ đẹp, hát hay, làm thơ giỏi, đã phải lòng nàng Arjuman Banu Begum, có vẻ đẹp mê hồn, hát hay, múa giỏi, chỉ kém chàng một tuổi. Ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai cùng sững sờ, bất động rồi run rẩy trước tiếng sét ái tình. Về chiều, Khurram lập tức xin phép vua cha cưới nàng làm vợ, nhưng theo tiên đoán của các nhà chiêm tinh, hoàng tử buộc phải lấy một công chúa Ba Tư.
0: Thế là họ phải xa nhau suốt một thời gian dài. Mãi 5 năm sau, mùa xuân của năm 1612, Khurram mới gặp lại Arjuman và cưới nàng. Vào cung, hoàng tử đổi tên nàng là Mumtaz Mahal, nghĩa là người được yêu mến nhất cung điện. 16 năm sau, sau khi lên ngôi hoàng đế, Khurram lấy hiệu Shahrjahan, tức là chúa tể của thế gian. Luật Hồi giáo cho phép đàn ông được quyền lấy tới 4 vợ, nhưng sau khi cưới Mumtaz Mahal, nhà vua không cưới thêm một người vợ nào nữa.
1: Hai người chung sống suốt 19 năm, có được 14 người con. Đôi vợ chồng luôn sát cánh bên nhau, không khi nào lìa xa. Nhưng khi Shahjahan đi chinh chiến, Mumtaz là cố vấn đắc lực. Năm 1630, trong lúc Shahjahan chinh phạt Khen Jahan Lodi, hoàng hậu Mumtaz dù sắp đến ngày sinh cũng đi theo. Nhưng sau khi sinh công chúa thứ 14, Qahana Begum, hoàng hậu kiệt sức nên đã qua đời ở tuổi 35. Hoàng đế đau lòng nên rút quân, đưa nàng về cung điện. Chỉ một đêm sau khi vợ mất, râu tóc nhà vua đã bạc trắng, và từ đó cho đến cuối đời, ông không cưới thêm người vợ nào nữa, và cũng không gặp gỡ một phi tần nào nữa.
0: Trước khi hoàng hậu mất, nhà vua có hứa với vợ 3 điều. Thứ nhất, sẽ tặng nàng một món quà bất diệt với thời gian để chứng minh tình yêu vĩnh cửu của hai người. Thứ hai, chăm sóc tốt cho những đứa con. Thứ ba, đến mộ thăm nàng mỗi năm một lần vào ngày mất. Sau khi Mumtaz mất, Shahjahan không màng công việc triều chính nữa, dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời mình để xây dựng lăng mộ và sống cạnh mộ của vợ cho đến khi qua đời.
1: Đền Taj Mahal được kiến trúc sư Ustad Amal Lahori, người giỏi nhất Bắc bán cầu lúc ấy, thiết kế. Công trường lúc nào cũng nhộn nhịp với 22.000 nhân công. Các kỹ sư và nghệ nhân hàng đầu của các nước châu Á làm việc ngày đêm. Hàng ngàn thớt voi được sử dụng để vận chuyển các loại đá quý từ khắp nơi trên thế giới. Về cẩm thạch tận Rajasthan, ngọc thạch Anh ở Punjab, ngọc bích pha lê Trung Quốc, các loại đá quý khác ở Tây Tạng, Tích Lan, Ả Rập. Taj Mahal là hình mẫu tuyệt vời nhất của kiến trúc Mughal, một phong cách tổng hợp kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Năm 1983, Taj Mahal được UNESCO công nhận là kỳ quan thế giới.
0: Nằm bên bờ sông Yamuna, toàn bộ lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, biểu trưng cho sự thanh khiết của hoàng hậu Mumtaz Mahal. Khi đến bờ sông Yamuna, người ta sẽ ngỡ ngàng khi thấy trước mặt mình một khối kiến trúc khổng lồ bằng cẩm thạch mọc lên giữa đất trời, được vây quanh bởi vườn hoa xanh mát. Khối phức hợp này vừa uy nghiêm lộng lẫy, vừa nhẹ nhàng tinh tế, được xem như là một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Giống như những giọt lệ muôn đời được tạc bằng cẩm thạch, như cách ví von của nhà thơ Tagore, Taj Mahal giống như một giọt lệ trên gò má của thời gian. Loại đá có thể thay đổi màu sắc tương ứng với mọi khoảnh khắc của thời gian, có ánh hồng nhẹ dịu dàng lúc sáng sớm, sáng trắng vào giữa trưa, lóng lánh vàng như ngọn lửa thiêng lúc hoàng hôn, nhất là huyền hoặc hư ảo vào những đêm trăng.
1: Những người đến viếng thăm Taj Mahal thường nói với nhau, nguyên do duy nhất khiến nhà vua chọn được mẫu kiến trúc làm say đắm lòng người như thế chỉ có thể là tình yêu vĩ đại dành cho vợ. Taj Mahal được xem như thiên đường ông muốn mang lại cho vợ mình. Một khu vườn ngập tiếng chim, có hồ nước trong vắt in bóng lâu đài, không gian thoáng đãng tĩnh lặng giúp tìm được cảm giác thư thái nhẹ nhàng.
0: Giữa gian phòng rộng lớn ở tầng thứ hai là hai chiếc quan tài bằng cẩm thạch màu hồng nhạt, chạm như họa tiết cầu kỳ của Shah Jahan và Mumtaz Mahal. Theo tín ngưỡng Hồi giáo, từ quan tài thật ở tầng dưới, linh hồn sẽ bay lên, nhập vào quan tài ở tầng trên, rồi vượt qua vòm mái để lên trời. Điều đáng buồn là sau khi hoàn thành công trình, Shah Jahan đã ra lệnh chặt hết tay của những người thợ xây dựng để trên đời này không bao giờ có được một Taj Mahal thứ hai. Lúc đầu, đền có tên là Taj Bibi Ka Roza, tức là nơi chôn cất nữ hoàng của trái tim. Về sau mới được đổi tên thành Taj Mahal, tức là vương miện của người Mogul. Dù sao đi nữa, nhà vua cũng đã thực hiện được mong ước của người vợ yêu vào lúc sinh thời.
1: Nhưng cuộc đời không bình lặng mãi. Giữa vua và người con thứ ba, hoàng tử Aurangzeb, về sau phát sinh nhiều mâu thuẫn. Hoàng tử Aurangzeb đã lật đổ nhà vua khi ông đang ốm, giết hết những hoàng tử khác, rồi giam lỏng ông suốt đời trong pháo đài Agra. Như thế, ngoài lời hứa thứ nhất, Shah Jahan đã không thể thực hiện hai lời hứa sau với vợ, dạy dỗ con tốt và mỗi năm đến thăm mộ nàng. Điều này khiến ông day dứt khôn nguôi.
0: Suốt 8 năm bị giam cầm, ông chỉ cầu xin một điều là được mở cửa sổ phòng giam ra phía ngôi đền để có thể nhìn thấy nơi an nghỉ của người vợ yêu dấu. Lời yêu cầu này được chấp nhận. Từ đó, sáng, chiều, tối, qua bao mùa, mưa, nắng, nhà vua ngồi cô quạnh ngắm Taj Mahal từ cửa sổ phòng giam trong pháo đài Agra. Ước nguyện được nằm bên cạnh vợ cũng được đáp ứng. Mộ của ông được đặt cạnh mộ của người vợ trong ngôi đền tình ái của hai người.
1: Taj Mahal thường được xem như minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng, một tình yêu mạnh hơn cái chết. Đến nay, Taj Mahal vẫn lộng lẫy kiêu sa, nhưng người xem thấy trong lòng mình một nỗi buồn man mác. Thương cho một tình yêu tột cùng, cuối cùng đã biến thành một sự ích kỷ mù quáng, không ngại vắt kiệt sức dân, đầy đọa cả một dân tộc.
0: Thương cho một vị hoàng đế bị đứa con hãm hại vì lòng tham, thương cho những nghệ nhân tài tạo dựng được một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị, nhưng cuối cùng lại gặp một kết cục bi thương. Đứng trước Taj Mahal, người ta thường nghĩ đến một tình yêu vĩnh cửu, một vẻ đẹp muôn đời hay một món quà tình yêu bất diệt.

0: Bí mật về lâu đài cát.
1: Bí mật của một lâu đài cát thành công có thể hỗ trợ cho việc khôi phục lại một kỹ thuật xây dựng thân thiện với môi trường. Theo một nghiên cứu mới của trường Đại học Durham, các nhà nghiên cứu do trường ứng dụng thuộc Đại học Durham đã tiến hành một nghiên cứu về sức mạnh của đất nện, một nguyên liệu ngày càng phổ biến và được xem là một phương pháp xây dựng bền vững.
0: Giống như một lâu đài cát cần có nước trong thành phần vật liệu để có thể đứng vững, các kỹ sư thuộc trường Đại học Durham đã phát hiện ra rằng sức mạnh của đất nện phụ thuộc rất nhiều vào hàm lượng nước ở bên trong nó. Đất nện là một vật liệu được làm từ cát, sỏi và đất sét, được làm ẩm và đóng khuôn thành các khối để xây tường. Đôi khi, các chất giữ ổn định như xi măng chẳng hạn được sử dụng thêm. Nhưng trong nghiên cứu này, các nhà khoa học chỉ quan tâm đến các thành phần vật liệu không giữ ổn định mà thôi.
1: Nghiên cứu được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Ứng dụng và được công bố trên tờ Geotechnics. Kết quả nghiên cứu cho thấy một phần sức mạnh mà loại vật liệu này có được là do sự có mặt của một lượng nước nhỏ bên trong nó. Các mẫu hình trụ đã trải qua một thử nghiệm, ba trụ trong đó có các áp lực bên ngoài tác động vào để thử khả năng chống đỡ của loại tường làm từ vật liệu này.
0: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sức hút giữa các phân tử đất với sự có mặt của một lượng nước nhỏ chính là nguồn gốc sức mạnh của loại vật liệu trên. Các nhà khoa học cho biết tường đất nền được để khô sau khi xây trong điều kiện khí hậu thích hợp có thể khô đi nhưng không mất hết nước. Lượng nước nhỏ còn lại sẽ cung cấp một sức mạnh đáng kể cho bức tường qua thời gian.
1: Các nhà khoa học nói rằng công trình của họ là gợi mở cho việc xây dựng các công trình sử dụng vật liệu đất nện trong tương lai, khi mối liên hệ giữa sức mạnh của loại vật liệu này và hàm lượng nước trong nó được làm sáng tỏ hơn nữa. Người ta dành ngày càng nhiều sự quan tâm cho việc sử dụng kỹ thuật này vì nó giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào xi măng trong xây dựng. Sản xuất xi măng chiếm tới 5% lượng khí CO2 con người thải vào không gian. Đồng thời, các nguyên liệu để tạo ra đất nện có thể được huy động ngay tại vùng quanh công trình xây dựng, góp phần giúp giảm bớt nhu cầu vận chuyển.
0: Song song với việc công bố về những kỹ thuật xây dựng mới trong tương lai, nhóm nghiên cứu cũng hy vọng các phát hiện của họ có thể hỗ trợ cho công cuộc bảo tồn các công trình cổ đại được xây bằng đất nền với việc xem xét các phương pháp bảo vệ không có quá nhiều nước xâm nhập vào làm yếu công trình. Paul Jackin, một nhà nghiên cứu thuộc dự án, hiện đang làm việc cho một công ty tư vấn ứng dụng Rambo, Vương quốc Anh về các dự án xây dựng với vật liệu đất trên khắp thế giới.
1: Trưởng dự án nghiên cứu, tiến sĩ George Ogard thuộc trường ứng dụng Đại học Durham phát biểu, chúng ta biết rằng đất nện có thể chống chọi lại với thời gian, nhưng tới nay vẫn chưa hiểu được nguồn gốc sức mạnh của loại đất này một cách thấu đáo. Nếu không hiểu được, chúng ta không thể bảo vệ hiệu quả các công trình đất nện cổ đại, cũng không thể lên kế hoạch xây dựng những công trình mới bằng loại vật liệu này một cách kinh tế. Các thử nghiệm ban đầu của chúng tôi cho thấy, nguồn gốc sức mạnh của loại vật liệu này có liên hệ với hàm lượng nước trong đó.
0: Với việc hiểu thêm về vấn đề này, chúng ta có thể bắt đầu xem xét việc sử dụng đất nền như một vật liệu xanh trong xây dựng các công trình mới, cũng như bảo tồn các công trình cổ đại từng được xây dựng bằng kỹ thuật này. Đất nền đã được phát triển trong xã hội Trung Quốc cổ đại vào khoảng 2.000 năm trước công nguyên, khi người ta sử dụng kỹ thuật này để xây tường quanh các khu định cư và nó đã nhanh chóng lan đi khắp thế giới. Thích một công bố mới khác của nhóm nghiên cứu liên kết với tiến sĩ Chris Gerard thuộc khoa học khảo cổ trường Đại học Durham và Lý Trường Thành của Trung Quốc và quần thể cung điện Alhambra ở Granada, Tây Ban Nha đã được xây dựng bằng vật liệu đất nền.
1: Ở Anh, Kỹ thuật này đã được sử dụng trong xây dựng thử nghiệm các ngôi nhà giá rẻ ở Amesbury, Wiltshire sau Thế chiến thứ nhất. Và đây cũng là phương pháp xây dựng được công nhận ở một số vùng thuộc Mỹ và Australia. Sự phổ biến

0: hiện với môi trường được trình chiếu trên các chương trình truyền hình như Grand Design cũng đã gây ra sự chú ý trong cộng đồng. Tiến sĩ Ogard, đồng sáng lập Hiệp hội Xây dựng với Vật liệu đất, còn được gọi tắt là EBUK, một hiệp hội mới được thành lập năm nay để cổ vũ cho việc bảo vệ, tìm hiểu và phát triển các công trình bằng vật liệu đất ở Vương quốc Anh.
1: EBUK tập hợp các nhà xây dựng, nhà nghiên cứu, thành viên học viện, kiến trúc sư, nhà sản xuất và nhiều thành phần khác cùng làm việc trong lĩnh vực quan tâm chung ở cấp độ quốc gia và khu vực. Tom Morton, quyền thư ký của Hiệp hội EBUK nói rằng, loại hình nghiên cứu này rất có giá trị khi ngành xây dựng đang phân tích các biện pháp truyền thống hợp lý và áp dụng chúng vào xây dựng bền vững trong thế kỷ thứ 21. Các công nghệ ít sản sinh ra carbon như thế này có nhiều khả năng thành công nhất do có sự kết hợp kiến thức của các trường đại học nghiên cứu như Durham chẳng hạn với hiểu biết thương mại của các thành viên trong ngành xây dựng. Và thực tế là chúng ta đang thấy những bước phát triển rất sôi động trong lĩnh vực này.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt và bí mật về lâu đài cát qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay xin được mời quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 31 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm 4 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhau vào ngày 19 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, sau 2 ngày bầu cử sơ bộ đó, thì bây giờ nó lại bùng nổ những cái thuyết thưa quý vị khán giả, mà bây giờ đó là đang tất cả đều đang chú mục vào những cái cuộc đua tại California. Tại các vậy, tại vì thưa quý vị khán giả, California dường như là cái tiểu bang duy nhất mà có cái thời gian kiểm phiếu dài nhất, thưa quý vị khán giả. Một cái tiểu bang được cho là kỹ nghệ đầy mình, nhưng mà lại không áp dụng cái kỹ nghệ đó vào trong cái khâu kiểm phiếu. Và kiểm phiếu lúc nào cũng phải là kiểm vài ba tuần cho đến cả tháng trời. Thì cái điều đó bây giờ nó đang có một số những cái vấn đề nó xảy ra, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, trước khi mà đến với quý vị khán giả những cái điều nó liên quan đến tiểu bang California đó, thì hôm nay chúng ta là có một cái bản tin nghe nó không thể nào buồn cười hơn nữa, thưa quý vị khán giả. Vào dưới cái thời của ông Joe Biden á, thì chúng ta đã từng nghe thấy cái chuyện là cái gì, là có một cái phong trào từ quốc hội, thưa quý vị khán giả, cho rằng là phải bỏ cái từ mẹ mà thay thế bằng một cái ngôn từ gì nó khác đó, thưa quý vị khán giả. Cũng giống như là ông một cái tay là người đang tranh cử cho một cái chức vụ ở trong nhưng phải không? Được xem lại. Có một vị dân cử nào đó, như là như vậy, hay là hình như là một cái dân cử của đảng Dân Chủ đó, thì gọi người phụ nữ đó là người có tử cung, chứ không phải là kêu là phụ nữ, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ cái chuyện mà bỏ cái từ mà đó bây giờ nó rất là nghiêm trọng, thưa quý vị khán giả. Một cái câu chuyện là chúng ta cần phải xem xét đây nè. Nghị viện của tiểu bang New York, thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay, nghị viện thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang New York đã thông qua một cái dự luật. Cái này đưa ra luật luôn nha, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là một cái điều giỡn chơi, mà là đã đưa ra một cái dự luật nhằm cái việc gì, là sửa đổi cái ngôn ngữ trong nhiều đạo luật của tiểu bang. Đây là luật của tiểu bang, thưa quý vị khán giả. Cái luật này làm gì? Thay thế từ mẹ bằng cái từ là phụ huynh mang thai, và cái từ cha bằng cái từ là phụ huynh không mang thai. Wow! Rất là tiến bộ, thưa quý vị khán giả. Một cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ không thấy người dân tại tiểu bang New York gọi bố gọi mẹ, mà sẽ gọi là phụ huynh mang thai của tôi, tức là mẹ của tôi, thưa quý vị khán giả. Và nếu mà muốn gọi cha đó thì là phụ huynh không mang thai của tôi. Wow, tuyệt vời không? Non-gestating parent là phụ huynh không mang thai. Và nếu mà gọi mẹ thì là gestating parent, tức là phụ huynh mang thai. Và cái dự luật này đó, nó có cái số là S9316, là một cái dự luật nó liên quan đến cái xác định quan hệ cha con, thì sẽ được đổi thành là xác định quan hệ phụ huynh và con. Ủa?
cái thuật ngữ putative father. Putative father là tạm dịch là người được cho là cha của đứa trẻ trong hồ sơ chính thức, thì được thay bằng cái từ là alleged parent, tức là phụ huynh bị cáo buộc hay là được cho là có quan hệ huyết thống với mình. Wow. Có nghĩa là bây giờ đó, thưa quý vị khán giả, cái dự luật này nó đưa ra đó là nó thay đổi hoàn toàn cái cách xưng hô, thưa quý vị khán giả. Và ở ngay trên giấy tờ cũng thay đổi luôn, chứ không phải là trong đời sống thường ngày thôi, mà cái này nó sẽ là trên giấy trắng mực đen, sẽ ở ở tiểu bang New York nói riêng đó. Không biết là bao giờ thì nó sẽ được áp dụng trên toàn cõi Hoa Kỳ thì chúng ta không biết, nhưng mà bây giờ at least là tại tiểu bang New York, người ta sẽ gọi không gọi là mẹ mà sẽ gọi là phụ huynh mang thai. Còn nếu mà muốn gọi cha thì gọi là phụ huynh không mang thai. Còn để mà xác định cái quan hệ cha con á, thì gọi là xác định quan hệ phụ huynh và con. Cái dự luật do thượng nghị sĩ của tiểu bang là cái tay này là tên là Luis Sepulveda, và cùng với hạ nghị sĩ của tiểu bang là Amy Paulin, cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ bảo trợ, thưa quý khán giả. Quý vị không hiểu là nó đã đủ điên chưa? Tại sao lại phải thay đổi cái thuật ngữ, một cái thuật ngữ mà nó đã đứng vững cả hàng bao nhiêu ngàn năm, thưa quý khán giả? Còn bây giờ tự nhiên đang đi thay đổi để phục vụ cái gì? Vậy thì sau này đó, cái ngày lễ mẹ sẽ gọi là cái ngày lễ gì? Ngày lễ phụ huynh mang thai. Ngày lễ cha sẽ gọi là ngày lễ phụ huynh không mang thai. Khi mà thay đổi để làm cho cái ngôn ngữ nó phát triển, nó hay hơn. Còn bây giờ nó thay đổi để mà làm cho cái ngôn ngữ đó nó rối hơn, thưa quý vị, nó rắc rối hơn. Thay vì là gọi là cha, nó sáng sủa và nó rất là đơn giản và nó rất là rõ ràng, thì bây giờ lại phải gọi là phụ huynh không mang thai. Còn bên kia gọi là mẹ, quý vị thấy nó xúc tích và nó rõ ràng, thì bây giờ lại gọi là phụ huynh mang thai. Đây là một cái ý tưởng vô cùng điên rồ, thưa quý vị thính giả. Chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi tại sao lại có những cái con người có đủ cái điên khùng đến cái độ là đưa ra những cái dự luật như vậy. Mà cái dự luật đó bây giờ đã được toàn thể thượng viện và hạ viện của tiểu bang New York thông qua, và bây giờ chỉ chờ bà Katie Hochul bà đặt bút bà ký là thành luật. Thì phản ứng trước cái dự luật đó đó, thì ông Brooks Blackman, hiện nay ông là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho cái chiếc ghế để mà đá cái bà Katie Hochul này ra khỏi cái văn phòng của thống đốc New York. Vì thế hy vọng là như vậy. Thì cái ông này ông nói rằng chính quyền Đảng Dân Chủ đang xóa bỏ những cách gọi quen thuộc như bố và mẹ để thay bằng các thuật ngữ mới. Mà thay đổi, nếu mà thay đổi như vị tiết đã nói đó, ngôn ngữ nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng mà nó thay đổi theo cái chiều hướng phát triển nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó rõ ràng và nó trong sáng hơn. Chứ không phải ai thay đổi để mà nó trở thành là một cái thứ nó mù mờ. Trong khi đó thì thưa nghị sĩ của tiểu bang là Patricia Cazzonetti Fitzpatrick thì là chỉ trích việc sửa luật diễn ra trong một bối cảnh mà người dân đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao và có nhiều những cái lo ngại về an ninh công cộng. Quý vị thấy đó, những cái vị dân cử của tiểu bang New York đó, họ bỏ bê tất cả mọi thứ
bỏ bê cái nền an ninh của xã hội, bỏ bê cả cái cuộc sống, đời sống càng ngày càng khó khăn của dân chúng New York để mà chúi bụi vào để làm những cái công việc như vậy, thưa quý vị thính giả. Những công việc điên rồ như vậy. Và cái điều này chúng ta đã từng thấy dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden. Bây giờ, nó xuất hiện tại New York và nó đang trực chờ, nó đang rình rập để mà trở thành là một cái luật. Đang trở thành luật, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, là những cái vị dân cử không lo cho đời sống của người dân, không lo đến cái sự an toàn của người dân, mà lại đi lo những cái điều điên rồ như vậy, thưa quý vị thính giả. Còn ở California thì có rất là nhiều những cái giảng viên của trường đại học, của cái hệ thống đại học ở California đó, đã phải kêu gọi là phải khôi phục lại cái yêu cầu những cái bài kiểm tra đánh giá học thuật và bài kiểm tra cao đẳng cho những cái sinh viên. Là vì sao? Là vì đã có rất là nhiều những cái sinh viên vào trường đại học rồi, nhưng mà bây giờ các giáo sư lại phải kèm lại cho những cái sinh viên này những toán học của cái thời trung cấp, thưa quý vị khán giả. Cái thời trung học. Hàng trăm giảng viên thuộc hệ thống Đại học California đó đã ký một cái bức thư ngỏ kêu gọi khôi phục yêu cầu nộp bài kiểm tra đánh giá học thuật, tức là bài SAT đó, và bài kiểm tra cao đẳng, tức là bài thi ACT đó, đối với thí sinh ghi danh vào các ngành như là ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, vì họ cho rằng cái năng lực về toán học của sinh viên suy giảm một cách rõ rệt kể từ khi mà hệ thống trường Đại học Cali bỏ cái chiêu tiêu chí trong tuyển sinh vào năm 2020 cho đến nay, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là sao, thưa quý vị thính giả? Càng ngày đó, thì cái học lực của người dân California nói riêng và có lẽ là trên toàn Hoa Kỳ nói chung đó, nó càng ngày nó càng đi xuống. Đi xuống là vì sao? Là vì những cái chính sách của những cái ông bà ngồi ở thống ở tiểu bang, ở địa phương. Mà quý vị thấy đó, ở Washington, ở Oregon đã có nhiều những cái chương trình làm cho cái sức học của người dân, của con em của chúng ta ngày càng thụt lùi. Như là thưa quý vị thính giả, hết lớp 12, nhưng mà ở trên Washington cũng như là ở Oregon đó, họ không cần biết là học sinh ra trường không cần phải biết đọc và tiếng Anh, không cần phải làm được toán một cách xuất sắc cũng ra trường, thưa quý vị thính giả. Những cái tiêu chuẩn như vậy đó, nó làm cho cái học lực của con em của chúng ta ngày càng trở nên là thấp hơn, thưa quý vị thính giả, chứ không có nâng cao được. Thì bây giờ ở California đó, rất là nhiều những cái giảng viên của trường đại học, họ đang là lo ngại về cái khả năng học lực của những cái thí sinh mà thi vào những cái trường cao đẳng, thi vào những cái trường đại học của California, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, chúng ta thấy rằng là ở những cái quốc gia ở châu Á đó, không nói gì xa, những cái mình ở Việt Nam mình qua đây thôi đó, là mình đã thấy đó, nhiều người sang đây nói rằng là toán học ở bên này quá dễ so với những cái gì mà những con em của chúng ta học được ở Việt Nam á, thì cái trình độ học ở bên này nó quá dễ, thưa quý vị thính giả. Cái đảng bây giờ cái thời đại này đó, chúng ta thấy có một cái sự chia rẽ rất là rõ ràng, chia rẽ phân biệt chủng tộc rất là rõ ràng, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái chuyện mà tại sao bây giờ lại có cái chuyện là phân biệt chủng tộc một cách rõ ràng đến như vậy,
và cái từ đâu mà lại có cái sự phân biệt chủng tộc ngày càng rõ nét. Thưa quý vị thính giả, một cái vị dân cử của Đảng Cộng Hòa, ông Wesley Hunt, trong một cái trong một lần lên tiếng trên mạng xã hội X, ông ta đã nói để mà phản hồi lại những cái phát biểu có liên quan đến một cái vấn đề về chủng tộc của một cái người dẫn chương trình The View, đó là bà Whoopi Goldberg. Thưa quý vị thính giả, trong một cái lần phát vào tháng 10 của năm 2024 đó, thì bà Goldberg bà đã từng phát biểu cho rằng đó Tổng thống Trump có thể sẽ chia các cặp vợ chồng khác chủng tộc thông qua chính sách trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Rồi bà lại còn cảnh báo một cái điều là bà nói đến Tổng thống Trump á, sẽ trục xuất bạn và sẽ ghép người da trắng đó với một người khác. Wow! Tổng thống có quyền ghép người này với người kia hay sao, thưa quý vị thính giả? Để đáp lại cái chuyện đó đó, thì ông Hân, ông cho biết là ông cảm thấy cái nhận định này vô cùng buồn cười, rất là nực cười. Ông nói rằng vợ chồng của tôi có cùng quan điểm về cuộc sống, cách nuôi dạy con cái và đức tin. Chúng tôi lớn lên trong những cái môi trường khác khá là tương đồng. Vợ tôi trưởng thành ở một khu vực rất bảo thủ của Hoa Kỳ. Tôi đến từ Texas và hiện chúng tôi có 3 người con vô cùng tuyệt vời. Phải nói với quý tác giả là hai cái cặp vợ chồng này đó, ông Hân và bà vợ đó, là hai người khác chủng tộc. Nhưng ông nói rằng là tôi chưa bao giờ quá bận tâm đến ngoại hình hay là màu da của vợ tôi. Điều tôi quan tâm là chúng tôi có điều gì chung, đồng thuận được những gì và liệu đây có phải là người mà tôi muốn gắn bó cả cuộc đời hay không. Việc yêu một người không cùng màu da chưa bao giờ khiến cho tôi trở nên ít là người da màu hơn. Vậy mà bà Whoopi Goldberg đó, không biết bà lấy cái ý tưởng từ đâu mà bà lại nói như bà phát biểu là Tổng thống Trump sẽ chia cắt những cặp vợ chồng mà khác chủng tộc bằng cách là trục xuất những người nhập cư rồi đem ghép cái người còn lại với một cái người khác. Tất cả những cái điều đó mà ta nói ra nhằm tô vẽ hình ảnh của một Tổng thống Donald Trump trở thành là một người vô cùng tàn ác, một cái nhà độc tài rõ ràng luôn đó. Là vì là bà đưa ra một cái vấn đề rất là nóng, đó là Tổng thống Trump có quyền tách đôi vợ chồng của người ta ra rồi ghép người này với người kia. Trên thực tế, thưa quý vị, ở Hoa Kỳ, đừng nói gì ở Hoa Kỳ, mà nhiều những quốc gia khác trên thế giới, có một vị tổng thống nào có đủ quyền năng để mà có thể là tách đôi cặp vợ chồng này ra rồi ghép người này với người kia? Những cái điều đó hòa may ở cái thời Trung Cổ. Không biết cái thời Trung Cổ nó có thể có cái chuyện đó xảy ra được hay không. Ở cái thời đại chúng ta rồi, bây giờ đó, thưa quý vị thính giả, bố mẹ còn chưa ép buộc được con cái lấy người này hay bỏ người kia. Đừng nói đến chuyện là chính quyền. Nhất là một cái chính quyền dân chủ như ở Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Thì cái chuyện mà bà Goldberg bà nói đó, là một cái chuyện tưởng tượng, một cái trí tưởng tượng quá phong phú. Phong phú đến cái độ là những cái chuyện không tưởng mà bà có thể tô vẽ nó trở thành là một cái bức tranh vô cùng hoàn hảo. Cố tình tạo ra những cái điều, những cái bức tranh mà với một cái vẻ mặt vô cùng ác độc của Tổng thống Trump, thưa quý vị thính giả, để mà đem ra rao bán cho người dân. Nhưng mà bạn phải biết rằng đó, cái thời kỳ mà bà muốn nói gì nói đó,
nó qua rồi. Là vì sao bây giờ đã có Internet? Người ta có thể lên Internet và người ta tìm ra tất cả mọi chuyện. Thì cái chuyện mà nói láo đó, để mà đem ra mà mua bán đó, nó không còn có tác dụng gì cả, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bà vẫn làm như vậy. Chỉ với một cái tin tưởng rằng đó, bà càng nói nhiều lần nói đi nói lại những cái lời nói dối, thì cuối cùng, chính bà cũng tin đó là cái điều thật. Và cái đảng Dân Chủ đó, nó càng ngày nó đang càng hướng về cái phía là độc tài, thưa quý vị thính giả. Như là vừa rồi, thưa quý vị thính giả, trong cái mùa này đây nè, trong cái kỳ bầu cử cái primary đó, là bầu cử sơ bộ vừa rồi đó, ở phía đảng Dân Chủ có một ứng cử viên, thưa quý vị thính giả, là Adam Hisham Hamagui. Cái tay này từng làm nhân chứng để mà bào chữa cho một kẻ chủ mưu trong cái vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới vào năm 1993. Và cái tay này còn từng tham gia một cái tổ chức bị cáo buộc là có liên hệ mật thiết với mạng lưới của Osama Bin Laden. Nhưng mà bây giờ, cái tay này, tay Adam Hamagui này đó, lại được cái sự ủng hộ từ một vị dân biểu mà cực tả của New York là AOC bảo trợ. Và cái tay này nó đã vượt qua được cái vòng sơ bộ để mà có thể đi đến cái vòng bầu cử vào tháng 11 này đó. Mà nếu mà vượt qua được á, thì cái tay này nó sẽ trở thành là dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà tay này nó lại là một cái người mà đã từng là làm nhân chứng để mà bào chữa cho một cái kẻ chủ mưu trong vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới vào năm 1993 là World Trade Center đó. Quý vị biết rằng là trong quá khứ đó một cái tay cực đoan Hồi giáo là Omar Abdel Rahman là cái kẻ chủ mưu cho cái vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới là World Trade Center đó. Thì cái tay Haraway này và cái thời gian đó là bác sĩ phẫu thuật tạo hình. Và cái tay này nó đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà nó đã tình nguyện để ra làm chứng, để mà bào chữa, để mà ủng hộ cho cái tay Abdel Rahman. Hết là cái tay mà nó lên kế hoạch để mà đánh bom cái tòa nhà World Trade Center. Nhưng mà không phải là đó không phải là tất cả. Cái tay này còn tham gia vào hoạt động tại Bosnia cùng một cái tổ chức mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định là có liên quan đến việc cần những cái chương trình tài trợ khủng bố. Và cái tổ chức này đó, nó có liên hệ mật thiết với cái mạng lưới của Osama Bin Laden. Đó là cái điểm chính, thưa quý vị khán giả. Tay này là một cái tay mà nó cực đoan. Nhưng mà bây giờ, nó đang có cái cơ hội để mà ngồi vào trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà đáng nghi ngại, thưa quý vị khán giả. Là vì như vậy đó, thì càng ngày đó, Quốc hội của Hoa Kỳ càng có thêm tay nhiều những cái tay cực đoan như vậy. Cái điều này đó, cho chúng ta thấy một cái gì? Điều này cho chúng ta thấy một cái điều mà một cái bài viết vừa rồi mà Việt Tiến vừa mới đọc ở một cuộc đọc đó là ở một tay ở Tiệp Khắc á, một cái nhà báo mà gốc Tiệp Khắc thì nói rằng là cái gì, thưa quý vị thính giả? Tiệp Khắc chuyển đổi sang chế độ cộng sản đó bằng cái con đường giống như là tầm ăn dâu đó, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là một ngày mỗi ngày mỗi ngày qua mỗi cái chu kỳ bầu cử như vậy đó, thì những cái con người cộng sản đó họ cấy dần những cái nhân tố của họ vào trong Quốc hội của Tiệp Khắc. Đến một cái thời điểm nào đó
những cái nhân tố cộng sản đó nó trở thành là đa số trong quốc hội, thì nó sẽ thay đổi luật pháp, nó thay đổi cái hiến pháp để mà trở thành là một cái nước cộng sản. Thì bây giờ thưa quý vị ạ, chúng ta không biết là cái chuyện đó nó xảy ra ở Hoa Kỳ như thế nào, nhưng mà càng ngày đó thưa quý vị ạ, chúng ta là càng thấy có nhiều những cái nhân vật cực đoan như cái tay Hathaway này đó, càng ngày nó đang từng bước và nó tiến vào trong quốc hội của Hoa Kỳ. Mỗi ngày một nhân tố như vậy nó được dán vào trong quốc hội của Hoa Kỳ, và không biết là cái chuyện gì nó xảy ra nếu một lúc nào đó như cái tình hình ở Tiệp Khắc, thì cái chuyện xấu nhất nó có thể xảy ra với Hoa Kỳ hay là không thì chúng ta không biết, nhưng mà cái điều đó cũng đáng để cho chúng ta phải nghi ngại, thưa quý vị khán giả. Hôm qua đó thì Tiến đã từng đưa cho quý vị khán giả đó là có nhiều những cái vụ mà đe dọa đến cái sinh mạng của Tổng thống và đe dọa đến sinh mạng của ông Biden Donald. Thì trong thời gian vừa qua đó, một cái video lan truyền trên mạng xã hội đã phải khiến cho cơ quan mật vụ phải mở một cái cuộc điều tra là vì sao. Trong cái đoạn video đó, cái người phụ nữ được xác định trên mạng là Rhonda Lee, bà ta xuất hiện với những cái lời mang tính bạo lực, đề cập đến việc mang dao và di chuyển đến thủ đô Washington. Bà ta nói như vậy: tôi chưa bao giờ là người đã bạo lực, nhưng tôi sắp lái xe đến DC với con dao đeo cổ chết tiệt của tôi và cho thằng khốn đó một nụ cười ngay trên cái cổ chết tiệt của hắn. Khủng khiếp chưa? Mặc dù thưa quý khán giả là cái tên của Tổng thống Donald Trump không được nhắc đến trong cái bài viết này, nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái chuyện đó là những cái lời này nó nhắm vào ai, khi mà cái bà này đó lái xe đến DC thưa quý vị khán giả và đòi cắt cổ một cái tên khốn ở đó. Còn như vị tiết đã nói vừa ngày hôm qua nữa là có hai người đàn ông ở Florida đã lên tiếng mà muốn là có những cái hành động bạo lực đối với Biden Donald, thưa quý vị khán giả. Hai người đó là ai? Là Dominic Ambrosia, mới có 30 tuổi à, sống ở Port Charlotte, và cái người thứ hai 43 tuổi là Daniel Emery ở Cape Coral. Hai người này đều bị cáo buộc là đã đăng trên mạng xã hội những cái dòng trạng thái rất là bạo lực, như là Ambrosia thì nói rằng tôi sẽ giết hắn. Cái câu này để phản hồi một cái bài viết về việc Tổng thống Trump đã lên tiếng ủng hộ ông Donald. Còn hồ sơ còn cho thấy là cái tay Ambrosia đó từng có tiền án, trong đó có vụ theo dõi quấy rối hàng xóm. Ngược lại bên cạnh đó thì cái tay Amelie đó lại bị cáo buộc nhiều lần gọi điện đến văn phòng của ông Donald đây rồi, đã từng đe dọa đánh bom trụ sở và tuyên bố sẽ bắn tất cả cảnh sát. Wow, quý vị thấy cái tinh thần của những cái người thuộc cánh tả đó càng ngày nó càng trở nên bạo động, thưa quý vị khán giả. Và cái độ tuổi của những cái người bạo động này nó càng ngày càng dường như là nó càng trẻ hóa ở cái độ tuổi 20-30. Đó là một cái điều đáng lo ngại, thưa quý vị khán giả. Thì cái chuyện mà bị cực đoan hóa, bị bạo động hóa như vậy đó, nó từ đâu ra? Từ những cái phát ngôn của những người cánh tả tô vẽ chính quyền như là những cái bộ mặt xấu xa, những con người quốc xã, những cái tay quốc xã, những cái tay Gestapo. Đó là những cái ngôn từ mà rất là nhiều những cái chính trị gia của Đảng Dân Chủ đã luôn sử dụng khi mà nói đến những người Cộng Hòa, khi mà nói đến chính quyền của Tổng thống Trump. Và bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều người đã bị nhiễm
những cái tư tưởng bạo động như vậy, và bây giờ nó đang lên tiếng, đang có những cái hành động. Mà nếu như thưa quý thính giả, những cái lời nói mà nó bạo lực như vậy đó, không được ngăn chặn đó, thì cái nguy cơ mà bạo động xã hội là có thật thưa quý thính giả. Trong những ngày vừa qua, sau cái ngày mà bầu cử đó, thì bây giờ thưa quý thính giả, có một cái chuyện nó xảy ra ở California thưa quý thính giả. Đến bây giờ vẫn chưa biết kết quả của những cái cuộc đua tại California nó sẽ đi về đâu. Tuy rằng bây giờ đó thì có những cái điều thuận lợi cho một cái số những cái ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, như là cái ghế ở cái vị trí mà cho cái chức thống đốc đó, thì bây giờ ông Steve Hilton đó, đang tạm dẫn đầu nha, đang tạm nha. Vì tiếp phải nói rõ là đang tạm dẫn đầu. Tại vì sao? Là tại vì thưa quý vị thính giả, đến cho đến ngày hôm nay đó, thì California họ lúc thì nói rằng là còn khoảng 3 triệu mấy, nhưng mà bây giờ thì cái số phiếu mà chưa đếm nó lại soạt ra, nó lên tới hơn 4 triệu. Và cái số phiếu mà đếm được đó, họ nói rằng là chỉ được ở vào khoảng trên 50%. Như vậy thì còn một nửa chặng đường để mà đếm nữa thưa quý vị thính giả. Thì không biết là họ sẽ đếm đến lúc nào, hay là họ sẽ đếm đến lúc mà những cái ứng cử viên chủ chốt của Đảng Cộng hòa phải rơi rụng, thì lúc đó cái cuộc kiểm đếm ở California mới dừng lại, thì chúng ta không biết. Nhưng mà bây giờ có một cái điều thưa quý vị thính giả, là tổng thư ký ông John Wagner là giám sát viên của quần cam và ứng là cử viên Đảng Cộng hòa cho cái vị tổng thư ký của tiểu bang đó, đã cùng với Đảng Độc lập tại Cali đã đề một cái đơn kiện đương kim tổng thư ký của tiểu bang là Shirley Weber. Trong cái đơn kiện cho rằng là trong cái hồ sơ mà cử tri đó, có đến 873.092 hồ sơ cử tri không còn hoạt động nhưng vẫn được lưu trong hệ thống ghi danh cử tri thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là có đến gần 900.000 cái lá phiếu ma. Những cái lá phiếu mà không còn hoạt động nữa nhưng mà vẫn có trong danh sách cử tri. Trên mạng xã hội Twitter thì tổng thống viết như vậy: họ đang cố để đánh cắp cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc Cali và thị trưởng LA khỏi hai ứng cử viên Cộng hòa xuất sắc của chúng ta. Lại là câu chuyện quen thuộc với số lượng lớn phiếu bầu qua thư được kiểm đếm rất muộn. Cái đơn kiện nêu rõ cái tính cho đến ngày 9 tháng 12 của năm 2025 nha. Thì trong cái hồ sơ cử tri đó, có đến 873.092 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là hai chu kỳ tổng tuyển cử của liên bang. Mà như chúng ta biết, thưa quý thính giả, luật nha, nếu như một cử tri mà không có còn hoạt động qua hai chu kỳ bầu cử, có nghĩa là cái cử tri đó không còn phải gạt cái tên của cử tri đó ra khỏi danh sách cử tri. Nhưng mà thưa quý thính giả, trong cái danh sách cử tri tại tiểu bang California, những người như vậy vẫn đang còn được lưu lại. Có 326.808 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 3 chu kỳ. 151.202 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 4 chu kỳ bầu cử. Và có khoảng 33.922 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 5 chu kỳ bầu cử. Là những cái hồ sơ này đó là nó đã tồn tại từ ngày 5 tháng 11 của năm 2016 cho đến nay mà không hề hoạt động, không hề đi bầu cử, không hề tham gia bầu cử, nhưng mà vẫn Ủy ban bầu cử của Cali vẫn không gạt tên của họ ra khỏi cái hồ sơ bầu cử, hồ sơ cử tri. Để làm gì thưa quý vị thính giả? Tại sao những con người không còn hoạt động này nữa
không biết là cái tình trạng của họ bây giờ ra sao, họ còn sống ở Cali hay đã chuyển đi, hay là họ cái tình trạng sức khỏe của họ như thế nào. Nhưng mà tại sao những cái con người mà không còn hoạt động trong cử tri nữa mà lại vẫn cái tên của họ vẫn còn để trong hồ sơ cử tri của liên bang, của tiểu bang? Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải làm minh bạch, thưa quý vị. Nguyên đơn cũng cho rằng các cơ quan chức năng của Cali chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả đối với cái tình trạng những cử tri không hoạt động nhưng mà vẫn còn trong hồ sơ của cử tri, thưa quý vị thính giả. Cái điều này nó xảy ra đó, thưa quý vị thính giả, khiến cho cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump nói rằng cần phải có ID cử tri và cần phải có xuất trình giấy tờ tùy thân mỗi khi đi bỏ phiếu là một cái điều vô cùng cần thiết. Là vì sao? Là vì rõ ràng có đến gần 900.000 cử tri ma đang còn tồn tại tại riêng tiểu bang California. Mà nếu như tất cả những cái hành động mà để mà chứng minh rõ ràng cái thân phận cử tri đó mà không được áp dụng đó, thì gần 9.000 cái cử tri này có thể vẫn hoạt động mặc dù là họ có thể là không còn cái quãng đời này nữa, hoặc là họ đã chuyển đi nơi khác, chuyển đi một tiểu bang khác, nhưng mà họ vẫn có thể là có phiếu ngay tại tiểu bang California. Đó là điều đáng để chúng ta phải chú ý, thưa quý vị thính giả. Vâng, có lẽ đến đây thì vị thính sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giúp anh ta và những lần kế tiếp. Còn nhiều điều Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ nhưng mà thời gian thì nó quá ngắn, cho nên Việt Tiến lại một lần nữa thiếu nợ quý vị thính giả rất là nhiều điều mà hay ho, nhưng mà Việt Tiến không đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý vị. Và ngay sau phần thông tin thương mại thì tiếp mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta, rất mong quý thính giả cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và thưa quý vị, phụ trách tiết mục này với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, và như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị ngày hôm qua, tiết mục này trong tương lai có thể là tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào, quý vị góp ý thêm, quý vị đóng góp thêm những cái suy nghĩ của quý vị qua một số những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Đặc biệt là những quý vị nào có muốn bàn thảo về một cái chủ đề nào đó thì quý vị cũng có thể gửi text và góp ý với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái chủ đề đó lên để chúng ta có cái cơ hội nói chuyện, bàn thảo với nhau nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng là sẽ không có trở ngại trong cái thời gian sắp tới cho cái vấn đề mở đường dây điện thoại ra cho hai tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và tiết mục thứ nhì là Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trở lại với tiết mục này. Trước khi mà chúng tôi đi vào tiết mục thì chắc có lẽ cũng phải hỏi cô Mỹ Tâm báo cáo tình hình nóng lạnh, thời tiết, rồi tình hình trong ngoài nước Mỹ coi có cái gì lạ không cô?
1: Dạ vâng, giống như em, giống bà Tám quá. Dạ vâng, về thời tiết thì hôm nay thì San Jose, tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm cư ngụ đây thì chỉ ở 82 mà thôi, nhưng ngày mai sẽ nóng hơn một chút, khoảng 86, rồi bù lại ngày thứ bảy nó lại drop xuống chỉ còn có 70+ độ mà thôi. Thưa quý thính giả, San Jose đang giống như một cô gái đang nhõng nhẽo, vì thế thời tiết này cũng làm cho mọi người hơi khó chịu một tí, thấy uể oải trong người một tí, nhưng mà thôi không sao, thời tiết mà, nắng mưa là chuyện của trời thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mỗi ngày quý thính giả nhớ uống một viên vitamin C 1000mg. Cái chai đó Mỹ Tâm cũng đã share rất là nhiều lần trên làn sóng. Cái đó mình sẽ mua ở trong Costco với cái hiệu là Curlin. Thì vì cái vitamin C cái gì cũng có, hãng nào cũng có hết, nhiều, rất là nhiều cái brand. Nhưng mà cái brand này đặc biệt á, nó có cái rose hip, nó good cho cái phần mà mình tăng hệ thống miễn nhiễm của mình. Mỗi ngày chỉ một viên thôi nha quý thính giả, bởi vì nó đã đủ rồi, 1000mg uống sáng, uống chiều gì cũng được. Đó là cái phần về sức khỏe. Nam uống cũng được, từ 15 tuổi trở lên là bắt đầu uống rồi. Nữ uống cũng được, lớn tuổi uống cũng được, rồi 15 tuổi các cháu lớn lên cũng uống cũng được, còn nhỏ nữa thì mình cho nó nhai cái gummy bear. Cái gummy mà nó cũng là vitamin C luôn, cũng good. Dạ vâng, còn về tình hình thì Mỹ Tâm thấy giá xăng có vẻ nó đã giảm xuống rồi anh. Cái cây xăng mà cận nhất cái plaza ở đây nơi Mỹ Tâm và Nam Phong làm việc đó thì mấy ngày trước nó còn là 5 đồng 85, thì ngày hôm qua thì Mỹ Tâm thấy nó đã drop, thực sự nó đã drop trước đó một ngày nữa, nó chỉ còn có 5 đồng 35 mà thôi. Thành ra cái giá xăng có lẽ nó cũng đã bắt đầu nó đi xuống. Bởi vì nó cũng đi theo cái cuộc chiến Trung Đông. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ hòa bình trở lại để chúng ta an tâm đón một cái ngày kỷ niệm của nước Mỹ 250 năm, tức là từ năm 1776 cho đến năm nay là 2026, là 250 năm, một cái niềm rất là vinh dự để chúng ta tham dự những cái này. Thì gần đây thì Mỹ Tâm thấy có những cái áo nè, chiếc áo họ in kỷ niệm 250 năm, những chiếc nón, những cái đồng hồ, những cái món quà giống như cái bell, cái chuông á, để mình lắc trước cửa đó, thì nó có rất là nhiều cái những cái món quà để chúng ta tặng nhau cho cái ngày 250 năm này. Nó cũng là một cái cột mốc rất là quan trọng, cũng rất là kỷ niệm, mà cũng rất là hãnh diện, bởi vì chúng ta cũng là một người Mỹ để celebrate cho cái ngày 250 năm này.
0: Vâng, hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ hồi sinh tưng bừng trở lại nhân cái dịp kỷ niệm quốc khánh này, với cái con số lập quốc khoảng trên dưới 300 năm, rồi chào mừng quốc khánh thì 250 năm. Những cái mốc điểm đó nó cho người ta thấy cái chiều dài lịch sử của đất nước Hoa Kỳ nó không có nhiều so với những nước khác. Thí dụ như là nước Việt Nam của chúng ta hay là nước Trung Hoa vân vân, có nhiều nước thì chẳng hạn như chúng ta nói chúng ta có hơn 4.000 năm
1: văn hiến
0: thì điều đó nó cũng là một cái niềm tự hào, nhưng mà nó cũng tùy theo cái nhìn của những cái sắc dân đó và của cái người dân đó. Ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà triều đình Việt Nam hay là ngay cả ở Trung Quốc, nếu mà triều đình Trung Quốc không có thủ cựu, không có khép kín, không có bế quan tỏa cản, mà chịu chào đón những cái trào lưu và những cái văn minh của nhân loại, thì những nước như là Việt Nam chúng ta, cái trình độ về vấn đề kỹ thuật, khoa học và vấn đề nhiều vấn đề khác đó, nó đã phát triển nhiều lắm rồi. Nhưng mà khổ nổi vào cái thời đó, bởi vì là cái chế độ quân chủ, có vua, có triều thần, nhiều khi ông vua ông nói một chuyện rồi triều thần can gián. Cô biết ngày xưa nó ở trong triều nó có những cái chức vụ mà phải nói rằng rất dễ bị chém đầu, thí dụ như là ngự sử, tức là quan ngự sử. Cái ông này, cái job của ông là chuyên môn khuyên ông vua. Mà người ta nói là ở gần vua giống như ở gần cọp đó. Hôm nào mà chả buồn buồn nữa mà nói lám nhảm lên lỗ tai nhức đầu quá đó,
1: chém đầu,
0: lôi ra chém đầu. Cho nên cái job đó có bộ không xong. Job đó nó giống như là bây giờ là quân sư hay là một cái người để mà cảnh tỉnh cái người lãnh đạo. Thì các nước phương Tây cũng như đất nước Hoa Kỳ họ mở rộng cái sự tự do rất là nhiều. Ai cũng có quyền đóng góp và ai cũng có quyền đưa lên những cái quan điểm của mình. Rồi nhất là những cái lúc mà khi mà cái tuyên ngôn tự do được đưa ra cho đất nước Hoa Kỳ thì lúc đó nó phát triển rất là nhanh. Những người mà có tài năng, những người có sáng kiến được đóng góp vào cái nền văn minh, nền khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và được ghi nhận, được đất nước ứng dụng vân vân. Chứ nó không như một số nước ở Á Châu thì khép kín quá. Và nội cái chuyện mà thí dụ ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ, ông ấy đi sứ ở nước ngoài, ông ấy đi như là bên Pháp thì phải, thì khi mà về mà ông ấy nói rằng xe hơi chạy ngoài đường đó, có những chiếc xe chạy ngoài đường nó giống như cái hộp đó, thì không ai tin
1: không
0: hết. Rồi ngay cả những cái đèn điện, nói rằng cái đèn mà chổng ngược xuống mà vẫn cháy được đó, đó là cái chuyện này thằng cha này nó dốc. Nhưng mà bởi vì không chịu open mind, không chịu mở rộng cái kiến thức của mình và vẫn khăng khăng giữ cái gì mà mình biết và cho rằng là mình là biết hết. Cho nên đó là cái lý do nó đã ngăn chặn cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Tưởng đâu cái chuyện đó nó đã chấm dứt, ai dè nó lại tiếp tục, nó lặp lại vào sau năm 1975. Tất cả những cái gì đều cho dành cho đảng và bác hết, và bác và đảng là thông minh nhất, là vô địch nhất, cái gì cũng số một hết trơn á. Chỉ có cái chuyện mà ngu nhất đó thì không chịu nhận thôi. Và cái vấn đề phát triển của đất nước nó bị kìm hãm lại suốt cả gần ít nhất là 10 năm nằm ở trong cái chương trình kiểm soát bao tử cũng như kiểm soát vấn đề an ninh rất là chặt chẽ. Rồi sau đó dần dần nới ra một chút xíu, nhưng mà vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ, và nó kéo dài dài dài cho đến giờ phút này vẫn còn kiểm soát. Ngày xưa đó kiểm soát hành động, kiểm soát tất cả những thứ, bây giờ thì cũng tiếp tục kiểm soát, ngay cả vấn đề tư tưởng cũng kiểm soát. Và Việt Cộng họ có một cái mánh lới, đó là họ chơi chữ trên văn bản, tức là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân trong bộ luật hình sự. Cái gì gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân? Rồi rất là nhiều tội, có nhiều cái tội mà họ đưa ra nó rất là mơ hồ. Ngay cả cái chuyện mà một cái bài viết nào đó gọi là góp ý với nhà nước về cái chuyện tham nhũng hay là chuyện này chuyện kia, thì cũng bị gán vào cái tội là có những cái hành động chống phá cách mạng. Và những cái từ ngữ mơ hồ đó nó tha hồ, nó cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn bắt ai thì bắt. Tại vì có những cái chuyện, thí dụ bên xứ sở tự do đi, cô có cái suy nghĩ trong đầu, cô nói kỳ này tôi phải đập ông Nam Phong một trận mới được, chả cà chớn quá. Rồi cái cô buồn buồn cô ghi ra trong nhật ký, mà tôi là cán bộ cao cấp nha, ở bên Việt Nam. Yeah. Thì nếu mà người ta biết được trong nhật ký hay trong máy tính của cô đó, có cái hàng chữ là

0: thì mặc dầu cô cũng khai luôn cái tội ra luôn, nói cha Nam Phong này chả dê gái quá, ví dụ vậy. Thì lúc đó cô chưa làm gì hết, nhưng mà cô vẫn bị bắt và bị phán tội, và phán tội rất là nặng nặng, giống như là cô đã làm vậy đó. Có nghĩa rằng là nếu mà sự việc nó xảy ra đó, cô đáp tôi một trận đó, thì thí dụ lúc đó nó là án tù là 20 năm. Nhưng mà cái suy nghĩ của cô mới có ghi ra thôi mà chưa có làm gì hết đó. Khi bị bắt đó, cô cũng lãnh án tù gần giống như 20 năm. Cho nên án tù và luật lệ đó, nó nằm ở trong tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta nói rằng ở Việt Nam đó, thì sau này họ vẽ ra, họ viết ra rất là nhiều luật. Luật là coi như rất trăm ngàn thứ luật khác nhau. Và nó khổ nổi đó là viết là một chuyện nhưng mà họ lại không áp dụng. Tức là tất cả những cái luật đó lại không áp dụng, viết ra rất là hay nhưng mà không áp dụng, và chỉ áp dụng duy nhất có một cái luật đó, đó là luật rừng. Vâng, cho nên trở lại với cái ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái ngày hy vọng năm nay nó sẽ đưa nước Mỹ hồi sinh trở lại. Mấy hôm nay cô có theo dõi tình hình về bầu cử không? Bầu cử thí dụ đặc biệt khu vực 7, cô có ở khu vực 7 không?
1: Dạ không, em ở không ở khu vực 7, em ở khu vực 8. Nhưng mà trong cái phiếu bầu á, sơ bộ đó, thì em thấy có tên của những cái người mà họ ra tranh cử cho cái chức vụ nghị viên của khu vực 7. Thì trong đó thì có ba người Việt Nam như anh Nam Phong vẫn thường hay nói, đó là hai nữ nhân là cô Vân Lê và cô Hạnh Giao Nguyễn. Còn người nam là Biên Đoàn, thì anh này đã là nghị viên rồi và bây giờ là ra tái tranh cử lại một lần thứ hai. Nhưng mà theo em thấy là có vẻ người ta bầu cho Biên Đoàn nhiều, bởi vì mặc dù tiệm của em nó nằm trong khu vực 7, em cũng chưa thấy mặt anh này lần nào đến thăm những cái small business hết. Nhưng mà anh ta cũng được lòng mọi người, tại vì anh đã từng có cái background là lính cứu hỏa, thành ra anh cũng được lòng mọi người. Với anh cũng tham gia những cái công việc của cộng đồng nhiều đó, thành ra có lẽ như vậy mà anh được lòng mọi người nhiều. Người ta em thấy là hầu như là người ta bầu anh nhiều, và nghe nói bây giờ số phiếu của anh cũng vượt xa hơn hai nữ nhân kia và những cái người cùng tranh cử với anh cái chức nghị viên. Nhưng anh vẫn chưa được công nhận là cái người chiến thắng hoàn toàn, bởi vì số phiếu của anh chưa đạt được 50% như khi mà chúng ta đi bầu đó là họ yêu cầu như vậy. Thành ra anh phải ra một lần tranh cử nữa vào tháng 11 sắp tới.
0: Vâng, hiện giờ thì xem như người ta nói rằng cái khoảng cách giữa người đứng nhất và đứng nhì nó xa quá, thì tháng 11 bầu lại là bầu cho có lệ thôi. Chứ thật sự ra anh này chắc có lẽ là sẽ chắc chắn là chiến thắng. Ngoại trừ cái trường hợp là anh ấy làm một cái lỗi lầm nào đó thật là lớn
1: Đúng rồi.
0: thì không nói, chứ còn bình thường cứ như vậy thì anh ấy sẽ chắc chắn là chiến thắng. Bầu cử ở Hoa Kỳ này, ở cái chức mà nghị viên khu vực đó, thưa với quý vị, nó cần cái sự hỗ trợ không những của cái người bỏ phiếu, của cử tri, mà nó cần phải có cái sự hỗ trợ của những đoàn thể và những nghiệp đoàn chung quanh, từ sở cứu hỏa, sở cảnh sát, rồi bên phía giáo dục, vân vân. Và ai mà được càng nhiều những cái sự hỗ trợ đó, ngay cả hội thương gia, vân vân, ai mà càng có nhiều người hỗ trợ thì càng có cái cơ hội để mà chiến thắng nhiều hơn. Bởi vì nó lôi kéo cái lá phiếu của cử tri, và dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Trong khi nếu mà nói ra cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, thì thật sự tính ra nó cũng khoảng chỉ có 20 mấy phần trăm thôi.

0: còn lại là những cái sắc dân khác, Mễ rồi Ấn Độ rồi Tàu rồi Phi Lực Tân, rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói để làm nghị viên khu vực để phục vụ riêng cho cộng đồng Việt Nam đó, nếu mà người ta có cái quan niệm và cái nhìn như vậy thì nó không có được chính xác lắm, bởi vì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực là họ phải làm cho cái khu vực đó tốt lên, không có phân biệt là một cái người sắc dân nào hết, họ phải phục vụ cho toàn thể những cái người ở cái khu vực đó. Cho nên nếu mà nói chúng ta có một cái người nghị viên khu vực người Việt thì nó cũng giúp cho cộng đồng rất là nhiều. Trong những cái việc ví dụ chẳng hạn như muốn mượn một cái cơ sở nào đó của chính quyền để tổ chức một cái gì đó thì nó cũng dễ dàng hơn, hay là muốn đưa ra một cái đề nghị, một cái ý kiến gì đó thì cũng được cái người nghị viên khu vực mà gốc người Mỹ gốc Việt đó giúp đưa ra dễ dàng hơn, vân vân. Cho nên hiện giờ thì anh này anh ấy đứng ở cái bách phân là khoảng trên 48%, gần như là thắng chắc rồi. Còn cái người đứng nhì là chị Vân đó, chị ấy chỉ được có 20 mấy%, 24% thôi.
1: Còn Hạnh Giao Nguyễn còn thấp hơn nữa ha.
0: Còn chị Hạnh Giao Nguyễn thì chị ấy bị tuột xuống, mới đầu chỉ hạng ba, cái bây giờ tuột xuống hạng tư, tại vì cái người Mễ kia, cái chị người Mễ kia chỉ vượt lên thành hạng ba. Cho nên coi như Hạnh Giao thì chắc là không
1: Xong rồi.
0: có tiếp tục được nữa, chỉ có Văn Lê với lại Biên Đoàn là sẽ vào cái chung kết vào tháng 11. Và những người mà người ta không có thích ông Biên Đoàn, người ta hứa hẹn rằng là sẽ mở một cái chiến dịch lớn là đánh liên tục từ bây giờ cho tới tháng 11 để cho nè nay phải đi xuống. Và thật sự ra thì có khoảng chừng hai ba người gì đó là liên tục gửi những cái bài đánh phá chống phá, nhưng mà lúc nào cũng nói rằng ồ, cộng đồng Việt Nam phản đối Biên Đoàn rồi, cộng đồng Việt Nam có còn tin tưởng hay không, tức là lúc nào họ cũng đưa cái title là cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chả biết là
1: Có bao
0: ai,
1: nhiêu người trong đó hả?
0: thứ nhất đó là ai cho họ cái quyền gọi là đại diện
1: Đúng rồi,
0: cộng
1: đại
0: đồng
1: diện
0: Việt
1: cộng đồng
0: Nam,
1: Việt Nam.
0: thì cái điều đó nếu mà nói ra đó thì xem ra nó có vẻ nó hơi buồn cười một tí, nhưng mà thôi thì cũng có những người giống như cô nó, ôi cái chuyện nó mặc kệ nó muốn làm muốn múa mai gì rồi muốn múa mai, cô không có quan tâm tới cái chuyện đó. Cũng có người thì hơi bực mình rồi cũng lên tiếng, nói mấy thằng cha này quẩn thiệt đó nha, cứ ngồi
1: Anh hùng bàn phím mà anh ra
0: đánh
1: muốn gõ gì
0: hết
1: gõ
0: bài
1: thôi.
0: này tới bài khác, rồi lâu lâu thấy mình có một mình một ngựa mà chửi thằng kia đó, thôi thì viết lại một bài nào nó nện cho nó thêm một cái tên khác, coi như một độc giả góp ý thêm, vân vân. Cho nên không biết rằng là cái mối thù truyền kiếp đó nó từ cái thuở nào, từ cái năm nào mà người ta vẫn ghim sâu vào, và bất cứ ai mà có dính dáng, có liên hệ tới cái người đó cũng bị lôi ra hành tội. Ví dụ ngay cả cái chuyện mà ngày xưa ở khu vực 7 cũng có một cái người nghị viên khu vực là cô Madison Nguyễn đó. Cho tới bây giờ đó người ta vẫn lôi cô ra, người ta sỉ vả tiếp tục, mặc dầu cái chuyện nó đã mười mấy năm về trước rồi,
1: Đúng
0: thì cái mối thù đó người ta không quên,
1: rồi.
0: mà không biết là thù gì, tại sao người ta thù. Hỏi ra đó thì nói ồ, phản bội cộng đồng rồi làm cái này
1: Bình
0: làm cái
1: thường
0: kia.
1: những người lớn tuổi đã
0: Vâng.
1: cho gán cho cô những cái tội đó. Sự thật ra cái em còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi. Có lẽ là hơn mười mấy năm thì cái lúc mà tranh tranh vào cái chức, em không biết lúc đó cái chức gì anh, nghị viên phải không, là Madison với cô Nina, con Nina hả, hình như Nina Hằng Nguyễn.
0: Linda
1: hay là
0: Linda Hằng Nguyễn.
1: Linda Hằng Nguyễn là con của anh chị Sơn đó, Nguyễn Sơn đó. Thì lúc đó hai người khi ra tranh cử đó, thì cái cô Linda này, bởi vì bố là một giống như một đại gia, ở đây mình dùng cái từ đó trong dấu ngoặc kép, rất là giàu, own rất là nhiều building. Thì khi mà cô ta ra tranh cử, cô ta có rất là nhiều cái phương tiện, từ quảng cáo rồi chạy xe vòng vòng, rồi mướn những chiếc xe, rồi để những cái banner, coi như là cô ta làm rất là nhiều. Lúc đó Madison thì rất là lép vế, nhưng mà khi mà bầu cử đó, cái kết quả ra mọi người phải nói là ngạc nhiên luôn, bởi vì cô Madison đã dẫn đầu, đã dẫn trước đó. Rồi khi cô này cũng theo bén gót mà, rồi sau đó hai người lại phải ra một lần tranh cử nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng về tay cô Madison đó. Thì những cái chuyện này đó, bây giờ nó làm cho hiện tại, nó làm cho mình nhớ trong quá khứ. Thì sự thật ra người Việt chúng ta lại hay có cái tánh ganh đua, không, khi mà mình đã nhất quyết mình chọn cái người đó rồi là mình cứ quyết tâm là mình giữ cái người đó, mặc dù người đó có giỏi hay không mình không cần biết, hay tôi chọn là tôi cứ giữ cái ý như vậy. Rồi mình vô tình mình làm cho cái những cái đối thủ chung quanh đó họ có cơ hội để họ nhảy vào, trong khi mình tự mình dìm những cái người mà mình muốn ủng hộ. Đó nó cũng là con dao hai lưỡi, nhìn thấy rầm rộ vậy đó, nhưng mà nó lại cho một số người có một cái suy nghĩ khác. Thành ra đối với em thì những cuộc bầu cử như thế này đó, nó hơi thiếu cái tính lành mạnh ở trong đó, cái tính nhân văn ở trong đó, mà chủ yếu là để diệt nhau, mà diệt ai cũng là diệt người Việt của chúng ta. Đó là một cái điều rất là đau.
0: Nếu mà dùng cái chữ ganh đua đó thì nó không có, chưa có chính xác lắm, phải nói là hơi ganh tị một chút mới đúng. Và lúc nào cũng muốn triệt hạ đối thủ của mình. Tôi thì tôi có cái cũng có cái dịp coi như là quen biết với lại ông Sơn Nguyễn, một cái người làm về địa ốc, và ngay cả bà vợ của ông ấy là bà Lan đó, thì cũng được cộng đồng biết đến bởi vì là một cái người tổ chức cái hội xuân.
1: Hội hoa xuân
0: thì cũng thành công. Thì không biết cái lúc mà hai người đưa cô Linda ra đó, thì cô Linda cô ấy thật sự có muốn hay không, hay là được bố mẹ thuyết phục? Bởi vì cô Linda lúc đó đó, cô ấy đã là dường như đã là luật sư rồi, vừa tốt nghiệp xong. Thì đúng lý ra nếu mà cô độc lập tự đứng lên bằng cái đôi chân của mình thì ra với cái title luật sư cô ấy cũng đâu có thấp đâu, rồi cũng vận động, cũng làm những cái việc bình thường giống như những người ứng cử viên, thì có thể là cô sẽ đạt được cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà khổ nỗi là cô lại nằm ở trong cái vòng điều khiển của bố mẹ của mình. Và lắm thầy đó thì nhiều ma. Chung quanh của ông Sơn có nhiều cố vấn lắm, và họ đưa ra những cái chương trình, những cái hoạch định và cái phương thức mà gọi là để tranh cử đó, mà truyền thống của Mỹ được ứng dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đánh đối thủ, và mình không cần nói mình tốt, mình chỉ cần nói mình là ai, title là cái gì, rồi một vài cái chương trình lời hứa hẹn, còn bao nhiêu công sức đó, thì cứ dồn vào đánh đối thủ. Tất cả những cái gì xấu, những cái gì không tốt, những cái gì thất bại, cứ lôi ra hết để mà đánh đối thủ, thì nó sẽ có kết quả. Bởi vì người kia xấu thì mới chứng minh ngược lại là mình là cái người tốt. Thì đó nó là một cái phương thức mà từ trước đến giờ người ta vẫn ứng dụng trong cái lúc tranh cử, tức là tấn công đối thủ. Thì ngay lúc đó tất cả những cái phương tiện mà có thể sử dụng được thì được ông Sơn và bà Hải đưa ra để promote đứa con gái của mình. Nhưng mà khổ nỗi đó, cô đó lúc đó nó giống như không có một cái ý riêng của mình, mà tất cả mọi chuyện đều bị giật dây hết. Cho nên khi mà cô ra cô đụng trận thực tế đó, cô bối rối lắm. Chưa kể đó là lúc đó cái luật về vấn đề truyền thông của FCC ở cái vùng thung lũng Hoa Vàng này đó, nó chưa có chặt chẽ lắm. Cho nên tha hồ quảng cáo, và đặc biệt là tha hồ mà nói xấu đối thủ. Và không biết là được cái sự giới thiệu của ai mà ông Sơn đó, ông ấy đã mướn hai người để mà lên đài phát thanh để mà tấn công Madison Nguyễn. Hai người đó, đó người thứ nhất đó là một cái anh người trẻ trẻ nhưng mà rất là lắc cất và nói chuyện sang sảng đó, đó là Quỳnh Hớn. Và cái người thứ hai đó là một cái người tôi cũng quen. Ông này là một ký giả kỳ cựu, đó là ông Phạm Long. Ở dưới Nam California. Thì cộng thêm với một người, để tôi nhớ coi người nào nữa, nhưng mà cái ông kia thì không có nói nhiều lắm. Thì hai người, phần lớn là hai người lên trên đài và lôi hết tất cả những cái gì mà liên quan đến Madison Nguyễn, lôi ra để mà bàn luận, để mà đánh phá, để mà chửi rủa.
1: Ngay cả nói về cái personal của cô ta luôn, cũng đem lôi ra trên public luôn.
0: Thì Phạm Long là một ký giả lâu năm kỳ cựu, ông ta ăn nói có chừng mực. Và nó gần như là nói ra những cái chữ mà cần nói. Nhưng mà khổ nổi ông ấy làm partner với lại Quỳnh Hớn, một cái cậu còn trẻ, và ăn nói lất cất và không kiên nhẫn. Cho nên anh kia nói ra nhiều cái chữ nó khá thô tục mà nó không có tế nhị, và nó gần giống như là đến lúc mà người ta nói ủa, tự dưng trên đài lại có một cái hàng bán cá nó mới mở ra. Và kể từ đó nó, có người lại đặt cái câu hỏi ngược lại. Người ta nói chuyện với nhau, người ta nói ông, tôi nghi hai cái người này chắc là của Madison Nguyễn, nó mướn lên đài, nó nói xấu nó đó, để nó gây cái tác dụng ngược lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ cái câu nói đó, đó cho thấy là hai ông này chửi dở quá, chửi không có trình độ, chửi một cách tầm bậy tầm bạ, và nó gây cái tác dụng ngược lại, là người ta lại càng ghét cái ứng cử viên Linda nhiều hơn, và người ta tìm hiểu về cô Madison nhiều hơn. Và như kết quả như cô nói thì cuối cùng thì cô kia bị thất bại. Người ta nói ra phần lớn 60% thất bại của Linda là do bố mẹ, và 40% còn lại là do hai ông thợ chửi.
1: Hai cái ông thần chửi.
0: Thì, chứ nếu mà Linda tự mình mà làm đó, thì có thể kết quả nó sẽ, nhiều khi nó sẽ khá hơn. Cho nên ở cái môi trường chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, đôi khi nó cũng khó nói và nó cũng rất là tế nhị. Nó có những cái luật lệ bất thành văn mà không ai có thể biết được, nhưng mà nó vẫn được phải tôn trọng. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà cô có theo dõi trên hệ thống truyền hình, cô thấy trong vòng một tháng ngược trở lại đây, trước cái ngày bầu cử đó, người ta quảng cáo rất là nhiều, và những ứng cử viên tranh cử nhiều chức vụ khác nhau đó, đột nhiên lần lần xuất hiện và dồn dập quảng cáo. Những người này họ tranh cử vào những cái chức vụ nó nhỏ hơn, cho nên họ quảng cáo ít hơn, và vả lại đó, những người này cái vấn đề tài chính nó không có dồi dào giống như thí dụ như ông tỷ phú Steyer, cho nên họ dồn hết tiền vào cái lúc cuối để mà họ quảng cáo. Nói tóm lại là tiền bao nhiêu nó lọt vô tay của nhà đài truyền hình hết. Và khi mà lên trên truyền hình để mà quảng cáo và tranh cử một cái chức vụ nào đó, thì tôi đưa ra cái trường hợp, ví dụ ở San Francisco có một cái chức vụ, đó là hình như là supervisor, no, xin lỗi, dân biểu liên bang. Thế cái ghế của bà Nancy Pelosi, và ở đó có 3 ứng cử viên, một ứng cử viên người Ấn Độ, một ứng cử viên người Mỹ và hai ứng cử viên người Mỹ. Nhưng mà cái anh mà ứng cử viên người Ấn Độ thì anh ấy muốn làm cho cái hình ảnh của mình nó đơn giản, nó gần gũi với người dân, cho nên anh ấy mỗi lần quảng cáo thì lên nói chuyện có vẻ giống như là một những cái người trẻ nói chuyện với nhau. Chắc có lẽ là anh muốn lợi dụng cái sự trẻ trung của mình, cho nên nói chuyện nó không có chững chạc. Và rồi ăn mặc thì cũng chỉ mặc cái áo sơ mi thôi. Cái ông ứng cử viên thứ nhì đó, ông này người Mỹ, cũng còn trẻ, độ khoảng có thể là 30 ngoài. Thì ông này tôi không biết diễn tả như thế nào nha. Ông ấy có tí râu ở dưới cái miệng, tóc dài xuống đụng vai, và mặc đồ trông có vẻ rất là bụi đời. Tức là không có nhìn ra cái hình ảnh của một ứng cử viên ra để mà tham dự một cái chức vụ của chính quyền gì hết. Và cái người thứ ba, anh này thì tôn trọng cuộc chơi, tức là khi mà xuất hiện là vẫn áo vest cà vạt, vẫn mặc rất là chỉnh tề, nhưng mà anh này đó lại là thuộc bên phía đồng tính. Và sau cái tên của anh là có một lá cờ 7 màu, mà có một cái mạc 7 màu để chứng tỏ mình là người đồng tính. Và anh hy vọng là với như vậy đó, thì anh sẽ được ủng hộ của giới đồng tính, và đặc biệt ở San Francisco nó nhiều lắm. Và quả nhiên đó, cho đến giờ phút này anh là cái người dẫn đầu. Và hai người kia không biết trong thời gian tới ai sẽ là may mắn thứ nhì, nhưng mà cái khoảng cách đó, nó cũng khá xa, cho nên xem ra hai ông trẻ kia chắc có lẽ là cũng khó mà có cái hy vọng để mà đạt được cái ước mơ của mình. Cho nên như tôi nói, nó có nhiều cái quy luật bất thành văn mà nhiều khi người ta phải tôn trọng, và nhiều khi nó gây ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình rất là nhiều. Nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta cần đơn giản thì đơn giản, nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó cần cái sự trang trọng thì phải trang trọng cho nó đúng. Chứ nhiều khi nó không cái không có cái chuyện mà lúc nào cũng vậy được, và nó cũng phải tùy theo cái vị trí của mình nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có một lần tôi được cộng đồng ở trên Auckland họ mời lên để mà làm giám khảo cho cái kỳ mà tuyển lựa ca sĩ ở trên đó, trong cái dịp Tết ở trên cộng đồng hội Tết ở trên Auckland. Lần đó thì lên, và một em thí sinh lên hát mặc quần jean và áo thun. Mà cái áo thun này nó giống như là nó không phải là cái loại áo thun giải gọi là giải có polyester, giải nó có vẻ nó đẹp một chút. Cái áo thun này nó giống như cái áo lá đó cô, cái áo mà bằng cotton không mà nó mỏng mỏng đó. Thì em này mặc cái áo đó lên hát. Khổ nổi đó, đây là một cái giọng ca hay nhất mà từ đầu chương trình cho tới cuối chương trình chung kết này tôi nghe được. thì cuối cùng đó, thì tôi khi mà tôi góp ý đó, tôi nói về cái cách ăn mặc. Dĩ nhiên giọng ca hát, giọng ca hay thì tôi khen hay, và rồi cái ăn mặc nó không có, có vẻ không có được tôn trọng khán giả đó, thì tôi cũng góp ý. Sau đó thì bố mẹ của thí sinh này cũng hơi giận, nhưng mà khi mà tới nói chuyện thì tôi giải thích nó rõ ràng. Họ đưa những cái hình ảnh của những ca sĩ Mỹ đó muốn ăn mặc sao thì ăn mặc, nhưng mà tôi nói thứ nhất đó, là đó là cái phong cách của người Mỹ. Chừng nào mình trình diễn nhạc Mỹ đó thì mình hãy ăn mặc như vậy. Còn ở đây mình hát nhạc quê hương, nhất là hát nhạc bolero nữa, thì không nên. Thứ hai đó là phải tôn trọng cái người xem, cái người khán thính giả. Và thứ ba, cái điều này nó rất là quan trọng, xin ông bà nhớ để mà nhắc em. Đó là khi mà nổi tiếng rồi đó, mình có thể mình sao cũng được. Nhưng mà khi mà những cái bước đầu đó, mình phải chứng tỏ cho khán thính giả và những người mà thích mình biết rằng mình tôn trọng họ, và mình muốn gửi cho họ những cái gì tốt nhất trong cái lúc mà mình trình diễn. Thì sau đó thì hai anh chị cũng nói rằng là thôi thì cũng cũng cảm ơn cái lời góp ý. Chứ lúc đầu để họ có vẻ họ không có hài lòng về cái chuyện mà nói rằng có vẻ gò ép và phải bắt mặc đồ này đồ kia. Tôi nói cái này tôi chỉ góp ý, và tôi mong rằng là em nó sẽ thành công. Thì lần đó thì quả nhiên cái giọng hát đó được hạng nhất. Và sau đó giọng hát đó tiếp tục đi thi, và sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đó là Đan Nguyên. Vâng, thưa quý vị.
1: Ồ, lúc đó là anh chấm là Đan Nguyên, lúc đó là cậu bé mà anh nói đó hả?
0: Dạ.
1: Bây giờ thì em thấy ông mặc lịch lãm lắm.
0: Dạ.
1: Đôi khi hát ra cho những cái buổi mà từ thiện của chùa đó thì không mặc vest, anh chàng không mặc vest, nhưng mà vẫn là áo sơ mi trắng, rồi có khi xăng tay, rồi có khi thắt một cái cravat mà để hở hở đó, anh mấy bạn trẻ bây giờ hay thắt đó, thì em thấy cũng hay hay. Nhưng mà lúc nào cũng là áo bỏ trong thùng hết, tức là áo bỏ chỉnh tề, chứ không có giống như cái hình ảnh mà anh nói. Ồ, hóa ra là anh ca sĩ này.
0: Vâng, sau đó thì Đan Nguyên cũng tiếp tục đi thi, và đi thi thêm một lần nữa ở vào cái kỳ tuyển lựa ca sĩ do anh Hoài Phong anh ấy tổ chức. Thì ông Hoài Phong đó, ông cứ lôi tôi vào, ông ấy nói rằng là ông đi chấm. Tôi nói tôi bây giờ tôi chỉ có chấm nước mắm với nước tương thôi rồi. Bởi vì lúc đó thật sự ra ông Hoài Phong đó thì tôi thấy tội nghiệp ông đạo diễn Hoài Phong đó.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì cái lần mà Đan Nguyên mà đi thi đó, cái lần đó tôi còn nhớ, lúc đó tôi ngồi ở cái quán cà phê, lúc đó ngồi nói chuyện với một số anh chị em nghệ sĩ ở vùng Bắc California, rồi ở xa tới thì có anh Khoa. Rồi cũng cái nhân cái dịp đó thì có một cái người nhạc sĩ ở ngoài Bắc mà họ qua bên đây họ du lịch. Rồi cũng bởi vì ca sĩ hát nhạc của ông ấy mà thì cũng ngồi đó uống cà phê chung, đó là ông Phú Quang. Nó khổ nổi đó, tôi đó thì dĩ hòa dĩ quý, nhưng mà đối với ông anh Khoa đó mà nói chuyện miền Bắc miền Nam hồi là bắt đầu có chuyện. Thì cái đó là cái chuyện sau, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là tôi thấy ông bác Hoài Phong nhà mình, ông ấy cầm mấy cái player, mấy ông ấy tự đi đến, gửi đến từng người đến để mà xem cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì tôi thấy cái hình ảnh đó tôi cũng nản lòng chiếc sĩ lắm. Không biết rằng ông đạo diễn Hoài Phong này ngày xưa ông ấy đã cống hiến bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật rồi. Nhưng mà quả thật cái hình ảnh đó, nó làm cho mình cũng hơi mũi lòng. Thì lần đó tôi kẹt show cho nên tôi không có nhận lời ổng. Và bẵng đi một hai năm sau, cái lần cuối cùng đó, ông ấy làm một cái tuyển lựa ca sĩ thì tôi nhận lời. Tôi nhận lời lần đó thì dường như tôi chấm chung với lại chị ca sĩ, không phải là Minh Hiếu mà là một cái người ca sĩ nó cũng giống giống như vậy, tôi lại quên mất tên lâu quá. Rồi một số những nhạc sĩ khác. Sau đó đó thì tôi mới biết đó là lần cuối. Bởi vì sau đó là tới cái Covid-19. Và không biết là bác Hoài Phong nhà mình thích Covid-19 như thế nào đó mà đi theo luôn.
1: Ồ, là mất rồi hả anh?
0: Chết rồi, ông chết rồi.
1: Vậy đó.
0: Vâng, thưa quý vị, một vài cái kỷ niệm nhắc lại để nhớ lại những cái người muôn năm cũ. Không biết là bây giờ hộp ở đâu bây giờ thì... Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trong cái thời gian sắp tới, chúng tôi cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào, đóng góp thêm trong những cái tiết mục và những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bến Cũ Đò Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đi Tấn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Anh Hãy Về Đi qua tiếng hát của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Giang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe liên khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hà Vy.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số sáng tác của Duy Yên và Quốc Kỳ được nữ ca sĩ Hà Vi gửi đến quý vị qua một liên khúc mang tựa đề Mưa Chiều Kỷ Niệm. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh với nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí của Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Giang Tử.

Kính thưa quý vị, Hương Lan và Giang Tử vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xót Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi, trên tháng ngày hằn vết đời mình.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng mang tựa đề Tuổi Xa Người qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi đã được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, quý vị có thể gọi vào. Nếu quý vị có ứng dụng Viber hoặc Zalo hoặc là FaceTime cũng được. Nếu quý vị xài iPhone, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay.
1: Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bước vào mùa hè, thời tiết bắt đầu rất là nhẹ nhàng, rất là lý tưởng trong cái khoảng thời gian này. Bước qua đến tháng 7 thì chắc chắn là sẽ còn nóng hơn nhiều. Ngày hôm nay Bắc California nóng hơn một tí nhưng mà vẫn là một cái thời tiết khá lý tưởng, thưa quý vị. Mời quý vị có thể gọi vào. Trong tuần rồi thì một số các em cũng đã tổ chức buổi ra trường. Và có nhiều em lắm, em lớn cũng có mà em nhỏ cũng có. Trong tuần vừa rồi thì quý vị thấy anh Dân vắng mặt, là không phải là anh ra trường mà bởi vì cháu của anh ra trường, cho nên là anh phải đi dự vào cái buổi sáng. Chẳng hạn như sáng ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân cũng phải đi dự cái buổi ra trường của cháu của mình. Vâng, thưa quý vị, và sau khi lễ ra trường xong thì một số em transfer, một số em coi như là hoàn thành cái chuyện mà học hành, bắt đầu đi tìm việc làm, rồi cũng có những em tiếp tục học, rồi có em thì chưa học xong thì bắt đầu những cái lớp học hè, vân vân. Ở Mỹ này, thưa quý vị, nếu mà nói đi học, học hè nó lợi lắm, bởi vì cái thời gian nó không có dài, giống như cái semester hay là cái quarter bình thường, nó ngắn lắm, học rất là nhanh, mà cái credit, cái unit nó vẫn cao như vậy. Cho nên nếu mà có cái thời gian mà học vào mùa hè thì các em nên đi học, thì nó sẽ có tiết kiệm được cái thời gian nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 6, thưa quý vị. Và cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng gửi lời mời tất cả quý vị khán thính giả nào ở thành phố Houston có thể đến tham dự cái đêm nhạc vào, không phải là đêm nhạc mà buổi trưa ở chương trình nhạc gây quỹ để giúp cho các tù nhân lương tâm vào ngày 14 Tây tháng 6 sắp tới tại thành phố Houston. Chương trình phải nói rằng được chuẩn bị khá công phu với cái sự đóng góp của nhiều ca sĩ cũng như các hội đoàn, đoàn thể trong vùng. Quý vị có thể đến tham dự và nhân dịp ăn trưa luôn. Cái phần ăn rất là hấp dẫn và cái giá vé thì rất là phải chăng. So với California thì nó rẻ hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Phương Thi cũng xin chào chị Thuận Nguyễn ở livestream và cũng cảm ơn chị đã ủng hộ cho chương trình 20 đồng. Cảm ơn chị rất là nhiều, lâu quá mới thấy chị trở lại với Sóng Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu mà muốn hỗ trợ thì quý vị có thể ở phía dưới của cái website, quý vị có thể hỗ trợ bằng cách gửi gieo hoặc là gửi rồi quý vị thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ check lại với bên phụ trách cái hệ thống nhận tiền gieo của bên đài, sẽ check lại với cái người đó để xem là có cái gì trở ngại hay không. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì không biết là quý vị đang bận rộn gì, nhưng mà thông thường thì khi mà chương trình mà bắt đầu thì quý vị gọi vào rất là đông. Ngày hôm nay thì đặc biệt là không biết ở nơi quý vị ở nó có lễ lộc gì hay không, hay là thời tiết có thay đổi gì hay không, hay là quý vị có chuẩn bị gì cho cái mùa hè rất là sôi động sắp tới hay không. Thông thường thì mùa hè người ta hay có những cái buổi tổ chức ở ngoài trời, thưa quý vị. Và những cái buổi tổ chức đó thường thường người ta sẽ làm barbecue ở phía sau vườn nhà, hoặc là nếu mà đông quá thì hẹn nhau ra ngoài một cái park để làm barbecue. Cái nóng của California nó cũng không có đến nỗi nào mà nhiều lắm, cho nên có thể làm cái đó ngoài trời. Nếu mà nhiệt độ bên ngoài khoảng độ 80 thì vẫn ok, thưa quý vị. Nhưng mà có những cái nơi mà nóng quá thì không có làm ngoài trời được. Có muốn làm barbecue đó thì để ngoài trời nướng xong chạy vô nhà cho nó mát, rồi nướng xong nó đem vô nhà ăn. Ví dụ chẳng hạn như ở bên Arizona đi, hay là ở bên Houston, một số ngày mà trời nó nóng thì không thể nào mà sinh hoạt ngoài trời. Nếu mà muốn có đó thì ở cái mùa hè này là phải đợi cho cái lúc mà thời tiết nó dịu lại. Tại vì cái mùa hè thì thông thường cái ngày nó dài đó, thưa quý vị, cho nên là nhiều khi tới 8 giờ mấy, 9 giờ đó trời mới bắt đầu sụp tối. Thì lúc đó đó là quý vị có thể tiếp tục để làm barbecue hoặc là làm những cái món mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào quý vị nhé: 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Chú Sơn Úc Lăng nè.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
0: Dạ, xin chào chú.
2: Dạ, chú hôm nay chú xin hát bài mà chú không biết tên.
1: Dạ,
2: chú đoạn đầu, câu đầu rồi cho cháu biết tên nha.
1: Dạ.
2: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy, thương nhớ trong tim đầy.
0: Dạ, cái bài này chắc là Thế rồi một mùa hè chắc.
2: Phạm Minh Cương.
1: Dạ, tựa đề là Thế rồi

0: Cảm ơn chú, con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui. Dạ, dạ, kính chào chú.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Hello, có trả lại đây. Một tuần vừa qua, anh em khỏe không vậy? Hai anh em.
0: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Nam Phong, Phương Thi, cùng tất cả quý thính giả trên đài ha. Hôm nay cô xin giúp vui với sóng nhạc cuối tuần của Nam Phong Phương Thi với một sáng tác của Châu Kỳ, bài hát này mang tên Sao Chưa Thấy Hồi Âm.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong lấy tông cho.
2: Vâng, ok.

0: Dạ rồi bây giờ mình hát thôi nha. Dạ.
1: Cảm ơn. Tâm gì hả? Thôn thứ hả?
0: Dạ cái này cô hát là
1: pha
0: Thăng Thứ.
1: Pha Thăng Thứ.

ở bài hát này, cô thường tặng đến Nam Phong. Phương Thi cùng chị Biển Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Trường, anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.

0: quá, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nữa. Vui quá, cuối tuần thoải mái, rất là thoải mái. Cô xin chúc tất cả Nam Phong, Phương Thi cùng quý thính giả đã lắng nghe một cuối tuần thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Rồi, cảm ơn cô. Chúc cô
0: chủ cuối tuần vui. Nhất là cô hát xong cái cuộc cười khúc khích. Cười rất là dễ thương. Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Nam Phong.
0: Kính chúc sức khỏe cô chú.
1: Dạ. Cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Cô yeah. Bắc Kỳ xin chào tất cả khán giả, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, yeah, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh. Dạ. Yeah. Này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Cường, anh chị Quang Minh, chị Hành Nhâm, chị Sáu Trường, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Minh Miệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Vy, Hoài Hương, Thu Phương, Thẩm Lai, Mây Hồng, Bậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi rồi rồi Nam Phong.
3: Đêm qua trưa mà trời xa.

0: cánh nho chờ mùa sang. Chiều bao phủ tiện em sầu lạnh giá hăng. Lá tiền cạnh một chiếc quân bay sang.
1: Cô bắt lộn tông rồi. Tức là nó không cao mà nó cũng không thấp. Tức là
0: nó làm cái nại cho cô đi, tôi có bắt đại.
1: Rồi bây giờ hát lại coi, để coi nếu mà về Do Re và Mi, bây giờ mình đánh tông Mi nha.
0: Thấp hơn là được rồi.
1: Cô muốn thấp hơn hả?
0: Như vừa rồi đã thấp hơn lại.
1: À, bây giờ để coi, để ra phòng coi nếu mà thấp hơn hai tông,
0: thấp hơn lúc vừa hát vừa rồi á.
1: Dạ, hồi nãy là cô hát tông đô, bây giờ
0: cô hát tông đại không?
1: Thôi bây giờ hát tông la đi.

mộng về một đêm xuân sang. Anh chỉ thầm ngày đó thương em, viền về đêm trăng thanh, xây mộc vàng đậu bên sông xanh.

大鸟的马浪也怪万古冷腾腾的冷漠。

môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Tiền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh văng khu, đường thanh thang gió lộng một

0: Dạ cảm
1: kính
0: ơn cô.
1: chào kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Sức khỏe cô nha.
2: Dạ.
1: Rồi, dạ. Kính chào tất cả thính giả, dạ, chào hai em.
0: Dạ, bây giờ chị Năm Phong và Phương Thư xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chị Năm đây. Chào chú Năm Phong với Phương Thư, kính chào cả quý vị khán giả.
0: Dạ, kính chào chị Năm.
2: Dạ, xin chào chị Năm.
3: Dạ, có chú khỏe không?
0: Dạ, khỏe. Dì Năm.
3: À, dì Năm cũng bình thường. Bữa nay cho dì Năm xin góp vui bản nhạc thương về miền Trung của Duy Khánh nha.
2: Dạ, rồi.
3: Bản nhạc này trước hết tôi nghe xin kính tặng quý thính giả, tặng chú Năm Phong, cô Phương Thi, cô Diệu, cô chú Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út và tất cả quý khán giả. Bây giờ chị Năm bắt đầu nghe.
2: Dạ.

0: con cảm ơn dì Năm. Bữa nay dì Năm đi ra tới miền Trung rồi nha.
1: Nhớ chú Năm không có đi ra tới ngày nhà trạng kiếm.
2: Dạ, dì Năm muốn muốn kiếm Phong chạy ra ngoài ngoài quán em á cho gì nè. Quán em mà mới kiếm ra.
1: Dạ.
0: Dì Năm đi từ Sóc Trăng bay Sóc Trăng rồi đi cái gì? Cà
1: Đao. Giỏi cái chân dẻo dài quá.
0: Dạ, thôi con cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm thật là nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Năm Phần như Phương Thầy.
2: Dạ.
1: Chúc cô chú luôn luôn sức khỏe dồi dào.
2: Dạ. Chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ, dạ chào dì Năm.
1: Dạ, cảm ơn cô chú.
2: Dạ. Dạ.
0: Có vị thính giả trên đường dây 6409 đã bị mất liên lạc rồi, xin gọi lại dòng phiên thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy có một quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa kịp bắt phone thì đường dây đã bị cúp. Mời quý vị có thể gọi lại một lần nữa, xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, một lần nữa xin quý vị gọi vào. Bây giờ đường dây đang trống. Một lát nữa mà có quý vị thính giả nào khác gọi vào mà đang hát thì chúng tôi lại rất tiếc là không thể nhận cùng một lúc hai cái số điện thoại được. Cho nên quý vị nào gọi vào trước thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát trước. Một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Hoặc là quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị từ Úc Châu, từ Việt Nam, từ Âu Châu, từ Nhật Bản, từ Canada, vân vân. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Lúc trước, thưa quý vị, chúng tôi có một số quý vị thính giả ở bên Châu Phi mà không biết quý vị thính giả đó bây giờ còn nghe không. Trước chúng tôi có ít nhất đó là khoảng 5-7 người ở bên đó. Nếu mà được quý vị nào bên Phi Châu mà gọi vào tham dự thì rất là vui. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Hello. Chào anh Nam Phong, Phương Thi cùng với thính giả đang nghe đài.
0: Xin chào chị Tiết Hạnh, phải không?
3: À đúng.
0: Dạ.
3: Tôi biết tên.
0: Rất là vui chị trở lại sóng nhạc một lần thứ hai.
3: Mình tính lén lén à. Lén lén không có nói tên. Tại vì lâu lắm không có trả lời hát á.
0: Dạ.
2: Rồi hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay mình xin hát tặng anh Nam Phong, Phương Thi bản nhạc Nếu Hai Đứa Mình, cùng mời quý khán giả cùng nghe.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Còn hơi run chút.
2: Dạ, không sao chị cứ hát đi, hát cho đúng dạ. Giọng của mình.
3: Nếu hai đứa mình không chung lối đường.
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha.
3: Nghe được không?
2: Dạ chị nghe được.
0: Nghe rõ đó chị. Chị hát đi, đừng run nha. Bình tĩnh.

0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, Phương Thi.
0: Chị, giọng chị hát hay nhưng mà giọng chị buồn quá. Anh Nam Phong có thấy vậy không?
1: Buồn.
0: Có cái giọng buồn buồn. Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Thi. Chúc là hai vị làm việc một đêm thứ sáu thật là vui và bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ.
1: Nhiều sức khỏe.
2: Dạ.
0: Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chú Thái Sơn.
3: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Hát từ đảo xa, chú đang ở đảo hay ở đất liền?
2: Cánh thủ lưu đồ.
3: Rồi.
0: Chú ở đảo hả chú?
3: Đang ở đảo. Rồi, bữa nay cho chú hát bản buồn trong kỷ niệm nha, của Trúc Phương. Okay. Nam Phong dạo cho Tông Rê Thứ, chị lộ rồi.

0: Hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi. Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phẩm nha.
2: Dạ, chúc anh cuối tuần vui anh Sơn nha. Dạ, dạ, kính
0: chúc
2: chào.
0: Chúc nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, chúc chú sức khỏe.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Hello, dạ mời quý vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, chị khỏe không chị?
3: Chị mở.
0: Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Đây.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết thính giả đang nghe đài các mọi người.
2: Dạ.
3: Thì hôm nay chúng lại sẽ để lại với một nhạc phẩm được mang tên Không Bao Giờ Quên Anh, một sáng tác của Hoàng Ca. Từng dạ. Hát câu đầu.
2: Dạ, chị hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Quá cảm ơn chị Cẩm Lại.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi, nghe cái nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hỏi với khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả một buổi tối an lành, ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một chiếc cũng ngon sau khi làm chương trình về nha. Dạ. Bình an.
2: Dạ cảm ơn chị, dạ. Chúc chị cuối tuần dạ. Vui. Dạ.
0: Chúc chị nhiều
1: rồi, rất là cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong đó nha.
2: Dạ. Dạ rồi, kính chào chị. Dạ.
1: Dạ chào. Rồi xin chào. Xin chào chị.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi còn 15 phút nữa.
0: Dạ chị có thính giả, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ. Chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, con chào cô.
3: Cô chú, dạ.
2: Rồi.
3: Bữa nay em nhìn Phương Thi mặc áo đẹp quá. Dạ, cô chú hát rất hay. Nghe hoài, con quên, nghe rồi con cũng quên, không nhớ số phone với địa chỉ.
0: Hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì đây cô?
3: Hôm nay cô xin hát bài bài Khóc Tên Cuối Cùng.
2: Yeah. Rồi cô nhớ cô hát tầm gì không? Chẳng nhớ đâu.
3: Không biết phải tầm la hay tầm gì hơn cao cao không biết phải.
2: Dạ yeah, thôi thì cô hát câu đầu đi cho nó chắc ăn.
3: Dạ. Yeah. Nhớ em nhiều. Nhưng chẳng nổi.
2: Đây cô hát tầm đô. Tức là cao hơn tầm la nữa. Tức là la rồi si rồi mới tới đô.
3: Dạ đâu, đây lại thử coi.
2: Dạ. Đừng có để đứt dây nha cô.

nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau đai rồi.

cho thần tiên chắc cạn xót thương người tình chi. Suốt con đường ai từng chịu lỗi, thấy yêu người yêu một đời chào, một đời thương.

nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau đã nhiều rồi.

hứa trên điều thì rồi lại quên. Anh biết xin ai đây, ai quả tay người còn đây buông.

Có làm em đau thương, có làm em nhớ những thứ mình đã mất lòng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đơn đúng hay sao? Xa nhau rồi, nhân tình hồi lâu, thành tiếng chấp tay xót thương buồn. Nước con nước ai chịu lỗi, thấy yêu nhiều xin gửi em một lời chào, một lời thương.

0: Se puyó, está ahí, uy, por la noche.
1: Está bien, ¿dónde está? ¿Cómo
2: ¿Aló?
1: ¿Cómo estamos hablando?
2: Estamos hablando
1: con...
2: Hay quá,
1: cho nên kết thúc không không hay.
0: Khán giả Phương Thi ngẩn ngơ, không biết là hết chưa?
2: Là cuối cùng hết rồi.
1: Cuối cùng. Quý vị có tưởng tượng đây là một giọng ca của cô đã gần 90 tuổi rồi mà hơi hám rồi hát rất là truyền cảm luôn. Con cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn. Chúc Phương Thi, chú Nam Phong đầy đủ sức khỏe cuối tuần. Vui vẻ, mạnh khỏe, dạ.
0: Dạ, chúc cô cuối tuần vui và kính chào cô.
1: Con mời chú, chú Sơn trở lại với sóng nhạc.
3: Chú Sơn ở Quang, chú xin trở lại bài Cá ở miền xa nè.
1: Cá ở miền xa.
3: Của Trung Phương.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi.
3: Ôi ở miền xa, trời quen đất là nhiều đồng lắm.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ.

0: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, dạ, kính chào chú. Dạ.
1: Chúc chú ngủ ngon, con chào chú.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Thường thường nó ai hút bù chót Phương Thi?
1: Thường chị Mai Hồng hút bù chót hôm nay không thấy chị Mai Hồng.
0: Chị Mai Hồng.
1: Chị ơi, hút hụi chị ơi.
0: Nhiều khi người ta giật hụi người ta chạy mất rồi. Mình cứ ở đó mình đợi người ta hốt. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa, chọc cho chị Hồng chỉ vô, mà không biết chị có vô hay không.
1: Không biết chị có ngủ quên không nữa, chị hay ngủ quên lắm nha.
0: Dạ vâng.
1: Chị ơi.
0: Thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Xin mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Hello.
2: Nói lẻ nghe hết rồi nha. Nói lẻ nghe hết.
0: Đang ngủ mà nghe nói giật hụi giận quá thức dậy.
2: Đúng rồi, đang ngủ quên á nó không. Cho nên tiếng nó không bị nghẹt mũi như vậy.
0: Dạ, bị cảm chị. Dạ.
2: Cảm gì, chị hát bản hoài cảm nha. Thôi bây giờ cho chị hát bản à. À, lo mắt nhung.
1: Điệu ru nước mắt phải không?

0: Dạ không biết
1: chị. Nó vậy đó.
0: Dạ chị cứ hát câu đầu đi. Tại vì cái bài điệu ru nước mắt, để coi nó có hai bài, một cái bài Lo Mắt Nhung, một bài Điệu Ru Nước Mắt của Trường Hải. Một bài này thôi, bây giờ chị hát câu đầu đi, Phong lấy tâm cái đã.
1: Rồi hát câu đầu nha. Vô không bị chót mà.
0: Dạ.
1: Đường vắng thơ bước trên buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh đèn cao.
0: Dạ rồi bây giờ mình hát chị ha.
1: Anh Mông ơi cao không?
0: Dạ không biết, chị bắt mà Nam Phong rượt theo. Chị bắt đây là tông rê.
1: Nam Phong uống thuốc cảm chưa? Nghe nhạc mũi quá. Nhạc mũi đờn, đừng có nhạc mũi nha.
2: Nhạc mũi đờn không có sao đâu chị.
1: Phương Thi ngồi kế bên cái chừng nha Phương Thi.
2: Dạ
0: Nam Phong dự định chút nữa lay đó chị.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cảm ơn Phương Thi và Hồng Anh.
0: Buồn 5 phút.
2: Chị Mai Hồng vừa hát vừa nhớ Quỳnh Thanh Trà hay sao mà coi như là nói lộn vậy. Dạ
1: mới mới mới mới gặp bà chiều nhạc yêu cầu
2: cái
1: rồi bây
2: tuồng
1: giờ nó
2: Lo Mắt
1: quay
2: Dung này nó ngày xưa ông Quỳnh Thanh Trà ông đóng bị chê quá. Dạ.
1: sao
2: Tại
1: vậy
0: sao vậy
2: vì ông đẹp trai nhưng mà ông yếu ớt quá, mà đóng du đảng yếu quá rồi đánh đấm gì.
1: vậy hả?
2: Đóng du
1: Ông đẹp trai lắm
2: đảng
1: mà.
2: thì đẹp trai nhưng mà cái nét của Quỳnh Thanh Trà nó không có bằng
1: Ông đẹp cũng cỡ Nam Phong à.
2: nó không có bụi đời như là Nguyễn Chánh Tính hay là ngay cả ông Hùng Cường nó đóng cái vai đó cũng cũng được, nhưng mà Quỳnh Thanh Trà thì lại bị chê. Dạ.
1: Những chân chính đấm đấm bộ đời hay
2: Vâng rồi, cảm ơn chị Mỹ Hồng, xin chúc chị
1: cho
2: dạ
1: tặng
2: rồi
1: mời
2: mà chị
1: chị Út nè, với Năm Tuấn Nga này, với ai nữa ta, với cô Bắc Kỳ, với ai nữa quên rồi, nhiều người quá quên thôi. Xin chào nha,
2: dạ chúc chị cuối tuần vui chị nha.
1: chúc
2: Dạ.
1: chúc chúc Năm Phong hết bệnh nha,
2: Dạ.
1: để còn đi qua hội họp gì đó, chúc
2: Dạ.
1: Phương Thi vui vẻ nha.
2: Dạ, hy vọng là
0: Chị
2: sẽ hết bệnh, hôm
1: để
2: nay nó
1: chúc
2: cứ
1: Năm
2: nghẹt ở
1: Phong
2: trong cái
1: gặp
2: lỗ
1: chúc Phương
2: mũi
1: Thi
2: vậy.
1: Thì Thi dẫn nha.
0: Dạ đúng rồi đó.
2: Dạ. Để chút lây qua
1: Phương
2: Phương
1: Thi
2: Thi là
1: ngồi
2: hết
1: gần chừng
2: liền.
1: lây nha Phương Thi nha.
2: Dạ, lây qua cái là nó hết rồi, mệt
0: Em
2: rồi.
0: bị miễn nhiễm với mấy nhiều
1: Nãy giờ chị hát không biết có lây qua đường dây không biết.
0: Dạ rồi, cảm
2: Dạ,
0: ơn
2: kính chào
0: chị
2: chị.
0: một lần nữa. Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
1: Chị cảm ơn.
0: Dạ.
1: Xin chào.
2: Dạ,
0: Dạ,
2: chào
0: chào
2: chị. Dạ.
0: chị.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút, những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Ca sĩ của Sóng Nhạc hát càng ngày càng hay phải không quý vị? Mặc dù là các cô chú anh chị cũng đã lớn tuổi nhưng mà hát rất là truyền cảm, hát bằng cả trái tim, cho nên khi mà nghe quý vị hát thì cảm nhận được cái tình cảm của quý vị gửi vào Sóng Nhạc. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Tuy rằng quý vị các anh chị không có hát nhưng mà vẫn theo dõi ủng hộ Sóng Nhạc. Cảm ơn một lần nữa chị Thuận Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chị cũng như là những cái ủng hộ của chị. Và cảm ơn BV, cảm ơn chị Hạnh Nguyễn, cảm ơn cô Môn Lai Hoàng, cô Maria Nguyễn Kim. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an. Và bài Thánh Vịnh 66, khúc ca tạ ơn sẽ gửi đến quý vị để tạ ơn Chúa cho chúng ta có những tháng ngày bình an, cũng như cầu nguyện cho bình an của thế giới, cầu nguyện cho bình an của tất cả mọi người chúng ta. Và cũng xin tặng dân bài hát này tạ ơn Chúa đặc biệt cho một gia đình nhỏ, đứa em của Phương Thi vừa mới đặt chân trên lên đất Mỹ hôm nay, bé Ngọc. Tạ ơn Chúa cho gia đình của em. Và cũng xin quý vị cùng cầu nguyện và đón chào em đến nước Mỹ. Và quý vị, chắc quý vị cũng không quên là cô Nho cũng thường là thính giả, cũng thường hát ở trên Sóng Nhạc. Đó là con gái của cô Nho đó quý vị. Hôm nay em đến nước Mỹ với gia đình của em. Và xin quý vị, chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Và một lần nữa, kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, mạnh khỏe, được nhiều ơn Chúa.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quận Cam trong mùa giá lạnh và sự xuất hiện của thầy lại mang sự ấm áp đến hàng Phật tử. Vừa từ Phổ Linh về nhà, con chị em con nói về thầy, chúng con tự nghĩ thầy có phải là Xá Lợi Phất tái sanh, và chắc chắn thầy là cục Nam Châm. Thầy uyên thâm, thầy giải đáp những câu hỏi đều rất thỏa đáng. Mỗi sáng con lại sám hồng danh, luôn cả phát nguyện và phục nguyện 150 lại mỗi ngày. Con nghe pháp của thầy, đêm về con cùng quý thầy đọc kinh Phổ Môn, và con vào giấc ngủ luôn với tuổi già ngoài 70. Con chỉ đến chùa vào cuối tuần để công quả. Con xin hỏi, trời gọi là Thượng Đế, vua thì gọi là Hoàng Đế, còn thầy có phải là Sư Đế không? Trời ơi, chịu không nổi, bà già 70 rồi nha. Vì thầy ban cho chúng con mọi sự bình an, còn trời và vua thì ban gì cho con, có ban gì cho con đâu. Con xin Sư Đế cho lời giải thích là gà có trước hay trứng hay sao trứng. Con biết câu hỏi này rất tầm thường nên người tầm thường hay thắc mắc. Con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để dẫn dắt Phật tử trên đường chánh đạo. Nếu khi nào bác nói cho được hột cam có trước hay trái cam có trước? Nếu mà hột cam có trước thì sao? Phải có trái cam mới có hột cam. Vì gì phải có trái cam thì trong trái cam mới có hột cam. Mà nếu nói có hột cam có trước thì hột cam này từ đâu? Cái đó là cái gì? Nói không cùng không tận. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình tìm ra được một câu trả lời, con gà có trước hay trứng gà có trước, thì có gì khác lạ không? Rồi mình cũng ăn phải không? Mình cũng ngủ phải không? Cũng bình thường rồi chết. Vậy thôi, chết cho thoải mái đi, chết chi nhiều thắc mắc quá. Mà những thắc mắc không cần thiết. Con gà có trước và trứng gà có trước, nó có giải quyết gì cho chuyện tham sân si sanh tử của con người không? Ví dụ như mình biết con gà có trước hay cái trứng có trước, mình nói thôi từ nay về sau bác không ăn con nữa đâu. Đằng này bà hỏi bác có ăn trứng gà không bác? Bác nói trời ơi, ba má nó bác còn ăn mà con. Biết ba má con gà không? Ba má cái trứng không? Bác nói có người hỏi bác có ăn trứng gà không? Bà trả lời ba má nó tao còn ăn mà. Cái này Pháp Hòa đã nói ở bên chùa Bát Nhã rồi. Chúng ta như những người đang trúng một mũi tên là phải cấp tốc chữa lành, chứ đừng có thắc mắc ai bắn tôi, người này có thù hận gì mà bắn tôi, người này bắn bằng cái chất độc gì, đứng ở đâu, ai giúp cho họ bắn, vân vân và vân vân. Thì cuối cùng chết trước, trước chết trước giờ xổ số. Đức Phật nói chúng ta bị một mũi tên của tham, của sân, của si, nó đang bắn vào thẳng vào trong con người chúng ta. Hãy nên dứt cái mũi tên đó ra và chữa trị gấp. Còn chuyện trái đất này có hồi nào, chừng nào nó nổ, khi nó nổ nó văng lên rồi bao lâu sau nó lắng xuống, vân vân và vân vân, không có quan hệ tới mình. Mà ví dụ bây giờ mình có tìm được câu hỏi đó thì nó cũng đâu có giải quyết được gì cho kiếp sống con người chúng ta đâu. Cho nên hãy gấp rút làm những gì mà chúng ta thấy cần làm. Có một hôm Đức Phật ngồi với các thầy, thì Đức Phật mới lấy cái nắm lá Phật nắm trong tay. Phật hỏi rằng lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng này nhiều? Thì các thầy mới nói là lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít so với lá trong rừng. Đức Phật nói, cái gì mà tôi hiểu biết như lá trong rừng, còn cái gì mà tôi nói cho quý vị nghe như lá trong nắm tay tôi. Bởi vì tôi chỉ thấy rằng quý vị cần nghe những gì mà tôi cần nói thôi. Và hay nói ngược lại, tôi chỉ cần nói những gì quý vị cần nghe thôi, còn những điều khác nói vô ích. Đức Phật lấy móng tay vào đất. Phật hỏi, đất ở trong móng tay tôi nhiều hay đất ở ngoài trái đất này nhiều? Các vị nói, đất ở trong móng tay Đức Phật rất ít so với đất của đại địa này. Đức Phật nói, chúng ta tái sinh luân hồi sanh tử này nhiều như đất ở ngoài. Hay nói cách khác, cái khổ đau của chúng ta nó nhiều như là đất ở ngoài đại địa này vậy. Còn cái gì mà chúng ta thu nhập được giống như đất dính trên đầu ngón tay vậy thôi. Đó. Thầy ơi, con nghe pháp của thầy mỗi đêm, thầy ra bài nào con nghe bài đó, nghe hết trơn rồi. Hỏi có nhớ gì không? Dạ không. Bởi vì phần lớn là mới đầu hôm mở lên, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy là mình ngủ rồi. Rồi cái ngày mai mình bấm mình nghe ông nói tiếp, cái này tao nghe rồi, trả lời một chút đi. Được một khúc nữa, 15 tháng 6, 22 tháng 4. Thành nữ ra, những cái gì mà Đức Phật cần nói, vì nó thích ứng, nó phù hợp với mình. Còn những gì không cần thiết, Phật không có nói. Không nói không có nghĩa là Ngài không biết. Cho nên có những người, người ta không có nói. Ở đây á, cụ rất là dễ thương, nhưng mà cho dù mình là sư đế nhưng không có phải cái gì mình cũng có thể nói. Tại sao Đức Phật có những bài pháp Đức Phật im lặng? Tại vì Đức Phật nói thôi im lặng cho nó qua, bàn nữa thì nó không cần thiết. Có một người đó đến hỏi Ngài Triệu Châu, bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu đạo. Hòa thượng nói, ông có thấy cây tùng trước cửa không? Thì cái ông này bắt đầu ổng mới ngớ ngẩn ra. Bao nhiêu năm trời ổng vô phòng hòa thượng mà không bao giờ ổng để ý cây tùng trước cửa. Rồi bắt đầu từ đó về sau, mỗi lần ổng đi ngang cái cây tùng trước cửa, riết cái câu chuyện cây tùng trước cửa nó lan ra. Mấy chục năm sau, có người tới hỏi, con muốn tìm Ngài Triệu Châu. Các hòa thượng nói, Ngài Triệu Châu tịch rồi. Thì có người đó mới hỏi tiếp, vậy xin cho con được gặp cây tùng trước ngõ. Thì các vị kia mới nói, cây tùng đó đâu có ở đây. Quý vị hiểu câu chuyện không? Cái ông này ông muốn hỏi đạo, thì Ngài Triệu Châu muốn khai thị cho ông đạo là gì, là những gì đang trước mắt ông. Như cây tùng trước ngõ đây ông không hề thấy, thì ông hỏi đạo nữa gì mà ông thấy. Cái sờ sờ trước mắt mà ông không thấy thì cái chuyện hỏi han nữa ông hỏi cái gì? Cho nên Ngài mới nói, ông có thấy cây tùng trước ngõ không? Mục đích ngay lúc đó là để làm gì? Để khai thị cho cái cơ của người hỏi đạo ngay lúc đó. Nhưng mà mấy chục năm sau, người khác chạy tới hỏi cây tùng đâu rồi, thì các tổ, thì cái đương cơ của người này bây giờ là gì? Đang chạy theo một cái chuyện cổ tích không cần thiết. Thì các ngài nói, ở đây đâu có cây tùng nào đâu. Lúc nào các ông bị cái gì thì chúng tôi nói cái đó, nhưng mà qua rồi, cái cơ đó nó hết rồi, cho bây giờ hỏi nữa. Cho nên các ngài đốn ngay, ở đây đâu có cái tùng nào đâu. Thì hỏi như vậy xong thì cái người kia, họ không thấy cây tùng, họ không dính mắt cây tùng, thì mọi cái gì nó đoạn, mọi cái phân duyên, cái tìm tòi nó cắt đứt. Cho nên cái đó là một cách đối cơ, mà đó là một cách khai đạo. Đó là một cách khai đạo. Ngài có một vị đó đến hỏi Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói xin hòa thượng giảng cho con bộ kinh này. Hòa thượng nói cô đọc đi, tôi không biết chữ. Hiểu bà này bà mới hỏi, ủa hòa thượng không biết chữ mà biết giảng kinh? Thì hòa thượng trả lời, giải thoát đâu có nằm trong chữ nghĩa. Cái giải thoát nó đâu nằm trong cái chữ, mà nhiều khi chữ càng nhiều thì chúng ta lại càng rối. Cho nên ông Vũ Hoàng Chương, ông cũng làm bài thơ: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Chiều nay một tiếng xăng buông xuống, chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, chúng ta đặt rất nhiều câu hỏi. Sao con khổ quá, sao con nghèo quá, sao con đủ thứ thì câu hỏi này. Câu hỏi. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Cái dấu hỏi này nó giống con sên không? Nó giống con sên không? Sên bò nát ốc. Trời, câu hỏi này để ông đầu nghĩ nát đầu không ra. Sên bò nát ốc, máu thầm rơi. Rồi cuối cùng tìm được thầm máu là gì? Là giọt chấm than. Đời này cuối cùng chỉ là chấm than thôi. Ô hô, ai tai, thương thai chấm, buồn thai. Cái gì mà có sự than thở là phải chấm than cái. Thưa bác, con rất cảm ơn bác gửi thiệp đám cưới của bác. Rất tiếc con không thể dự lần này, chấm than. Tức là cái gì mình nói lên cái sự rất tiếc, tiếc rẻ cho cái đó, chấm than cái. Chiều nay một chấm than buông xuống. Mình hỏi tất cả mọi câu hỏi rồi cuối cùng cuối đời nó chỉ là cái gì? Chỉ là như vậy thôi. Chiều nay một chấm than buông xuống rồi. Cái chấm than nó giống cái gì biết không? Nó giống cây đinh. Nó giống cây đinh đóng cọp cọp vô cái hòm á. Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Xăng là cái quan tài. Anh có thắc mắc, anh có hỏi cái gì đi nữa rồi cuối cùng tất cả cũng như một tiếng gõ vào quan tài. Đó, tiếng đó nó trả lời hết cho tất cả chúng ta. Final day. Finally. Hồi đó ông Tô Đông Pha đó, ông cũng thích đi vân du lắm. Và thiên hạ truyền với nhau rằng đời người mà chưa được đi lên núi Lô để ngắm khói mây, chưa được đi thả thuyền trên dòng sông Triết Giang thì đó là một ân hận của kiếp người. Cho nên ông nhất định phải đi được một lần ngắm khói ở trên núi Yên, ở trên núi Lô và đi trên con sông Triết Giang đó. Cuối cùng ông đi xong rồi ông về làm bài thơ: mù tỏa Lô Sơn, sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, cũng là mù tỏa Lô Sơn, sống Triết Giang. Thí dụ như đấy, tôi chưa bao giờ đến Nam Cali. Người ta thường nói Cali đi dễ khó về, cho nên một lần tôi phải đi. Cuối cùng tôi qua, tôi thấy Cali cũng giống Kila. Cũng là những con người, cũng là những chiếc xe, cũng là lầu nhà vân vân tiệm tùng. Bất quá nó nhộn nhịp hơn. Nhưng mà rồi đông cỡ nào đông, cuối cùng đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ. Mù tỏa Lô Sơn, sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa Lô Sơn, sống Triết Giang, lên tới núi Lô thì cũng là sương mù nó tỏa ra, đi trên sông Triết thì cũng là nước sống vậy thôi, chứ có khác gì đâu. Bây giờ quý vị ném được cái nước biển mà đi vượt biên rồi, cái nước biển ở đây nó cũng vậy thôi, nó cũng mặn vậy thôi, tiếng sóng nó cũng vỗ về vậy thôi. Thế vậy đó. ở bên Vạn Lý Trường Thành đó, ông Mao Trạch Đông ông có ghi một câu trên đó: bất đáo hoàng thành phi hảo hán. Ai chưa mà lên tới đỉnh của hoàng thành đó chưa phải là kẻ hảo hán. Trời ơi, mình cũng lặn hụt lết muốn chết lên tới trển, thở quá trời quá đó, chụp hình dương câu bất đáo hoàng thành phi hảo hán rồi đi xuống. Lấy cái bằng nữa hả? Rồi về treo hay là cất. Rồi cuối cùng leo lên tới đó, rồi leo xuống, phải không? Rồi chụp được tấm hình cũng là hảo hảo thôi. Mì hảo hảo á. Bất đáo hoàng thành phi hảo hán, nghe vậy cũng muốn làm anh hùng hảo hứng lắm. Nhưng mà lên tới trên đó rồi, hảo hứng gì trời, lết muốn chết mà hảo hứng gì. Chẳng những vậy mà tốn tiền, mà nếu người nào bệnh tim mướn hai người khiêng xuống. Nếu không tụng kinh, thuộc kinh mà thực hành từ bi hỷ xả có được không? Này xả này là xả để nấu ăn. Từ bi hỷ xả. Xả là buông, xả là không dính mắc. Thật sự ra đó, nếu như mà mình mà không tụng kinh, không thuộc kinh mà mình thực hành từ bi hỷ xả là mình quá siêu rồi. Siêu hơn tụng kinh rồi. Cái này gọi là sao siêu, hay là siêu sao. Tại vì sao? Tại vì tất cả ý nghĩa học kinh thuộc kinh không ngoài mục đích làm sao cho mình sống được bốn năng lượng lớn của đạo Phật, đó là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng cao thượng, danh từ Phật học gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, bốn tấm lòng cao thượng. Hay nói một cách nữa là tứ pháp tăng thượng, bốn pháp để tăng thượng. Mình sống như thế nào, mình tu như thế nào, để mỗi ngày trong ta cái năng lượng này nó tăng thượng lên mỗi ngày. Từ tăng thượng, xả, hỷ, vân vân. Không thuộc kinh mà không thuộc kinh, mà không học kinh gì hết mà có cái này là quá tuyệt rồi. Nhưng mà nhớ là nói được là phải làm được. Có nhiều khi mình coi chừng lầm á. Tại vì nhiều khi á, tất cả những cái hằng ngày nó xảy đến với mình bằng một cái hình thức rất là nhẹ nhàng, cho nên mình tưởng là mình đã sống được với từ bi hỷ xả. Thí dụ ha, mình ở trong chùa, mình đi chùa được thời gian rồi, mình nói trời ơi, tâm tôi bây giờ hết nóng rồi, tôi bây giờ hết tham rồi. Tại vì sao? Tại vì có thể trong khoảng thời gian mình ở chùa không ai chọc, ai cũng gặp mình là sợ khép nép, nghe lời mình hết sức luôn. Cho nên mình rồi mình nói đâu nghe đó, cái mình tưởng mình từ, mình tưởng mình bi, rồi mọi người đến với mình là cười vui hỷ hạ gì, mình tưởng mình hỷ, phải không? Rồi mình tưởng là tâm mình vậy không còn giận ai kêu xả. Có thể mình hiểu lầm là tại vì đời sống mình phần lớn là nó kêu là gì, pleasure moment nó rất là nhiều. Nhưng mà những cái unpleasure nó chưa xuất hiện, cho nên mình chưa biết rằng mình có thật từ, thật bi, thật hỷ, thật xả chưa. Cẩn thận cái này. Pháp Hòa không có nói là vị Phật tử này dở, nhưng Pháp Hòa cho thêm một cái ý để mình có cơ hội mình quán thêm. Chứ còn đừng có lầm là khi tâm mình, khi nào mà cái pháp bất thiện nó đến mà mình vẫn bình an với nó, không có gì trở ngại, và mình thấy nó rất bình thường, thì cái chừng đó mình mới biết mình có xả. Vì chữ xả theo đúng cách thực tập là nó đến mà không dính mắc. Còn nếu như mà mình ôm một cục rồi tháng sau mới xả đó, thì cái này cũng xả mà phải uống thuốc sổ. Còn nếu như nó đến mà mình đừng dính mắc, đừng có dính mắc, nó mới thật sự là xả. Ví dụ như giờ quý có người gặp mình cái gọi là đại đức, có người gặp kêu thượng tọa, có người gặp kêu thầy. Bữa nào mình đi mình mặc áo, người kia nó mới ê thằng kia đâu vậy, thì mình nhẹ nhàng, thằng cũng được, thầy cũng được, thượng tọa đại đức gì cũng được, chừng đó mình mới biết mình là xả. Còn mà người ta kêu mình xong cái lại đấy, lột nó, không biết tôi không thầy hả? Thì cái này là mệt nè. Thưa đại chúng, là nhiều khi á, các vị thường dạy chúng ta là mình chưa chứng thánh thì khoan đó, khoan nói cái mà nghĩ rằng mình đã được á. Cho nên nhiều khi á, cái này Pháp Hòa không phải, Pháp Hòa cũng xin thưa lại là Pháp Hòa không có bài xích cái này, rất tốt. Nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nhắc thêm để mình đừng có bị hớ trong cái phương nguyện tu tập của chúng ta thôi. Có một bác đó nói với Pháp Hòa vậy nè: thầy, đời con không biết khổ là gì. Pháp Hòa nói: bác, mình chỉ có thể nói là chưa, chứ không thể nói là không. Vì cái gì mình cũng chưa, thật sự ra bác cũng đã khổ rồi đó, tại bác chưa nhận ra thôi. Bằng chứng như bác muốn đi chơi mà không cho bác đi, bác buồn không? Nếu bác buồn là bác có khổ rồi. Còn bác muốn đi chơi mà ta nói hết chỗ rồi bác: ồ về hả con, thôi để dịp khác, nhẹ nhàng, thôi được rồi, để mấy người đi đi, để nguyên nhóm nó đi đi. Tôi thì con ghẻ mà. Bắt đầu ghẻ chóc rồi nó bóc ra nó mọc rồi đó. Rồi cái bữa khác ta vô ta đi về ta đem chơi, ta nghĩ ta nghe nói câu đó ta biết ha. Cái ta đi mua, ta đi chơi ta mua vài món quà về tặng để là thuốc để sức cái chỗ ghẻ đó đó. Thôi, trước không thảo sao bà lão không thèm. Là mình biết là mình tới đâu rồi. Hồi nãy nói đằng kia rồi, nhưng mà giờ nói thêm. Vâng, hèn chi thấy cô lạ. Vậy thì bây giờ thấy quen. Từ là gì? Từ là cái năng lực cho người khác niềm vui. Bi là gì? Là năng lực, khả năng giúp người hết khổ, giảm khổ, giải khổ. Ví dụ bác đó bị cảm lạnh, cho thuốc bác đó uống, rồi là gì? Bi, hết khổ rồi. Bác ơi, bác rất là yếu nha, cái cơ thể bác là thiếu chất miễn nhiễm, để con đưa, sau khi bác cả hết cảm rồi, con đưa bác thuốc bổ bác uống. Đây là từ. Cho người ta hết khổ rồi, bây giờ cho người ta thêm năng lượng để người ta sống mạnh hơn, bình an hơn. Từ là cho người niềm vui, bi là giúp người hết khổ. Hỷ là gì? Hỷ là niềm vui, và làm tất cả dù từ hay bi hay xả phải có vui. Xả mà không vui, xả trước mặt thôi, mai mốt nói tiếp. Và thậm chí có nhiều người ta xin lỗi rồi: được rồi, tôi là người rộng lượng. Nghe chữ rộng lượng là biết rồi đó. Nghĩ tình. Anh nhà. Tôi tha cho cháu. Nhưng cháu nhớ nha, túm miệng lại chút, để cho người ta biết mình sợ cỡ nào. Tháng sau gặp cái người khác, chị biết vậy, thôi đừng có nhắc tới tôi nữa. Là biết mình xả cỡ nào rồi đó. Chữ xả nghĩa là mình buông. Nếu mình giỏi là ngay khi đó không dính gì hết, là rất khỏe. Nhưng nếu lỡ mình ôm cái đó một thời gian, rồi phải học pháp, phải tu pháp để xả. Nhưng một khi xả rồi, người ta xin lỗi rồi, người ta mình hiểu đạo lý rồi, mình hiểu được nhân duyên, hiểu được hoàn cảnh rồi, mình buông cái đó ra rồi, đừng nhắc nữa. Người Mỹ nó nói, họ nói rất là rõ, phải không? Forgive là phải forget. Đó là một hình thức của xả. Đó là một tâm niệm của xả, là forgive and forget. Mình không quên thì sao xả? Còn nếu như cái người mà tu tập giỏi là ngay khi nó khởi là buông liền, vì thấy nó quá bình thường. Và thấy nó
1: Thí dụ như đứa nhỏ nó nói hổng, mình nói được một câu, thôi kệ nó, nít mà, chấp chi nó, rồi quên mất tiêu. Nói xong rồi, trời ơi đừng có tưởng nghe cái thằng quỷ này nó hổn dữ lắm rồi. Bữa khác nói, gặp ai cũng quảng cáo.
0: Thì cái đó không phải là xả mà cũng không phải là hỷ. Cái chữ hỷ là nó bao trùm, từ là phải hỷ, bi là phải hỷ, xả là phải hỷ. Mà nói ngược lại, hỷ là cái quả của từ bi xả. Hiểu ý không? Như vậy thì tứ vô lượng tâm nói rõ là từng phần, nhưng mà thật sự nó dung nhiếp với nhau. Nó dung nhiếp với nhau. Khi anh từ là anh đã có bi, khi anh xả là anh đã có hỷ. Mà thật sự nặng bụng quá trời, xả ra được nhẹ quá, cười được. Hôm nào, xin lỗi đại chúng, là hôm nào á mình cần phải đi giải quyết mà không có chỗ đó, rồi nó khó chịu phải không? Nhưng mà kiếm được cái chỗ xả ra mình, cái cảm giác mà xả ra nó nhẹ đó, giữ cái cảm giác đó. Để mai mốt mình biết là khi tâm mình buông được cái đó, mình nhẹ cỡ nào. Pháp Hòa tu kiểu đó rồi. Thí dụ bây giờ mình dính một cái gì trong răng, mình muốn lấy cái tâm sửa răng, mình lấy nó ra cũng thôi, nó khó chịu cái răng lắm, chỉ một chút xíu trong răng thôi. Thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, chỉ một chút trong răng mà đã khó chịu, thì nếu một cái gì đó khổ đau nó ở trong lòng thì mình khổ tới chừng nào, khó chịu tới chừng nào. Cho nên mình xả được là một hạnh phúc. Và Phật giáo á, cái giáo lý nó có cái hay là phân tích thì từng phần, nhưng khi tu là nó dung nhiếp. Pháp Hòa ví dụ, đây là chuông, kia là mỏ. Nói thì nói hai tiếng, chuông là beng, mỏ là cốc. Nhưng mà hai cái nó hòa hợp gọi là cốc beng. Thấy không? Mỏ là bỏ, chuông là buông. Thí dụ mình đánh tiếng chuông bong ngân ra, buông cốc cốc bỏ, buông bỏ, nó dung nhiếp. Mà người buông bỏ được là người nhẹ nhàng. Cho nên cái người tụng kinh mà ta tụng bằng tâm thanh tịnh, tâm thảnh thơi, nghe tiếng ta tụng muốn tu liền, thanh thoát lắm. Còn người mà tụng mà lên khổ sở bắt buộc tụng, nghe muốn nghỉ tu. Cho nên cái tiếng tụng kinh của mình nó cũng tùy vào cái tâm của mình nữa đó. Quý vị có tin điều đó không? Hôm nào cô ca sĩ đó mà cổ trạng thái của bình an, cổ hát một cái bản nhạc của diễn đạt, mình nghe cảm liền, nghe rất cảm xúc. Vì lúc đó cô hát bằng cả trái tim cảm xúc bài nhạc của cô. Khi mình vui, mình mới có từ. Và khi có lòng từ, tự nhiên có niềm vui. Khi mình bi là đã có niềm vui. Mà bi nhiều chừng nào thì mình lại hỷ nhiều chừng đấy. Cho nên từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng vô thượng hay là vô lượng của đạo Phật. Nói là nói vậy, nhưng khi thực tập quý vị sẽ thấy nó nuôi dưỡng, nó dung nhiếp với nhau. Thí dụ như mình ăn canh chua, tiếng là ăn canh chua, nhưng mà nếu canh chua không bạc hà, không đậu bắp, không cà chua, hay thậm chí thiếu ngò ôm, ngò gai, thì tự nhiên cũng là canh chua nhưng nó chưa đủ vị. Nhưng mà nếu mà cái nồi canh chua đủ vị thì thơm, bạc hà vân vân dung nhiếp vào để gọi là nồi canh chua. Mặc dù một mình nó có thể vắng mặt cũng là canh chua, nhưng sự có mặt thêm một món nó làm cho canh chua trọn vẹn. Cũng như thế, khi mình tu cái này tự nhiên cái kia có mặt. Khi mình hỷ là đã có từ bi. Vì sao? Từ bi cho nên rất hoan hỷ xả bỏ cho mọi người. Vì hoan hỷ cho nên rất dễ tha thứ. Vì hoan hỷ cho nên rất dễ giúp cho người ta. Vì vậy cho nên mỗi lần gặp nhau, chị hoan hỷ giúp em bưng cái ghế, chị hoan hỷ nấu giùm em nồi chè. Hôm nay chùa bận quá, em nhận trách nhiệm nấu mấy món mà không ai nấu chè, chị giúp giùm em. cái cách nói của mình nó chan đựng cái từ bi, mình động vô cái thôi được rồi, tôi bận lắm giờ để tôi ráng. Nếu mình nói mà không ấy, bận, trả lời dứt khoát. Còn nếu mà mình nhẹ nhàng, người ta bận rộn nhưng người ta sẽ cố gắng, người ta giúp mình. Thành ra cuộc sống này mình có thành đạt hay không, nó tùy theo cái năng lượng tu tập của chúng ta. Một lời nói rất nhẹ nhưng nó chuyên chở cả đại thừa. Một lời nói rất tiểu thừa nhưng người ta nghe xong rồi cả đại thừa nó có mặt. Quý cô hiểu được chỗ đó ha. Rồi. Kính xin thầy cho biết đại thừa và tiểu thừa là gì? Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Như vậy thì đại thừa là sự chuyên chở lớn, nhiều. Còn tiểu thừa là ít. Ở đây nó không có cái ý chê khen, mà nó chỉ xác định khả năng của mỗi chiếc xe. Pháp Hòa ví dụ như mình có một chiếc xe bus chở được 50 người so với một chiếc xe van 7 người thì xe bus này là đại thừa, còn xe van này là tiểu thừa. Hay ngược lại, thí dụ như là một chiếc xe van chở 7 chỗ với một chiếc xe hơi 4 cửa chở được 4 người thì chiếc xe hơi này là tiểu thừa mà chiếc xe van bây giờ là đại thừa. Mình không có khen chê nhưng mà xác định cái khả năng của mỗi chiếc xe. Vì thì trên tinh thần Phật giáo, Đức Phật dùng chữ đại thừa và tiểu thừa chỉ để muốn nói lên tinh thần của các bậc tu tập. Người nào có ý hướng tu tập mà còn lân mẫn đến người khác, lăn xả vào những cái công việc để mà giúp đỡ cho mọi người, tiếp độ mọi người, thì đó là tâm hạnh của đại thừa. Nghĩa là như một chiếc xe lớn chuyên chở dung nhiếp theo nhiều người. Còn có những người, người ta tự lo cho người ta trước thì người ta gọi, tạm gọi là tiểu thừa. Đó là mình nói theo chữ nghĩa ha. Còn bây giờ mình nói theo sự tu tập. Có nhiều khi một việc làm chúng ta rất nhỏ, nhìn như tiểu thừa, nhưng mà thật sự ra đó rất là đại thừa. Hiểu được cái đó, mình sẽ thoát được hai chữ tiểu đại và sự tranh chấp. Nhiều khi một lời nói của mình châm vô cho một cái sự kiện thôi, một lời nói thôi rất nhỏ, nhưng người ta tan hoang nhà cửa của người ta, sự nghiệp của người ta tiêu tùng. Đó, một câu nói rất tiểu thừa đó, nhưng mà rốt cuộc rồi nó rất ư là hư hại. Cũng như thế, một lời nói đơn giản của chúng ta nhưng giúp cho người ta phá vỡ được khổ đau phiền não thì đó là một lời nói của đại thừa. Hiểu ý không? Vậy thì mình là Phật tử, mình không có nên hiểu cái chữ đại tiểu theo như là cái hình tướng là lớn nhỏ, để rồi chê người này khen người kia. Đa số là người ta hiểu ấy, chùa nào mà tu theo Bắc Tông thì gọi là đại thừa, chùa nào mà tu theo Nguyên Thủy như là Quấn Y đi khất thực vậy đó kêu là tiểu thừa. Nhưng mà không, mình hiểu như vậy cũng được, nhưng mà hơi chữ nghĩa. Còn mình phải hiểu rằng đó là sự chuyên chở của từng người. Sự khác biệt giữa Bắc Tông và Nam Tông. Thời của Đức Phật không có tông nào hết, không có Bắc Nam gì hết. Nhưng mà bởi vì sau khi Đức Phật mất rồi thì khoảng 150 năm sau thì ở trong đoàn thể của những người xuất gia có những cái ý kiến bất đồng, dị biệt. Thì lúc đó trong tăng đoàn mới chia làm hai nhánh. Một nhánh muốn giữ nguyên những cái gì mà Đức Phật đã tu tập và đã đi làm như vậy, các vị muốn giữ như vậy và đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Các vị khác thì có cái tâm chí muốn hội nhập vào đời sống mới của người dân, của chúng sanh, mà chúng ta gọi là nhập thế. Chúng ta gọi là đi vào đời để phụng sự. Các vị đó đi về phía Bắc của Ấn Độ, cho nên chúng ta gọi là Bắc Tông. Vậy thì Bắc Tông và Nam Tông chỉ để muốn nói lên hai nhóm đệ tử. Một bên thì muốn thủ cụ, tức là giữ nguyên hình thể của Đức Phật thời xưa, như là quấn y khất thực, ăn ngày một cử, không có phân biệt chay mặn, ai cúng chi dùng nấy, vân vân, gọi là nguyên thủy hay tiểu. Còn trường hợp nguyên thủy còn được gọi là nam tông. Còn trường hợp như chúng ta reform. Reform là gì? Tức là chúng ta cải lại một chút để cho nó phù hợp với quốc độ. Ví dụ như hồi xưa phải quấn y, mình cảm thấy đi nó bất tiện, cho nên mới chế thành cái áo này để dành đi đường. Nhưng mà tại sao cái áo này được chế như vậy? Bởi vì mình Phật giáo được truyền đến nước Việt Nam và Trung Quốc, thì người Việt Nam và Trung Quốc ăn mặc như vậy, cho nên mới cũng chế ra cái kiểu này, mượn cái hình, cái áo của đời, của thế tục, để chỉnh trang lại theo cái áo của đạo. Quý vị qua Nhật, quý vị thấy các thầy Nhật mặc đồ của người tu sĩ người Nhật cũng giống mấy cái áo mà ngoài đời người ta mặc, cũng giống cái áo dài, áo truyền thống của họ, nhưng mà người ta đổi lại chút thôi, nhất là màu sắc. Ví dụ bên kia ta mặc màu lam, ta cũng cột sợi dây bên hông vậy đó, cũng cái áo đó, nhưng mà người đời người ta mặc màu này màu kia, người tu mặc cái áo của truyền thống Hàn Quốc, vẫn theo Phật giáo nhưng vẫn giữ được cái nét văn hóa của mỗi quốc gia. Và đó là cái hay của đạo Phật. Mình đi đến đâu mình vẫn hội nhập được cái truyền thống của văn hóa đất nước đó, nhưng vẫn giữ được cái hình thái nguyên thủy của Phật giáo. Quý vị thấy các thầy bây giờ mỗi lần đắp y, như đi sư đắp để cánh tay phải bên ngoài, tại vì ngày xưa Ấn Độ người ta mặc vậy đó. Mình kính trọng vị nào á, là mình tới gặp vị đó mình phải bày cái vai bên phải ra, hở trần cánh tay phải ra để bày tỏ sự cung kính. Nhưng ngược lại, văn hóa Á Đông thì không phải vậy. Văn hóa Á Đông là phải khép kín, không có hở hang. Cho nên bây giờ nếu mà khép kín vậy thì bỏ đi cái của Phật giáo. Cho nên chế cái áo này, chế cái áo này để cho các thầy mặc. Nhưng mà khi đắp y phải đắp kiểu Ấn Độ, chừa cánh tay phải, dung nạp được cả hai. Cho nên nhìn các thầy các sư cô đắp là này gì biết không? Ấn Độ và Á Đông, Trung Quốc, Việt Nam phối hợp. Nào, đây là một thời trang. Thời trang là gì? Thời trang là gì? Là trang sức hợp thời đại, kêu là thời trang. Chứ có gì đâu. Rồi bây giờ các sư Nam Tông ở bên Miến Điện, ở bên Tích Lan xứ nóng, vẫn hở cánh tay ra. Vậy mà qua tới Canada mua cái áo thun tay dài mặc vô, vẫn quấn chừa cánh tay, nhưng cánh tay bây giờ được bảo hộ bằng

nhưng mà hội nhập mà không có làm mất đi cái bản chất. Ở đây mỗi lần lễ Giáng sinh có nhiều nhà Phật tử mà dẫn chưng cây Noel, nhưng mà thật sự cây Noel đó không có liên hệ với Thiên Chúa giáo hết. Nó là một cái cây trang trí trong cái dịp lễ, và ở cái lễ đó nó được xảy ra vào mùa đông, cho nên mình cắt cây thông vô mình trang trí để nói lên cái lễ đó, chứ nó không phải là cây của Chúa, không cây của Đức Mẹ gì cả. Thì mình ở nước Mỹ mình trang trí cái một cái hình thức nào trong cái dịp lễ của nước Mỹ, người ta tới ta cũng vui, ta thấy mình hội nhập được với đất nước người ta. Nhưng mà rồi mình hễ để được cây thông thì mai mốt mình để được cây mai, mình để được cây đào, lễ gì tôi trưng cây đó. Tôi ở nước Mỹ, tôi ở nước Canada, tôi ở ngoại quốc, lễ này người ta thường để cây thông và ta treo những cái trái trang trí lên, cũng giống như mình để cây mai treo cái thiệp tết vậy thôi. Nó là một sự trang trí. Nhưng mà chúng ta là người văn minh, chúng ta biết hội nhập đến mọi quốc gia truyền thống của đất nước đó. Thậm chí bây giờ mình là người Phật giáo đi, nhưng mà gặp các vị trong cái dịp lễ đó, mình cũng nói một câu rất là trân trọng và hội nhập được. Merry Christmas. Ta gặp mình ta cũng nói vậy đó. Rồi không rồi rồi người ta gặp mình God bless you. Không là no, I need Buddha bless me. Đâu phải vậy. Mình vẫn trân trọng, thank you, same to you. Hay là mình nói ngược lại, không có sao hết. Mình đừng có dính mắc mấy cái đó. Mà mình dính mắc mấy cái đó là mình tiểu thừa. Cái tinh thần đại thừa là hội nhập, mình ứng dụng. Chứ có nhiều vị bây giờ cứ nói cái này của Tàu, kia của Tàu. Xin thưa, cái đó là mình xài chung một văn hóa. Người Hoa và mình rất là gần nhau, mình có cùng một văn hóa. Pháp Hòa ví dụ như mình cũng mượn cái truyền thống lì xì vậy đó. Nhưng bây giờ trên cái bao lì xì mình không có để tiếng Tàu nữa, mình để tiếng Việt. Chúc mừng năm mới. Năm mới an khang. Mình để câu gì trên cái bao lì xì đó, và thậm chí cũng không nhất thiết phải là màu đỏ. Bây giờ có những ngân hàng người ta in những cái bao lì xì rất đẹp, màu tím sen, màu xanh da trời, có sao đâu. Đời sống là một nghệ thuật, là một sáng tạo. Chúng ta vẫn dùng cái bao đó mà không nhất thiết phải là màu đỏ. Chúng ta có thể làm một cây Noel và trang trí trên đó, nhưng đến ngày Tết chúng ta vẫn dùng cây mai, cây đào. Và cây thông đó nó không liên hệ đến bất cứ một tôn giáo nào. Nó là một cây trang trí trong cái mùa lễ, mùa đông, trong cái dịp, nó trùng hợp cái dịp đó. Nhưng mà người ta quen gọi là cây Noel, Christmas tree. Mình không muốn gọi Christmas, gọi Noel. Thành thử ra cái đó tùy mình. Nhưng ở đây chúng ta nhẹ nhàng trong mọi cái hành xử trong đời sống hàng ngày. Cho quý vị ở đây mình thấy đến lễ của người ta mình cũng ăn mặc vậy. Như vừa rồi Pháp Hòa nói vậy đó. Ở đây Halloween mình cũng trang ăn mặc theo kiểu Halloween phải không? Ồ, nhưng mà thiếu gì hình ảnh Halloween mình mặc. Thí dụ như giờ quý vị mặc Halloween mà làm bà Trưng bà Trắc đi đường xin kẹo cũng được nữa. Nhưng đâu nhất thiết phải mua nguyên bộ đồ màu đen vậy để làm bà phù thủy. Mình tu mình làm bà tiên cũng sướng, sao phải làm bà phù thủy. Cho nên Pháp Hòa nói cuộc sống là sáng tạo, là nghệ thuật. Mà đại thừa là cái tinh thần biết tiếp nhận, biết ứng xử, biết tùy duyên. Nhiều khi mình ở một cái quốc gia rất là văn minh, rất là dân chủ, nhưng mình cố chấp vô cùng, thì cái này nó cũng một cái khổ sở cho mình, và mình làm người khác cũng khổ sở theo. Cho nên mình phải hiểu được Pháp Hòa muốn nói ở đây là nói tới cái

0: tiểu thừa đại thừa theo cái lý sống, chứ không phải là do cái phân chia cao thấp tông này phái kia. Vượt cái đó, mình vượt cái đó để mình nói tới cái sự tu tập của chúng ta giữa hai chữ tiểu thừa và đại thừa. Vậy đại chúng tạm hiểu vậy ha. Mô Phật. Bà ngoại con mới chết tuần trước, thầy cho con hỏi con lập bàn thờ của ngoại con riêng như thầy ở chùa, nhưng thầy ở chùa nói không cần lư nhang riêng, dùng chung với ông bà cũ, có được không thầy? Dạ được. Bát hương là một vật dụng, một dụng cụ để cắm hương. Nếu mình hiểu theo cái nghĩa bình thường, nó chỉ là một cái đồ cắm hương. Vì bây giờ mình thắp cái hương lên để nó connect giữa mình với người chết theo cái quan niệm phương Đông, thì mình cần phải có một cái gì để cắm cái hương vào. Nhưng nếu mình làm nhiều thì nó chật chỗ và sẽ thắp nhiều cây không cần thiết. Để một cây, một bát hương đó được rồi. Mình đã có bàn thờ ông bà cũ rồi, sẵn rồi, thì bây giờ ai mới mất mình để vô mình thờ thêm cũng vẫn dùng cái lư hương đó, mà không cần thêm một lư hương nữa. Bằng Phật cũng vậy, bằng ông bà cũng vậy. Cũng giống như mình cưới dâu dễ ở chung vậy đó. Cưới rể dễ ở chung, cả nhà ở chung một cái nhà, không có cần phải lập riêng. Nếu mà mình nói mỗi người ấy thì cơm ăn riêng. Cho nên cái đó là một cái biểu tượng để mình thờ cúng thôi, không có sao. Kính xin thầy giải nghĩa theo tiếng Việt của bài kinh Chú Đại Bi. Cảm ơn thầy. Quý vị nào muốn biết Chú Đại Bi từng câu trong đó là gì, quý vị đi tìm cái bộ băng này của Pháp Hòa Giảng, có tên là Lòng Từ Vô Ngại. Bộ băng này giải hết những từng câu trong Chú Đại Bi cho đại chúng nghe. Còn nếu quý vị muốn chọn cái bản dịch gọn của bài Chú Đại Bi thì có thể email về chùa Trúc Lâm, rồi chùa sẽ gửi cho quý vị cái bản tiếng Việt đó. Xin thầy cho con hỏi, làm sao liễu sanh thoát tử, làm sao giữ được tâm thanh tịnh? Liễu sanh là gì mà thoát tử là gì? Liễu sinh thoát tử nghĩa là mình thoát cái khổ của sanh tử. Nhưng mà con người mình vẫn còn sanh tử không? Còn. Nhưng mà khi nào mình không hiểu rõ nguyên nhân và sự thật của sanh tử thì mình khổ. Còn nếu mình hiểu rõ được sự thật của sanh tử thì mình hết khổ. Mặc dù vẫn sanh và vẫn tử nhưng không khổ đau vì sanh tử thì gọi là liễu sanh thoát tử. Chứ không phải là liễu sanh là đi đâu, thoát tử là về đâu, không phải. Pháp Hòa ví dụ, một cái ví dụ đơn giản thôi. Tối nay khuya rồi mình đi ngủ, tắt đèn đi ngủ, có ai đi ngủ mà khổ không? Nên là trời ơi tại sao tôi phải ngủ, thậm chí còn ghiền ngủ nữa, muốn ngủ nữa. Tối rồi đi ngủ, sáng mai dậy đi làm, đó là chuyện rất bình thường, không có gì phải khổ hết. Thấy cái đèn xanh thì mình đi, đèn vàng mình chậm lại, đèn đỏ mình dừng. Dừng đèn xanh đèn đỏ mà có khổ không? Vẫn phải dừng đèn xanh đèn đỏ mà không hề khổ gì, vì biết đó là luật đi đường. Cũng như thế, con người sanh ra phải có già, có bệnh, có chết. Thì chuyện sanh già bệnh chết là chuyện bình thường. Anh hiểu được nó rồi thì anh vẫn sanh già bệnh chết mà không bị cái sanh già bệnh chết nó làm khổ, thì gọi là liễu sanh thoát tử. Chứ không phải là mình làm gì để chúng ta không sanh không tử. Cái quan trọng là cái tâm chúng ta. Quý vị có biết chữ vãng sanh không? Có nghe chữ vãng sanh không? Vãng là gì? Là đi tới. Vãng sanh là đi tới. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa giảng xong ở chùa Đại Bi, 7 giờ rồi mà người ta cứ dí chụp hình riết. Cuối cùng mình nói thôi tập tấm cuối nghe, Pháp Hòa cần vãng sanh qua chùa Đức Phước. Chữ vãng sanh là mình đi tới một chỗ mới, một tới một sự sống mới. Quý vị đã từng sống chết ở bên biển chưa? Qua tới trại tị nạn là vãng sanh chưa? Vãng sanh một lần rồi. Rồi sau đó người ta cho mình được một cái giấy, một cái thông báo là mình được đặt chân qua nước Mỹ, thì mình lại vãng sanh một lần nữa rồi. Vì vãng sanh đâu phần phải chết mới được vãng sanh, mình đã có kinh nghiệm vãng sanh rồi đó. Nghĩa là đời sống khổ này mình làm sao vượt cái khổ này để đến một đời sống an lạc mới, gọi là vãng sanh. Vậy có đợi chết mới vãng sanh không? Không. Vãng sanh ngay trong đời sống này. Hồi tháng trước tôi rất khổ, năm trước tôi rất buồn, nhưng nhờ nghe Phật Pháp bây giờ tôi, mọi việc tôi bình thường, tâm tôi bắt đầu trở lại bình an. Vậy thì làm sao để tâm thanh tịnh? Tâm mình không thanh tịnh là bởi vì mình dính mắc và đặt để nhiều thứ. Còn nếu chúng ta biết nhận mọi thứ như là, thì tự tâm mình sẽ thanh tịnh. Thế nào gọi là các pháp như là? Đây, hoa hồng, mặc dù nó vàng mà vẫn kêu hồng. Màu trắng cũng kêu hoa hồng, màu đỏ cũng kêu hoa hồng, màu tím cũng kêu hoa hồng, mà nó không hề cãi, nó nói I am rose. Mình kêu nó cái gì nó cũng nhận hết. Người Pháp, người Anh, người Mỹ, người Việt, mỗi người kêu nó một cái tên. Nhưng mà kêu tên gì kêu, nó vẫn là nó, và nó vẫn tươi, héo, chết bình thường. Các pháp biến đổi. Tối nay Pháp Hòa gặp quý vị, sáng mai Pháp Hòa bay rồi, ngày mai Pháp Hòa vãng sanh ở Bắc Cali. Vì thì Pháp Hòa ngày mai đây Pháp Hòa sẽ ẩn ở đây mà hiện ở chỗ khác, để rồi tháng 6 này Pháp Hòa sẽ hiện lại ở Nam Cali mà ẩn chỗ khác. Cuộc sống không mất đâu hết, chẳng qua là ẩn hiện thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ẩn ở thế giới Ta Bà, nhưng mà Ngài đang hiện ở một quốc độ nào đó để tiếp tục con đường của Ngài. Chứ đâu phải tu để thành Phật để kiếm chỗ ngồi chơi, để đánh cờ tướng chơi. Không phải vậy. Mình làm bác sĩ, đậu lấy bằng bác sĩ rồi thì phải đi vào bệnh viện hay là ở phòng mạch. Nói chung là phải hành nghề, chứ không thể nào đóng cửa lại nói tôi xong rồi, giờ tôi làm bác sĩ. Bác sĩ ở nhà ngủ nghỉ. Mà mình càng là bác sĩ thì mình phải thực hiện đúng vai trò một bác sĩ của mình là cứu người lâm bệnh. Thế thì Đức Phật Thích Ca bây giờ đang ở đâu? Có chỗ nào để Ngài ở không? Có một chỗ Ngài đang ở, nhưng việc làm của Ngài vẫn không dừng nghỉ. Ngài vẫn đang làm những công việc độ sanh như Ngài đã từng ở cõi đời này Ngài làm vậy. Vì chỗ nào có chúng sanh cần thì mình tới, hết cần thì mình đi. Quý vị hiểu được chỗ đó. Mà hiểu được chỗ đó thì có khổ gì đâu. Đây mình lấy cái miếng đất mình sắn ở dưới này lên, miếng đất này nó lõm rồi, vớt ra qua đây, khuyết chỗ này mà bổ chỗ kia. Đây ly nước này cầm lên, uống luôn, đầy giảm, đầy tăng. Hai tiếng sau ở đây giảm, kia tăng. Tăng giảm là tại mình nói thôi, giảm đây tăng kia. Rồi nó tăng được chút xíu trong bồn đó, nhấn cái nó giảm. Giảm ra ngoài cống. Rồi bây giờ kêu là bất tịnh. Xong rồi nó ra cái chỗ cống chính của chính phủ, họ qua bao nhiêu lần lọc, nó đưa nguồn nước trở lại cái sạch mắt mình, cái kêu nước sạch. Mà thật thể là từ nước dơ. Vậy dơ sạch có gì để nói không? Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, giảm đây tăng kia, uế đây tịnh kia, tịnh kia uế đây. Nó đục theo vậy cái kêu, nó đục vậy kêu là dơ. Vậy mà bún mắm nó đục vậy mà vẫn ăn. Tại sao có những cái nó đục vậy anh kêu là dơ, mà có những cái thành thử ra nói không tùng tận của các pháp. Mà mình không hiểu các pháp cho nên mình mới tranh cãi về các pháp. Còn nếu mình nhận các pháp nó như là thì không còn gì để tranh cãi nữa hết, mọi việc bình thường. Người ăn được bún mắm thơm quá, người ăn không được nó thôi ăn cái món gì mà thúi quá. Thay đổi chữ thúi và chữ thơm, nó cũng tùy theo người cảm nhận thôi. Người thích nghe pháp ngồi chật vẫn vui, người không ưng nghe pháp đưa ghế salon ngủ khò. Thưa đại chúng, là mình hiểu được các pháp như vậy. Cái pháp là gì? Là hiện tượng. Các pháp là hiện tượng sự vật. Buồn vui là hiện tượng, thắng thua là hiện tượng. Lát nữa nó bước ra cửa mà lượm được 100, trời ơi hên không, đi chùa Phật độ. Bước vô xe xong bà cứ nói trời ơi xui ghê nha, đi chùa mất 100. Hên của mình mà xui của người khác. Quý vị thấy được chỗ bà nói không? Tự mình khi mình thấy được các pháp rồi, bình an vô cùng, không có gì cả. Mà người mà hiểu được vậy là xả đó, tranh cãi gì đâu, anh nói gì cũng được hết. Tại vì tôi biết bản chất của nó rồi. Mình nói với con dòi, dòi ơi hãy lắng nghe tôi, trong này hôi lắm ở ngoài làm chi. Con dòi nó đáp lại, chị này ăn nói kỳ kỳ, chỗ này chính món cà ri của dòi. Dòi nói món này món cà ri mà nó hôi lắm. Tại cái con dòi là cái nghiệp của nó, cái nó sanh chủng vậy thì nó hưởng cái đó. Đối với mình không phải. Thơ mới làm đó. Xuất khẩu thành thơ đó, chứ không phải có sẵn đâu.
1: Bây giờ cấp nhất bài thơ này của thầy.
0: Quý vị mệt chưa? Chưa cũng phải nghỉ. Tại vì các pháp nó vậy đó, chỗ nào hấp dẫn là nghỉ liền. Phim Tàu là nó vậy á, nó tung một chưởng nó văng ra cái nó hết tim. Để nó hấp dẫn người coi, để mở tập nữa coi nó chết chưa. Các cái anh làm phim ảnh cũng tâm lý pháp, cái tâm pháp của mình lắm. Tâm của chúng ta là bạc phò là bà tám. Coi phim ngày mai coi cũng được chứ, nhưng mà bây giờ sắp đi ngủ mà nó chết kiểu này cũng được. Mở tập phim kế ra coi coi nó chết rồi đi ngủ cũng yên, để khỏi thắc mắc chừng nào nó chết. Cái anh làm phim anh hiểu pháp mình không? Ảnh có cái pháp để anh dụ mình. Cho nên cái người mà học Phật á, Pháp Hòa thưa là mình mà thấu đáo được đạo lý rồi là mình thấy đạo Phật khắp cùng khắp chỗ. Và Đức Phật cho mình cái trí để mình nhìn nhận các pháp như là, các pháp như thị. Rồi cuối cùng các vị, cái gì nó xảy đến? Pháp diệt như thị, pháp diệt như thị. Pháp nào nó cũng là vậy, nhưng mà không pháp nào đi rồi nó cũng cái ngày tàn cuối cùng của nó thôi. Tổng thống cũng chết, vua chúa cũng chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết. Chữ chết thì không có gì buồn, nói theo cách khác là chấm dứt. Nhưng mà nó chấm dứt để rồi nó bắt đầu một cái mới. Thí dụ như hôm nay Pháp Hòa không có đi thì làm sao tháng 6 tới nữa? Tháng 12 vừa rồi có về đây rồi, về Nam Cali rồi, mà không về bển thì lấy gì tháng 2 này cho qua nữa. Thành thử ra cuối cùng gì? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhung nhớ. Chân lý mình phát hiện một điều là mà có xa nhau mới nhớ nhau.
1: Thầy là được rồi, hỏi nhé.
0: Hay quá. Này là long distance love. Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Đó là thơ của một thiền sư. Tại sao ngài nói như vậy? Tâm con chưa bao giờ rời Phật, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. lúc nào mình cũng có pháp trong tâm. Thì lúc nào, hễ người nào có pháp trong tâm là người đó sẽ có phương pháp. Có Phật pháp là có phương pháp. Có Phật pháp là có phương pháp chúng ta ứng sống hàng ngày. Bạch thầy, cho con hỏi, bà ngoại con chết nhưng con nghe họ nói là cần phải cúng trai tăng, nên hay không cúng không thầy? Trước hết là phải nói trai tăng là gì để các vị ta, người ta thắc mắc mình đang cúng trai tăng là cúng gì. Chữ tăng này là nói cho đoàn thể tăng ni. Chữ trai này là nói đến một bữa ăn cơm, một bữa cơm trai. Mình làm một bữa cơm trai, mình cúng dường tăng ni để nhờ năng lực tăng ni cầu nguyện hồi hướng cho người mất, gọi là trai tăng. Chữ tăng này là chữ từ cái chữ tăng già là đoàn thể. Ni cũng là tăng. Nam nữ đều là tăng nếu ai sống hòa hợp thanh tịnh. Vậy thì trai tăng không nhất định phải là chết mới cúng. Bất cứ sự việc gì chúng ta muốn cầu nguyện đều có thể thiết lễ trai tăng cúng dường, nhưng cũng không bắt buộc nếu chúng ta không có hoàn cảnh. Mà cái cần thiết nhất làm cho người chết là mình phải làm sao tự thân tâm mình cầu nguyện cho người mất. Còn mình cúng trai tăng là tùy hoàn cảnh của mình, nhờ thêm năng lực của đại chúng. Còn không có hoàn cảnh, không có phương tiện, gửi tên cầu nguyện cũng được, gửi tên vô chùa xin cầu nguyện cũng được, rồi tự mình ở nhà cúng dường tụng kinh cũng được, chứ không phải là đúng hay sai hay cần phải làm cho người mất. Hồi nãy Pháp Hòa nói tâm thanh tịnh là khi nào mình nhận các pháp nó như là mà không thêm bớt, thanh tịnh ngay. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn cái bình hoa này, nhận nó là một bình hoa cắm đẹp vậy thôi, mà mình không có phân biệt là đẹp hơn, xấu hơn gì hết. Cái tâm mình nhận nó như vậy là nó bình thường. Pháp Hòa ví dụ như hôm nay ngoài trời mưa, rộn lát lại nắng. Chuyện nắng mưa là chuyện của đất trời, chuyện của thiên nhiên, thời tiết. Mình nhận khi nào nó mưa mình nhận là mưa, mà khi nào nó nắng mình nhận là nắng thì mình bình an. Còn đang trời mưa ra đứng nó vô duyên lắm nghe. Tôi đang vậy mà trời, mình có nói gì nói mưa vẫn mưa. Thành thử ra mình làm sao mình nhận các pháp như là thì không còn sự phân bua ở trong lòng, thì tâm nó thanh tịnh thôi. Sở dĩ nó không thanh tịnh là mình quá nhiều những cái đặt để so sánh. Cũng giống như trong câu hỏi lễ chẩn tế có từ khi nào, thật ra không phải là chữ. Ở trong cái truyền thống theo kinh điển Đại Thừa đó, thì có kể là Đức Phật có nói những bài kinh về cúng thí cho các loại âm linh cô hồn. Còn về hình thức cúng như thế nào thì tùy theo hoàn cảnh, mỗi quốc độ có một cái hình thái cúng khác nhau, nhưng mà cái nội dung vẫn là chuyển tải năng lượng từ bi đến cho người trong cõi âm bằng hai phương diện: thí thực cho họ và khai mở tâm cho họ bằng cách tụng kinh truyền đạt giáo pháp. Hình thức thì tùy, lớn nhỏ, bắt ấn rồi kêu gọi gì đó tùy, nhưng mà cái nội dung mục đích là chuyển tải hai phần: thực phẩm cho họ no bằng cái hình thức xúc thực, và giáo pháp cho họ giải thoát khổ đau từ cái tâm. Sở dĩ họ khổ trong cảnh đói khổ là vì tham, keo kiết, bủng xỉn. Mình làm sao mình mở được cái tâm đó thì họ liền no đủ. Quý vị nhớ hình ảnh của bà Thanh Đề trong kinh Vu Lan không? Thấy cô mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Đó là hình ảnh nói lên một người bủng xỉn keo kiết, tượng trưng cho tâm tham. Mà hãy có người tham là nó phải thể hiện cái tham bằng cách lấy tay mình che lại. Và khi tâm tham đó nó chẳng khác nào một đốm lửa nó đốt, cho nên chén cơm dù có giữ cho phần mình nhưng ăn cũng không trọn. Đó là hình ảnh biểu tượng một con người đọa xuống khổ đau rồi mà tâm vẫn chưa khởi mở. Cho nên á, có những người người ta khổ nhưng mà sau đó người ta rất cảm thông cho người khác vì họ nói tôi đã từng khổ rồi, cho tôi không muốn làm khổ ai nữa hết. Đó là cái tâm sống trong địa ngục mà có tâm từ bi muốn cứu khổ người khác. Còn có nhiều người ngược lại, tôi khổ rồi tôi phải bắt mọi người khổ giống tôi. Cho nên tại sao ở chỗ mà đụng xe đó, chết người đó cứ xảy ra hoài, chúng ta thường gọi là có huông đó. Vì những người đó họ lẫn quẩn ở đó để họ tìm một người chết tương đồng, họ mới thỏa mãn. Vì sao? Vì cái tâm họ tức, họ không nghĩ rằng họ sẽ chết, nhưng đùng một cái họ chết do một tai nạn. Nói theo bây giờ chúng sanh làm gì? Ăn không được là mình phải làm cho nó hư lên. Cái đó là cái tâm niệm của phàm phu chúng sanh, âm dương đều giống nhau. Nhưng mà cách cúng và cách cho họ ăn, cách họ ăn nó khác thì cách chuyển tải nó phải khác. Ví dụ như từ Mỹ và Canada, quý vị muốn gửi quà cho Pháp Hòa, quý vị đem ra bưu điện quý vị gửi, gửi đúng tên và nhận. Rồi giờ muốn cho Pháp Hòa biết cái đó là gì, quý vị viết cho Hòa cái thơ: đây là gừng, thầy nhớ uống ngày mấy muỗng, ví dụ vậy. Hay là mình gửi cho cái người đó khi họ lâm cảnh khổ. Thì cái cõi âm chúng ta chuyển tải cũng thế, nhưng mà cái cách ăn của họ khác với cách ăn của mình. Mình là để vô miệng nhai, gọi là đoàn thực. Họ là ngửi cho nên gọi là xúc thực. Và cách mình truyền cho nhau là gửi, còn cách mình đưa cho họ là đem năng lực tâm gửi. Tại vì cảnh đó mình không thấy, mình không thấy thì mình phải chuyển bằng tâm. Điều này có thể mình không tin, nhưng không sao hết. Quý vị tin hay không tin, nó không ảnh hưởng về đến giáo lý căn bản của Đạo Phật hết. Giáo lý căn bản của Đạo Phật là chúng ta tu để giải thoát khổ đau. Còn những cái chuyện khác chúng ta làm là để thể hiện lòng từ của mình, khi mình thấy ngoài mình còn có những người khác khổ. Nếu mình làm được điều đó thì cái năng lượng từ bi của mình lớn hơn, là vì mình chẳng những cứu người sống mà mình còn nghĩ luôn cả người mất. Không sao hết, không làm cũng không ai nói mình tội lỗi gì. Nhưng cuộc sống của chúng ta luôn luôn nhớ rằng cái gì chúng ta không thấy cũng không có nghĩa là nó không có. Và chúng ta cũng nhớ rằng cái thấy biết của chúng ta rất hạn hẹp. Cách một vách tường đã không thấy, cách một vách tường đã không nghe. Thế thì có những cái nó sâu xa hơn nữa, cao vời hơn nữa, nói sau cùng, nghe sau tận. Tin cũng được, không tin cũng sao, cả hai mặt đều không ảnh hưởng gì đến cái sự giáo lý của Đức Phật. Vì Ngài chủ đích không phải nói cái đó. Chủ đích của Ngài là nói con đường tu tập để chúng ta tự chuyển hóa lấy mình. Còn những cái gì Ngài thấy xa hơn, Ngài nói thêm để chúng ta biết mà hướng tâm về những người khốn khó hơn mình. Âm dương đều cần. Mình không cho homeless, chính phủ vẫn lo, nhưng mà tại sao mình vẫn làm? Vì đó là thể hiện lòng từ, và đó là thể hiện tâm người có đức, có phước. Mình không làm gì hết, chính phủ vẫn lo mà. Bằng chứng mình qua đây, chính phủ vẫn lo cho mình. Mặc dù mình không là công dân của họ, nhưng họ vẫn cho mình cái bác, cho là vô quốc tịch làm công dân, vẫn đối đãi với mình như một công dân người Mỹ. Một khi họ nhận mình là công dân Mỹ, họ vẫn lo cho mình đầy đủ, từ bệnh tật cho đến già nua, vân vân. Hiểu được cái chỗ đó thì quý vị hiểu chẩn tế là gì? Là một hình thức cứu độ ban phát cho người trong cõi âm qua một hình thức cúng kiến. Có gì sẽ nói là ồ cái đó không có, không sao. Nhưng nhớ là mình đừng nói cái gì mà mình không thấy không nghe, sợ nó phạm. Mình không tin, im lặng để người khác làm. Mình không đồng tình, để người khác làm. Đừng có bài xích, đừng bán bổ. Vì có những cái mình chưa biết tới, mà lỡ mai mốt mình biết được, hoặc là mình rơi vào cảnh đó không ai cứu mình, tại ta nói hồi xưa anh có tin đâu, lúc trước anh có chịu nghe đâu. Cho nên thôi, theo cái của Pháp Hòa nói, Pháp Hòa thường làm á, không bao giờ chê cái của người khác. Cái gì của mình thì mình nhận, không phải thì thôi. Biết được nói tốt hơn nói thôi. Mình nói lỡ mai mốt mình hớ sao. Còn mình tiếp nhận để mình làm hay hơn thì mình làm, còn không thôi. Cho nên mình cứ tập như vậy thì tu bòn tu mót mà. Phước thì phải tạo chút chút vậy thôi. Còn cuộc sống này cái gì mình cũng nói không hết cũng không sao. Nhưng mà có nhớ là cái không mà chúng ta nói đó không phải là hoàn toàn không có, mà chỉ là không thật thôi, là chúng ta chưa thấy thôi. Hư không này có không? Mà mình thấy không? Đã nói là hư không sao mình thấy? Mà nó có không?
2: Có.
0: Nó có bao nhiêu cái luồng sóng điện đây không?
2: Có.
0: Đem cái máy vô là nó ra hết. Ở trên này hiện nay đang có vi trùng không?
2: Có.
0: Nhưng mà tại miễn nhiễm mình khá cho nên mình không bị. Hay là mình không có con mắt tinh mình thấy thôi, chứ còn tinh tường mình thấy là có hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa có về thăm lại chùa, được thăm chùa Đức Phước, rồi có vài lời chia sẻ với quý vị. Có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật.
3: Giờ đây chúng ta cùng chắp tay hồi hướng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường dù cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị, nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston sẽ đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bị cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt á, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với Đông y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà Đông y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời Đông y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên Đông y lẫn Tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên Tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc, gọi là thuốc hạ cái áp suất lại. Tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi. Thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho Đông Y Sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn. Thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra ha. Và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên. Ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mình chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platinum. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, blood thinner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi, tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được. Và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên Đông y có những cái phương pháp gì, thì trong Đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đó đi. Tại vì trong trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên Tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên Tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Và bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương nó lại tiếp tục nó chạy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên Đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về Đông y và tin tưởng vào những vị thầy Đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên Tây y, tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên Tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên Đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong Đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái và cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái trên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy ha, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao đó, thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là Tô Mộc Tam Thất Thang này. Tô Mộc Tam Thất Thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của Đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có cái tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái Đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ayao. Ayao thì là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thạch cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu, thưa quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm, và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó lung lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ ha, ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u, khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô đọng lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. Đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài tô mộc tam thất thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng ba bệnh nhân, mà ba bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không, thưa quý vị. Họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng. Ở từ đương khoảng chừng một hai ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lỏng máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, tại vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị, có nghĩa là không có cựa quậy gì được hết. Cho nên là đó là lý do tại sao mà cô học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. Khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao, đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị. Ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Thì dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y ấy, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc, chữa thuốc chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đang xâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đang xâm bằng bằng bốn bốn cái vị, bằng cái bài tứ bậc thang là thuộc địa đương quy xuyên khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đang xâm mà ngồi vấn đề mà mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân có tam mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là giúp cho máu huyết nó lung lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chỉ có những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo bị hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô để hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà Tô Mộc Tam Thất Thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị, có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay, cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỏng máu mà họ xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Tại vì thuốc lỏng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà cái thuốc uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u, máu cục trong cái não bộ mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không, vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luân lưu, vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người mà chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của mình.

phong trào mà những cái người mà gọi là bên Tây y cũng như là những người ngoại quốc họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù đông hay tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở đông hay tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ còn áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng cái tại vì đối với tôi đó cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó, đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận thận cái bị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy, cũng như là cao mỡ mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, cái hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ mỡ cao quá cho nên bây giờ mà uống thuốc thế này thế kia, cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi phải không, nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có, mình khi mà bị tai biến á cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra, và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị, phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải là cái người năng vận động. Năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm, trời ơi tôi đâu có thời giờ tôi vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu mà làm những này, không, mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng thường thường trong đông y hay nói rằng buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi còn vô phòng gym tập nữa thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn, nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó, tôi luôn luôn đề cao nó, tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó thưa quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất, tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi, và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua, và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi, tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi thì bắt đầu tôi vô vô vô nhà thuốc là tôi làm rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là châm cứu rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm
talk show.

0: chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Tùy vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luân lưu và cái bước đi, cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thì quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống đó, chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng đó, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luân lưu. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là cũng bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nói ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing rồi ổng cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập thể thay tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một cái vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất á, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luân lưu. Quý vị, tùy khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hù mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đâu hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi đã không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa, rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là đông tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu của mình, và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình đó, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà ứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi, thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, bị mắc bị cái bị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi, bà ăn, bà giờ bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Họ tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng cũng không có né dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm cụ ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chính trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chính trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi emergency, tự nhiên bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Vì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói rằng mình đó là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa, phải không, mà cả trăm nay tôi cho là 100 năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, thưa quý vị, cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những cái vị thuốc là như vậy. Vâng, trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như Đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày đó, thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó là cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối sức lên.
0: Lấy muối sắc vô.
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt rồi, thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Vì nóng nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏa ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn khăn khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương. À, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàn nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn cái nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra. Chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh băng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này. Mà tự nhiên xài hồ là chủ, xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng? Nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt bản lai, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng á, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong á thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cứ lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài sai hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là sai hồ xong giải, có nghĩa là hàn nhiệt nó hàn nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
0: Đúng.
1: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa. Tại vì
0: người ta lục mà ở trong nhà không có ai đó, Nam Phong. Làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Đúng, đúng.
1: Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng mà cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn đó, thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp, càng thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông Y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
0: Rất là nguy hiểm.
1: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Đông Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. Vị chua có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn lưu. Thì tôi nghĩ là chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loạn máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình mình phải đi kiếm ăn hàng ngày, từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà nó tốt đó, thì cái cơ trời xanh, cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. Giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi, mình tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong thử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ gọn, họ thon lắm, tự nhiên họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và họ ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ trong cái Đông y mình đã tránh cái giải quyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tự vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng. Con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy. Cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quy. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tự nhiên mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển từ quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dụng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà nó phải rau nấu chín, từ đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có dân lại sang lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thường thường chúng ta những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, như rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì người Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn thưa quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lên là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bóm hoài. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. Burn là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó burn, chẳng hạn như 6-6-5 thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn. Tự nhiên mình cần có công, mình cần có cái thức ăn để mình đi làm việc, thưa quý vị. Chỉ còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, nó kêu là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa phao hay là một phao, và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 phao, 20 phao rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn mà ăn như thế, chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người fast nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công, những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công, những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công, những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhìn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay khi mà nói đến vấn đề đó, thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác cho mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không ơi.
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó, thì rất là hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thấp thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị sẽ đương quy vĩ là cái đuôi đó thì quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là A dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là UYIT á anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì
0: huyết là icarat yêu á,
1: toàn huyết chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là cái những cái máu ứ máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất hàng giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất hàng này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi. Quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nửa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nửa phao nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một cái thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tiên. Chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng ý sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 5 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 10 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Bonifacio Giám mục Tử Đạo. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca Jeremiah sau đây.
1: Muôn dân hỡi lắng nghe lời Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Israel cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như một tử canh giữ đàn chiên.
0: Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Si-on, lũ lừa kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa. Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu.
1: Lòng thoát thuê như vườn cây tưới nước, họ chẳng còn mỏi mệt héo hon. Thiếu nữ bấy giờ vui mừng nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng.
0: Chúa phán, tan tóc họ ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thức ăn ngon ta đãi hàng tư tế, và dân ta hưởng ân lộc như đầy

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Đinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: Sao các luật sĩ lại nói đấng cứu thế là con vua David? Vì chính David được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu cha cho đến khi cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con. Chính David gọi người là Chúa, thì sao người lại có thể là con David được? Và đám dân chúng thích thú nghe người nói. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các tư tế, kinh sư, biệt phái, kỳ lão luôn đặt dấu hỏi và thách thức về căn tính của Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu đánh đuổi những kẻ buôn bán ở đền thờ Jerusalem, họ chất vấn Ngài: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền đó để ông làm các điều ấy? Vào một dịp khác, khi Chúa Giêsu truyền cho người bại liệt được 4 người bạn thả xuống từ mái nhà rằng: Này con đã được tha tội rồi. Họ hỏi thầm rằng: Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Trong dịp lễ cung hiến đền thờ, khi Chúa Giêsu đi bộ tại hành lang Solomon, người Do Thái hỏi: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông không tin. Theo Cựu Ước, như được ghi trong sách Sáng Thế, sách Ngôn Sứ Isaiah, sách Ngôn Sứ Samuel, trong nhiều thánh vịnh, thì đấng được Thiên Chúa sai đến thế gian để cứu độ là Đức Kitô. Kitô là theo tiếng Hy Lạp, còn Messia là theo tiếng Do Thái, có nghĩa là đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Trong thời Cựu Ước, kẻ được sức dầu là kẻ được Thiên Chúa chọn để thi hành một sứ mạng của Ngài. Các tư tế, các vị vua, các ngôn sứ đều được sức dầu. Vua Salomon đã nói tiên tri về Đức Kitô trong Thánh Vịnh 72 rằng: Từ Tarsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống, cả những vua Ả Rập, Sơ Va cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Điều này được ứng nghiệm khi các đạo sĩ từ phương Đông đến Bethlehem dâng lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược lên hải nhi Giêsu. Các đạo sĩ nhận biết và tin rằng đây là vua dân Do Thái mới sinh ra. Còn ngôn sứ Isaiah đã loan báo: Từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Từ gốc tổ Giê-xê, vậy ông Giê-xê là ai? Thưa, là cha của vua David, là cháu nội của bà Ruth. Như vậy, Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David. Vì thế các luật sĩ mới nói đấng cứu thế là con vua David. Quả vậy, Đức Kitô tức là đấng cứu thế thuộc dòng dõi David. Vua David được sinh ra 1000 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem. Nhưng Chúa Giêsu còn là con Thiên Chúa, đã hiện hữu từ nguyên thủy, từ khởi đầu, nghĩa là còn trước khi tổ tiên loài người Adam, Eva được tạo thành. Vì thế, Chúa Giêsu đã trưng dẫn lời vua David trong Thánh Vịnh 110. Theo đó, Đức Kitô đã được vua David gọi bằng Chúa trước đó gần cả 1.000 năm. Chúng ta hãy nhớ lại trong Phúc Âm Thánh Gioan, có lần người Do Thái nói với Chúa Giêsu: "Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham." Chúa Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu." Vì nếu xét theo bản tính loài người thì Chúa Giêsu thuộc hàng con cháu ông Abraham, vì Ngài thuộc dòng dõi của ông. Ông Abraham sinh ra khoảng gần 2.000 năm trước Chúa Giêsu. Nhưng xét về bản tính Thiên Chúa thì Chúa Giêsu là đấng hằng hữu, có từ trước muôn đời, nên Ngài có trước ông Abraham. Các luật sĩ, kinh sư, tư tế không tin Đức Kitô và luôn đặt vấn đề nguồn gốc và căn tính của Ngài. Khi sứ thần Gabriel loan báo cho Đức Trinh Nữ Maria biết người đã được chọn làm mẹ đấng cứu thế, sứ thần đã nói: "Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Trong ngày lễ hiện xuống, Thánh Phêrô đã rao giảng cho người Do Thái ở Jerusalem rằng: "Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, là Thiên Chúa đã đặt Chúa Giêsu mà anh em đã đóng đinh vào thập giá làm Chúa Tể và là đấng Kitô." Như lời Gioan Tẩy Giả nói về Đức Kitô: "Ngài xuất hiện sau tôi, nhưng Ngài có trước tôi, và tôi không đáng cởi dây quai giày cho Ngài." Chúa Giêsu muốn tỏ cho người Do Thái biết về căn tính, về lai lịch, về nguồn gốc của Ngài. Ngài là con Thiên Chúa và được sai xuống thế gian để cứu rỗi nhân loại. Ngài luôn biết mình là ai và sứ mạng của Ngài là gì. Còn chúng ta, chẳng phải chúng ta cũng luôn cần biết mình là người Kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô, là con cái Chúa, và mình sống ở đời này làm gì? Nếu chúng ta không biết mình là ai, thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Trong những tuần lễ cuối cùng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến dịch Operation Baby Lift do Tổng thống Mỹ Gerald Ford ban hành đã di tản khoảng 3.000 trẻ em từ ngày 3 đến 26 tháng 4 năm 1975 trên 30 chuyến bay. Phần lớn các em là những đứa trẻ với hai dòng máu Mỹ-Việt trong các trại mồ côi ở miền Nam và được đưa đến Mỹ. Các em được đón nhận và nuôi dưỡng trong các gia đình người bản xứ đầy tình thương. Còn những đứa trẻ mang hai dòng máu Mỹ Việt còn lại thì sao? Sau ngày 30 tháng 4, những đứa trẻ này bị bỏ rơi, hất hủi và sống những ngày tủi nhục. Sau đó, phần lớn cũng được đi định cư tại Mỹ. 50 năm sau cuộc chiến, những đứa trẻ ngày xưa nay đã trên 50 tuổi, đã ổn định và thành đạt trong cuộc sống. Nhưng những câu hỏi về cha mẹ mình là ai và những cuộc hành trình tìm về cội nguồn vẫn tiếp tục. Nhà báo Catherine Turner, người Úc gốc Việt, nằm trong những đứa trẻ đó. Trong cuốn phim tài liệu do chính cô thực hiện mang tựa đề "Rất gần mà rất xa", So Close, So Far Away, cô nói về cuộc đời của mình từ khi được đưa lên máy bay vào ngày 5 tháng 4 năm 1975, đến lúc trưởng thành và trở về Việt Nam tìm được mẹ ruột của mình. Chúng ta cũng luôn cần biết mình là người Kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô. Thánh Phêrô định nghĩa Kitô hữu là những người đang sống trong Chúa Kitô. Quả thực, qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành chi thể của Chúa Kitô, là con cái Thiên Chúa. Còn theo Thánh Phaolô thì chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Theo bà Teresa Cancuta, thì Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình. Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa, đến thế gian với sứ mạng cứu độ nhân loại với cái chết của mình, đã sống lại để cho chúng ta được sống lại và về với Thiên Chúa. Mỗi khi đọc kinh lạy cha, chúng ta hãy biết về cội nguồn, về lai lịch, về căn tính của mình rằng mình có người cha là Thiên Chúa ở trên trời, đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính con một Ngài cho chúng ta, và người con một này đã chết để cứu độ chúng ta. Đấng đã tha thứ chúng ta để chúng ta biết tha thứ cho nhau. Đấng đã yêu thương người tội lỗi và dạy chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tông Dược Tông. Chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ Chánh Tòa,

0: ở thủ đô Madrid, nước Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Giám Mục José Cobo Cano đã chủ tế thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tông Dự Tòng, với sự tham dự của vài hồng y, nhiều giám mục, linh mục và khoảng 8.500 tín hữu. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của ông Kiko Akulo và những người tiên phong trong con đường Tông Dự Tòng. Khi chương trình này được thành lập bởi ông Kiko và bà Carmen Hernandez tại một khu ổ chuột ở gần Madrid vào năm 1964, bà Carmen đã qua đời năm 2016 và hiện đang được cứu xét trong tiến trình phong trong phước. Con đường Tông Dự Tòng là một chương trình đào tạo nhằm giúp các tín hữu trưởng thành, tái khám phá và đào sâu đức tin qua việc sống các bí tích khai tâm Kitô giáo trong các cộng đoàn nhỏ trong các giáo xứ. Hiện nay trên thế giới, con đường Tông Dự Tòng có mặt trong hơn 6.250 giáo xứ, 1.400 giáo phận ở 138 quốc gia. Cuối thánh lễ có công bố sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Tài liệu cầu nguyện nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ chú trọng đến người di dân. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố một mẫu cử hành cầu nguyện toàn quốc, mời gọi các tín hữu Công giáo suy gẫm về lịch sử quốc gia qua lăng kính di cư, di dời, chế độ nô lệ và đức tin, đồng thời khuyến khích việc vận động cho các cộng đồng người di cư dễ bị tổn thương. Tài liệu mang tựa đề Nghi thức cầu nguyện toàn quốc, tôn vinh những hành trình đã hình thành nên nước Mỹ, do Ủy ban về Di dân và Tiểu ban Cổ võ Công lý Chủng tộc và Hòa giải soạn thảo, được đề nghị như một mẫu chung cho các giáo phận và giáo xứ. Buổi cầu nguyện mời gọi các tín hữu suy tư về lịch sử Hoa Kỳ qua lăng kính của di dân, di tản, nô lệ và đức tin. Tài liệu nhấn mạnh sứ mạng mục vụ của giáo hội là đón tiếp, đồng hành và liên đới với những cộng đoàn đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm hy vọng, an toàn và cơ hội. Đồng thời, tài liệu cũng tưởng nhớ những người bị cưỡng bức đưa đến vùng đất này, cùng những đau khổ và đóng góp bền bỉ của họ. Nghi thức gồm các bài thánh ca, bài đọc kinh thánh, lời nguyện tín hữu, chứng từ và suy tư, đặc biệt hướng đến người di dân tị nạn, nạn nhân buôn người và các cộng đoàn nhập cư. Các cộng đoàn địa phương được mời gọi thích nghi buổi cầu nguyện theo văn hóa và kinh nghiệm sống của mình.
1: Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông. Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bổ nhiệm bà Maria Montserrat Alvarado, một giáo dân người Mỹ gốc Mexico, hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành EWTN News, làm tổng.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người.

xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi như thường lệ mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích. Vâng, như thường lệ, tiết mục này cũng sẽ được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô chuẩn bị một cuối tuần sôi nổi chưa?
1: Cuối tuần này nó có vẻ nó bình lặng hơn cuối tuần rồi. Tại cuối tuần rồi em phải đi làm ở phòng phiếu, thành ra nó cũng hơi bận rộn. Cuối tuần này thì có vẻ nó êm ả hơn, nó nhẹ nhàng hơn.
0: Vâng, tuần này thưa quý vị, thời tiết ở Bắc California tương đối tốt, rất là thích hợp, là lý tưởng cho những cái buổi sinh hoạt ở ngoài trời, bởi vì nó không có nóng lắm mà nó cũng không có lạnh lắm. Rất là lý tưởng. Ngày hôm nay nhiệt độ dường như khoảng 85 độ, cao nhất trong ngày. Và trung bình thì nếu mà ra ngoài thì chắc có lẽ là khoảng 80. Cho nên với gió và nếu mà đừng có đứng ngoài nắng thì rất là mát mẻ, rất là lý tưởng. Cũng có thể tổ chức những cái buổi barbecue vào cuối tuần, họp mặt bạn bè vân vân. Đây nó là cái khoảng thời gian mà người ta sẽ lợi dụng để có thể có những cái buổi họp mặt, bởi vì ngày thì nó dài mà đêm thì ngắn, có thể tới khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ thì mặt trời mới lặn, cho nên nó có nhiều cái thời gian hơn để cho mọi người có cái dịp sinh hoạt với nhau, vui chơi, ăn uống với nhau. Chỉ có điều đó là nếu mà tới cái ngày nào mà nó nóng quá đó, đặc biệt là khi mà qua cái khoảng thời điểm mà khoảng tháng 7 đó, lúc đó nó rất là nóng, nhiều khi nó lên đến 90 mấy độ thì không thể nào mà nướng được nữa, bởi vì nó nóng quá rồi. Nếu mà có nướng thì cũng nướng ở trong trong mát hoặc là vào trong nhà, chứ ở ngoài nóng quá chịu không mà nổi. Nhưng mà thôi thì đây nó cũng là một cái mùa hè, nó cũng là một cái khoảng thời điểm để chúng ta có cái dịp mà chúng ta có những cái sinh hoạt nó nhộn nhịp hơn so với những cái thời điểm như là ở mùa đông. Mùa đông thì có vẻ nó lặng lẽ hơn. Vâng, và rồi cuối tuần này thì coi như là cô chỉ có những cái sinh hoạt bình thường ở trong nhà thờ, rồi gia đình vân vân. Không có cái gì mà đặc biệt hết phải không?
1: Dạ.
0: Thôi thì một ngày như mỗi ngày, nhưng mà em không có trả lại đời tôi. Vâng, hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ trong tiết mục Gia Thoại Điện Tích, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện với cái tựa đề là Nguồn Gốc Sinh Tử. Ai cũng biết cái chữ sinh tức là sinh ra và tử là chết. Nó là một cái quy luật tự nhiên của cái cuộc đời này, của cái đời sống này và của con người. Có sinh thì phải có tử. Và cái chuyện đó nó bình thường. Ngày xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Ta, mà khi mà ông lớn lên mà ông đi ra ngoài mà ông gặp được cái chuyện khổ trên đời, sinh lão bệnh tử, thì ông mới tìm, phải mới bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tìm cái con đường cứu rỗi, và sau này thì đắc đạo thành Phật. Và sinh lão bệnh tử không thể nào mà tránh được. Có ai mà tránh được cái chuyện mà già đâu. Rồi còn cái chuyện mà bệnh hoạn thì cũng không ai có thể tránh được. Người giàu cũng vậy, mà người nghèo cũng vậy. Rồi tới lúc chết thì cũng giống như nhau, cũng có một cái khoảng đất để mà vùi cái thân xuống. Cho nên cuối cùng thì cuộc sống, nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta nên có cái quan niệm nó tích cực hơn một chút xíu. Bởi vì không biết lúc nào sống, lúc nào chết. Có người vừa gặp ngày hôm qua, ngày hôm nay nghe tin chết. Mà chết một cách bất ngờ, bất thần, bởi vì tai nạn chẳng hạn, bởi vì xe cộ hoặc là vì một cái gì đó bất ngờ mà không ai có thể tưởng tượng được ra là mới hôm trước ngồi nói chuyện với người đó mà hôm sau đã nghe người đó ra đi. Cho nên chuyện sống chết ở đời này nó bất ngờ lắm. Những cái giây phút mà chúng ta còn lại trên cái cuộc đời này thì chúng ta nên có những cái giờ phút tận hưởng những cái niềm vui. Và rồi nếu mà chúng ta làm được những cái gì mà đóng góp và giúp ích cho cuộc đời thì tới cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay ra chúng ta cảm thấy nó yên tâm hơn, chúng ta cảm thấy nó vui hơn, bởi vì ít gì mình cũng có đóng góp cho cái cuộc đời, cho cái tha nhân này. Thí dụ như một ông nhạc sĩ, ông ấy viết nhạc thì có thể ông ấy sẽ không nổi tiếng, nhưng mà tới cái lúc mà chết ông ấy vẫn an tâm rằng ít ra mình cũng đã đóng góp cho cuộc đời này, cho những người yêu nhạc một số những cái nhạc phẩm, và có người thích, có người không thích, và đó là cái sức của mình rồi. Những người mà người ta giỏi, người ta sáng tác những cái nhạc phẩm nổi tiếng, nhiều người hát thì khác, còn mình đóng góp ở cái phần và cái khả năng của mình thì cũng cảm thấy tạm an tâm. Hay là những người đi làm những cái công việc từ thiện, từ lớn cho tới nhỏ. Lớn là thí dụ đi qua tận những cái xứ nghèo để mà giúp những cái người bệnh hoạn, nghèo đói bên đó. Nhỏ là góp một cái phần, đóng một số tiền nào đó nho nhỏ cho những cái công việc từ thiện, vân vân. Và tất cả những cái việc làm đó nó sẽ giúp cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó an ổn lắm. Bởi vì chúng ta biết ít ra trên cái cuộc đời này chúng ta cũng đã một phần nào đó đóng góp. Còn riêng những người có cái tâm hồn mà yêu nước, yêu dân và cái tâm hồn lớn và có cái chí nó nhiều hơn thì họ sẽ làm những cái việc lớn hơn. Ví dụ như là cứu dân, cứu nước, giúp người dân ra khỏi cái cảnh lầm than, vân vân. Và những người đó khi mà họ chết đi thì họ cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Ngày xưa khi mà cụ Phan Bộ Châu, khi mà cụ thất bại bị Pháp đem về giam cầm ở Huế đó, ở cái nơi mà chiều mà cụ ra, cụ thả câu đó, cái bến Phú Vân Lâu đó, bến Vân Lâu đó, thì cụ đã làm một cái bài thơ. Cái hình ảnh của cụ lúc đó đó là một ông già câu cá và cứ ngồi lặng lẽ, bởi vì bị gọi gần như là giam lỏng ở nơi đó. Thực dân Pháp không có giết cụ nhưng mà đã coi như là kiềm chế hết tất cả mọi thứ đi lại, cũng như kiểm soát hết, coi như là một cái nhà tù giam lỏng ở đó. Và cụ Phan Bộ Châu có hai bài thơ rất nổi tiếng mà rất là nhiều người thích, đó là hai bài thơ. Một bài thơ mang cái chữ chết và bài thơ kia mang cái chữ sống. Và hai bài thơ này dường như, nếu tôi nhớ không lầm, là nó thuộc vào cái thể loại thất ngôn bát cú, tức là mỗi một bài thơ dường như nó có 8 câu. Nhưng mà đại khái đó thì trong hai bài thơ cụ nói là sống phải vì dân, vì nước, sống phải đóng góp, phải giúp mọi người, vân vân. Mà sống mà không làm gì hết đó, thì sống chật đất, sống chật cái đất này, rồi tới lúc chết đó, thì phải chết làm sao cho nó xứng đáng, vân vân. Và cuối cùng thì tuy là chí không thành, nhưng mà cụ ra đi, cụ vẫn có một cái gì đó cụ an tâm, bởi vì biết là mình đã làm hết sức mình rồi. Và chính cái điều đó nó làm cho tâm hồn nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên cụ vẫn có những cái bài thơ nó mang cái tính cách nó u sầu. Cô có bao giờ cô nghe cái bài thơ của cụ mà người ta ngâm theo kiểu Huế đó, nó thảm lắm. Cái bài mà chiều trên bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai thương, ai nhớ ai mong, xin lỗi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với cái chuyện sống và chết. qua cái câu chuyện nguồn gốc sanh tử. Bởi vì nói đến sống hay là chết thì cái từ ngữ Việt Nam nó cũng nhiều lúc nó sử dụng nó làm cho người ta nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng bật cười. Cô nấu nồi cơm nó không chín, tôi nói cái nồi cơm nó là nồi cơm sống. Thì cái chữ sống đó nó không có đi chung với là cái chữ chết, mà là nó lại đi với cái chữ chính. Và tại sao người ta không sử dụng cái chữ sống mà người ta không sử dụng cái chữ mà nồi cơm chưa chín, nồi cơm sống, thì có nghĩa rằng nó chưa chết. Mà nó chưa chết thì chưa ăn được. Vâng, cho nên từ ngữ Việt Nam đôi khi nó cũng có những cái nó nhiều lúc chúng ta ngồi suy nghĩ lại chúng ta thấy nó có nhiều cái chữ đó là nó đồng âm nhưng mà nó lại khác nghĩa. Và có những cái chữ đó là nó cái âm nó khác nhưng mà nó lại đồng nghĩa với nhau. Rồi bây giờ cô kể hay là tôi kể đây?
1: Dạ anh kể.
0: Sao vậy?
1: Thật cái đèn nó chiếu nó hơi chói con mắt em.
0: Tức là con mắt của cô nó không có chịu nhìn chữ ha.
1: Nó nhìn chai thôi. Nhìn
0: tức là có nhiều người nói ông đọc cái này được không, nói không cái này, mấy cái chữ này nó biết tôi mà tôi không biết nó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó như sau. Câu chuyện được mở đầu bằng cái chuyện mà mô tả cảnh núi rừng chim bay về tổ ríu ra ríu rít. Thì người ta nói trên cái con đường mòn, hình ảnh của những bác tiều phu là vội vã vác gánh củi lên trên vai để mà đi về nhà. Và rồi cuối cùng là tiếng động nó im dần, quang cảnh ở trong rừng tĩnh mịch thêm. Thỉnh thoảng người ta nghe vài cái tiếng chuông từ xa vọng lại, như là để hối thúc những cái người mà chưa có ra khỏi rừng đi về nhà đó, thì hãy mau mau tránh đi cái sự hoang vu và ghê rợn của núi rừng. Rồi dĩ nhiên trong rừng, trong núi mà những cái âm thanh của mấy con dã nhân nó hú, rồi những tiếng của mấy con thú dữ nó gầm, cho nên nó làm cho người ta càng lúc càng sợ. Và những con thú dữ nó bắt đầu nó cuộc săn mồi mỗi ngày. Thường thường buổi tối nó săn mồi nó dễ hơn, bởi vì nó rình rập để nó chụp, nó bắt những cái con mồi. Nhất là những cái con như là con cọp hay là những cái con báo vân vân. Thì ở trong cái khu vực đó nó có một cái thảo am nằm ở bên mé núi. Có một vị thiền sư, lưng thì buộc dây bố, tay thì cầm gậy tre, đang đi ở trên đường mòn và tiến dần về cái phía xóm nhà cạnh bên mé rừng. Trời cũng sắp sửa tối rồi, cho nên vị thiền sư tới nơi, đi vô cổng tìm hai vợ chồng cư sĩ mà đã theo ngài để mà học đạo đó, tức là thọ giáo. Sau khi mà chào hỏi thì hai vợ chồng của vị cư sĩ này mới trải chiếu mời cái vị thiền sư này an tọa. Thì sau khi uống cái tuần trà đầu tiên thì vị thiền sư mới nói, kể từ ngày mà hai ông bà thọ giáo theo Phật tới bây giờ, tôi thường tới đây để mà nhắc nhở. Độ này cái việc tu hành của ông bà cũng khá lắm, thật là tôi lấy làm vui. Nhưng mà ở trên đời này thì có hợp thì phải có tan, cho nên ngày hôm nay tôi đến đây để mà thăm, cũng để từ giã hai ông bà. Ngày mai tôi sẽ lên đường đi giáo hóa ở một cái nơi khác. Có lẽ là cách nhau cũng lâu đây, cho nên tôi không có dám hẹn là ngày nào là mình có thể gặp trở lại. Trước khi lên đường đó, tôi dặn lại mấy lời này. Cũng có thể nó sẽ là giúp cho cái việc tu tập hàng ngày của hai ông bà. Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật, đừng có quên. Nếu mà chẳng may có chuyện gì xảy ra ở trong gia đình, ở ngoài xã hội thì nên cố gắng kiên nhẫn bỏ qua đi, tự an ủi lấy mình. Giả như một trong hai người mà bị bệnh mà không cứu được, sắp đến giờ hấp hối, thì cái người còn lại cần nhất là phải tĩnh tâm, sửa sang Phật tượng hộ niệm cho đến cuối cùng. cũng đừng có than khóc nhiều, làm cho người chết lúc đó họ lại càng buồn thêm, bối rối thêm, loạn niệm, khó mà có thể tinh thần nó được an ổn để được giáng sinh. Chuyện này thì nó hơi khó đó, nhưng mà nhiều người muốn làm được chuyện này thì rất là ít. Nhiều người đã mắc phải cái lỗi này. Cho nên tôi dặn hai ông bà hãy nhớ, nếu mà làm được như vậy thì tôi cho dù ở đâu đi nữa thì cũng yên tâm. Dặn dò xong, chỉ bảo xong thì vị thiền sư mới lên đường. Rồi tháng ngày trôi qua, thấm thoát mà 2 năm, nhớ theo cái lời thiền sư dạy, hai vợ chồng ăn ở với nhau rất là thuận thảo. Hàng ngày cũng làm phước, cũng bố thí, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, rất là chuyên cần, và hàng xóm thì rất là nhiều người thương mến. Rồi một hôm người chồng bị bệnh thương hàn nặng, người vợ mới chạy tìm thầy thuốc hết nơi mà bệnh nó vẫn càng lúc càng nặng. Cuối cùng thì có một vị danh y tài giỏi được mời đến, do công lao của người anh họ chẳng ngại xa xôi rước cho ông thầy này về. Sau khi bắt mạch cho người chồng xong, ông thầy này mới nói bệnh này không qua khỏi ngày hôm nay đâu, mạch nó tắc rồi, cho nên bà đừng có chạy chữa làm cái gì cho mất công, lo liệu những cái hậu sự đi. Thì người vợ lúc này tuyệt vọng quá, thì đầu óc rối loạn mà quên hẳn cái lời dặn của vị thiền sư trước đây. Thì người chồng thì cứ nằm mê man trong cái tình cảnh này, mà bởi vì thương chồng rồi tủi phận mình, chỉ biết gục mặt lên chồng mà khóc kể. Tới khi mà người chồng mà mở đôi mắt mà gọi là thất thần rồi đó, có nghĩa là sắp sửa chết đó, không còn thần sắc gì nữa đó, nhìn vợ lần cuối cùng, thì lúc đó người vợ còn ghé sát mặt chồng nức nở than khóc là mình nỡ chết, bỏ tôi một mình sống cô độc, hồi nào khổ sở có nhau, bây giờ bỏ tôi một mình ơi, vân vân. Tức là dĩ nhiên những cái lời than khóc nó, nếu quý vị nào mà coi phim Tàu thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều trong những cái lúc biệt ly như vậy. Và người chồng nghe cái lời quá bi ai của vợ thì tình cảm chợt nổi lên, rồi hai dòng lệ tuôn ra, nghẹn thở rồi trút linh hồn. Và cái thần thức của ông lúc đó nó lại bay ra, nó xuất ra từ nơi hai con mắt. Mà người vợ bởi vì gục vào mặt chồng mà khóc, cho nên cái thần thức nó chui vào cái mũi của bà vợ, nó hóa thành một con sâu, nó nằm ở trong đó. Thì khi mà người chồng chết rồi đó, người vợ lo bổn phận, làm xong chôn cất xong, và cũng nhờ hàng xóm giúp, cho nên đám ma nó cũng vuông tròn. Tới khi mà bà con ai về nhà đó rồi lại vắng que bốn bề đó, người vợ thương chồng, nhớ chồng, rồi hiu quạnh, rồi lại thêm đột nhiên bây giờ cái lỗ mũi nó mỗi ngày nó mỗi bị lớn lên, rồi nó đau nhất ở trong, cho nên bà này bắt đầu giống như là bị đau đớn, đêm ngày cứ than khóc. Và những cái người hàng xóm ở gần ai cũng thương, nhưng mà không biết làm sao mà giúp. Rồi cũng cái khoảng thời gian mà bà vợ bị hành như vậy đó, thì vị thiền sư này mới quay trở lại và ghé thăm hai vợ chồng. Thì vừa thấy thiền sư trở lại thì bà vợ chạy ra khóc can, thóc than kể lể. Thì ông thiền sư này ông mới nói đó, bà đừng khóc nữa, sống chết đó là cái lẽ thường trên cuộc đời này, hễ có sanh thì phải có tử. Người tu hành khi mà bỏ được cái thân, cái xác thân đau khổ này đó, thì nó cũng giống như là quăng được một cái gánh nặng rồi. Đúng lý ra bà nên mừng giùm cho ông nhà chứ sao lại khóc. Nếu mà vẫn còn than khóc như vậy đó, là bà vẫn chưa hiểu rõ về cái đạo tu hành. Xin hãy nghe lời tôi, có thương nhớ đó, thì để trong lòng, lo tiếp tục tu hành để cho quên lãng. Nếu mà còn nặng lòng đó, thì có thể hẹn lại kiếp sau gặp nhau một lần nữa. Có vay thì phải có trả, mà khi trả rồi đó thì lại được người khác vay. Cho nên nó sẽ trở thành một cái chuỗi dài oan gia vô cùng tận, nó không có ngừng lại. Cho nên chắc gì chia tay kiếp này mà kiếp sau không còn gặp. Thì sau khi mà nghe vị thiền sư này khuyên bảo đó, thì bà vợ bà ấy bớt đau buồn đi, rồi sửa lại mái tóc, rồi tình cờ bà ấy nhảy mũi một cái mạnh, thì trong đó văng ra một con sâu lớn ở trong đó. Thì ông thiền sư ông thấy như vậy, ông mới mỉm cười, ông mới nói đó, ở đời ít ai có nghĩa hơn bà. Ai đời mà thương chồng mà khóc đến nỗi mà có sâu trong lỗ mũi luôn là sao? Thì bà này bà ấy quê quá, bà lấy tính lấy cái chân bà dặm chết con sâu. Thì ông thiền sư này mới ông cản lại, ông nói đừng đừng, bà đừng làm như vậy. Bởi vì theo như tôi biết con sâu đó, đó là chồng của bà. Thì bà vợ bà ấy ngạc nhiên, bà ấy hỏi là thưa thầy, chồng tôi suốt đời niệm Phật làm phước, tại sao lúc chết đi lại đầu thai vào cái loài sâu bọ như vậy? Thì ông thiền sư mới nói đó, bà quên lời của tôi dặn rồi. Khi mà chồng bà chết đó, bà không có lo tụng niệm để mà siêu độ cho ổng, không có lòng hướng Phật, không có khuyên bảo ổng trở về chánh niệm. Bà còn đem những cái chuyện ái ân, trai gái, vợ chồng kể lể khóc than. Cho nên ông ấy khi mà sắp mất, bởi vì lòng thương vợ rồi nhớ tới cái chuyện ái ân vợ chồng, cho nên không còn chánh niệm nữa. Và cái thần thức đó nó không có thể vượt lên cao được. Và lúc đó nó chui vào trong cái lỗ mũi bà và nó biến thành sâu, thành bọ trong đó. Thôi thì cũng tiếc cho một cái người tu hành mong thoát khỏi cái kiếp luân hồi, nhưng mà vẫn còn những cái ái ân bình thường của cuộc đời nó cột chặt lại. Không có cái khác nào cái con cò đó mà nó cất cánh, nó bay cao để nó thoát ra khỏi bẫy, nhưng mà nó vẫn còn bị một cái sợi dây vô tình nó cột vào chân, cho nên nó không có thoát được. Thật là tội nghiệp. Thì nói đến đây vị thiền sư mới đi tới gần con sâu đó. Ông nói đó, người lúc trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành, lẽ ra đã được phước lành mà được vãng sanh cực lạc. Nhưng mà bởi vì tình ái ân vợ chồng vẫn còn quá nặng, thành ra khi mà chết còn gây ra cái nghiệp chướng nặng, phải trở thành sâu bọ, thật là đáng thương. Thì con sâu hồi nãy giờ nó nằm yên, thì nó cũng cảm thấy hổ thẹn ăn năn. Và ông thiền sư ông ấy chú nguyện cho và nhớ lại cái công đức lành đã tạo từ trước, cho nên con sâu nó quằn quại một chút rồi nó chết. Và sau đó thần thức được bay lên cao và được tái sanh vào cái cõi con người. Còn lúc đó người vợ thì cũng đã hối hận và phát nguyện tu hành niệm Phật, và kết quả cũng được vãng sanh. Và cuối cùng đó, người ta đặt ra được cái kết luận đó là không phải chỉ có cái đời sống ngắn ngủi mở đầu ở trên nôi rồi chấm hết ở dưới cái mồ, sanh ra và chết đi, tức là lọt lòng và nhắm mắt, nó giống như một cái buổi bình minh và một cái buổi hoàng hôn của cái cuộc đời. Và thời gian thì nó cứ lặng lẽ trôi, và cái vòng luân hồi nó không bao giờ nó tạm ngưng, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi nói về cái chuyện sống và chết ở trên cuộc đời này. Và như chúng tôi có trình bày lúc đầu, sống chết không ai có thể biết trước được. Và cái quan trọng đó là khi mà chúng ta sống trên đời này, chúng ta cảm thấy chúng ta đã làm được một cái gì đó cho cuộc đời đó, thì ít ra đến lúc mà nhắm mắt xuôi tay đó, thì chúng ta cũng cảm thấy lòng mình nó thanh thản. Nó không cần làm những cái việc gì mà vá biển lấp trời hay là những cái chuyện lớn. Thí dụ chẳng hạn như cô làm thầy thuốc đi. Cô làm thầy thuốc, cô cứu cho người ta, thì tới cái lúc mà sau này cô già yếu, cô qua đời đó, thì lúc đó đó cô cũng biết rằng mình đã giúp cho nhiều người thoát qua bệnh tật, giúp cho nhiều người trên cái cuộc đời này. Hay là cô làm cái việc từ thiện đi, lúc mà sau này, trước lúc mà ra đi thì cô cũng cảm thấy mình cũng đã làm hết cái sức của mình rồi, cho nên lúc đó cô cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Thì cái quan niệm về sanh và tử đó, nó là một cái quan niệm theo cái thuyết của nhà Phật, nó rất là bình thường. Và thậm chí người ta còn coi cái thân thể này nó là một cái túi da, nó cái linh hồn nó mới là quan trọng. Và khi mà đã rời được cái túi da nặng nề này rồi đó, thì lúc đó nếu mà linh hồn được thanh thản thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho nên trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta làm được những cái gì đó mà giúp ích cho cuộc đời, đóng góp cho cuộc đời, thì nó cũng là một cái điều mà nó làm cho chúng ta an tâm khi chúng ta ra đi. Thậm chí là thí dụ ngay cả mấy cái ông mà viết ra mấy cái software như bây giờ đi cũng vậy nữa. Thí dụ viết là mấy cái ông mà chế ra những cái software cho chúng ta xài nè. Nhiều khi chúng ta xài nhưng mà chúng ta cũng không nhớ là ủa, từ tại sao nó lại có cái nhu liệu này để chúng ta xài nó dễ dàng quá vậy, mà chúng ta lại không nhớ tới cái người mà họ đã sáng tạo ra cái nhu liệu này để cho chúng ta xài computer một cách dễ dàng. Cho nên những người đó, họ âm thầm họ làm, nhưng rồi có những người họ đóng góp vào cái chuyện đó, nhưng mà tới lúc mà họ ra đi đó, có thể là nhiều người không biết họ, nhưng mà chính ngay bản thân của họ đó, họ an tâm bởi vì họ đã đóng góp được cho cái cuộc đời này. Cho nên thôi thì cứ làm những cái việc gì mà chúng ta cảm thấy là có thể đóng góp và giúp được cuộc đời thì chúng ta cứ làm. Nhưng mà đôi khi đó, trên cuộc đời này như người ta nói 10 chuyện thì hết 9 chuyện không vừa ý rồi. Đó nó cũng là lý do mà nhiều khi người ta nói mấy đứa mà làm ác đó, sao nó sống lâu quá. còn mấy người tốt bụng sao hay chết sớm quá. Thì cái đó nó cũng là một cái lời than vãn ở trên cái cuộc đời này. Cho nên có người có cái nhìn nó tiêu cực như vậy, cho nên nói thôi bây giờ đó, làm ác cũng vậy mà làm tốt cũng vậy, trước sau gì cũng chết, thì tại sao nếu mà làm ác mà có lợi đó, chúng ta không làm ác? Và từ đó nó mới phát sinh ra cái suy nghĩ về vấn đề chọn lựa hai con đường nó khác nhau, và cái cách chọn lựa của người đó nó khác với bình thường. Ví dụ bình thường cô đứng trước một cái việc đó, cô nói làm cái này nó có đúng hay không hay là nó sai, và nếu mà đúng đó thì tôi làm, mà nếu sai tôi không làm. Nhưng mà những người đó thì họ lại có cái quan niệm nó hơi khác. Họ đứng trước cái việc đó, họ nói là làm cái việc này có lợi hay là có hại, và nếu có lợi tôi mới làm, cho dù có lợi mà sai tôi cũng làm, còn nếu mà có hại mà cho dù đúng tôi cũng không làm. Thì với cái quan niệm sống đó, cho nên có nhiều người họ làm những cái việc sai để mà có được cái lợi mà họ vẫn làm. Cho nên nếu mà sống ở trên cuộc đời này để làm một cái con người trọn vẹn mà không có cảm thấy hổ thẹn thì nó cũng khó lắm cô. Tôi nhớ ngày xưa tôi đọc cái truyện truyện chưởng Võ Lâm Ngũ Bá đó. Thì lúc mà năm ông lên trên núi mà để tranh cái Cửu Âm Chân Kinh, tranh đủ thứ đánh nhau âm âm cả ngày chả có phân thắng bại gì hết, rồi cuối cùng thì cũng phải ăn. Rồi ngay cả cái chuyện mà chạy đi kiếm đồ ăn nó cũng thi với nhau, coi ông nào về trước. Rồi cũng bài mưu lập kế với nhau. Rồi cuối cùng cũng về. Rồi cuối cùng thi tới cái chuyện mà kể chuyện. Kể chuyện mà hễ mà ai mà kể chuyện mà dở nhất thì coi như thua, mà ai kể chuyện hay thì thắng. thì ở trong đó, đó nó có một cái câu chuyện mà người ta kể, một trong năm người họ kể như sau. Họ nói đó, có ba cái người bị chết, ba cái linh hồn bị chết xuống dưới âm phủ và được quỷ vô thường nó dẫn tới ở trong cái điện Diêm La của Diêm Vương để mà phán xét xem cái lúc sống, còn sống trên cuộc đời này làm chuyện gì tốt, làm chuyện gì ác, để mà ông Diêm Vương ông phán xử, ông cho trừng phạt hoặc là sẽ cho đầu thai làm cái gì. Thì ba người đó đó, một người đó là một cái anh ăn trộm, một người đó là một cô gái ăn xương, tức là cô cái nghề mà làm gái ngày xưa đó, làm kỹ nữ đó, và người cuối cùng đó là một ông. Thì ba người vào thì quỷ vô thường nó mới đem cái người thứ nhất là tên ăn trộm vào, nó đẩy xuống, bắt quỳ xuống. Thì Diêm Vương hỏi thằng kia, ở trên trần thế nhà ngươi làm cái nghề gì, khai mau nói ra cho ta biết coi để ta phán xử. Thì cái anh ăn trộm này là cái người ăn trộm mà, anh nói dạ bẩm ngài, ở trên trần gian thì kẻ hạ nhân thường thường mỗi tối đi vòng vòng, thấy ai mà quần áo mà để quên ở ngoài, phơi ở ngoài mà quên đó, thì hạ nhân sẽ lấy quần áo đó để mà cắt giùm. Ăn trộm mà, ăn trộm quần áo rồi lấy được cái gì cứ lấy. Thì ông Diêm Vương ông nghe nói tốt, ngươi là cái người tốt, được rồi, cho ngươi kiếp sau đầu thai làm thừa tướng. Thì dẫn cái người thứ nhì là cái cô gái ăn xương vào. Thì ông Diêm Vương ông hỏi nhà ngươi ở trên trần gian làm cái nghề gì. Thì cô này nói dạ ở trên trần gian thì mỗi buổi tối đó, thì thần thiếp đi vòng vòng mà thấy người nào, ông nào mà cô đơn đó, thì thiếp đến để làm bạn và an ủi cả đêm. Thì ông Diêm Vương ông gật đầu, ông nói tốt, ngươi làm việc tốt, kiếp sau cho ngươi làm công chúa. Rồi tới cái cuối cùng nó dẫn ông thầy thuốc vào, nói tên kia ở trên trần gian ngươi làm cái trò gì, cái nghề gì, khai mau. Thì ông thầy thuốc ông mới thật tình, ông mới nói dạ tôi làm thầy thuốc, thì mỗi khi có người bệnh nặng tới thì tôi ra tay tôi cứu chữa để cho người đó khỏi bệnh. Thì cái tác giả kể cái câu chuyện tới đó mới ngừng lại, hỏi những người nghe, nói là tôi đố các ông đó, là ông Diêm Vương ông ấy sẽ cho ông này đầu thai làm cái gì. Hai người kia, một thằng ăn trộm là được làm thừa tướng, một cô gái ăn xương được làm công chúa, thì ông này ít gì cũng phải làm vua chứ, bởi vì giúp người. Thì cuối cùng đó thì ông này kể tiếp, ông nói là Diêm Vương nghe xong đó là đập bàn một cái âm, nói à thì ra chính là ngươi, ngươi là cái thằng mà coi như là cản trở công việc của ta, hèn gì lúc này ta kêu mấy cái thằng quỷ sai lên đó bắt người, ở dưới đây thiếu người làm việc mà cứ lên đó nói chúng nó đi về tay không, quá ra là nhà ngươi phá hoại, nhà ngươi cản không cho tụi nó bắt. Rồi kêu quân sĩ đài thế này, coi như là kiếp sau đó trở thành súc sinh. Thì từ cái câu chuyện đó, đó nó cho chúng ta thấy cái điều gì, cho chúng ta thấy đó là nhiều khi đó, trên cái cuộc đời này, từ ở trên cho đến xuống ở dưới, nó có những cái sự hiểu lầm mà nhiều khi chỉ vì cái việc làm của mình, mình làm nó đúng nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới người khác thì sẽ bị người ta ghét. cái chuyện đó nó rất là thường xảy ra cô. Nhưng mà làm sao để mà làm hài lòng hết tất cả mọi người? Người ta nói cái chữ mà làm dâu trăm họ đó để chỉ cho cái nghề làm sứ ngôn viên này, có nghĩa là làm sao mà chiều hết được cái ý thích của tất cả mọi khán giả hay là khán thính giả hoặc là thính giả ở khắp nơi được. Chiều người này thì mít lòng người kia, mà chiều hết mọi người đó thì đài bị sập, thí dụ chẳng hạn như vậy. Cho nên làm cái nghề mà làm dâu trăm họ này nó cũng khó lắm. Nó cũng giống như tôi có gặp một số các em, chúng nó hỏi tôi về cái vấn đề nghề nghiệp ở trên đất Mỹ này đó cô. Thì tôi nói chọn nghề thì thích, mấy em thích nghề nào thì mấy em cứ chọn thôi. Nhưng mà nếu mà hỏi tôi đó, tôi sẽ không có làm cái nghề nhân viên xã hội. Bởi vì cái nghề đó nó nhức đầu lắm. Mà chưa kể đó là cái lương nó lại thấp nữa cô. Ngày xưa tôi nhớ khi mà cái thời ngày xưa tôi học xong cái chương trình kỹ sư điện ra đó, tôi cả 20-30 năm về trước gì đó, lúc đó đó vô là offer công ty điện tử là nó đã trả cho 70-80 ngàn một năm rồi, mà hồi mấy chục năm về trước đó. Trong khi đó đó, cái ông mà học về xã hội đó, ông ấy ra 4 năm trường, ra đi làm ở trong sở xã hội trả có 30 mấy ngàn một năm, thì cũng công trình còng lưng học 4 năm giống như tôi, nhưng mà tại sao tôi được 70-80 ngàn mà ổng được có 30 mấy ngàn là sao? Cho nên thứ nhất là lương thấp, thứ hai đó là cô chắc cũng đã có cái dịp từng tiếp xúc với những cái người worker phải không, cũng đã nói chuyện, thì những người này đó họ phải làm đúng theo cái luật và đúng theo những cái gì họ được dặn dò. Và cái người supervisor đó lúc nào cũng dặn dò rất là kỹ. Ví dụ tôi là supervisor của cô là worker. Trước khi cô ra trận và tôi cũng nhắc nhở hàng ngày, tôi nói cô đừng bao giờ đem cái chuyện của khách hàng trở thành cái chuyện của mình. Bởi vì cái đó nó sẽ gây rắc rối cho cô nhiều lắm. Mặc dù tôi biết cô là cái người tốt bụng đó, nó có những cái trường hợp mà khách hàng tới, những người đó họ xin cái này xin cái kia, rồi họ kể lể cái tình cảnh gia đình, em chết, chồng bị bệnh, đủ thứ để mà xin. Nhưng mà nếu mà cô làm đúng luật đó, thì họ vẫn không có xin được cái điều mà họ muốn xin. Nhưng mà nếu mà cô uyển chuyển đó, thì cô có thể giúp được một phần nào đó. Mà nếu mà cô làm như vậy đó thì cô làm sai luật. Và rồi cô có cái chọn lựa, cô bắt đầu nhức đầu. Rồi nếu mà cô từ chối đó, tối về đó, cô cảm thấy trong lòng là ái nái lắm. Tại sao mình không giúp được cái người này? Tại sao mình không liều mạng mình giúp đi, cái tình cảnh này đáng thương quá. Thì cái lúc đó đó, cô vô hình chung cô đã biến và cô ôm cái rắc rối của khách hàng vào trong cái mình của mình, để rồi cô tự làm khổ mình. Cho nên cái nghề đó nó dạy cho người ta đó là phải làm đúng luật. Và đó nó cũng là lý do nhiều cụ đi lên gặp mấy nhân viên xã hội đó thì cũng hơi phiền. Nói sao đứa nào đứa nấy mặt mày nó lạnh lùng quá, mà nó làm việc theo như giống như là cái máy vậy. Bởi vì nó được dặn là phải làm như vậy, và nó không dám làm sai ra ngoài, và nó cũng không muốn ôm cái nỗi khổ của người khách hàng vào cái mình của nó để trở thành cái nỗi khổ của nó. Cho nên thôi thì cái nghề đó nếu mà né được thì cứ né. Có những cái nghề mà thí dụ như bác sĩ về vấn đề tâm lý đi, bác sĩ tâm lý nó cũng nhức đầu lắm cô. Bởi vì phải ngồi nghe cái chuyện trên trời dưới đất và những cái chuyện nhức đầu không à. Thì lúc đó rồi nhiều lúc mình phải giải quyết cho những người bệnh nhân, những cái người khách khách hàng của mình, làm sao để vượt qua những cái khó khăn, những cái buồn lo lúc đó. Và lúc đó đôi khi cũng phải ngồi suy nghĩ để rồi cuối cùng ôm đầu bứt tóc, nó là không biết là trường hợp này nó sẽ phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa. Cho nên nếu mà nói về cái vấn đề tâm lý hay là nói về cái gì mà ở trong cái đầu thì nó rắc rối lắm. Nó cũng giống như cái chuyện mà có người lên nó nói tôi bị điên, thì mấy ông bác sĩ nó làm sao mà khám ra được. Chỉ cần một vài cái hành động có vẻ ngớ ngẩn thì mấy ông khám sơ sơ, mấy ông nói ừ hình như là thằng này nó không có bình thường. Bởi vì mấy ông không thể nào mà mấy ông khám được ở trong đầu của người đó có cái gì hết trơn, ngoại trừ những cái bệnh mà về thể lý, về thể chất, ví dụ như bị ung thư ở trong đầu hoặc là bị bướu trong đầu vân vân, thì rồi chụp hình quang tuyến thì biết. Nhưng mà còn nói mà trong đầu nó có một cái sợi dây thần kinh nào mà nó đứt á, thì mấy ông không biết được. Và cuối cùng nó thì cũng phải phán ra thằng này nó bị mental, vân vân. Cho nên cái gì mà ở trong đầu và cái suy nghĩ của con người đó, mỗi người mỗi khác, và không ai có thể biết được trong cái đầu của người đó nghĩ cái gì. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về nguồn gốc sanh tử, tại sao có cái chuyện mà sống, tại sao có cái chuyện chết, và sống chết trên cuộc đời này nó có phải là một cái gì đó nó ghê gớm hay không. Và theo cái quan niệm về giáo lý của bên Phật giáo thì nó không có là một cái gì đó là ghê gớm, bởi vì có sanh thì phải có tử, có sống thì phải có chết, và những cái đi kèm theo là già yếu và bệnh tật nó cũng là một cái chuyện bình thường trên cuộc đời, không ai có thể tránh được. Và nếu mà chúng ta có được cái quan niệm như vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể cho quý thính giả một câu chuyện nó rất là hay. Và nó cũng có nhiều cái nhân sinh quan để chúng ta suy nghĩ về việc sinh và tử. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm và Nam Phong thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều những cái lời nhắn cũng như một số những cái ý kiến của quý vị thính giả ở nhiều nơi yêu cầu chúng tôi thứ nhất là mở lại đường line để cho quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý trong những cái tiết mục, thí dụ như tiết mục ngày hôm nay Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết, hoặc là tiết mục ngày mai những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ bắt đầu mở lại cái đường line để quý vị gọi vào trong những cái tiết mục này. Xin được nhắc lại, tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết sẽ bắt đầu từ khoảng 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Và ngày mai thì cũng tương tự như vậy, tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống cũng vào cái khoảng thời gian đó, 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại ra để quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý, quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của mình. Vâng, thưa quý vị, cho nên bắt đầu có thể kể từ ngày mai hoặc là tuần sau, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mời quý vị có thể gọi vào, quý vị tham dự trong những cái tiết mục này để chúng ta cùng trao đổi những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Vâng, và vấn đề thứ hai đó là quý vị yêu cầu mở trở lại tiết mục Nhà Yêu Cầu thì chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp với cô Mỹ Tâm để xem coi chúng tôi có thể thực hiện được trong cái khoảng thời gian nào hay không, để quý vị có thể gọi vào, quý vị yêu cầu những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, những cái nhạc phẩm mà có nhiều khi sau này một số quý vị lớn tuổi nói rằng chúng tôi nghe mấy cái nhạc sau này chúng tôi không hiểu gì cả. Và chúng tôi sẽ cũng sẽ cố gắng thực hiện cái điều này để đáp ứng được cái nhiều nhu cầu của quý vị thính giả ở khắp gần xa, ở mọi nơi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Và hôm nay thì chúng tôi trở lại với tiết mục này. Thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua thì mọi chuyện nó có vẻ nó thay đổi và nó cái mức độ của nó có vẻ nó hơi dồn dập một chút xíu. Thí dụ như từ vấn đề thời tiết nó cũng thay đổi một cách hơi lạ lùng. Ở San Jose lúc mưa lúc nắng làm cho người ta cũng khó chịu. Rồi cuộc chiến tại Iran nó cũng thăng trầm và nó thay đổi theo một số những cái chiến thuật mới của Hoa Kỳ, làm cho người ta có người thì bực bội, có người thì lắc đầu, có người thì chờ đợi, vân vân. Rồi ở ngay tại đất nước Hoa Kỳ thì những cái cuộc bầu cử trong thời gian vừa qua được các ứng cử viên vận động liên tục trong tất cả những cái chức vụ từ lớn cho đến nhỏ, đặc biệt là ở California trong cái thời gian vừa qua. Thì phải nói rằng những cái cuộc chạy đua vận động nó rất là ráo riết và cái mức độ nó rất là dồn dập vào cái khoảng thời gian cuối. Nếu quý vị để ý thì quý vị thấy cái khoảng thời gian mà khoảng một tháng trước ngày bầu cử thì các ứng cử viên đã dồn dập là quảng cáo ráo riết rất là nhiều.

0: Và lúc đó có nhiều người ngạc nhiên lắm đó, ủa sao tự nhiên có cái ông này cũng cũng ra tranh cử nữa hả? Bởi vì họ không có quảng cáo bao giờ, tới cái đâu có tiền đâu. Cho nên tới cái giờ chót đó, khoảng một tháng đó, thì họ mới tung những cái quảng cáo đó ra. Và có nhiều cái chức vụ từ lớn tới nhỏ trong chính quyền, nhiều khi chúng ta thấy chúng ta cũng rất là ngạc nhiên. Ồ, sao cái chị này chỉ ra chỉ tranh cái chức này, rồi anh kia ảnh làm cái chức nọ, vân vân. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị quan tâm đến cái đời sống và những cái diễn biến thời cuộc ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở ngay tại địa phương mình, thì quý vị cũng nên lưu ý những cái cuộc bầu cử như vậy, những cái cuộc bầu cử ở tại địa phương. Và cũng có nhiều quý vị lớn tuổi rồi đó, thì quý vị lại không quan tâm. Và quý vị nói, ôi trời, tôi lo cái cuộc sống hàng ngày đây, mệt gần chết đây, bầu với bán gì. Thì thưa quý vị, đó nó là một cái quan niệm và cái suy nghĩ chung, nhất là trong những cái kỳ bầu cử mà giữa kỳ như thế này đó, thì người ta lại không có quan tâm nhiều, mặc dù nó rất là quan trọng. Ví dụ chẳng hạn như cuộc bầu cử giữa kỳ này mà bên phía đảng đối lập là đảng Dân Chủ mà họ chiếm được Hạ viện đi, thì hai năm còn lại của ông Trump là trở thành một cái người không có làm gì được nữa hết. Bởi vì họ siết lại cái tiền, cái hầu bao, ví dụ như vậy. Cho nên nó cái mức độ quan trọng nó cũng phải nói rằng rất là lớn. Rồi cũng có những cái chức vụ, ví dụ như là thống đốc tiểu bang cũng là một trong những cái chức vụ lớn. Kỳ này thì California cũng bầu lại. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua là cái ngày bầu cử chính thức. Và hiện giờ đó thì người ta đang thu thập, sắp xếp và tiếp tục đếm phiếu để có được cái kết quả cuối cùng cho những cái kết quả của cái cuộc bầu cử vừa qua. Những cái dự thảo luật được đưa ra, những ứng cử viên với những cái chức vụ từ lớn tới nhỏ, ngày hôm qua gần như là có cái câu trả lời. Và tháng 11 sắp tới sẽ có cái câu trả lời chính thức. Nhưng mà cái bước khởi đầu ngày hôm qua nó cũng sẽ cho người ta thấy nó là một cái trớn để mà các ứng cử viên tiếp tục đi. Và cái mức độ chênh lệch của cái số phần trăm người ủng hộ, nó nếu mà nó cách biệt xa quá đó, thì gần như là người ta đoán được cái kết quả vào tháng 11 rồi. Còn nếu mà nó quá sát, quá gần đó, thì không ai biết được. Vâng, không, hy vọng rằng ngày hôm qua thì quý vị đã làm cái bổn phận của người công dân. Ngày hôm qua thì cô Mỹ Tâm, cô ấy chẳng những làm cái bổn phận người công dân mà cô ấy còn xúi người ta làm bổn phận người công dân nữa.
1: Vâng, thưa Nam Phong này cứ đá nhẹ em hoài nha.
0: Không, cái đó là sự thật cô, bởi vì tôi biết đó, có những cái công việc đó, nhiều khi có nhiều người cũng lớn tuổi cũng muốn làm, nhưng mà chả biết tại sao nộp đơn ghi danh như thế nào, nó không ai kêu hết trơn á. Hay là đi phỏng vấn rồi thấy lờ mờ quá, lạng quạng quá, cho nên người ta không có chấp nhận hay sao đó. Nhưng mà cái công việc đó thì người ta rất là cần người. Ngày hôm qua đó, cô làm cái gì cô tiết lộ cho quý vị thính giả biết.
1: Dạ vâng, em có 4 ngày làm ở phòng phiếu. Thì nói chung thì công việc của chính phủ thì nó cũng tương đối là nhàn, nhất là mấy cái ngày đầu thứ bảy, chủ nhật rồi đó. Nhưng mà tại vì cái nơi địa điểm mà em làm đó, đây là cái trường học, họ đã đóng cửa hơn một năm rồi, tại vì không đủ cái lượng học sinh.
0: Ủa, thành trường nào vậy?
1: Cái trường Ramblewood Elementary School đó, anh nó nằm ở khúc mà Bắc Lắp Linh, anh đi về hướng núi á. Thì cái trường nó đã đóng cửa như vậy. Bởi vậy khi mà người ta chọn cái nơi để làm cái nơi bầu á, thì không ai biết, tại nó nằm trên cái đồi. Rồi anh phải chạy xe lên cái dốc đó, anh đậu trên đó rồi đi vô. Thì tụi em phải đến đó ngày thứ sáu rồi để mà set up đồ này nọ. Thì sẽ có những người họ chuyên về set up những cái booth, những cái station để người ta bầu bằng touchscreen, còn mình chỉ là sắp xếp giấy tờ này nọ. Thì trong đó nếu mà anh khi mà anh tham gia đó thì nó có ba cái level để mình tham gia. Level cao nhất là level lead, thì mình sẽ apply vô lead với cái lương thì khoảng 30 đồng trên dưới thì 30, tùy theo tiểu bang ha, nhưng mà ở Cali là khoảng đó. Rồi kế đó là cái level thứ hai là S. Thì cái level này đó thì mình phải làm nhiều cái, giống như là đổi địa chỉ hay là hướng dẫn người ta làm, rồi in phiếu bầu này nọ, in cái ballot. Còn cái level thấp nhất là level volunteer thì vẫn là có lương, cũng được hai mấy đồng một giờ. Thì cái level này là nhẹ nhàng nhất cho những người mới vào đó, thì họ sẽ giống như khi họ apply vào thì họ apply cái đó. Còn như em thì lúc em vô thì em apply cho S, thành ra em làm bên S. Rồi cái volunteer là dễ, mình chỉ ở cái chỗ họ quy định thôi, thì đúng giờ thì giờ break, rồi đúng giờ thì giờ lunch, vậy thôi. Mà ngày hôm qua là cái ngày tụi em làm dài nhất, từ 6 giờ sáng chứ là có mặt, rồi dài cho tới 10 giờ đêm. Thì nó hơi vất vả cái ngày hôm qua, nhưng mà nói chung thì cũng thú vị. Tại vì mình lâu lâu mình bận rộn quá thì bây giờ có công việc nó cũng để cho mình relax, ngồi relax một chút. Khi bận rộn, khi những cử tri đến bầu thôi, còn bao nhiêu thì mình có thời gian, mình cũng có thể ngồi relax. Nhưng mà ngày hôm qua phải nói là rất là bận, không có thời giờ để ăn luôn. Tụi em đem potluck, mỗi người đem một món mà cũng không có giờ để ăn luôn, cho tới lúc em đi về luôn.
0: Như vậy thì khi mà làm việc trong phòng phiếu, và cái phòng của cô, cái nơi địa điểm của cô, thì cô nói may mắn là nó nằm ở chỗ mà đèo heo hút gió, cho nên nếu mà so với cái mức độ bận rộn của những cái nơi mà quen thuộc thì nó sẽ ít hơn.
1: Dạ, nhưng mà nó chỉ có được cái ngày thứ bảy thôi anh, là còn thấy hơi rảnh rỗi. Nhưng mà bắt đầu Chủ nhật á, là người ta rảnh á, thì bắt đầu người ta biết rồi. Tại mình cũng để những cái sai đó anh, người ta biết thì những cư dân ở đó, thay vì họ chạy ra bưu điện ở gì đó thư viện thì nó xa hơn, thì đây nó gần. Thì ngày bắt đầu ngày Chủ nhật thì thấy nó đông. Thứ hai thì cỡ giống như Chủ nhật, nhưng mà ngày hôm qua là ngày cuối, thành ra rất là bận. Tới giờ chót rồi, tụi em đóng phòng phiếu là 8 giờ để chuẩn bị cho người ta đến pick up, giống như là mấy người print đó anh, họ đến họ pick up tiền vậy đó. Họ đi lúc nào cũng hai người. Tới thì mình phải siêu lại hết những cái thùng có chứa trong đó những cái phiếu bầu hay là những cái mà giấy mà người ta in, người ta bầu bằng touchscreen đó anh, rồi chạy qua máy đó, thì những cái đó họ siêu lại hết rồi họ đem đi đó. Thì họ đến đúng giờ lắm, tức là trước khi phòng phiếu đóng cửa 5 phút là họ đã có mặt rồi. Thì sau khi đóng cửa rồi thì mình mới gom đưa qua cho họ. Thì ngày hôm qua những cái thùng cứ lần lượt mà truyền thôi, mấy ngày kia thì một hai thùng, có ngày 3 thùng, chứ còn ngày hôm qua là wow, chuyển quá chừng luôn. Tại vì người ta đã biết rồi, mà nó rất là tiện cho cư dân ở đó. Thật ra người ta cứ nghĩ là trường học đóng cửa lâu rồi, người ta không có nghĩ đến đây là cái nơi hoạt động. Thì ngày hôm qua thì người ta đến rất là đông. Rồi khi mà tụi em cảm thấy nóng ngày Chủ nhật đó, thì họ cho gọi về văn phòng chính của quận hạt đó, thì họ cho người xuống để mở máy lạnh này nọ. Là coi như là ngày hôm qua là một ngày vừa bận rộn nhưng mà cũng đỡ vất vả, tại vì không có nóng như cái ngày thứ hai.
0: Như vậy thì trong cái lúc mà làm ở đó đó thì cái nhiệm vụ cô làm cái gì trong đó?
1: Thì mình là S đó anh, mình phải giữ những cái máy mà khi người ta làm xong cái touchscreen đó, người ta đưa qua thì mình không được đụng gì hết tới cái ballot hết, nó vẫn nằm trong cái binder. Thì mình mới kêu người ta lấy cái ballot, tức là cái phiếu bầu ra đó, họ cho chạy qua máy, thì chính tay họ làm, mình không đụng cái gì, mình chỉ đứng mình hướng dẫn bằng miệng thôi. Cũng giống như khi mà đi đến touchscreen đó thì người ta có thắc mắc gì đó thì trong đó anh có thể chọn ngôn ngữ của mình, nhưng mà có nhiều người cũng không có hiểu được. Tại tiếng Việt á, scroll up scroll down thì nó lại dịch ra là cuộn tròn, cuộn dưới cuộn trên. Có bác đó bác gọi em lại, bác gọi thì cái người là volunteer, tại là người Mễ nên họ không hiểu tiếng Việt, họ mới kêu em tới. Thì em phải đứng xa xa thôi, không được đứng gần đó để mình xem người ta bầu cái gì. Thì bác hỏi cô ơi, cái này là nghĩa là cái gì đó, thì khi em nhìn thì em nói là ồ, cái này là nó như thế nào, phải giải thích. Thì đúng ra thì người lead mới là cái người đến, chứ không phải tụi em nữa. Tụi em chỉ là S thôi, thì tụi em là level giữa. Nhưng mà tại vì cái người S cũng, cái người lead cũng không phải là người Việt, thành ra bắt buộc em phải ra mặt.
0: Như vậy thì trong cái lúc bầu cử có cái gì đáng tiếc xảy ra không?
1: Không có anh, nói chung là cũng không có gì. Chỉ có người thì họ làm chậm quá thì họ sai. Thí dụ như họ có ba tờ phiếu bầu mình đưa họ đó, thì họ bị sai một trong ba tờ đó, như Paxi hay là Party, thì họ trở lại để request mình phải in lại cho họ. Thì tất cả những cái đó mình phải làm lại từ đầu hết và phải vôi hết những cái tờ mà mình đã đưa cho họ. Và hoàn toàn là khi mình cầm trao tay thì nó là tờ trắng. Nhưng mà khi mà họ làm xong rồi là không, mình không đụng gì hết, chính tay họ đụng tờ vào và họ đưa qua máy là chính tay của người cử tri làm hết luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt là em thấy là không hỏi bằng lái. Khi mà có nhiều người tới đó, họ đưa bằng lái thì tụi em cũng lịch sự cầm bằng lái, nhưng mà sự thật ra thì cái request là không hỏi bằng lái.
0: Cái đó là cái luật định của California từ trước đến giờ đó, cho nên đó nó cũng là một cái vấn đề mà trong tương lai sẽ phải thay đổi để biết được xem ai là cái người có đủ cái điều kiện để có thể đi bầu. Bởi vì người ta nói ở California cái số lượng người mà không có quốc tịch đi bầu nhiều lắm, cho nên mình cũng không biết làm sao. Trở lại với cái vấn đề mà bầu phiếu đó, có một số quý vị không có rành về cái vấn đề cái thủ tục bầu phiếu bằng máy ở ngay tại cái địa điểm đó, giống như cô nói là cái touch screen đó, họ set up sẵn những cái booth đó, trong đó có những cái computer touch screen, thì cô chọn ai thì cô cứ chọn vô người đó. Thì nhưng mà sau khi mà họ bầu xong rồi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Nó sẽ in ra cái phiếu bầu đó hay là nó nằm ở trong computer, hoặc là nó sẽ in ra để rồi cái người bầu đó họ xem lại một lần nữa trước khi mà họ đưa cho ban bầu phiếu, thì nó cái thủ tục, nó cái trình tự nó như thế nào?
1: Cái touch screen đó anh, thời khi anh đưa cái, họ sẽ cho anh một cái binder rồi một cái thẻ, thì anh sẽ dùng cái thẻ đó để anh insert vô trong cái máy. Rồi trong đó nó sẽ hiện ra, khi anh insert vô thì nó sẽ hiện ra các ngôn ngữ, tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tagalog, tiếng Espanol, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Việt, rồi thì tùy mình chọn tiếng gì. Thì nếu mà mình chọn tiếng Việt thì nó sẽ hiện màn hình hết tất cả là tiếng Việt. Rồi lần lượt nó kêu là scroll up, scroll down, tức là anh cuộn lên, anh cuộn xuống, nó dùng cái từ đó. Thì mình cứ move cái màn hình lên xuống để mình chọn cái người mà mình muốn chọn trong cái phiếu bầu đó. Rồi sau đó khi mà mình đã ready everything rồi thì họ sẽ nói là cái ballot của mình là valid. Thì mình sẽ in, bấm cái nút để mình in ra. Thì cái máy in nó ở kế bên, thì khi đó này nó sẽ in ra. Cái quá trình in ra thì nó, mình nghe cái tiếng máy chạy nhưng mà nó chưa có in hẳn. Nó chạy ra xong rồi miếng giấy nó chạy vô trở lại. Rồi khi mà nó ngừng hẳn rồi nó mới là hoàn tất cái phần in đó. Thì mình phải cầm cái ballot đó mình bỏ vào trong cái binder mà khi cái nhân viên bầu cử nằm ở phòng phiếu đưa cho mình. Rồi mình rút cái thẻ đó ra thì mình đi qua một cái máy khác. Thì cái người bên máy đó họ ngồi trực ở đó đó, họ không được làm gì hết, họ chỉ chào hỏi mình xong rồi thì họ nói mình là rút cái tờ ballot đó ra. Thì trong cái tờ đó là tất cả những cái người mà mình đã chọn lúc mình bầu đó, thì họ sẽ kêu mình đưa vào trong một cái máy để scan trở lại. Thì nó có một cái màn hình nhỏ thì mình cứ nhìn vào trong đó để mình xem lại coi mình bầu có đúng hay không. Nếu đúng thì mình bấm cái nút màu đỏ là cast, CAST, thì nó sẽ chạy vô trong máy đó, nó nằm trong đó luôn. Tức là cái tờ giấy, cái ballot của mình nó sẽ nằm vào trong đó. Rồi nếu mà mình bấm là review lại thì bắt buộc nó phải chạy trở lại cho mình để mình cầm lên mình coi lại coi như thế nào, mình có vừa ý hay không, hay là mình thay đổi ý kiến này nọ. Nhưng mà hầu như là suốt quá trình 4 ngày bầu đó thì tụi em không thấy có cái chuyện đó xảy ra. Tức là sau khi qua máy rồi thì mọi chuyện nó vẫn êm đẹp, thì người ta đi về thôi. Có nhiều nhất là trường hợp là thay đổi địa chỉ thì bắt buộc phải điền trong một cái form, rồi mình điền xong thì đưa qua cho cái người nhân viên để cái người nhân viên họ vào cái computer, vào cái hệ thống đó. Thì nếu mà mình đòi hỏi bằng thư thì phải lần tới thì nó mới được gửi về cái địa chỉ mới. Còn hiện tại thì mình vẫn chọn là bầu tại chỗ, là bằng giấy để họ đưa cho mình, rồi mình đến một cái booth nào đó mình đứng mình lựa chọn. Hai là mình touch screen, là mình lấy cái thẻ rồi cái binder mình đi qua máy mình chọn.
0: Vâng, có nghĩa rằng là cái phiếu bầu của quý vị đó đã nằm ở trong cái máy đếm, nó để mà người ta đếm xem ở trong đó ứng cử viên nào được bao nhiêu phiếu, bao nhiêu phiếu. Thì thông thường nếu mà quý vị nào mà đã từng mà bầu cử bằng thơ đó, thì quý vị sẽ nhận được những cái phiếu bầu. Thì cái phiếu bầu và ở trong đó để mà đưa vào trong máy đó, cái loại giấy nó có dày giống như là cái giấy mà bằng thư ở nhà của mình không?
1: Không anh, cái giấy nó láng hơn. Nó cũng là khổ giấy đó, 811, nhưng mà giấy nó láng. Cái hai mặt nó đều láng hết trơn anh. Và khi mà in ra rồi, cái tờ giấy nó láng mà, thành ra cái chữ nó cũng rất là rõ ràng. Còn ai mà bầu bằng thư mà khi họ ghé đến họ drop off á, thì sẽ có cái bộ phận cũng là ngang ngửa với tụi em, tức là ngang cái level, thì phải ngồi ở đó để greeting, để chào hỏi người ta, xong rồi hỏi người ta ba câu hỏi là bạn có thay đổi địa chỉ hay không, bạn đã hoàn tất cái chữ ký ở phía sau chưa, rồi ghi ngày tháng này nọ. Rồi xong rồi đó, thí dụ như mình nói mình bỏ cho mình thì thôi, còn nếu mình bỏ cho một người nào đó thì bạn có được ủy quyền của người đó hay không, thì mình phải xác nhận cái đó trước khi họ bỏ vào trong cái thùng thư ở ngay tại cái bàn, ngay cái cửa đó. Thì khi bước vô thì drop off thì chỉ như vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, trong những cái thủ tục làm việc ở tại Hoa Kỳ thì quý vị thấy rằng cái công việc nó được sắp xếp người nào thì ra việc đó. Tuy rằng nó tốn nhân sự đó, nhưng mà nó tương đối nó rõ ràng để mà dễ dàng. Từ những cái event cho đến những cái việc bầu phiếu như thế này, hay là thậm chí có những cái công việc mà ngày xưa vào cái thời mà Covid-19, nếu quý vị nào mà đã từng có cái cơ hội làm ambassador đó, tức là cái người mà đứng giống như canh cửa vậy đó, thì nó cũng là một cái kinh nghiệm để quý vị thấy rằng có những cái công việc họ trả lương cũng khá lắm, nhưng mà cái công việc của quý vị làm gì là đứng đó rồi thấy có người đi vô đó thì hỏi họ có bị sốt hay không. Và nếu có đó thì thử cái nhiệt độ trong người của họ coi có phải sốt nó gọi là cái triệu chứng của Covid-19 hay không. Rồi nếu không thì mời họ vô, chỉ có vậy thôi. Cũng có những cái job mà đứng đó từ sáng tới chiều chả có ma nào nó thèm đi vào cái cửa mình cả, bởi vì cái khu vực đó ít người.
1: Nhưng mà vẫn phải đứng.
0: Nhưng mà cái công việc đó là phải đứng, và lúc nào cũng phải thí dụ họ sắp xếp đó là phải có hai người ở đó. Hoặc là nếu mà để tiết kiệm mà biết sắp xếp đó, thì cái người supervisor họ sắp xếp một người, nhưng mà tới cái giờ lunch của người thứ nhất đó thì phải có cái người đến mà thay thế vào. Để sau khi họ lên trở về đó thì cái người kia mới rời đi. Thì nói tóm lại, có những cái công việc thì nói ra thì nó nghe nó buồn cười, nhưng mà không có thì không được. Bởi vì nó rất cần thiết trong một cái hệ thống làm việc, nó như một cái chuỗi mắt xích vậy đó. Và nếu mà thiếu một cái phần thì nó có thể nó sẽ gặp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn cô Mỹ Tâm cô ấy trình bày để một số quý vị không có rõ lắm về cái thủ tục phòng phiếu đó thì quý vị cũng biết rõ hơn. Và biết đâu trong những lần tới quý vị nếu mà có thời gian quý vị đi nộp đơn trở thành nhân viên phòng phiếu, để chúng ta có thêm một cái kinh nghiệm, một cái nhận định về cái vấn đề bầu phiếu ở đây như thế nào và cái phương thức họ làm ra sao. Chỉ có cái điều nó vẫn còn khúc mắc cho đến giờ phút này là không kiểm soát được những cái người mà không có đủ điều kiện vẫn được đi bầu. Hiện giờ thì một số những người mà không có đủ điều kiện họ cũng bắt đầu e ngại, bởi vì cái chiến dịch và cái sự xuất hiện của cái lực lượng cảnh sát di trú trong suốt cái thời gian vừa qua đó. cho nên nó hạn chế bớt một cái phần nào. Chứ ngày xưa hồi 5-10 năm trước ở California, thưa quý vị, có những cái chiếc xe van 12 chỗ hoặc là xe bus thì chưa thấy, nhưng mà xe van cứ chở người tới rồi đổ người xuống. Và những cái người đó, nếu mà nhìn sơ qua thì chúng ta thấy đây là những cái người mễ tây cơ, và giống như là họ là những cái người làm ruộng hoặc là làm vườn làm ấy, thì không biết rằng cộng đồng của họ tổ chức những cái chuyến đi chung như vậy cho họ đến họ bỏ phiếu, hay là đây là những cái người mà được trả tiền để tới bầu phiếu. Bởi vì bước vào phòng phiếu chỉ cần nói rằng là tôi muốn đi bầu, rồi điền tên, điền địa chỉ vào, xong rồi nhảy vào bấm bầu, xong đi ra. Và người ta nói rằng những người này được trả tiền để bầu. Cho nên đó nó là lý do mà người ta đặt ra cái vấn đề nghi vấn về vấn đề bầu cử. Vâng, thưa quý vị, bầu cử ngày hôm qua đó, thì kết quả giờ phút này ở California, những cái kết quả quan trọng như cái chức vụ thống đốc tiểu bang đó, cho đến giờ phút này cái kết quả nó gần như nó có được, coi như là một ứng cử viên của đảng Cộng hòa và một ứng cử viên của đảng Dân chủ sẽ đi vào cái chung kết vào tháng 11. Kết quả đó là vào tối khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua, cái kết quả sơ khởi, còn không biết là bao nhiêu phiếu sẽ tiếp tục gửi về và sẽ làm thay đổi cái kết quả của cái thứ hạng thứ nhất và thứ nhì cũng như thứ ba. Bởi vì nó cũng hơi gần nhau, nhưng mà cái vị trí thứ ba đó ở California cho cái chức vụ thống đốc là ngày hôm qua là thuộc về ông tỷ phú Steyer. Thì ông này khổ nổi, ông ấy cách thứ nhì và thứ nhất nó cũng hơi xa, 5-6% lận, cho nên để vượt lên để mà bắt kịp thì xem ra nó cũng hơi khó đó, chứ không phải là dễ đâu. Trong khi thứ nhất và thứ nhì nó cách nhau chỉ có 1% thôi, cho nên rất là khó nói là ông Hilton của đảng Cộng hòa sẽ về nhất hay là cái ông của đảng Dân chủ sẽ về nhất. Nhưng mà nói tóm lại, về nhất hay về nhì gì cũng vậy, cũng sẽ được đi vào chung kết vào tháng 11. Và từ cái kết quả đó, người ta thấy rằng, xem ra lần này biết đâu đảng Cộng hòa sẽ làm nên lịch sử. Và nếu mà vào tháng 11 này mà bên phía đảng Cộng hòa mà họ ngồi được vào cái ghế thống đốc đó, thì nó sẽ là một cái vấn đề khá chấn động cho California. Bởi vì lâu rồi chưa có một thống đốc của đảng Cộng hòa nào hết. Ở California ngày xưa cái thời mà 78-79 thì lúc đó là cái người thống đốc của đảng Cộng hòa đó là ông Ronald Reagan. Thì sau đó ông mới bắt đầu ra tranh cử cái chức vụ tổng thống. Thì bởi vì ông là một thống đốc tốt ở California, cho nên bắt đầu từ năm 80 trở đi đó, thì ông làm tổng thống của Hoa Kỳ 2 nhiệm kỳ. Và ông là một trong những người tổng thống mà người ta cho là thành công trong những cái vấn đề đối nội đối ngoại. Và tên của ông cũng được đặt cho nhiều cái nơi, thí dụ như các thư viện, các trường học và vân vân. Và ông cũng là một cái người cứng rắn, đúng chỗ đúng lúc, và cũng là một cái người mà uyển chuyển rất là độc đáo. Và chính cái điều đó đã làm cho ông được thành công trong những cái nhiệm kỳ mà ông làm tổng thống. Nếu mà cô còn nhớ là cái lúc mà ông lên làm tổng thống, Lúc đó thì bên phía khủng bố họ đang bắt giữ khá nhiều con tin, hình như là 50+ con tin. Và lúc đó thì Hoa Kỳ không biết làm sao mà có vẻ có cái thái độ nhượng bộ và muốn đàm phán trả tiền để chuộc con tin. Và cái thời đó, lúc đó là ông Tổng thống Jimmy Carter, ông ấy làm Tổng thống. Mà lúc đó ông Jimmy Carter là một cái người phải nói rằng hơi yếu về vấn đề đối ngoại. Ông có thể ngồi nói chuyện với đối thủ, nhưng mà ông không thể nào có cái thái độ cứng rắn. Trong khi ông Ronald Reagan thì khi mà ông vừa lên nhậm chức thì ngay lập tức là ông vạch ra một cái kế hoạch để mà giải cứu con tin. Và cái kế hoạch đó đã thành công và đưa uy tín của ông lên rất là nhiều. Trong cái kế hoạch đó được vạch ra thì nếu mà tôi nhớ không lầm thì con tin chỉ bị chết có 4 người. 4 người đó là bởi vì 2 người đã bị giết chết trước ở trên máy bay rồi. Rồi thêm 2 người Hoa Kỳ nữa. 2 người kia là 2 người Do Thái. Nhưng mà cuối cùng đó, khi mà đưa con tin về những cái căn cứ mật của bên phía khủng bố đó, thì lúc đó Hoa Kỳ bất thần cho những cái toán biệt kích Delta Force nhảy toán xuống và cứu con tin. Và cái lần đó họ đã thành công và cứu được toàn bộ con tin ra khỏi tay của khủng bố. Và sau cái vụ đó thì cái uy tín của ông lên rất là nhiều. Rồi ông cũng bị ám sát, ông cũng bị bắn trúng, dường như là trúng phổi hay sao đó. Nhưng mà may mắn là vượt qua được. Rồi trong suốt cái thời gian mà ông làm tổng thống ở cái nhiệm kỳ thứ nhì đó, ông cùng với Đức Giáo Hoàng vào cái thời đó là dường như là John Paul đệ nhị.
1: Yeah.
0: Hai người làm việc với nhau và sử dụng từ vấn đề đàm phán cho đến vấn đề áp lực. Và kết quả đó là cái làn sóng mà đòi tự do ở Đông Âu nó đã xảy ra vào cái lúc đó. Và khi nó xảy ra là nó kéo sụp cả một cái hệ thống của những cái nước cộng sản, rồi sau đó là nước Nga lần lần sụp đổ hết. Và không ai có thể phủ nhận được cái công lao của hai cái vị lãnh đạo. Một người đó là lãnh đạo một cái siêu cường mạnh nhất thế giới là ông Ronald Reagan, và người kia là Đức Giáo Hoàng, lãnh đạo tôn giáo của cái tôn giáo Công giáo trên toàn thế giới. Cho nên sau đó đó thì không thấy thống đốc của đảng Cộng hòa xuất hiện ở Cali nữa. Rồi nó cứ kéo dài,
1: như ông Ano phải mà anh.
0: Nó kéo dài cho tới cái thời mà của ông thống đốc, ông này ông tên gì tôi quên mất rồi, thì ông ấy bị mang tiếng trong giữa nhiệm kỳ, ông ấy bị mang tiếng về vấn đề tiền bạc tham nhũng như thế nào đó.
1: Ông bị recall hả?
0: Và bị recall. Yeah. Thì lúc đó một cái người tài tử của Hollywood mà theo đảng Cộng hòa đó, đó là ông Arnold Schwarzenegger, ông nhảy ra. Và khi mà nhảy ra đó, thì ông kia bị recall và ông này ông ấy thắng cử. Nhưng mà ông ấy làm chỉ có một cái phần nhiệm kỳ còn lại thôi. Rồi tới lúc mà bầu lại thì ông ấy lại rớt. Cho nên cái phần đó là một cái phần bất ngờ, nó không có tính, nó không, gần như là không tính. Bởi vì lúc đó, đó người ta bởi vì bàng hoàng về cái việc mà tiền bạc hối lộ rồi này kia đó, cho nên người ta xây qua và người ta bầu cho ông Arnold Schwarzenegger. Và lại đó, tên tuổi của ông này cũng bắt đầu được người ta biết đến nhiều qua những cái bộ phim nổi tiếng của Hollywood. Thông thường thì những cái người celebrity ở trong giới Hollywood người ta được nhiều cái cảm tình của cái người dân, nhất là những cái người mà chuyên đóng vai người hùng đó, thì lại càng được cái cảm tình nhiều hơn. Nó cũng giống như cái trường hợp mà có một cái thời gian mà ông tài tử nổi tiếng mà đóng phim cao bồi của Mỹ đó là ông Clint Eastwood đó. Ông ấy ra một ứng cử thị trưởng ở dưới cái thành phố Carmel, thì ông dễ dàng được làm thị trưởng ở đó. Và cũng nhờ tên tuổi của Clint Eastwood đó mà cái thành phố Carmel nó lại càng nổi tiếng hơn, người ta lại kéo đến đó nhiều hơn, vân vân. Cho nên khi mà ông Arnold Schwarzenegger mà không có tiếp tục được nữa, sau đó thì cái truyền thống của màu xanh của đảng ca của California nó vẫn tiếp tục. Thì bây giờ có một ứng viên của đảng Cộng Hòa, ông này được ông Trump ủng hộ, thì biết đâu nó sẽ lật ngược lại được một cái thế trận mà từ trước đến giờ không ai lật được. Hồi cái lần ứng cử lần trước cũng có một ứng viên của đảng Cộng Hòa đi vào chung kết, nhưng mà vẫn không có đạt được cái kết quả, là đó là một cái người cựu cầu thủ bóng bầu dục, tức là bóng, không phải xin lỗi, bóng bóng chày, tức là baseball đó. Thì ông này cũng rất là nổi tiếng ở Los Angeles, nhưng mà khổ nỗi ông này cũng nghèo quá, và ban vận động của ông cũng không có tiền nữa, cho nên tuy là vào được cái chung kết vào cái bầu cử tháng 11 nhưng mà vẫn không có thể đạt được cái kết quả. Riêng lần này thì ông Hilton này tương đối là một cái thương gia, cũng có tiền, rồi cũng được cái sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa tại địa phương, và đặc biệt là được cái sự ủng hộ của ông Trump. Ông ấy lên tiếng chính thức là ủng hộ ứng cử viên này. Thì đây nó là một cái điều nó làm cho người ta có thêm những cái suy nghĩ về cái lá phiếu của mình. Nhưng mà khi mà bầu phiếu thì nếu mà cô làm ở phòng phiếu, tại vì nếu mà cô theo dõi ở trong những cái kết quả, cô sẽ ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên ở cái chỗ là như thế nào? Ngạc nhiên ở cái chỗ đó là thí dụ bây giờ tôi đưa ra cái tôi đưa ra cái con số mà cái người đi bầu cho cái ghế thống đốc ngày tối hôm qua đó, mà nói rằng ông Hilton ông ấy được 28% và ông kia được 27% đó, thì cô biết đó là cái con số 28% đó nó chỉ có khoảng 1 triệu người hơn thôi, triệu mấy thôi, mà dân California là bao nhiêu triệu, 50-60 triệu người. Thì có phải chăng là 58 triệu kia chúng nó nằm ở nhà dắt chân lên nằm ngủ, nó không chịu đi bầu không? Cho nên những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên lắm. Rồi ngay cả cái khu vực 7 là cái khu vực của người Việt Nam của mình cư ngụ nè. Cô nghĩ đó, ông biên đoàn đó, ông ấy tối hôm qua đó, tôi xem kết quả thì thấy ông ấy đạt được 58% rồi. Nếu mà được trên 50 trở lên thì ông ấy khỏi có bầu vào tháng 11 nữa, coi như chính thức.
1: 58 là ok rồi anh.
0: Xin lỗi, 48. À. Tôi nói nhầm, xin lỗi quý vị. Thì nếu mà ông vượt qua con số 50 đó thì khỏi cần bầu tiếp nữa. Nhưng mà không biết là sáng nay đã sau khi mà đếm thêm phiếu đó thì kết quả nó như thế nào. Nhưng mà cái con số mà gần 50% đó cô nghĩ nó là bao nhiêu phiếu?
1: Không biết.
0: Có dường như là 6-7 ngàn phiếu gì. Thì từ đó chúng ta nói trời, 6-7 ngàn phiếu mà có thể tạo thành một nghị viên khu vực. Như vậy thì cái con số mà trên dưới 100 ngàn người Việt ở San Jose chạy đi đâu rồi? Từ đó thì chúng ta mới thấy rằng người ta có vẻ không có quan tâm lắm cho tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này. Và chính vì cái điều đó nó đã làm cho nhiều cái kết quả nó thay đổi một cách thần kỳ. Cho nên những cái cuộc bầu cử và giữa kỳ mà vào chung kết vào tháng 11 sắp tới, người ta vẫn tin rằng nếu mà tất cả các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu cho ứng cử viên của mình thì có thể làm nên lịch sử ở California, nó không có khó. Từ những cái con số mà chúng ta thấy nó thể hiện cho thấy rằng là ít lắm, ít người đi bầu lắm. Tuy rằng nó quan trọng trong cái môi trường chính trị ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà đối với người dân nó lại không quan trọng. Và chính vì cái điều đó, người ta thay vì đi bầu ngày hôm qua thì người ta đi shopping thì nó vui hơn, đỡ nhức đầu hơn, và đi chơi, đi làm cái này làm kia. Hoặc là thậm chí cái ngày hôm qua đó là cái ngày mà gọi là cái ngày thường, có ông nó buồn buồn muốn đi chạy ra ngoài hóng gió hoặc uống cà phê đó, xin phép hãng nó tôi đi ra ngoài tôi đi bầu nha. Thì thông thường các vị leader hoặc là supervisor đó sẽ cho phép, nói ok ông chạy ra đó nửa tiếng thôi nha rồi về làm nha, và đi ra ngoài đi một vòng, mặc dầu chả có đi bầu, đi ra ngoài dạo một vòng, đi kiếm ly cà phê uống xong quành trở về. Thì người ta không có quan tâm nhiều lắm cho đến cái việc mà đi bầu. Chỉ có năm nào mà có bầu cái chức vụ tổng thống đó, thí dụ sắp tới năm 2028 đó, thì người ta mới bắt đầu để ý quan sát và người ta đi bầu, nó đông hơn. Còn những cái kỳ bầu cử này tuy nó quan trọng nhưng mà người ta lại không có quan tâm nhiều. Những cái con số mà tôi đưa ra cho thấy rằng nó khoảng chừng có mười mấy phần trăm đi bầu, 20% đi bầu, còn bao nhiêu là ở nhà chơi hết. Và chính vì vậy là cái kết quả mà chính thức về cái lòng dân nó nhiều khi nó cũng không có chính xác. Để rồi mấy ông, mấy bà mà không chịu đi bầu ở nhà, tới lúc mà một cái người được bầu lên làm thống đốc hay là được làm một cái chức vụ nào đó, thì mới nói, ủa, sao cái ông đó hay là sao cái bà đó bị người ta phản đối, người ta chửi quá mà bây giờ lại đắc cử là sao? Tôi phản đối. Ủa, phản đối bằng cách nào?
1: Tôi lê rồi. Cái ngạc nhiên đó anh là trong mấy ngày em làm ở phòng phiếu đó thì em lại thấy các bạn trẻ là nhiều nha. Cũng có những người lớn tuổi, có người đi xe lăn, có người thì phải con cái đưa tới đi lụm cụm vậy đó. Rồi tới những cái phút đứng cũng còn run nữa nhưng mà vẫn đi bầu. Thành ra đó là những cái hình ảnh mà mình thấy nó cũng hay, tức là thể hiện cái tính công dân. Cũng lâu lắm rồi, có một lần em đi qua Đài Loan để thăm một cái gia đình của một cái người ơn. Thì khi ngày đó đó em tới thì ngày qua ngày hôm sau là cái ngày bầu cử. Thì phải nói cái đất nước này họ tôn trọng những cái luật của họ lắm. Cái ngày đó là những cái chiếc xe nó giống như cái anh còn nhớ cái xe lam của mình không? Cái xe lam của mình đó, thì cái xe này nó tối tân hơn chút xíu thôi. Thì trên đó thì nó bắt cái loa, nó chạy vòng vòng, nó nhắc nhở mọi người đi bầu. Thì có những cái cửa tiệm đó anh, họ đóng cửa luôn, họ không mở cửa cái ngày bầu cử để họ đi bầu. Dĩ nhiên thì họ vô họ chỉ mất cái thời gian chút, nhưng ngày hôm đó họ không mở cửa bởi vì họ không muốn người ta đến đó, rồi người ta chỉ lo mua sắm này nọ, người ta không đi bầu. Thành ra họ đóng cửa để không ai có cơ hội đi bầu. Có những cái shopping mall đó anh, giống như là thư xá Eastridge đồ như mình ở đây đó, thì họ cũng ngưng luôn, họ cũng đóng cửa luôn để cho mọi người tập trung đi bầu. Những cái quán ăn đó cũng có một số quán cũng đóng cửa luôn. Tức là cái ngày hôm đó anh đi ra, anh cứ nghĩ là ồ hôm nay bộ ngày Tết hay là cái ngày gì đó. Tức là cái tinh thần của họ rất là cao. và họ đi bầu, anh biết họ đứng, họ xếp hàng dài như vậy đó để chờ đến lượt của mình vào bỏ cái tờ phiếu hay là vào bên trong để mình chọn cái người cử tri mình muốn bầu đó. Mà họ đứng, họ nhẫn nại, họ đứng dài cái đường dài vậy đó, mà rất là trật tự, phải nói là cái ý thức hệ của họ cao. Cái đó là em chỉ nói Đài Loan thôi. Nếu mà chúng ta có cơ hội mà đến nước Nhật thì em nghĩ nước Nhật cái ý thức hệ họ cũng cao lắm. Thì em nghĩ những cái đó đó cũng là đáng để mà chúng ta nhắc nhở. Bởi vì khi mà chúng ta muốn những cái gì thì mình phải thể hiện qua lá phiếu. Chứ tiếng nói mình làm sao mình nói được, mình đâu có thời gian để mình lên city mà tiếng nói của mình có một người. Còn đây cái lá phiếu nó mới là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Thì mình cũng thể hiện luôn cả cái quyền công dân của mình. Như Việt Nam đó, có đi bầu để cho có hình thức thôi, chứ họ đã chọn hết rồi. Còn đây chúng ta chọn ra những cái người mà chúng ta muốn chọn, thì em thấy cái đó cũng đây mà một cái tính dân chủ rất là cao. Mà tại sao nhiều khi chúng ta lại bỏ làm ngơ, không để ý đến. Khi mà em đi đến Đài Loan như vậy thì em thấy là wow, họ tôn trọng luật pháp, họ có cái tinh thần dân tộc rất là cao.
0: Cô lớn lên sau 75 cho nên cô không có thấy những cái hình ảnh mà bầu cử trước đó, trước năm 75. Sau 75 là đảng cử dân bầu. Và đảng mà cử ra đó thì kể dân nó muốn bầu sao nó bầu, nhưng mà kết quả thì đã có rồi. Trước 75 những cái hình ảnh của những cái chiếc xe lam rồi hai bên căng biểu ngữ, rồi ở đằng trước đó thì có một cái loa phóng thanh mà lúc đó người ta kêu bằng gì, ô bạc lơ đó.
1: Thì của em đi là như vậy
0: và đó. Nó sang sảng, và chẳng những xe lam của các ứng cử viên vận động mà ngay cả xe ngựa cũng được tận dụng luôn. Và dán hai bên bích chương để mà kêu gọi người ta bầu phiếu cho mình, và mỗi một liên danh, mỗi một cái người như vậy đó thì nó cũng vui lắm. Thường thường người ta đưa ra cái biểu tượng của mình. Tức là sao? Thì liên danh Mỹ Tâm với cái biểu tượng là cái búa, thí dụ như vậy, để đập tan vấn đề tham nhũng chẳng hạn. Thì người ta hay có những cái hình thức đó, nó cũng rất là ý nghĩa và rất là vui. Và ở một cái xứ sở bầu cử mà tự do và nó đúng nghĩa như vậy đó, thì bắt buộc phải vận động thôi. Còn sau 75 thì đâu cần vận động. Chỉ cần là thái tử đảng, là hạt giống đỏ, là sẽ có chức vụ sẵn rồi. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được nhắc lại, trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có thể tham dự vào những cái tiết mục như bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết, hoặc là những vấn đề trong cuộc sống. Lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Màu Trắng Hoa Quỳnh của tác giả Dạ Thương qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Quỳnh, Quỳnh ơi, dậy đi. Anh Nhân nè, đang chuẩn bị xe đạp đưa tụi mình vô trong suối reo chơi rồi kìa.
1: Nghe bạn gọi, Quỳnh mở choàng mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo bên cổ tay. Ôi, còn sớm chán, mới 6 giờ mà đã phá giấc ngủ của người ta. Quỳnh ôm gối nằm quay vô trong vách, nhưng lại bị lụa kéo giật lại.
0: Thôi đừng có nằm nướng nữa cô nương ơi, ở miền quê không ai ngủ muộn như ở thành phố đâu. Giờ này hả, người ta đã tới đồng rồi đó cô nương à.
1: Mặc cho lụa nói, Quỳnh vẫn cố nán lại trên giường. Cô gái viện cớ khi nhìn qua cửa sổ.
0: Trời còn xuân văng kín vậy, mày biểu đi đâu, bộ mà sợ bị cảm lạnh hả?
1: Dùng hai tay lôi bạn dậy, lụa cười ngặt nghẽo và lên tiếng trêu chọc.
0: Mày lừa biến vừa thôi nhỏ ơi, kẻo có anh nào nhem nhem tiến tới họ sẽ không dám đụng vô nữa. Đồ quỷ, mới bay lớn mà nói chuyện tào lao không hả?
1: Quỳnh ngồi dậy theo đà kéo của bạn, nhưng vẫn ở trong trạng thái ngái ngủ. Cô phải che tay lên miệng ngáp liền mấy cái mới có thể tỉnh lại được.
0: Không khí ở đây mát mẻ, ngủ đã ghê vậy đó. Mày đừng có phá đám để cho tao ngủ tới trưa mà cũng không cảm thấy đói nữa đó. Quả là cái thứ đại lừa. Mày tập thói quen đó hả, mai mốt đi học lại chết nghe cưng. Ở nội chú 5 giờ là phải dậy rồi đó. Mày làm như tao chưa nếm mùi đó không bằng vậy đó. Vậy sao còn bị đạt? Ê nhỏ, lúc nãy mày biểu anh Nhân đưa bọn mình đi đâu? Đi suối reo. Cái tên nghe vui tai ha. Bộ suối mà biết reo nữa hả? Mày đặt chân tới đó đi thì mày sẽ thấy thích ngay mà. Nhưng có xa lắm không hả lụa? Ấy, đừng có hỏi chứ, mà hãy lo đi làm vệ sinh của mình mau đi.
1: Lụa đẩy Quỳnh ra khỏi căn phòng ngủ ấm cúng của mình, rồi mới xuống bếp phụ mẹ nấu cơm sáng. Nửa tiếng đồng hồ sau, mọi người đã chễnh chệ trên bàn ăn với mâm cơm bốc khói. Bà Năm lên tiếng hỏi nhỏ Quỳnh.
0: Ở đây ăn sáng là không có dùng điểm tâm cho thành phố, mà chỉ có cơm thôi. Cháu ăn tạm vậy nha.
1: Quỳnh đón đôi đũa, lụa vừa đưa sang rồi lý nhí nói.
0: Dạ, bác đừng có quan tâm tới chuyện đó, mà hãy để cho cháu được thích nghi với nó. Quỳnh nó không có quá khó tính đâu má à. Chờ vài năm nữa nó lớn hả, con bắt cóc nó về đây luôn cho vui cửa vui nhà.
1: Nghe nói như vậy, Quỳnh dãy nảy lên như đĩa phải vôi. Nhất là khi ánh mắt của cô đụng phải cái nhìn chăm chú của Nhân, thì toàn bộ gương mặt của cô chợt đỏ bừng và nóng ran như có lửa. Bà Năm thấy tội nghiệp cho Quỳnh liền lên tiếng mắng lụa.
0: Cái con nhỏ này nói năng không có ý tứ gì hết trơn, làm cho bạn của mình mất tự nhiên rồi kìa. Có vậy mới đẹp trội hơn lúc bình thường chứ má.
1: Phải đó, nhìn mặt của Quỳnh bây giờ giống như một cái bông hồng đang mới nở vậy đó.
0: Anh hai dí như không có đúng đâu, bởi nó giống đó từ gì đang e ấp dưới nắng mai.
1: Trật lất, bây giờ giống như cái bông thược dược.
0: Không phải, em biểu giống. Thôi, đừng có nói nữa nhỏ lụa ơi. Tao là Quỳnh á, một cái hoa khác biệt, chỉ nở trong đêm, rồi ban ngày lại bị héo đó. Bởi vậy cho nên ít có ai thấy rõ được tao lắm.
1: Lúc này thì cả hai anh em lụa mới thôi không tranh cãi nhau nữa. Nhân hối thúc hai cô ăn cơm khi thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao. Tất cả mọi người tạm gác lại mọi chuyện trong bữa ăn, cho đến lúc Quỳnh buông chén. Không muốn các con trễ cuộc vui cho nên bà Năm dành phần dọn dẹp, rồi dúi cho lụa một chiếc giỏ ở trong có đựng bánh trái.
0: Tụi con chịu khó đem những cái thứ này đi thì mới có thể ở lại chơi lâu được. Quan hô má, má thiệt là chu đáo. Thôi đừng có nịnh nữa cô ơi.
1: Nhân đã dắt hai chiếc xe đạp ra ngoài sân. Quỳnh vội chào bà Năm rồi cùng với lụa ngồi trên một chiếc. Tất cả trông thật là hăng hái. Họ rời khỏi cánh cổng gỗ của gia đình rồi đạp thẳng ra con đường quốc lộ trải dài. Quỳnh ngồi phía sau thích thú khi thấy lụa chở mình thả dốc một hơi đến mấy cây số đường. Nhưng tiếp theo sau đó là cái đạp muốn học hơi khi phải vượt qua đoạn dốc dài. Lụa bắt Quỳnh phải xuống đi bộ khiến cô nhăn nhó trông rất buồn cười. Rồi lại được ngồi xe để thả dốc và lại thay phiên nhau đạp chở nhau mệt muốn bở hơi tai. Vẫn chưa đến được con suối mà họ định đến. Quỳnh đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi đang rịm chảy hai bên thái dương, rồi lên tiếng kêu ca, nhưng liền bị lụa mắng ác. Hết cả quãng đường quốc lộ, họ rẽ vào con đường đất đỏ, đi hết 20 phút nữa mới tới nơi. Chưa thấy con suối đâu, nhưng mà Quỳnh đã nghe tiếng đổ của nó vang ầm thật lớn. Hèn chi nó có cái tên gọi là suối reo cũng là đúng. Sau một hồi luồn lách, vượt qua những đám vườn cà phê của người dân địa phương, cả ba nhìn thấy một màn nước trắng xóa của con suối từ trên cao đổ xuống, trông như một thác nước. Quỳnh buộc miệng lên tiếng khen.
0: Chà, phong cảnh ở đây thiệt là đẹp quá.
1: Mà quả thật là tuyệt đẹp, với một con suối xung quanh toàn là đá, nhưng lại có rất nhiều ghềnh làm thành những bậc cao, tạo ra những thung lũng phía dưới cho nước chảy vào lòng hồ mênh mông như một biển nhỏ. Hai bên dòng suối là cây cỏ và những phiến đá thật to, kết nhau nhiều vô số kể, khiến cho đứng từ trên cao nhìn xuống, người xem có cảm tưởng đó là một bức tranh sơn thủy. Tiếng chim ca hòa chung nhịp điệu với tiếng reo của suối. Ba bậc thác không cao lắm, nhưng mà thi nhau đổ nước làm tung lên những tia trắng li ti, trông như một màn sương trước mặt người xem. Lụa và Nhân tìm chỗ dựng xe rồi mới kéo băng Quỳnh xuống dưới chân thác lớn. Suối reo hôm nay không có đông người đến thăm, vì là ngày thường, chỉ lèo tèo chừng 10 đứa trẻ nít và một vài cặp tình nhân mà thôi. Quỳnh bắt chước lụa, vốc nước lên rửa mặt, rồi lội ra giữa dòng, tiến lại chỗ gốc cây si. Nhân không lẻo đẻo theo sau cô gái mà lại cởi phăng bộ đồ dài mặc bên ngoài, bỏ lên một phiến đá, rồi mới xoải người bơi trong vũng nước nho nhỏ được tạo nên bởi một độ khoét sâu của thác. Lụa cũng rất thích trầm mình trong nước cho nên lên tiếng rủ Quỳnh.
0: Ê nhỏ, mình lên kia tắm có lẽ thú hơn ngồi đây đó. Thôi kỳ chết, tắm quần áo ướt hết rồi, mình đâu có đem đồ đạc theo để thay đâu. Ôi trời ơi, lo gì chuyện đó cô nương ơi. Mày cứ việc lặn hộp cho thoải mái rồi lát nữa phơi nắng là bảo đảm sẽ khô ráo trở lại như cũ. Nè, hãy coi ta đây nè.
1: Nói xong, lụa tìm chỗ sâu có độ ngang với người, rồi ngồi thụp xuống cho ướt lên tới cổ. Không muốn làm theo bạn, Quỳnh ngồi đong đưa trên một chiếc rễ si, thả đôi chân đùa nghịch trong dòng nước với đôi mắt mơ màng. Chợt Quỳnh làm rớt chiếc dép xuống nước và nó bị cuốn phăng đi theo cái đà chảy của nước. Không dám lao theo để chụp lại, Quỳnh nhảy cẩn lên ở gốc cây si.
0: Lụa ơi, chiếc dép của tao!
1: Nhưng mà lụa lúc đó mải mê tắm cho nên không để ý. Chiếc dép trồi tuốt lút qua mặt, rồi rơi xuống gần thác thứ hai ngay chỗ Nhân đang tắm. Tuy lượm được nhưng anh chàng không thèm báo cáo, khiến cho ở trên đầu ngọn suối, Quỳnh cứ đinh ninh là khi trở về sẽ phải đi dép một chân. Tỏ ra cẩn thận hơn, cô mon men lại gần đến chỗ bạn tắm, ngồi ghé vào một tảng đá và trò chuyện.
0: Mày không thấy lạnh sao lụa?
1: Lúc đó lụa đang nghịch ngợm, bụm tay té nước lên người khiến cho Quỳnh bị ướt hết cả mình mẩy.
0: Lạnh cái gì mà lạnh, tắm mát thấy mồ à. Cái con rành, đừng có đùa kiểu đó, kẻo tao giận là trời sập bây giờ đó. Trời sập đè chết mày chứ không có đè tao đâu. Hãy đợi đấy, tao mà phản công hả thì mày đừng có khóc đó nghe nhỏ. Còn khuya, mày đâu phải là đứa mau nước mắt đâu.
1: Ngó thấy mình cũng không còn khô ráo gì nữa, Quỳnh quyết định trả đũa bạn bằng cách nhảy xuống nước, dùng tay tạt nước vào người của lụa. Thế là cả hai đều bị ướt, cho nên ra sức đùa giỡn, cười giỡn vang cả một khúc suối cho đến trưa. Có lẽ cảm thấy đói cho nên lúc đó Nhân từ trên bậc thác giữa mò lên, nhìn Quỳnh và em gái đang ngồi ăn chôm chôm trên mỏm đá nằm nhô lên giữa dòng. Anh trợn mắt nói, ui, trời đất ơi, nãy giờ ăn mà không kêu, chắc là ăn hết phần của tôi luôn rồi phải không?
0: Có tụi em mới có chỉ ăn có vài ba trái thôi mà.
1: Nè, nói giỡn thôi, chứ anh đâu có thích mấy cái trái cây mà chua chua rồi ngọt ngọt. Chẳng thà là...
0: Nếu vậy thì đích thị anh chỉ ưa ăn có mỗi chắc đường thôi chứ gì. Nhưng mà nè ông anh ơi, sống ở đời con người cần phải nếm qua tất cả để không ngỡ ngàng khi mà nhấm nháp chúng những thứ mà mình không thích.
1: Cái điều đó nó cần gì cô dạy. Nè đây nè, coi nè, anh hơn em tới cái đầu lận mà. Ngồi nghe, Quỳnh có cảm giác Nhân chẳng có một chút gì về bệnh tâm thần giống như bà Năm và Lụa nói. Có thể đó chỉ là những thay đổi tính tình khiến cho những người thân của Nhân ngộ nhận rồi nghĩ sai. Nhưng dù sao thì Quỳnh cũng thấy anh trai của bạn mình rất đàng hoàng khi nói chuyện với mình, chứ không có dấu hiệu cợt nhã. Giữa lúc cô gái đang mải mê suy nghĩ thì Nhân đột nhiên lên tiếng hỏi. Quỳnh ơi, em có khi nào mà em nghĩ là anh bị ma không vậy?
0: Sao anh Nhân lại hỏi kỳ cục vậy?
1: Khuôn mặt rất vui của chàng trai bỗng nhiên buồn xuống. Nhân co chân

0: có kỳ đâu. Con nhỏ lụa với lại má anh á vẫn thường nói vậy đó. Không tin đó, em cứ hỏi là biết à. Ngừng lại, Nhân cho tay vào chiếc giỏ để bên cạnh em gái, lấy ra một cái bánh được gói bằng bột nếp, bóc vỏ ăn chậm rãi. Quỳnh đưa mắt ngó sang bạn, thấy Lụa cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Không ai bảo ai, nhưng cả hai cô gái đều hiểu rằng Nhân đang trách họ. Ăn xong cái bánh, Nhân lại bỏ đi tới chỗ gần thác lúc nãy, ngồi ưu tư ở đó. Chẳng hiểu sao Quỳnh lại mò mẫn bước theo, rồi hụt chân ngã nhào vào vũng nước mà Nhân đã tắm. Nghe tiếng của Quỳnh ở phía sau, Nhân quay lại đưa tay cho cô nắm rồi mới dùng sức kéo lên. Anh lên tiếng hỏi dịu dàng. Có sao không cô bé? Với nét mặt nhăn nhó, Quỳnh đưa đôi bàn chân bị trầy da và nói.
1: Đau quá à.
0: Vậy mà nhầm nhò gì? Cứ tưởng là cô bị cô bị cá sấu gặm mất cái chân rồi chứ. Nghe đến hai tiếng cá sấu, Quỳnh hoảng hốt nhảy vọt lên chỗ Nhân ngồi và nói lớn.
1: Cá sấu đâu?
0: Lụa đang ngồi ở đằng kia cũng áy náy bởi lời nói của anh trai, cho nên bật cười và lên tiếng chọc quê.
1: Mày khờ quá Quỳnh à. Nếu có cá sấu ở đây hả thì nó nuốt gọn mày rồi. Nhưng mà anh rất tiếc chỉ có cá lòng tông thôi.
0: Quỳnh bám tay vào áo Nhân cho khỏi té, rồi nghiêng đầu lên có ý gọi Lụa cùng nhảy xuống chân thác nhỏ chơi cho vui, nhưng không ngờ lại bị chọc.
1: Ê, sao mày dám đụng người anh hai của tao vậy hả? Cứ giữ nguyên vậy đó nha, để tao gọi cái người chụp hình tới chụp vài bô làm kỷ niệm nha.
0: Không biết là Lụa nói thật hay là nói giỡn, cho nên Quỳnh cuốn quýt cả lên và nói.
1: Đừng đồ khỉ, thiệt đó. Mày cứ mắng hả, còn tao cứ chụp chứ không, chứ đừng có hòng tao không chụp nha. Cái con ranh này, mày không thấy tao đang sợ té hả? Đá chỗ này trơn quá xá hả? Ha, có đứa diễn cớ nữa nhỏ ơi. Tao không thanh minh nữa đâu, mặc cho mày cười, để hỏi 10 cái răng. Mày chịu làm chị dâu tao đi Quỳnh, để tao biểu anh Nhân chờ mày thêm vài năm nữa. Ảnh tuy hơi bị mát dây một chút đỉnh, nhưng cũng thuộc loại điển trai nhất xứ này đó nha.
0: Câu nói của Lụa không những làm cho Quỳnh đỏ mặt tía tai, mà cả Nhân cũng không kém phần ngượng nghịu. Họ không ngờ mình bị ghép đôi như vậy, mà cả hai chưa hề nghĩ đến chuyện mai sau. Vấn đề tình cảm đối với Quỳnh thì còn quá xa xôi, bởi vì cô tự nghĩ mình chưa đủ tuổi mộng mơ, vương vấn. Phần Nhân tuy đã là một thanh niên 19 tuổi, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện tìm một cô gái để làm quen. Sự hiện diện của Quỳnh trong nhà tuy có làm cho không khí trong nhà vui hơn lên, nhưng lại gây thêm nỗi mặc cảm nơi Nhân về bệnh hoạn. Dù biết rõ mình bị ảnh hưởng về thần kinh sau tai nạn, nhưng mà anh vẫn mong được làm một người bình thường trước những ai chưa hề biết về mình, nhất là đối với Quỳnh, một cô gái đến đây trọn một ngày một đêm, đột nhiên đã gây trong lòng Nhân một sự chú ý đặc biệt mà không ai có thể ngờ. Nhân cũng không hiểu mình đã nghĩ gì về Quỳnh mà cứ sau mỗi lần trộm nhìn, con tim của anh đột nhiên thấy dao động. Cô bạn gái của Lụa quả là có sức thu hút qua giọng nói, qua tiếng cười và cả qua nhan sắc trời cho. Nhân cảm thấy mình rất thích bạn của em, nhưng chưa diễn đạt được cái từ thích đó như thế nào cho hợp lý. Chỉ biết rằng Nhân đã không giận Lụa trong câu nói vừa rồi, dù bị em gái gọi là kẻ mát dây. Anh chỉ cất tiếng chỉnh sơ sài. Lụa à, coi chừng đó, em làm cho nhỏ Quỳnh nó giận rồi đó.
1: Anh khỏi lo, con nhỏ này hả, dù có giận cũng chỉ biết khóc mà thôi. Nhà mình nó có nhiều trái cây, lo gì không dỗ nó nín được. Tao hả cốc thèm ăn cho cả nhà mày bị lụt luôn. Nè, liệu có đủ nước mắt đó không hả bạn? Ở đây là miền cao chứ không phải đồng bằng đâu nha. Dư xăng luôn á, tao chỉ mưa trong khu vực nhà mày thôi, không ai không biết bơi hả, sẽ chết chìm ráng chịu. Vậy tao lọt sổ rồi nhỏ ơi, cả anh Nhân nữa. Nhưng sao, sợ rồi phải không cưng? Còn khuya, tao ngập ngừng á, là chỉ vì có má tao là nạn nhân của cái trận lụt của mày thôi, bởi má tao không biết bơi.
0: Cố lấy thế đứng cho thật chắc trên tảng đá đầy rêu xanh, Quỳnh mới dám buông tay ra khỏi áo của Nhân. Cô sờ lên má mình thấy nơi đó vẫn còn nóng rang bởi câu chọc ghẹo của bạn khi nãy. Lụa vẫn chưa chịu buông tha.
1: Ta hỏi thiệt mày câu này nghe Quỳnh, nếu mà lỡ sau này, chẳng có lỡ gì hết trơn á, mày giỡn vừa vừa thôi, kẻo tao bỏ về ngay bây giờ á.
0: Nghe Quỳnh lên tiếng đe dọa, Lụa im ngay. Cô gái bắt đầu quay sang anh của mình.
1: Lát nữa về á, anh hai làm tài xế cho con nhỏ bạn của em nha.
0: Nhân nhận lời ngay.

0: Nhưng mà Quỳnh không chịu, gạt phăng đi, giọng cô gái đầy hờn dỗi.
1: Tao không có còn ai chở, tao sẽ đi bộ về nhà. Ê trời, mày nói thiệt hay nói chơi vậy nhỏ?
0: Không thèm nhìn bạn, Quỳnh hứ lên một tiếng rồi ngoảnh mặt, quay đi nơi khác. Lụa định nhảy xuống năn nỉ nhưng chẳng hiểu sao lại nháy mắt với anh, bắt được tín hiệu từ em gái. Nhưng gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu biểu lụa cứ biến đi. Không tán tỉnh Quỳnh mà chàng trai chỉ đứng đưa mắt ngó ra lòng hồ mênh mông, có những chiếc ghe đánh cá đang qua lại, rồi lặng lẽ suy nghĩ. Nắng đổ xuống gay gắt làm khô mau bộ quần áo đang dính sát vào da thịt của Quỳnh, gây rát bỏng tấm lưng trần của Nhân. Nhưng không ai cất tiếng than vang cho tới lúc Quỳnh phát hiện ra chiếc dép của mình nằm chỏng dảnh một bên phiến đá gần đó. Cô đưa tay chỉ.
1: Chiếc dép của em trôi theo nước vẫn còn kìa.
0: Thì anh chụp được nó ngay từ khi nó rớt xuống cái vũng nước này mà.
1: Vậy mà em cứ tưởng nó bị trôi ra có tận lòng hồ rồi chứ.
0: Cũng có thể lắm, nếu như anh cố tình không thấy nó trôi. Quỳnh cắn nhẹ vào môi nhẹ nhẹ trước lời nói im dịu của Nhân vừa thốt ra với mình. Cũng phăng vẻ ghê chứ đâu có phải là mát dây như mà Quỳnh vẫn tưởng qua lời nói của bạn mình. Chắc là lụa chỉ nói dốc thôi, thiêu dệt chứ lẽ nào cái gương mặt rạng rỡ kia mà lại có chút ma nó trong người sao? Nhưng cái vấn đề này cả bà Năm cũng nói với Quỳnh như vậy mà. Người lớn đâu có nói dối được. Nỗi thương xót từ đáy lòng Quỳnh dâng lên, cho nên cô đã để cho Nhân nắm tay mình từ bao giờ không biết. Tới chừng bị mất đà ngã xuống nước, Quỳnh đã kéo luôn anh khiến cho cả hai bị một phen ướt hết như cũ. Nhân không hề hấn gì cho nên vội chồm dậy đỡ Quỳnh. Anh bị cô gái lên tiếng trách.
1: Tại anh đó.
0: Thì tại anh cho nên Quỳnh mới bị ướt.
1: Sao không gọi là cô bé nữa mà dùng tên chi?
0: Tại vì anh thấy tên Quỳnh rất là đáng yêu.
1: Anh á, xạo quá à. Em thấy mình rất là dễ ghét.
0: Không có đâu, Quỳnh dễ thương thấy mồ đi. Lời qua tiếng lại của cả hai lúc này nghe sao thật là êm ái. Quỳnh ngẩng mặt lên trên tầng thác, thấy lụa đã bỏ đến gốc cây si thì bạo dạn hơn vì không sợ bạn chọc quê nữa. Khoảng thời gian qua chỉ độ một giờ mà Quỳnh nghe hết được tâm sự của Nhân để có thể hiểu và nhận định về anh trai của bạn. Tiếng suối reo như tiếng lòng của con người đang bừng dậy, và dòng thác chảy không ngừng nghỉ, tựa như mạch máu trong huyết quản của con người luôn cần phải luân lưu. Trời bắt đầu về chiều, cả bọn mới lục đục kéo nhau rời khỏi khu vực suối với ánh mắt lưu luyến. Quỳnh vẫy tay giả từ thiên nhiên ở đây khi tiếng chim bìm bẹp rộn vang khắp núi đồi như thúc giục. Đã đi được một quãng đường khá xa, Quỳnh còn bắt bạn dừng xe lại để cho mình lần cuối nghe được tiếng đổ của suối reo. Cô tự cho đó là một kỷ niệm đáng yêu của tháng hè và đưa vào bộ nhớ để đừng bao giờ quên đi. Sau chuyến đi chơi suối về hôm đó, Quỳnh đã bị cảm vì không quen dãi nắng. Người cô lên cơn sốt, phải cập nhiệt liên tục để theo dõi khiến cho bà Năm lo lắng không yên. Bà lên tiếng nói với con gái của mình.
2: Con à, con nên đánh điện cho gia đình của ông Quỳnh hay là nó đang bị bệnh đi.
1: Không cần đâu má, nhà mình có thể lo được cho nó mà.
2: Không phải là má sợ tốn kém, nhưng chỉ lo lỡ bạn con có nguy hiểm gì thì mình sẽ gặp rắc rối rồi lụa à.
0: Ngẩn ra trước lời nói của mẹ mình trong giây lát, lụa bỏ vô trong phòng, cô khẽ lay bạn dậy.
1: Quỳnh ơi, mày thấy trong người có khó chịu lắm không? Tao mời bác sĩ tới đây tiêm thuốc cho mày nha.
2: Khỏi cần đi lụa, tao chỉ cần uống vài viên thuốc cảm là hết bệnh thôi mà.
1: Không đơn giản vậy đâu con khỉ à. Coi chừng mày bị cảm thương hạn là nguy hiểm lắm nha.
2: Cảm thương chàng thì có chứ sức mấy mà cảm thương hạn.
1: Mày mới nói gì vậy nhỏ? Mày không kịp nghe thì thôi, tao đâu có hơi sức mà lặp lại. Sao mày khó tính vậy? Mới bệnh có tí xíu mà làm tàn ghê á. Nè, ở đây ngoài tao ra không có ai chiều chuộng mày đâu á nha. Má tao còn bận biểu với cái lũ gia súc tối ngày á. Còn anh Nhân thì mắc lo làm vườn, không có thời gian rảnh đâu. Chỉ có mình tao là sát cạnh với mày thôi đó.
2: Hay là để tao gọi điện về thành phố báo tin cho ba má mày biết là mày đang bị bệnh nằm ở đây được không?
1: Không được, mày làm vậy tao không thèm nhìn mặt mày nữa đâu đó.
0: Nói xong, Quỳnh tỏ thái độ giận thật sự, làm cho lụa phải năn nỉ một hồi. Bà Năm từ bên ngoài lúc đó bước vô, cười hiền lành và lên tiếng nói với cô.
2: Ừ, Quỳnh, cháu cảm thấy khỏe chưa? Bác đã sai thằng Nhân đi mời bác sĩ nãy giờ, chắc cũng sắp tới nơi rồi đó.
1: Dạ, cháu làm phiền bác quá, cháu chỉ bị cảm soàn thôi chứ không có hề hấn gì đâu bác.
0: Vừa nói, Quỳnh vừa định ngồi dậy nhưng đã bị bàn tay im dịu của bà Năm giữ lại nằm trên giường.
2: Cháu cứ việc nghĩ đi, đừng có ngại ngùng điều gì cả hết á. Hãy coi đây như là mẹ nhà của cháu.
1: À má, con vừa nghĩ ra một cái sáng kiến này rất hay. Hàm là má cho con nhỏ Quỳnh ở đây luôn đi, rồi chịu khó nuôi nó thêm vài năm nữa, rồi nhận nó làm con dâu luôn thể. Chắc anh Nhân không có phản đối chuyện này đâu ha.
2: Con à, đùa chơi thì được á, chứ nói thật không có nên đâu à nha. Bộ con không biết thằng Nhân nó bị bệnh hay sao mà lại bị đặt ghép đôi kiểu đó. Quỳnh nghe chắc nó không có thích đó nha.
0: Quỳnh cố nằm yên để không ngắt lan lời của Lụa đang chuyện trò với mẹ.
1: Thì tại con thấy mến nhỏ Quỳnh nên mới nghĩ vậy mà.
0: Ở bên ngoài lúc đó đột nhiên có tiếng xe máy nổ giòn. Bà Năm sai con chạy ra coi và lát sau thì Lụa dẫn vào một người đàn ông lạ. Cô liến thắt lên tiếng nói.
1: Thầy thuốc của mẹ mày đây nè Quỳnh. Nè, ngoan ngoan nghe ngồi dậy á, nếu như còn muốn ở lại đây nữa đó.
0: Bất đắc dĩ, Quỳnh mới phải để cho bác sĩ khám bệnh và cho uống thuốc vì sợ làm phật ý gia đình của bạn. Chờ mọi người rút ra khỏi phòng rồi, Quỳnh mới khẽ thở phào khi biết mình chỉ bị cảm thường, không có gì đáng làm phiền người khác. Quỳnh mặc thêm vào chiếc áo dài tay để tránh gió, rồi mới nhích đến bên cửa sổ nhìn ra vườn. Cây bơ cạnh đó sai quằn trái, đang xao động bởi một cơn gió thoảng qua. Quỳnh nhìn thấy Nhân ngồi vắt vẻo trên cành cây cao tít với vẻ mặt đăm chiêu tư lự. Thỉnh thoảng anh ném xuống một trái bơ xanh như để trút đi một cái gì đó khó chịu ở trong lòng. Nhân không biết là nơi cửa sổ, Quỳnh đang theo dõi từng cử chỉ và hành động của mình với một cõi tâm tư rộn ràng kỳ lạ. Và thế là suốt hàng giờ, ngồi trên cây, kẻ thì ở bên khung cửa, không ai cất tiếng nói tiếng nào. Cho đến khi Lụa ào tới làm kinh động cả không khí.
1: Nàng công chúa, ngàn lễ một đêm, sao không nằm nghỉ mà ngồi đây suy tư vậy hả? Tao không thích là công chúa mà chỉ thích là cánh chim tung bay giữa bầu trời thôi. Rồi đáp xuống khu vườn đầy trái ngọt của nhà mày, cất lên tiếng hót. Cha, lãng mạn dữ nha, mày có ý nghĩa giống hệt anh trai tao hả? Ủa, sao anh Nhân cũng nói với mày như vậy hả? Ừ, nhưng mà anh ấy là người không bình thường. Còn mày có bị ma anh giống ảnh đâu mà cũng thích sống ở trong ảo mộng. Bộ mày bị lây bệnh rồi hả?
0: Quỳnh chưa kịp giận thì lúc đó ở trên cao Nhân đã xuống đến mặt đất. Có lẽ nghe được hết mọi lời của em cho nên sắc mặt của anh bỗng trở nên lầm lì. Nhân phóng tia mắt nhìn từ bên ngoài xuyên thẳng vô buồn tới chỗ ngồi của Lụa. Đây là lần thứ bao nhiêu mà em nói rằng anh bị điên vậy? Thấy anh gằn giọng với mình, Lụa chợt nghe khớp cho nên không dám trả lời. Tiếng Nhân vang lên ẩn chứa sự bi thương. Phải chi mà anh đừng có sống sau cái tai nạn ngày hôm đó, thì chắc có lẽ hôm nay anh đâu có bị mọi người coi là một thằng khùng. Lụa bối rối không biết phải xử trí ra sao trước cái lỗi vô tình của mình, thì bà Năm từ bên ngoài bước vô buồn nhìn con trai qua cửa sổ.
2: Nhân à, em nó lỡ miệng chứ đâu có ý nghĩa vậy đâu con à. Nè, Lụa, cái con nhỏ này cũng có cái tật lanh chanh, nói hoài cũng không có chừa. Lần sau phải giữ ý, kẻo anh con nó buồn tội nghiệp nó à ngàn.
0: Không bằng lòng với cách đối xử có vẻ thương hại của người thân, Nhân lộ vẻ buồn bực bỏ đi, mặc cho mẹ và em gái gọi lại. Suốt ngày hôm đó, trong nhà bà Năm không ai có thể cười vì Nhân nhất quyết ở lì luôn ở ngoài vườn mà không cần ăn uống gì cả. Trời gần sụp tối mà không người nào kêu được chàng trai đang nổi loạn xuống khỏi ngọn cây để về nhà, dù Lụa đã ra đến tận nơi để xin lỗi. Thấy cảnh xào xáo của gia đình bạn, Quỳnh không thể nằm yên trong buồng được cho nên tự mình lần mò đi tìm Nhân với ý định sẽ thuyết phục. Giữa hoàng hôn đang lờ mờ đổ ập xuống khu vườn, Quỳnh dò dẫm bước nhưng trong lòng đầy sợ hãi. Cô bắt tay lên miệng làm lo gọi.
1: Anh Nhân ơi! Anh Nhân, anh đâu rồi?
0: Không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng gió thổi xào xạc nghe rợn người. Quỳnh thấy rung thầm trong bụng, nhưng cố làm gan đi thật xa tận cuối vườn. Trái mít chín mùi rơi từ trên cao xuống làm dội lên một tiếng động thật mạnh, khiến cho Quỳnh muốn rớt tim ra ngoài. Cô sợ đến gần sắp khóc.
1: Anh Nhân ơi, em là Quỳnh đây nè. Anh đang ở chỗ nào, hãy ra ngay đây, em sợ quá à.
0: Nhân xuất hiện ngay sau lưng của Quỳnh làm cô hoảng hồn suýt ngất đi. Rồi Nhân dùng một cánh tay đỡ tay của người của Quỳnh cho khỏi té và lên tiếng hỏi. Nè, cô bé ra đây làm cái gì vậy?
1: Em đi tìm anh về.
0: Bộ má của anh với lại nhỏ lụa nhờ em phải không?
1: Đâu có, tự ý em thôi.
0: Nhân chợt kéo Quỳnh ngồi xuống chỗ gốc cây dâu da. Giọng của anh buồn như tiếng gió. Anh không muốn về nhà để bị coi giống như là một người điên đâu. Cô bé có biết là anh buồn tới mức độ nào khi mà chung quanh mình không có ai hiểu được mình. Đã một lần đó, anh bị bạn gái bỏ rơi khi mà cho là anh không có bình thường như những người khác. Anh thật sự là anh muốn điên lên giống như mọi người đang nghĩ và mắng nhiếc cái số phận mình sao lại đẩy anh vô cái tình huống như vậy làm cái gì. Giá mà chết được á, thì có phải là hay hơn là phải sống trong cái mặc cảm tự ti như vậy hay không? Anh nghĩ em cũng đừng nên gần gũi một thằng khùng giống như anh. Trong ráng chiều sẫm màu, Quỳnh không thấy đôi mắt đỏ hằn lên của Nhân, nhưng cô đoán biết là chàng trai đứng bên cạnh mình đang giận lắm. Qua cái lời nói tâm sự thì trí giác của Nhân vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mình chẳng bao giờ muốn làm kẻ rồ dại. Mặc dù đôi lúc có gây chút không bình thường cho ảnh hưởng đến thần kinh, nhưng mà đó là di chứng của tai nạn mà lẽ ra những người thân của anh phải hiểu ra để giúp Nhân thoát khỏi chấn động về mặt tâm lý. Đằng này nhỏ lụa và bà Năm cứ luôn bảo với mọi người là Nhân bị man, cho nên lại càng gây cho anh cái mặc cảm ở trong lòng. Phần của Quỳnh, tuy chưa tiếp xúc lâu với người anh trai của bạn, nhưng cô thấy mình hiểu anh ta hơn là những người thân của anh. Lần đầu tiên trong đời của Quỳnh nhìn người khác bằng một ánh mắt trìu mến.
1: Anh Nhân, anh đừng có làm cho em sợ.
0: Nhân ngó sững vào mặt Quỳnh một lúc, rồi đột nhiên cay cú thốt lên. Cô sợ cái gì? Cô sợ là thằng này sẽ nổi cơn điên lên làm điều xấu với cô sao? Quỳnh không hiểu sao lúc này mình lại gan dạ đến như vậy. Cô dám đặt bàn tay của mình lên cánh tay rắn rỏi của Nhân và nói.
1: Không phải vậy đâu anh Nhân. Em không có sợ anh điên, mà em chỉ sợ anh ở đêm ở ngoài này rồi bị cảm lạnh mất. Giống như em đây nè, bị bác sĩ chích 2 mũi thuốc, đau quá trời luôn à.
0: Giọng nói êm êm pha chút nũng nịu của Quỳnh làm cho cơn bực dọc trong lòng của Nhân tiêu tan hết. Tuy nhiên anh chàng vẫn còn lên tiếng hờn dỗi. Thôi cô bé vô nhà đi, đừng có bận tâm chi tới cái thằng khùng đáng sợ này.
1: Nếu mà anh không chịu về á, thì em cũng ở lại đây luôn với anh để được lây cái bệnh điên của anh đó.
0: Cô bé quả thật là dại dột. Cái sự điên khùng đó, nó đang giết dần mòn anh chết mà cô lại muốn tự nguyện hay sao? Nếu mà như vậy đó thì chắc là cô cũng bị mát dây giống như anh rồi. Không chủ định nhưng mà cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa lẫn với tiếng lá lao xao và mùi trái cây vừa chín tới. Nhân bằng lòng theo Quỳnh về nhà với tâm trạng rất vui. Đi ngang chỗ trồng sầu riêng, ngửi thấy mùi trái chín, Nhân tấp vào tìm kiếm rồi đưa cho Quỳnh 2 trái thật lớn. Vốn ưa thích loại quả có mùi thơm ngát mũi này, cho nên Quỳnh cũng rối rít cùng với Nhân ngồi thụp xuống ăn ngay. Vị ngọt béo tan dần trên đầu lưỡi cả hai và quấn quýt theo họ mãi. Chàng con trai chợt hỏi khi ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt của Quỳnh rạng rỡ dưới bóng tối của khu vườn. Tại sao cô bé lại có tên là Quỳnh mà không phải là một cái tên nào khác?
1: Việc đó tất phải có nguyên do, nhưng mà để khi nào sắp về thành phố thì em sẽ kể cho anh nghe.
0: Còn bây giờ thì sao?
1: Anh phải đưa em về nhà, vậy em rất là sợ ma.
0: Bất giác Nhân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Quỳnh rồi giữ chặt, khiến cho cô muốn rút ra cũng không được. Gió mơn man nhẹ nhẹ làm cho Quỳnh cảm thấy lạnh. Một cái lạnh của cơ thể chưa được khỏe gây đến cho cô một cơn choáng váng, phải ngã vào người của Nhân. Ngỡ là Quỳnh dấp phải rễ cây cho nên anh chàng con trai vội tròn tay đỡ lấy. Nhưng thấy cô mềm nhũn trên tay của mình thì Nhân mới thật sự hoảng hốt vội bế thóc Quỳnh lên chạy vô trong nhà. Anh chạm phải những cái nhìn thảng thốt của mẹ và em. Lụa lao đến đỡ bạn trong tay, miệng đặt nghi vấn ngay.
1: Anh Nhân, anh vừa làm gì con Quỳnh vậy?
0: Trong khi Nhân chưa kịp giải thích thì bà Năm tái mặt khi nhìn vào một chiếc cúc bị sổ tung nơi ngực áo của Quỳnh, sợ hãi kêu lên.
2: Nhân ơi, con vừa gây nên tội gì vậy?
0: Với vẻ mặt ngơ ngác, Nhân đứng chôn chân giữa nhà chịu tiếng sỉ vả của em.
1: Anh có điên không? Thì làm ơn á, thương cho cái danh dự của gia đình này một chút chứ. Con Quỳnh nó là bạn của em mà sao anh lại nỡ?
0: Rồi lụa bật khóc thút thít. Nhưng rất may là lúc đó Quỳnh đã cựa mình rồi mở mắt lên nhìn mọi người.
1: Ở trong nhà đã xảy ra chuyện gì vậy lụa?
0: Che tay lên trước trán cho khỏi bị chói ánh đèn. Quỳnh nhõm dậy ngó bạn và nghe được câu trả lời ngượng miệng.
1: Mày không có sao chứ hả Quỳnh? Thì mày thấy đây nè, tao có bị gì đâu mà mày khóc.
2: Ôi lại trời, thế mà bác cứ ngỡ.
1: Dạ sao vậy thưa bác?
2: À không có gì đâu cả cháu. Tại hồi nãy thấy anh Nhân đưa cháu về trong cái trạng thái ngất xỉu, cho nên bác cũng lo vậy mà.
0: Vừa nghe xong thì Quỳnh vội lên tiếng thực lại chuyện mình đã dám ra tận ở ngoài vườn để tìm Nhân trong lúc trời đang sập tối, và lúc trở về bị một cơn gió làm cho say sẩm mặt mày. Đôi má của Quỳnh chợt ửng hồng khi liếc sang nhìn Nhân, thấy anh con trai này cũng đang đưa mắt ngó. Bà Năm bước đến bên Lụa nói nhỏ.
2: Nè Lụa, con mau lại xin lỗi anh của con đi, kẻo nó lại giận bỏ đi nữa bây giờ đó.
0: Ngập ngừng một chút để đè nén cái nỗi ngượng nghịu vì đã hiểu lầm anh mình, Lụa làm theo lời mẹ nhưng phải kéo Nhân ra tận ngoài hiên tránh không cho bạn mình nghe thấy.
1: Lúc nãy em với má nghĩ xấu về anh bởi tại gì?
0: Bởi vì em và má luôn nghĩ anh là một thằng khùng, có thể làm bất cứ điều xấu mà không lường hậu quả chứ gì. Nhưng mà cũng may là cái đầu này chưa đến nỗi không có điều khiển được cái hành động của mình đâu.
1: Anh hai bỏ qua cho em đi, với lại đừng có nói lại cho nhỏ Quỳnh nó nghe nha, để hồi nó cười đó.
0: Cái người mà bị cười đó là anh đó chứ không phải là em đâu. Rất có thể là Quỳnh nó đã nghĩ anh là người xấu đó.
1: Thôi mà anh hai, em gái biết lỗi rồi, cố chấp làm gì hoài vậy?
0: Nhân không nói gì thêm, mặc dù trong lòng còn chất chứa cái niềm giận mẹ và em. Bữa cơm tối hôm đó Nhân toàn không ăn, nhưng mà Quỳnh phải phụ năn nỉ thì anh mới chịu ngồi vào bàn, nhưng mà chỉ ăn qua loa cho khỏi đói. Và sau đó khi mọi người còn đang chuyện trò vui vẻ thì Nhân đã rút vào buồng riêng của mình, nằm vắt tay lên trán, hình dung đến một loài hoa.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Màu Trắng Hoa Quỳnh của tác giả Dạ Thương qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: sư thuốc còn mê mòn.
1: Anh đã nhờ Vũ Trường Giang sư đệ đi Thiên La Sơn hái thuốc về cho sư phụ đó.
0: Đại sư ca ơi, bệnh tình của phụ thân tiểu muội có thuyên giảm chút nào không?
1: Hôm nay thì đã có phần thuyên giảm rồi.
0: Tiểu muội giấy trời.
1: Ngu ca cũng giấy trời, chứ sư phụ được mau bình phục để...
0: Để chi vậy hả đại sư ca?
1: Để ngu ca xin sư phụ được cầu hôn với sư muội đó.
0: Hả? Đại sư ca? Không, tiểu muội không thèm đâu.
1: Sư muội chẳng yêu ngu ca.
0: Tiểu muội muốn nói là tiểu muội còn nhỏ, tiểu muội chưa hề tính đến chuyện vợ chồng.

0: nhị sư ca buồn lắm.
1: Sư muội, sư muội đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ.
0: Không phải, không phải vậy, nhưng mà em không biết nữa.
1: Kìa, Bạch Thiên Hương, Bạch Thiên Hương. Nàng đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ. Không, nhất định ta phải chiếm đoạt cho được nè.
2: Hà Mộc Châu,
3: kính lại sư nương.
2: Đừng thủ lễ, ta bất quá chỉ là vợ kế của Bạch Phượng Nhân, còn tuổi của ta vẫn sắp xỉ tuổi của Mộc Châu thôi mà.
3: Dạ thưa.
2: Hà Mộc Châu, ngươi có biết sư phụ ngươi đã làm chúc thư truyền ngôi vị trưởng môn cho ai chưa?
1: Dạ thưa, đệ tử chưa biết được.
2: Vũ Trường Gia.
1: Hả? Vị sư đệ?
2: Phải. Vậy ngươi có cần ta giúp gì chăng? Nếu cần phải nghe lời ta và không được quyền quên ơn mà cãi lời ta.
1: Dừng, đệ tử xin nghe lời sư nương chỉ dạy.
2: Ngươi hãy bỏ viên thuốc này vào siêu thuốc kia.
1: Đệ tử đầu độc sư phụ.
2: Phải, nhưng lão ta không chết đâu. Này, hãy lại kề tai gần đây nghe ta bảo nhỏ.
1: Dạ.
2: Lại đây.
1: Dạ.
2: Lại đây.
1: Dạ.
2: Đứng gần ta nhà ngươi có chết đâu.
1: Dạ, đệ tử không thể.
2: Nếu nhà ngươi không thuận thì thôi, ta đi vậy.
1: Đệ tử xin tuân lệnh sư nương để làm một chuyện bội sư môn phản giáo, chẳng phải vì ngôi vị trưởng môn.

0: Vậy thì hãy bỏ viên thuốc vào siêu đi. Đó có gì đâu. Rồi bây giờ hãy xích lại gần ta đi.
1: Đồ con kiếp kìa, vô sư đệ. Sư đệ chửi ai vậy? Sư đệ đã sai quá rồi.
2: Sai sao được, anh sai mà còn thấy cảnh giai mắt chướng tay để chửi đời.
1: Sư đệ thấy gì hả? Thấy gì?
2: Để thấy một con chàng dữ tợn hung hăng, nó đang đứng rình một con nai vàng. Nai vàng thật quá ngu ngờ, nên đem mình hiến dần cho chàng.
1: Lưu sư đệ sai rồi nó láo.
2: Đâu có để nó có sai nào nó.
3: Đời này làm gì có chuyện chàng tin.
2: Để nó con chàng này phát sức rất cao cường, nó cũng về loài gấu ngựa chàng anh. Nó biến quá thành ra đàn bà, nó đem cái rõ người gian sắc để dụ dỗ chàng trai trẻ ngu ngơ. Chẳng hạn như là đại sư ca bán xương thịt mà bán luồn lên hồn.
1: Sư đệ nói lêu lao quá, thôi hãy theo ta vào vấn an sư phụ.
2: Đi
4: Vũ Nhị ca, Nhị ca đi hái thuốc mà sao lại ẩm người đẹp nào trên tay vậy? Đó, để phải cho bà Thiên Hương sư muội hai mới được.
5: Lưu Linh sư đệ,
4: gì?
5: Em hiểu lầm rồi, cô gái này là...
4: Không biết đâu, anh ở đó đi, em đi mép cho mà coi.
5: Lưu sư đệ.
6: Cô nương, nàng đã bị chấn động nội thương trầm trọng, ta phải truyền nội lực cho nàng mới được. Kìa, nàng đã tỉnh.
7: Khốn nạn, dâm tặc, đừng mong đụng đến mình ta.
6: Cô nương nói gì lạ vậy? Tôi đâu phải là dâm tặc.
7: Sao nhà ngươi lại ôm ta?
6: Thì tôi ôm cô nương từ Thiên La Sơn về đây nè.
7: Thì ra, ông cứu tôi thoát khỏi tay dâm tặc ở Thiên La Sơn. Tôi hiểu lầm, xin ông thứ tội.
6: Nào có gì, cô nương hãy đứng dậy đi.
7: Còn đây là đâu?
6: Đây là núi Võ Đan.
7: Núi Võ Đan? Như vậy, ông đây là...
6: Vũ Trường Giang, đệ tử thứ hai của môn phái Võ Đan.
7: Vũ Trường Giang,

0: Tiểu muội là Hàng Phong Dân, dân lệnh phụ thân xuôi ngược giang hồ đi tìm một người ăn thất lạc. Vũ ca nè.
1: Hả?
0: Vũ ca có vợ chưa?
1: Chưa.
0: Tiểu muội cũng chưa chồng.
1: Trời đất, ai chết, mãi lo hầu chuyện với cô nương mà tại hạ quên bắt sư thuốc lên sắc cho sư phụ.
2: Cũng may à, chứ nếu đại huynh nhớ chắc thuốc cạn hết quá.
1: Kìa, bác sư muội,
2: tôi nín đi, không có muội tỷ

0: Bạch mũi, bạch mũi đừng nói vậy mà quăng choanh.
1: Cái gì, còn gì nữa mà quăng?
2: Vũ ca, đáng lẽ mũi còn nhiều chuyện.

0: xin tạm biệt. Đứng lại!
1: Để người ta đi đi, bác sư muốn thiếu lại làm chi nữa.
0: Cô bé chưa cho ta biết tên họ. Ta tên Vũ Trường Giang.
2: Khốn kiếp!
1: Bác sư muội, thuốc đã sát xong, sư muội đi với Muka vào dân hầu sư phụ. Đi đi, đi sư muội đi.
0: Không, tiểu muội đi một mình à, không cần đi với nhị ca đâu.
3: Sư phụ, đây chén thuốc chính tay con sắc, xin dân sư phụ uống cho bệnh sớm lành.
4: Ta cảm ơn con.
0: À!
4: Trời ơi, tại sao ruột gan ta vẫn thế này? Vũ Trường Giang, Vũ Trường Giang, ngươi đã đầu độc ta.
5: Sư phụ,
4: chén thuốc do chính tay con sắc. Trời ơi, con không còn lời phân biện, đành cúi đầu chờ luật sư môn định tội.
5: Mộc Châu đâu?
6: Dạ dạ dạ, đệ tử đang chờ lệnh.
4: Hà Mộc Châu, hãy dùng luật mã môn trị tội phản đồ. Ta phải vào nhận công tấm xuất độc chất. Nhớ, đánh 100 roi, phế bỏ võ công và xuất ra khỏi sư môn tức khắc.
5: Sư phụ, trời ơi, giáo chúng đâu? Hãy đánh đủ 100 roi.
0: Nhị sư ca.
1: Sư muội,
5: hãy giang ra. Giáo chúng đâu? Hãy dụng nghiêm hình thứ nhất, đánh đủ

0: Phải, ta phải tạm lánh thân mới được.
1: Vũ Trường Giang, mày muốn làm loạn món quý à? Nhị ca hãy đi đi, có em Đoạn Hậu. Đứng lại, nha.
2: Mau. Trời ơi, đại ca nặng tay quá vậy. Em từ giả em đi à.
1: Kìa, có chuyện chi mà giáo chúng Trường Giang?
3: Không có chi, vì cố dẫn công giải độc, nhưng chất thuốc kịch độc phát tác đã làm cho thượng nhân trở thành điên loạn.
2: Ai vô thân vô thân.
3: Và bây giờ quyền trưởng môn làm sao thoát được tay của Mộc Châu?
1: Đệ tử xin cảm tạ sư nương.
3: Nào có chi, miễn ngươi đừng quên ơn và tuyệt đối vâng lời ta là đủ rồi.
1: Ê, tụi bay định phá nhà sao vậy?
4: Kìa, Bạch Lão Huynh, sao Lão Huynh lại như thế này?
1: Mày là ai?
4: Đại Huynh đã quên tiểu đệ rồi sao? Tiểu đệ là Hàng Phong Trần, kẻ mà 20 năm về trước đã cùng Lão Huynh xuôi ngược giang hồ.
1: Mày đi đâu đây?
4: Tiểu đệ đi tìm tông tích đưa con trai 18 năm thất lạc trên đường ghé thăm Đại Huynh, để chứng kiến một cảnh đau lòng.
1: Kìa, tại sao mày lại khóc?
4: Tiểu đệ khóc cho Đại Huynh. Đại Huynh ngày nay đã mất hết nét uy nghi của một thời ngang dọc. Đời tóc xanh Đại Huynh đành chôn vùi trong ký ức.
1: Mày khóc cho tao? Mày khóc cho một thằng bạn già đã từng sống với mày dọc gan với nhiều kỷ niệm.

0: cái thằng nhỏ đầu râu này nói chuyện gì đâu mà không vui gì hết trời á. Thôi đi đi mày.
1: Nhưng tiểu đệ còn biết nói gì bây giờ. Thôi, tiểu đệ về và sẽ nói.

0: phản đồ đã bị trục xuất khỏi sư môn, sao còn dám bước chân về đây làm chi nữa?
1: Tiểu đệ về đây để thăm sư phụ và để biện minh điều quan.
0: Biện minh? Đầu độc tâm sư, còn gì nữa mà minh mà biện chứ? Ngươi nghĩ thế nào mới là có tội chứ?
2: Nghe lời dụ dỗ của chàng tinh gấu ngựa để lừa bạn giấu thề mới là kẻ có tội.
0: Cút nè, mày có chết.
2: Trời ơi, đại sư ca đánh tiểu đệ làm cho rượu nó trào ra hết tròi rồi. Trời đất ơi, máu, rượu có máu.
1: Đại sư ca, sao anh ở nhẫn tâm xuống tay hạ độc thủ với Lưu sư đệ? Lưu Linh,
0: dạ,
1: em hãy chạy đi.
0: Vâng.
2: Ui da.
0: Vũ Trường Giang, tao không giết mày.
3: Đại quân ta đổ tình, đệ phải đành xuất thủ. Đại sư ca, hãy lượm gươm lên đi.

0: nghĩa là Trường Giang sống hay chết đều tùy thuộc vào thái độ của Bạch Bụi đó.
1: Vâng, vâng, em nhận lời.
0: Bạch Bụi, Bạch Bụi đã hiểu ý anh.
1: Vâng, em hiểu và nhận lời.

0: Ai, ai vừa gọi đến tên ta?
1: Vũ ca quên tiểu muội rồi sao? Tiểu muội là Hà Con Dân nè.
0: Tại hạ không còn thấy gì nữa cả.
1: Trời, tại sao Vũ ca lại ra nông

0: Mi dám giết ta? Đại sư ca giết người bịt miệng. Nếu sự thật đại sư ca ám hại phụ thân tôi, tôi thù hận đại sư ca suốt kiếp.
1: Bạch sư muội,
0: khốn nạn, bậc nhân, bậc
2: bác tình bác nghĩa.
0: Kìa, ông sao ông còn trở lại đây?
2: Để nhìn kẻ lạ giết người dân, để khóc để cười cho tình đời đen bạc.
0: ông quan trách tôi được phải không?
2: Cầm, không ta giết bây giờ.
0: Phải, ông hãy giết tôi đi.

0: Thì anh thất lạc của cô không cha?
1: Chỉ có một người mai ra biết được, nhưng hiện nay người ấy đã điên loạn.
0: Bạch lão ba.
1: Phải.
0: Cha đã cho người dùng thuốc giải độc rồi mà.
1: Nhưng đến nay Bạch huynh vẫn chưa tỉnh trí hồi tâm. Ta chỉ sợ 18 năm dài xa cách, nó đã chết đi ở một phương trời nào đó.
0: Chết.
1: Phải.

0: Cha cũng cầu mong như vậy. Con hãy nhớ kỹ điều này. Khi thất lạc, Hằng không vũ có đeo nửa mảnh tiền vàng như con mang trên cổ đó.
1: Nửa mảnh tiền vàng, dân, con sẽ nhớ.
0: Trời sắp tối, để cha xuống chân núi tìm một ít củi khô về sưởi ấm.
1: Cha để con đi cho.
0: Thôi, con đi rồi để vũ trường giang nó cho ai.
1: Cha, cha kỳ quá à. Kìa, vũ ca.
2: Dân muội, trời sắp tối rồi phải không?
1: Dân, mặt trời đã xuống. Một chút sương mù trên đỉnh cây rừng, một chút gió thu gần gỡn buổi hoàng hôn, một vài chiếc lá vừa xa cành lìa cội.
2: Trời đêm nay chắc lạnh nhiều.
1: Vũ ca hay ngồi xuống đây, tiểu muội sẽ gom những cành khô còn sót lại mà nhén lên bếp lửa.

0: châu phước, sống giữa cuộc đời trơ trọi bơ vơ. Thôi dính biệt hắn,
1: cô nương đi đâu
0: không biết nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ đi thật xa, cho đến khi mòn mỏi rồi ngã gục ở dãy đường.

0: Có người đến, ông ở đây để tôi lánh mặt.
1: Ê, thằng nhỏ, có cơm không? Cho tao ăn với tao mày.
2: Sư phụ.
1: Ê, ê, đứng dậy. Mày làm gì mà quỳ trước mặt tao vậy? Đứng lên.
2: Sư phụ, sư phụ ơi, con muốn dàn đắc tội, dù không phải con cố ý gây ra.
1: Mày có tội, như vậy là mày phải chết. Tao sẽ giết mày. Tao

0: Tam ca, có thật thế không?
1: Tất cả đều là sự thật, vì tôi biết rõ đầu đuôi, nên hàng bọc cháu mới đài đọa tôi ra đến nông nỗi này.
0: Nhị sư ca, em
2: mấy đứa tụi bay nói chuyện vui quá ha. Thôi ở đây nha, tao đi nha, vui quá ta.
3: Bạch huynh, hãy đứng yên cho lão đệ dẫn công chữa thương.
2: Giang ca, tao có bệnh gì đâu mà chữa chứ chị.
3: Xin vô phép. Các con, hãy đưa bạch huynh vào trong, hy vọng là chốc nữa người sẽ tỉnh trí.

0: tại vì lão cản trở công việc của ta.
1: Hàng Phong Vũ, con
0: lão nội tên thật của ta. Hàng Phong Vũ,
1: phải, đó là tên mà ta đã đặt cho con. Còn nửa mảnh tiền vàng này cũng chính ta đeo vào cổ cho con ngày xưa đó.
2: Trời ơi, nói gì, đây là cha ruột của con đây sao?
1: Ông Vũ, ông Vũ con ơi, cha đi tìm con suốt 18 năm trời đau khổ. Chân cha trai đã vì dẫm mòn đất nước, tóc bạc màu vì nắng cháy quê hương. Cha đã khóc nhiều đêm, đã sầu nhiều năm nhiều tháng, cho đến nay gặp được con thì
2: cha, cha
1: đừng khóc, cha có chết đó cũng là một bài học.

0: kẻ ngập đầu tội lỗi. Vậy ta quỳ xuống đây cho nàng tùy nghi rửa hạnh.
1: Nghĩa là ngươi đã giết cha ta, ta phải giết ngươi.
0: Phong dân con.

0: Hàng Phong Vân ơi, đừng yếu đuối, em hãy giết anh đi. Chỉ có cái chết anh mới mong rửa bớt được tội lỗi với quan cường.
1: Phải, dù không thể giết anh đi trả thù cho thân phụ, nhưng em không thể để cho một thanh

0: con xin ghi nhớ lời cha dạy.
1: Cha đừng nói vậy, con sợ lắm.
0: Đừng, con đừng sợ. Là một kẻ đã từng cầm gươm, sao con còn lo sợ hão huyền? Đời ai lại khỏi chết, sống như cha cũng qua đủ rồi. Đừng

0: Mộc Châu con, ta vui lòng giải bỏ mọi cừu hận cho con. Còn Vũ Trường Giang và Thiên Hương, ta cũng sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa.
1: Con xin cảm tạ ơn sư phụ.
2: Vũ sư đệ, Bạch sư muội, anh xin có lời chia vui với hạnh phúc hai em. Còn anh sẽ đi đâu?

cánh mồ mé ngày xưa, hoàn thành ước nguyện cha sống, anh sẽ với kiếm giang hồ.

có những lúc ai chung mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và thưa quý vị, phụ trách tiết mục này với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin kính chào anh Nam Phong và kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, và như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị ngày hôm qua, tiết mục này trong tương lai có thể là tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào, quý vị góp ý thêm, quý vị đóng góp thêm những cái suy nghĩ của quý vị qua một số những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Đặc biệt là những quý vị nào có muốn bàn thảo về một cái chủ đề nào đó thì quý vị cũng có thể gửi text và góp ý với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái chủ đề đó lên để chúng ta có cái cơ hội nói chuyện, bàn thảo với nhau nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng là sẽ không có trở ngại trong cái thời gian sắp tới cho cái vấn đề mở đường dây điện thoại ra cho hai tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và tiết mục thứ nhì là Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trở lại với tiết mục này. Trước khi mà chúng tôi đi vào tiết mục thì chắc có lẽ cũng phải hỏi cô Mỹ Tâm báo cáo tình hình nóng lạnh, thời tiết, rồi tình hình trong ngoài nước Mỹ coi có cái gì lạ không cô?
1: Dạ vâng, giống như em giống bà Tám á. Dạ vâng, về thời tiết thì hôm nay thì San Jose, tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm cư ngụ đây thì chỉ ở 82 mà thôi, nhưng ngày mai sẽ nóng hơn một chút, khoảng 86, rồi bù lại ngày thứ bảy nó lại drop xuống chỉ còn có 70 mấy độ mà thôi. Thưa quý thính giả, San Jose đang giống như một cô gái đang nhõng nhẽo, vì thế thời tiết này cũng làm cho mọi người hơi khó chịu một tí, thấy uể oải trong người một tí, nhưng mà thôi không sao, thời tiết mà, nắng mưa là chuyện của trời thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mỗi ngày quý thính giả nhớ uống một viên vitamin C 1000 mg. Cái chai đó Mỹ Tâm cũng đã share rất là nhiều lần trên làn sóng. Cái đó mình sẽ mua ở trong Costco với cái hiệu là Curlin. Thì vì cái vitamin C cái gì cũng có, hãng nào cũng có hết, nhiều, rất là nhiều cái brand, nhưng mà cái brand này đặc biệt á, nó có cái rose hip, nó good cho cái phần mà mình tăng hệ thống miễn nhiễm của mình. Mỗi ngày chỉ một viên thôi nha quý thính giả, bởi vì nó đã đủ rồi, 1000 mg, uống sáng uống chiều gì cũng được. Đó là cái phần về sức khỏe. Nam uống cũng được, từ 15 tuổi trở lên là bắt đầu uống rồi, nữ uống cũng được, lớn tuổi uống cũng được, rồi 15 tuổi các cháu lớn lên cũng uống cũng được, còn nhỏ nữa thì mình cho nó nhai cái gummy bear, cái gummy mà nó cũng là vitamin C luôn, cũng good. Dạ vâng, còn về tình hình thì Mỹ Tâm thấy giá xăng có vẻ nó đã giảm xuống rồi anh. Cái cây xăng mà cận nhất cái Plaza ở đây nơi Mỹ Tâm và Nam Phong làm việc đó thì mấy ngày trước nó còn là 5 đồng 85, thì ngày hôm qua thì Mỹ Tâm thấy nó đã drop, thực sự nó đã drop trước đó một ngày nữa, nó chỉ còn có 5 đồng 35 mà thôi. Thành ra cái giá xăng có lẽ nó cũng đã bắt đầu nó đi xuống, bởi vì nó cũng đi theo cái cuộc chiến Trung Đông. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ hòa bình trở lại để chúng ta an tâm đón một cái ngày kỷ niệm của nước Mỹ 250 năm, tức là từ năm 1776 cho đến năm nay là 2026, là 250 năm, một cái niềm rất là vinh dự để chúng ta tham dự những cái này. Thì gần đây thì Mỹ Tâm thấy có những cái áo nè, chiếc áo họ in kỷ niệm 250 năm, những chiếc nón, những cái đồng hồ, những cái món quà giống như cái bell, cái chuông á để mình lắc trước cửa đó. Thì nó có rất là nhiều cái những cái món quà để chúng ta tặng nhau cho cái ngày 250 năm này. Nó cũng là một cái cột mốc rất là quan trọng, cũng rất là kỷ niệm, mà cũng rất là hãnh diện, bởi vì chúng ta cũng là một người Mỹ để celebrate cho cái ngày 250 năm này.
0: Vâng, hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ hồi sinh tưng bừng trở lại nhân cái dịp kỷ niệm quốc khánh này, với cái con số lập quốc khoảng trên dưới 300 năm, rồi chào mừng quốc khánh thì 250 năm. Những cái mốc điểm đó nó cho người ta thấy cái chiều dài lịch sử của đất nước Hoa Kỳ nó không có nhiều so với những nước khác. Thí dụ như là nước Việt Nam của chúng ta hay là nước Trung Hoa vân vân, có nhiều nước thì chẳng hạn như chúng ta nói chúng ta có hơn 4.000 năm
1: văn hiến.
0: Văn hiến thì điều đó nó cũng là một cái niềm tự hào, nhưng mà nó cũng tùy theo cái nhìn của những cái sắc dân đó và của cái người dân đó. Ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà triều đình Việt Nam hay là ngay cả ở Trung Quốc, nếu mà triều đình Trung Quốc không có thủ cựu, không có khép kín, không có bế quan tỏa cảng, mà chịu chào đón những cái trào lưu và những cái văn minh của nhân loại, thì những nước như là Việt Nam chúng ta, cái trình độ về vấn đề kỹ thuật, khoa học và vấn đề nhiều vấn đề khác đó, nó đã phát triển nhiều lắm lắm rồi. Nhưng mà khổ nổi vào cái thời đó, bởi vì là cái chế độ quân chủ, có vua, có triều thần. Nhiều khi ông vua ông nói một chuyện rồi triều thần can gián. Cô biết ngày xưa nó có, ở trong triều nó có những cái chức vụ mà phải nói rằng rất dễ bị chém đầu. Thí dụ như là ngự sử, tức là quan ngự sử. Cái ông này, cái job của ông là chuyên môn khuyên ông vua. Mà người ta nói nó ở gần vua giống như ở gần cọp, hôm nào mà chả buồn buồn nữa mà nói lảm nhảm lên lỗ tai nhức đầu quá đó,
1: chém đầu,
0: lôi ra chém đầu. Cho nên cái job đó có bộ không xong. Job đó nó giống như là bây giờ là quân sư hay là một cái người để mà cảnh tỉnh cái người lãnh đạo. Thì các nước phương Tây cũng như đất nước Hoa Kỳ, họ mở rộng cái sự tự do rất là nhiều. Ai cũng có quyền đóng góp và ai cũng có quyền đưa lên những cái quan điểm của mình. Rồi nhất là những cái lúc mà khi mà cái tuyên ngôn tự do được đưa ra cho đất nước Hoa Kỳ, thì lúc đó nó phát triển rất là nhanh. Những người mà có tài năng, những người có sáng kiến được đóng góp vào cái nền văn minh, nền khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ, và được ghi nhận, được đất nước ứng dụng vân vân. Chứ nó không như một số nước ở Á Châu thì khép kín quá. Và nói cái chuyện mà thí dụ ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ, ông ấy đi sứ ở nước ngoài, ông ấy đi như là bên Pháp thì phải. Thì khi mà về mà ông ấy nói rằng xe hơi chạy ngoài đường đó, có những chiếc xe chạy ngoài đường nó giống như cái hộp đó, thì không ai tin hết. Rồi ngay cả những cái đèn điện, nói rằng cái đèn mà chổng ngược xuống mà vẫn cháy được đó. Đó là cái chuyện này, thằng cha này nó dốc. Nhưng mà bởi vì không chịu open mind, không chịu mở rộng cái kiến thức của mình, và vẫn khăng khăng giữ cái gì mà mình biết và cho rằng là mình là biết hết. Cho nên đó là cái lý do nó đã ngăn chặn cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Tưởng đâu cái chuyện đó nó đã chấm dứt, ai dè nó lại tiếp tục, nó lặp lại vào sau năm 1975. Tất cả những cái gì đều cho dành cho đảng và bác hết. Và bác và đảng là thông minh nhất, là vô địch nhất, cái gì cũng số một hết trơn á. Chỉ có cái chuyện mà ngu nhất đó thì không chịu nhận thôi. Và cái vấn đề phát triển của đất nước nó bị kìm hãm lại suốt cả gần ít nhất là 10 năm, nằm ở trong cái chương trình kiểm soát bao tử cũng như kiểm soát vấn đề an ninh rất là chặt chẽ. Rồi sau đó dần dần nới ra một chút xíu, nhưng mà vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ, và nó kéo dài dài dài cho đến giờ phút này vẫn còn kiểm soát. Ngày xưa đó kiểm soát hành động, kiểm soát tất cả những thứ, bây giờ thì cũng tiếp tục kiểm soát, ngay cả vấn đề tư tưởng cũng kiểm soát. Và Việt Cộng họ có một cái mánh lới đó là họ chơi chữ trên văn bản, tức là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân trong bộ luật hình sự. Cái gì gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân? Rồi rất là nhiều tội, có nhiều cái tội mà họ đưa ra đó, nó rất là mơ hồ. Ngay cả cái chuyện mà một cái bài viết nào đó gọi là góp ý với nhà nước về cái chuyện tham nhũng hay là chuyện này chuyện kia, thì cũng bị gán vào cái tội là có những cái hành động chống phá cách mạng. Và những cái từ ngữ mơ hồ đó nó tha hồ, nó cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn bắt ai thì bắt. Tại vì có những cái chuyện, thí dụ bên xứ sở tự do đi, cô có cái suy nghĩ trong đầu, cô nói kỳ này tôi phải đập ông Nam Phong một trận mới được, chả cà chớn quá. Rồi cái cô buồn buồn, cô ghi ra trong nhật ký, mà tôi là cán bộ cao cấp nha, ở bên Việt Nam. Thì nếu mà người ta biết được trong nhật ký hay trong máy tính của cô đó, có cái hàng chữ là
1: đập ông Nam Phong,
0: đập ông Nam Phong đó,
1: mà thì... không cần biết ông Nam Phong đó làm cái gì.
0: Thì mặc dầu cô cũng khai luôn cái tội đó luôn, nói cha Nam Phong này chả dê gái quá, ví dụ vậy. Thì lúc đó, đó cô chưa làm gì hết, nhưng mà cô vẫn bị bắt và bị phán tội, và phán tội rất là nặng, giống như là cô đã làm vậy đó.
1: Dạ.
0: Có nghĩa rằng là nếu mà sự việc nó xảy ra đó, cô đập tôi một trận đó, thì thí dụ lúc đó nó là án tù là 20 năm. Nhưng mà cái suy nghĩ của cô mới ghi ra thôi, mà chưa có làm gì hết đó. Khi bị bắt đó, cô cũng lãnh án tù gần giống như 20 năm. Cho nên án tù và luật lệ đó, nó nằm ở trong tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta nói rằng ở Việt Nam đó, thì sau này họ vẽ ra, họ viết ra rất là nhiều luật. Luật là coi như rất trăm ngàn thứ luật khác nhau. Và nó khổ nổi đó là viết là một chuyện, nhưng mà họ lại không áp dụng. Tức là tất cả những cái luật đó lại không áp dụng, viết ra rất là hay nhưng mà không áp dụng. Và chỉ áp dụng duy nhất có một cái luật đó, đó là luật rừng. Vâng, cho nên trở lại với cái ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái ngày hy vọng năm nay nó sẽ đưa nước Mỹ hồi sinh trở lại. Mấy hôm nay cô có theo dõi tình hình về bầu cử không?
1: Dạ, thì...
0: Bầu cử thí dụ đặc biệt khu vực 7, cô có ở khu vực 7 không?
1: Dạ không, em ở không ở khu vực 7, em ở khu vực 8. Nhưng mà trong cái phiếu bầu á, sơ bộ đó, thì em thấy có tên của những cái người mà họ ra tranh cử cho cái chức vụ nghị viên của khu vực 7. Thì trong đó thì có ba người Việt Nam như anh Nam Phong vẫn thường hay nói, đó là hai nữ nhân là cô Vân Lê và cô Hạnh Giao Nguyễn. Còn người nam là Biên Đoàn, thì anh này đã là nghị viên rồi và bây giờ là ra tái tranh cử lại một lần thứ hai. Nhưng mà em theo em thấy là có vẻ người ta bầu cho Biên Đoàn nhiều, bởi vì mặc dù tiệm của em nó nằm trong khu vực 7, em cũng chưa thấy mặt anh này lần nào đến thăm những cái small business hết. Nhưng mà anh ta cũng được lòng mọi người, tại vì anh đã từng có cái background là lính cứu hỏa. Thành ra anh cũng được lòng mọi người, với anh cũng tham gia những cái công việc của cộng đồng nhiều đó. Thành ra có lẽ như vậy mà anh được lòng mọi người nhiều, người ta em thấy là hầu như là người ta bầu anh nhiều, và nghe nói bây giờ số phiếu của anh cũng vượt xa hơn hai nữ nhân kia và những cái người cùng tranh cử với anh cái chức nghị viên, nhưng anh vẫn chưa được công nhận là cái người chiến thắng hoàn toàn, bởi vì số phiếu của anh chưa đạt được 50% như khi mà chúng ta đi bầu đó là họ yêu cầu như vậy. Thành ra anh phải ra một lần tranh cử nữa vào tháng 11 sắp tới.
0: Vâng, hiện giờ thì xem như người ta nói rằng cái khoảng cách giữa người đứng nhất và đứng nhì nó xa quá, thì tháng 11 bầu lại là bầu cho có lệ thôi. Chứ thật sự ra anh này chắc có lẽ là sẽ chắc chắn là chiến thắng. Ngoại trừ cái trường hợp là anh ấy làm một cái lỗi lầm nào đó thật là lớn.
1: Đúng rồi.
0: Thì không nói, chứ còn bình thường cứ như vậy thì anh ấy sẽ chắc chắn là chiến thắng. Bầu cử ở Hoa Kỳ này, ở cái chức mà nghị viên khu vực đó, thưa với quý vị, nó cần cái sự hỗ trợ không những của cái người bỏ phiếu, của cử tri, mà nó cần phải có cái sự hỗ trợ của những đoàn thể và những nghiệp đoàn chung quanh, từ sở cứu hỏa, sở cảnh sát, rồi bên phía giáo dục, vân vân. Và ai mà được càng nhiều những cái sự hỗ trợ đó, ngay cả hội thương gia, vân vân, ai mà càng có nhiều người hỗ trợ thì càng có cái cơ hội để mà chiến thắng nhiều hơn. Bởi vì nó lôi kéo cái lá phiếu của cử tri. Và dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Trong khi nếu mà nói ra cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, thì thật sự tính ra nó cũng khoảng chỉ có 20%+ thôi. Còn lại là những cái sắc dân khác, Mỹ, rồi Ấn Độ, rồi Tàu, rồi Phi Lực Tân, rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói để làm nghị viên khu vực để phục vụ riêng cho cộng đồng Việt Nam, nếu mà người ta có cái quan niệm và cái nhìn như vậy thì nó không có được chính xác lắm. Bởi vì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực là họ phải làm cho cái khu vực đó tốt lên, không có phân biệt là một cái người sắc dân nào hết. Họ phải phục vụ cho toàn thể những cái người ở cái khu vực đó. Cho nên nếu mà nói chúng ta có một cái người nghị viên khu vực người Việt thì nó cũng giúp cho cộng đồng rất là nhiều. Trong những cái việc, ví dụ chẳng hạn như muốn mượn một cái cơ sở nào đó của chính quyền để tổ chức một cái gì đó thì nó cũng dễ dàng hơn. Hay là muốn đưa ra một cái đề nghị, một cái ý kiến gì đó thì cũng được cái người nghị viên khu vực mà gốc người Mỹ gốc Việt đó giúp đưa ra dễ dàng hơn, vân vân. Cho nên hiện giờ thì anh này anh ấy đứng ở cái bách phân là khoảng trên 48%, gần như là thắng chắc rồi. Còn cái người đứng nhì là chị Vân đó, chị ấy chỉ được có 20%+, 24% thôi.
1: Còn Hạnh Giao Nguyễn còn thấp hơn nữa ha.
0: Còn chị Hạnh Giao Nguyễn thì chị ấy bị tuột xuống, mới đầu chỉ hạng 3, cái bây giờ tuột xuống hạng 4, tại vì cái người Mễ kia, cái chị người Mễ kia chỉ vượt lên thành hạng 3. Cho nên coi như Hạnh Giao thì chắc là không có tiếp tục được nữa. Chỉ có Văn Lê với lại Biên Đoàn là sẽ vào cái chung kết vào tháng 11. Và những người mà người ta không có thích ông Biên Đoàn, người ta hứa hẹn rằng là sẽ mở một cái chiến dịch lớn là đánh liên tục từ bây giờ cho tới tháng 11 để cho anh ấy phải đi xuống. Và thật sự ra thì có khoảng chừng 2-3 người gì đó là liên tục gửi những cái bài đánh phá, chống phá, nhưng mà lúc nào cũng nói rằng ồ, cộng đồng Việt Nam phản đối Biên Đoàn, rồi cộng đồng Việt Nam có còn tin tưởng hay không. Tức là lúc nào họ cũng đưa cái title là cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chả biết là
1: ai người trong đó hả?
0: Thứ nhất đó là ai cho họ cái quyền gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam. Thì cái điều đó nếu mà nói ra đó, thì xem ra nó có vẻ nó hơi buồn cười một tí. Nhưng mà thôi thì cũng có những người giống như cô nó, ôi cái chuyện nó mặc kệ nó. Nó muốn làm, muốn múa mai gì rồi muốn múa mai. Cô không có quan tâm tới cái chuyện đó. Cũng có người thì hơi bực mình rồi cũng lên tiếng nói mấy thằng cha này quẩn thiệt đó nha. Cứ ngồi
1: anh hùng bạc phím mà anh
0: đánh
1: gõ gì
0: hết bài này tới bài khác. Rồi lâu lâu thấy mình có một mình một ngựa mà chửi thằng kia đó, thôi thì viết lại một bài nào đó nện cho nó thêm một cái tên khác, coi như một độc giả góp ý thêm, vân vân. Cho nên không biết rằng là cái mối thù truyền kiếp đó nó từ cái thuở nào, từ cái năm nào mà người ta vẫn ghim sâu vào. Và bất cứ ai mà có dính dáng, có liên hệ tới cái người đó cũng bị lôi ra hành tội. Ví dụ ngay cả cái chuyện mà ngày xưa ở khu vực 7 cũng có một cái người nghị viên khu vực là cô Madison Nguyễn đó. Cho tới bây giờ đó người ta vẫn lôi cô ra, người ta xỉ vả tiếp tục, mặc dầu cái chuyện nó đã mười mấy năm về trước rồi.
1: Đúng.
0: Thì cái mối thù đó người ta không quên. Mà không biết là thù gì, tại sao người ta thù, hỏi ra đó.

0: phản bội cộng đồng rồi làm cái này làm cái kia.
1: Những người lớn tuổi cho gán cho cô những cái tội đó. Sự thật ra cái em còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, có lẽ là hơn mười mấy năm, thì cái lúc mà tranh vào cái chức, em không biết lúc đó cái chức gì, anh nghị viên phải không, là Madison với cô Nina, con Nina, hình như Nina Hằng Nguyễn, Linda Hằng Nguyễn là con của anh chị Sơn đó, Nguyễn Sơn đó, thì lúc đó hai người khi ra tranh cử đó, thì cái cô Linda này, bởi vì bố là một giống như một đại gia, ở đây mình dùng cái từ đó trong dấu ngoặc kép, rất là giàu, own rất là nhiều building, thì khi mà cô ta ra tranh cử, cô ta có rất là nhiều cái phương tiện, từ quảng cáo rồi chạy xe vòng vòng, rồi mướn những chiếc xe, rồi để những cái banner, coi như là cô ta làm rất là nhiều. Lúc đó Madison thì rất là lép vế, nhưng mà khi mà bầu cử đó, cái kết quả ra mọi người phải nói là ngạc nhiên luôn, bởi vì cô Madison đã dẫn đầu, đã dẫn trước đó, rồi khi cô này cũng theo bén gót mà, rồi sau đó hai người lại phải ra một lần tranh cử nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng về tay cô Madison đó. Thì những cái chuyện này đó, bây giờ nó làm cho hiện tại, nó làm cho mình nhớ trong quá khứ, thì sự thật ra người Việt chúng ta lại hay có cái tánh ganh đua. Không, khi mà mình đã nhất quyết mình chọn cái người đó rồi, là mình cứ quyết tâm là mình giữ cái người đó, mặc dù người đó có giỏi hay không mình không cần biết, hay tôi chọn là tôi cứ giữ cái ý như vậy, rồi mình vô tình mình làm cho cái những cái đối thủ chung quanh đó, họ có cơ hội để họ nhảy vào, trong khi mình tự mình dìm những cái người mà mình muốn ủng hộ. Đó nó cũng là con dao hai lưỡi, nhìn thấy rầm rộ vậy đó, nhưng mà nó lại cho một số người có một cái suy nghĩ khác. Thành ra đối với em thì những cuộc bầu cử như thế này đó, nó hơi thiếu cái tính lành mạnh ở trong đó, cái tính nhân văn ở trong đó, mà chủ yếu là để diệt nhau, mà diệt ai cũng là diệt người Việt của chúng ta, đó là một cái điều rất là đau.
0: Nếu mà dùng cái chữ ganh đua đó thì nó không có, chưa có chính xác lắm, phải nói là hơi ganh tị một chút mới đúng. Và lúc nào cũng muốn triệt hạ đối thủ của mình. Tôi thì tôi có cái cũng có cái dịp coi như là quen biết với lại ông Sơn Nguyễn, một cái người làm về địa ốc, và ngay cả bà vợ của ông ấy là bà Lan đó, thì cũng được cộng đồng biết đến bởi vì là một cái người tổ chức cái hội xuân.
1: Hội hoa xuân.
0: Thì cũng thành công. Thì không biết cái lúc mà hai người đưa cô Linda ra đó, thì cô Linda cô ấy thật sự có muốn hay không, hay là được bố mẹ thuyết phục? Bởi vì cô Linda lúc đó đó, cô ấy đã là dường như đã là luật sư rồi, vừa tốt nghiệp xong. Thì đúng lý ra đó, nếu mà cô độc lập tự đứng lên bằng cái đôi chân của mình thì ra với cái title luật sư cô ấy cũng đâu có thấp đâu. Rồi cũng vận động, cũng làm những cái việc bình thường giống như những người ứng cử viên, thì có thể là cô sẽ đạt được cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà khổ nỗi là cô lại nằm ở trong cái vòng điều khiển của bố mẹ của mình. Và lắm thầy đó thì nhiều ma. Chung quanh của ông Sơn có nhiều cố vấn lắm. Và họ đưa ra những cái chương trình, những cái hoạch định và cái phương thức mà gọi là để tranh cử đó, mà truyền thống của Mỹ được ứng dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đánh đối thủ, và mình không cần nói mình tốt, mình chỉ cần nói mình là ai, title là cái gì, rồi một vài cái chương trình lời hứa hẹn, còn bao nhiêu công sức đó, thì cứ dồn vào đánh đối thủ. Tất cả những cái gì xấu, những cái gì không tốt, những cái gì thất bại, cứ lôi ra hết để mà đánh đối thủ.

0: thì nó sẽ có kết quả. Bởi vì người kia xấu thì mới chứng minh ngược lại là mình là cái người tốt. Thì đó nó là một cái phương thức mà từ trước đến giờ người ta vẫn ứng dụng trong cái lúc tranh cử, tức là tấn công đối thủ. Thì ngay lúc đó tất cả những cái phương tiện mà có thể sử dụng được thì được ông Sơn và bà Hải đưa ra để promote đứa con gái của mình. Nhưng mà khổ nổi đó, cô đó lúc đó nó giống như không có một cái ý riêng của mình. Mà tất cả mọi chuyện đều bị giật dây hết. Cho nên khi mà cô ra cô đụng trận thực tế đó, cô bối rối lắm. Chưa kể đó là lúc đó cái luật về vấn đề truyền thông của FCC ở cái vùng thung lũng Hoa Vàng này đó, nó chưa có chặt chẽ lắm. Cho nên tha hồ quảng cáo, và đặc biệt là tha hồ mà nói xấu đối thủ. Và không biết là được cái sự giới thiệu của ai mà ông Sơn đó, ông ấy đã mướn hai người để mà lên đài phát thanh để mà tấn công Madison Nguyễn. Hai người đó, đó người thứ nhất đó là một cái anh người trẻ trẻ nhưng mà rất là lắc cắt và nói chuyện sang sảng đó, đó là Quỳnh Hớn. Và cái người thứ hai đó là một cái người tôi cũng quen, ông này là một ký giả kỳ cựu, đó là ông Phạm Long. Ở dưới Nam California. Thì cộng thêm với một người, để tôi nhớ coi người nào nữa, nhưng mà cái ông kia thì không có nói nhiều lắm. Thì hai người, phần lớn là hai người lên trên đài và lôi hết tất cả những cái gì mà liên quan đến Madison Nguyễn, lôi ra để mà bàn luận, để mà đánh phá, để mà chửi rủa.
1: Ngay cả nói về cái personal của cô ta luôn, cũng đem lôi ra trên public luôn.
0: Thì Phạm Long là một ký giả lâu năm kỳ cựu, ông ta ăn nói có chừng mực. Và nó gần như là nói ra những cái chữ mà cần nói. Nhưng mà khổ nổi ông ấy làm partner với lại Quỳnh Hớn, một cái cậu còn trẻ và ăn nói lất cất và không kiên nhẫn. Cho nên anh kia nói ra nhiều cái chữ nó khá thô tục mà nó không có tế nhị, và nó gần giống như là đến lúc mà người ta nói ủa, tự dưng trên đài lại có một cái hàng bán cá nó mới mở ra. Và kể từ đó nó, có người lại đặt cái câu hỏi ngược lại. Người ta nói chuyện với nhau, người ta nói ông, tôi nghi hai cái người này chắc là của Madison Nguyễn, nó mướn lên đài, nó nói xấu nó đó, để nó gây cái tác dụng ngược lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ cái câu nói đó, đó cho thấy là hai ông này chửi dở quá, chửi không có trình độ, chửi một cách tầm bậy tầm bạ, và nó gây cái tác dụng ngược lại là người ta lại càng ghét cái ứng cử viên Linda nhiều hơn, và người ta tìm hiểu về cô Madison nhiều hơn. Và như kết quả như cô nói thì cuối cùng thì cô kia bị thất bại. Người ta nói là phần lớn 60% thất bại của Linda là do bố mẹ, và 40% còn lại là do hai ông thợ chửi.
1: Hai cái ông thần chửi.
0: Thì, chứ nếu mà Linda tự mình mà làm đó, thì có thể kết quả nó sẽ, nhiều khi nó sẽ khá hơn. Cho nên ở cái môi trường chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, đôi khi nó cũng khó nói và nó cũng rất là tế nhị. Nó có những cái luật lệ bất thành văn mà không ai có thể biết được, nhưng mà nó vẫn được phải tôn trọng. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà cô có theo dõi trên hệ thống truyền hình, cô thấy trong vòng một tháng ngược trở lại đây, trước cái ngày bầu cử đó, người ta quảng cáo rất là nhiều, và những ứng cử viên tranh cử nhiều chức vụ khác nhau đó, đột nhiên lần lần xuất hiện và dồn dập quảng cáo. Những người này họ tranh cử vào những cái chức vụ nó nhỏ hơn, Cho nên họ quảng cáo ít hơn, và vả lại đó, những người này cái vấn đề tài chính nó không có dồi dào giống như thí dụ như ông tỷ phú Steyer. Cho nên họ dồn hết tiền vào cái lúc cuối để mà họ quảng cáo. Nói tóm lại là tiền bao nhiêu nó lọt vô tay của nhà đài truyền hình hết. Và khi mà lên trên truyền hình để mà quảng cáo và tranh cử một cái chức vụ nào đó, thì tôi đưa ra cái trường hợp, thí dụ ở San Francisco có một cái chức vụ, đó là hình như là dân biểu liên bang. Dân biểu liên bang thế cái ghế của bà Nancy Pelosi. Và ở đó có 3 ứng cử viên. Một ứng cử viên người Ấn Độ, một ứng cử viên người Mỹ và hai ứng cử viên người Mỹ. Nhưng mà cái anh mà ứng cử viên người Ấn Độ thì anh ấy muốn làm cho cái hình ảnh của mình nó đơn giản, nó gần gũi với người dân. Cho nên anh ấy mỗi lần quảng cáo đó, thì lên nói chuyện có vẻ giống như là một những cái người trẻ nói chuyện với nhau. Chắc có lẽ là anh muốn lợi dụng cái sự trẻ trung của mình. Cho nên nói chuyện nó không có chững chạc. Và rồi ăn mặc thì cũng chỉ mặc cái áo sơ mi thôi. Cái ông ứng cử viên thứ nhì đó, ông này người Mỹ, cũng còn trẻ, độ khoảng có thể là 30 ngoài. Thì ông này tôi không biết diễn tả như thế nào nha. Ông ấy có tí râu ở dưới cái miệng, tóc dài xuống đụng vai, và mặc đồ trông có vẻ rất là bụi đời. Tức là không có nhìn ra cái hình ảnh của một ứng cử viên ra để mà tham dự một cái chức vụ của chính quyền gì hết. Và cái người thứ ba, anh này thì tôn trọng cuộc chơi, tức là khi mà xuất hiện là vẫn áo vest cà vạt, bằng mặt rất là chỉnh tề. Nhưng mà anh này đó lại là thuộc bên phía đồng tính. Và sau cái tên của anh là có một lá cờ 7 màu mà. Có một cái mạc 7 màu để chứng tỏ mình là người đồng tính. Và anh hy vọng là với như vậy đó, thì anh sẽ được ủng hộ của giới đồng tính, và đặc biệt ở San Francisco nó nhiều lắm. Và quả nhiên đó, cho đến giờ phút này anh là cái người dẫn đầu. Và hai người kia không biết trong thời gian tới ai sẽ là may mắn thứ nhì, nhưng mà cái khoảng cách nó cũng khá xa. Cho nên xem ra hai ông trẻ kia chắc có lẽ là cũng khó mà có cái hy vọng để mà đạt được cái ước mơ của mình. Cho nên như tôi nói, nó có nhiều cái quy luật bất thành văn mà nhiều khi người ta phải tôn trọng, và nhiều khi nó gây ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình rất là nhiều. Nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta cần đơn giản thì đơn giản, nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó cần cái sự trang trọng thì phải trang trọng cho nó đúng. Chứ nhiều khi nó không cái không có cái chuyện mà lúc nào cũng vậy được. Và nó cũng phải tùy theo cái vị trí của mình nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có một lần tôi được cộng đồng ở trên Auckland họ mời lên để mà làm giám khảo cho cái kỳ mà tuyển lựa ca sĩ ở trên đó, trong cái dịp Tết ở trên cộng đồng hội Tết ở trên Auckland. Lần đó đó thì lên, và một em thí sinh lên hát mặc quần jean và áo thun. Mặc áo thun này nó giống như là nó không phải là cái loại áo thun giải gọi là giải có polyester, giải nó có vẻ nó đẹp một chút, Cái áo thun này nó giống như cái áo áo lá đó cô, cái áo mà bằng cotton không mà nó mỏng mỏng đó. Thì em này mặc cái áo đó lên hát khổ nổi đó. Đây là một cái giọng ca hay nhất mà từ đầu chương trình cho tới cuối chương trình chung kết này tôi nghe được. Thì cuối cùng đó, thì tôi khi mà tôi góp ý đó, tôi nói về cái cách ăn mặc. Dĩ nhiên giọng ca hát, giọng ca hay thì tôi khen hay. Và rồi cái ăn mặc nó không có, có vẻ không có được tôn trọng khán giả đó.
1: Đúng rồi.
0: Thì tôi cũng góp ý. Sau đó thì bố mẹ của thí sinh này cũng hơi giận, nhưng mà khi mà tới nói chuyện thì tôi giải thích nó rõ ràng. Họ đưa những cái hình ảnh của những ca sĩ Mỹ đó, muốn ăn mặc sao thì ăn mặc. Nhưng mà tôi nói thứ nhất đó, là đó là cái phong cách của người Mỹ. Chừng nào mình trình diễn nhạc Mỹ đó thì mình hãy ăn mặc như vậy. Còn ở đây mình hát nhạc quê hương, nhất là hát nhạc bolero nữa, thì không nên. Thứ hai đó là phải tôn trọng cái người xem, cái người khán thính giả. Và thứ ba, cái điều này nó rất là quan trọng, xin ông bà nhớ để mà nhắc em. Đó là khi mà nổi tiếng rồi đó, mình có thể mình sao cũng được. Nhưng mà khi mà những cái bước đầu đó, mình phải chứng tỏ cho khán thính giả và những người mà thích mình biết rằng mình tôn trọng họ. Và mình muốn gửi cho họ những cái gì tốt nhất trong cái lúc mà mình trình diễn. Thì sau đó thì hai anh chị cũng nói rằng là thôi thì cũng cũng cảm ơn cái lời góp ý. Chứ lúc đầu để họ có vẻ họ không có hài lòng về cái chuyện mà nói rằng có vẻ gò ép và phải bắt mặc đồ này đồ kia. Tôi nói cái này tôi chỉ góp ý và tôi mong rằng là em nó sẽ thành công. Thì lần đó thì quả nhiên cái giọng hát đó được hạng nhất. Và sau đó giọng hát đó tiếp tục đi thi và sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đó là Đăng Nguyên. Vâng thưa quý vị.
1: Ồ, lúc đó là anh chấm là Đăng Nguyên, lúc đó là cậu bé mà anh nói đó hả?
0: Dạ.
1: Bây giờ thì em thấy em mặc lịch lãm lắm.
0: Dạ.
1: Đôi khi hát cho những cái buổi mà từ thiện của chùa đó thì không mặc vest, anh chàng không mặc vest nhưng mà vẫn là áo sơ mi trắng, rồi có khi xăng tay, rồi có khi thắt một cái cravat mà để hở hở ra, mấy bạn trẻ bây giờ hay thắt đó, thì em thấy cũng hay hay, nhưng mà lúc nào cũng là áo bỏ trong thùng hết, tức là áo bỏ chỉnh tề, chứ không có giống như cái hình ảnh mà anh nói, ồ hóa ra là anh ca sĩ này.
0: Vâng, sau đó thì Đăng Nguyên cũng tiếp tục đi thi, và đi thi thêm một lần nữa ở vào cái kỳ tuyển lựa ca sĩ do anh Hoài Phong anh ấy tổ chức. Thì ông Hoài Phong đó, ông cứ lôi tôi vào, ông ấy nói rằng là ông đi chấm. Tôi nói tôi bây giờ tôi chỉ có chấm nước mắm với nước tương thôi ông ơi. Bởi vì lúc đó thật sự ra ông Hoài Phong đó thì tôi thấy tội nghiệp ông đạo diễn Hoài Phong đó.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì cái lần mà Đăng Nguyên mà đi thi đó, cái lần đó tôi còn nhớ, lúc đó tôi ngồi ở cái quán cà phê, lúc đó ngồi nói chuyện với một số anh chị em nghệ sĩ ở vùng Bắc California, rồi ở xa tới thì có anh Khoa. Rồi cũng cái dịp đó thì có một cái người nhạc sĩ ở ngoài Bắc mà họ qua bên đây họ du lịch. Rồi cũng bởi vì ca sĩ hát nhạc của ông ấy mà thì cũng ngồi đó uống cà phê chung, đó là ông Phú Quang. Nó khổ nổi đó, tôi đó thì dĩ hòa dĩ quý, nhưng mà đối với ông anh Khoa đó, mà nói chuyện miền Bắc miền Nam hồi là bắt đầu có chuyện. Thì cái đó là cái chuyện sau, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là tôi thấy ông bác Hoài Phong nhà mình, ông ấy cầm mấy cái flyer, mấy ông ấy tự đi đến gửi đến từng người đến để mà xem cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì tôi thấy cái hình ảnh đó tôi cũng nản lòng chiến sĩ lắm. Không biết rằng ông đạo diễn Hoài Phong này ngày xưa ông ấy đã cống hiến bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật rồi, nhưng mà quả thật cái hình ảnh đó, nó làm cho mình cũng hơi mũi lòng. Thì lần đó tôi kẹt show cho nên tôi không có nhận lời ổng. Và bẵng đi một hai năm sau, cái lần cuối cùng đó, ông ấy làm một cái tuyển lựa ca sĩ thì tôi nhận lời. Tôi nhận lời lần đó thì dường như tôi chấm chung với lại chị ca sĩ không phải là Minh Hiếu mà là một cái người ca sĩ nó cũng giống giống như vậy, tôi lại quên mất tên lâu quá rồi, một số những nhạc sĩ khác. Sau đó đó thì tôi mới biết đó là lần cuối, bởi vì sau đó là tới cái Covid-19. Và không biết là bác Hoài Phong nhà mình thích Covid-19 như thế nào đó mà đi theo luôn.
1: Ồ, đây là mất rồi hả anh?
0: Chết rồi, ông chết rồi.
1: Vậy đó.
0: Vâng, thưa quý vị, một vài cái kỷ niệm nhắc lại để nhớ lại những cái người muôn năm cũ. Không biết là bây giờ hộp ở đâu bây giờ thì... Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trong cái thời gian sắp tới, chúng tôi cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào, đóng góp thêm trong những cái tiết mục và những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bến Cũ Đò Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đi Tấn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Anh Hãy Về Đi qua tiếng hát của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Giang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe liên khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hạ Vi.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số sáng tác của Duy Yên và Quốc Kỳ được nữ ca sĩ Hà Vi gửi đến quý vị qua một liên khúc mang tựa đề Mưa Chiều Kỷ Niệm. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh với nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí của Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Giang Tử.

Kính thưa quý vị, Hương Lan và Giang Tử vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Đoan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xót Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin kính chào quý khán giả đã đang đến với chương trình Diễn đàn Ước mơ Thành Tân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này miệt mài trong suốt những năm tháng vừa qua. Hôm nay cái chương trình được gọi là Chuyện đời thường, và Chuyện đời thường nó là một trong những chương trình của Diễn đàn Ước mơ Thành Tân. Diễn đàn này là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và thân hữu cùng nhau đóng góp để nói về những cái vấn đề mà nó liên quan đến đời sống của đồng bào của mình tại Việt Nam, và nói về đến những cái giải pháp hay là những cái văn hóa tích cực để mà góp phần xây dựng cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì hôm nay chúng tôi là Đông Xuyến có rất là hân hạnh với những người bạn đồng hành trong chương trình Chuyện đời thường. Thì có hai bạn là bạn Mộc Lan và bạn bên Úc và bạn Minh Tâm ở Việt Nam. Thì chắc là mời hai bạn gửi lời chào đến quý khán thính giả.
1: Xin Mộc Lan xin chào quý chào chị Đông Xuyến, chào bạn Minh Tâm cũng như chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước mơ Canh Tân.
2: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan và chào quý vị khán giả đã nghe chương trình Ước mơ Canh Tân, cũng như là khán giả đã quan tâm đến câu chuyện đời thường.
0: Thì câu chuyện đời thường ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề ứng xử. Ứng xử nó nhân văn thì nó như thế nào, nó ra sao? Và cái thực sự cái mục tiêu của cái chương trình ngày hôm nay á, là muốn gợi những cái suy nghĩ về văn hóa ứng xử của chúng ta hiện nay, và nhìn lại cái cách mà mình đối xử với nhau từ gia đình, học đường, trên mạng xã hội và ngay cả trên đường phố nữa. Hy vọng là cái chương trình nó cũng sẽ đóng góp một phần nào đó nuôi dưỡng cái tinh thần nhân văn, nhân bản, tạo cái sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm và tôn trọng cái nhân phẩm của nhau. Và mong là trong cái chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý khán giả nghe và chia sẻ đóng góp cùng với lại chúng tôi để chúng ta xây dựng một cái văn hóa đối thoại, một cái ứng xử lành mạnh hơn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Thì có lẽ là chút nữa sẽ xin mời quý khán giả chia sẻ và đóng góp cùng với anh chị em chúng tôi trong câu chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan cũng như là khán giả mà đang theo dõi đó, thì cái điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử ở Việt Nam ngày hôm nay, từ mạng xã hội đến đời sống hàng ngày, mọi người nghĩ sao? Chuyện gì đang xảy ra?
2: Dạ, thôi như em ấy, em nói trả lời trước đó là nó con người ta dần dã nó không còn cái sự nhẫn nại, thiếu nhẫn nại, thiếu cái cách để mà mình gieo cái lời hay ý đẹp hay là nói một cái gì mà nó tích cực cho nhau bởi một cái lời nói. Thì em thấy nhiều nhưng mà mình không biết phân tích như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng là đôi lúc nha, ở dưới chính bản thân mình nó dồn nén một cái gì đó nhiều quá, mình cũng bị bức xúc và bộc lộ ra. Chính bản thân mình á, là cái người phải nói là phải cố gắng, phải sống tích cực, rồi phải cố gắng thật là nhiều, trao chuốt mình mỗi ngày, bởi cái nhưng mà vì cuộc sống nó tắc bật quá, nó áp lực ở nhiều phía, nó làm cho con người ta, chính bản thân mình đôi lúc mình cũng cáo luôn, mình cũng không có chậm lại để rằng mà mình như là nghĩa là vội vàng quá, vội vàng khi quyết định một vấn đề gì đó.
0: Có sự tất bật và áp lực phải không em? Mộc Lan nghĩ sao?
1: Theo Mộc Lan nghĩ thì cái văn hóa ứng xử của chúng ta hiện giờ, của người Việt hiện giờ, thì ngay kể cả trên môi trường mạng xã hội hay là trong cái thực tế đời thường ấy, thì nó cũng có một số những cái vấn đề. Ví dụ như mạng xã hội nó có một cái ưu điểm là cho con người ta dễ dàng bộc lộ được cái quan điểm của mình, ở trên đó một cách phổ biến, và có thể là nó có cái sự bày tỏ quan điểm dễ dàng hơn như trước kia. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì là lại sinh ra một cái văn hóa, đó là thay vì là đồng cảm hay thấu hiểu thì người ta thiên về phân công kích và phán xét nhiều hơn, và có những cái tình huống đó là tạo lên những cái tư duy đám đông ấy, mà có thể sẵn sàng làm tổn thương bằng những cái ngôn từ đối với một cái sự việc nào đó. Thì cái đấy nó là một cái vấn nạn về về cái văn hóa ứng xử hiện giờ của Việt Nam và liên quan đến cái vấn đề mạng xã hội. Và cái thứ hai nữa là Mộc Lan nghĩ rằng là cái văn hóa ứng xử của chúng ta nói chung và Việt Nam nói chung ấy là thiếu cái sự lắng nghe, thật sự rất thiếu cái sự lắng nghe. Người ta thường là rất là mong muốn được bày tỏ, được nói, nhưng mà để mà một người hay là để lắng nghe một ý kiến của người khác, một cái quan điểm của một người khác mà lại cái quan điểm đó mà không may nó lại khác quan điểm của mình nữa, người ta lắng nghe sâu nó rất là khó. Đấy, nó cũng là một cái mà cái văn hóa ứng xử của người Việt mình nói chung là có một cái đó là suy giảm khả năng lắng nghe, hay là không có khả năng lắng nghe, chưa có khả năng lắng nghe. Rồi bên cạnh đó, như là Minh Tâm cũng có nói, là những cái áp lực kinh tế cũng như là những cái khó khăn ấy, nó ảnh hưởng đến, thì nó tạo áp lực thì khiến cho cái tinh thần của mọi người giao tiếp với nhau cảm giác là nó khó hơn, khó để bộc lộ được những cái sự nhẹ nhàng hay những cái sự dịu dàng, mà nó là những cái nhanh. Tóm lại thì Mùng Lan nghĩ rằng là có một cái gì đó là mình do mà mình vội vã, mình nôn nóng ấy, mình không thiếu cái sự kiên trì. Dạ, thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lan nghĩ là cái văn hóa ứng xử của Việt Nam hiện bây giờ là giống như vậy. Đó là những cái mặt mà nó chưa được theo như cái suy nghĩ của Mộc Lan là như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mặt tích cực, nhưng mà đây là muốn chia sẻ cái điều đó. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn Mộc Lan và Minh Tâm. Lúc mà nghe các bạn chia sẻ thì thật sự nói với lại quý khán giả và các bạn luôn, mấy hôm nay mình cũng hơi buồn á, là tại vì thấy cái văn hóa ứng xử trên mạng á, mình nói thiệt nha, mình thấy những người nghệ sĩ Việt Nam á, vừa rồi trong cái khía cạnh mà Miu Lê bị công kích rất là nhiều vì vấn đề mà cổ về về Miu Lê em đó sử dụng ma túy này vân vân, và những người như nghệ sĩ Long Nhật hay là em Minh Sơn thì phải, thì như là mình cảm thấy cái vấn đề mà nghiện đó, nó không phải là cái vấn đề về đạo đức đâu, nó một phần rất lớn là về cái vấn đề sức khỏe, về tâm lý, về tâm thần á, và nó là theo ở Hoa Kỳ đó là một cái bệnh nha, bệnh nghiện, chứ không phải là tự người ta muốn mà nói như vậy đâu. Có những người họ có những cái khó khăn riêng, những cái góc khuất riêng trong cuộc sống, những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm không có tiết chế được vân vân, và nó đưa đến những cái dễ mà bị thu hút vào dùng những cái gì bên ngoài mình, những cái chất nghiện để mà tiết chế vân vân, rồi áp lực của những người đồng tuổi và của bạn bè vân vân, thì nó có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà không thể mà giống như là Mộc Lan nói, không thể là không kích, không thể là phán xét. Thực sự mình thấy rất là thương các bạn này luôn á. Chuyện mà các bạn phạm pháp thì có luật pháp xử các bạn rồi, nhưng mà cái khía cạnh mà con người với nhau và mình không có hiểu rõ hết mọi vấn đề, và cái sự công kích và phán xét á, mình thấy rất là nặng nề, rất là nặng nề trên mạng xã hội. Và dường như mình cảm thấy là cái văn hóa ứng xử của mình ở trên mạng xã hội nó có tính cách bầy đàn, mà cái kiểu như mà hội đồng á, hội đồng ngôn ngữ với những người mà họ bị có những vấn đề, và họ mà đó là lên án một cách rất là khắt khe, ngay cả những người diễn viên mà họ đóng những cái vai phản diện á, mà họ đóng hay đến cái độ mà cái người xem cũng ghét cái vai đó, nhưng mà nó lại trở thành cái hình tượng, cái chuyện là khán giả ghét cái người diễn viên đó luôn, và công kích cái người diễn viên đó, thì mình phải nói là nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ không biết là bà con mình có chuyện gì ý nghĩa khác để làm ngoài cái chuyện mà công kích và phán xét và lên án một cách rất là khắc nghiệt đối với những người cuộc đời của họ nó từ những người của công chúng mà chính bản thân họ là những người rất là con người. Thành ra là thấy cái đó mình thấy cái văn hóa bầy đàn mà lên án đó nó là một cái điều gì nó toxic á, nó độc hại. Và một cái mà mình thấy nữa là các bạn chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc đó là cái vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực học đường á, mà mình thấy nhan nhản ở trên mạng đem tới mẹ chồng với con dâu rồi chồng với vợ rồi vợ vợ với chồng nghĩa là đánh nhau rồi rồi học sinh hội đồng nhau, học sinh nam nữ hội đồng nhau đánh đập nhau thì mình thấy cái văn hóa ứng xử đúng là các bạn như các bạn nói là người ta thiếu tiết chế, có thể là vì cái áp lực trong cuộc sống hoặc là chính những người bạo hành người khác họ cũng là nạn nhân của sự bạo hành để mà họ đi theo một cái khuôn mẫu ấy, mà không biết cái khuôn mẫu nào khác ngoài cái khuôn mẫu bạo hành hoặc là thiếu kiên nhẫn hoặc là để đánh đập và lên án chửi bới lẫn nhau vân vân. Thì đây là cái điều mà mình thấy nó rất là bất an cho những người trong cuộc ha, cũng như là những người chứng kiến những cái cảnh tượng như vậy. Để cho một cái xã hội mình thấy nó không không có cái sự an toàn cho mọi người, thì cái văn hóa như như vậy nó không có nhân văn ha. Thì các bạn thấy là theo các bạn thì hồi nãy các bạn có nói về khía cạnh áp lực trong đời sống nó làm cho người ta mất cái khả năng tiết chế, mất cái sự kiên nhẫn. Thì đúng nha, theo vấn đề khoa học về não trạng thì nếu mà cái não giữa, cái não cảm xúc của mình mà nó bị quá tải thì cái não trên đằng sau cái trán của mình nó sẽ mất đi cái khả năng tiết chế cảm xúc, tiết chế ngôn ngữ và tiết chế hành vi. Thì cái đó đúng rồi. Các bạn có thể chia sẻ thêm những cái điều mà theo các bạn nghĩ là tại sao nó lại tạo nên cái văn hóa ứng xử như vậy?
2: Em cái suy nghĩ này nè, khi mà một người ta muốn sống tốt, sống nhân văn, cái đó hầu như ai cũng muốn hết, mà tại sao người ta lại không không làm được? Đôi lúc người ta, em nghĩ rằng là ai đó trong một lúc nó cũng sẽ suy nghĩ là tại sao hôm nãy mình hơi nóng giận quá ha, mà cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà tại sao ngay lúc đó họ không kiềm chế được? Là do mỗi một ngày, từng ngày, cái này nó mài, nó rèn giũa qua từng ngày một đó chị. Với lại thì cái xã hội nè, đôi lúc không có cái đất, không có cái cơ hội để cho người ta làm người tốt. Em nói ví dụ như bây giờ cái câu chuyện mình bước ra xã hội này, nếu như nó có luật pháp nghiêm minh, nó có những cái người đứng về lẽ phải, luật pháp đứng về lẽ phải, thì con người ta sẽ rất là nghiêm khắc và thậm chí là tự tin vào đó, dựa vào đó đấy. Còn bây giờ giống như là một cái xã hội mạnh bằng yếu thua, nó giống như cái bản năng của tự nhiên á, của những cái cứ hãy phần thắng gì mình đã rồi sau đó tính sao. Và đặc biệt là những người có tiền có quyền nữa thì chẳng có xem ai ra gì, và họ mặc nhiên rằng họ cho họ có nhiều cái quyền hơn, cho nên từ đó người ta không có còn sợ hãi, người ta không có còn thấy cái điều gì sai nữa. Có nghĩa là giống như bây giờ ta nói có tiền là cái gì cũng đúng, họ có cái định nghĩa định kiến cái suy nghĩ vậy luôn, và bắt đầu họ thấy họ được quyền bắt nạt, họ được quyền ăn trên ngồi trước, họ được quyền hành xử theo cái ý, cái bản năng của họ, và không ai có quyền phán xét họ, vì cớ họ có thế lực, họ có quyền hành trong tay, họ có tiền của nhiều. Từ đó nó em nghĩ là từ những cái xã hội, cái thể chế mà nó có nhiều cái sự bao che về quyền lực đó, thì hầu như là nơi đó tìm kiếm cái nhân văn, tìm kiếm cái gì nó nhân bản, nó tốt đẹp hầu như khó. Nhìn chung ở trên những cái xã hội của các quốc gia mà như mình biết đi, thì nếu như người yếu mà được bảo vệ bởi luật pháp, được những con người dám đứng ra để bảo che chở cho họ, thì chính những con người sai đó họ cũng không làm càn làm quấy được. họ cũng bản thân họ cũng phải e dè và họ nhắc nhở họ, họ thậm chí là không dám.
0: Cảm ơn. Em nói, em đang nói là quyền, khi mà quyền và tiền lên ngôi và không có cái luật pháp để bảo vệ những người yếu thế thì xã hội nó mất đi cái sự nhân văn, là tại vì những cái sự nhân văn, những người mà không có đất để cho người sống tốt. Thì Mộc Lan nghĩ sao về điều mà Minh Tâm vừa mới nói?
1: Em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của Thanh Tâm. Em thì em có bổ sung thêm cái ý của em, đó chính là cái xã hội ngày nay á, thì mọi thứ phát triển, công nghệ phát triển, mạng xã hội phát triển, vì vậy cho nên là giống như kiểu con người đang sống trong một cuộc sống hối hả, chạy quá nhanh, đi rất là nhanh, không chậm lại một nhịp để mà dành cho cái sự thấu hiểu. Ví dụ như là người ta trên mạng xã hội có thể là bày tỏ một cái dòng trạng thái thôi, hoặc là một đôi câu gì đó, thì người ta đã dễ dàng kết nối với nhau rồi. Cái giới trẻ bây giờ có cái xu hướng như vậy. Hoặc là ví dụ như nó như cái suy nghĩ của Minh Tâm ấy, trong cái bối cảnh xã hội khi tiền với quyền lên ngôi thì đi cùng với đó là nó có những cái lợi ích cá nhân chẳng hạn. Thì có những cái mối quan hệ người ta được xây dựng dựa trên cái lợi ích chứ không phải xuất phát từ cái sự chân thành nữa. Vì vậy cho nên là khi đã dựa trên cái lợi ích rồi thì người ta cũng, mà khi mà đã ảnh hưởng đến lợi ích rồi thì người ta rất là dễ buông những cái lời lẽ, những cái cách ứng xử nó thiếu tôn trọng và nó không có thể hiện được cái tính nhân văn dành cho nhau nữa. Rồi bên cạnh đó thì cái sự khuếch đại cảm xúc á, cái sự khuếch đại cảm xúc, cái sự mà người ta cái tôi cá nhân nó cao, cho nên là người ta dễ dàng phản ứng với một cái sự việc nào đó, với một cái tình huống nào đó nó nhanh, nó nhiều hơn, mà người ta không cho bản thân cái thời gian để mà suy nghĩ, ngừng lại để mà suy nghĩ mình nên làm như thế nào, mình đặt cương vị của mình trên cái vị trí của người kia hay cái sự việc kia thì mình sẽ như sao. Thì đó là cái mà em nghĩ là như vậy, chị Xuyên.
0: Này, nghe Mộc Lan nói như là mình, khi mình sống nhanh, mình không có cái văn hóa sống chậm lại thì cũng làm cho con người ta thiếu cái khả năng quan sát và khả năng tự nhìn lại, có nhận thức lại để mà người ta tiết chế cái hành vi của mình hơn khi mà mình sống trong một môi trường như vậy. Và nãy giờ tụi mình đều đồng ý với nhau khi mà quyền và tiền lên ngôi, đặc biệt là khi mà cái văn hóa vật chất nó hơn cái văn hóa nhân phẩm của con người, cái vật chất nó có giá trị cao hơn là cái nhân phẩm con người, thì cái sự nhân văn trong cuộc sống nó mất đi, và những cái giá trị sống giữa con người với nhau và không lệ thuộc vào vật chất nó cũng mất dần đi. Thành ra là hồi nãy giờ, lúc mà trước khi tụi mình nói chuyện với nhau ngày hôm nay, thì chị cũng có nhớ là Mộc Lan cũng chia sẻ là có những cái trải nghiệm mà người ta xem với nhau là ồ, nhà có to hơn không, đi xe có đẹp hơn không, mặc quần áo có hàng hiệu không, và mang những cái nữ trang đó có đắt tiền hay không, vân vân, để mà đánh đồng cái giá trị con người với vật chất để mà xem là có nên tương tác, có nên tôn trọng cái người này hay không. Và nhảy như Mộc Lan nói là cái lợi ích cá nhân, cái khi mà người ta bắt đầu sống cho cái sự vị kỷ của mình, thì cái sự nhân văn và cái sự kết nối, cái sự đồng cảm, cái sự khả năng cái lắng nghe và cái sự cảm thông với nhau, sống chậm lại để sống tử tế hơn với nhau, nó cũng mất dần đi, đúng không? Thì trong một cái hai bạn cứ thoải mái nhảy vào khi mà có cái gì muốn nói nha. Bây giờ mình muốn hỏi thêm với quý khán giả luôn, với mọi người nè, cái khía cạnh mà về giáo dục trong gia đình á, trong học đường á, là nó rất là quan trọng trong cái điều mà mình phát huy cái văn hóa nhân bản, cái văn hóa mình cái sự nhân văn ha. Người ta dùng cái chữ nhân văn và nhân bản rất là nhiều, nhưng mà trước khi mình đi vào cái này thì theo mọi người nghĩ nhân văn nó như thế nào, và nhân bản nó, với nhân bản nó, cái đó nó có giống với khác nhau hay không, hay là nó cùng đồng nghĩa với nhau, mọi người nghĩ sao? Trước khi mình đi vào cái khía cạnh mà giáo dục ở học đường và trong gia đình nó có ảnh hưởng đến cái cách sống của một con người.
2: Em
0: trả lời
2: trước nha. Dạ. em nghĩ cái nhân bản nó cao hơn. Em nghĩ là một nhân bản nó giống như một cái copy, nhưng mà làm ra một con người giống như đó, và nhân văn nó cao hơn cái nhân văn. Cái nhân văn mỗi ngày đó là mình hành xử mình trau chuốt được, mà nhân bản nó gần như là một cái gốc
0: Cốt lõi em, cốt lõi
2: cái
0: hả?
2: cốt lõi, mà cái cốt lõi đó. Thì thêm cái câu chuyện này nữa em kể nào về vấn đề học đường và vấn đề bạo lực học đường. Thì có một đứa bé mà ngày nào em cũng tiếp xúc với nó, là em hay ghé cái quán đó, em có công việc đi đi công chuyện nó hay ghé đi không. Thì đứa bé đó sống với ông bà ngoại, ba mẹ thì nó ly hôn lâu rồi, sống với bà ngoại từ bé mà nó mới có khoảng 5 tuổi thôi, mà nó ngồi tự nhiên nó ngồi nha, nó nói một mình, nó nói chứ mày biết tao là ai không, rồi nó chỉ tao ra ngoài chốn không trung á, nó chỉ không không, thì nó giống như nó đang cười lộn với một người. Thì em mới nói là ô con, sao sao con lại nói như vậy. Rồi con bà ngoại nó mới nói là nó hay nói một mình nó như vậy chú ạ. Thì có một hôm em gặp nó bắt nạt một đứa bé hơn nó, một đứa bé gái. Con mới nói em mới nói là ơi con, sao con lại đánh em. Thì nó nói là tại vì mấy đứa nó cũng đã đánh con á. Thì em nói gì à, nếu như mà mấy đứa đó đánh con có thích không, con có vui không. Nó nói không. Thì em hỏi là tại sao người ta đánh con, người ta bắt nạt con không vui, tại sao không đi bắt nạt lại em như vậy. Cho nên con không được nói, mà đặc biệt em là em gái nữa, con phải thương, thấy tội nghiệp em mà. Nhưng mà em biết rằng là đứa bé này nó bị tâm lý rất là nặng rồi, và mãi cho đến bây giờ khi nó gặp em á thì nó chú, rồi nó nói chuyện vui lắm. Mà đặc biệt mà thỉnh thoảng em vô tình nha, mình ngoài xa xa mình nhìn thấy nó vẫn ngồi một mình và nó cứ chửi mày biết tao là ai không, mày ngon mày làm gì được tao. Rồi nó nói gì giống như là một cái sự phản bạo tự vệ của nó, mà nó tự vệ trong cái kiểu là một mình nó mới tự vệ được, còn khi gặp mấy đứa lớn hơn thì nó bị bắt nạt. Cho nên em thương lắm, em không trách được mấy cái tâm hồn non nớt này, những đứa trẻ này, những thiên thần này, ai đã làm cho nó thành ra như vậy. Và tờ giấy trắng này, ai đã vẽ cho nó nguệch ngoạc, mình buồn lắm. Từ đó em cũng buồn, mà em nói làm sao mà để mình xóa đi những cái vết mực này đây, làm sao mình cho nó rất là thương. Ở từ đó cho nên cái chữ nhân bản, thì cái con người này, một đứa bé này, nó đã mất đi sự nhân bản. Ai đã làm cho nó ra một cái cá tính như vậy. Và cái câu nói mà ở trên mạng hay là ở ngoài xã hội hiện tại, ở những cái nơi em ở đi, như Việt Nam đi, thường là mày ngon mày làm gì được tao, giờ là mày là ai mà làm được tao, có nghĩa là họ họ luôn luôn nói là họ có quyền, có thế, họ có một cái gì đó mà không ai đụng đến được họ. Mà thực chất là họ có chẳng là ai cả, họ chỉ có tiền thôi, hoặc là họ có dây mơ dễ má, họ quen biết được một chắc là một cục người nào đó có quyền thế rồi. Thì họ đã vênh váo, họ dùng cái từ là mày biết tao là ai không, mày ngon mày làm gì được tao, thì từ đó mình hiểu được rằng là tâm lý của họ nó cậy vào quyền và tiền như từ nãy giờ mình nói. Và cái vấn đề về học đường thì em là người chứng kiến mỗi ngày, em đi đâu em cũng gặp điều đó, cho nên rất là trăn trở luôn.
0: Thế thế em kể thì cảm nhận được cái ưu tư của em đó Minh Tâm. Mộc Lan nghĩ sao khía cạnh về nhân bản và nhân văn, cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
1: Theo em thì em nghĩ là nhân bản, nhân là người, à xin lỗi nói nhân văn trước đi.

0: những cái đặc tính tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp của con người trong ứng xử với nhau, nó liên quan đến cái có thể là liên quan đến cái tư cách, đạo đức, cái lối sống, cái phẩm chất của con người trong cái ứng xử hàng ngày. Còn nhân bản ấy, nhân bản thì nó là, theo như em hiểu thì nhân bản nó giống như là cái đạo làm người, giống như kiểu là những cái đức tính rất là tự nhiên, những cái nhân cách mà sinh ra là những cái nhân cách mà sinh ra nó vốn dĩ là cái bản thể của con người. Em không biết em nói vậy nó có dễ hiểu không, nhưng theo cái ý hiểu của em nó là như vậy. Thì ví dụ như là nói đến giáo dục nhân bản chẳng hạn, thì nó là hướng tới cái sự phát triển toàn diện của con người trên mọi những cái lĩnh vực. Thì đó là em hiểu về nhân bản như vậy. Nó đề cao những cái đời sống về tâm hồn, về phẩm giá, cũng như là về về những cái sự nhân ái, cũng như là những cái mà mình đấu tranh những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy. Thì em nghĩ nhân bản nó là hướng tới những cái điều như vậy. Còn nhân văn nó là những cái hành vi, ứng xử, những cái phẩm chất của con người, cũng trong thể hiện những mối quan hệ, mối liên hệ giữa người với người với nhau.
1: Cảm ơn em đã chia sẻ rất là mạch lạc như vậy. Thật ra khi mình dùng cái chữ nhân bản cái gì đó, nãy giờ mình đọc đi lại có bản năng của con người, và mình nhớ là cái chữ Việt Nam rất là hay, cái chữ con người á, trong cái người nó có con. Thì khi mà mình nói khi đến quyền và tiền, khi mà lên ngôi thì cái con nó được phát triển nhiều hơn, phải không? Và nhưng mà cái khía cạnh con, người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện, thì thực sự nếu mà nói trong một cái khía cạnh về về tôn giáo thì cái nhân bản con người ta, mình có cái nhân phẩm của mình có giá trị của mình sanh ra mình đã có giá trị rồi, và mình có cái những cái quyền con người rồi, và trong chính chúng ta đều có những điều rất là tốt đẹp. Và nếu mà một cái xã hội nhân văn, nó sẽ tạo điều kiện, tạo môi trường để những cái điều tốt đẹp đó được phát huy. Thì một cái văn hóa nhân văn á, là một cái văn hóa mà giúp cho con người ta phát huy những điều tốt đẹp nhất của mình, từ tài năng cho đến cái tính bản thiện của họ và những cái đóng góp của họ cho nhân quần. Thì bây giờ tụi mình đang nói cái khía cạnh này. Bây giờ đó, cái môi trường nào là để phát huy cái thế giới nhân bản đó, môi trường nào tạo ra cái một cái văn hóa rất là con người, rất là người con người, rất là thiện lành, thì nó sẽ như thế nào? Nếu như môi trường đó không có thì cái sự thiện lành nó không có, nó đưa đến cái cạnh mà người ta sống với bản năng còn hơn là bản năng người đó, thì nó như thế nào? Thì bây giờ theo các bạn đó, cái cách nuôi dạy bằng cái sự áp lực nè, la mắng nè, kiểm soát, hay cả sự thiếu tự chế của những người chăm sóc các em nhỏ, từ thầy cô giáo cho đến cha mẹ đến ông bà, thiếu cái sự tự chế và luôn luôn phản ứng mà có vẻ phải nói là cường điệu á, một cách phản ứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đến nhiều thế hệ người Việt với nhau khi mà mình trưởng thành?
0: Cái này cho em trả lời trước đi.
1: Nhất là người cô giáo Mộc Lan nè, tại vì cô giáo Mộc Lan vừa là mẹ vừa là cô giáo.
0: Dạ. Thì em thấy rằng là cái việc mà cái môi trường giáo dục gia đình rất là quan trọng trong cái việc mà mình hình thành nên cái sự ứng xử nhân văn hay là nhân bản. Bởi vì nếu như mà một đứa trẻ sinh ra mà được sống trong cái sự yêu thương á, được sống trong cái sự thấu hiểu của bố mẹ, thì cũng sẽ hình thành nên cái đức tính đó đối với em, đối với trẻ em. Nhưng mà nếu như mà các em mới sinh ra trong trong một cái môi trường mà giáo dục của gia đình chủ yếu là kiểm soát này, rồi la mắng này, rồi áp lực hay là đòi hỏi cái sự phục tùng là bố mẹ nói, hay là ông bà nói, hay là anh chị nói, thì nhỏ tuổi hơn phải nghe á, thì nó hình thành nên nó có cái ảnh hưởng rất là lâu dài, đến qua rất là nhiều thế hệ luôn, và ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của xã hội đó. Khi mà nó tạo thành một cái thời gian quá là lâu thì nó sẽ hình thành những cái văn hóa ứng xử. Thì ví dụ như thường thì cái trong trong tâm lý học thì

0: Nó có một cái mà em có nhớ là khi mà một người mà một một đối tượng mà bị kiểm soát ấy, sống trong môi trường kiểm soát thì sẽ trở thành một một một cá nhân có cái tư tưởng để kiểm soát người khác, bởi vì có cái sự tổn thương tâm lý từ bên trong này kia ấy. Thì rất nhiều cái việc mà áp đặt trong giáo dục của từ gia đình ở Việt Nam ấy, cái văn hóa giáo dục gia đình ấy, và cha mẹ áp đặt là như vậy, cho nên là dẫn đến các em có cái tư tưởng khi các em trưởng thành, các em cũng có cái nhu cầu kiểm soát người khác, kiểm soát cũng như là muốn được phục tùng, và luôn luôn có rất là nhiều những cái người mà họ có cái xu hướng là họ tìm kiếm cái sự công nhận từ bên ngoài, bởi vì đã trải qua một cái gia đình, trải qua một cái thời gian sống trong gia đình mà luôn luôn tìm kiếm cái sự công nhận, như là được điểm cao, được thầy cô khen đi học phải ngoan thì bố mẹ mới công nhận chẳng hạn, thì nó hình thành những cái văn hóa như vậy. Rồi em thì em khi mà bố mẹ mà giả sử như các em hình thành cho em một cái tư tưởng rằng ngày hôm nay mình đi làm, mình đi thi đi, mình đi thi mình đạt kết quả không có tốt thì về là chắc chắn là sẽ bị bố mẹ la mắng rồi phán xét, rồi ví dụ như nói là con không có chịu khó học hành, rồi so sánh với con nhà người khác, rồi hoặc là dùng cái chữ con là còn lịch sự ha, còn có bố mẹ là dùng cái chữ là mày tao đó, những cái từ đó nó tổn thương đến đến cái lòng của các em đó. Thì em thấy trải qua cái kinh nghiệm từ cái việc mà em cũng là con và được giáo dục trưởng thành trong một gia đình và được bố một một người cha rất là tâm lý và rất là thấu hiểu ấy, thì khi mà lớn lên trong cái sự dạy bảo của một người cha tâm lý như vậy và cực kỳ là thấu hiểu cho con luôn một cái cảm giác là mình có làm sai cái gì ấy, thì bên cạnh vẫn còn có gia đình á, thì để em thấy rằng là khi mà đi ra ngoài rồi á, nó tạo ra một cái tâm lý là trong cuộc sống mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà mình rất là ấn tượng những cái người mà có cái suy nghĩ tốt, có cái hành vi tốt mà đối xử tốt với bố mẹ là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà những người cha, người mẹ mà có trách nhiệm với con, mà lo cho con, mà cảm giác mình cảm nhận được cái tình thương dành cho con trong cái sự tôn trọng, trong cái sự thấu hiểu ấy. Em gặp hai hai cái kiểu người như này em rất là ấn tượng và có một cái sự tin tưởng nhất định ngay từ đầu, có thể mình không hề kết nối với họ nhưng mà mình chỉ nhìn cái cách người ta cư xử mình đã có một cái thiện cảm rất là nó rất là sâu sắc ở trong lòng rồi, thì cũng chứng kiến khá là nhiều người như vậy trong trong trong cái cuộc sống của mình, và cũng có những người á cũng để lại cho em một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà nhìn thấy cái cách mà người ta bày tỏ cái tình cảm với con và cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu của cái người bạn này dành cho con, nó giống như là hai người bạn rất là nhìn thấy cái cách mà cha con trò chuyện với nhau mỗi ngày như hai người bạn chia sẻ đủ thứ, thì lúc đó thì em mới thấy rằng em càng ngày em càng cảm nhận được rằng là cái môi trường gia đình ấy mà để mà tác động lên một một cái đứa trẻ rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là em cũng là một người mà làm về công tác giáo dục, xong rồi lại cũng là mẹ, rồi cũng là con nữa, thì thấy rằng là có lẽ là đặt ở cái tiêu chí cao nhất trong cái sự hình thành nên cái nền móng ấy, để mà có cái ứng xử nhân văn này, là em vẫn thấy cái môi trường gia đình, giáo dục gia đình rất là quan trọng. Dạ, xin hết ạ.
1: Chị nó đồng ý với em á, là tại vì những người mà bệnh nhân mà chị làm việc ở nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau ha, nhưng mà cái cốt lõi của cái sự sang chấn tâm lý đó nó thường là đến từ từ từ trong đời sống trẻ thơ, tuổi thơ thôi hay còn nhỏ, và cái sự ứng xử trong gia đình á. Chị có những chị có một cái em này Việt Nam, em được là tiến sĩ về vật lý trị liệu, nhưng mà em bị trầm cảm rất là nặng vì hồi xưa em bị bạc đãi bởi người cha và bị người mẹ bỏ. Thành ra là cái cuộc sống của em xoay quanh những cái nhu cầu của mình, em khó có sự đồng cảm với người khác và em phán xét người khác giống như là mình đang phán xét bản thân, hay là mình đã tự từng bị phán xét, và em không có thoát ra khỏi cái điều đó một trong một thời gian rất là lâu. Và các bạn và quý khán giả biết là cái bệnh trầm cảm á, thì một trong những cái triệu chứng của trầm cảm đó là cái não trạng của mình nó thiếu cái hóa chất phấn chấn, thành ra mình khá là tiêu cực, mình tiêu cực với đời sống, với chính bản thân mình. Nhưng mà một trong những cái mà nó làm cho cái sự trầm cảm nó nặng hơn là khi mình hay sống mà mình lên án bản thân của mình tự trách mình lên án và mình lặp đi lặp lại những cái thông điệp rất là bạo hành bản thân của mình qua những cái lời nói ở trong đầu á. Thì những người bệnh nhân của chúng tôi mà thường mà sống như vậy á, thì dễ rất là dễ bị xuống tinh thần rất, và có những người họ triền miên sống trong những cái thông điệp như vậy á, và cái sự trầm cảm nó đến kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Thực ra cái cảm xúc mà buồn của mình á, tất cả mọi cảm xúc của mình á, ngay cả tức giận á, nó chỉ nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài có 90 giây thôi. Nhưng mà cái lý do những cái cảm xúc này nó kéo dài từ tháng này tháng nọ, năm này qua năm khác là những cái suy nghĩ của mình kết nối với cảm xúc đó và nó nhân rộng với thời gian. Thì cái điều này mình muốn nói ở đây là khi khía cạnh mà gia đình là cái nôi để phát huy những cái thiện lành của một con người, và cái nôi đó là nó cũng giúp tạo nên cái văn hóa nhân văn ở trong xã hội, thành ra gia đình vô cùng quan trọng á. Thì cái khía cạnh mà cha mẹ, thực sự những cái người mà bệnh nhân mà mình gặp đó, thì luôn luôn đúng là Mộc Lan nói, tìm kiếm cái sự công nhận, và luôn có những người luôn sống, có nhiều khi 8, 6, 70 tuổi rồi vẫn muốn phải khẳng định bản thân, vẫn muốn được người khác công nhận mà chưa thật sự công nhận bản thân của mình là chính mình, để mình nhìn ra những cái cốt lõi, những cái tốt lành của mình. Và trong cái vấn đề tâm lý trị liệu thì là cá nhân chúng tôi phải đưa những cái vị đó trở lại với chính mình, đi vào bên trong để tìm, để nhìn ra những cái điểm mạnh của mình, tìm ghi ra những cái điều tốt lành của mình và những gì mình đã và đang trải qua, mình đã nhọc nhằn vượt qua để mình được đến ngày hôm nay, để mà mình tập tự thương, đến tự thương với những vết thương lòng của mình, tự thương với những tốt lành của mình, tự thương đến ngay cả khiếm khuyết của mình, nó cũng là những điều rất là con người. Và chúng tôi phải đi ngược trở lại, tại vì thường thường nói với những quý vị đó là chúng ta sống, mình lớn lên trong cái văn hóa cho gia đình đó là mình không có được dạy thương bản thân, mình được dạy là phải chăm sóc lo lắng cho người khác, mình được dạy là phải đi theo những cái đòi hỏi để mà làm vui lòng những người khác. Và có những trường hợp là mình lớn lên mình sống theo cái mô hình đó, mình chỉ sống vui lòng người khác, vui lòng vợ, vui lòng chồng, vui lòng con, vui lòng những người xung quanh, nhưng mà mình bỏ rơi chính bản thân của mình. Đến một lúc nào đó thì cái người mà đi cùng với mình là cái người người thân đó đó, đi cùng với mình cho đến ngày cuối cùng đó, nhiều khi không phải là cha mẹ anh chị em hay vợ chồng con cái có mặt với mình đâu, mà cái người đó là ta, nhưng mà mình bỏ rơi cái ta để mình chạy theo những cái điều mình được công nhận, từ vật chất cho đến hình ảnh, cho đến những cái điều mà muốn được người khác công nhận, những cái gì ngoài mình và không phải là mình. Thì đến một lúc nào đó mình trong cái trầm cảm, sự hồi hộp lo sợ đó là cái khía cạnh mà mình mất đi cái, hay là mất dần cái khả năng để tự chủ, cái khả năng để mà dựa vào bản thân của mình, cái khả năng để tin vào ở chính những cái điều cốt lõi, cái rất là nhân bản của mình, những cái điều rất là tốt lành của mình, những cái thiện lành của mình mà mình sanh ra mình đã có, mình tin vào cái nhân phẩm của mình rồi. Nên là phải nói là cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói thì làm cho mình có cái suy nghĩ như vậy. Và mình cũng muốn hỏi là ngày hôm nay á, trẻ em Việt Nam á, hiện nay thì theo các bạn là đang cần những điều gì? Và về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, mình có nói cái cạnh văn hóa nhân văn là một cái văn hóa mà nó khuyến khích cái sự đối thoại trong tinh thần tử tế và tôn trọng lẫn nhau, thì các em ở việc các trong trong gia đình mình có phát huy cái văn hóa đó không, hay là thường thường có nhiều người, một trong những cái mà những người bệnh nhân của mình hay gặp phải là những cảm xúc của họ không được công nhận, những cảm xúc của họ bị phán xét, bị lên án, thành ra là họ không không có chia sẻ, không có trình bày được, và đa sống mà không phải là mình mà mình cứ kéo dài như vậy. Thì các bạn nghĩ sao về cái khía cạnh này? Hồi nãy có là mời Minh Tâm đi, Minh Tâm chia sẻ một chút xíu về cái khía cạnh cảm xúc và cho phép cái cảm xúc mình được được thể hiện á, em có thể chia sẻ cái phần này được không?
2: Dạ được. Em nghe chị Mộc Lan kể thì em chạnh lòng một chút. Em không được may mắn như chị, không được sống trong một gia đình nó trọn vẹn, và đặc biệt là một người ba tâm lý chẳng hạn, hay là những anh chị em. Nó cuộc sống nó quá khắc nghiệt, nó em không trách ba, em không muốn trách những người lớn, không trách anh chị em, tại vì mình suy nghĩ rằng là ngay cái thời điểm đó họ người ta đang kiếm một miếng ăn mà nó vất vả đến nỗi mà sáng người ta phải vác cái cuốc cái len đi đồng, mà đến chiều tối chật chạng về đến nhà, rồi về đến nhà gặp mình là một đứa con, lúc đó mình còn nhỏ, mình sai một cái gì thôi một chút xíu thôi cũng bị đánh đánh tới tấp luôn. Em không có hình dung được là năm em 9 tuổi mà em nấu nồi cơm nó lỡ bị khét, bị đánh không còn gì hết trơn. Mình cũng ước mơ là mình làm một món ăn nó ngon chứ, để về cho ba cho anh chị em ăn, nhưng mà mình lỡ đi thì mình cảm giác như rằng là hoang mang lắm, và nhiều nhiều hơn thế nữa, nó nhiều lắm. Thì áp lực là phía bên kia họ dồn về phía bên mình, và sau này lớn lên cũng vậy, rồi mọi người tứ tán hết, cái sự quan tâm của về cái chữ gia đình đối với em nó quan trọng cực kỳ luôn, mà nó gần như là một ước mơ mà mình xưa nay mình chưa có với tới được cái chữ gia đình, chưa có một bữa ăn ngồi mà sum vầy với nhau rồi vừa ăn vừa cười. Em thấy nhiều gia đình á hài hước giỡn với nhau ăn vừa cười, tự nhiên mình thấy mình thiếu khoảng đó dữ lắm luôn. Thì từ cái chỗ đó em, và có những lúc á em đi làm bôn ba ở đất khách quê người, những lúc mình bị bệnh bệnh tật á, mình không có một cái nơi để mình về, mình về nhà mình sẽ bị ba lo ba buồn, ba lo ba buồn. Ba không phải là tâm lý là ở con nghỉ ngơi, mà ba nói là ba kêu trời là sẽ đói gì đây nằm rồi báo rồi là này kia cái thứ, mình phải đi kiếm một chỗ khác, một nhà người quen, nhà người bạn để mình trú ở đó, để mình trị hết bệnh mình rồi mình về nhà. Cho nên sau này á, em khi ba em mất, khi mọi thứ như em còn một mình á, thì em á, người ta nói là có ước mơ là sẽ có một cuộc sống như xưa không, em nói không có ước mơ, mà em sẽ có ước mơ rằng là từ đây trở đi em sẽ đem những cái gì mà thay vì em bị tổn thương em đem người khác thì em lại làm ngược lại, em nói với em hoặc là cháu hoặc là ai bất cứ, nhà là cái nơi để các con các em nghỉ ngơi, khi nào mệt mỏi, khi nào mà ngoài kia mệt mỏi quá về đây đi, về đây với anh, về đây với cậu, về đây với chú, chứ thôi đừng có lo lắng nhiều, chú sẽ không làm được gì nhiều cho các con hay là không làm được gì cho em, nhưng mà anh sẽ chia sẻ được, san sẻ được về mặt tinh thần.
1: Cảm ơn
2: Cho nên
1: em. Cảm ơn em chút cái em chia sẻ cái câu chuyện riêng của mình, và nhưng mà cái đặc biệt của em là em đã tạo cái đau thương của mình thành cái động lực để mình vì em có cái khả năng cảm thông nên em muốn đem lại cái sự chữa lành cho người khác. Bản thân của chị, cái ước mơ rất là đơn giản của chị hồi còn nhỏ là ăn chung một mâm cơm với gia đình, với tất cả mọi người với nhau. Cuộc sống của chị lớn lên thì thực sự là không có cha, thì mẹ rồi sau này mẹ lấy một người chồng thứ hai thì cũng ở trong trận các trận trận chiến, thành ra là không mấy tháng mới về. Thành ra là chị không bao giờ thực sự cảm thấy có một cái gia đình mà mọi người cùng với nhau để ăn uống. Thì sau đó đi vượt biên trong cái tuổi thiếu niên một mình, thì sau này trong cuộc đời sau này thì mẹ ở 10 năm sau mới gặp lại, rồi anh chị sự cũng chị thì không có cùng anh em cùng cha cùng mẹ, toàn là khác cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ, không, thành ra là nó thấy cũng khá là tan tác. Thành ra là cái cảm nhận mà nó ảnh hưởng chị rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân, nó cũng làm cho mình thiếu tự chế vân vân, là cái cảm giác mà mình bị bỏ rơi lúc mình còn nhỏ, nó lúc mà chị chưa có ý thức ra được á, thì chị chỉ sống trong cái vô thức á, thì mình luôn luôn sợ hãi cái sự mình bị bỏ rơi. Vì mình bị bỏ rơi từ nhỏ nên là cái cách sống của mình là một cái cách sống nó tiếng Anh nó gọi là grasping, tức là lúc nào mình cũng nặng mình cố gắng níu kéo nắm bắt, và cái sự níu kéo nắm bắt của mình nó trở nên thành cái sự kiểm soát với những cái người mà mình có sự nối kết với họ trong khía cạnh tình cảm. Và cái đó là cái điều mà nó không có lành mạnh cho những cái người mà mình cùng với, hay là nó cũng không có lành mạnh cho chính bản thân của mình. Và cái sự kiểm soát đó, tại vì khi mà mình sống trong một cái môi trường mình không có sự kiểm soát nhiều, không có sự tự chủ nhiều, và mình có cái mất mát nhiều á, thì cái bản năng sinh tồn của mình là mình níu kéo để mà mình sinh tồn, và nó trở nên một cách vô thức cho đến khi, và nó cũng chỉ phải trả giá một cái giá rất là đắt trong cái đời sống riêng tư của mình, trước khi mình có thể tập luyện để học hỏi và thay đổi để mà làm cho cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn. Thì trong cái sự trả giá đó, mình có thể mường tượng được đó là nếu các em nhỏ lớn lên mà thiếu sự an toàn, nhiều người nói là có thể được yêu thương, nhưng mà cái hỏi đặt ra là yêu thương như thế nào. Thực sự tất cả chúng ta đều cần một cái môi trường sống an toàn, không bị tổn thương về tinh thần, về ngôn ngữ, về thân xác, không có bị tác động vật lý, vân vân. Đó là cái từ ở ở Việt Nam mình dùng, cái sự an toàn. Rồi có nhu cầu là phải được công nhận nữa. Bởi vậy nên có những người mình 50-60 tuổi mình vẫn cảm thấy mình chưa được công nhận, mình vẫn phải làm cái điều gì đó để khẳng định bản thân, và đôi khi mình trở nên nó không có được trưởng thành ở cái tuổi của mình nữa. Sự an toàn, được công nhận, được trân quý, cảm thấy mình quan trọng, mình được người khác xem trọng mình, trân quý mình, không có nhất thiết là phải dung túng mình, hay là đưa mình lên bàn thờ, hay là cung phụng, không phải, nhưng mà được cái sự cảm thấy được tôn trọng, và có một cái khả năng tự chủ trong cái sự biểu lộ của mình về cảm xúc, cũng như là những cái ý kiến của mình, những cái suy nghĩ của mình. Thì ít nhất là bốn điều đó, sự an toàn, sự được công nhận, sự được trân quý, và có tập được và có được sống mà mình có thể tự chủ được, mà không phải là bị khống chế, bị kiểm soát, bị như là quyền huynh thế phụ, hay là những cái quyền cha mẹ để mà áp đảo mình hay áp đặt mình trong xã hội. Cái câu chuyện của cái đứa bé mà nói là mày biết tao là ai không á, điều đó chứng tỏ là em bé đó nó đang tìm kiếm cái chỗ đứng của nó, và có lẽ nó không có chỗ đứng. Thành ra là giống như hồi nãy Mộc Lan nói, cái người mà mình bị bạo hành thì mình trở nên bạo hành người khác. Tiếng Anh nó có cái câu là victim becomes victimizer. Những người mà mình bị là nạn nhân thì mình làm cho người khác là nạn nhân của mình. Thì đây là một cái điều mà cũng muốn chia sẻ với các bạn và quý khán giả những cái suy tư của mình. Mộc Lan thấy sao em?
0: Em nãy giờ em nghe cái chia sẻ của chị Xuyến với lại của Minh Tâm, thật sự em rất là cảm động luôn, em rất là xúc động. Tại vì em nghe thì em so sánh với cái trường hợp của em thì em may mắn hơn. Em may mắn hơn chị Xuyến cũng như là Minh Tâm, là em sống trong một gia đình có cha mẹ, mặc dù là gia đình nghèo chứ không phải là dư giả gì, khá là khó khăn, nhưng mà lại sống trong cái tình yêu thương của bố mẹ, và đặc biệt là cái sự dạy dỗ của người cha ấy. Rồi sau đó thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó may mắn, khi mà mình gặp rất là nhiều người trong cái trên cái con đường đời của mình ấy, thì gặp rất là nhiều người có cho em cái sự học hỏi, và em cảm nhận được sâu sắc hơn về những cái giá trị mà mình may mắn có được, đó là gia đình này, rồi cái sự lắng nghe cũng như là cái sự thấu hiểu. Thì em thấy là đối với trẻ em Việt Nam hiện giờ mà cái mà thiếu ấy, thì em nghĩ rằng là đó là thiếu cái cảm giác được lắng nghe thật sự. Và như lúc nãy chị Xuyến có nói một cái mà em thấy không chỉ riêng trẻ em đâu, mà ngay kể cả bản thân mình ấy, cũng rất là cần thiết luôn. Đó chính là cái cảm giác được an toàn để là chính mình. Thì các em thiếu thiếu ở cái đó, và tại sao mà em, cái suy nghĩ cá nhân của em rất là đề cao cái sự an toàn để bản thân mình được là chính mình. Mà em không biết là em cảm nhận em diễn tả nó có đúng hay không, nhưng mà em thấy là trong cái cuộc sống của mình, ngay kể cả bản thân em đấy, em gặp có những người á mà tự nhiên thôi, mình có thể mình chưa có cái thời gian để mà mình tiếp xúc lâu đâu nhá, nhưng mà mình gặp có thể là một vài lần đầu á, người ta cho mình một cái cảm giác khá là an toàn, khá là an toàn. Thì mình nghĩ rằng là trong những cái mối quan hệ mà để mà ứng xử với nhau cũng vậy, cũng có những người người ta tạo cho mình một cái cảm giác rất là an toàn và bình yên khi mà gần nhau các thứ chẳng hạn, thì chính những cái môi trường đó thì cho mình được là chính mình. Thì các em cũng vậy, cái môi trường của các em, nếu như mà gia đình mà cho các em được cái cảm giác an toàn như vậy thì các em được bộc lộ là chính mình, các em cảm giác được thấu hiểu về mặt cảm xúc giống như chị Xuyến nói. Rồi còn có một cái mà chị Xuyến nói, một cái cảm giác nữa đó chính là cái tự chủ về cảm xúc ấy. Thì cái này nó cũng sẽ là cả một một một quá trình, khi mà trong cái quá trình mà các em lớn lên mà sống trong một môi trường mà cha mẹ nói chuyện tôn trọng rồi thấu hiểu với con cái ấy, thì cũng sẽ tạo ra các em có một cái một một cái đức tính như vậy dành cho người khác. Thì cái vấn đề mà cha mẹ, em thấy rằng là cái sự trò chuyện của cha mẹ đối với con cái ấy, rồi thể hiện là cái sự tôn trọng với các em ấy, các em cũng cảm nhận được rằng là bản thân mình được tôn trọng ấy. Ở cái tuổi mà giả sử như các em đang tuổi trẻ lớn lên, các em có thể chưa hiểu nhiều được thế nào là tôn trọng hay trân trọng, nhưng mà các em nghĩ rằng các em có thể đánh đánh đồng rằng tôn trọng nó là một cái sự công nhận. Các em có thể thì là các em sẽ có những cái hình thành nên cái cách thức cư xử ứng xử với người khác giống như mình đang được bố mẹ ứng xử như vậy, đối xử như vậy. Thì em có cái suy nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em, cảm ơn em. Bây giờ mình đang qua cái khía cạnh người lớn đi. Bây giờ nếu tụi mình là có những cái trải nghiệm trong đời sống như vậy, tụi mình cũng đã từng, khán giả đây cũng như tất cả chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ rồi. Bây giờ ở tại cái điểm hiện tại này nè, như thế nào để mà mình có thể phát huy cái văn hóa nhân văn, tạo một cái xã hội nhân bản hơn trong cuộc sống và ngay cả ứng xử đối với chính bản thân của mình nữa, tại vì cái cách mà mình sống với mình nó thể hiện ra và nó có ảnh hưởng đến cái cách mà mình sống với người khác nha. Thế thì cái điều đó nó liên hệ gì với cái khía cạnh cái quyền con người của mình, về cái phẩm giá của mình? Hồi nãy mình trước khi cái buổi ngày hôm nay thì chị có nhớ là Minh Tâm có nói về cái khía cạnh cảm xúc của em, và em có những lúc em cảm thấy như là mình muốn khóc, và chị có nói với em là thôi nếu như vậy thì cảm xúc nó là nó cảm xúc nó chỉ là những cái dấu hiệu, là những cái tiếng tiếng lòng của mình á. Thì những lúc mà cảm xúc mình đã lên thì mình sẽ cần xem có tiếng lòng đó là gì và mình săn sóc cái tiếng lòng đó, thì hãy để cho cái cảm xúc của mình nó được thể hiện, và đó là cái quyền căn bản của một con người ha. Thường thường mình sống trong gia đình xã hội thì khi mà mình có cảm xúc thì người ta hay biểu mình là dẹp nó đi, nhất là đàn ông không có được cảm xúc đâu, không có được sống với cái ngay cả không được sống với nước mắt của mình, không có được yếu đuối thế này thế kia. Còn phụ nữ thì họ sẽ cho những cái tên, những cái nhãn hiệu mè nheo rồi thế này thế kia vân vân, và con nít nữa, đặc biệt là con nít mà có những cái cảm xúc á, thì có nhiều khi là bị dập tắt ngay hoặc là bị không có cho phép, không không có được thể hiện như vậy vân vân. Thì nó phần nào á nó cũng là một cái, nó lấy mất đi cái quyền rất là con người của mình á. Thành ra bây giờ muốn chị xin Minh Tâm chia sẻ cái phần này, và nếu mà được Minh Tâm cho một cái bài hát để diễn đạt cái cảm xúc của mình một chút xíu được không?
2: Em sẽ thay thế thầy dạy em hát, em sẽ kể chuyện em đã sống như thế nào đi, và
1: Dạ.
2: em đã gieo cái em đã sống cho chính mình đi, cái này là sống cho chính em chứ em chỉ chẳng cho ai đâu. Giống như em đi trên một con đường, em gặp những đứa trẻ nó gọi em, cái em bắt buộc phải dừng lại, em quay lại, em giơ cái tay lên chào con. Thay vì người ta nói là bỏ đi đi dùng trẻ con mà, nhưng mà em nói không, cái điều đó em cần phải làm đáp lại với đứa trẻ. Cho nên chính vì đó mà tại sao em đi ngoài đường có nhiều đứa trẻ gọi em. Có một đứa trẻ, con bé nó tầm chừng 2 tuổi rưỡi thôi, một cô bé nhỏ xíu à, mà rất dễ thương, nó nói chuyện em không có nghe, nó gặp chị nó ngoắt em nói chuyện thì nó cũng đến nó nói luôn, nó nói em không nghe nhưng mà em nói vậy nè, con dễ thương quá nhưng mà con nói ông nghe không có được không có hiểu, mà nó dễ yêu vô cùng luôn, mà gặp em lúc nào nó cũng nói, mà có lúc nó nói thì em nghe được, có những lúc nó dài quá em phải lặp đi, em hỏi đi hỏi lại. Cho nên em nói rằng là một đứa trẻ nó cần phải được yêu thương một cách thật sự, mình tôn trọng nó. Và đôi lúc em đang đi trên đường, vô tình em gặp những đứa, trời mưa em gặp những đứa trẻ nó ùa nó tắm mưa, rồi nó ý ới, rồi thậm chí là em cười với tụi nó, rồi thậm chí em cũng muốn tắm mưa với tụi nó luôn. Em nhìn mà mình yêu thương những đứa trẻ, mình phải yêu thương bằng thật cái tâm của mình, và đặc biệt cái ánh mắt của mình không có dối, không có lừa được tụi nhỏ. Và chính vì em suy nghĩ là tại sao em tiếp xúc dễ dàng với những đứa trẻ, em nói chuyện chút xíu, em là em nhìn nó chút xíu thôi là sẵn sàng nó kể chuyện cho em nghe, hoặc là nó nói những câu nói ngây ngô cho mình nghe. Thì em hay đi và thỉnh thoảng em gặp những đứa trẻ, một nhóm, hai nhóm nó cự cãi lộn nhau bởi một câu nói, thì em cũng ngừng lại. Em nói ô, mấy con sao mà cãi nhau lớn tiếng vậy? Thì mấy đứa nó kể ra hai câu chuyện, thì em nói là con nói cũng không có sai, mà bạn này nói cũng đâu có sai đâu. Tại vì cái ý của bạn này khác ý con thôi. Là ý bạn này nó như thế này nè, còn ý con như thế này nó cũng đúng thôi, mà hai cấp hai đứa nó khác nhau, chứ này là một hiểu lầm thôi, chứ chẳng có mâu thuẫn gì đâu, cho nên thôi, hòa đi cho vui. Rồi ông có ít bánh hay là ít trái cây nè, ăn đi cho vui, hoặc là mấy củ khoai lang luộc cái này. Thì mấy đứa nó ăn xong cái nó nói ủa gì là hai đứa con không đứa nào sai á ông? Nó không có đứa nào đâu sai. Cho nên là những đứa trẻ nó thiếu đi cái môi trường, nó thiếu đi những cái người mà để chịu khó ngồi để phân bua với nó, để giải thích cho nó hiểu, là nó sẽ thành mâu thuẫn. Và từ đó nó gặp em thì nó cứ kêu em như là một cái quan tòa, gặp em nó kêu là nó phân xử một câu chuyện rất là dễ thương. Dạ. Cho nên em thấy điều đó.
1: Dạ, chị nghe chị rất là được truyền cảm hứng từ những cái việc làm rất là nhỏ mà với trái tim lớn của em đó Minh Tâm. Em đang giúp cho các con, các em bé đó học cái cách mình bất đồng nhưng mà không có bất hòa, hoặc là mình không có đồng ý thì mình cũng không có nhu cầu công kích hay là triệt hạ lẫn nhau, đúng không? Mình nếu mà một thành ra là rất là tuyệt vời. Cái đứa bé mà nó nói với em, mà nó trong cái tình trạng mà em nhìn em quan sát thì em thấy nó hay hỏi là mày biết tao là ai không á, là con đứa bé đó chỉ có vài tuổi thôi, nhưng mà mình bây giờ mình mường tượng đi một xã hội, một người lớn mấy chục tuổi rồi bây giờ vẫn công đào vẫn phải chứng tỏ với người khác mày biết tao là ai không, thì mình có thể mường tượng cái xã hội đó như thế nào ha, đúng không? Và mình gặp rất nhiều người như vậy, đúng không? Vẫn
2: em,
1: còn
2: em học câu chuyện, có nghe một câu chuyện là hình như là một chị nào gửi bên Mỹ á, nói với em là ở bên đó người ta sắp sửa ra một cái, có một cái tiểu bang nó ra một cái luật là trước khi làm cha làm mẹ phải được qua một cái khóa đào tạo để được làm cha làm mẹ. Tự nhiên em rất là thích nhé. Em nói nếu như một xã hội bên mình đi, mình nước Việt Nam mình nè, mà hay phải dạy cho người lớn trước nhé. Em nói đừng nói dạy trẻ con, mà phải dạy người lớn trước. Là khi gặp trẻ con phải như thế nào, phải nói câu gì chuẩn mực cho nó nghe, và phải nếu như gặp nó mà sai lệch thì mình phải có cách mình hướng nó nhẹ nhàng, chứ không phải là gặp nó sai rồi lấy cây rồi vung một quất nó, hay là dậm chân hay dọa nạt nó. Nhưng mà em nghĩ rằng là nên một cái xã hội muốn nó nhân văn, muốn nó nhân bản thì nên dạy người lớn trước. Người lớn trước thì người lớn trong gia đình, và đi đường gặp á thì mới gieo những cái. Em có nghe một cái nhóm bạn trẻ con á, nó gặp em nó nói là hôm đó em cho mấy cái trái cây nó cũ kỹ rồi chẳng có mới mẻ gì, em cho mà một đứa trẻ nó nói một câu là sao hôm nay chú không, lâu nay chú không đi con đường này, nói không chú đi con đường khác. Nó nói là cứ mỗi lần con gặp chú là trong cái bữa ăn con nó có thêm cái chất trái cây.
1: Thế thương.
2: Tự nhiên em thương mà em không hiểu làm sao mà cái chất trái cây này là cái mà ở chợ người ta không có ăn nữa, người ta không thèm mua đâu, mà cho một đứa trẻ mà nó kêu là có một cái chất trái cây đó. Cho nên là mình thấy trong xã hội này chúng ta muốn có một cái bức tranh đẹp hay muốn nhiều thứ thì điều đầu tiên chúng ta là phải là người cầm cái cây cọ lên chúng ta vẽ. Thì đừng có bắt trẻ con nó làm cho cuộc sống này nó hồng lên, mà chính chúng ta là người lớn này phải làm cho những đứa trẻ nó có cái tâm hồn màu hồng.
1: Cảm ơn em. Em vừa nói một cái điều rất là cốt lõi ha, mình cái bà cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cái tựa nó là ứng xử nhân văn ra sao. Thì khi mà mình nói chuyện với nhau như thế này á, thì mình thấy rõ là trong cái ứng xử nhân văn là có cái khía cạnh mà tôn trọng cái quyền con người. Em cái việc em đang làm là em đang tôn trọng cái quyền hiểu biết của các em đang tôn trọng cái quyền nói của các em đang tôn trọng cái quyền cảm xúc của các em đang tôn trọng cái quyền các em có nhu cầu được lắng nghe, các em có nhu cầu được đối xử tử tế, nhẹ nhàng, có nhu cầu được hướng dẫn, được giải thích và được chỉ dạy những cái điều tốt lành ha, đó tất cả đó thì cái đó là cái ứng xử nhân văn đó. Thì trong cái ứng xử nhân văn nó có khía cạnh về quyền con người. Thực sự nói với khán giả và các bạn ở đây luôn á, là có những người bệnh nhân của mình á, mình phải in ra một cái tờ nó gọi là Personal Bill of Rights, tức là một cái tờ nói về cái quyền căn bản của một con người, và để cho những người đó xem và xem những cái quyền gì mà mình đang muốn thực tập và muốn có trong cái cuộc sống của mình ngày hôm nay, và trong vấn đề trị liệu là mình sẽ có một cái tiến trình để mà hun đúc và lấy lại cái quyền con người đó, hoặc là phát huy cái quyền con người đó, nó cũng là một hình thức chữa lành ha. Trong cái ứng xử nhân văn nó có cái cạnh về quyền con người, và thường thường người ta hay nghĩ là ô tôi có quyền giống như bạn, nhưng người ta quên cái phần là bạn cũng có quyền giống như tôi. Và khi mà mình quên cái điều đó thì cái xã hội nó trong gia đình hay xã hội nó cái sự tổn thương hay sự chà đạp lẫn nhau nó rất là dễ dàng. Thì bây giờ muốn hỏi mọi người là như này nè, thực ra mình có 1 tiếng, mình có thể kéo dài chừng 10 phút nữa thôi. Thì muốn muốn hỏi các bạn một cái câu hỏi để các bạn có thể nói rộng ra ha. Thế thì nếu là người Việt hồi nãy giờ Minh Tâm nói với những điều em đang thực hành ha, thì theo các bạn đó thì những gì mà mình nên thực hành ở trong cuộc sống để mình tạo cái ứng xử nhân văn cho chính mình và cho người khác, những gì mình cần nên làm, những gì mà mình nghĩ là mình cũng muốn kêu gọi mọi người khác nên làm. Dạ.
2: Em sẽ nói ngắn.
1: Em mời em.
2: Trước tiên á, chúng ta muốn có một cái cuộc sống tích cực hay nhìn một cái xã hội tích cực, nhân văn, nhân bản. Trước tiên chúng ta phải có cái điều đó đã. Là điều đầu tiên em nghĩ là mình phải có. Và mình phải chan chứa cái sự yêu thương trong lòng trước đã thì mình mới cho đi được. Và mình phải biết giống như nó việc tiết chế cảm xúc và phải biết tôn trọng và phải biết nhân văn. Nói chung là khi mà cho nên khi gặp những đứa trẻ như em nói không thể nào lừa dối nó, không thể nào mình sắc sược mà mình biểu nó phải thế nọ thế kia thứ thứ, nhưng mà chính bản thân mình biết yêu thương, tình yêu thương mình phải nó phải thật là nhiều. Và cái ước mơ của em đó là ai trong chúng ta là những người lớn nè, em khuyến khích thử mà nói chuyện với đứa trẻ một lần đi, bỏ một chút thời gian đi, nó hay lắm, nó vui cực kỳ luôn. Mà ngồi nói chuyện với tụi nó, mình đừng có đặt mình là một vị trí cao và là một người lớn gì đó, mà phải hiểu rằng là mình cũng đang muốn, một đứa trẻ cũng đang muốn nghe một người bạn tâm sự thì vui vô cùng luôn. Và những cái lời chào, những cái phát tay nó gặp mình, nó cứ ới mình đó, cảm giác rất là lâng lâng, rất là xúc động. Là có nghĩa là em chốt lại là trước tiên chúng ta muốn thì chúng ta phải có, muốn làm cái gì đó chúng ta phải có nhiều để lại lan tỏa ra.
1: Này. Rồi, Mộc Lan thì sao? Em có thể miếu mộ tạm thời Minh Tâm để dạ kèm bên Mộc Lan.
0: À, theo em thì em nghĩ rằng là nếu như mà để mình thực hành cái điều ứng xử nhân văn ấy, thì em nghĩ là mọi người nên có cái tập cho mình cái khả năng lắng nghe, cái khả năng thấu cảm, thấu hiểu với những cái nỗi đau, những cái mất mát hay những cái nỗi buồn của người khác. Rồi những cái điều đó thì nó sẽ xuất phát từ cái việc ngay trong gia đình. Như trong gia đình thì hãy cho các em cái cảm giác rằng gia đình là cái nơi bình yên, nơi an toàn, là cái nơi mà các em có thể trở về, là cái nơi mà để chữa lành. Còn trong cái môi trường giáo dục á thì tạo cho học sinh cái giáo dục nó là cái nơi mà để đào tạo ra con người, chứ không phải là cái nơi mà để tạo cho các em nó thêm áp lực ấy, thêm cái sự cạnh tranh, cái sự đố kỵ. Rồi rồi ví dụ như là cái cách mà tập cho cái cách mà ứng xử, mọi người có thể ứng xử trên cái mạng xã hội thì có cái tính bớt đi cái sự công kích bầy đàn, giống như lúc đầu chị Xuyến có nói đấy, để mà mình lựa chọn những cái ngôn từ, những cái từ ngữ để mà sao mà mình ứng xử mình đừng có làm tổn thương người khác bằng những cái lời nói hay là bằng những cái hành động. Em nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ.
1: Hôm nay mình nói chuyện rất nhiều bàn bạc thì cái ứng xử nhân văn nó đi về khía cạnh cái quyền sống, cái quyền con người. Mình nói về con người ta có những cái nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được an toàn, nhu cầu được trân trọng, nhu cầu được tự chủ, vân vân. Và khi mà mình thấy được cái quyền, mình cũng phải nhận ra cái quyền của mình nữa chứ, đúng không? Khi mà người ta sống ý thức có cái quyền con người của mình và mình có ý thức về cái quyền con người của người khác thì có lẽ là cái sự ứng xử của mình nó cũng thấy nhân văn hơn. Giống như là trường hợp của em đó, Minh Tâm, em sống em có những cái thiếu thốn khi mà mình lớn lên rồi mình ý thức cái quyền và những cái nhu cầu của mình thì mình nhìn thấy là các em nhỏ nó cũng có những cái quyền và những nhu cầu của nó, và em đáp ứng những cái điều đó, các em trân trọng cái điều đó. Thì cũng như Mộc Lan cũng vậy, là một cô giáo, một người mẹ, một người con, thì có lẽ Mộc Lan là một trong là gọi là human rights activist, tức là một người bảo vệ cho nhân quyền. Thì chính Mộc Lan nhìn ra cái quyền đó của mình và quyền đó của những người xung quanh, thì mình từ cái ý thức đó mình cũng sẽ tập nha các bạn. Không có chuyện gì trong đời mà từ trên trời rơi xuống hết, mọi thứ mà mình muốn làm tốt đều mình phải tập hết. Và cái khía cạnh này đây là nếu mà trong xã hội mình cha mẹ làm gương hoặc là những người trong xã hội làm gương, mình làm những điều tốt, tiếng Anh nó có cái câu là random act of kindness, tức là làm những điều tử tế, không có sự tính toán, mình làm một cách tự nhiên, mình làm một cái rất là bình thường, mình để cho cái sự thiện lành của mình nó lên ngôi, thì những điều đó nó sẽ được nhân rộng. Và mình thấy là mình hồi nãy mình đang nói mà muốn nói những điều tích cực ở Việt Nam đó, thì bây giờ đây là cái điều tích cực mình nên nói nha, để mình có thể nhân rộng thêm. Thì không biết là Minh Tâm, trước khi mình đóng cái buổi ngày hôm nay, thì mình nói những cái điều tích cực mà mình nhìn thấy đi, mà mình thấy là những chỗ này có thể nhân rộng rất tốt ở Việt Nam. Mời các bạn.
2: Cái câu chuyện em ước mơ ở đây á, và em thấy em hơi lo lắng ở đây á, là như vậy. Em tiếp xúc với những đứa trẻ nó bị bạo hành gia đình, bạo hành rồi bạo hành học đường nữa, và nó bị mắng la mắng một cách vô cớ lắm. Nhưng mà bây giờ mình tìm đến, mình nói chuyện đến nó, nhưng mà em có nói gì nè, thôi thì nãy ba la con như vậy hay là mẹ la vậy thì ngày xưa chú cũng cũng cũng từng bị luôn, nhưng mà do họ không không hiểu con thôi, ý là mình không cho đứa trẻ nó tự trách với nó và tự nó tủi thân quá. Nhưng mà đây đó là mình chỉ là một cái gì đó nó rất là nhỏ mà mình sẽ rời xa tụi nó, mình không ở gần được nó mà không can thiệp được sâu hơn, rồi nó sẽ trở lại cuộc sống với đầy dẫy những cái nhiều hơn thế nữa. Cho nên đây là mình cái mình không có giải quyết được cái căn cái gốc, không có làm sao được. Cho nên là đó cũng là một cái mà em cứ suy nghĩ hoài, mình giống như một cái hạt cát rất là nhỏ nhắn, không rất là thân, gần như bất lực. Cho nên là thôi thì em cứ nói là gặp lúc nào giống như là mưa lúc nào thì mát mặt lúc đấy, hay là gặp, cho nên những đứa trẻ nó gặp em thì nó cứ hay tụ lại rồi nó gặp mình, nó giống như một cái nó ước muốn giống như nó khao khát được nói chuyện với mình nhiều hơn, và nó thổ lộ nhiều lắm, nhưng mà chỉ một lúc thôi. Thì cái mình ước mơ đây là không biết làm sao một cái xã hội này cần phải có một cái gì đó bảo hộ cho tụi trẻ tụi nhỏ, nhưng giống như cái vườn ươm đó, làm sao để có một vườn ươm đó, cây nào cũng được tốt, mai này có bông có trái mà ăn, chứ đâu phải mà cứ rải ra ngoài đất khô cằn sỏi đá rồi được cây nào thì hay cây nấy. thì sẽ nhìn tội lắm.
1: Cảm ơn em cái công việc em đang làm là gieo mầm cái sự, cái tình thương và sự tử tế em đang gieo mầm. Và em biết không, ngay cả là trong đạo Phật nó tùy nữa, còn những cái chuyện gọi là tùy duyên nữa. Thì em đang gieo mầm có minh tâm và cái gieo mầm của cái sự tử tế này, thực sự ra khi em tương tác với các em nhỏ, bây giờ mình nếu mình sống hiện tại đó, mình không nghĩ xa xôi tương lai á, ngay cả mà em đang tương tác với các em vui cười rồi mấy em nó chạy theo rồi em chia sẻ rồi gieo mầm tình thương, sự lắng nghe, sự hiểu, sự cảm thông, sự bổ về vân vân, thì cái chất gọi là oxytocin là cái hóa chất trong não mà nó giúp cho người ta dịu xuống cái căng thẳng là nó tiết ra trong não của em và trong não của đứa bé luôn. Thì những cái nghiên cứu người ta thấy khi mà mọi người ta trải nghiệm những điều đó thì nó như thế. Thì vô hình chung em đang gieo mầm và em đang giúp phần nào chữa lành trong cái giai đoạn thời gian, cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời của một đứa bé, là và em cứ như vậy là nó cũng đã rất là tốt rồi. Mẹ nói đúng là cái xã hội cần có những cái hệ thống, những cái dịch vụ, những cái chương trình để bảo vệ những trẻ em bị bạo hành, giúp cho cha mẹ làm được cái vai trò của mình. Thành ra là cái khía cạnh mà được học làm cha mẹ nó cũng là một cái điều rất là hay. Tại vì cũng là chúng ta làm cha mẹ không ai được học hết trơn, kể cả đi làm hôn nhân trong gia đình vân vân cũng không có được ai đi học. Ngoài nếu mà ở trong công giáo thì có cái những cái lớp về tiền hôn nhân này kia thôi. Nhưng mà cái chuyện em đang làm là em đang gieo mầm, và em đang gieo mầm ở cái hiện tại và đang có những cái khoảnh khắc chữa lành cho em và các bé đó trong thời gian hiện tại. Điều đó là cũng đã tạm đủ rồi đó em. Mình sẽ cần thêm cái xã hội, mình cần thêm những cái môi trường xung quanh để hỗ trợ, và gia đình để hỗ trợ cho những cái mầm tử tế như thế. Mộc Lan thấy sao em?
0: Dạ em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của chị cũng như là của Minh Tâm á. Em thì em có một cái xin chia sẻ cái suy nghĩ của em về cái mặt tích cực đối với cái giới trẻ của xã hội Việt Nam hiện nay á. Thì em thấy là trong cái xã hội hiện giờ ấy, thì cũng đã có rất là nhiều những cái nhóm trẻ có cái sự quan tâm đến môi trường, rồi có những cái nhóm mà quan tâm đến động vật chẳng hạn, rồi cũng có những cái nhóm mà quan tâm đến những cái có cái lòng nhân ái, hỗ trợ hay là giúp đỡ những cái người mà gặp khó khăn ấy. Thì cái đấy là một cái điều đáng mừng, bởi vì là khi mà cái lòng trắc ẩn cũng như là cái mình quan tâm đến những cái điều kiện xung quanh ấy, nó cũng là cái bước khởi đầu để mà chúng ta quan tâm đến đến cái sự phát triển đất nước. Thì em chỉ có một cái mong muốn, đúng là cái mong muốn là mong sao tất cả mọi người á, tất cả mọi người dân Việt Nam ấy thì ý thức được rằng là dù là người nghèo thì người ta cũng có cái phẩm giá của riêng họ, rồi hay là những cái người mà người ta ít học đi thì người ta cũng có cái phẩm giá cần được tôn trọng. Rồi con người cũng có những cái người mà họ mắc sai lầm ấy, họ vẫn đáng được tôn trọng với cái phẩm giá vốn có của họ. Thì khi mà mọi người ấy, hiểu được những cái điều đó rồi ấy, thì mọi người sẽ biết được cái quyền của mình, cũng như là biết cái cách để tôn trọng người khác ấy, biết cái cách mà để tôn trọng cái ý kiến khác biệt của mình, thì từ đó mới xây dựng ra được cái văn hóa ứng xử nhân văn. Dạ, em suy nghĩ như vậy.
1: Ừ, cảm ơn em. Có một cái mà nói về cái cảnh tích cực thì mình nhớ là mình coi cái chương trình Rap Việt á, cái mùa đầu tiên thì phải, thì có một cái bạn đó, bạn viết một cái bài viết, bạn một cái bài rap là không phải tại nó. Và bạn kể chuyện cái câu chuyện của cái em bé mà mồ côi mà sống ở trên đường phố, và những cái lúc bạn đó, em đó cô đơn, trong lúc em đó phải sống rất là nghiệt ngã, và cái bài rap đó là không phải tại nó. Thì điều đó chứng tỏ được cái sự đồng cảm của cái em làm rap. Thì thật ra bản thân của mình rất là thích rap Việt và những cái bài rap của các bạn, là tại vì những cái bài rap của các bạn nó rất là nhân văn, nói về đời sống, về những cái trải nghiệm, về tình cảm của các bạn, cũng như những cái gì các bạn quan sát chung quanh ở xã hội của mình, và những điều mà các bạn muốn phát huy, những cái điều tử tế, những cái điều tốt lành. và những cái sự cảm thông cho nhau, thì mình rất là thích cái khía cạnh sáng tạo mà trong cái tinh thần nhân văn như vậy. Dạ thành ra rất là mê rác việc. Thì mình thấy là trong trong vấn đề mà sáng tạo nghệ thuật nè, trong học đường nè, trong xã hội nè, nếu người ta tiết chế hơn, người ta nhường nhau một chút xíu, tiết chế cảm xúc của mình, không có mà người ta quẹt cái xe mình một cái là mình đẩy cái xe của mình, ví dụ mình đánh thôi là mình đâm người ta vân vân, tức là mình tiết chế hơn, mình quan sát hơn, mình sống chậm lại hơn, và mình nhìn thấy được cái phẩm giá của mình, giống như Mộc Lan nói, và phẩm giá của người khác, cái quyền sống của mình cũng như cái quyền của người khác, thì có lẽ là xã hội của mình hy vọng là cái sự ứng xử của mình nó nhân văn hơn. Mình không cần phải, nếu mình xếp hàng thì mình không cần phải đi trước, không phải cắt hàng để mà đi vào. Hay là có nhiều người về Việt Nam thăm thì họ nói là trời ơi, lúc mà xếp hàng nếu mà mình không có tranh đấu là mình sẽ đứng cuối hoài thôi, tại vì tất cả mọi người đều nhảy vô cắt hàng để mà được để được đi trước hết. Và cái đó là cái nếu mà mình nhìn lại, mình sống chậm lại hơn, thì có lẽ là cái sự ứng xử nhân văn của mình nó sẽ được phát huy nhiều hơn. Bây giờ xin Minh Tâm và Mộc Lan cho một vài lời sau cùng, chào quý khán giả cho cái buổi kết luận cho buổi ngày hôm nay.
2: Em cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe từ đầu chương trình tới giờ. Cảm ơn hai chị, cảm ơn anh làm cái chương trình này để cho em, trước tiên là cho em có một cái nơi để mình giải bài, có một cái nơi để mình ẩn vào đây để mình sống một cách tử tế, giống như là một cái nơi để mình ôn là những cái bài của bài học tử tế cho chính bản thân. Và em xin nói với mọi người rằng là, nhắn mọi người rằng là đôi lúc á, trong cuộc sống, trong cuộc sống thiếu nhân văn, mình là người nhân văn mình sẽ hơi bị thua thiệt, nhưng mà mình nên vui rằng ở trong mình có một cái tố chất của cao đẹp, mà đôi lúc mình đứng sau cái hàng mình xếp đó, nhưng thật chất ra mình đang đứng trước họ về về cái mặt tinh thần. Cho nên là không vội vàng và hãy sống chậm lại, đặc biệt là lắng nghe, đặc biệt lắng nghe và nhìn thấy những cái mảnh đời, những cái người yếu thế, hãy trò chuyện với họ, trò chuyện với các con, sẽ thấy được rằng cuộc sống mình nó có thêm màu sắc, và đặc biệt là những cái màu rất là hồng. Em xin hết.
1: Mời Mộc Lan.
0: Dạ. Em thì có cái suy nghĩ là một đất nước văn minh nó không phải là bởi những cái gì đó lớn lao cả, mà chính những cái hành động mà con người biết tôn trọng nhau ấy, nó đã là một cái biểu hiện mà rất là cao đẹp của một cái đất nước đó rồi. Vì vậy cho nên là thay vì là chúng ta lắng nghe thay cho về cái sự định kiến, rồi mình có cái trách nhiệm thay cho những cái mình có trách nhiệm trong từng lời nói, trong từng cái việc làm của mình, rồi đối xử với nhau bằng cái sự tử tế thay vì cái sự thờ ơ, thì khi đó nó có sẽ có cái sự thay đổi trong cái mối quan hệ giữa người với người. Thì từ mối quan hệ giữa người với người thì sẽ dẫn đến là thay đổi cái sự ứng xử trong xã hội, và từ ứng xử trong xã hội làm cho xã hội tốt đẹp hơn thì sẽ có một cái đất nước tốt đẹp hơn. Dạ.
1: Mộc Lan, cảm ơn quý khán giả đã nghe chương trình ứng xử nhân bản nhân văn ra sao, và rất là mong là quý khán giả trong những từ điểm này trở đi mình sẽ ý thức nhiều hơn về cái quyền con người của mình, để mình hiểu được cái quyền con người của người khác, mà quan trọng hơn nữa là mình sống tử tế với bản thân để mình có thể tiếp tục sống tử tế với những người xung quanh mình. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn Minh Tâm và cảm ơn Mộc Lan.
0: Dạ, xin chào chị Xuyến, xin chào tất cả quý vị khán giả.
2: Yeah.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ. Nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai?

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 2 tháng 6 của năm 2026 và chúng ta có những cái chuyện lạ trong cái cuộc sống này thưa quý vị. Quý vị thấy là bây giờ khí hậu nó thay đổi rất nhiều phải không ạ? Vậy thì nó thay đổi như thế nào mà đặc biệt là ở châu Âu bây giờ cũng đang là Hồng Ánh thấy ngày thứ tư, ngày 27 tháng 5 vừa rồi có một cái bài đăng nói về những điều khó tin nhưng có thật nó xảy ra tại châu Âu thưa quý vị, nói về cái vòm nhiệt đới, cái vòm nhiệt mà gây nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, khi mà châu Âu đang hứng chịu một cái đợt nắng nóng kỷ lục trong tuần này do hiện tượng gọi là vòm nhiệt đó thưa quý vị. Và một cái hiện tượng lần đầu tiên Hồng Ánh nghe cái chữ vòm nhiệt, nó chứa không khí ẩm từ Bắc Phi, nó bị mắc kẹt dưới một cái hệ thống áp cao trên khắp Tây Âu, và chính là cái nguyên nhân gây ra cái kiểu thời tiết nắng nóng vốn thường không có xuất hiện cho đến giữa mùa hè ở châu Âu. Bây giờ chưa là mùa hè, thường là mùa hè nó phải rơi vào Hồng Ánh nhớ là hình như khoảng 20-21 tháng 6 thì mới đúng vào cái ngày mùa hè. Nhưng mà bây giờ hiện ở châu Âu thì trời nó quá là nóng, rất nóng thưa quý vị. Và đầu tuần này thì các nước như là nước Anh, nước Ireland và nước Pháp họ đều ghi nhận rằng là nắng nóng kỷ lục luôn. Và cái tình trạng này nó có thể mở rộng và kéo dài trong vài ngày sắp tới nữa. Và trung bình trái đất đang nóng hơn khoảng 1,4 độ C so với cái thời kỳ mà tiền công nghiệp. Có nghĩa là người ta tính từ cái thời 1850 đến 1900 đó thưa quý vị. Thì trong khi đó châu Âu đang nóng hơn khoảng 2,4 độ C.

so với cái thời kỳ công nghiệp, có nghĩa là ngày xưa, cái thời kỳ của ngày xưa và nay nó chênh lệch về cái độ nóng, và hầu như là toàn bộ cái lượng nhiệt này nó đều do hiệu ứng nhà kính nhân tạo. Từ khi mà cái gọi là cái khí thải thiên nhiên hóa thạch gây ra, với cái sự phân bổ thực tế của lượng nhiệt dư thừa này, nó quyết định bởi một vài yếu tố, và có những người về chuyên về họ nghiên cứu cũng như là tiến sĩ, họ cũng nói về cái sự thay đổi, thưa quý vị. Bởi vì cái khí hậu nó nóng như vậy thì có những người người ta chuyên về nghiên cứu, người ta thấy được cái sự thay đổi theo thời gian, và cái sức nóng nó gây đến cho bên Tây Âu rất là nặng. Những cái lý do này đó thì chúng ta cũng đã nghe thường, phải không thưa quý vị? Chúng ta nghe về cái độ mà nóng mùa hè nó trở nên nắng nóng như vậy, về thiên văn, về tác động nghiêm trọng của con người trên cái môi trường. Cái độ nghiêng của trái đất vào mùa hè thì cái bán cầu nơi mà chúng ta sinh sống nó nghiêng về phía mặt trời, khiến cho cái ánh nắng chiếu thẳng gốc xuống cái bề mặt, nó mang lại cái nhiệt lớn, và cái sự biến đổi của khí hậu. Các cái loại khí thải nhà kính như là CO2 hoặc là CH4, nó giữ lại cái nhiệt từ mặt trời ở trong khí quyển, nó làm cho nhiệt độ nền toàn cầu nó tăng qua từng năm. Và đó là những cái ảnh hưởng, một trong những cái ảnh hưởng mà hiện nay có nhiều nơi quý vị thấy là cái nhiệt độ nó nóng như vậy. Có những điều mà khó tin nhưng có thật, bởi vì cái sự ô nhiễm của môi trường nữa, người ta người ta xài nhiều hơn là giữ, thưa quý vị. Cũng như là có những cái mà chúng ta có thể tránh được để bảo vệ trái đất, chúng ta recycle thay vì chúng ta thảy tất cả vào thùng rác ở nhà của mình. Quý vị cũng bây ngày xưa thì có thể mình không làm điều đó, nhưng bây giờ thì mình thấy là hầu như là mỗi gia đình ai cũng có riêng một cái recycle bin hết, thưa quý vị. Mình cứ để những cái mũ nhựa, những cái giấy, đĩa giấy vân vân và vân vân ở một cái giỏ, rồi mình mang ra mình đổ nó vào trong cái thùng recycle bin đó, thưa quý vị. Mình recycle lại, rồi mình mang những cái vỏ, cái túi mình để đó sẵn ở đó, thay vì mình cho nó vào thùng rác. Thì quý vị cũng như gia đình của Hồng Ánh, chúng ta cố gắng làm mọi cách để bảo vệ được môi trường. Chúng ta thay vì dùng những cái đĩa nhựa vân vân thì mình cũng có thể dùng ly rồi mình rửa, thưa quý vị. Mình hay là mình dùng những cái đĩa mình ăn cơm hay chén ăn cơm rồi mình rửa, thay vì mình cứ dùng kiểu mà đồ nhựa rồi cứ recycle. Cũng không, recycle là phải làm, nhưng mà nếu mình làm hoài thì cũng không tốt. Mình nên hạn chế lại, thưa quý vị. Thay vì mình dùng ly, mình uống một lần, mình quẳng nó đi, mình bỏ, thì bây giờ mình dùng cái ly mà mình có thể rửa được, hoặc là những cái chai nước mà mình mang theo đó, thưa quý vị, mình refill nước vào trong đó, mình uống rồi mình dùng đi dùng lại, vân vân. Những cái bình nước mà mình mua dùng được nhiều lần đó, thưa quý vị, nó mỗi nhiều khi mình thấy nó như thế, nhưng mà mỗi một gia đình và mỗi một người, mình có cái ý thức mình bảo vệ môi trường, thì hy vọng rằng là trái đất sẽ tốt hơn. Và rất là cảm ơn chúng ta, thưa quý vị. Có những điều khó tin nhưng mà có thật, mỗi người làm một việc thôi mà nó ảnh hưởng tốt cho cái môi trường chung.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi

Quý thính giả thân mến, bây giờ là Hồng Ánh lại chuyển sang một cái bước kế tiếp, đó là những cái chia sẻ phần nhiều là Hồng Ánh nhận được từ những người bạn hoặc là những người thính giả gửi cho Hồng Ánh đó, thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh đọc một cái bài chăm sóc tuổi già của một người có tên là anh Nam. Vâng, anh Nam cũng hay gửi cho Hồng Ánh lắm thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh chọn một cái bài chăm sóc tuổi già. Chỉ cần chúng ta đi chăm sóc một người già không thể tự chủ được vệ sinh cá nhân, không cần nhiều, chỉ cần 2 tháng thôi, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống tuổi già của mỗi người đều nhuốm màu khó khăn. Cái lời này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng không ai từng trải qua đều hiểu đó không phải là một tuổi già yên bình như trong phim ảnh đâu. Đó là những cái vết thương, những lúc khi mà người già người ta kháng cự lại trong cái sự vô thức, hay là mỗi lần mà mình giúp cho người già ăn uống vân vân, là việc mà không thể tự chủ được, họ phải cần đến mình giúp đỡ. Rồi những khi mà nửa đêm vân vân, một cái người chăm sóc cho người già không có phân biệt ngày và đêm, có đôi khi người lớn tuổi mà bị lẫn lộn đó, cho nên trong đêm cũng có cần đến những người chăm sóc. Và nếu chúng ta là người con hay là người thân trong gia đình mà chăm sóc cho người già đó, thì chúng ta cũng hết sức là nhẹ nhàng và chịu khó. Mình phải hiểu rằng mình phải có sự hy sinh, có sự nhẫn nại rất là nhiều. Có những người cảm thấy mệt mỏi, bất lực, nhưng mà nếu suy nghĩ mình cũng phải làm gì đó để vượt qua cái sự bất lực đó. Vâng. Và nếu mà quý vị có thể trong vòng 2 tháng thôi, mình có thể chăm sóc một người già, thì mình sẽ thấy rằng cái sự nó quan trọng như thế nào, và mình trải nghiệm nó như thế nào. Khi mà một con người trở về với những cái nhu cầu nguyên thủy nhất, được làm sạch, được cho ăn, được di chuyển, ai ngờ được, phải không thưa quý vị? Đến một lúc nào đó, từ cái chuyện mà mình ăn uống, mình vệ sinh cá nhân, mình di chuyển trong cái phạm vi nào đó, cũng đều cần đến cái người, những người giúp đỡ mình. Còn người mà chăm sóc á, trong cái sự lặp đi lặp lại của cái sự chăm sóc, từ cái mùi cơ thể ngay qua ngày qua ngày, nó sẽ có những người người ta cũng mất đi cái sự kiên nhẫn nữa thưa quý vị. Cho nên chăm sóc người già cũng là một cái điều hy sinh rất là nhiều. Cái bài viết này viết rất dài thưa quý vị, Hồng Ánh chỉ tóm gọn lại một số điều mà thôi. Trước cái giường bệnh lâu ngày, cái thử thách chưa bao giờ chỉ là cái lòng hiếu thảo thôi đâu, đó là cái sự mà tính toán xem là mình góp sức như thế nào, anh chị em chia ra làm sao. Những cái sự gắn bó trong gia đình nó được chia ra như thế nào, có nghĩa là mỗi gia đình đều có mỗi người mỗi cảnh thưa quý vị. Có những người có thể đưa người thân của mình vào viện dưỡng lão để nhờ đến những người ở đó người ta chăm sóc, nhưng cũng có người thay phiên nhau. Như gia đình của Hồng Ánh muốn nói, gia đình của anh Quyền là ông xã Hồng Ánh đó thưa quý vị,
là mẹ sanh ra 7 người con, hai người trẻ tuổi thì ở xa, một người thì ở rất xa, còn còn một người thì cũng vẫn còn làm việc và có con nhỏ đó thưa quý vị, cho nên không chăm sóc. Còn một người còn lại thì mấy anh chị em thay phiên nhau, cứ chia đều ra thưa quý vị. Có người cũng may mắn như Hồng Ánh kể là trong gia đình có hai người làm cho chính phủ và làm lâu năm rồi đó, cho nên xin được nghỉ hưu sớm, và trong cái thời gian đó thì chăm sóc mẹ nhiều hơn, chăm sóc ba mẹ nhiều hơn. Nhưng mà không may là ba đã mất rồi, bây giờ còn mẹ. Thì hai người mà retire sớm đó thưa quý vị sẽ có những cái chia cái thời gian nhiều hơn. Còn như anh Quyền đi làm thì anh vẫn đi làm, thì anh sẽ nhận cái ngày chủ nhật và ngày thứ hai. Ngày thứ hai là anh làm việc ở nhà và chăm sóc cho mẹ. Rồi ngày chủ nhật là cái ngày mà nguyên một ngày từ và đêm luôn thưa quý vị. Chia nhau như thế, và Hồng Ánh cũng thấy là Hồng Ánh thì chạy qua chạy lại, vừa lo trên trong gia đình của mình, chăm sóc nhà cửa và chạy qua mang cơm vân vân chẳng hạn. Hồng Ánh thấy là phải có một cái sự kiên nhẫn thưa quý vị. Ngày xưa nói rằng là một người mẹ nuôi được 7-8 đứa con, nhưng mà đến khi ba mẹ lớn tuổi rồi đó thì những đứa con cũng phải rất là gian nan, phải chia nhau và an ủi, cũng như là dù rằng là bị lẫn, bị quên này quên kia, nhưng mà xem lễ thì vẫn ngồi xem thưa quý vị, bật tivi lên để cho xem lễ, rồi dâng hoa, xem những người người ta những ca đoàn dâng hoa vân vân, và cứ rồi hay là mở những cái chương trình mà nấu ăn, hay là những chương trình của những người mà sống ở trên rừng núi đó thưa quý vị. Mẹ cũng chịu chịu ngồi coi, ngồi xem và không nghe được, cho nên phải đeo cái headphone vào trong tai để mà lắng nghe chương trình, vân vân. Nhưng mà mình cũng phải chiều chiều nhiều lắm thưa quý vị, từ những cái như là đưa đi restroom phải năn nỉ, phải lôi kéo rất là nhiều, và đôi khi vừa mới cho ăn cho uống xong thì lại đòi ăn đòi uống tiếp vân vân, quên thưa quý vị. Rồi nhiều thứ lắm, tắm rửa cũng là một việc rất là khó khăn, cho nên Hồng Ánh biết được là những người thính giả của mình chăm sóc những người ba, những người mẹ của mình trong gia đình đó, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến là ngày xưa ba mẹ đã nuôi dưỡng mình như thế nào, rồi mình chăm sóc lại và để cho các con các cháu của mình nó cũng nhìn thấy được những cái gương đó. Mình không biết là trong tương lai các con các cháu nó có chăm sóc mình hay không, nhưng mà trước mắt là mình cũng là làm cái điều tốt đó để cho các con các cháu có thể nhìn thấy. Và thưa quý vị, chăm sóc người già vô cùng hy sinh, một cái sự hy sinh. Họ đôi khi họ tỉnh nhưng mà đôi khi họ lại không tỉnh táo, và đôi khi họ còn có cái sự cố chấp lú lẫn, họ quên thưa quý vị. Và chính mình đây đôi khi mình cũng đã lú lẫn nhiều việc rồi phải không? Thì người già, người cao tuổi họ xảy ra cái điều đó, cho nên chúng ta chăm sóc trong cái sự hy sinh và nhẫn nại, và luôn luôn bảo chính bản thân mình rằng là mẹ có biết đâu, hay là ba có biết đâu, có cố tình làm như vậy đâu, vân vân. Đó, thấy được cái điều đó. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng mong rằng những thính giả, những quý vị thính giả lớn tuổi của Hồng Ánh, mong rằng là sức khỏe được tốt. Hồng Ánh chỉ mong quý vị vui khỏe thôi, có những cái phiền muộn mình đừng đừng mang trong tâm trong trí của mình nữa, và hãy gạt nó qua. Biết rằng là rất khó, nhưng mà bây giờ mình đâu còn nhiều thời gian để mà mình phiền muộn nữa đâu. Mỗi một ngày là một cái sự quý giá vô cùng. Người ta nói là bây giờ là
giờ giấc nó quý hơn vàng nữa thưa quý vị. Sức khỏe quý lắm, cho nên chúng ta phải tìm thấy niềm vui nha. Nếu mình còn minh mẫn là mình cố gắng hết sức để mà gạt đi những cái phiền muộn và bớt bớt đi những dằn vặt, những tự ái, những cái điều mà không vừa ý, để mà mình sống nhẹ nhàng hơn. Vâng thưa quý vị, rồi những người chăm sóc cho ông bà cha mẹ của mình thì cũng hết sức cứ nghĩ rằng là mình chăm sóc, mình kiên nhẫn và mình phải chịu khó trong cái sự hy sinh. Vâng thưa quý vị, làm sao để được nhẹ nhàng, bởi vì già rồi thì ai cũng đến cái bước đường đó mà phải không? Ai cũng đến những cái tuổi già, ai cũng có tuổi trẻ. Ngày xưa quý vị lớn tuổi cũng đã từng có những cái tuổi trẻ rất là sôi nổi, hay là những cái tuổi trẻ của mình cũng đầy những cái thành công và những cái điều vui tươi, thì chúng ta cũng theo thời gian mà chấp nhận cái tuổi già, ai rồi cũng già. Hồng Ánh nhớ hình như có cái bài hát mà Hồng Ánh đã hát qua, ai rồi thì cũng già thôi, phải không thưa quý vị? Đó là những điều mà nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

0: đến chân trời xa. Đâu có chi đẹp bằng đôi ta, mặt người dân qua nó vang lên câu hát, ta bay như về chốn ngọn lá.
1: Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng với Hồng Ánh đi du lịch ở Na Uy. Na Uy là một đất nước cũng rất là đẹp thưa quý vị. Hồng Ánh, chúng ta cũng có những vị thính giả ở Na Uy đã mời chúng ta đến nhiều lần. Để Hồng Ánh thôi, có cô Liễu nè, có chú Năm nè ở Na Uy. Và thưa quý vị, Hồng Ánh còn nhớ một số quý vị thính giả nữa. Nhưng mà đến với đất nước Na Uy này thì chắc chắn rằng là một đất nước rất đẹp. Tại vì cảnh Hồng Ánh nhìn trước mắt đây thưa quý vị, nếu có dịp chúng ta cùng nhau đi Na Uy nha thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi qua làn sóng radio cùng nhau du lịch với Hồng Ánh ở đất nước Na Uy.

Và thưa quý vị, khi mà đi xem, trước khi mà đưa quý vị đi thì Hồng Ánh cũng xem sơ sơ. Mình phải có cái kinh nghiệm làm sao để mà mình đi du lịch ở Na Uy, thưa quý vị. Thì Na Uy là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới. Na Uy được mệnh danh là điểm đến mà nó có những cái vịnh đó, thưa quý vị, rất là hẹp, rồi có hồ và có những cái đồng cỏ xanh mướt ngút ngàn đến tận chân trời luôn. Quý vị nghe kể thôi, diễn tả thôi mà cũng thấy nó đẹp rồi phải không? Chính vì vậy cho nên đi du lịch ở Na Uy á là được rất là nhiều những vị khách đặt chân đến đây. Đến bởi vì ở đây nó có cao nguyên nè, có vịnh đảo, có nhiều cái cảnh đẹp hút hồn. Và bên cạnh đó thì những cái thành phố nó cũng phát triển mạnh nữa. Và nơi đây náo nhiệt, để có một cái chuyến đi du lịch ở Na Uy một cách trọn vẹn đó, và thuận lợi nữa, thì chúng ta phải tìm hiểu cái kinh nghiệm của những người họ đã từng đi trước, thưa quý vị, để mà họ cho chúng ta những cái tip, những cái cách làm sao để cho chúng ta đi. Và nếu mà giới thiệu chung chung về đất nước Na Uy á, thì một quốc gia nằm ở Bắc Âu, nổi tiếng với cái cảnh rất là đa dạng và hoang sơ, với những cái dãy núi, hồ, vịnh hùng vĩ và bờ biển dài. Na Uy rất là hấp dẫn bởi cái sự hoang dã và thiên nhiên tuyệt đẹp. Và thủ đô Oslo thể hiện một cái vẻ hiện đại của văn hóa độc đáo. Nước này còn có cái cơ hội được thưởng thức cái ánh sáng Bắc Cực và khám phá cái văn hóa của người dân Sami với những cái hoạt động ở ngoài trời phong phú. Quý vị đến đây, quý vị có thể đi leo núi. Nếu mà quý vị nào thích đi hiking đó thì mình có thể đi cùng nhau, rồi chúng ta đi lướt sóng ở trên tuyết nha. Bởi vì cái xứ này trong mùa đông rất lạnh. Và Na Uy là một cái nơi lý tưởng cho những du khách nào mà yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên. Bởi vì ở đây nó vẫn còn có những thứ rất là hoang sơ, có những nơi mà còn còn hoang sơ lắm, thưa quý vị. Và Na Uy là một quốc gia thuộc bán đảo của Scandinavia, giáp ranh với Thụy Điển nè, Phần Lan và nước Nga. Na Uy có dân số khoảng chừng 5,2 triệu người và 95% người dân họ sử dụng tiếng Na Uy. Cho nên đi qua bên đây thì quý vị cũng nhớ mình tìm hiểu thêm những cái tiếng mà những cái chữ nào mà mình cần đến, thưa quý vị, chẳng hạn như là ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, những cái mà mình cần thiết mình phải học sơ sơ, tại vì 95% là người dân ở đây họ nói tiếng của họ. Ngoài ra, người dân ở đây họ có thể nói được tiếng Pháp và tiếng Đức nữa. Tiền tệ ở đây thì sử dụng tại đây gọi là NOK, một đô la đó tương đương với 5 đô NOK, thưa quý vị. Và tôn giáo chính của người dân ở đây là Luther và một số ít là người Công giáo. Mà những cái căn nhà, cái cách xây đó, thưa quý vị, cái cách mà riêng của Na Uy đó, những cái căn nhà rất là đẹp, quý vị ơi, từ cái kiểu cách cũng như là cái nét riêng của xứ sở này, giống như là mình đi qua Nhật là mình sẽ thấy cái nét riêng của người của cái cách xây dựng của Nhật, hay là mình về Việt Nam hay mình đi đến những cái nơi đó, thưa quý vị, thì Na Uy cũng có cái nét riêng của nó. Rất đẹp. Và
đến Na Uy vào thời điểm nào là tốt nhất thưa quý vị? Hồng Ánh xem rồi, bây giờ mình trong cái thời điểm này là đẹp lắm á. Nếu mà nếu mà quý vị nào đã đi Bắc Âu, các nước khác rồi á, thì nó cũng giống giống như vậy. Và Na Uy nó có mùa hè mát mẻ dễ chịu hơn là mùa đông lạnh lẽo nha thưa quý vị. Mùa đông là lạnh dữ lắm, còn mùa hè thì cảm thấy là cái thời tiết của nó cũng khá là mát mẻ. Chính vì vậy mà cái thời điểm mà đi du lịch đẹp nhất và là khoảng tháng này nè, khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó là cái thời điểm tuyệt vời nhất. Quý vị đi du lịch ở Na Uy vào mùa hè thì cái thời tiết nó khá là phù hợp cho chúng ta. Chúng nó không có nóng quá, nó cũng không lạnh. Cho nên cái khung cảnh vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là lý tưởng nhất. Ở đây còn mùa đông thì Hồng Ánh thấy là tuyết trắng. Mùa đông thấy những cái dãy núi, rồi những cái con đường vân vân nó che phủ bởi tuyết. Và ở đây người ta cái môn thể thao mà hầu như là người Na Uy họ đều biết đó là đi trượt tuyết thưa quý vị. Đi ice skating, đi trượt tuyết, đi chơi bất cứ cái gì mà về tuyết. Tuy nhiên nếu mà quý vị nào mà thích về cái môn thể thao này là đi trượt tuyết đó, thì quý vị đi vào tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau. Đó là cái thời điểm mà để cho quý vị trải nghiệm được cái lạnh của mùa đông xứ Na Uy. Còn nếu như mà quý vị thích đi chơi ngắm cảnh đẹp và thoải mái, không có phải bao trùm bởi cái những cái áo coat lạnh đó, thì quý vị đi vào tháng 5 cho đến tháng 8. Trời ơi, nhìn những cái cảnh này nó huyền ảo và nó đẹp lắm quý vị. Khi mà đi, nếu mà quý vị hỏi là đi du lịch Na Uy bằng cách nào, thì bởi vì cái nước này nó nằm trên một cái bán đảo, lại có cái đường bờ biển dài nữa, nó có nhiều vịnh lắm và có rất nhiều những cái hồ đẹp, cho nên ở đây rất là phát triển về du lịch, về thuyền, về đi những cái chiếc thuyền, những cái chiếc ghe, những cái phương tiện đó, là đi du thuyền là tuyệt vời lắm. Họ có những cái tour để cho chúng ta đi du thuyền, và những cái tour này đó được gọi là 5 sao luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta là những người đi du lịch xong rồi thì sẽ cho điểm đó thưa quý vị. Thì có rất là nhiều những cái cạnh tranh ở đây, và phần nhiều là người nào họ cũng muốn mời gọi khách du lịch của họ, cho nên họ đưa một cách hết sức là chuyên nghiệp những cái chiếc du thuyền đưa chúng ta đi, cũng như là những người tour guide họ chỉ dẫn chúng ta rất là chu đáo, mà phần đông là những người đã đi qua là cho điểm 5 luôn. Quý vị thấy là từ 1 cho đến 5 sao thì phần nhiều những cái chiếc du thuyền này nó nhận được những cái điểm cao lắm thưa quý vị, phần nhiều là 5 sao luôn đó. Mà bởi vì những cái cách mà họ lôi cuốn, họ marketing, họ mời gọi mình rất là chuyên nghiệp đó, cho nên những người mà đi du lịch ở đây họ trải nghiệm và họ thấy được cái sự thú vị, một cái cách mới lạ đẳng cấp du lịch của châu Âu nói chung và Na Uy nói riêng. Ai cũng vui hết, người nào cũng phần nhiều là happy hết thưa quý vị. Đây cũng là một cái điểm cộng rất là cao phải không? Khi mà nghe được những cái điều này thì chúng ta cũng muốn đến nơi này. Và quý vị nhớ nha, mình đi du thuyền mình sẽ chuẩn bị những cái bộ đồ rất là đẹp để quý vị có thể chụp được những cái tấm hình ở trên những cái chiếc du thuyền,
từ cái màu sắc của mình chọn. Và quý vị sẽ giữ lại rất nhiều những cái kỷ niệm như mà Hồng Ánh nhìn thấy, giống như là Hồng Ánh đang nhìn thấy ở đây. Những người khách họ đi, họ chia sẻ những cái tấm hình nữa thưa quý vị, rất là đẹp luôn, giống như là trong phim vậy đó. Bên cạnh đó thì nó giống như các nước châu Âu khác, những cái hệ thống về giao thông đường bộ của Na Uy rất là phát triển. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển qua các cái điểm khác nhau bằng mình có thể đi những cái chiếc tàu hỏa, hoặc là chúng ta đi xe bus, hoặc là mình đi du thuyền, mình đi xe bus, mình đi xe lửa, vân vân thưa quý vị. Nó có nhiều những cái con đường mà nếu như mà quý vị chọn đi những cái chiếc xe lửa, những cái chuyến tàu đó, thì quý vị có thể nhìn được hai bên bờ, có nghĩa là từ núi non, sông hồ cho đến rừng, tất cả đều là những cái cảnh đẹp thưa quý vị. Nếu như mà đi du lịch Na Uy tự túc thì chúng ta miễn sao mình trên 19 tuổi, mình có bằng lái xe thì mình cũng có thể mướn được một chiếc xe ô tô, một chiếc xe để mình chạy. Hoặc là quý vị nào mà biết đi xe máy đó, xe Honda đó thưa quý vị, thì quý vị có thể tự do trên 19 tuổi mà mình có bằng lái thì mình có thể đi mướn. Không, nhưng mà Hồng Ánh không biết rằng là cái bằng lái của quý vị có phải là international không nha thưa quý vị. Có nghĩa là cái bằng lái mình dùng cho khắp nơi được không? Tại vì Hồng Ánh biết là mỗi nơi họ có cái cách lái xe cũng riêng nữa, cho nên mình có cần trước khi đi mình phải tìm hiểu và xem bằng lái của mình nó lái xe được ở Na Uy hay không. Nếu mà được thì trên 19 tuổi là mình có thể mướn được xe rồi. Vâng. Và ở đây nó cũng có những cái nơi mà cái thủ đô mà nổi tiếng có tên là Oslo thưa quý vị. Có rất nhiều du khách họ đến Na Uy, họ đến du lịch ở Oslo. Cái câu trả lời phải nhắc tới đầu tiên là cái thành phố lâu đời nhất của Scandinavia. Cái không chỉ được chiêm ngưỡng, chúng ta chiêm ngưỡng cái sự phát triển của từ văn hóa, từ kinh tế và chính trị của Na Uy tại đây, mà chúng ta còn được hòa mình ngắm nhìn những cái khung cảnh và các vùng nông thôn nữa, những cái dãy núi cao, những cái hàng cây ngút ngàn. Quý vị có thể thỏa tầm mắt của mình về những nơi mà mình muốn đến, từ những cái bể biển tuyệt đẹp cho đến những cái dãy núi cao và những cái miền nông thôn, farmer đó thưa quý vị. Chắc Hồng Ánh chọn về nông thôn quá. Hồng Ánh rất là thích cái gì mà nói về cây cỏ, về cái sự mộc mạc của cái làng quê đó thưa quý vị. Thường là Hồng Ánh hay thích những cái đó. Tuy nhiên quý vị có cái sự chọn lựa riêng của mình. Có thể là tại vì Hồng Ánh xuất thân từ cái miền quê ở Vĩnh Long, từ cái những cái sông lạch, những cái chiếc xuồng, những cái đồng ruộng, những cái con đường làng, cho nên cái gì mà nói về nông thôn, làng quê là Hồng Ánh yêu chuộng lắm, thay vì là thành phố, là những cái nơi nhộn nhịp. Nhưng mà đi du lịch thì chúng ta cũng có thể chọn lựa hết, phải không thưa quý vị? Mỗi nơi nó có cái khác, có cái sự mà riêng của họ.

Quý vị ơi, nói nhìn những cái cảnh thiên nhiên, những cái công viên rộng lớn trước mắt Hồng Ánh, những cái nó rất là đẹp thưa quý vị. Mà Hồng Ánh nghĩ ở bên này chắc là không có động đất đâu nhỉ. Cho nên thấy những cái căn nhà mà họ xây nhìn rất là kiên cố, những cái tòa lâu đài vậy đó thưa quý vị. Những cái mình nhìn thấy building, rồi mình thấy những cái cảnh nó rất là kiên cố, những cái nơi họ xây cất. Và thưa quý vị, những cái trung tâm đây á, nó nổi tiếng được giải Nobel hòa bình nữa, và các cái khu bảo tồn tự nhiên nữa. Chúng ta đến đây chúng ta khám phá về văn hóa của người Na Uy, cũng như lịch sử của họ, cũng như là những cái thành phố cổ kính với những cái công trình kiến trúc cổ đó thưa quý vị. Họ bảo tồn và họ giữ rất là kỹ từ những cái thế kỷ trước, như là những cái tòa lâu đài có tên là Arkansas, cũng như là cung điện hoàng gia Conchalico Slots. Đẹp lắm quý vị ơi. Và nơi đây người ta đến cũng như là cái cuộc sống, quý vị sẽ trở thành những cái công tước hoặc là những cái nàng công chúa, những hoàng hậu ở ở đất nước Na Uy này. Vâng thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi nhiều nơi nữa của đất nước, một cái nơi mà mình thấy là phải đặt chân một lần đến nếu như mà có cơ hội đó thưa quý vị. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Xin được chào tạm biệt quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi như thường lệ xin gửi đến quý vị thính giả chương trình Thế giới nghệ sĩ. Cẩm Thu rất hân hạnh ngày hôm nay gặp mặt lại quý vị thính giả trong chương trình này ngày hôm nay.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Hôm nay Cẩm Thu rất vui gặp lại quý vị trong chương trình với giới thiệu về quý vị đến quý vị nữ ca sĩ Ý Lan với 15 năm trong đời sống ca nhạc và tình cảm. Chắc có ít người nghĩ rằng là thấm thoát đã 17 năm kể từ khi Ý Lan đến với thế giới ca nhạc hải ngoại và trở thành một tiếng hát có được một cái chỗ đứng cao. Trong suốt thời gian đó, ngoài một cái giọng hát tốt, Ý Lan còn chinh phục được khán giả bằng nghệ thuật trình diễn điệu nghệ của cô. Thời kỳ đầu tiên, nhiều người nhận xét là nghệ thuật trình diễn có nhiều khi có phần thái quá về cử chỉ, động tác trong sự diễn đạt nhạc phẩm trình bày. Và cô Ý Lan ghi nhận để chấn chỉnh lại phong cách của mình và sau đó hoàn toàn thu phục được cảm tình của khán thính giả. Và cô đã thành công để cho đến ngày hôm nay luôn là một tên tuổi xứng đáng được coi như tiêu biểu của sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. 17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và tuy đã đạt đến đỉnh cao trong nghề nghiệp, nhưng mà Ý Lan luôn nuôi dưỡng cái niềm hạnh phúc nơi cô sẽ là được hát mãi mãi. Vì dù sau này có già, không ai nghe mình hát nữa, thì mình vẫn có thể hát được cho mình nghe. Vì còn được hát được, đó là còn niềm hạnh phúc. Đó là lời chia sẻ của Ý Lan. Và ca sĩ Ý Lan tên thật là Lê Thị Ý Lan. Có lẽ cô là một trong số hiếm những nghệ sĩ, nhất là phái nữ, tiết lộ về tuổi tác cũng như tình trạng gia đình của mình. Cô quan niệm về vấn đề tuổi tác, nếu mình lớn tuổi thì mình nhận lớn tuổi, và nếu trời cho mình trẻ hơn cái tuổi thì mình phải cảm ơn ông trời. Và còn nếu không được trẻ hơn tuổi thì mình phải đẹp theo cái tuổi của mình, như vậy cũng đã đủ rồi. Và cô tâm sự rằng cô thích sự thật, vì lúc nào nó cũng đẹp hơn. Cái gì không thật rồi, nó cũng giống như là kim ở trong tay áo, cũng có ngày nó lòi ra, mà để nó lòi ra thì nó đâm đau lắm. Và ca sĩ Ý Lan sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1958, và tính theo tuổi tử vi của Tây Phương đó là con bò cạp, và tuổi Mậu Tý là theo tử vi Đông Phương, tại bệnh viện San Paul, Sài Gòn. Và nữ ca sĩ Ý Lan có tất cả là 6 người con, trong đó người con lớn tuổi nhất là Mai Linh thì năm nay đã là 29 tuổi, đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học UCLA và mới lập gia đình với con trai của người chồng hiện nay của cô là Lê Anh Tuấn. Những người con kế của Ý Lan là Lan Anh, Thanh Hương, Ý Thi và Phong với người chồng đầu tiên. Và người con thứ 6 là bé trai tên Nguyễn Lê Nam, ra đời từ cuộc hôn nhân của cô với Tuấn Cường, con trai của tài tử điện ảnh nổi tiếng Kiều Chinh. Và cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ý Lan đến từ một thời của tuổi trẻ, tiếng sét ái tình đó đã khiến cho cô bất chấp sự khác biệt về mọi mặt giữa hai gia đình để quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng sau khi chung sống một thời gian thì càng ngày cô càng nhận thấy có nhiều điểm khác biệt với hai vợ chồng, cho nên cô đã dứt khoát chia tay khi lúc đó cô được 31 tuổi. Trước khi đi đến quyết định này thì ca sĩ Ý Lan đã tâm sự rất nhiều với mẹ cô là nữ danh ca Thái Thanh. Đến lúc đó thì mẹ cô mới hiểu rằng những khó khăn mà mẹ cô không thể cứu vớt được, cho nên bắt buộc mẹ của cô phải để cho cô làm theo cái rung động của chính con tim mình, mặc dù mẹ của cô rất nghệ sĩ và là người đã cũng chính là cái người chia tay với bố của cô. Nhưng mà nữ ca sĩ Thái Thanh và mẹ của cô cũng vẫn ao ước tất cả những đứa con của cô có được một đời sống một vợ một chồng và các con có bố có mẹ đầy đủ. Về vấn đề con cái thì Ý Lan tâm sự là cô không hề ngại ngùng khi tiết lộ về số con của mình, vì theo như cô nói là tại sao cô phải sợ, chúng nó đâu có đòi chào đời, mình tạo ra nó thì mình phải cho chúng nó biết, nói cho mọi người biết là chúng nó có đời sống với mọi người. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh, mà theo như chúng ta được biết là mới vừa mất cách đây khoảng hơn một tuần quý vị ạ. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh và thân mẫu chính là nữ danh ca Thái Thanh. Và hai người đã chính thức ly dị khi Ý Lan mới lên 8 tuổi. Thì cha mẹ của cô đều theo đạo Phật, nhưng mà do ảnh hưởng khi hồi đó học ở trường của các chị Phước ở Thủ Đức, cho nên Ý Lan đã chịu phép rửa tội và tên thánh là Blanche. Mặc dù không được cha mẹ bằng lòng, nhưng cô cho rằng quan trọng hơn hết chính là cái tâm của mình.
Và cô nghĩ rằng đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật cũng dạy con người tất cả những điều tốt lành, cho nên cô tin tưởng hoàn toàn vào đấng tạo hóa, vì cũng là Phật là Chúa mà chỉ có khác là khác cái tên mà thôi. Và nữ ca sĩ Y Lan cũng tiết lộ thêm một chi tiết về gia đình của cô, là cô có tất cả là 9 anh chị em, gồm 5 chị em ruột là 3 gái 2 trai và 4 em cùng cha khác mẹ là 3 trai 1 gái, do lần lập gia đình sau của thân mẫu cô là nữ ca sĩ Thái Thanh. Và mặc dù cũng như là của thân phụ của cô, mặc dù là Thái Thanh vẫn ao ước những đứa con của bà có được một đời sống một vợ một chồng và các cháu của bà có bố mẹ đầy đủ, nhưng mà định mệnh đã đưa đại Y Lan đến với một khúc quanh tình cảm quan trọng khác vào năm 1992, khi trái tim cô cảm thấy rung động trước một thanh niên trẻ tuổi là Tuấn Cường, có thể là một người mang nặng tâm hồn nghệ sĩ cộng với bản tính lãng mạn và sự đam mê bồng bột của tuổi trẻ, thì một lần nữa Y Lan lại cho con đi nghe theo tiếng gọi của con tim của mình và theo sự mời gọi của tình cảm, của những cảm xúc tuyệt vời. Thì cô đã tâm sự về cái cuộc tình cảm này của cô, thì có thể là ở cái tuổi trẻ mình không thể nhìn kỹ ở nhau để hiểu được sự khác biệt của nhau, và khi yêu nhau thì đến với nhau một cách tự nhiên, nên mình không nghĩ đến những ngày sau có thể có những khác biệt ngay từ đầu mình đã thấy, nhưng mà mình đã để cho nó qua đi. Bây giờ thì sự việc đã trôi qua, trong những giây phút suy tưởng về quá khứ thì Y Lan lại nhận ra một điều là có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người. Và khi quyết định sống chung với Tuấn Cường thì lý trí của Y Lan không được vững để cô quan tâm đến dư luận không được thuận lợi, trong đó có gia đình cô đối với sự quan hệ này. Lúc đó đối với Y Lan, hẳn cô đã cho là mình tìm được hạnh phúc. Điều đó là điều tất nhiên một khi cô vừa trải qua một sự đổ vỡ trước đó với người chồng trước của cô, cho nên cô cần được sự an ủi thể hiện qua hình ảnh một thanh niên bảnh bao trẻ tuổi. Và thời kỳ chung sống với Tuấn Cường là thời kỳ tên tuổi Y Lan lên cao nhất và trở thành một vài vọng ca nữ đắt giá nhất tại hải ngoại. Cùng một lúc cô cũng ra sức khai thác khả năng ca hát của Tuấn Cường để đưa anh đến gần với thính giả cho một số sản phẩm của trung tâm Y Lan. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng mà hình như Tuấn Cường không có duyên với con đường ca nhạc, cho nên không có gì nổi bật bên cạnh người tình lừng lẫy tên tuổi. Và điều Y Lan tưởng như là hạnh phúc trong những năm tháng đầu cũng dần dần tan biến và trở thành nhạt nhòa vài năm sau đó, khi lý trí của cô lấn át được tình cảm để cảm thấy mình trưởng thành hơn xưa với một thanh niên còn trẻ tuổi như Tuấn Cường. Về sự bồng bột về mặt tình cảm, thích tìm vui ngoài hạnh phúc mình đang có trong tầm tay có thể là một điều không tránh khỏi. Đó và cũng là một trong những nguyên nhân

bằng một con mắt bi quan. Và cô cho rằng, nhưng có lẽ cô cảm thấy tất cả những gì mà tốt đẹp nhất khi còn sống với nhau để mà nhớ tới, nhắc tới, để không muốn động tới những vết nứt, vết sạn đó. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà cô từng trình diễn trong cái khoảng thời gian đó và đã đưa cô lên trên một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc, cái sự nghiệp ca nhạc của cô. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chị Đường Tà.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chỉ Đường Ta, nhạc của Phạm Duy và thơ của Hữu Loan. Và sau hai lần đổ vỡ, với những kinh nghiệm có được, cùng với một quan niệm sống và những suy nghĩ đã thực sự chín mùi, đã khiến cho Ý Lan bộc lộ được một cách thành thật. Khi mà cô lớn lên thì lý trí phải hiểu rõ hơn là mình phải già dặn và phải mạnh mẽ hơn. Sự già dặn đó đã đưa đến cô một quyết định mạnh mẽ là không bước thêm một bước nào nữa. Nhưng mà định mệnh lại đẩy đưa Ý Lan đến vào một quan hệ tình cảm đậm đà khác, điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Có lần thì một người bạn của cô đã xem tử vi cho cô và cho biết rằng chắc chắn trái tim của cô sẽ còn rung động một lần nữa trước một người đàn ông cao lớn và bảnh bao với một sự nghiệp vững vàng. Mặc dù tự nhận là một mình là một người tò mò, nhưng mà riêng với khoa tử vi thì cô rất sợ biết trước những gì cô cho là mình không nên biết, cho nên đã kết luận là thôi kệ, việc gì đến sẽ đến, mà trong khi tự lũ dụ nhủ với lòng là sẽ không còn để dướng bận vào vấn đề hôn nhân nữa. Và đúng là việc gì đến sẽ đến, không dành cho Ý Lan một sự chọn lựa nào. Một lần nữa số mạng đã an bài cho cô về lĩnh vực tình cảm. Qua sự giới thiệu của người bạn gái San Jose thì ca sĩ Ý Lan đã có dịp quen biết với Lê Anh Tuấn, sống ở Âu Châu từ khi mới được 9 tuổi, sau đó thì sang Mỹ cư ngụ từ trên 30 năm nay. Và Lê Anh Tuấn là tốt nghiệp kỹ sư công chánh và có một cơ sở thương mại riêng ở San Francisco. Thì hai người đã gặp nhau lần đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 2000. Thì lần này tiếng sét ái tình đã không đến với Ý Lan như hai lần trước, mặc dù cô thấy có những điều hợp vượt giữa hai tâm hồn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng mà sự dè dặt pha chút thận trọng đã khiến cô không dám nghĩ xa hơn. Về phần Lê Anh Tuấn thì anh đến với Ý Lan với một sự chững chạc và lịch sự của một người đàn ông ngoài 50 sau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ lâu, để lại cho anh ba người con, mà người con gái lớn năm nay đã ngoài 30 tuổi. Một chi tiết đặc biệt là Lê Anh Tuấn không hề có một sự quan hệ nào với giới nghệ sĩ, cũng như cũng ít quan tâm đến việc theo dõi sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. Anh cũng chẳng là một fan trung thành của tiếng hát Ý Lan, mặc dù là người yêu văn nghệ biết sử dụng violin và guitar cùng với một giọng hát khá. Thì Lê Anh Tuấn sinh trưởng trong một gia đình người Bắc trọng lễ giáo, mồ côi từ bé khi mà còn mồ côi bố từ khi mà còn trẻ. Và còn mẹ anh cũng đã qua đời vào năm 2001, thì sống trong một cái xã hội Âu Mỹ từ rất lâu, nhưng mà Lê Anh Tuấn vẫn luôn giữ được bản tính này nề nếp với một tâm hồn Việt Nam thuần tí trong giao tiếp với những người chung quanh. Và ngay với Ý Lan thì anh cũng đã dùng cách xưng hô chị và tôi trong thời gian đầu, ngoài ra không có một sự xưng hô thân mật thường tình nào khác. Và dần dà thì tình cảm cũng đã nảy nở giữa hai người, nhưng mà bức tường dè dặt đã không cho phép hai người biểu lộ sự thân mật quá sớm. Thì vì họ, cả hai người cho rằng cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ hơn để tránh một sự vấp ngã vào vũng lầy tình cảm mà cả hai đã phải trải qua. Và đương nhiên là cách xưng hô chị và tôi cũng đã được chuyển thành và anh và em khi hai người quyết định trở thành vợ thành chồng sau 2 năm trời tìm hiểu. Thì nơi Lê Anh Tuấn theo như Ý Lan tâm sự thì cô đã tìm thấy một người chân thật yêu gia đình, yêu con và yêu người, và nhất là rất lành như chữ người miền Bắc thường dùng. Và nữ ca sĩ Ý Lan vừa cười vừa đưa ra một cái nhận xét rất là hấm hỉnh về Lê Anh Tuấn, đó là một anh chàng bất kỳ, cổ điển. Và hơn nữa, qua người chồng tương lai thì cô mới thấy rằng mình có thể nhìn thấy chính mình, vì có những điểm không thể nào nhìn thấy được mình, nhưng mà nhờ qua Lê Anh Tuấn thôi cô đã có thể nhìn thấy được chính mình. Sự tìm hiểu đến mức độ chín mùi thì hai người đã quyết định xây dựng hạnh phúc lâu dài giữa hai người. Và cái niềm hạnh phúc này chắc chắn là không phải đến một sự bồng bột, không còn đến sự va chạm giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà nó là một sự đòi hỏi về một vấn đề tinh thần rất cao, rất nhiều và rất sâu, theo như lời tâm sự của cô. Và sau đó thì hai người đã diễn tiến đúng theo nghi lễ truyền thống là có cái lễ dạm ngõ vào năm đầu năm 2002. Và sau đó là lễ đính hôn được tổ chức trong vòng thân mật gia đình vào ngày 14 tháng 7 năm 2002. Và ngày này là chính là cái ngày chọn kỷ niệm đúng 2 năm Lê Anh Tuấn là gặp gỡ Ý Lan lần đầu tiên. Và nó cũng trùng hợp vào cái ngày quốc khánh của Pháp, kỷ niệm ngày cách mạng phá ngục vào năm 1789. Và cả hai đều cho đó là một cuộc cách mạng tình cảm của chính mình sau khi phá được bức tường dè dặt của bủa vây họ trước đó.
và điều đương nhiên lễ thành hôn của hai người được diễn tiếp sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2003, và cũng là ngày sinh nhật của nữ ca sĩ Ý Lan, được tổ chức tại Orange County, Nam California một cách đơn giản và thân mật. Khi được hỏi ý kiến của gia đình của cô đối với Lên Tuấn, thì nữ ca sĩ Ý Lan cho biết rằng mẹ cô là nữ ca sĩ Thái Thanh rất yêu quý anh và tỏ ra rất hài lòng với quyết định của cô. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nữ ca sĩ Ý Lan trình bày, cũng được rất là nhiều người yêu mến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan.

quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của Ý Lan. Về cái đó là từ nay giờ chúng ta nói về phương diện tình cảm của cô thì cô đã được tòa nguyện với người chồng của cô. Và không những trình bày xuất sắc những nhạc phẩm Việt Nam thì giọng ca của nữ ca sĩ Ý Lan còn được công nhận là rất vững vàng trong những nhạc phẩm lời Pháp. Cô có được khả năng này là nhờ theo học chương trình Pháp ngay từ khi còn ở bậc tiểu học ở tại các trường dòng, cũng như là các trường của Pháp ngày xưa, và trước khi theo học ở trường sư phạm thực hành, và cuối cùng là Nguyễn Bá Tòng cho đến khi tú tài ban C là ban văn chương vào năm 1975. Nữ ca sĩ Ý Lan từng hoạt động văn nghệ và thể thao rất hăng say trong trường. Cô từng được cử làm đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham dự giải vũ cầu và bơi lội học sinh Á Châu, nhưng cuối cùng không được đi vì không được mẹ cho phép. Những năm còn đi học, có một điều ít người ngờ rằng là ca sĩ Ý Lan là một học sinh rất giỏi về toán, nhất là môn đại số. Khi qua đến Mỹ, cô vẫn dùng phương pháp toán cổ điển mà cô đã học để dạy cho các con. Là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay, thì ca sĩ Ý Lan rất bận vật lộn với những buổi quay video của những trung tâm lớn, những lần thu băng cũng như những chuyến trình diễn tại khắp nơi. Vấn đề chọn lựa nhạc phẩm để trình bày đối với ca sĩ Ý Lan rất quan trọng. Cô đã đưa ra một số tiêu chuẩn như là sau qua lời tâm sự của cô là cô lớn lên trong những dòng nhạc của các bác như là Phạm Duy, Phạm Đình Chương, với loại nhạc là mà cô đã được mẹ của cô nhồi nhét từ bé như là nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Do đó phần lớn loại nhạc của cô trình bày là nhạc tình. Về tiêu chuẩn thì là cô thực sự để ý đến đầu tiên là cái thể loại phải dễ nghe để khán giả có thể thu thập, sau đó là lời của bài hát đối với cô cũng rất quan trọng, vì khi mà cô hát thì cô cũng cảm giác được, có thể là mê trao tặng được cái cảm giác đó đến với thính giả. Thành thử ra lời thơ ý nhạc rất quan trọng đối với cô. Văn thơ phải nhẹ nhàng tình tứ, trong đó phải có sự tế nhị, nhưng thực tế khi mà mình làm kinh doanh hay cái gì đó, mình phải nhắm vào cái khía cạnh, cho nên phải biết chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng mà không phù hợp với thính giả cũng không được, cho nên bắt buộc là phải mix, tức như là phải trộn hai cái để mời quyển chuyển trong cái cách chọn lựa của mình. Riêng đối với những nhạc phẩm của Phạm Duy, trong số có nhiều bài của ông cho biết được ông soạn ra dường như là chỉ để cho Thái Hà Thanh hát. Bây giờ thì nữ ca sĩ Ý Lan hát lại những bài đó. Ngoài việc tiếp nối con đường của thân mẫu thì cô còn muốn nhắc nhở thêm về những kỷ niệm của giọng hát Việt Nam. Điển hình nhất, nhạc sĩ Đức Quy trong một lần thổ lộ với tác giả bài viết này thì cũng đã cho biết Ý Lan là một trong những giọng ca nữ mà anh cho rằng thích hợp với những sáng tác của mình. Thì về phần Ý Lan thì cô cũng công nhận là những tình khúc tình cảm của Đức Quy cũng cả gắn liền với cuộc sống ca hát của cô. Cũng từ cái điểm này và trong cách đây vài năm thì Ý Lan đã thực hiện riêng một CD gồm 10 nhạc phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này, mang tựa đề là Ru Em Tiếc Nối, hoặc là Đừng Xem Đêm Nay, Yêu Em Dài Lâu, Ngày Mai Chiều Tối Vội Vàng, Giấc Mơ Trong Mộng. Đối với những nhạc phẩm của một số tác giả khác, ca sĩ khoảng xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây thì tiếng hát của Ý Lan cũng có một cái sự hài hòa đặc biệt. Cách đây chừng hơn 6-7 năm thì nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca của một tên tuổi mới vào thời đó là Diệu Hương, có tựa đề Mình Ơi, đã nổi bật với tiếng hát của Ý Lan. Và nhạc phẩm này đã góp phần không ít trong việc gây dựng tên tuổi của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, thì nay đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm đặc sắc. Và chính nhận biết cái sự phù hợp giọng hát của mình với những sáng tác của Diệu Hương là Ý Lan đã thu thanh một số nhạc phẩm của nữ ca sĩ này trên một số CD mang tựa đề Muốn Hỏi Tại Sao, phát hành vào năm 2000. Và một số nhạc phẩm Mình Ơi trong CD Muốn Hỏi Tại Sao. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mình Ơi qua tiếng hát của Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Phần Của Nhạc Phẩm Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nhạc sĩ Man về cũng có những khúc tình ca mang một âm điệu êm dịu cùng những lời ca thâm trầm với cách sử dụng từ ngữ sâu sắc, cũng đã khiến cho người nghe nhận được một sự gắn bó với tiếng hát của Ý Lan qua những nhạc phẩm như là Ừ Thôi Xong Cũng Xa Rồi Xa Nguồn, Mới Biết Em Là Đời, nhạc của Trần Duy Việt, mà lời Mai Anh Việt, vân vân. Gần đây hơn cả, trong CD mới nhất của nữ ca sĩ Ý Lan, người ta còn được thưởng thức một số sáng tác phẫu từ thơ của những nhạc sĩ trẻ ở San Jose như là Tú Minh, Thôi Thì Cũng Xong, Ý Thơ Hương Trần Ai, Nguyễn Thiện Doãn, Nhánh Sông Phiền Muộn, Thơ Cát Biển và Khỏa Thân Im, Thơ Của Bút Âm. Không những tiếng hát Ý Lan thích hợp với những sáng tác của những nhạc sĩ ở hải ngoại, mà cô cũng rất thích hợp với dòng nhạc của một số nhạc sĩ sáng tác trong nước để trình bày một số ca khúc chọn lọc của những nhạc sĩ này trên sân khấu cũng như trên CD. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Bài Tình Cho Giai Nhân của nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo đã được tiếng hát cô diễn tả bằng tất cả sự rung động trong CD Đi Giữ Mọi Người Để Nhớ Một Người do trung tâm cô thực hiện. Sự đa dạng trong tiếng hát của Ý Lan thực sự đã giúp cho cô rất nhiều trong việc giữ vững chỗ đứng của mình trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại để liên tiếp nhận được lời mời trình diễn trong các chương trình ca nhạc giá trị. Người nữ ca sĩ này luôn quan niệm là ý thơ, ý nhạc rất quan trọng đối với cô, nhất là văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó cần có sự ý nhị. Nhưng mà dù sao thì nữ ca sĩ Ý Lan cũng nhìn nhận là trên thực tế, khi có liên quan đến lĩnh vực thương mại, cô phải nhắm vào nhiều khía cạnh, nên nếu chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng không phù hợp với khán giả cũng không được, cho nên cô đã phối hợp uyển chuyển trong sự lựa chọn nhạc phẩm trình bày trên sản phẩm audio do trung tâm cô thực hiện. Điều này phần nào nói lên sự khéo léo của Ý Lan trong vấn đề phục vụ khán thính giả. Ý Lan cho rằng cô rất may mắn được tất cả khán giả trên mọi lứa tuổi yêu mến. Người lớn thì tìm thấy cô những kỷ niệm của thời kỳ bố mẹ cô, người cùng tuổi yêu mến cô qua sự diễn tả đúng tâm trạng thuộc thế hệ của họ. Còn lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng dành cho Ý Lan một tình cảm thật nồng hậu, mặc dù cũng có một số không hiểu rành về tiếng Việt. Điều nữ ca sĩ Ý Lan không giải thích được là ngay cả đến khi lứa tuổi nhi đồng khoảng 6-7 tuổi cũng thích nghe cô hát, và cái khả năng đa dạng của nữ ca sĩ Ý Lan là ở chỗ đó, có thể nói là đã hòa nhập được với tất cả mọi lứa tuổi bằng con đường nghệ thuật của mình. Trong lĩnh vực ca nhạc, chặng đường 17 năm qua đã mang lại cho ca sĩ Ý Lan nhiều kinh nghiệm cùng với sự ghi nhận những ý kiến nơi người nghe đã khiến cô giữ vững được tên tuổi của mình đối với những khán thính giả yêu mến cô, yêu mến sự đa dạng của cô trong nhiều thể loại nhạc. Riêng trong vấn đề tình cảm với những kinh nghiệm trải qua, Ý Lan, nữ ca sĩ Ý Lan tin rằng mình đã có được một niềm hạnh phúc thực sự. Và để kết thúc chương trình, thì Cẩm Thu cũng xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm mà cô trình bày rất là thành công của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bây giờ Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, cũng như cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết với nhan đề Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt và bí mật về lâu đài cát.

0: Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt.
1: Những người yêu nhau thường tặng nhau những món quà, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh hay Valentine. Nhưng những món quà đó thường không tồn tại theo thời gian. Có lẽ trên thế gian này không có món quà nào đẹp và bền vững như Taj Mahal, ngôi đền mà một ông vua si tình đã xây dựng để tặng cho hoàng hậu của mình. Taj Mahal được khởi công vào năm 1632, lúc vương triều Mughal còn hùng mạnh và phải mất 22 năm mới hoàn thành.
0: Ngày xưa, theo luật Hồi giáo, đàn ông không được xuất hiện ở các chợ phiên. Nhưng vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời đầu thế kỷ thứ 17, chợ phiên Mena của đế chế Mughal đã phá lệ. Tất cả đàn ông và đàn bà từ vua quan cho đến thứ dân đều được vào chợ để vui chơi bình đẳng.
1: Trong số khách có hoàng tử Khurram, con trai Jahangir, cháu hoàng đế Akbar, hậu duệ thành Cát Tư Hãn, lúc ấy mới vừa 16 tuổi. Tại chợ phiên Mina, chàng trai tuấn tú, can đảm, viết chữ đẹp, hát hay, làm thơ giỏi, đã phải lòng nàng Arjuman Banu Begum, có vẻ đẹp mê hồn, hát hay, múa giỏi, chỉ kém chàng một tuổi. Ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai cùng sững sờ, bất động rồi run rẩy trước tiếng sét ái tình. Về chiều, Khurram lập tức xin phép vua cha cưới nàng làm vợ, nhưng theo tiên đoán của các nhà chiêm tinh, hoàng tử buộc phải lấy một công chúa Ba Tư.
0: Thế là họ phải xa nhau suốt một thời gian dài. Mãi 5 năm sau, mùa xuân của năm 1612, Khurram mới gặp lại Arjuman và cưới nàng. Vào cung, hoàng tử đổi tên nàng là Mumtaz Mahal, nghĩa là người được yêu mến nhất cung điện. 16 năm sau khi lên ngôi hoàng đế, Khurram lấy hiệu Shah Jahan, tức là chúa tể của thế gian. Luật Hồi giáo cho phép đàn ông được quyền lấy tới 4 vợ, nhưng sau khi cưới Mumtaz Mahal, nhà vua không cưới thêm một người vợ nào nữa.
1: Hai người chung sống suốt 19 năm, có được 14 người con. Đôi vợ chồng luôn sát cánh bên nhau, không khi nào lìa xa. Nhưng khi Shah Jahan đi chinh chiến, Mumtaz là cố vấn đắc lực. Năm 1630, trong lúc Shah Jahan chinh phạt Khen Jahan Lodi, hoàng hậu Mumtaz dù sắp đến ngày sinh cũng đi theo. Nhưng sau khi sinh công chúa thứ 14, Quahana Begum, hoàng hậu kiệt sức nên đã qua đời ở tuổi 35. Hoàng đế đau lòng nên rút quân, đưa nàng về cung điện. Chỉ một đêm sau khi vợ mất, râu tóc nhà vua đã bạc trắng, và từ đó cho đến cuối đời, ông không cưới thêm người vợ nào nữa, và cũng không gặp gỡ một phi tần nào nữa.
0: Trước khi hoàng hậu mất, nhà vua có hứa với vợ 3 điều. Thứ nhất, sẽ tặng nàng một món quà bất diệt với thời gian để chứng minh tình yêu vĩnh cửu của hai người. Thứ hai, chăm sóc tốt cho những đứa con. Thứ ba, đến mộ thăm nàng mỗi năm một lần vào ngày mất. Sau khi Mumtaz mất, Shah Jahan không màng công việc triều chính nữa, dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời mình để xây dựng lăng mộ và sống cạnh mộ của vợ cho đến khi qua đời.
1: Đền Taj Mahal được kiến trúc sư Ustad Amal Lahori, người giỏi nhất Bắc bán cầu lúc ấy, thiết kế. Công trường lúc nào cũng nhộn nhịp với 22.000 nhân công. Các kỹ sư và nghệ nhân hàng đầu của các nước châu Á làm việc ngày đêm. Hàng ngàn thớt voi được sử dụng để vận chuyển các loại đá quý từ khắp nơi trên thế giới. Về cẩm thạch tận Rajasthan, ngọc thạch Anh ở Punjab, ngọc bích pha lê Trung Quốc, các loại đá quý khác ở Tây Tạng, Tích Lan, Ả Rập. Taj Mahal là hình mẫu tuyệt vời nhất của kiến trúc Mughal, một phong cách tổng hợp kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Năm 1983, Taj Mahal được UNESCO công nhận là kỳ quan thế giới.
0: Nằm bên bờ sông Yamuna, toàn bộ lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, biểu trưng cho sự thanh khiết của hoàng hậu Mumtaz Mahal. Khi đến bờ sông Yamuna, người ta sẽ ngỡ ngàng khi thấy trước mặt mình một khối kiến trúc khổng lồ bằng cẩm thạch mọc lên giữa đất trời, được vây quanh bởi vườn hoa xanh mát. Khối phức hợp này vừa uy nghiêm lộng lẫy, vừa nhẹ nhàng tinh tế, được xem như là một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Giống như những giọt lệ muôn đời được tạc bằng cẩm thạch, như cách ví von của nhà thơ Tagore, Taj Mahal giống như một giọt lệ trên gò má của thời gian. Loại đá có thể thay đổi màu sắc tương ứng với mọi khoảnh khắc của thời gian, có ánh hồng nhẹ dịu dàng lúc sáng sớm, sáng trắng vào giữa trưa, lóng lánh vàng như ngọn lửa thiêng lúc hoàng hôn, nhất là huyền hoặc hư ảo vào những đêm trăng.
1: Những người đến viếng thăm Taj Mahal thường nói với nhau, nguyên do duy nhất khiến nhà vua chọn được mẫu kiến trúc làm say đắm lòng người như thế chỉ có thể là tình yêu vĩ đại dành cho vợ. Taj Mahal được xem như thiên đường ông muốn mang lại cho vợ mình. Một khu vườn ngập tiếng chim, có hồ nước trong vắt in bóng lâu đài, không gian thoáng đãng tĩnh lặng giúp tìm được cảm giác thư thái nhẹ nhàng.
0: Giữa gian phòng rộng lớn ở tầng thứ hai là hai chiếc quan tài bằng cẩm thạch màu hồng nhạt chạm như họa tiết cầu kỳ của Shah Jahan và Mumtaz Mahal. Theo tín ngưỡng Hồi giáo, từ quan tài thật ở tầng dưới, linh hồn sẽ bay lên nhập vào quan tài ở tầng trên rồi vượt qua vòm mái để lên trời. Điều đáng buồn là sau khi hoàn thành công trình, Shah Jahan đã ra lệnh chặt hết tay của những người thợ xây dựng để trên đời này không bao giờ có được một Taj Mahal thứ hai. Lúc đầu, đền có tên là Taj Bibi Ka Roza, tức là nơi chôn cất nữ hoàng của trái tim. Về sau mới được đổi tên thành Taj Mahal, tức là vương miện của người Mogul. Dù sao đi nữa, nhà vua cũng đã thực hiện được mong ước của người vợ yêu vào lúc sinh thời.
1: Nhưng cuộc đời không bình lặng mãi. Giữa vua và người con thứ ba, hoàng tử Aurangzeb, về sau phát sinh nhiều mâu thuẫn. Hoàng tử Aurangzeb đã lật đổ nhà vua khi ông đang ốm, giết hết những hoàng tử khác rồi giam lỏng ông suốt đời trong pháo đài Agra. Như thế, ngoài lời hứa thứ nhất, Shah Jahan đã không thể thực hiện hai lời hứa sau với vợ, dạy dỗ con tốt và mỗi năm đến thăm mộ nàng. Điều này khiến ông day dứt khôn nguôi.
0: Suốt 8 năm bị giam cầm, ông chỉ cầu xin một điều là được mở cửa sổ phòng giam ra phía ngôi đền để có thể nhìn thấy nơi an nghỉ của người vợ yêu dấu. Lời yêu cầu này được chấp nhận. Từ đó, sáng, chiều, tối, qua bao mùa, mưa, nắng, nhà vua ngồi cô quạnh ngắm Taj Mahal từ cửa sổ phòng giam trong pháo đài Agra. Ước nguyện được nằm bên cạnh vợ cũng được đáp ứng. Mộ của ông được đặt cạnh mộ của người vợ trong ngôi đền tình ái của hai người.
1: Taj Mahal thường được xem như minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng, một tình yêu mạnh hơn cái chết. Đến nay, Taj Mahal vẫn lộng lẫy kiêu sa, nhưng người xem thấy trong lòng mình một nỗi buồn man mác. Thương cho một tình yêu tột cùng, cuối cùng đã biến thành một sự ích kỷ mù quáng, không ngại vắt kiệt sức dân, đầy đọa cả một dân tộc.
0: Thương cho một vị hoàng đế bị đứa con hãm hại vì lòng tham, thương cho những nghệ nhân tài tạo dựng được một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị, nhưng cuối cùng lại gặp một kết cục bi thương. Đứng trước Taj Mahal, người ta thường nghĩ đến một tình yêu vĩnh cửu, một vẻ đẹp muôn đời hay một món quà tình yêu bất diệt.

0: Bí mật về lâu đài cát.
1: Bí mật của một lâu đài cát thành công có thể hỗ trợ cho việc khôi phục lại một kỹ thuật xây dựng thân thiện với môi trường. Theo một nghiên cứu mới của trường Đại học Durham, các nhà nghiên cứu do trường ứng dụng thuộc Đại học Durham đã tiến hành một nghiên cứu về sức mạnh của đất nện, một nguyên liệu ngày càng phổ biến và được xem là một phương pháp xây dựng bền vững.
0: Giống như một lâu đài cát cần có nước trong thành phần vật liệu để có thể đứng vững, các kỹ sư thuộc trường Đại học Durham đã phát hiện ra rằng sức mạnh của đất nện phụ thuộc rất nhiều vào hàm lượng nước ở bên trong nó. Đất nện là một vật liệu được làm từ cát, sỏi và đất sét, được làm ẩm và đóng khuôn thành các khối để xây tường. Đôi khi, các chất giữ ổn định như xi măng chẳng hạn được sử dụng thêm. Nhưng trong nghiên cứu này, các nhà khoa học chỉ quan tâm đến các thành phần vật liệu không giữ ổn định mà thôi.
1: Nghiên cứu được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Ứng dụng và được công bố trên tờ Geotechnics. Kết quả nghiên cứu cho thấy một phần sức mạnh mà loại vật liệu này có được là do sự có mặt của một lượng nước nhỏ bên trong nó. Các mẫu hình trụ đã trải qua một thử nghiệm, ba trụ trong đó có các áp lực bên ngoài tác động vào để thử khả năng chống đỡ của loại tường làm từ vật liệu này.
0: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sức hút giữa các phân tử đất với sự có mặt của một lượng nước nhỏ chính là nguồn gốc sức mạnh của loại vật liệu trên. Các nhà khoa học cho biết tường đất nền được để khô sau khi xây trong điều kiện khí hậu thích hợp có thể khô đi nhưng không mất hết nước. Lượng nước nhỏ còn lại sẽ cung cấp một sức mạnh đáng kể cho bức tường qua thời gian.
1: Các nhà khoa học nói rằng công trình của họ là gợi mở cho việc xây dựng các công trình sử dụng vật liệu đất nện trong tương lai, khi mối liên hệ giữa sức mạnh của loại vật liệu này và hàm lượng nước trong nó được làm sáng tỏ hơn nữa. Người ta dành ngày càng nhiều sự quan tâm cho việc sử dụng kỹ thuật này vì nó giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào xi măng trong xây dựng. Sản xuất xi măng chiếm tới 5% lượng khí CO2 con người thải vào không gian. Đồng thời, các nguyên liệu để tạo ra đất nện có thể được huy động ngay tại vùng quanh công trình xây dựng, góp phần giúp giảm bớt nhu cầu vận chuyển.
0: Song song với việc công bố về những kỹ thuật xây dựng mới trong tương lai, nhóm nghiên cứu cũng hy vọng các phát hiện của họ có thể hỗ trợ cho công cuộc bảo tồn các công trình cổ đại được xây bằng đất nền với việc xem xét các phương pháp bảo vệ không có quá nhiều nước xâm nhập vào làm yếu công trình. Paul Jackin, một nhà nghiên cứu thuộc dự án, hiện đang làm việc cho một công ty tư vấn ứng dụng Rambo, Vương quốc Anh về các dự án xây dựng với vật liệu đất trên khắp thế giới.
1: Trưởng dự án nghiên cứu, tiến sĩ George Ogard thuộc trường ứng dụng Đại học Durham phát biểu, chúng ta biết rằng đất nện có thể chống chọi lại với thời gian, nhưng tới nay vẫn chưa hiểu được nguồn gốc sức mạnh của loại đất này một cách thấu đáo. Nếu không hiểu được, chúng ta không thể bảo vệ hiệu quả các công trình đất nện cổ đại, cũng không thể lên kế hoạch xây dựng những công trình mới bằng loại vật liệu này một cách kinh tế. Các thử nghiệm ban đầu của chúng tôi cho thấy, nguồn gốc sức mạnh của loại vật liệu này có liên hệ với hàm lượng nước trong đó.
0: Với việc hiểu thêm về vấn đề này, chúng ta có thể bắt đầu xem xét việc sử dụng đất nền như một vật liệu xanh trong xây dựng các công trình mới, cũng như bảo tồn các công trình cổ đại từng được xây dựng bằng kỹ thuật này. Đất nền đã được phát triển trong xã hội Trung Quốc cổ đại vào khoảng 2.000 năm trước công nguyên, khi người ta sử dụng kỹ thuật này để xây tường quanh các khu định cư và nó đã nhanh chóng lan đi khắp thế giới. Trích một công bố mới khác của nhóm nghiên cứu liên kết với tiến sĩ Chris Gerard thuộc khoa học khảo cổ trường Đại học Durham và Lý Trường Thành của Trung Quốc và quần thể cung điện Alhambra ở Granada, Tây Ban Nha đã được xây dựng bằng vật liệu đất nền.
1: Ở Anh, Kỹ thuật này đã được sử dụng trong xây dựng thử nghiệm các ngôi nhà giá rẻ ở Amesbury, Wiltshire sau Thế chiến thứ nhất. Và đây cũng là phương pháp xây dựng được công nhận ở một số vùng thuộc Mỹ và Australia. Sự phổ biến của những ngôi nhà thân thiện với môi trường được trình chiếu trên các chương trình truyền hình như Grand Designs cũng đã gây ra sự chú ý trong cộng đồng. Tiến sĩ Ogard, đồng sáng lập Hiệp hội Xây dựng với Vật liệu Đất, còn được gọi tắt là EBUK, một hiệp hội mới được thành lập năm nay để cổ vũ cho việc bảo vệ, tìm hiểu và phát triển các công trình bằng vật liệu đất ở Vương quốc Anh.
0: EBUK tập hợp các nhà xây dựng, nhà nghiên cứu, thành viên học viện, kiến trúc sư, nhà sản xuất và nhiều thành phần khác cùng làm việc trong lĩnh vực quan tâm chung ở cấp độ quốc gia và khu vực. Tom Morton, quyền thư ký của Hiệp hội EBUK nói rằng, loại hình nghiên cứu này rất có giá trị khi ngành xây dựng đang phân tích các biện pháp truyền thống hợp lý và áp dụng chúng vào xây dựng bền vững trong thế kỷ thứ 21. Các công nghệ ít sản sinh

Bond như thế này có nhiều khả năng thành công nhất do có sự kết hợp kiến thức của các trường đại học nghiên cứu như Durham chẳng hạn với hiểu biết thương mại của các thành viên trong ngành xây dựng. Và thực tế là chúng ta đang thấy những bước phát triển rất sôi động trong lĩnh vực này.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt và bí mật về lâu đài cát qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay xin được mời quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Bàn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những chục phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 31 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm, 4 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhau vào ngày 19 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, sau 2 ngày bầu cử sơ bộ đó, thì bây giờ nó lại bùng nổ những cái thuyết thưa quý vị khán giả, mà bây giờ đó là đang tất cả đều đang chú mục vào những cái cuộc đua tại California. Tại các vậy, tại vì thưa quý vị khán giả, California dường như là cái tiểu bang duy nhất

mà có cái thời gian kiểm phiếu dài nhất thưa quý vị khán giả. Một cái tiểu bang được cho là kỹ nghệ đầy mình, nhưng mà lại không áp dụng cái kỹ nghệ đó vào trong cái khâu kiểm phiếu. Cái kiểm phiếu lúc nào cũng phải là kiểm vài ba tuần cho đến cả tháng trời. Thì cái điều đó bây giờ nó đang có một số những cái vấn đề nó xảy ra, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên trước khi mà đến với quý vị khán giả những cái điều nó liên quan đến tiểu bang California đó, thì hôm nay chúng ta có một cái bản tin nghe nó không thể nào buồn cười hơn nữa, thưa quý vị khán giả. Vào năm và dưới cái thời của ông Joe Biden á, thì chúng ta đã từng nghe thấy cái chuyện là cái gì, là có một cái phong trào từ quốc hội, thưa quý vị khán giả, cho rằng là phải bỏ cái từ mẹ mà thay thế bằng một cái ngôn từ gì nó khác đó, thưa quý vị khán giả. Cũng giống như là ông một cái tay là người đang tranh cử cho một cái chức vụ ở trong chứ phải không? Được xem lại. Có một vị dân cử nào đó, như là như vậy, hay là hình như là một cái dân cử của đảng Dân Chủ đó, thì gọi người phụ nữ đó là người có tử cung, chứ không phải là kêu là phụ nữ, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ cái chuyện mà bỏ cái từ mà đó bây giờ nó rất là nghiêm trọng, thưa quý vị khán giả. Một cái câu chuyện là chúng ta cần phải xem xét đây nè. Nghị viện của tiểu bang New York, thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay, nghị viện thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang New York đã thông qua một cái dự luật. Cái này đưa ra luật luôn nha, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là một cái điều giỡn chơi, mà là đã đưa ra một cái dự luật nhằm cái việc gì, là sửa đổi cái ngôn ngữ trong nhiều đạo luật của tiểu bang. Đây là luật của tiểu bang, thưa quý vị khán giả. Cái luật này làm gì? Thay thế từ mẹ bằng cái từ là phụ huynh mang thai, và cái từ cha bằng cái từ là phụ huynh không mang thai. Wow! Rất là tiến bộ, thưa quý vị khán giả. Một cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ không thấy người dân tại tiểu bang New York gọi bố gọi mẹ, mà sẽ gọi là phụ huynh mang thai của tôi, tức là mẹ của tôi, thưa quý vị khán giả. Và nếu mà muốn gọi cha đó thì là phụ huynh không mang thai của tôi. Wow, tuyệt vời không? Non-gestating parent là phụ huynh không mang thai. Và nếu mà gọi mẹ thì là gestating parent, tức là phụ huynh mang thai. Và cái dự luật này đó, nó có cái số là S9316, là một cái dự luật nó liên quan đến cái xác định quan hệ cha con, thì sẽ được đổi thành là xác định quan hệ phụ huynh và con. Ủa? Cái thuật ngữ putative father là tạm dịch là người được cho là cha của đứa trẻ trong hồ sơ chính thức, thì được thay bằng cái từ là alleged parent, tức là phụ huynh bị cáo buộc hay là được cho là có quan hệ huyết thống với mình. Wow! Có nghĩa là bây giờ đó, thưa quý vị khán giả, cái dự luật này nó đưa ra đó là nó thay đổi hoàn toàn cái cách xưng hô, thưa quý vị khán giả, và ở ngay trên giấy tờ cũng thay đổi luôn, chứ không phải là trong đời sống thường ngày thôi, mà cái này nó sẽ là trên giấy trắng mực đen,
sẽ ở ở tiểu bang New York nói riêng đó, không biết là bao giờ thì nó sẽ được áp dụng trên toàn cõi Hoa Kỳ thì chúng ta không biết, nhưng mà bây giờ at least là tại tiểu bang New York, người ta sẽ gọi không gọi là mẹ mà sẽ gọi là phụ huynh mang thai, còn nếu mà muốn gọi cha thì gọi là phụ huynh không mang thai. Còn để mà xác định cái quan hệ cha con á thì gọi là xác định quan hệ phụ huynh và con. Cái dự luật do thượng nghị sĩ của tiểu bang là cái tay này là tên là Luis Sepulveda, và cùng với hạ nghị sĩ của tiểu bang là Amy Paulin, cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ bảo trợ, thưa quý tác giả. Quý vị không hiểu là nó đã đủ điên chưa? Tại sao lại phải thay đổi cái thuật ngữ, một cái thuật ngữ mà nó đã đứng vững cả hàng bao nhiêu ngàn năm, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ tự nhiên đang đi thay đổi để phục vụ cái gì? Vậy thì sau này đó, cái ngày lễ mẹ sẽ gọi là cái ngày lễ gì? Ngày lễ phụ huynh mang thai. Ngày lễ cha sẽ gọi là ngày lễ phụ huynh không mang thai. Khi mà thay đổi để làm cho cái ngôn ngữ nó phát triển, nó hay hơn. Còn bây giờ nó thay đổi để mà làm cho cái ngôn ngữ đó nó rối hơn, thưa quý vị, nó rắc rối hơn. Thay vì là gọi là cha, nó sáng sủa và nó rất là đơn giản và nó rất là rõ ràng. Thì bây giờ lại phải gọi là phụ huynh không mang thai. Còn bên kia gọi là mẹ. Quý vị thấy nó xúc tích và nó rõ ràng. Thì bây giờ lại gọi là phụ huynh mang thai. Đây là một cái ý tưởng vô cùng điên rồ, thưa quý vị thính giả. Chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi tại sao lại có những cái con người có đủ cái điên khùng đến cái độ là đưa ra những cái dự luật như vậy. Mà cái dự luật đó bây giờ đã được toàn thể Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang New York thông qua, và bây giờ chỉ chờ bà Katie Hochul bà đặt bút bà ký là thành luật. Thì phản ứng trước cái dự luật đó đó thì ông Brooks Blackman, hiện nay ông là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho cái chiếc ghế để mà đá cái bà Katie Hochul này ra khỏi cái văn phòng của thống đốc New York. Vì thế hy vọng là như vậy. Thì cái ông này ông nói rằng chính quyền Đảng Dân Chủ đang xóa bỏ những cách gọi quen thuộc như bố và mẹ để thay bằng các thuật ngữ mới. Mà thay đổi, nếu mà thay đổi như vị tiết đã nói đó, ngôn ngữ nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng mà nó thay đổi theo cái chiều hướng phát triển nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó rõ ràng và nó trong sáng hơn. Chứ không phải ai thay đổi để mà nó trở thành là một cái thứ nó mù mờ. Trong khi đó thì thưa nghị sĩ của tiểu bang là Patricia Cazzonetti Fitzpatrick thì là chỉ trích việc sửa luật diễn ra trong một bối cảnh mà người dân đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao và có nhiều những cái lo ngại về an ninh công cộng. Quý vị thấy đó, những cái vị dân cử của tiểu bang New York đó, họ bỏ bê tất cả mọi thứ, bỏ bê cái nền an ninh của xã hội, bỏ bê cả cái cuộc sống, đời sống càng ngày càng khó khăn của dân chúng New York để mà chúi bụi vào để làm những cái công việc như vậy, thưa quý vị thính giả. Những công việc điên rồ như vậy. Và cái điều này chúng ta đã từng thấy dưới thời của Đảng Dân Chủ Joe Biden. Bây giờ nó xuất hiện tại New York và nó đang trực chờ, nó đang rình rập để mà trở thành là một cái luật. Đang trở thành luật, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó là những cái vị dân cử không lo cho đời sống của người dân, không lo đến cái sự an toàn của người dân, mà lại đi lo những cái điều điên rồ như vậy, thưa quý vị khán giả.
còn ở California, thì có rất là nhiều những cái giảng viên của trường đại học, của cái hệ thống đại học ở California đó, đã phải kêu gọi là phải khôi phục lại cái yêu cầu những cái bài kiểm tra đánh giá học thuật và bài kiểm tra cao đẳng cho những cái sinh viên. Là vì sao? Là vì đã có rất là nhiều những cái sinh viên vào trường đại học rồi, nhưng mà bây giờ các giáo sư đại phải kèm lại cho những cái sinh viên này những toán học của cái thời trung cấp, thưa quý vị khán giả, cái thời trung học. Hàng trăm giảng viên thuộc hệ thống đại học California đó đã ký một cái bức thư ngỏ kêu gọi khôi phục yêu cầu nộp bài kiểm tra đánh giá học thuật, tức là bài SAT đó, và bài kiểm tra cao đẳng, tức là bài thi ACT đó, đối với thí sinh ghi danh vào các ngành như là ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, vì họ cho rằng cái năng lực về toán học của sinh viên suy giảm một cách rõ rệt kể từ khi mà hệ thống trường đại học Cali bỏ cái chiêu tiêu chí trong tuyển sinh vào năm 2020 cho đến nay, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là sao, thưa quý vị thính giả? Càng ngày đó, thì cái học lực của người dân California nói riêng và có lẽ là trên toàn Hoa Kỳ nói chung đó, nó càng ngày nó càng đi xuống. Đi xuống là vì sao? Là vì những cái chính sách của những cái ông bà ngồi ở thống ở tiểu bang, ở địa phương. Mà quý vị thấy đó, ở Washington, ở Oregon đã có nhiều những cái chương trình làm cho cái sức học của người dân, của con em của chúng ta ngày càng thụt lùi. Như là thưa quý vị thính giả, hết lớp 12, nhưng mà ở trên Washington cũng như là ở Oregon đó, họ không cần biết là học sinh ra trường không cần phải biết đọc và tiếng Anh, không cần phải làm được toán một cách xuất sắc cũng ra trường, thưa quý vị thính giả. Những cái tiêu chuẩn như vậy đó, nó làm cho cái học lực của con em của chúng ta ngày càng trở nên là thấp hơn, thưa quý vị thính giả, chứ không có nâng cao được. Thì bây giờ ở California đó, rất là nhiều những cái giảng viên của trường đại học, họ đang là lo ngại về cái khả năng học lực của những cái thí sinh mà thi vào những cái trường cao đẳng, thi vào những cái trường đại học của California, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, chúng ta thấy rằng là ở những cái quốc gia ở châu Á đó, không nói gì xa, những cái mình ở Việt Nam mình qua đây thôi đó, là mình đã thấy đó, nhiều người sang đây nói rằng là toán học ở bên này quá dễ so với những cái gì mà những con em của chúng ta học được ở Việt Nam á, thì cái trình độ học ở bên này nó quá dễ, thưa quý vị thính giả. Cái đảng bây giờ cái thời đại này đó, chúng ta thấy có một cái sự chia rẽ rất là rõ ràng, chia rẽ phân biệt chủng tộc rất là rõ ràng, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái chuyện mà tại sao bây giờ lại có cái chuyện là phân biệt chủng tộc một cách rõ ràng đến như vậy, và cái từ đâu mà lại có cái sự phân biệt chủng tộc ngày càng rõ nét, thưa quý vị thính giả? Một cái vị dân cử của đảng Cộng Hòa, ông Wesley Hunt, trong một cái trong một lần lên tiếng trên mạng xã hội X, ông ta đã nói để mà phản hồi lại những cái phát biểu có liên quan đến một cái vấn đề về chủng tộc của một cái người dẫn chương trình The View, đó là bà Whoopi Goldberg, thưa quý vị thính giả. Trong một cái lần phát vào tháng 10 của năm 2024 đó, thì bà Goldberg bà đã từng phát biểu cho rằng đó, Tổng thống Trump có thể sẽ chia các cặp vợ chồng khác chủng tộc thông qua chính sách trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Rồi bà lại còn cảnh báo một cái điều là ông ấy, tức là bà nói đến Tổng thống Trump á, sẽ trục xuất bạn và sẽ ghép người da trắng đó với một người khác. Wow!
tổng thống có quyền, tổng thống có quyền ghép người này với người kia hay sao, thưa quý vị thính giả? Để đáp lại cái chuyện đó đó, thì ông Hân ông cho biết là ông cảm thấy cái nhận định này vô cùng buồn cười, rất là nực cười. Ông nói rằng vợ chồng của tôi có cùng quan điểm về cuộc sống, cách nuôi dạy con cái và đức tin. Chúng tôi lớn lên trong những cái môi trường khác khá là tương đồng. Vợ tôi trưởng thành ở một khu vực rất bảo thủ của Hoa Kỳ. Tôi đến từ Texas và hiện chúng tôi có 3 người con vô cùng tuyệt vời. Phải nói với quý tác giả là hai cái cặp vợ chồng này đó, ông Hân và bà vợ đó là hai người khác chủng tộc. Nhưng ông nói rằng là tôi chưa bao giờ quá bận tâm đến ngoại hình hay là màu da của vợ tôi. Điều tôi quan tâm là chúng tôi có điều gì chung, đồng thuận được những gì và liệu đây có phải là người mà tôi muốn gắn bó cả cuộc đời hay không. Việc yêu một người không cùng màu da chưa bao giờ khiến cho tôi trở nên ít là người da màu hơn. Vậy mà bà Whoopi Goldberg đó, không biết bà lấy cái ý tưởng từ đâu mà bà lại nói, nhưng bà phát biểu là Tổng thống Trump sẽ chia cắt những cặp vợ chồng mà khác chủng tộc bằng cách là trục xuất những người nhập cư, rồi đem ghép cái người còn lại với một cái người khác. Tất cả những cái điều đó bà ta nói ra nhằm tô vẽ hình ảnh của một Tổng thống Donald Trump trở thành là một người vô cùng tàn ác, một cái nhà độc tài rõ ràng luôn đó. Là vì là bà đưa ra một cái vấn đề rất là nóng, đó là Tổng thống Trump có quyền tách đôi vợ chồng của người ta ra rồi ghép người này với người kia. Trên thực tế, thưa quý vị nhà, ở Hoa Kỳ, đừng nói gì ở Hoa Kỳ, mà nhiều những quốc gia khác trên thế giới, có một vị tổng thống nào có đủ quyền năng để mà có thể là tách đôi cặp vợ chồng này ra rồi ghép người này với người kia? Những cái điều đó hòa may ở cái thời Trung Cổ. Không biết cái thời Trung Cổ nó có thể có cái chuyện đó xảy ra được hay không. Ở cái thời đại chúng ta rồi, bây giờ đó, thưa quý vị thính giả, bố mẹ còn chưa ép buộc được con cái lấy người này hay bỏ người kia. Đừng nói đến chuyện là chính quyền, nhất là một cái chính quyền dân chủ như ở Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Thì cái chuyện mà bà Goldberg bà nói đó là một cái chuyện tưởng tượng, một cái trí tưởng tượng quá phong phú. Phong phú đến cái độ là những cái chuyện không tưởng mà bà có thể tô vẽ nó trở thành là một cái bức tranh vô cùng hoàn hảo. Cố tình tạo ra những cái điều, những cái bức tranh mà với một cái vẻ mặt vô cùng ác độc của Tổng thống Trump, thưa quý vị thính giả, để mà đem ra rao bán cho người dân. Nhưng mà bà phải biết rằng đó, cái thời kỳ mà bà nói, bà muốn nói gì nói đó, nó qua rồi. Là vì sao bây giờ đã có Internet? Người ta có thể lên Internet và người ta tìm ra tất cả mọi chuyện. Thì cái chuyện mà nói láo đó, để mà đem ra mà mua bán đó, nó không còn có tác dụng gì cả, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bà vẫn làm như vậy, chỉ với một cái tin tưởng rằng đó, bà càng nói nhiều lần, nói đi nói lại những cái lời nói dối, thì cuối cùng chính bà cũng tin đó là cái điều thật. Và cái đảng Dân Chủ đó, nó càng ngày nó đang càng hướng về cái phía là độc tài, thưa quý vị khán giả. Như là vừa rồi, thưa quý vị khán giả, trong cái mùa này đây nè, trong cái kỳ bầu cử cái primary đó, là bầu cử sơ bộ vừa rồi đó, ở phía đảng Dân Chủ có một ứng cử viên, thưa quý vị khán giả,
là Adam Hisham Hamagui. Cái tay này từng làm nhân chứng để mà bào chữa cho một kẻ chủ mưu trong cái vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới vào năm 1993. Và cái tay này còn từng tham gia một cái tổ chức bị cáo buộc là có liên hệ mật thiết với mạng lưới của Osama Bin Laden. Nhưng mà bây giờ, cái tay này, tay Adam Hamagui này đó, lại được cái sự ủng hộ từ một vị dân biểu mà cực tả của New York là AOC bảo trợ. Và cái tay này nó đã vượt qua được cái vòng sơ bộ để mà có thể đi đến cái vòng bầu cử vào tháng 11 này đó. Mà nếu mà vượt qua được á, thì cái tay này nó sẽ trở thành là dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà tay này nó lại là một cái người mà đã từng là từng là làm nhân chứng để mà bào chữa cho một cái kẻ chủ mưu trong vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới là vào năm 1993 là World Trade Center đó. Quý vị biết rằng là trong quá khứ đó một cái tay cực đoan Hồi giáo là Omar Abdel Rahman là cái kẻ chủ mưu cho cái vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới là World Trade Center đó. Thì cái tay Haraway này và cái thời gian đó là bác sĩ phẫu thuật tạo hình. Và cái tay này nó đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà nó đã tình nguyện để ra làm chứng, để mà bào chữa, để mà ủng hộ cho cái tay Abdel Rahman. Thế là cái tay mà nó lên kế hoạch để mà đánh bom cái tòa nhà World Trade Center. Nhưng mà không phải là đó không phải là tất cả. Cái tay này còn tham gia vào hoạt động tại Bosnia cùng một cái tổ chức mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định là có liên quan đến việc gần những cái chương trình tài trợ khủng bố. Và cái tổ chức này đó, nó có liên hệ mật thiết với cái mạng lưới của Osama Bin Laden. Đó là cái điểm chính, thưa quý khán giả. Tay này là một cái tay mà nó cực đoan. Nhưng mà bây giờ nó đang có cái cơ hội để mà ngồi vào trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà đáng nghi ngại, thưa quý khán giả. Là vì như vậy đó, thì càng ngày đó, Quốc hội của Hoa Kỳ càng có thêm tay nhiều những cái tay cực đoan như vậy. Cái điều này đó, cho chúng ta thấy một cái gì? Điều này cho chúng ta thấy một cái điều mà một cái bài viết vừa rồi mà Việt Tiến vừa mới đọc ở một cuộc đọc đó là ở một tay ở Tiệp Khắc á. Một cái nhà báo mà gốc Tiệp Khắc thì nói rằng là cái gì, thưa quý thính giả? Tiệp Khắc chuyển đổi sang chế độ cộng sản đó bằng cái con đường giống như là tầm ăn dâu đó, thưa quý thính giả. Có nghĩa là một ngày mỗi ngày qua mỗi cái chu kỳ bầu cử như vậy đó, thì cái những cái con người cộng sản đó họ cấy dần những cái nhân tố của họ vào trong Quốc hội của Tiệp Khắc. Đến một cái thời điểm nào đó, những cái nhân tố cộng sản đó nó trở thành là đa số trong Quốc hội, thì nó sẽ thay đổi luật pháp, nó thay đổi cái hiến pháp để mà trở thành là một cái nước cộng sản. Thì bây giờ, thưa quý thính giả, chúng ta không biết là cái chuyện đó nó xảy ra ở Hoa Kỳ như thế nào, nhưng mà càng ngày đó, thưa quý thính giả, chúng ta là càng thấy có nhiều những cái nhân vật cực đoan như là cái tay Hamagui này đó, càng ngày nó đang từng bước và nó tiến vào trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Mỗi ngày một nhân tố như vậy nó được dán vào trong Quốc hội của Hoa Kỳ, và không biết là cái chuyện gì nó xảy ra nếu một lúc nào đó như cái tình hình ở Tiệp Khắc, thì cái chuyện xấu nhất nó có thể xảy ra với Hoa Kỳ hay là không, chúng ta không biết. Nhưng mà cái điều đó cũng đáng để cho chúng ta phải nghi ngại, thưa quý vị khán giả.
Hôm qua đó thì Tiến đã từng đưa cho quý vị thính giả đó là có nhiều những cái vụ mà đe dọa đến cái sinh mạng của Tổng thống và đe dọa đến sinh mạng của ông Biden Donald. Thì trong thời gian vừa qua đó, một cái video lan truyền trên mạng xã hội đã phải khiến cho cơ quan mật vụ phải mở một cái cuộc điều tra là vì sao. Trong cái đoạn video đó đó, cái người phụ nữ được xác định trên mạng là Rhonda Lee. Bà ta xuất hiện với những cái lời mang tính bạo lực, đề cập đến việc mang dao và di chuyển đến thủ đô Washington. Bà ta nói như vậy: tôi chưa bao giờ là người đạp bạo lực, nhưng tôi sắp lái xe đến DC với con dao đeo cổ chết tiệt của tôi và cho thằng khốn đó một nụ cười ngay trên cái cổ chết tiệt của hắn. Khủng khiếp chưa? Mặc dù thưa quý khán giả, là cái tên của Tổng thống Donald Trump không được nhắc đến trong cái bài viết này, nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái chuyện đó là những cái lời này nó nhắm vào ai, khi mà cái bà này đó lái xe đến DC thưa quý vị thính giả và đòi cắt cổ một cái tên khốn ở đó. Còn như vị tiến đã nói một ngày hôm qua nữa là có hai người đàn ông ở Florida đã lên tiếng mà muốn là có những cái hành động bạo lực đối với Biden Donald, thưa quý vị thính giả. Hai người đó là ai? Là Dominic Ambrosia, mới có 30 tuổi à, sống ở Port Charlotte, và cái người thứ hai, 43 tuổi, là Daniel Emery, ở Cape Coral. Hai người này đều bị cáo buộc là đã đăng trên mạng xã hội những cái dòng trạng thái rất là bạo lực, như là Ambrosia thì nói rằng tôi sẽ giết hắn. Cái câu này để phản hồi một cái bài viết về việc Tổng thống Trump đã lên tiếng ủng hộ ông Donald. Còn hồ sơ còn cho thấy là cái tay Ambrosia đó từng có tiền án, trong đó có vụ theo dõi quấy rối hàng xóm. Ngược lại bên cạnh đó thì cái tay Amelie đó lại bị cáo buộc nhiều lần gọi điện đến văn phòng của ông Donald đây rồi, đã từng đe dọa đánh bom trụ sở và tuyên bố sẽ bắn tất cả cảnh sát. Wow, quý vị thấy cái tinh thần của những cái người thuộc cánh tả đó càng ngày nó càng trở nên bạo động, thưa quý vị thính giả. Và cái độ tuổi của những cái người bạo động này nó càng ngày càng dường như là nó càng trẻ hóa ở cái độ tuổi 20-30. Đó là một cái điều đáng lo ngại, thưa quý vị thính giả. Thì cái chuyện mà bị cực đoan hóa, bị bạo động hóa như vậy đó, nó từ đâu ra? Từ những cái phát ngôn của những người cánh tả tô vẽ chính quyền như là những cái bộ mặt xấu xa, những con người quốc xã, những cái tay quốc xã, những cái tay Gestapo. Đó là những cái ngôn từ mà rất là nhiều những cái chính trị gia của Đảng Dân Chủ đã luôn sử dụng khi mà nói đến những người Cộng Hòa, khi mà nói đến chính quyền của Tổng thống Trump. Và bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều người đã bị nhiễm cái tư tưởng bạo động như vậy, và bây giờ nó đang lên tiếng, đang có những cái hành động. Mà nếu như thưa quý thính giả, những cái lời nói mà nó bạo lực như vậy đó không được ngăn chặn đó, thì cái nguy cơ mà bạo động xã hội là có thật, thưa quý thính giả. Trong những ngày vừa qua, sau cái ngày mà bầu cử đó, thì bây giờ thưa quý thính giả, có một cái chuyện nó xảy ra ở California, thưa quý thính giả. Đến bây giờ vẫn chưa biết kết quả của những cái cuộc đua tại California nó sẽ đi về đâu. Tuy rằng bây giờ đó thì có những cái điều thuận lợi cho một cái số những cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, như là cái ghế ở cái vị trí mà cho cái chức thống đốc đó, thì bây giờ ông Steve Hilton đang tạm dẫn đầu nha, đang tạm nha. Vì tiếp phải nói rõ là đang tạm dẫn đầu.
Tại vì sao? Là tại vì thưa quý vị thính giả, đếm cho đến ngày hôm nay đó, thì California họ lúc thì nói rằng là còn khoảng 3 triệu mấy, nhưng mà bây giờ thì cái số phiếu mà chưa đếm nó lại soạt ra, nó lên tới hơn 4 triệu. Và cái số phiếu mà đếm được đó, họ nói rằng là chỉ được ở vào khoảng trên 50%. Như vậy thì còn một nửa chặng đường để mà đếm nữa, thưa quý vị thính giả. Thì không biết là họ sẽ đếm đến lúc nào, hay là họ sẽ đếm đến lúc mà những cái ứng cử viên chủ chốt của Đảng Cộng Hòa phải rơi rụng, thì lúc đó cái cuộc kiểm đếm ở California mới dừng lại, thì chúng ta không biết. Nhưng mà bây giờ có một cái điều thưa quý vị thính giả, là Tổng Thư ký ông John Wagner là giám sát viên của quần cam và ứng là cử viên Đảng Cộng Hòa cho cái vị Tổng Thư ký của tiểu bang đó, đã cùng với Đảng Độc Lập tại Cali đã đề một cái đơn kiện đương kim Tổng Thư ký của tiểu bang là Shirley Weber. Trong cái đơn kiện cho rằng là trong cái hồ sơ mà cử tri đó có đến 873.092 hồ sơ cử tri không còn hoạt động nhưng vẫn được lưu trong hệ thống ghi danh cử tri, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là có đến gần 900.000 cái lá phiếu ma. Những cái lá phiếu mà không còn hoạt động nữa nhưng mà vẫn có trong danh sách cử tri. Trên mạng xã hội Truth Social thì Tổng thống viết như vậy: họ đang cố để đánh cắp cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc Cali và thị trưởng LA khỏi hai ứng cử viên Cộng hòa xuất sắc của chúng ta. Lại là câu chuyện quen thuộc với số lượng lớn phiếu bầu qua thư được kiểm đếm rất muộn. Cái đơn kiện nêu rõ cái tính cho đến ngày 9 tháng 12 của năm 2025 nha. Thì trong cái hồ sơ cử tri đó, có đến 873.092 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là hai chu kỳ tổng tuyển cử của liên bang. Mà như chúng ta biết, thưa quý thính giả, luật nha, nếu như một cử tri mà không có còn hoạt động qua hai chu kỳ bầu cử, có nghĩa là cái cử tri đó không còn phải gạt cái tên của cử tri đó ra khỏi danh sách cử tri. Nhưng mà thưa quý thính giả, trong cái danh sách cử tri tại tiểu bang California, những người như vậy vẫn đang còn được lưu lại. Có 326.808 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 3 chu kỳ. 151.202 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 4 chu kỳ bầu cử. Và có khoảng 33.922 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 5 chu kỳ bầu cử. Là những cái hồ sơ này đó là nó đã tồn tại từ ngày 5 tháng 11 của năm 2016 cho đến nay mà không hề hoạt động, không hề đi bầu cử, không hề tham gia bầu cử, nhưng mà vẫn Ủy ban bầu cử của Cali vẫn không gạt tên của họ ra khỏi cái hồ sơ bầu cử, hồ sơ cử tri. Để làm gì thưa quý vị thính giả? Tại sao những con người không còn hoạt động này nữa? Không biết là cái tình trạng của họ bây giờ ra sao, họ còn sống ở Cali hay đã chuyển đi, hay là họ cái tình trạng sức khỏe của họ như thế nào. Nhưng mà tại sao những cái con người mà không còn hoạt động trong cử tri nữa mà lại vẫn cái tên của họ vẫn còn để trong hồ sơ cử tri của liên bang, của tiểu bang? Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải làm minh bạch, thưa quý vị. Nguyên đơn cũng cho rằng các cơ quan chức năng của Cali chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả đối với cái tình trạng những cử tri không hoạt động nhưng mà vẫn còn trong hồ sơ của cử tri, thưa quý vị thính giả. Cái điều này nó xảy ra đó, thưa quý vị thính giả, khiến cho cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump nói rằng cần phải có ID cử tri và cần phải có xuất trình giấy tờ tùy thân mỗi khi đi bỏ phiếu là một cái điều vô cùng cần thiết. Là vì sao? Là vì rõ ràng có đến gần 900.000
cử tri ma đang còn tồn tại tại riêng tiểu bang California. Mà nếu như, như tất cả những cái hành động mà để mà chứng minh rõ ràng cái người cái thân phận cử tri đó mà không được áp dụng đó, thì gần 9.000 cái cử tri này có thể vẫn hoạt động mặc dù là họ có thể là không còn cái quãng đời này nữa, hoặc là họ đã chuyển đi nơi khác, chuyển đi một tiểu bang khác, nhưng mà họ vẫn có thể là có phiếu ngay tại tiểu bang California. Đó là điều đáng để chúng ta phải chú ý, thưa quý vị thính giả. Vâng, có lẽ đến đây thì quý vị sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giúp anh ta và những lần kế tiếp. Còn nhiều điều Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà thời gian thì nó quá ngắn, cho nên Việt Tiến lại một lần nữa thiếu nợ quý vị thính giả rất là nhiều điều mà hay ho, nhưng mà Việt Tiến không đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý vị. Và ngay trong phần thông tin thương mại thì tiếp mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta, rất mong quý thính giả cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Liêm chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, tổng thống của chúng ta đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này, thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể là bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật, và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó, nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran, thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã
0: thỏa thuận
1: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi hai tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thực sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ổng ngủ một đêm sáng dậy rồi ổng quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không. Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của Iran có thành thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Và có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Niêm mới vừa đưa ra.
1: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ. Tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cứ tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà có phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Thì cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ đã phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lock vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thực sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè, những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó, thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng, và họ đã tấn công như vậy. Nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ, vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó, thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran, thì chắc chắn là họ có hai cái phe, một phe đó là về phe về dân sự, hay là một phe về về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia, thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy, thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran, thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó, thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu, sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thực sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó, thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này, và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau, và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó, để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà, vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng,
3: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.

0: trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại. Tiếng nói tôi, Media Houston, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
1: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
2: Dạ vâng, nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua. Trong cái cuộc chiến này, tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã gọi là ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái điều tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump, ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas hay Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này.

0: Mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái deal mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong trong trong cái cuộc chiến đó nha.
1: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
0: Vâng, thì gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó là như vậy đó, là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày mai ngày mốt đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda, là những cái xe motorcycle, thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn, ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một người, một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó, thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người, người ta đổ xăng mà có ethanol như vậy thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người, người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổ thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên cái những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây, và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại, là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên lên mạng xã hội, rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có khi mà họ ban ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân, nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV một thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10-15 năm. Có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ, khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái địa điểm và trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều những cái lời nhắn cũng như một số những cái ý kiến của quý vị thính giả ở nhiều nơi yêu cầu chúng tôi thứ nhất là mở lại đường line để cho quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý trong những cái tiết mục, thí dụ như tiết mục ngày hôm nay Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết, hoặc là tiết mục ngày mai Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ bắt đầu mở lại cái đường line để quý vị gọi vào trong những cái tiết mục này. Xin được nhắc lại, tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết sẽ bắt đầu từ khoảng 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Và ngày mai thì cũng tương tự như vậy, tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống cũng vào cái khoảng thời gian đó, 9 giờ 15 cho đến 10 giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại ra để quý vị có thể gọi vào, quý vị góp ý, quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của mình. Vâng, thưa quý vị, cho nên bắt đầu có thể kể từ ngày mai hoặc là tuần sau, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mời quý vị có thể gọi vào, quý vị tham dự trong những cái tiết mục này để chúng ta cùng trao đổi những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Vâng, và vấn đề thứ hai đó là quý vị yêu cầu mở trở lại tiết mục Nhạc Yêu Cầu thì chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp với cô Mỹ Tâm để xem coi chúng tôi có thể thực hiện được trong cái khoảng thời gian nào hay không. Để quý vị có thể gọi vào, quý vị yêu cầu những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, những cái nhạc phẩm mà có nhiều khi sau này một số quý vị lớn tuổi nói rằng chúng tôi nghe mấy cái nhạc sau này chúng tôi không hiểu gì cả. Chúng tôi sẽ cũng sẽ cố gắng thực hiện cái điều này để đáp ứng được cái nhiều nhu cầu của quý vị thính giả ở khắp gần xa, ở mọi nơi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Và hôm nay thì chúng tôi trở lại với tiết mục này. Thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua thì mọi chuyện nó có vẻ nó thay đổi và nó cái mức độ của nó có vẻ nó hơi dồn dập một chút xíu. Thí dụ như từ vấn đề thời tiết nó cũng thay đổi một cách hơi lạ lùng. Ở San Jose lúc mưa lúc nắng làm cho người ta cũng khó chịu. Rồi cuộc chiến tại Iran nó cũng thăng trầm và nó thay đổi theo một số những cái chiến thuật mới của Hoa Kỳ, làm cho người ta có người thì bực bội, có người thì lắc đầu, có người thì chờ đợi, vân vân. Rồi ở ngay tại đất nước Hoa Kỳ thì những cái cuộc bầu cử trong thời gian vừa qua được ứng cử viên vận động liên tục trong tất cả những cái chức vụ từ lớn cho đến nhỏ, đặc biệt là ở California. Trong cái thời gian vừa qua thì phải nói rằng những cái cuộc chạy đua vận động nó rất là ráo riết và cái mức độ nó rất là dồn dập vào cái khoảng thời gian cuối. Nếu quý vị để ý thì quý vị thấy cái khoảng thời gian mà khoảng một tháng trước ngày bầu cử thì các ứng cử viên đã dồn dập là quảng cáo ráo riết rất là nhiều. Và lúc đó có nhiều người ngạc nhiên lắm đó, ủa sao tự nhiên có cái ông này cũng ra tranh cử nữa hả? Bởi vì họ không có quảng cáo bao giờ, tới cái đâu có tiền đâu. Cho nên tới cái giờ chót đó, khoảng một tháng đó, thì họ mới tung những cái quảng cáo đó ra. Và có nhiều cái chức vụ từ lớn tới nhỏ trong chính quyền, nhiều khi chúng ta thấy chúng ta cũng rất là ngạc nhiên. Ồ, sao cái chị này chỉ ra chỉ tranh cái chức này rồi anh kia anh làm cái chức nọ vân vân. Vâng thưa quý vị, nếu quý vị quan tâm đến cái đời sống và những cái diễn biến thời cuộc ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở ngay tại địa phương mình, thì quý vị cũng nên lưu ý những cái cuộc bầu cử như vậy, những cái cuộc bầu cử ở tại địa phương. Và cũng có nhiều quý vị lớn tuổi rồi đó, thì quý vị lại không quan tâm. Và quý vị nói, ôi trời, tôi lo cái cuộc sống hàng ngày đây, mệt gần chết đây, bầu với bán gì. Thì thưa quý vị, đó nó là một cái quan niệm và cái suy nghĩ chung, nhất là trong những cái kỳ bầu cử mà giữa kỳ như thế này đó, thì người ta lại không có quan tâm nhiều, mặc dù nó rất là quan trọng. Ví dụ chẳng hạn như cuộc bầu cử giữa kỳ này mà bên phía đảng đối lập là đảng Dân Chủ mà họ chiếm được Hạ viện đi, thì 2 năm còn lại của ông Trump là trở thành một cái người không có làm gì được nữa hết, bởi vì họ siết lại cái tiền, cái hầu bao, ví dụ như vậy. Cho nên nó cái mức độ quan trọng nó cũng phải nói rằng rất là lớn. Rồi cũng có những cái chức vụ, ví dụ như là thống đốc tiểu bang cũng là một trong những cái chức vụ lớn. Kỳ này thì California cũng bầu lại. Vâng thưa quý vị, ngày hôm qua là cái ngày bầu cử chính thức. Và hiện giờ đó thì người ta đang thu thập, sắp xếp và tiếp tục đếm phiếu để có được cái kết quả cuối cùng cho những cái kết quả, cho những cái kết quả của cái cuộc bầu cử vừa qua, những cái dự thảo luật được đưa ra, những ứng cử viên với những cái chức vụ từ lớn tới nhỏ, ngày hôm qua gần như là có cái câu trả lời. Và tháng 11 sắp tới sẽ có cái câu trả lời chính thức. Nhưng mà cái bước khởi đầu ngày hôm qua nó cũng sẽ cho người ta thấy nó là một cái trớn để mà các ứng cử viên tiếp tục đi. Và cái mức độ chênh lệch của cái số phần trăm người ủng hộ, nó nếu mà nó cách biệt xa quá đó, thì gần như là người ta đoán được cái kết quả vào tháng 11 rồi. Còn nếu mà nó quá sát, quá gần đó, thì không ai biết được. Vâng, không, hy vọng rằng ngày hôm qua thì quý vị đã làm cái bổn phận của người công dân. Ngày hôm qua thì cô Mỹ Tâm, cô ấy chẳng những làm cái bổn phận người công dân mà cô ấy còn xúi người ta làm bổn phận người công dân nữa.
1: Vâng, thưa Nam Phong này cứ đá nhẹ em hoài nha.
0: Không, cái đó là sự thật cô, bởi vì tôi biết đó, có những cái công việc đó, nhiều khi có nhiều người cũng lớn tuổi cũng muốn làm, nhưng mà chả biết tại sao nộp đơn ghi danh như thế nào, nó không ai kêu hết trơn á. Hay là đi phỏng vấn rồi thấy lờ mờ quá, lạng quạng quá, cho nên người ta không có chấp nhận hay sao đó. Nhưng mà cái công việc đó thì người ta rất là cần người. Ngày hôm qua đó, cô làm cái gì cô tiết lộ cho quý vị thính giả biết.
1: Dạ vâng, em có 4 ngày làm ở phòng phiếu. Thì nói chung thì công việc của chính phủ thì nó cũng tương đối là nhàn, nhất là mấy cái ngày đầu thứ bảy, chủ nhật rồi đó. Nhưng mà tại vì cái nơi địa điểm mà em làm đó, đây là cái trường học họ đã đóng cửa hơn 1 năm rồi, bởi vì không đủ cái lượng học sinh.
0: Ủa, thành trường nào vậy?
1: Cái trường Ramblewood Elementary School đó, anh nó nằm ở khúc mà mắc lắp linh anh đi về hướng núi á. Thì cái trường nó đã đóng cửa như vậy. Bởi vậy khi mà người ta chọn cái nơi để làm cái nơi bầu á, thì không ai biết, tại nó nằm trên cái đồi. Rồi anh phải chạy xe lên cái dốc đó, anh đậu trên đó rồi đi vô. Thì tụi em phải đến đó ngày thứ 6 rồi để mà set up đồ này nọ. Thì sẽ có những người họ chuyên về set up những cái booth, những cái station để người ta bầu bằng touchscreen. Còn mình chỉ là sắp xếp giấy tờ này nọ. Thì trong đó nếu mà anh, khi mà anh tham gia đó, thì nó có ba cái level để mình tham gia. Level cao nhất là level lead, thì mình sẽ apply vô lead. Với cái lương thì khoảng 30 đồng trên dưới thì 30, tùy theo tiểu bang ha, nhưng mà ở Cali là khoảng đó. Rồi kế đó là cái level thứ hai là S, thì cái level này đó thì mình phải làm nhiều cái, giống như là đổi địa chỉ hay là hướng dẫn người ta làm, rồi in phiếu bầu này nọ, in cái ballot. Còn cái level thấp nhất là level volunteer thì vẫn là có lương, cũng được hai mấy đồng một giờ. Thì cái level này là nhẹ nhàng nhất cho những người mới vào đó, thì họ sẽ giống như khi họ apply vào thì họ apply cái đó. Còn như em thì lúc em vô thì em apply cho S, thành ra em làm bên S. Rồi cái volunteer là dễ, mình chỉ ở cái chỗ họ quy định thôi, thì đúng giờ thì giờ break, rồi đúng giờ thì giờ lunch, vậy thôi. Mà ngày hôm qua là cái ngày tụi em làm dài nhất, từ 7 giờ sáng, 6 giờ sáng chứ là có mặt, rồi dài cho tới 10 giờ đêm. Thì nó hơi vất vả cái ngày hôm qua, nhưng mà nói chung thì cũng thú vị. Tại vì mình lâu lâu mình bận rộn quá, thì bây giờ có công việc nó cũng để cho mình relax, ngồi relax một chút. Rồi khi bận rộn, khi những cử tri đến bầu thôi, còn bao nhiêu thì mình có thời gian, mình cũng có thể ngồi relax. Nhưng mà ngày hôm qua phải nói là rất là bận, không có thời giờ để ăn luôn. Tụi em đem potluck, mỗi người đem một món mà cũng không có giờ để ăn luôn, cho tới lúc em đi về luôn.
0: Như vậy thì khi mà làm việc trong phòng phiếu, và cái phòng của cô, cái nơi địa điểm của cô, thì cô nói may mắn là nó nằm ở chỗ mà đèo heo hút gió, cho nên nếu mà so với cái mức độ bận rộn của những cái nơi mà quen thuộc thì nó sẽ ít hơn.
1: Dạ, nhưng mà nó chỉ có được cái ngày thứ bảy thôi anh, là còn thấy hơi rảnh rỗi. Nhưng mà bắt đầu chủ nhật á, là người ta rảnh á, thì bắt đầu người ta biết rồi. Tại mình cũng để những cái sai đó anh, người ta biết, thì những cư dân ở đó thay vì họ chạy ra bưu điện ở gì đó thư viện thì nó xa hơn, thì đây nó gần. Thì ngày bắt đầu ngày chủ nhật thì thấy nó đông. Thứ hai thì cỡ giống như chủ nhật, nhưng mà ngày hôm qua là ngày cuối, thành ra rất là bận, tới giờ chót rồi. Tụi em đóng phòng phiếu là 8 giờ để chuẩn bị cho người ta đến pick up, giống như là mấy người print đó anh, họ đến họ pick up tiền vậy đó. Họ đi lúc nào cũng hai người, tới thì mình phải siêu lại hết những cái thùng có chứa trong đó những cái phiếu bầu hay là những cái mà giấy mà người ta in, người ta bầu bằng touchscreen đó anh, rồi chạy qua máy đó, thì những cái đó họ siêu lại hết rồi họ đem đi đó. Thì họ đến đúng giờ lắm, tức là trước khi phòng phiếu đóng cửa 5 phút là họ đã có mặt rồi. Thì sau khi đóng cửa rồi thì mình mới gom đưa qua cho họ. Thì ngày hôm qua những cái thùng cứ lần lượt mà truyền thôi, mấy ngày kia thì một hai thùng, có ngày 3 thùng, chứ còn ngày hôm qua là wow, chuyển quá chừng luôn. Tại vì người ta đã biết rồi, mà nó rất là tiện cho cư dân ở đó. Thật ra người ta cứ nghĩ là trường học đóng cửa lâu rồi, người ta không có nghĩ đến đây là cái nơi hoạt động. Thì ngày hôm qua thì người ta đến rất là đông. Rồi khi mà tụi em cảm thấy nóng ngày chủ nhật đó, thì họ cho gọi về văn phòng chính của quận hạt đó, thì họ cho người xuống để mở máy lạnh này nọ. Là coi như là ngày hôm qua là một ngày vừa bận rộn nhưng mà cũng đỡ vất vả, tại vì không có nóng như cái ngày thứ hai.
0: Như vậy thì trong cái lúc mà làm ở đó đó thì cái nhiệm vụ cô làm cái gì trong đó?
1: Thì mình là ép đó anh, mình phải giữ những cái máy mà khi người ta làm xong cái touchscreen đó, người ta đưa qua thì mình không được đụng gì hết tới cái ballot hết, nó vẫn nằm trong cái binder. Thì mình mới kêu người ta lấy cái ballot, tức là cái phiếu bầu ra đó, họ cho chạy qua máy, thì chính tay họ làm, mình không đụng cái gì, mình chỉ đứng mình hướng dẫn bằng miệng thôi. Cũng giống như khi mà đi đến touchscreen đó thì người ta có thắc mắc gì đó, thì trong đó anh có thể chọn ngôn ngữ của mình, nhưng mà có nhiều người cũng không có hiểu được. Tại tiếng Việt á, scroll up scroll down thì nó lại dịch ra là cuộn tròn, cuộn dưới cuộn trên. Có bác đó bác gọi em lại, bác gọi thì cái người là volunteer, tại là người Mễ nên họ không hiểu tiếng Việt, họ mới kêu em tới. Thì em phải đứng xa xa thôi, không được đứng gần đó để mình xem người ta bầu cái gì. Thì bác hỏi cô ơi, cái này là nghĩa là cái gì đó, thì khi em nhìn thì em nói là ồ, cái này là nó như thế nào, phải giải thích. Thì đúng ra thì người lead mới là cái người đến, chứ không phải tụi em nữa. Tụi em chỉ là S thôi, thì tụi em là level giữa. Nhưng mà tại vì cái người S cũng, cái người lead cũng không phải là người Việt, thành ra bắt buộc em phải ra mặt.
0: Như vậy thì trong cái lúc bầu cử có cái gì đáng tiếc xảy ra không?
1: Không có anh, nói chung là cũng không có gì. Chỉ có người thì họ làm chậm quá thì họ sai. Thí dụ như họ có ba tờ phiếu bầu mình đưa họ đó, thì họ bị sai một trong ba tờ đó, như party hay là party, thì họ trở lại để request mình phải in lại cho họ. Thì tất cả những cái đó mình phải làm lại từ đầu hết và phải vôi hết những cái tờ mà mình đã đưa cho họ. Và hoàn toàn là khi mình cầm trao tay thì nó là tờ trắng. Nhưng mà khi mà họ làm xong rồi là không, mình không đụng gì hết, chính tay họ đụng tờ vào và họ đưa qua máy là chính tay của người cử tri làm hết luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt là em thấy là không hỏi bằng lái. Khi mà có nhiều người tới đó, họ đưa bằng lái thì tụi em cũng được tự cầm bằng lái, nhưng mà sự thật ra thì cái request là không hỏi bằng lái.
0: Cái đó là cái luật định của California từ trước đến giờ, cho nên đó nó cũng là một cái vấn đề mà trong tương lai sẽ phải thay đổi để biết được xem ai là cái người có đủ cái điều kiện để có thể đi bầu. Bởi vì người ta nói ở California cái số lượng người mà không có quốc tịch đi bầu nhiều lắm, cho nên mình cũng không biết làm sao. Trở lại với cái vấn đề mà bầu phiếu đó, có một số quý vị không có rành về cái vấn đề cái thủ tục bầu phiếu bằng máy ở ngay tại cái địa điểm đó. Giống như cô nói là cái touch screen đó, họ sẽ đáp sẵn những cái booth đó, trong đó có những cái computer touch screen, thì cô chọn ai thì cô cứ chọt vô người đó. Thì nhưng mà sau khi mà họ bầu xong rồi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Nó sẽ in ra cái phiếu bầu đó
1: đúng,
0: hay là nó nằm ở trong computer, hoặc là nó sẽ in ra để rồi cái người bầu đó họ xem lại một lần nữa trước khi mà họ đưa cho ban bầu phiếu, thì nó cái thủ tục, nó cái trình tự nó như thế nào?
1: Ồ, cái touch screen đó anh, thời khi anh đưa cái, họ sẽ cho anh một cái binder rồi một cái thẻ, thì anh sẽ dùng cái thẻ đó để anh insert vô trong cái máy. Rồi trong đó nó sẽ hiện ra, khi anh insert vô thì nó sẽ hiện ra các ngôn ngữ, tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tagalog, tiếng Espanol, rồi tiếng Anh, rồi tiếng Việt, rồi thì tùy mình chọn tiếng gì. Thì nếu mà mình chọn tiếng Việt thì nó sẽ hiện màn hình hết tất cả là tiếng Việt. Rồi lần lượt nó kêu là scroll up, scroll down, tức là anh cuộn lên, anh cuộn xuống, nó dùng cái từ đó. Thì mình cứ move cái màn hình lên xuống để mình chọn cái người mà mình muốn chọn trong cái phiếu bầu đó. Rồi sau đó khi mà mình đã ready everything rồi thì họ sẽ nói là cái ballot của mình là valid. Thì mình sẽ in, bấm cái nút để mình in ra. Thì cái máy in nó ở kế bên, thì khi đó là nó sẽ in ra. Cái quá trình in ra thì mình nghe cái tiếng máy chạy, nhưng mà nó chưa có in hẳn, nó chạy ra xong rồi miếng giấy nó chạy vô trở lại. Rồi khi mà nó ngừng hẳn rồi nó mới là hoàn tất cái phần in đó. Thì mình phải cầm cái ballot đó, mình bỏ vào trong cái binder mà khi cái nhân viên bầu cử làm ở phòng phiếu đưa cho mình. Rồi mình rút cái thẻ đó ra thì mình đi qua một cái máy khác. Thì cái người bên máy đó họ ngồi trực ở đó đó, họ không được làm gì hết, họ chỉ chào hỏi mình xong rồi thì họ nói mình là rút cái tờ ballot đó ra. Thì trong cái tờ đó là tất cả những cái người mà mình đã chọn lúc mình bầu đó, thì họ sẽ kêu mình đưa vào trong một cái máy để scan trở lại. Thì nó có một cái màn hình nhỏ, thì mình cứ nhìn vào trong đó để mình xem lại coi mình bầu có đúng hay không. Nếu đúng thì mình bấm cái nút màu đỏ là cast, CAST, thì nó sẽ chạy vô trong máy đó, nó nằm trong đó luôn. Tức là cái tờ giấy, cái ballot của mình nó sẽ nằm vào trong đó. Rồi nếu mà mình bấm là review lại thì bắt buộc nó phải chạy trở lại cho mình để mình cầm lên mình coi lại coi như thế nào. Mình có vừa ý hay không, hay là mình thay đổi ý kiến này nọ. Nhưng mà hầu như là suốt quá trình 4 ngày bầu đó thì tụi em không thấy có cái chuyện đó xảy ra. Tức là sau khi qua máy rồi thì mọi chuyện nó vẫn êm đẹp, thì người ta đi về thôi. Có nhiều nhất là trường hợp là thay đổi địa chỉ thì bắt buộc phải điền trong một cái form, rồi mình điền xong thì đưa qua cho cái người nhân viên, để cái người nhân viên họ vào cái computer, vào cái hệ thống đó. Thì nếu mà mình đòi hỏi bằng thư thì phải lần tới thì nó mới được gửi về cái địa chỉ mới. Còn hiện tại thì mình vẫn chọn là bầu tại chỗ, là bằng giấy để họ đưa cho mình, rồi mình đến một cái booth nào đó mình đứng mình lựa chọn. Hai là mình touch screen, là mình lấy cái thẻ rồi cái binder mình đi qua máy mình chọn.
0: Vâng, có nghĩa rằng là cái phiếu bầu của quý vị đó đã nằm ở trong cái máy đếm, nó để mà người ta đếm xem trong đó ứng cử viên nào được bao nhiêu phiếu, bao nhiêu phiếu. Thì thông thường nếu mà quý vị nào mà đã từng bầu cử bằng thơ đó, thì quý vị sẽ nhận được những cái phiếu bầu. Thì cái phiếu bầu và ở trong đó để mà đưa vào trong máy đó, cái loại giấy nó có dày giống như là cái giấy mà bằng thư ở nhà của mình không?
1: Không anh, cái giấy nó láng hơn. Nó cũng là khổ giấy đó, 811, nhưng mà giấy nó láng. Cái hai mặt nó đều láng hết trơn anh. Và khi mà in ra rồi, cái tờ giấy nó láng mà, thành ra cái chữ nó cũng rất là rõ ràng. Còn ai mà bầu bằng thư mà khi họ ghé đến họ chop off á, thì sẽ có cái bộ phận cũng là ngang ngửa với tụi em, tức là ngang cái level, thì phải ngồi ở đó để greeting, để chào hỏi người ta, xong rồi hỏi người ta ba câu hỏi là bạn có thay đổi địa chỉ hay không, bạn đã hoàn tất cái chữ ký ở phía sau chưa, rồi ghi ngày tháng này nọ, rồi xong rồi đó. Thí dụ như mình nói mình bỏ cho mình thì thôi, còn nếu mình bỏ cho một người nào đó thì bạn có được ủy quyền của người đó hay không, thì mình phải xác nhận cái đó trước khi họ bỏ vào trong cái thùng thư ở ngay tại cái bàn, ngay cái cửa đó. Thì khi bước vô thì drop off thì chỉ như vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, trong những cái thủ tục làm việc ở tại Hoa Kỳ thì quý vị thấy rằng cái công việc nó được sắp xếp người nào thì ra việc đó. Tuy rằng nó tốn nhân sự đó, nhưng mà nó tương đối nó rõ ràng để mà dễ dàng. Từ những cái event cho đến những cái việc bầu phiếu như thế này, hay là thậm chí có những cái công việc mà ngày xưa vào cái thời mà Covid-19, nếu quý vị nào mà đã từng có cái cơ hội làm ambassador đó, tức là cái người mà đứng giống như canh cửa vậy đó, thì nó cũng là một cái kinh nghiệm để quý vị thấy rằng có những cái công việc họ trả lương cũng khá lắm, nhưng mà cái công việc của quý vị làm gì là đứng đó rồi thấy có người đi vô đó thì hỏi họ có bị sốt hay không. Và nếu có đó thì thử cái nhiệt độ trong người của họ coi có phải sốt nó là cái triệu chứng của Covid-19 hay không. Rồi nếu không thì mời họ vô, chỉ có vậy thôi. Cũng có những cái job mà đứng đó từ sáng tới chiều chả có ma nào nó thèm đi vào cái cửa mình cả, bởi vì cái khu vực đó ít người.
1: Nhưng mà vẫn phải đứng.
0: Nhưng mà cái công việc đó là phải đứng, và lúc nào cũng phải thí dụ họ sắp xếp đó là phải có hai người ở đó. Hoặc là nếu mà để tiết kiệm mà biết sắp xếp đó, thì cái người supervisor họ sắp xếp một người, nhưng mà tới cái giờ lunch của người thứ nhất đó thì phải có cái người đến mà thay thế vào. Để sau khi họ ăn lên trở về đó thì cái người kia mới rời đi. Thì nói tóm lại có những cái công việc thì nói ra thì nó nghe nó buồn cười, nhưng mà không có thì không được. Bởi vì nó rất cần thiết trong một cái hệ thống làm việc, nó như một cái chuỗi mắt xích vậy đó. Nếu mà thiếu một cái phần thì nó có thể nó sẽ gặp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn cô Mỹ Tâm cô ấy trình bày để một số quý vị không có rõ lắm về cái thủ tục phòng phiếu đó thì quý vị cũng biết rõ hơn, và biết đâu trong những lần tới quý vị nếu mà có thời gian quý vị đi nộp đơn trở thành nhân viên phòng phiếu để chúng ta có thêm một cái kinh nghiệm, một cái nhận định về cái vấn đề bầu phiếu ở đây như thế nào và cái phương thức họ làm ra sao. Chỉ có cái điều nó vẫn còn khúc mắc cho đến giờ phút này là không kiểm soát được những cái người mà không có đủ điều kiện vẫn được đi bầu. Hiện giờ thì một số những người mà không có đủ điều kiện họ cũng bắt đầu e ngại, bởi vì cái chiến dịch và cái sự xuất hiện của cái lực lượng cảnh sát di trú trong suốt cái thời gian vừa qua đó, cho nên nó hạn chế bớt một cái phần nào. Chứ ngày xưa hồi 5-10 năm trước ở California, thưa quý vị, có những cái chiếc xe van 12 chỗ hoặc là xe bus thì chưa thấy, nhưng mà xe van cứ chở người tới rồi đổ người xuống, và những cái người đó Nếu mà nhìn sơ qua thì chúng ta thấy đây là những cái người mễ thay cơ, và giống như là họ là những cái người làm ruộng hoặc là làm vườn làm ấy, thì không biết rằng cộng đồng của họ tổ chức những cái chuyến đi chung như vậy cho họ đến họ bỏ phiếu, hay là đây là những cái người mà được trả tiền để tới bầu phiếu. Bởi vì bước vào phòng phiếu chỉ cần nói rằng là tôi muốn đi bầu, rồi điền tên, điền địa chỉ vào, xong rồi nhảy vào bấm bầu, xong đi ra. Và người ta nói rằng những người này được trả tiền để bầu. Cho nên đó nó là lý do mà người ta đặt ra cái vấn đề nghi vấn về vấn đề bầu cử. Vâng, thưa quý vị, bầu cử ngày hôm qua đó, thì kết quả giờ phút này ở California, những cái kết quả quan trọng như cái chức vụ thống đốc tiểu bang đó, cho đến giờ phút này cái kết quả nó gần như nó có được, coi như là một ứng cử viên của đảng Cộng hòa và một ứng cử viên của đảng Dân chủ sẽ đi vào cái chung kết vào tháng 11. Kết quả đó là vào tối khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua, cái kết quả sơ khởi, còn không biết là bao nhiêu phiếu sẽ tiếp tục gửi về và sẽ làm thay đổi cái kết quả của cái thứ hạng thứ nhất và thứ nhì cũng như thứ ba. Bởi vì nó cũng hơi gần nhau, nhưng mà cái vị trí thứ ba đó, ở California cho cái chức vụ thống đốc là ngày hôm qua là thuộc về ông tỷ phú Steyer. Thì ông này khổ nổi, ông ấy cách thứ nhì và thứ nhất nó cũng hơi xa, 5-6% lận, cho nên để vượt lên để mà bắt kịp thì xem ra nó cũng hơi khó đó, chứ không phải là dễ đâu. Trong khi thứ nhất và thứ nhì nó cách nhau chỉ có 1% thôi, cho nên rất là khó nói là ông Hilton của đảng Cộng hòa sẽ về nhất hay là cái ông của đảng Dân chủ sẽ về nhất. Nhưng mà nói tóm lại, về nhất hay về nhì gì cũng vậy, cũng sẽ được đi vào chung kết vào tháng 11. Và từ cái kết quả đó, người ta thấy rằng xem ra lần này biết đâu đảng Cộng hòa sẽ làm nên lịch sử. Và nếu mà vào tháng 11 này mà bên phía đảng Cộng hòa mà họ ngồi được vào cái ghế thống đốc đó, thì nó sẽ là một cái vấn đề khá chấn động cho California. Bởi vì lâu rồi chưa có một thống đốc của đảng Cộng hòa nào hết. Ở California ngày xưa cái thời mà 78-79 thì lúc đó là cái người thống đốc của đảng Cộng hòa đó là ông Ronald Reagan. Thì sau đó ông mới bắt đầu ra tranh cử cái chức vụ tổng thống. Thì bởi vì ông là một thống đốc tốt ở California, cho nên bắt đầu từ năm 80 trở đi đó, thì ông làm tổng thống của Hoa Kỳ hai nhiệm kỳ. Và ông là một trong những người tổng thống mà người ta cho là thành công trong những cái vấn đề đối nội đối ngoại, và tên của ông cũng được đặt cho nhiều cái nơi, thí dụ như các thư viện, các trường học và vân vân. Và ông cũng là một cái người cứng rắn, đúng chỗ đúng lúc, và cũng là một cái người mà uyển chuyển rất là độc đáo. Và chính cái điều đó đã làm cho ông được thành công trong những cái nhiệm kỳ mà ông làm tổng thống. Nếu mà cô còn nhớ là cái lúc mà ông lên làm tổng thống, lúc đó thì bên phía khủng bố họ đang bắt giữ khá nhiều con tin, hình như là 50+ con tin. Mà lúc đó thì Hoa Kỳ không biết làm sao mà có vẻ có cái thái độ nhượng bộ và muốn đàm phán trả tiền để chuộc con tin. Và cái thời đó lúc đó là ông tổng thống Jimmy Carter. Ông ấy làm tổng thống, mà lúc đó ông Jimmy Carter là một cái người phải nói rằng hơi yếu về vấn đề đối ngoại. Ông có thể ngồi nói chuyện với đối thủ, nhưng mà ông không thể nào có cái thái độ cứng rắn. Trong khi ông Ronald Reagan thì khi mà ông vừa lên nhậm chức thì ngay lập tức là ông vạch ra một cái kế hoạch để mà giải cứu con tin, và cái kế hoạch đó đã thành công và đưa uy tín của ông lên rất là nhiều. Trong cái kế hoạch đó được vạch ra thì nếu mà tôi nhớ không lầm thì con tin chỉ bị chết có 4 người. 4 người đó là bởi vì 2 người đã bị giết chết trước ở trên máy bay rồi. Rồi thêm 2 người Hoa Kỳ nữa. 2 người kia là 2 người Do Thái. Nhưng mà cuối cùng nó khi mà đưa con tin về những cái căn cứ mật của bên phía khủng bố, thì lúc đó Hoa Kỳ bất thần cho những cái toán biệt kích Delta Force nhảy toán xuống và cứu con tin. Và cái lần đó họ đã thành công và cứu được toàn bộ con tin ra khỏi tay của khủng bố. Và sau cái vụ đó thì cái uy tín của ông lên rất là nhiều. Rồi ông cũng bị ám sát, ông cũng bị bắn trúng, dường như là trúng phổi hay sao đó, nhưng mà may mắn là vượt qua được. Rồi trong suốt cái thời gian mà ông làm tổng thống ở cái nhiệm kỳ thứ nhì đó, ông cùng với Đức Giáo Hoàng vào cái thời đó là dường như là John Paul đệ nhị, hai người làm việc với nhau và sử dụng từ vấn đề đàm phán cho đến vấn đề áp lực. Và kết quả đó là cái làn sóng mà đòi tự do ở Đông Âu nó đã xảy ra vào cái lúc đó. Và khi nó xảy ra là nó kéo sụp cả một cái hệ thống của những cái nước cộng sản, rồi sau đó là nước Nga lần lần sụp đổ hết. Và không ai có thể phủ nhận được cái công lao của hai cái vị lãnh đạo. Một người đó là lãnh đạo một cái siêu cường mạnh nhất thế giới là ông Ronald Reagan, và người kia là Đức Giáo Hoàng, lãnh đạo tôn giáo của cái tôn giáo Công giáo trên toàn thế giới. Cho nên sau đó đó thì không thấy thống đốc của Đảng Cộng hòa xuất hiện ở Cali nữa. Rồi nó cứ kéo dài.
1: Như ông Arnold, phải không anh?
0: Nó kéo dài cho tới cái thời mà của ông thống đốc, ông này ông tên gì tôi quên mất rồi, thì ông ấy bị mang tiếng trong giữa nhiệm kỳ, ông ấy bị mang tiếng về vấn đề tiền bạc tham nhũng như thế nào đó.
1: Ông bị recall hả?
0: Và bị recall. Thì lúc đó một cái người tài tử của Hollywood và theo Đảng Cộng hòa đó, đó là ông Arnold Schwarzenegger, ông nhảy ra. Và khi mà nhảy ra đó, thì ông kia bị recall và ông này ông ấy thắng cử. Nhưng mà ông ấy làm chỉ có một cái phần nhiệm kỳ còn lại thôi. Rồi tới lúc mà bầu lại thì ông ấy lại rớt. Cho nên cái phần đó là một cái phần bất ngờ, nó không có tính, nó không, gần như là không tính. Bởi vì lúc đó người ta bởi vì bàng hoàng về cái việc mà tiền bạc hối lộ rồi này kia đó, cho nên người ta xây qua và người ta bầu cho ông Arnold Schwarzenegger. Vả lại đó, tên tuổi của ông này cũng bắt đầu được người ta biết đến nhiều qua những cái bộ phim nổi tiếng của Hollywood. Thông thường thì những cái người celebrity ở trong giới Hollywood, người ta được nhiều cái cảm tình của cái người dân, nhất là những cái người mà chuyên đóng vai người hùng đó, thì lại càng được cái cảm tình nhiều hơn. Nó cũng giống như cái trường hợp mà có một cái thời gian mà ông tài tử nổi tiếng mà đóng phim cao bồi của Mỹ đó là ông Clint Eastwood đó, ông ấy ra một ứng cử thị trưởng ở dưới cái thành phố Carmel. Thì dễ dàng, ông dễ dàng ông được làm thị trưởng ở đó. Và cũng nhờ tên tuổi của Clint Eastwood đó mà cái thành phố Carmel nó lại càng nổi tiếng hơn. Người ta lại kéo đến đó nhiều hơn, vân vân. Cho nên khi mà ông Arnold Schwarzenegger mà không có tiếp tục được nữa, sau đó thì cái truyền thống của màu xanh của đảng ca của California nó vẫn tiếp tục. Thì bây giờ có một ứng viên của đảng Cộng Hòa, ông này được ông Trump ủng hộ, thì biết đâu nó sẽ lật ngược lại được một cái thế trận mà từ trước đến giờ không ai lật được. Hồi cái lần ứng cử lần trước cũng có một ứng viên của đảng Cộng Hòa đi vào chung kết nhưng mà vẫn không có đạt được cái kết quả, là đó là một cái người cựu cầu thủ bóng bầu dục, tức là bóng, không phải xin lỗi, bóng bóng chày, tức là baseball đó. Thì ông này cũng rất là nổi tiếng ở Los Angeles, nhưng mà khổ nỗi ông này cũng nghèo quá và ban vận động của ông cũng không có tiền nữa, cho nên tuy là vào được cái chung kết vào cái bầu cử tháng 11 nhưng mà vẫn không có thể đạt được cái kết quả. Riêng lần này thì ông Hilton này tương đối là một cái thương gia, cũng có tiền, rồi cũng được cái sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa tại địa phương, và đặc biệt là được cái sự ủng hộ của ông Trump. Ông ấy lên tiếng chính thức là ủng hộ ứng cử viên này. Thì đây nó là một cái điều nó làm cho người ta có thêm những cái suy nghĩ về cái lá phiếu của mình. Nhưng mà khi mà bầu phiếu thì nếu mà cô làm ở phòng phiếu, tại vì nếu mà cô theo dõi ở trong những cái kết quả, cô sẽ ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên ở cái chỗ là như thế nào? Ngạc nhiên ở cái chỗ đó là thí dụ bây giờ tôi đưa ra cái cái con số mà cái người đi bầu cho cái ghế thống đốc ngày tối hôm qua đó, mà nói rằng ông Hilton ông ấy được 28% và ông kia được 27 đó, thì cô biết đó là cái con số 28% đó nó chỉ có khoảng 1 triệu người hơn thôi, triệu mấy thôi, mà dân California là bao nhiêu triệu, 50-60 triệu người, thì có phải chăng là 58 triệu kia chúng nó nằm ở nhà dắt chân lên nằm ngủ, nó không chịu đi bầu không? Cho nên những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên lắm. Rồi ngay cả cái khu vực 7 là cái khu vực của người Việt Nam của mình cư ngụ nè. Cô nghĩ đó, ông biên đoàn đó, ông ấy tối hôm qua đó, tôi xem kết quả thì thấy ông ấy đạt được 58% rồi. Nếu mà được trên 50 trở lên đó, thì ông ấy khỏi có bầu vào tháng 11 nữa, coi như chính thức.
1: 58 là ok rồi anh.
0: Xin lỗi, 48. À. Tôi nói nhầm, xin lỗi quý vị. Thì nếu mà ông vượt qua con số 50 đó thì khỏi cần bầu tiếp nữa. Nhưng mà không biết là sáng nay đó, sau khi mà đếm thêm phiếu đó, thì kết quả nó như thế nào. Nhưng mà cái con số mà gần 50% đó, cô nghĩ nó là bao nhiêu phiếu?
1: Không biết.
0: Có dường như là

0: Thì từ đó chúng ta nói trời, 6-7 ngàn phiếu mà có thể tạo thành một nghị viên khu vực. À, như vậy thì cái con số mà trên dưới 100 ngàn người Việt ở San Jose chạy đi đâu rồi? Từ đó thì chúng ta mới thấy rằng người ta có vẻ không có quan tâm lắm cho tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này. Và chính vì cái điều đó nó đã làm cho nhiều cái kết quả nó thay đổi một cách thần kỳ. Cho nên những cái cuộc bầu cử mà giữa kỳ mà vào chung kết vào tháng 11 sắp tới, người ta vẫn tin rằng nếu mà tất cả các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu cho ứng cử viên của mình thì có thể làm nên lịch sử ở California, nó không có khó. Từ những cái con số mà chúng ta thấy nó thể hiện cho thấy rằng là ít lắm, ít người đi bầu lắm. Tuy rằng nó quan trọng trong cái môi trường chính trị ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà đối với người dân nó lại không quan trọng. Và chính vì cái điều đó, người ta thay vì đi bầu ngày hôm qua thì người ta đi shopping thì nó vui hơn, đỡ nhức đầu hơn, và đi chơi, đi làm cái này làm kia. Hoặc là thậm chí cái ngày hôm qua đó là cái ngày mà gọi là cái ngày thường, có ông đó buồn buồn muốn đi chạy ra ngoài hóng gió hoặc uống cà phê đó, xin phép hãng nó, tôi đi ra ngoài tôi đi bầu nha. Thì thông thường các vị leader hoặc là supervisor đó sẽ cho phép, nói ok ông chạy ra đó nửa tiếng thôi nha, rồi về làm nha. Và đi ra ngoài đi một vòng, mặc dầu chả có đi bầu, đi ra ngoài dạo một vòng, đi kiếm ly cà phê uống xong hoành trở về. Thì người ta không có quan tâm nhiều lắm cho đến cái việc mà đi bầu. Chỉ có năm nào mà có bầu cái chức vụ tổng thống đó, thí dụ sắp tới năm 2028 đó, thì người ta mới bắt đầu để ý quan sát và người ta đi bầu, nó đông hơn. Còn những cái kỳ bầu cử này tuy nó quan trọng nhưng mà người ta lại không có quan tâm nhiều. Những cái con số mà tôi đưa ra cho thấy rằng nó khoảng chừng có 10-mấy% đi bầu, 20% đi bầu, còn bao nhiêu là ở nhà chơi hết. Và chính vì vậy là cái kết quả mà chính thức về cái lòng dân nó nhiều khi nó cũng không có chính xác. Để rồi mấy ông mấy bà mà không chịu đi bầu ở nhà, tới lúc mà một cái người được bầu lên làm thống đốc hay là được làm một cái chức vụ nào đó thì mới nói ủa sao cái ông đó hay là sao cái bà đó bị người ta phản đối, người ta chửi quá mà bây giờ lại đắc cử là sao? Tôi phản đối. Ủa phản đối bằng cách nào?
1: Tôi lê rồi. Cái ngạc nhiên đó anh là trong mấy ngày em làm ở phòng phiếu đó thì em lại thấy các bạn trẻ là nhiều nha. Cũng có những người lớn tuổi, có người đi xe lăn, có người thì phải con cái đưa tới đi lụm cụm vậy đó. Rồi tới những cái bút đứng cũng còn run nữa nhưng mà vẫn đi bầu. Thành ra đó là những cái hình ảnh mà mình thấy nó cũng hay, tức là thể hiện cái tính công dân. Cũng lâu lắm rồi, có một lần em đi qua Đài Loan để thăm một cái gia đình của một cái người ơn. Thì khi ngày cái ngày đó đó em tới thì ngày qua ngày hôm sau là cái ngày bầu cử. Thì phải nói cái đất nước này họ tôn trọng những cái luật của họ lắm. Cái ngày đó là những cái chiếc xe nó giống như cái anh còn nhớ cái xe lam của mình không? Cái xe lam của mình đó, thì cái xe này nó tối tân hơn chút xíu thôi. Thì trên đó thì nó bắt cái loa, nó chạy vòng vòng, nó nhắc nhở mọi người đi bầu. Thì có những cái cửa tiệm đó anh, họ đóng cửa luôn, họ không mở cửa cái ngày bầu cử để họ đi bầu. Dĩ nhiên thì họ vô họ chỉ mất cái thời gian chút, nhưng ngày hôm đó họ không mở cửa bởi vì họ không muốn người ta đến đó, rồi người ta chỉ lo mua sắm này nọ, người ta không đi bầu. Thành ra họ đóng cửa để không ai có cơ hội đi bầu. Có những cái shopping mall đó anh, giống như là thương xá East Street đồ như mình ở đây đó, thì họ cũng ngưng luôn, họ cũng đóng cửa luôn để cho mọi người tập trung đi bầu. Những cái quán ăn đó cũng có một số quán cũng đóng cửa luôn. Tức là cái ngày hôm đó anh đi ra, anh cứ nghĩ là ồ hôm nay bộ ngày Tết hay là cái ngày gì đó. Tức là cái

0: tinh thần của họ rất là cao, và họ đi bầu, anh biết họ đứng họ xếp hàng dài như vậy đó để chờ đến lượt của mình vào bỏ cái tờ phiếu hay là vào bên trong để mình chọn cái người cử tri mình muốn bầu đó, mà họ đứng họ nhẫn nại, họ đứng dài cái đường dài vậy đó, mà rất là trật tự, phải nói là cái ý thức hệ của họ cao. Cái đó là em chỉ nói Đài Loan thôi. Nếu mà chúng ta có cơ hội mà đến nước Nhật thì em nghĩ nước Nhật cái ý thức hệ họ cũng cao lắm. Thì em nghĩ những cái đó đó cũng là đáng để mà chúng ta nhắc nhở, bởi vì khi mà chúng ta muốn những cái gì thì mình phải thể hiện qua lá phiếu, chứ tiếng nói mình làm sao mình nói được, mình đâu có thời gian để mình lên city mà tiếng nói của mình có một người, còn đây cái lá phiếu nó mới là tiếng nói mạnh mẽ nhất, thì mình cũng thể hiện luôn cả cái quyền công dân của mình. Như Việt Nam đó, có đi bầu để cho có hình thức thôi, chứ họ đã chọn hết rồi. Còn đây chúng ta chọn ra những cái người mà chúng ta muốn chọn, thì em thấy cái đó cũng đây mà một cái tính dân chủ rất là cao. Mà tại sao nhiều khi chúng ta lại bỏ làm ngơ, không không để ý đến. Khi mà em đi đến Đài Loan như vậy thì em thấy là wow, họ họ tôn trọng luật pháp, họ có cái tinh thần dân tộc rất là cao.
1: Cô lớn lên sau 75 cho
0: Đúng
1: nên
0: rồi.
1: cô không có thấy những cái hình ảnh mà bầu cử trước đó, trước năm 75. Sau 75 là đảng cử dân bầu.
0: Dạ đúng.
1: Và đảng mà cử ra đó thì kệ dân nó muốn bầu sao rồi bầu, nhưng mà kết quả thì đã có rồi. Trước 75 những cái hình ảnh của những cái chiếc xe lam rồi hai bên căng biểu ngữ, rồi ở đằng trước đó thì có một cái loa phóng
0: Đúng rồi,
1: thanh
0: dạ.
1: mà lúc đó người ta kêu bằng gì ô bạc lơ đó
0: Ô bạc lơ. Đó thì Đài
1: thì
0: Loan của em đi là như vậy đó.
1: và nó sang sảng, và chẳng những xe lam của các ứng cử viên vận động mà ngay cả xe ngựa cũng được tận dụng luôn, và dán hai bên bích chương để mà kêu gọi người ta bầu phiếu cho mình. Và mỗi một liên danh, mỗi một cái người như vậy đó thì nó cũng vui lắm. Thường thường người ta đưa ra cái biểu tượng của mình, tức là sao, thì liên danh Mỹ Tâm với cái biểu tượng là cái búa, thí dụ như vậy, để đập tan vấn đề tham nhũng chẳng hạn, thì người ta hay có những cái hình thức đó, nó cũng rất là ý nghĩa và rất là vui. Và ở một cái xứ sở bầu cử mà tự do và nó đúng nghĩa như vậy đó thì bắt buộc phải vận động thôi. Còn sau 75 thì đâu cần vận động. Chỉ cần là thái tử đảng, là hạt giống đỏ, là sẽ có chức vụ sẵn rồi. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được nhắc lại, trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có thể tham dự vào những cái tiết mục như bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết, hoặc là những vấn đề trong cuộc sống. Lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: thưa quý vị, quý vị vừa đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Chúa yêu em qua tiếng hát của hai bé Rima và Chira. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, hãy mến chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thăm đến quý vị thính giả Đài Tiếng Nước Tôi, quý vị thính giả đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom. Lời chào thăm yêu thương của chúng tôi đến với quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy để chúng ta có một thời giờ vui, phước hạnh được nghe lời Chúa với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh sau đây. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tai mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Vâng, đoạn thứ nhì trong sách Matthew: khi ấy, người ta đem các con trẻ đến đặng ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó rồi từ đó mà đi. Và cuối cùng là một câu trong sách Châm Ngôn: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dẫu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ba phân đoạn kinh thánh ngắn chúng tôi gửi đến quý vị để mở đầu cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời Chúa cho chúng ta được nghe mỗi tuần. Tiếng của anh ấm áp nhẹ nhàng. Xin Chúa ban phước cho lời của Chúa được đến với tất cả chúng ta là những người nghe. Trong một thời giờ này có người được nghe mà cũng có người cũng không nghe. Ai lắng nghe, chú ý và học hỏi thì sẽ được phước. Kính thưa quý vị, hôm nay bước vào trong đầu tháng 6 của năm 2026. Thường thường trong những dịp đầu tháng 6 thì chúng ta sẽ nghe nói đến thiếu nhi. Vừa là những cái sự kiện của quốc tế mà cũng vừa các em của chúng ta cũng vừa kết thúc năm học và bắt đầu có những cái ngày ở trong mùa hè. Cho nên nhân dịp mà có cái ngày thiếu nhi thì chúng tôi muốn nói đến vai trò của thiếu nhi hay là bổn phận của những người lớn đối với các em thiếu nhi. Bởi vì chúng ta biết rằng các em là một cái thành phần rất quan trọng trong gia đình hoặc là trong hội thánh hoặc là trong xã hội. Tất cả quý vị và tôi cũng đã từng trải qua tuổi thiếu nhi, cho nên là chúng ta cũng hiểu được tâm lý của các em trong cái lứa tuổi thiếu nhi. Thì trong thế giới có hai cái ngày thiếu nhi được đề cập đến, mà có thể nói rằng tùy trong cái bối cảnh cái xã hội ngày xưa mà cái ngày đó được đặt vào một cái ngày nào mà thích hợp. Thì khi còn ở Việt Nam thì cái ngày 1 tháng 6 thì được đẩy mạnh đó là một ngày quốc tế thiếu nhi, khi mà các nước gọi là xã hội chủ nghĩa hoặc là những cái nước mà nói về phía Đông Âu đó thì nói về cái ngày thiếu nhi, bởi vì họ có một số cái sự kiện đã từng xảy ra trước đó là các em thiếu nhi trong thời kỳ phát xít Đức đó, đã bị tiêu diệt. Rồi họ nhắc đến những cái kỷ niệm mà khiến cho đau thương đối với các em thiếu nhi, hoặc là những cái tình trạng các thiếu nhi bị bỏ bê, và nó khiến cho phải lưu ý, và những người yêu thương thiếu nhi thì họ kêu gọi phải có một cái ngày để mà có thể là quan tâm chú ý hơn đối với các em, bởi vì các em là một cái thành phần rất là yếu đuối và rất là dễ bị tổn thương. Thì ở trong cái lúc bây giờ thì chúng tôi cũng đã lớn lên trong một cái thời gian đó, cho nên cái ngày 1 tháng 6 là một cái ngày thiếu nhi, và trong hội thánh của Chúa cũng nhắc đến cái ngày này để cho những người lớn quan tâm đến thiếu nhi. Rồi một cái ngày của Liên Hiệp Quốc cũng nói đến cái ngày thiếu nhi vào ngày 20 tháng 11. Thì ở đây chúng ta thấy thường thường 20 tháng 11 nó nằm xong cái lễ tạ ơn, cho nên ít có người nhắc đến cái ngày này, nhưng mà thật sự Liên Hiệp Quốc cũng nhắc đến cái ngày thiếu nhi chung để mà mọi người nhớ đến rằng thiếu nhi là một cái thành phần rất là quan trọng. Riêng về phần chúng tôi là những mục sư, những người quan tâm đến thực tế, thì chúng tôi thấy cái ảnh hưởng của đời sống tâm linh của thiếu nhi rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy xây dựng điều gì nó cũng phải từ trong trứng nước, hoặc là những cái sự bắt đầu thì mới có thể xây dựng được. Giống như là quý vị xây một cái nhà thì quý vị phải chú ý đến cái nền móng của cái nhà đó, mới xây được một cái nhà cao hoặc là chắc chắn bền vững lâu dài được. Cho nên nếu một cái nền, cái móng, cái đầu tiên mà bỏ xuống nó sai chật thì cả một đời sống, một con người nó cũng sẽ hư hỏng luôn. Vì thế cho nên hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến cái đề tài là tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Tại sao cần quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi? Qua ba cái khúc kinh thánh mà anh Nam Phong đã đọc cho chúng ta nghe, ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 6 đến câu 9, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 13 đến 15, cũng như là trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6, và một số phần kinh thánh khác nữa mà chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến thiếu nhi trong đời sống thuộc linh, tâm linh của các cháu. Thường là con người chúng ta chú ý đến chăm sóc về sức khỏe, về thể chất. Chúng ta lo cho nó ăn uống đầy đủ, hoặc là ăn mặc đầy đủ đẹp đẽ, hoặc là những cái phương tiện để chơi đùa cho nó. Nó đòi cái game, hoặc là nó đòi cái iPad, hoặc là một cái gì đó để chúng ta thấy rằng phải cho nó cái món quà này, món quà khác trong dịp sinh nhật hoặc là trong một cái ngày lễ nào đó đặc biệt. Và khi các em đòi hỏi thì chúng ta hãy cho nó những cái đó. Hay là chúng ta cũng có thể cho các em đi học nữa. Có thể có một nhiều gia đình cho các em đi học đàn, học những cái kỹ năng nào đó để các em có thể có thêm kỹ năng trong đời sống. Có rất nhiều cái môn học mà đã bắt đầu dạy cho thiếu nhi rồi. Cho nên nhiều gia đình đưa các em vào. Có nhiều gia đình các em học, vừa học thêm văn hóa, rồi sau đó chạy qua lớp võ, rồi sau đó chạy qua lớp đàn, rồi qua lớp vẽ, vân vân, đủ thứ cái môn để mà nói rằng thiếu nhi nó cần có những cái điều đó để cho nó tương lai. Nhưng mà có một cái lĩnh vực mà nhiều lúc chúng ta không quan tâm, không để ý gì hết, và chính cái lĩnh vực đó nó gây cho con cái của chúng ta hư hỏng sau này, đó là vấn đề tâm linh. Khi các em lớn lên dần dần bị ảnh hưởng bởi biết bao nhiêu cái điều xung quanh các em, từ cái máy, cái phone của các em cầm trên tay, cái iPad, cái computer của các em, cho đến cái phim các em xem ở trên TV, hoặc là bạn bè nói chuyện với nhau, nhìn thấy biết bao nhiêu cái điều xung quanh, và các em đó nó hư hỏng và nó đi mất đi cái trong một cái con đường tốt đẹp, và chúng ta sau này không có lèo lái được cái đời sống đó. Giống như một cái cây, nếu quý vị muốn uống nó thành một cái hình gì đó thì cái cây đó lúc nó còn nhỏ, nó còn mới mọc lên, còn mềm mại, quý vị bẻ rồi quý vị dùng những cái cọng thép uống giữ nó lại, thì sau này khi nó cứng rồi thì nó ra cái hình dáng mà chúng ta muốn. Thì một đứa trẻ mà không được huấn luyện hoặc là không được dìu dắt sớm thì nó sẽ trở nên cứng lại, và quý vị có sửa cũng được, muốn bẻ nó thì nó gãy. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi thấy đứa trẻ nó học giỏi, nhưng mà nó vẫn làm những điều xấu, nó vẫn đi lạc lối. Nó có thể thành công về phương diện ở ngoài xã hội, nó có thể nhanh nhẹn, nó có thể thi trường này trường nọ nó đậu, nhưng mà nó bước ra cuộc sống đạo đức đối với mọi người hoặc là những cái mưu mô tính toán của nó chúng ta không có thể kiềm chế được. Cũng có những người rất là giàu có, giàu đầy đủ tiền bạc, nhưng mà trong đời sống họ xấu xa về đạo đức, thì chúng ta đã thấy như vậy rồi. Cho nên chúng ta sẽ hôm nay sẽ học hỏi với nhau là tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh của thiếu nhi. Điểm thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ ở đây đó là chính thiếu nhi là món quà quý giá mà Đấng Tạo Hóa hay là Đức Chúa Trời hay là Chúa đã giao cho chúng ta có. Một em bé chào đời không tự nhiên mà có. Nó phải có một sự kết hợp giữa cha và mẹ. Cũng có cái sự kết hợp đó nhưng mà những gia đình cũng không có con. Tại sao? Cũng vì ý Chúa được nên. Ngài có quyền cho đứa con nó ra đời. Vì mỗi linh hồn, mỗi con người ra đời đều có ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế cho nên chúng ta thấy một đứa bé ra đời trong gia đình của chúng ta đó là món quà mà Chúa ban cho. Ở trong Thi Thiên 127 câu 3 nói rằng con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Nó không phải là tài sản riêng của chúng ta, không phải chúng ta sinh thành nó ra, cho nên chúng ta nói là nó thuộc về mình và nó có mình có quyền ở trên nó. Nhưng mà là Đấng tạo ra và đưa cho chúng ta để chúng ta dạy dỗ, dưỡng dục và giúp cho cái đứa trẻ đó trở nên con người tốt. Vì thế cho nên chúng nó là món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Nó là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta quản lý và cũng là một trách nhiệm mà chúng ta được ủy thác phải giúp cho một đứa trẻ nó trở thành một cái người tốt đẹp. Một ngày kia thì mỗi người sẽ đứng trước mặt Chúa và Chúa sẽ hỏi con hay là ngươi đã nuôi dạy đứa trẻ mà ta giao cho ngươi ra sao? Có thể một số quý vị sinh ra con rất là nhiều. Ngày xưa thì những người lớn tuổi, ba mẹ chúng tôi và nhiều gia đình khác thì sinh ra rất là nhiều người con. Có những gia đình 10, 12 con là chuyện thường. Gia đình của chúng tôi thì có 8 người con. Ba má chúng tôi có 4 trai, 4 gái. Và cái thời gian đó chúng ta cũng thấy rằng gia đình nào cũng có nhiều con hết, chứ không phải là bây giờ chỉ có 2, 3 đứa, có gia đình có một con, hoặc nhiều người là không thích sinh con nữa. Con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Và một gia đình mà được có sự hướng dẫn, làm gương, dạy dỗ đúng đắn thì gia đình đó rất là được phước. Con cái quây quần bên ông bà, cha mẹ được hưởng phước lành. Và chúng tôi đã từng thấy những cái gia đình rất là đông, ông bà vẫn còn sống, bây giờ được gọi là ông bà cố, ông bà sơ rồi, và con cháu đầy đàn xung quanh mình. Và chúng tôi thấy họ là những người yêu mến Chúa, họ là những người cùng sinh hoạt, cùng hầu việc Chúa. Cho nên đó là những gia đình thật là phước hạnh, hạnh phúc và đáng phải khen ngợi những cái gia đình như vậy. Nhưng mà cũng có những gia đình chúng ta thấy nó đã trở thành nan đề. Cho nên có cái câu rằng con là nợ, vợ là oan gia. Đó là vì cái gia đình đó không có được sống vui, hạnh phúc và nó trở thành những cái gánh nặng cho nhau. Cho nên chúng ta thấy khủng hoảng xảy ra bởi vì cái sự nuôi dưỡng, cái sự dạy dỗ cho con cái nó không đúng. Cho nên chúng ta thấy đó là điều quan trọng là vì Chúa giao cho chúng ta, cho nên chúng ta phải có một trách nhiệm đúng với con cái của mình. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của con, vì tuổi thơ là thời gian tốt nhất để gieo hạt giống đức tin hay là tâm linh. Một đứa nhỏ thì khi quý vị nói con ơi, cùng đi nhà thờ với ba mẹ, hay là cùng cầu nguyện với ba mẹ, hay là cùng đọc kinh thánh với ba mẹ, thì chúng nó nghe lời và chúng nó làm theo, nó không có phản đối và nó cũng thích thú nữa. Tôi thấy các em thiếu nhi đến nhà thờ rất là dễ thương và các em nó đi theo với các bậc cha mẹ, đi vui vẻ tới và gặp gỡ bạn trong nhà thờ, học hỏi lời kinh thánh, thiếu nhi kể chuyện ca hát. Chúng tôi thấy vui vô cùng bởi vì những đứa trẻ nó đi cùng với cha mẹ. Và chúng tôi cũng đã từng như vậy rồi.
2: đã từng ở trong cái sự hướng dẫn của ba mẹ chúng tôi để đi đến nhà thờ, để trong những cái lớp học, và sau đó đến khi chúng tôi có con cái, chúng tôi có ba đứa con, thì chúng tôi cũng vậy, cũng dẫn các con mình đến nhà thờ để học hỏi thờ phượng Chúa, rồi giao vào trong những cái lớp theo lứa tuổi, và chúng tôi đến tận từng lớp như vậy và hướng dẫn các cháu vào trong lớp đó xong, rồi nói chuyện với giáo viên xong thì chúng tôi đi về cái lớp của chúng tôi, cái lứa tuổi của chúng tôi, và mỗi người như vậy thì đều được học lời Chúa hoặc là được xích đệ trong cái lứa tuổi của mình. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì các con của chúng tôi được lớn lên trong cái môi trường đó, cho nên nó được dạy dỗ, và sau này các cháu trở thành những người hầu việc Chúa. Và tôi tin rằng đó là những cái hột giống đã được gieo từ lúc nhỏ. Đó là những cái cơ hội mà hột giống lời của Chúa đi vào trong đời sống. Ngày hôm nay nhiều người chúng ta hỏi tại sao con bây giờ nó không có còn yêu Chúa, không còn đi nhà thờ, hoặc là không còn làm những điều tốt đẹp. Tại vì cái lời của Chúa nó thiếu đi rồi. Nó không có được cái ở trong đời sống của nó. Quý vị cứ xét lại, nhiều lúc chúng ta đã đánh mất đi cái sự dạy dỗ cho các con mình trong tuổi thơ. Cho nên ở trong Kinh Thánh, sách Timôthê nhì đoạn 3 câu 15, Thánh Phaolô đã từng nhắc lại ông Timôthê là đứa con thuộc linh, con tinh thần của ông trong chức vụ, và ông nhận Timôthê như là đứa con. Ông nói rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan và để được cứu. Ở từ khi con còn thơ ấu, từ khi lúc nhỏ thì đã được dạy dỗ. Timôthê đã được dạy dỗ bởi mẹ, rồi bởi ông bà nội, ông bà ngoại, vân vân. Thì chúng ta thấy Timôthê được dạy dỗ trong một cái đức tin của ngoại, của nội, của mẹ. Cho nên Timôthê lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Và sau này khi gặp ông Phaolô là một cái người mục sư, một người có thể là sứ đồ giáo giảng lời Chúa, thì Timôthê đã được ông nhận làm như là con tinh thần và học lời Chúa với ông. Và sau này Timôthê trở thành một vị mục sư đầu tiên ở hội thánh Ê-phê-sô, và Timôthê đã lớn lên trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng những người trẻ mà được tiếp xúc với lời Chúa sớm thì sẽ được lớn lên trong đức tin, sẽ được biết hầu việc Chúa. Các nhà giáo dục cho biết rằng phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Phần lớn nhân cách của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên. Quý vị có nghe cái câu này, nhớ nhớ. Nó, một nhân cách của con người là gì? Tức là cái cách hành xử, cái tính tình, cái suy nghĩ về một cái điều gì đó, nó được hình thành trước cái tuổi thiếu niên. Chứ không phải lớn lên trưởng thành rồi mới hình thành nhân cách đó đâu. Tại sao chúng ta thấy có một người hay nóng giận, hay cái gì cũng làm lớn chuyện lên, rồi cái nhân cách đó đã không được huấn luyện từ lúc trẻ. Nhưng mà một đứa trẻ được huấn luyện biết mềm mại, nhịn nhục, yêu thương, thì lớn lên những điều đó nó sẽ đi cùng với đứa đó. Nó sẽ được học những cái điều tốt đẹp trong cái giai đoạn đầu đời, và nó sẽ đi cùng với đứa trẻ đó suốt cuộc đời. Đó là cái điều quan trọng khi chúng ta dạy cho các em biết sớm về Chúa, về đời sống đạo đức, các em biết phân biệt điều gì thiện, điều gì ác, các em nhận ra cái điều gì nên làm, tránh làm, điều gì nên nói, điều gì không nói. Tôi thấy ngày hôm nay nhìn những cái clip các em học sinh ở Việt Nam, nó đánh nhau, nó lột đồ nhau, nó hành hạ nhau, rất là đau thương. Nhìn thấy đó mình thấy tổn hại cả một cái thế hệ. Rất là đau thương thưa quý vị. Cho nên lời Chúa nói trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Hãy dạy cho trẻ thơ thưa quý vị. Người lớn chúng ta đương nhiên cũng phải học mỗi ngày. Nhưng mà trẻ em vô cùng quan trọng, phải được dạy, phải được nhắc, phải được làm gương, để các em có thể trở thành một con người tốt, bắt đầu từ lúc các em còn nhỏ. Cái điểm thứ ba, chúng ta cần phải quan tâm đến cái lứa tuổi trẻ trong đời sống thuộc linh, bởi vì thế giới đang tác động mạnh mẽ lên các con trẻ của chúng ta. Ngày hôm nay, các em đang được lớn lên trong một cái môi trường rất là khác với chúng ta ngày xưa. Có thể ngày xưa những người lớn tuổi thì quây quần bên gia đình, ngoài việc làm đồng áng xong về nhà, hoặc là những em trẻ đó thì ngoài đi học xong thì về ở với cha mẹ, quây quần ở bên cái nhà của mình, rồi có chơi thì chơi bắn bi, hoặc là chơi xúc chắc, hay là chơi mấy cái trò chơi ô làng, vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác, thiếu nhi của chúng ta nó tiếp cận với biết bao nhiêu cái nguồn cung cấp thông tin của nó trên Internet, trên các trang mạng xã hội, đủ loại trang mạng, trên các loại điện thoại mà bây giờ hình như bây giờ cha mẹ cũng trang bị cho con của mình luôn, để nó có đi đâu, nó làm gì cha mẹ cũng có thể liên lạc được. Rồi trên phim ảnh đầy dãy các loại phim ảnh, không ai kiềm chế được, khi chúng ta đã vào trang mạng rồi thì nó xem đủ loại phim, các loại trò chơi điện tử. Ngày hôm nay quý vị thấy đủ loại trò chơi, các loại trò chơi hướng dẫn cho nó bắn nhau, giết nhau thì là phổ biến, và những cái trò chơi đó của con nít nó rất là thích chơi. Rồi bạn bè nó nói chuyện với nhau trên điện thoại, nó gặp gỡ nhau ở ngoài, ở tại trường, ở ngoài, và bắt đầu nó bị tiêm nhiễm những cái thứ xấu vào trong tâm trí của nó, và có những cái người chống lại những cái điều tốt đẹp trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy, họ cũng phổ biến trên các phương tiện truyền thông, họ nói trên radio, họ nói trên các phương tiện báo chí, mạng, vân vân, thì ảnh hưởng đến những đứa nhỏ. Cho nên chúng ta thấy, nếu không có một cái nền tảng, không có sự dạy dỗ chính xác về lời Chúa, thì chúng nó sẽ toàn là tiêm nhiễm điều xấu thôi. À, quý vị thấy, nó đâu có được những câu Kinh Thánh, hãy yêu thương, hãy nhịn nhục, hãy mềm mại, hãy hiếu kính cha mẹ, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm những điều tốt cho mọi người. Ngày xưa con của tôi đi học, lúc các con còn nhỏ thì đứa nào cũng có một cái computer. Thì tôi vào phòng của tụi nó, tôi đánh một cái câu ở trên cái computer đó, khi mà nó nhìn vô computer nó hiện ra, thì tôi đánh một cái câu là Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, trước khi nó mở cái computer ra thì nó thấy cái câu đó, Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy con. À, thì tôi muốn nhắc cho các con tôi một điều rằng, có thể cha mẹ không có ở đó để nhìn thấy nó làm cái gì, không có biết được những cái hoạt động của nó, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy chúng nó. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không dạy lời Chúa cho con cái của mình thì thế gian này sẽ dạy cho nó. Nếu hội thánh của Chúa không dạy lời Chúa cho con cái Chúa và giúp cho các em trẻ mà biết lời của Chúa để các em đi theo đúng, thì các em sẽ bị thế giới này, bạn bè các em dạy cho em đó. Cho nên trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 6 câu 7 mà chúng ta vừa mới đọc, có nhắc rằng khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người. Ông Phaolô, Môi-se truyền lại cái lời đó của Đức Chúa Trời cho dân sự, dân Israel, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, hoặc khi ngươi ngồi, hoặc khi ngươi nằm, hoặc khi ngươi đứng ở trong nhà, ở ngoài đường, hoặc là treo trên tường, hoặc là bất cứ cái gì có lời của Chúa, để mà dạy cho con cái của mình lời của Chúa. Nếu chúng nó đụng vào cái điều này thì nó sẽ thấy nó sai. Tại sao ở trong các tòa án hoặc là trong các nơi công cộng, ngày xưa người ta treo một cái bảng 10 điều răn để chi vậy? Để mỗi người đọc, người chớ giết người chẳng hạn, người chớ phạm tội tà dâm, hay là trước mặt ta người chớ có các thần khác chẳng hạn. Đọc lên, tự nhiên nhắc cho mình lời của Chúa đó. Có những cái điều cần phải làm, người hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất. Chẳng hạn những cái điều đó là những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn con người chúng ta làm, không có hại gì cho ai hết. Giống như là người chớ giết người chẳng hạn, đó là một cái điều khích lệ cho mọi người đừng có phạm tội cái tội giết người. À, người chớ nói chứng dối, là đừng có nói dối, đừng có làm những cái điều dối gian. À, thì chúng ta thấy những cái lời đó là những lời giúp cho con người tốt. Mà nhiều lúc qua một số cái thời kỳ, người ta đẩy lui những cái điều đó ra khỏi những cái sự dạy dỗ. Người ta nói rằng đây là tôn giáo thì đừng có xen kẽ với cuộc sống. Người ta muốn khước từ những điều đó. Cho nên quý vị thấy ăn trộm, ăn cắp, tấn công nhau, cướp giật, hiếp dâm, nó xảy ra đầy dẫy hết bởi vì thiếu đi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người ta cứ làm những điều người ta muốn. Vì thế cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa trong một đứa trẻ, nó sẽ khiến cho một đứa trẻ trở thành những con người hư hỏng. Điểm thứ tư, chúng ta cần phải quan tâm đến các em thiếu nhi, bởi vì Chúa Giê-xu rất yêu thương các em thiếu nhi. Ở trong cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu ở trên đất, Chúa đi giảng dạy mọi nơi, cái mục tiêu của Chúa trong sự giảng dạy là kêu gọi mọi người ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng với Đức Chúa Trời để được tha thứ, để được Chúa ban phước lành, ban sự cứu rỗi cho mình. Và những người mà đó thì họ có thể những người lớn, trong đó cũng có những cái người lãnh đạo, cũng có những người cha, người mẹ, người lớn rồi. Nhưng mà không phải Chúa quên các em thiếu nhi. Xung quanh đó cũng có nhiều thiếu nhi lắm. Thì Chúa kêu các em thiếu nhi đến với Ngài, rồi cho các em thiếu nhi ngồi lên đùi của Chúa. Chúa ôm các em, Chúa ban phước cho các em. Nhưng mà các ông môn đệ của Chúa lúc bây giờ thì cản trở. Thầy ơi, đừng cho mấy đứa nhỏ này đến làm phiền thầy. Nó làm cho cái buổi giảng đạo nó bị rối loạn, vân vân. Rồi họ ngăn trở. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nhìn rồi. Hãy để con trẻ đến cùng ta. Đừng ngăn cấm chúng nó. Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như những đứa trẻ này. Chúa Giê-xu đưa một đứa trẻ ra và Chúa nói dạy dỗ cho người lớn biết, hãy trở thành như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì nó rất là đơn sơ, nó rất là dễ tin, phải không quý vị? Quý vị nói là nó tin liền. Nó đơn sơ, nó không có mưu mẹo, nó không có tìm cách dối gian, lừa lọc. Ở trong cái tâm trí của đứa trẻ nó trong sáng lắm. Khi chúng ta lớn lên, cuộc đời dạy chúng ta nhiều cái xấu, ăn cắp, ăn trộm, nói xấu, hoặc là gian dối, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đứa trẻ thì nó không có những cái điều đó. Cho nên Chúa Giê-xu dạy cho những người lớn, hãy trở đi như một đứa trẻ, hãy có cái sự trong sạch, hãy cái sự tốt đẹp như vậy để các ngươi xứng đáng vào trong nước trời. Đó là cái điều mà Chúa dạy và Chúa thêm các em. Không phải như ngày hôm nay có nhiều người nói là ồ, các em là tương lai của hội thánh hay là tương lai của gia đình thì không. Các em chính là gia đình, các em chính là hội thánh ngày hôm nay. Chúng tôi luôn khuyến khích những bậc phụ huynh trong hội thánh, hãy coi các em, linh hồn của em như là một linh hồn của người lớn, chứ không có một nhân như là một người trẻ tương lai đâu. Nếu chúng ta làm vất phạm cho một đứa trẻ, một người lớn, làm cho các em bỏ nhà thờ, không đi thờ phượng Chúa, làm cho các em đó sợ hãi, làm cho các em đó có một cái gì đó ác cảm với Chúa, là chính chúng ta quăng các em đó vào xuống địa ngục. Và chính chúng ta lời Chúa nói rằng nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ này bị vấp phạm thì hãy cột cối đá vào cái cổ người đó, quăng xuống dưới biển đi. Chúa cảnh báo rất là nghiêm khắc cho những người làm hại đến các em trẻ. Cho nên trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta đã từng làm tổn thương cho con cháu chúng ta, hãy ăn năn, hãy thay đổi, đừng có làm những cái hành động đó nữa, bởi vì chính chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì những cái hành động không đúng, không tốt với những đứa trẻ. Chúa Giê-xu đã sau khi phở trách các môn để cản trở các em, thì Chúa bồng những đứa trẻ trong tay, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Chúa yêu thương, chúc phước cho những đứa trẻ. Cho nên chính Ngài là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời quyền năng, đầy sức mạnh, đầy oai phong như vậy, mà còn đến với những đứa trẻ ban phước, dạy dỗ và giúp cho các cháu, thì tại sao chúng ta không quan tâm? Chúng ta là những con người phải nghe theo lời Chúa và tấm gương của Chúa mà chúng ta giúp đỡ các em. Và một điểm nữa, điểm thứ năm là chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của các em, bởi vì các em chính là hội thánh, mà bây giờ các em chưa lãnh đạo, nhưng mà các em là chính là những người lãnh đạo tương lai. Tương lai thì các em lãnh đạo trong hội thánh, trong xã hội. Vì sao vậy? Bởi vì bây giờ muốn gieo một cái cây mà nó có trái đó, thì nó cũng phải trồng một cái cây có trái, thì nó cũng phải từ một cái cây nhỏ rồi mới từ từ nó lên, và đến một cái thời điểm đúng thì nó ra những cái cây trái, bông trái. Chúng tôi phải trồng những cái cây, có những cái cây mà lâu ngày mới ra trái, cây táo, cây bơm á, cây táo đó thì cũng từ từ nó mới ra trái, hoặc là cái cây nhãn, cây cherry hoặc là một cái cây gì đó, nó từ từ đến cái thời điểm nó sẽ ra trái. Nhưng mà muốn như vậy thì trước hết chúng ta trồng một cái cây nhỏ, phải biết chọn lựa giống, phải biết có phân, phải biết có nước thường xuyên, và phải làm sao cho đừng những cái côn trùng phá hoại. Và khi đó nó bắt đầu đúng cái thời điểm nó ra hoa, ra bông trái. Và mỗi mùa như vậy thì chúng ta vui ngắm và chúng ta được hưởng những cái bông trái tốt lành đó. Vì vậy các em, các cháu, các con của chúng ta khi mà đã được đầu tư đúng rồi thì chúng nó sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người hướng dẫn. Quý vị sẽ thấy cái điều đó khi thấy đứa con của mình trở thành một bác sĩ, trở thành một giáo viên, trở thành một cái người giám đốc công ty. Rồi về phương diện tâm linh thì chúng tôi thấy con cái mình trở thành một mục sư, trở thành một người giảng đạo. Chúng tôi ngồi được nghe các con của chúng tôi giảng, chúng tôi vẫn thấy được cái sự dạy dỗ trong người của Chúa qua các con của chúng tôi. Bởi vì chúng nó bây giờ không phải là con của mình nữa, nhưng mà là mục sư, là người giảng dạy lời Chúa cho mọi người. Thì đó là điều mà tương lai. Nhưng mà bây giờ trước hết là chúng ta phải hướng dẫn dạy dỗ, rồi tương lai những người này sẽ trở thành những người tốt. Các vị tổng thống ngày xưa cũng là có những người cha mẹ yêu thương và dạy dỗ nhắc nhở. Tôi nhớ ông tổng thống Donald Trump khi ông ra tuyên thệ thì ông cầm hai cái bản kinh thánh. Một cái bản kinh thánh thì thường xuyên là tòa bạch ốc hay là để lên đó, nhưng mà một cái bản khác mà bà Melina bà đem ra, đây là cái bản kinh thánh mà hồi nhỏ ông tổng thống Donald Trump được mẹ dạy đi. Rồi ông đặt tay trên hai cái bản kinh thánh đó để ông hứa nguyện trước cho quốc dân rằng sẽ làm theo lời Chúa đi. Chúng ta thấy mỗi cái người đều có được một cái người dạy mình từ lúc nhỏ, cho nên họ sau này họ trở thành nhà lãnh đạo bởi vì họ có được những cái nền tảng tốt. Cho nên quý vị ơi, nếu mà chúng ta thấy con mình không có biết đọc kinh thánh hay là không yêu kinh thánh, quý vị phải làm trước. Quý vị phải yêu mến kinh thánh, rồi sau đó quý vị đưa cho con, hay là mua tặng, hay là khích để con đi mua một quyển kinh thánh để mà đọc. Rồi từ từ các cháu sẽ, lời Chúa trong kinh thánh sẽ dạy chúng nó. Nó phải đụng chạm với kinh thánh trước, lời Chúa sẽ tác động và thay đổi cuộc đời của nó. Ông Samuel trong kinh thánh từ lúc nhỏ, ông đã được có một lời cầu nguyện mà người mẹ là bà Anne đã không có con, xin Chúa. Xin Chúa ơi, Chúa cho con một đứa con bởi vì con bị người ta cười nhạo quá, rất là đau khổ. Thì cái lời cầu nguyện của bà thấm thiết đó, Chúa đã nhậm lời và cho bà một đứa con trai. Thì trước đó rồi bà đã hứa rồi, nếu mà Chúa cho tôi đứa con trai đó thì tôi sẽ dâng nó trọn đời nó để nó phục vụ Chúa. Thì sau khi bà được đứa con tên là Samuel, thì đúng cái tuổi đem con lên đền thờ thì bà đem đưa đứa con lên cho thầy tế lễ Eli, và Samuel ở đó để phục sự trong cái đền thờ. Và từ sau đó, thời gian tiếp theo thì Samuel trở thành một nhà tiên tri, một người lãnh đạo, một người cố vấn cho các vua luôn. Quý vị thấy không? Từ một đứa trẻ nhỏ mà biết dâng cho Chúa, biết học lời Chúa thì nó sẽ trở thành một người lãnh đạo lớn. Timôthê cũng vậy, được bà ngoại, bà mẹ dạy dỗ lời Chúa, cho nên Timôthê đã trở thành một mục sư để mà hướng dẫn cho biết bao nhiêu người. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng vậy, được người mẹ, người cha của chúng tôi, ba tôi thường thường đi hầu việc Chúa, đi lên trên núi rừng giảng đạo, nhưng ở nhà thì má của chúng tôi thường xuyên dạy dỗ chúng tôi lời của Chúa. Cái điều gì bà cũng dạy, mà mỗi đêm là quay quần con cháu học kinh thánh, cầu nguyện, gọi là gia đình lễ bái đó. Rồi cái gì bà cũng khuyên trong lời của Chúa, cho nên chúng tôi được ảnh hưởng của người mẹ chúng tôi rất nhiều ở trong đời sống, và hôm nay trở thành một người hầu việc Chúa là cũng nhờ cái người mẹ của chúng tôi. Rồi sau này thì chúng tôi thấy nhiều gia đình cũng vậy, các mục sư hầu hết là được những người mẹ được huấn luyện, khích lệ cho nên hầu việc Chúa. Cho nên đó là điều chúng ta thấy một đứa trẻ có giá trị rất quan trọng khi được học lời Chúa. Rồi điểm thứ sáu, đó là một linh hồn giàu ở trong thân xác một người trẻ vẫn có giá trị đời đời giống như một cái người lớn thôi. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cái phương diện linh hồn thì ai nấy cũng bằng nhau. Có một cái câu nói về phương diện ân tứ hay là cái sự ban cho của Chúa đó, thì người ta nói rằng cái một cái người mà trẻ cũng như một người lớn đều có những cái ân tứ, có thể nói Chúa ban cho có thể giống nhau. Một cái người họa sĩ cũng như thiên tài, nó cũng không đòi đợi tuổi, có những thiên tài từ lúc nhỏ đã có cái thiên tài rồi, cho nên có thể vẽ từ lúc nhỏ cũng là rất là xuất sắc rồi, không còn phải đợi đến cái tuổi già mới vẽ được. Thì trong lĩnh vực thuộc linh và trong lĩnh vực tài năng thì cái tuổi tác nó không phân biệt. Thì vấn đề linh hồn cũng vậy, cũng quan trọng nữa, là một cái linh hồn của một đứa trẻ thì vẫn quan trọng. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 10 là các ngươi hãy giữ đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Các ngươi đừng có khinh dễ. Đừng có coi thường nó là con nít. Rồi chúng ta muốn làm gì thì làm, hay muốn mắng la, muốn làm vấp phạm cho nó thì chúng ta làm không được. Từ một đứa nhỏ còn chập chững nằm trong lòng mẹ cho đến bước đi từng bước một, người lớn phải yêu thương, chăm sóc và phải coi nó là một cái linh hồn mà Chúa ban cho ở trong gia đình của mình hay là ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ thấy một cái giá trị của một cái linh hồn của các em nó cũng giống như chúng ta vậy. Điểm thứ bảy là chúng ta làm cái gì bây giờ? Bây giờ cha mẹ cần phải làm gì đối với con cái, những em thiếu nhi hay là những cháu chắt của chúng ta? Thứ nhất đó là chúng ta phải cầu nguyện với con, với cháu mỗi ngày nếu mà có điều kiện. Nếu quý vị con cháu mình ở trong gia đình của mình và mình vẫn còn đang gặp nó hàng ngày thì nên có sự cầu nguyện chung với chúng nó. Kêu chúng nó đến, hôm nay mình gia đình mình cầu nguyện ha, buổi tối, buổi sáng gì đó tùy cái giờ mà chúng ta thuận tiện. Và chúng tôi ngày xưa thì cứ chia phiên ra để mỗi người ngày có một người đại diện cầu nguyện. Thì ngày hôm nay là ba, ngày mai là mẹ, ngày kia là người con gái đầu, ngày kia là đứa con trai thứ hai, ngày kia là đứa con trai út, vân vân. Thì chúng tôi cứ xoay quần như vậy để mà đọc kinh thánh xong rồi tôi chia sẻ một chút rồi cả nhà cùng cầu nguyện. Thì cái sự cầu nguyện chung với nhau nó khích lệ nhau và nó đều có những lời dạy dỗ. Rồi dịp lễ tạ ơn thì chúng tôi hay nói là ô, bây giờ nhìn lại trong năm qua thì ai có ơn phước gì chia sẻ, rồi mỗi gia đình đại diện một gia đình. Bây giờ các cháu đã có vợ chồng rồi, có con rồi thì nó là một gia đình rồi. Thì mỗi gia đình sẽ có lời tạ ơn Chúa để cảm tạ cầu nguyện. Rồi tất cả chúng tôi đều không bao giờ bỏ quên cái sự đọc kinh thánh như vậy. Rồi đi nhà thờ, chúng tôi cũng cùng với nhau đi nhà thờ. Cha mẹ, con, cháu đều đi nhà thờ hết. Trong một ngày Chủ nhật, bây giờ chúng tôi đang ở bốn nơi rồi. Mỗi con chúng tôi ở một nơi, chúng tôi ở một nơi, cho nên thành bốn nơi. Nhưng mà ngày Chủ nhật là đều đến nhà thờ, thờ phượng hầu việc Chúa hết. Và chúng tôi thường tối Chủ nhật thì chúng tôi hay họp lại với nhau trên cái phương tiện là trên FaceTime đó. Chúng tôi nói chuyện và hỏi thăm nhau và cầu nguyện với nhau và chia sẻ những cái công việc Chúa cho mỗi nơi. Chúng tôi rất là vui khi được các sự thông công như vậy, thưa quý vị. Đó là cái điều mà mỗi gia đình chúng ta có thể làm được để mà khích lệ nhau, để cầu nguyện cho nhau. Và con cháu đó, những đứa cháu của chúng tôi nó học được những cái bài học cầu nguyện, những cái điều tốt đẹp đó để nó làm tiếp tục trong đời sống của nó. Và nó được phước, nó được bước theo Chúa, nó được bình an. Rồi trong ông bà lớn tuổi rồi thì bây giờ cái bổn phận dạy dỗ con cháu của mình thì nó không còn như xưa nữa. Chúng ta không trực tiếp dạy cháu mình, nhưng cha mẹ chúng nó có trách nhiệm. Thì chúng ta nhớ là cầu nguyện cho các cháu, hoặc là có thời giờ ngồi với các cháu thì kể cho cháu nghe câu chuyện kinh thánh, hoặc là nhắc nhở là những cái câu chuyện nào đó trong đời sống mà các cháu nghe được, để rồi khích lệ các cháu của mình theo Chúa. Ở hội thánh thì phải cần phải đầu tư cho thiếu nhi, phải giúp cho các cháu có những cái phòng ốc đầy đủ tiện nghi để các cháu vào sinh hoạt, và những giáo viên thì phải được trang bị, rồi phải được có một cái tâm tình yêu thương thiếu nhi, biết dạy kinh thánh đúng để cho các em thiếu nhi được nghe lời Chúa, rồi có những sinh hoạt phù hợp với các lứa tuổi thiếu nhi, có những cái trò chơi, có những cái khiến cho các em yêu thích những cái nơi mà đến thờ phượng Chúa trong nhà thờ. ta ân cần lo lắng cho các em. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều đó đó, thì các em thiếu nhi sẽ thấy mình được quý trọng, các em thấy được mình yêu thương, được yêu thương, rồi các em noi gương, thì các em sẽ tiếp tục bước đi trong đức tin, cũng như là cái có một cái đời sống đạo đức tốt. Khi các em học lời Chúa thì các em sẽ không còn giành nhau, tranh đấu nhau, ghen ghét, nói xấu lẫn nhau. Quý vị ơi, rất là quan trọng khi giúp cho các em, để các em trở thành một con người tốt ngay từ lúc các em còn nhỏ, từ đức tin, từ tánh tình, từ cái sự tin tưởng cha mẹ, từ cái sự khiêm nhường trong khả năng. Có nhiều đứa nó được có nhiều khả năng lắm, nó hơi kiêu ngạo, nó cho nó rằng nó làm được mọi thứ. Có nhiều đứa tôi thấy nó hạch sách cha mẹ, nó đòi gì cha mẹ cho nó hỗn hào, nó nói những cái lời rất là tức tưởng với cha mẹ, bởi vì cha mẹ không dạy đúng con của mình. Cho nên từ đó mà nó trở thành những đứa trẻ hư, và nó là đứa trẻ hư từ nhỏ rồi, thì nó sẽ hư cả cuộc đời nó luôn. Tôi đã từng thấy những cái điều đó là thú vị. Cũng trong một gia đình người tin Chúa, nhưng mà dạy không đúng, lớn lên trở thành người lừa dối, những người tội lỗi và chết trong tù. Không có được phước hạnh gì cho cuộc đời đó hết. Cho nên chúng ta đừng có vì yêu thương con trẻ, cho ăn uống, cho phương tiện, cho tiền bạc, ngay cả gia sản cũng rất là tương lai con sẽ hưởng một cái gia sản khổng lồ mà cha mẹ sẽ để lại. Quý vị làm như vậy hư con. Cho nên những cái người mà thật sự khôn ngoan, họ có tiền bạc, họ không phải là để cho con cái đâu. Bởi vì nó sẽ giành giật nhau, nó sẽ hận thù nhau, nó sẽ tranh đấu lẫn nhau để nó có gia tài. Rồi bắt đầu cả gia đình tan nát hết. Quý vị đã thấy rồi, có rất là nhiều trường hợp như vậy. Và chúng ta cẩn trọng khi mà biết dạy dỗ. Nếu con cái đi đúng con đường của Chúa, nó yêu kính Chúa, yêu thương mọi người, thì nó sẽ trở thành một con người tốt. Không phải là bằng cấp, không phải là những cái một cái cơ nghiệp nào đó cha mẹ để lại là nó được phước đâu. Không phải, những điều đó tôi thấy rõ ràng. Nếu mà chúng ta không đặt cái phần tâm linh, kính sợ Chúa, lời của Chúa, một cái thói quen trong sự thờ phượng Chúa, học lời Chúa, không có ý thức được rằng Đức Chúa Trời cũng dựng nên nó, cũng là một con người, có một linh hồn, và Đức Chúa Trời muốn sử dụng cuộc đời chúng nó cho Ngài, thì chúng ta sẽ thấy con mình nó sẽ đi khác mọi sự mà mình muốn. Cho nên hôm nay là cái điều mà chúng tôi được nhắc nhở trong cái ngày mà chuẩn bị cho những ngày thiếu nhi, Chủ nhật này cũng sẽ các em thiếu nhi cũng đã có cơ hội được cầu nguyện đặc biệt cho các em ở tại nhà thờ. Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cho chung, cho mọi người biết rằng thiếu nhi rất là quan trọng, từ trong mái gia đình của mình, từ trong hội thánh cho đến ngoài xã hội. Những người lãnh đạo ở ngoài xã hội cũng phải quan tâm, phải có những cái trung tâm dạy dỗ, giúp đỡ cho các em thiếu nhi. Chúng tôi rất là thích có một cái trung tâm, có một cái phòng thể thao, gym, để cho các em thiếu nhi đến mà huấn luyện. Tôi thấy có những cái trung tâm mà người ta mở ra rất là hay. Những phụ huynh có thể ở phía trên, có thể đi chơi hay là uống cà phê, nói chuyện, trao đổi tâm tình của một nhà thờ hay là một tổ chức cơ đốc. Ở dưới thì các em chơi những cái thể thao, có huấn luyện viên, có sự hướng dẫn. Rồi các em nó tùy cái lứa tuổi vào ngày nào đó, bước vào trong đó. Rồi các em được hướng dẫn, dạy dỗ, gặp những người huấn luyện viên tốt. Rồi có những cái giờ này giờ nọ các em học nhiều thứ. Rồi sau đó các em có thì giờ thờ phượng Chúa, ca hát, ngợi khen Chúa, vui vẻ. Và những cái trung tâm đó chúng tôi thấy rất là cần, phải khuyến khích để có những cái trung tâm như vậy, để giúp cho nhiều cái thành phần các em nó được đến và nó được giúp đỡ trong phần tâm linh luôn. Cho nên đây là một cái điều mà tôi rất là tu mang, mong ước rằng hội thánh của chúng tôi cũng như nhiều hội thánh khác có một vụ thiếu nhi đúng đắn, dạy dỗ, và cha mẹ cũng vậy, cũng nên quan tâm một cách mạnh mẽ hơn, chứ không đừng để thời gian trôi qua chúng ta không kịp uốn nắn con cái của mình nữa, và nó ra khỏi cái bàn tay của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ hối tiếc, hay là mình có cầu nguyện bao nhiêu cũng đem con mình lại được. Tôi thấy rõ ràng như vậy, cái lời cầu nguyện của chúng ta nó phải thật sự là cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong khi còn có cơ hội, chứ không phải là mình đã vượt qua cái cơ hội đó rồi, gia đình tan vỡ rồi, con cái hư hỏng rồi mà mình mới cầu nguyện, thì cái lúc đó nó trễ rồi. Bởi vì chúng ta bây giờ thay đổi tâm tính. Đương nhiên Đức Chúa Trời yêu thương hết, nhưng mà những con người đó họ không

0: có sống gương mẫu hoặc là không có cái gì mà liên hệ được với họ hết, họ trở về họ ăn non làm sao được. Cho nên chúng ta thấy ngay từ lúc nhỏ phải dạy dỗ cho con cái của mình, con cháu của mình ngay. Mà cho nên hôm nay trong cái dịp này chúng ta sẽ có một cái lời cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, cầu nguyện để Chúa thương xót và cũng dạy dỗ cho người lớn chúng ta để biết quan tâm đến các em. Cho nên tôi xin được phép cầu nguyện hôm nay thì quý vị nào muốn tin Chúa thì cứ tin Chúa ngự vào lòng mình, ban phước làm chủ cuộc đời mình như thường lệ cho tổ hướng dẫn. Nhưng mà hôm nay tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi, xin quý vị cùng hiệp ý với tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương là đấng tạo dựng nên chúng con. Ngài là đấng cho chúng con được sinh ra từ một đứa trẻ, đứa bé, để rồi từ từ chúng con được lớn lên và trở thành một con người như ngày hôm nay. Chúng con được có một gia đình, có một cái sự nghiệp, có một cái công tác để chúng con làm. Chúng con tin rằng Ngài có chương trình cho cuộc đời của mỗi người và cho gia đình chúng con, cho những đứa con, đứa cháu chúng con nữa. Chúa ơi, chúng con tin chắc rằng mỗi đứa trẻ ở trong gia đình chúng con là những món quà quý báu mà Chúa đã ban cho chúng con, hội thánh của Ngài nữa. Nếu chúng con không biết nhận ra nó là những món quà quý báu mà để cho nó làm hư hỏng, hư mất đi, thì chính chúng con chịu trách nhiệm. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều lúc chúng con chỉ quan tâm đến những nhu cầu về vật chất, về thể xác, mà quên chăm sóc đến đời sống thuộc linh của các em, các con cháu chúng con. Cha ơi, xin Chúa thương xót giúp cho chúng con là những bậc cha mẹ, những bậc ông bà, thầy cô giáo và những người trong hội thánh, từ các mục sư cho đến những người chịu trách nhiệm trong hội thánh, biết quan tâm, biết yêu thương, cầu nguyện, dạy dỗ, trang bị, khích lệ cho các cháu đi trong đường lối của Chúa trong lúc các cháu còn được đến nhà thờ. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, hướng dẫn cho các cháu giữa một cái đời sống của thế giới đầy cám dỗ, tội lỗi, đang lôi kéo các cháu. Chúa ơi, xin Ngài hãy đi cùng các em, cho các em luôn ý thức được rằng có một Đức Chúa Trời đang ở với các em, nhìn thấy các em đang làm điều gì, để các em tránh những cái sự tội lỗi, theo bạn bè và làm những cái điều xấu. Ôi Chúa ơi, con xin Chúa cho chúng con, các em biết nhận ra Chúa mà tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm Chúa của cuộc đời mình, dâng cuộc đời cho Chúa, để rồi Ngài chiếm hữu, điều khiển và giúp cho các em trong lúc các em từ lúc còn nhỏ, rồi các em có nhiều các khả năng để dấn thân hầu việc Chúa trong hội thánh, biết phục vụ mọi người. Ôi Chúa ơi, con tin rằng từ những đứa trẻ ngày hôm nay, tương lai sẽ trở thành những người lãnh đạo, những người phục vụ cho mọi người, trở thành những mục sư, những giáo sĩ, những người lãnh đạo trong xã hội, trở thành bác sĩ, kỹ sư, hoặc là một công nhân, hoặc là một cái ngành nghề nào đó. Nhưng mà chúng con tin rằng nếu các cháu có Chúa sớm trong đời sống, các cháu nhận thức được về Chúa của cuộc đời của mình, thì các cháu sẽ sống ích lợi cho mọi người. Chúa ơi, con xin Ngài nhậm lời cầu xin, ban phước lành cho hết thảy con cháu chúng con trong nhà, và nhất là gia đình, mỗi cha mẹ, ông bà đều ý thức được cái công việc của mình mà hết lòng yêu thương, giúp cho các cháu thật là sớm, và cho chúng con cùng nhau bước đi với Chúa và còn cùng nhau đoàn tụ ở trong nước thiên đàng đời đời với Chúa. Con tạ ơn Cha. Còn kính dân các em thiếu nhi, các bậc cha mẹ, ông bà, tất cả chúng con ở trong tay của Chúa, xin Ngài nhận lời cầu xin chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở hội thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Email của tôi là pastorhuekiều@gmail.com, và chúng tôi có Facebook là Huệ Kiều. Nếu quý vị nào muốn xem lại chương trình thì quý vị có thể vào xem. Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị, và đặc biệt là Chúa ban phước cho các em thiếu nhi của chúng ta được tăng trưởng ở trong Chúa và được phước hạnh đời đời. Xin cảm ơn Nam Phong, cảm ơn đại diện của tôi và tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư, gia đình, hội thánh và tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tuấn Huệ sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Màu Trắng Hoa Quỳnh của tác giả Dạ Thương. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Thời gian bắt đầu trôi qua để đưa không gian chìm vào trong tĩnh lặng. Nhưng mà Nhân cũng không sao ngủ được. Anh vẫn nằm thao thức với những dòng suy tư kỳ diệu. Đêm rất dài và anh lại mong trời đừng vội sáng, để mong tất cả đều đang ẩn chứa trong lòng không vụt bay theo tiếng gà gái gọi bình minh. Quỳnh, Quỳnh ơi, em có phải là điểm sáng đang hiện diện trong cái đầu tăm tối của anh hay không? Chỉ có em mới là người hiểu được anh, đưa anh thoát ra khỏi cái vòng vây mặc cảm mình thua kém mọi người. Thấy em gái vừa đi theo mẹ ra cổng, Nhân bèn rón rén bước lại gần cửa sổ và gọi vọng vào. Quỳnh ơi, em có thích đi coi mấy con chim non mới nở không? Hôm qua anh mới tìm thấy một cái tổ chim bìm bẹp có tới 3-4 con lận. Tụi nó đẹp lắm. Em mà nhìn thấy là em mê liền à. Đang nằm đọc sách, Quỳnh vội nhổm dậy khỏi giường ngay và nói.
1: Thiệt không? Anh bắt cho em nghe.
0: Được, nhưng mà phải để nó lớn lên chút xíu nữa.
1: Ủa, vậy anh báo trước cho em biết để làm gì?
0: Thì để đi coi tụi nó rồi săn sóc cho tụi nó lớn mà. Quỳnh toan buộc miệng bảo có mà khùng mới đi nuôi chim trời, nhưng nàng kịp ngăn lại để ngẩng đầu và nói.
1: Em chỉ thích bắt tụi nó đem về chơi thôi à.
0: Thôi cũng được, như vậy thì phải đành chiều lòng cô bé vậy. Thôi bây giờ đi theo anh nè.
1: Khoan, để chờ em gọi con nhỏ lụa đã.
0: Thôi, đừng có kêu cái con nhỏ đó. Nó xuất hiện ở đâu đó là hư việc ở đó trơn á. Nó đi theo má anh đi chợ rồi.
1: Vậy ai sẽ coi nhà để cho em đi theo anh ra giường đây?
0: Thì đóng cửa để đó. Ở đây đâu có ai ăn cắp đâu mà sợ. Có mấy con chó coi nhà được rồi.
1: Anh đừng có coi thường như vậy nghe. Cứ ở nhà chờ bác Năm với nhỏ lụa đi chợ về đi. Coi nhà rồi cho chắc ăn.
0: Em nghĩ như vậy cũng tốt. Giỏi thiệt. Phải chi anh có thêm một cô em gái nữa thì hay biết chừng nào.
1: Thì anh nói với bác Năm nhận em là con nuôi đi, rồi em sẽ trở thành em gái của anh liền hả?
0: Không được đâu, không được. Anh chỉ muốn em là nhỏ Quỳnh, là bạn của Lụa thôi. Nói tới đây, anh con trai rời khỏi chỗ đứng để bước vào nhà. Quỳnh cũng ra khỏi căn buồng, đến ngồi nơi bộ ván gõ cùng với Nhân trò chuyện. Trong một thoáng vui miệng, Quỳnh bỗng có ý định kể cho Nhân nghe về cái tên mà cha mẹ đã đặt cho mình. Cô mấp máy chiếc miệng và bắt đầu nói.
1: Hôm qua anh Nhân có hỏi em là vì sao mà em lại có cái tên Quỳnh. Mà em đã hẹn là sẽ nói sao cho anh nghe. Vậy bây giờ anh có muốn được nghe hay không?
0: Ừ, muốn lắm. Để anh khỏi thắc mắc. Bởi vì tại sao trên đời này lại có một cô gái mà đẹp cả người lẫn tên như vậy?
1: Anh đừng có nói quá là em mất cỡ rồi đó nha. Ngoài anh ra, trong đời em á chưa có được nghe ai khen mình lần nào hết á. Ở trong trường á, nhóm ngũ long á, tụi nó chỉ quen gọi em á là cô bé Lọ Lem thôi.
0: Thì cũng đúng thôi, bởi vì công chúa Lọ Lem là một giai nhân tuyệt sắc, được giấu kín ở trong cái vẻ rách rưới bên ngoài mà.
1: Anh nói chuyện nghe văng qua ghê á. Vậy mà nhỏ Lụa nó vẫn luôn cho là anh bị thần kinh thực sự. Nhưng với em á thì em cho rằng á anh có tính chất lãng mạn của một người nghệ sĩ. Sao anh Nhân không tiếp tục theo học mà lại bỏ dở dang nửa chừng vậy?
0: Anh bỏ học đó thì cũng bởi vì cái lý do mà mọi người kêu anh là cái thằng mát dây. Anh nhớ sao cái tai nạn cứu người đó. Hôm mà vừa xuất viện về đó, anh có một cô bạn gái tới thăm. Nói cho ngay đó thì lúc đó mới vừa bị chấn thương ở trên đầu, cho nên lúc đó đầu óc nó lộn xộn, thần kinh chưa có ổn định. Cho nên anh nói ra mấy câu ngơ ngơ, du dơ, khiến cho cổ sợ quá. Rồi thêm cái vụ mà con nhỏ Lụa nó nhấn mạnh, nó nói là bác sĩ nói anh có nguy cơ bị ảnh hưởng về thần kinh, cho nên mới gây ra cái chuyện tai hại giống như em thấy đó. Rồi cái ngày mà anh tới trường đầu tiên đó, mấy đứa bạn nó giỡn, nó gọi anh là thằng bị tâm thần. Còn cái cô bạn gái mà anh thích nhất đó thì lại nói là anh bị điên rồi, cho nên xa lánh không có thèm gặp. Rồi từ cái mặc cảm đó biến anh thành một cái người có cái tính tình nó hơi man man. Từ đó dù rằng anh lúc nào cũng muốn chứng minh cho mọi người biết rằng á, mình đang tỉnh mà, nhất là những người thân trong gia đình của mình nữa. Nghe xong mọi tâm sự của Nhân, Quỳnh cảm thấy thương xót cho anh con trai này quá đỗi, nhưng chưa biết phải tìm cách nào để giúp anh thoát được cái chứng bệnh tâm lý để vui sống bình thường. Bởi vì Quỳnh cũng chỉ là một cô bé, tuổi nhỏ hơn Nhân thì lấy đâu ra kinh nghiệm để mà chữa trị cho người khác được. Quỳnh thấy Nhân thay đổi bộ mặt và lên tiếng nói, mà nãy giờ á, nghĩ anh cũng khùng thiệt á. Đúng lý ra đó, anh phải ngồi nghe Quỳnh kể về mình thì anh lại tài lanh dành nói hết những cái chuyện không có bình thường gì hết trơn.
1: Em không có giống như là con gái của anh đâu mà sợ. Bởi vì một người mắt dây như anh á, mà có khả năng làm thơ được á, thì cũng là thuộc loại điên cao cấp mà.
0: Em thí dụ gì mà nghe kỳ cục vậy? Điên mà cũng có cao cấp với lại hạ cấp nữa hả?
1: Thì tất nhiên rồi, bởi hai hạng người đó nó cách xa nhau vậy nào, xa đến nỗi không thể nào mà cân bằng được.
0: Vậy hả? Vậy thì anh cũng hãnh diện đó, bởi vì được làm người điên cao cấp của em.
1: Mà nè anh Nhân à, anh có dự định đi học trở lại hay không?
0: Mà tại sao Quỳnh lại quan tâm tới cái vụ này vậy?
1: Bởi vì em thấy là anh nghỉ học như vậy thì ổn lắm. Chẳng gì cũng bao nhiêu năm đèn sách rồi. Nếu thích theo nghề nông thì cũng cần phải có trình độ cao về kỹ thuật nữa anh Nhân à. Theo em thì anh nên tiếp tục xin học lại. Chỉ một năm cuối cấp nữa thôi mà.
0: Thật ra thì nó không có đơn giản vậy đâu Quỳnh. Lúc mà nghỉ học đó, anh chỉ mặc cảm có một phần. Bây giờ á, mặc cảm nó lại càng lúc nó càng lớn nữa.
1: Nhưng mà tương lai của mình chứ đâu phải tương lai của người ta đâu. Vấn đề là anh phải chứng minh anh vẫn là còn là người tỉnh táo để mà tiếp thu kiến thức chứ. Anh Nhân, nếu anh mặc cảm với bạn bè gần gũi thì có thể xin đăng ký đi học ở xa cũng được vậy.
0: Nếu mà như vậy thì anh để hết anh đi rồi anh để má anh ở nhà mình sao? Em cũng biết đó là công chuyện ở dưới quê này cực lắm. Má qua ở nhà đó, bà làm sao nổi. Nhà anh chỉ sống bằng hoa lợi của vườn cây thôi mà. Nếu mà không có người chăm sóc kỹ lưỡng á, thu hoạch nó thấp lắm. Lý do của Nhân đưa ra làm cho Quỳnh bí lối, không biết phải dùng lời khuyên nào cho hoàn cảnh của anh. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cô cũng rất tiếc khi Nhân không tiếp tục làm cậu học trò giống như những người khác. Thấy Quỳnh ngồi lặng thinh ngó mình, Nhân khẽ lên tiếng nói, hết chuyện nói về anh rồi phải không? Vậy thì bây giờ á, cô bé thực chuyện về mình đi. Anh đang đợi nghe nãy giờ nè.
1: Anh mà không nhắc chắc em quên mất tiêu rồi. Định kể cho anh nghe cái chuyện mình có cái tên rất quyền hoặc rồi, nhưng mà anh có biết qua Quỳnh không?
0: Anh có nghe người ta nói nhưng mà chưa có thấy bao giờ hết trơn á.
1: Vậy thì im lặng lắng nghe em kể rồi anh sẽ hình dung ra nó ngay mà. Vì nè, số là như vậy. Hồi ba má em còn trẻ đó, lúc họ chưa có cưới nhau á, thì nhà ông ngoại của em có chồng một cái chậu quỳnh. Nó rất là xanh tốt và chỗ ra rất là nhiều nụ, nhưng mà tuyệt đối không có ai nhìn thấy được hoa của nó có nở đàng hoàng như thế nào hết á. Vì mà khi trời vừa sáng á, thì nó đã khép nhụy rồi, nó héo rũ. Thì hôm đó đó, duyên cớ làm sao á, ba tới nhà nội nói chuyện với má mãi đến khuya mới chịu về. Khi mà tiễn chân ba em ra tới tận cổng á, thì má phát hiện ra những nụ quỳnh đang dần dần hé mở, cho nên thích thú đứng lại coi. Má em lúc đó hả, đứng lặng người trước cái vẻ đẹp của hoa quỳnh. Và từng đêm, ngày nào má cũng mong ba tới ngồi chơi thiệt khuya để được thưởng thức loài hoa có sắc trắng nhưng mà chỉ ưa có bóng tối thôi. Rồi tình yêu của ba với má ngày càng đậm đà bởi sự kết hợp của chậu hoa quỳnh. Cho nên khi mang thai em đó, họ cũng chọn cái tên loài hoa đó để đặt cho tên cho đứa con đầu lòng.
0: Thì ra là hoa quỳnh cũng tượng trưng cho một tình yêu, và từ tình yêu biến nó thành hôn nhân nữa.
1: Nhưng mà bây giờ đó là cái chuyện ngày xưa rồi anh Nhân à. Còn bây giờ hả, ba má em đang sắp sửa chia tay nhau. Bởi vậy em mới buồn bỏ nhà lên đây không có cho ai hay. Chắc là giờ này ở thành phố mọi người đang đi tìm em dữ lắm đó.
0: Nhân toan lên tiếng để chia sẻ nỗi niềm với Quỳnh thì lúc đó Lụa đi chợ về. Cô ào ào vào nhà như một cơn lốc, tay cầm tờ báo chìa ra cho bạn coi, vừa đưa vừa nói:
1: Mày coi đi nè nhỏ, cái tin tìm trẻ lạc sẽ làm cho mày khóc đó.
0: Quỳnh đón lấy tờ báo trong tay của bạn mình, tim thoát lại vì chợt cảm xúc. Cô lướt mắt xuống những dòng chữ trên trang một cuối và thấy hình của mình đăng ở đó, thì lòng dấy lên nỗi bồi hồi không diễn tả được. Quả như lời của Lụa nói, nước mắt của Quỳnh ứa ra rồi chảy tràn xuống má, nhỏ giọt vào những dòng chữ đang đăng trên tờ báo.
1: Nguyễn Thị Qua Quỳnh, 16 tuổi, bỏ nhà đi ngày tháng. Con ở đâu hay về nhà mau, ba má đi tìm con khắp chốn, ai biết tin thì chỉ giùm.
0: Chuyện gì mà Quỳnh vừa đọc báo xong là khóc vậy?
1: Thì ba má con nhỏ Quỳnh á đăng báo tìm nó về anh hai.
0: Nhỏ Lụa lên tiếng đáp thay cho bạn. Khi nghe xong thì đây quả thật là một điều bất ngờ đối với Nhân, cho nên anh ngồi thừ ra trên bộ ván, nét mặt khá căng thẳng. Lúc đó bà Năm chậm chạp từ ngoài bước vô, nhìn Quỳnh rồi lên tiếng khuyên lơn:
2: Cháu nè, cháu hãy nghe lời bác mà thu xếp về đi, đừng có để cho cha mẹ phải khốn khổ vì mình. Nhà bác có thể đón cháu ở đây chơi một thời gian dài, nhưng mà bác là người từng làm mẹ, cho nên bác hiểu nỗi lo của ba má cháu hiện giờ lắm.
1: Cháu chưa có muốn về đâu thưa bác. Thôi đừng có mưa nữa nhỏ ơi, mày chỉ về cho ba má mày biết tin rồi lại trở lên đây chơi với tao hết tháng hè mà Quỳnh. Thôi mà, hay là để tao cũng đi với mày về thành phố nha. Thôi khỏi, tao không muốn mày thấy cái cảnh bất hạnh của tao. Cái con nhỏ chưa chi đã bi quan quá đổi rồi, cứ làm như là một đứa một coi vậy. Bây giờ hả, còn hơn vậy nữa đó Lụa. Thà tao không có cha không có mẹ từ lúc còn bé còn hơn bây giờ nhìn thấy cái cảnh cha mẹ mình chia tay với nhau.
0: Lòng không muốn xa cô gái vừa làm tim của mình rộn lên niềm vui, cho nên Nhân vụt nắm lấy bàn tay của Quỳnh trước mặt mẹ và em. Anh phản bác lại ý kiến của hai người: Mình không thể bắt Quỳnh về nhà ngay lúc này được, bởi vì hiện giờ Quỳnh đang buồn lắm. Cứ để cho ba má của Quỳnh thấm thía cái nỗi khổ mà họ đã gây ra đi.
1: Anh hai thiệt là ác quá, xá ác luôn à.
2: Nhân à, con nghĩ gì mà lại thốt lên câu nói khó nghe dữ vậy con?
0: Con nói vậy mà ba má nói là khó nghe sao? Quỳnh lên nhà mình cũng vì không có chịu nổi cái cảnh đau lòng trước sự chia ly của cha với mẹ. Bây giờ bắt Quỳnh trở về khi mà vẫn còn buồn, chưa có lắng dịu cơn buồn á. Má nghĩ coi, con ác hay là ý nghĩ của má với lại con nhỏ Lụa nó không có đúng.
1: Anh có tâm thần á thì cũng phải chừa mẹ của mình ra chứ. Má mà anh còn biểu là nói năng không đúng đắn thì quả là bất hiếu quá rồi.
0: Chỉ có vậy mà tao nói vậy mà bất hiếu sao? Bộ là người lớn bộ không bao giờ nói sai hả? Thấy hai đứa con sắp sửa gây gỗ với nhau, bà Năm phải chen vô phân giải. Bà lên tiếng nói với Lụa:
2: Con, Lụa, đừng có hổn với anh hai của con mà bị đòn nha.
1: Vậy chứ anh Nhân hổn với má thì sao?
2: Việc đó thì có má xử, con không có quyền mắng anh cái này cái nọ.
0: Bị mẹ la, Lụa phụng phịu quay phát bỏ vào trong buồng. Còn lại ba người ở phía nhà ngoài, bà Năm ra sức thuyết phục Quỳnh bằng những lời lẽ phải trái. Ngồi nghe một lúc, cô gái thấm thía cho nên đồng ý trở lại gia đình để cho cha mẹ biết tin. Thế nhưng Nhân thì lại tỏ ra rất bất bình, vì sợ khi về thành phố rồi Quỳnh sẽ không bao giờ quay trở lên đây nữa. Nhân cố tình níu giữ, đến độ bà Năm phải nháy mắt với Quỳnh để đánh lừa thằng con. Cùng theo xuống bếp để phụ mẹ của bạn làm cơm, Quỳnh chợt thấy nhớ nhà và muốn được về ngay cái tổ ấm gia đình mà theo cô nó sắp sửa tan rã vào những ngày gần đây. Ăn uống xong, Nhân bỗng có việc phải đi đâu đó với bạn cùng xóm. Quỳnh bèn nhân cơ hội không có người cản trở, lên tiếng xin phép bà Năm trở về luôn trong ngày hôm đó. Lụa nhanh nhẹn chạy ra vườn, hái đem vô một giỏ trái cây trong khoảng thời gian bạn thu xếp đồ đạc.
1: Nè mày, gắn xách về thành phố ít quà cho tao nghe nhỏ. Nếu gặp ba đứa trong cái nhóm ngũ long của mình á, thì chia sớt cho tụi nó cùng ăn đó nghe. Được rồi, mày có lòng á, thì tụi tao có bụng mà. Dạ, xin phép bác cháu về.
2: Ừ, cháu về mạnh giỏi ngàn. Chừng nào á, vài bữa trở lên đây nghỉ hè với con Lụa cho vui. Thằng Nhân á, bác thấy nó cũng mến cháu lắm, nên hồi nãy á, ngăn cản á, không có cho cháu về đó.
1: Dạ vâng, cháu hiểu anh Nhân mà, thưa bác.
0: Lúc đó Lụa đã dắt chiếc xe đạp ra đứng chờ ngoài sân, luôn miệng lên tiếng hối thúc bạn mình.
1: Mau lên nhỏ, không mất kịp xe về thành phố bây giờ đó.
0: Lên tiếng chào bà Năm thêm một lần nữa, Quỳnh mới quay gót bước ra, ra đến đường quốc lộ. Trong khoảng thời gian đứng chờ xe, cô gái chợt nghe lòng mình bềm rịn quê hương của bạn. Một chuyến xe đò dài từ phía Đà Lạt xuôi về đang đổ dốc. Quỳnh vội xốc lại hành lý đeo lên trên vai, rồi đưa tay ra ngoắt xe. Lụa xách phụ giỏ trái cây, tay tròn qua vai bạn, tỏ thái độ quyến luyến khi Quỳnh bước lên xin xe.
1: Mày chớ lỡ, nhớ là trở lại với tao nghe nhỏ. Tao chưa có dám hứa, còn tùy thuộc vào cái sự buồn vui khi trở về nữa. Nhưng mà dù sao hết tháng hè này thì tụi mình cũng gặp lại nhau mà. Ai không biết vậy, nhưng mà... Thôi đừng có nhân nhị gì nữa, cho tao gửi lại lời từ giả anh Nhân đó nghe.
0: Quỳnh chỉ kịp nói được bao nhiêu tiếng đó thì đã bị anh lơ xe ấn vô sâu tận trong lòng xe. Không còn thấy bạn đâu bởi vì hành khách quá đông đã che hết. Bất giác một giọt nước mắt từ khóe mắt của Quỳnh rơi xuống. Nhưng cô gái không biết mình khóc vì nguyên do gì. Buồn vì chia tay người bạn gái. Hay tiếc nuối, lưu luyến một tình cảm tuổi đầu đời đang nhẹ nhẹ len vào tim.

0: quên ơi quên, quên. Em ra đây coi nè, có phải đây là cái hoa mà mang tên của em không? Nhân hí hửng cầm về một loại cây có thân tựa tựa giống như cây thanh long, nhưng mảnh dẻ. Vừa bước vô nhà thì đã gọi ríu rít. Bà Năm từ trong phòng bước ra, nhìn con trai bằng ánh mắt dè dặt và nói:
1: Con bé nó về thành phố rồi con à.
2: Má, sao má với lại con lụa không chịu giữ Quỳnh lại? Có phải má với lại lụa đuổi Quỳnh về không?
1: Con đừng có nặng lời với má như vậy chứ Nhân. Con phải thừa hiểu là má rất quý bạn của em con của mà. Nhưng mà cái sự thể không cho phép má giữ Quỳnh lại đâu con.
0: Nhánh cây vừa được Nhân xin được đem về chợt rớt xuống khỏi tay của anh, nằm chơ vơ trên nền gạch. Bà Năm vội bước đến nhặt lấy bỏ lên bộ ván, rồi lặng lẽ đứng nhìn con. Nhân đi từng bước thật chậm ra ngoài hiên, mắt ngó chăm chú vào con đường nhỏ dẫn ra trước cổng, như có ý mong chờ nhỏ Quỳnh không đón được xe sẽ quay trở lại. Nhưng chỉ ít phút chẳng thấy gì từ nơi đó. Nhân quay phắt vào, chộp lấy cổ tay mẹ lắc mạnh và lên tiếng hỏi dồn:
2: Má, Quỳnh đi lâu chưa vậy?
1: Chỉ mới thôi à, con lụa đưa bạn nó ra đường từ nãy giờ vẫn chưa thấy về mà.
0: Không nói thêm tiếng nào nữa, Nhân chạy nhanh ra khỏi nhà, nhảy phóc lên xe đạp, chạy đi trước cái nhìn sững sờ của mẹ mình. Bà Năm không biết thằng con trai mình đang nghĩ cái gì, cũng vội đóng cửa chạy theo. Hai mẹ con kẻ trước người sau, ló mặt ra đến đường thì chỉ còn thấy bóng của chiếc xe ở tận cuối con dốc cách đó xa hàng cây số. Lụa đang dắt chiếc xe đạp qua đường, đến gần anh trai và lên tiếng nói:
3: Con Quỳnh nó gửi lời chào anh hai đó.
2: Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe nữa.
3: Coi chừng cơn mát của anh hai lại nổi lên nữa đó má ơi.
0: Bà Năm nghe nói như vậy thì lật đật dùng cả bàn tay bịt lấy miệng con gái rồi mới lên tiếng dỗ dành con trai.
1: Nhân à, con có điên đâu mà lại tính quậy lên ở ngoài đường như vậy hả? Quỳnh nó có hứa với má là chỉ về có vài ngày thôi, rồi sẽ trở lên đây đến hết tháng hè.
2: Má đừng có gạt con nữa. Con nhỏ lụa này cũng vậy, đừng có gạt anh.
3: Làm gì mà có em trong đó nữa, em luôn là đồng minh của anh mà.
2: Em làm ơn cho anh biết, anh biết địa chỉ nhà của Quỳnh đi, để anh chạy theo nó.
3: Trời đất quỷ thần ơi, anh có khùng không? Mà khùng cũng khùng vừa vừa thôi chứ. Nó là con gái mà anh đòi theo làm gì? Rồi anh tới nhà người ta hỏi anh đi đâu, anh trả lời sao?
0: Không trả lời được cho nên Nhân đứng thừ người ra ở giữa ngã ba đường. Cái dáng điệu giống như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn đau. Trong tâm trí của Nhân bây giờ là một nỗi buồn vô cớ, nhưng không làm sao ngăn cản được. Nhân đâu có ngờ rằng khi mình có trong tay một nhánh cây thì cô gái mang tên Loài Hoa Quỳnh đó không còn ở đây nữa. Biết Quỳnh có quay trở lại lần nữa hay không? Nhân tự hỏi rồi đưa mắt nhìn con dốc dài thăm thẳm với cõi lòng chợt trống rỗng. Nhân không hiểu là mình đang nghĩ gì về cô gái, nhưng mà sao nỗi nhớ nó cứ thay nhau trỗi dậy, khiến cho anh có cảm giác vắng Quỳnh thì đời sống của mình sẽ tẻ nhạt biết chừng nào. Không ai hiểu Nhân hơn Quỳnh, có ai tin Nhân vẫn tỉnh táo, không hề bị điên. Và còn ai thích ăn trái sầu riêng để Nhân được trèo lên hái mỗi ngày? Rồi còn nữa, Nhân sẽ gọi ai là cô bé, ngoại trừ đứa em hay cãi lại với mình để căn nhà này được vui hơn? Nhân ngơ ngẩn mãi ở ngoài đường, mặc cho mẹ và em gái xúm lại gọi về, nhưng anh vẫn không hề để ý. Rồi một cơn mưa bất chợt đổ xuống, khiến cho tất cả phải chạy đi tìm chỗ trú một cách tự nhiên. Đứng núp dưới mái hiên của một nhà máy xay lúa, Nhân nhìn màn mưa bằng một tâm hồn lạnh giá. Một luồng gió lạnh tạt vào làm nửa thân hình phía dưới của Nhân bị ướt. Rồi nhờ những giọt mưa ngọt ngào đó mà thần kinh của Nhân dịu lại, cho nên khi trời ngừng mưa thì anh đã tự động quay trở về nhà. Nhặt cái nhánh cây Quỳnh mà lúc nãy mình làm rớt, Nhân mân mê nó như một báu vật quý hiếm suốt cả buổi, rồi mới lúi cuối đi tìm cái chậu để trồng. Nhánh cây Quỳnh yếu đuối, mảnh mai như mỉm cười với Nhân khi được tưới lên những giọt nước mát rượi đầu tiên. Lụa đứng theo dõi từng cử chỉ của anh, rồi chạy xuống nhà dưới thì thầm với mẹ:
1: Má ơi, lên mà coi anh hai con á hả, đang đứng tần ngần trước chậu Quỳnh á, trông tội nghiệp quá hả. Con có nhận xét thấy anh hai của con có thay đổi rồi không?
3: Con có thấy, nhưng mà hình như anh hai con còn điên hơn lúc trước nữa đó má à.
1: Nói bậy nè con, coi chừng nó nghe được nó lại giận nữa bây giờ.
3: Mà má có đồng ý với con rằng dạo này anh hai khùng quá sát khùng hay không?
1: Má không có nghĩ như vậy đâu con.
3: Vậy thì những cái hành động lúc nãy của ảnh á, bộ má cho là bình thường hay sao? Theo con á hả, anh hai đã bị tâm thần nặng rồi đó má à. Ngày mai á, má nên đưa ảnh đi tới bệnh viện khám và điều trị liền đi.
1: Không lẽ nào, má vẫn thấy nó rất là tỉnh táo lắm mà.
3: Coi vậy hả, cho ảnh nổi cơn lúc nào không biết đó. Giống như hồi nãy, tự nhiên đòi đi theo con gái người ta.
0: Nghe như vậy thì linh cảm của người mẹ vụt báo cho bà Năm biết một điều, nhưng bà không tiện nói ra. Có thể thằng con trai của bà đã lớn và nó đang nuôi dưỡng những ý nghĩ mà tạo hóa đã dành sẵn cho con người. Năm nay nó cũng đã 19 tuổi rồi còn gì. Cái tuổi đã được xã hội công nhận là thanh niên thì tất nhiên nó không còn là một cậu bé như ngày xưa nữa. Bà Năm tin chắc rằng tâm sinh lý của con trai đã thay đổi trong thời gian Quỳnh có mặt ở đây. Điều đó đối với bà cũng dễ hiểu thôi, bởi vì bà cũng đã từng trải qua một chặng đời mà các con của bà bây giờ mới đang chập chững bước vào. Nhưng mà còn Lụa thì chắc không thể nào hình dung ra được sự mới mẻ nơi anh của mình. Chính vì vậy mà cô bé cứ một mực bảo là anh mình bị bệnh và phải quay trở lại bệnh viện khi nhìn thấy những hiện tượng này xảy ra. Bà Năm lên tiếng giải thích cho con gái nghe một cách gợi ý xa xôi.
1: Con nè, đã có bao giờ con cảm thấy thích một người bạn trai nào chưa?
3: Sao má lại hỏi con vậy?
1: Thì con cứ trả lời đi, rồi má sẽ phân tích cho con nghe.
3: Bạn trai trong trường con thì không thiếu, nhưng mà nói thích thì con ưa anh lớp trưởng nhiều hơn bởi lẽ...
1: Má đã hiểu đằng sau hai cái chữ bởi lẽ. Ấy là của con rồi, không cần phải diễn tả. Có phải con muốn nói là cậu lớp trưởng của mình thông minh, đẹp trai, rồi có nhiều đặc điểm hơn người khác phải không?
3: Má, sao má biết hay vậy?
0: Nhìn dáng điệu thẹn thùng của con gái mình, bà Năm mới chợt nhớ mình lúc thiếu thời. Bà mỉm cười đôn hậu và nói:
1: Má là má của con thì má phải biết những cái điều đang xảy ra đến với con chứ. Cả anh hai của con cũng vậy nữa. Để má nói cho con nghe. Con có nghĩ rằng anh hai của con cũng thích Quỳnh như là con thích cậu lớp trưởng đó không?
3: Má!
1: Không có gì là lạ đâu con à. Tâm lý tình cảm của con người luôn là như vậy mà.
3: Nói vậy thì má phủ nhận chuyện anh hai con bị thần kinh hả?
1: Chưa hẳn là vậy. Bởi lẽ thần nhân nó bị ảnh hưởng tâm thần. Biết đâu cũng có thể như con nói. Mà thôi, cố để vài bữa mình coi nó xem làm sao cái đã con.
0: Hai mẹ con Lụa kéo nhau lên phía nhà trên. Họ cùng thấy Nhân đang ngồi ngay người trước chậu hoa Quỳnh. Cho đến lúc chiều buông xuống làm tắt lịm những tia nắng cuối ngày còn sót lại sau cơn mưa. Đêm hôm đó, Lụa thấy anh của mình ngồi lặng im hàng giờ ngoài hiên cửa, rồi trở vô nhà tìm giấy bút ra, hí hoáy ngồi viết đến tận khuya. Ngỡ là Nhân định biên thư cho bạn mình, cho nên Lụa đã cười thầm, lòng thầm bảo anh trai mình là kẻ mách dây hạng nặng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Màu Trắng Hoa Quỳnh của tác giả Dạ Thương qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: hàn gắn một trái tim vỡ. Bão tố chỉ càng làm cây vương rễ bám sâu hơn vào lòng đất. Cô con gái 5 tuổi của tôi phụng phịu nói,
1: nhưng nếu con lại gãy tay nữa thì sao?
0: Dựng chiếc xe đạp cạnh gốc cây, tôi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt con. Con phải can đảm lên chứ, chẳng phải con rất thích đạp xe hay sao? Con bé không trả lời, cúi mặt trầm tư. Tôi biết nó mong muốn được học xe đạp nhiều đến nhường nào, để không còn cảm giác lạc lõng mỗi khi nhìn thấy các bạn đồng trang lứa chạy xe ngang qua nhà. Nhưng từ khi bị ngã xe và gãy tay đến nay, con bé luôn sợ hãi. Con yêu, mẹ sẽ giữ yên xe phía sau, con sẽ không bị té nữa đâu.
1: Nhưng con sợ lắm.
0: Nhìn khuôn mặt buồn bã của con, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Những lúc thế này, con gái tôi rất cần có bố bên cạnh. Một người đàn ông với những lời lẽ trầm tĩnh, với đôi cánh tay to khỏe để giữ chắc chiếc xe đạp, có thể sẽ thuyết phục được con bé. Thật tội nghiệp con tôi, nó không có được điều tưởng chừng như hết sức bình thường ấy. Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc và nỗi đau tan vỡ, tôi thà tự gánh lấy những nhọc nhằn của việc làm mẹ một mình, hơn là lặp lại một lần nữa với một cuộc hôn nhân mới. Chính vì thế, tôi luôn tránh né những người đàn ông có ý đến với mình.
1: Con không tập xe nữa.
0: Con gái tôi quả quyết. Nhưng con có muốn chạy xe được như các bạn không?
1: Dạ có.
0: Cô bé cúi mặt. Mẹ nhớ hồi đầu năm, con còn bảo năm sau con sẽ tự đạp xe đi học mà. Tôi cố gắng động viên con bé.
1: Con rất muốn như vậy.
0: Con bé trả lời, giọng bắt đầu run run. Tôi nói tiếp. Con biết không, mọi việc con làm đều có thể có những rủi ro. Con vẫn có thể bị gãy tay trong một tai nạn, nhưng đâu phải vì thế mà suốt đời này con không đi xe nữa, phải không? Hoặc giả như không may con bị chấn thương trong lúc học thể dục, liệu có vì thế mà con không bao giờ tập thể dục nữa hay không?
1: Không đâu mẹ ạ. À,
0: con gái bé bỏng của tôi đáp.
1: Con sẽ thử tập một lần nữa.
0: Thế là suốt cả buổi chiều hôm đó, hai mẹ con tôi cùng đánh vật với chiếc xe đạp. Và khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, tôi đã có thể mỉm cười ngắm nhìn cô con gái đáng yêu của mình dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi để một mình băng băng trên đường chạy. Hơn bất cứ người mẹ nào trên đời này, cái cảnh tượng ấy đã khiến tôi trào dâng niềm xúc động lẫn biết ơn vì mình một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ của một bà mẹ đơn độc. Khi hai mẹ con thả bộ về nhà, cô bé bỗng hỏi tôi.
1: Sao tối qua mẹ và bà lại to tiếng với nhau vậy?
0: Tôi giật mình, quả thật tối qua, ngỡ rằng con gái đã ngủ say, tôi có to tiếng với mẹ mình. Lại cũng bởi chuyện hôn nhân của tôi, mẹ luôn tìm cách sắp đặt những cuộc gặp gỡ cho tôi. Nhưng tất nhiên là tôi chưa bao giờ chịu nghe lời bà trong chuyện này. Lúc nào bà cũng nói rằng Steve là người đàn ông đích thực của tôi. Điều đó càng khiến tôi quyết tâm phớt lờ anh ta hơn. Không đợi tôi trả lời, con gái tôi nhún vai, điệu bộ hệt như một người lớn.
1: Bà chỉ muốn mẹ có thể tìm thấy một người để yêu thôi mà.
0: Ngạc nhiên vô cùng, tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại nói chuyện này cho con bé nghe. Tôi sẵn giọng. Bà chỉ muốn tìm một người làm trái tim mẹ tan nát lần nữa thôi.
1: Nhưng mẹ ơi,
0: con còn nhỏ quá để có thể hiểu chuyện người lớn. Tôi ngắt lời. Cô bé im lặng một chút, rồi ngước mắt lên nhìn tôi.
1: Vậy ra tình yêu không giống như một cánh tay bị gãy mẹ nhỉ?
0: Không biết nói gì, mẹ con tôi lặng lẽ đi hết quãng đường còn lại. Nhưng những gì con gái tôi thốt ra đã thật sự khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi đã động viên con bé rằng nó phải luôn cố gắng thử lại một lần nữa từ chính thất bại của mình. Còn tôi, tại sao tôi không đủ can đảm làm điều đó? Một cánh tay bị gãy có thể liền lại, nhưng còn một trái tim tan vỡ, tôi cũng nên dành cho nó một cơ hội để hàn gắn chứ. Tối hôm đó, tôi đã quyết định làm những gì mà cô gái bé nhỏ của mình đã nói. Tôi đồng ý gặp Steve. Và Steve đúng là người đàn ông thật sự của đời tôi. Chưa đầy một năm sau, chúng tôi kết hôn. Hóa ra mẹ tôi và cả con cái tôi đã đúng.

tiến về phía trước. Quá khứ xiềng trói và cột chặt ta lại với nó. Trong khi chúng ta tưởng đã giải thoát được nó, thì chính nó lại chỉ huy cả tư tưởng và hành động của ta. Jintaro. Đó là một lần ông cố hết sức mình, quyết tâm leo lên đến tận đỉnh núi. Bầu trời hôm ấy xanh ngắt, không một gợn mây. Mặt trời tỏa những tia nắng lung linh, ấm áp khắp mặt đất. Nhưng chẳng bao lâu sau, những bước chân thảnh thơi, nhẹ nhàng lúc ban đầu của ông bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, rồi không ngừng nhỏ giọt xuống lưng và chảy vào mắt ông cay xè. Chiếc ba lô ông vác trên vai càng lúc như càng nặng hơn. Tự động viên mình, ông cố gắng cất bước. Rồi cũng đến lúc ông không thể tiếp tục thêm một bước nào nữa. Cơ thể mệt lừ, rã rời vì kiệt sức. Ông đành bỏ hành lý xuống để nghỉ ngơi trong giây lát. Cây cổ thụ rợp bóng che bớt ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Ông khoan khoái tận hưởng những làn gió mát mẻ, trong lành nhẹ nhàng thoảng qua. Đâu đó, tiếng chim hót líu lo nhẹ nhẹ, nhưng nhìn lên, đỉnh núi vẫn còn xa lắm. Nếu muốn có thể lên tận nơi, ông phải bỏ bớt những vật dụng trong ba lô nặng trĩu của mình ra. Nhưng liệu có thể bỏ bớt những gì đây? Trong ba lô của ông có một chiếc hộp gỗ rất nặng. Nó chứa đựng biết bao kỷ niệm thiêng liêng với ông. Ông đã nâng niu, gắn bó với nó suốt quãng đời đã qua của mình. Từ tuổi thơ nghịch ngợm, tuổi thanh niên sôi nổi, đến cả lúc trưởng thành, trầm tĩnh và già dặn hơn. Không cần mở nó ra, ông cũng có thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết của ký ức mình. Đó là những phần thưởng lúc ông còn học mẫu giáo, những bài luận từ khi còn học lớp 5, những tấm thiệp sinh nhật, hàng sắp hình chụp cùng gia đình, bè bạn, thậm chí còn có mấy quyển lưu bút viết tay những năm cuối cấp. Chiếc hộp gỗ quý thật đấy. Lớp gỗ bên ngoài đã bóng lên theo thời gian, nhưng nghĩ cho cùng, nó chính là thứ mà ông không cần phải mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, bởi ký ức đã trở nên không thể xóa nhòa trong tâm trí ông. Ông có thể sống khỏe, sống vui mà không cần tiếp tục dựa dẫm vào ký ức ngày xưa nữa. Nghĩ vậy, ông đặt chiếc hộp dưới gốc cây, rồi vác ba lô tiếp tục cuộc hành trình. Con đường mòn dẫn lên đỉnh núi càng lúc càng gập ghềnh khó đi. Những hòn đá lởm chởm trên đường cứa vào đôi chân ông rớm máu. Chẳng mấy chốc, thêm một lần nữa, người đàn ông dừng lại với ý định tiếp tục bỏ đi vật gì đó để nhẹ bớt gánh nặng trên lưng. Ông mân mê chiếc túi vải căng phồng trên tay. Trong đó, ông đã nhồi nhét bao nhiêu là thứ, từ những nỗi buồn đau của quá khứ đến những thất bại cay đắng, những lỗi lầm chua cay mà ông từng nếm trải trong đời. Bất kỳ lúc nào, ông cũng khư khư ôm nó bên mình, vừa để tự dằn vặt, vừa để che giấu, không cho bất kỳ một ai khám phá ra được. Những nỗi đau buồn đó vẫn còn rất sống động, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy chiếc túi vải là trái tim ông lại quặn thắt. Liệu mình có cần phải tiếp tục mang theo nó nữa hay không? Mình đã quá phụ thuộc vào quá khứ trong chừng ấy năm vẫn còn chưa đủ hay sao? Ông tự hỏi mình. Kéo chiếc túi vải ra đến bờ vực, ông thẳng tay ném nó xuống. Ngay lập tức, ông thấy trong người dâng lên một cảm giác thư thái dễ chịu, tâm hồn thảnh thơi, nhẹ hẳn. Ông lại vác ba lô lên vai, tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng trong chiếc ba lô này còn chứa đựng những gì nhỉ? Ông suy ngẫm. Những kỷ niệm gắn liền với ký ức ông đã để lại sau lưng, những buồn đau quá khứ ông đã vứt bỏ. Vậy trên lưng ông còn gì nữa đâu, ngoài những lo lắng về tương lai? Ông vốn là một người rất hay lo. Chưa bao giờ ông thoát khỏi những lo lắng về công việc, về cuộc sống, gia đình, về những gì ông có thể sẽ gặp vào ngày mai. Nhưng vào lúc này, để thành công trong cuộc chinh phục, ông phải từ bỏ thói quen đó. Ông sẽ phải thay đổi lối sống của mình, sẽ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, chứ không phải lo sợ hay phòng thủ. Nghĩ là làm, ông đặt chiếc ba lô vào một hẻm núi, chỉ cầm theo chiếc sáo trúc rồi quay lưng bỏ đi. Chẳng mấy chốc, ông vui mừng nhận ra cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết thúc. Ông đã đặt chân lên tới đỉnh núi, đã hoàn thành được mục tiêu và thỏa nỗi đam mê từ trước tới nay của mình. Ông hướng tầm mắt nhìn quanh, một khung cảnh hùng vĩ, rực rỡ trải ra trước mắt, khiến ông choáng ngợp. Kéo dài theo đường chân trời là những thung lũng cỏ mọc xanh rì,
vắt ngang bởi mấy con suối trong vắt. Xa hơn nữa là xóm làng với những làn khói nhẹ báo hiệu bữa cơm chiều thơm nức đang được chăm chút, là những cánh đồng hoa hướng dương rực lên dưới ánh nắng cuối ngày vàng như mật. Cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt như thấm vào cơ thể ông, tạo cho ông một nguồn sinh lực dồi dào. Ông cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của nàng xuân, thấy được mùi thơm tràn đầy sức sống của đất trời, của cây cỏ. Cầm lấy cây sáo trúc, ông hào hứng chơi một điệu nhạc thật vui tai, chân không ngừng bước về phía thung lũng của tương lai.

tuyên ngôn của cái tôi. Chỉ khi nào thật sự hiểu rõ và trân trọng bản thân mình, tôi mới có thể yêu quý cuộc sống và sống tốt hơn. Tôi sẽ sẵn sàng đón nhận những gì chờ đợi mình phía trước, dẫu đó là thử thách khắc nghiệt đến thế nào đi chăng nữa. Trên thế giới bao la này, có thể có một vài người nào đó có những điểm tương đồng với tôi, nhưng chắc chắn rằng không một ai hoàn toàn giống như tôi. Tôi là một thực thể duy nhất, có những suy nghĩ, cách sống riêng của mình, và chẳng một người nào khác có quyền cấm đoán hay ép buộc phải theo ý họ. Cách sống mà tôi chọn, đó là theo đuổi những gì mình mong muốn. Tôi biết rằng tôi có quyền tự do lựa chọn cho mình những suy nghĩ, tình cảm đối với thế giới xung quanh, cả những cảm xúc vui buồn, sung sướng hay đau khổ. Tôi được toàn quyền chọn lựa những lời lẽ mà mình thốt ra, hoặc tốt đẹp, dịu dàng, hoặc chua ngoa, cay nghiệt. Tôi có quyền làm mọi điều mình muốn, dẫu với người khác, những điều ấy có thể là điên rồ. Bởi xét cho cùng, cuộc đời này là của tôi được phép sống và thực hiện những điều mình khao khát. Tôi được tự do chấp cánh cho trí tưởng tượng của mình bay cao, cùng với những ước mơ và hy vọng, hoặc chìm đắm trong nỗi sợ hãi, nhút nhát, sợ sệt. Tôi biết rằng, chỉ khi nào thật sự hiểu rõ và trân trọng bản thân mình, tôi mới có thể yêu quý cuộc sống và sống tốt hơn trong cuộc đời. Tôi biết bản thân mình vẫn còn ẩn chứa những điều mà ngay cả chính tôi cũng không thể nào hiểu hết. Vì vậy, giữa dòng đời tấp nập và bận rộn này, tôi vẫn sẽ dành thời gian cho bản thân, vẫn sẽ miệt mài trên con đường tìm kiếm cái tôi của mình. Trong một giây phút nào đó, mặc cho tôi trông như thế nào, đã nói và đã làm gì, đang nghĩ và đang cảm thấy ra sao, thì con người trong khoảnh khắc ấy cũng chính là tôi. Chính những hành động, lời nói và suy nghĩ ấy là những chứng cứ xác thực nhất nói lên tôi là ai. Rồi sau này, mỗi khi nhìn lại bản thân, nghiệm lại những gì mình đã nói, đã làm, nhớ lại những gì đã suy nghĩ và cảm thấy, tôi sẽ hiểu mình hơn. Tôi sẽ nhận ra điểm gì ở đó mình còn chưa tốt, chưa phù hợp, và gặn lọc lấy những điều tốt đẹp để phát huy, làm mới mình mỗi ngày. Tôi nhìn được, nghe được, tôi có thể cảm nhận, suy nghĩ, cũng có thể nói và làm. Tôi có tất cả những công cụ để có thể tồn tại trong cuộc đời này, để được gần gũi với mọi người, để sống có ích, để làm những việc có ý nghĩa và có thể điều khiển cả thế giới này. Tôi sở hữu chính bản thân tôi, và do đó tôi có thể kiến thiết chính mình. Tôi là chính tôi, và đó là cuộc sống của tôi.

Cố tỏ ra cứng rắn, tôi vẫn không khỏi hụt hẫng khi nghĩ đến điều này. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này là 150 dặm và vợ chồng tôi vừa trở về từ trường đại học của con gái. Tôi nhìn sang vợ, đôi mắt cô ấy ngấn ngấn nước mắt và có lẽ lúc này cô ấy cũng đang tự hỏi không biết những người cha, người mẹ khác sẽ sống ra sao khi phần quan trọng nhất trong cuộc đời họ bỗng chốc không còn bên cạnh nữa. Những kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí tôi. Ngày xưa, khi bằng tuổi con gái tôi bây giờ, tôi cũng trải qua buổi đầu vừa háo hức vừa lo lắng ngồi trên chiếc xe tải nhỏ của nông trại để cha chở đến trường đại học. Tôi cùng ngồi với cha trên cabin. Sau thùng xe là một cái hòm gỗ nhỏ mà tôi đã mua bằng tiền gặt cỏ cả mùa hè năm đó. Mẹ chỉ tiễn cha con tôi đến ngõ vì bà còn phải ở nhà trông coi đàn gia súc. Tôi là đứa con thứ tư trong nhà, nhưng lại là đứa đầu tiên được đi học đại học. Mẹ tôi khóc, tôi cũng rơm rớm nước mắt. Khi chiếc xe chỉ vừa ra khỏi cánh cổng gỗ quen thuộc của nông trại, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cha tôi chạy xe chậm chậm trên con đường quốc lộ trải nhựa tôi chưa từng đi qua. Một cảm giác mới mẻ xâm chiếm dần trong tôi. Tôi không muốn đến thành phố quá sớm. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc cha dừng xe bên dòng suối ven đường. Chúng tôi cùng ngồi ăn những miếng bánh sandwich thơm ngon mẹ đã chuẩn bị sẵn. Ngày đầu tiên của con gái tôi khác hẳn ngày xưa. Tất nhiên rồi, chúng tôi không cần chuẩn bị bánh sandwich mang theo dọc đường, mà chỉ việc dừng lại ở một tiệm thức ăn nhanh. Chỗ ở của sinh viên cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi chỉ cần đưa con mình đến trường, giao cho cô quản lý rồi an tâm ra về. Thế nhưng không vì thế mà chúng tôi không phải lo lắng. Vợ tôi dành ra cả tiếng đồng hồ, hết nói chuyện với cô quản lý, đến dặn dò con gái, không biết đến lần thứ bao nhiêu. Khi cô ấy quay lại xe, tôi thấy đôi mắt đỏ hoen vì nước mắt. Chỉ đến khi vợ chồng tôi đi đến thị trấn tiếp theo, tôi mới phát hiện con gái mình để quên máy nghe nhạc ở băng ghế sau. Nhìn chiếc máy bé xíu mà con bé luôn mang theo bên người, vợ tôi bỗng òa khóc. Tôi cũng thấy sống mũi cay cay. Ngày đưa tôi đi học, lúc vào thành phố, cha con tôi đã gặp ngay một đám kẹt xe hỗn loạn. Vừa mệt vừa căng thẳng, cha con tôi không còn sức để nói với nhau được lời nào. Lúc đó tôi chỉ mong sao mau chóng đến ký túc xá để tôi được tắm rửa, nghỉ ngơi. Thế nhưng khi xe dừng lại ở cổng trường, cảm giác hụt hẫng và lo lắng lại kéo đến. Tôi cảm thấy lòng bất an vô cùng. Tôi bắt tay với cha trong xe. Sau đó cha nhìn tôi thật lâu, không nói một lời nào. Nhưng tôi có thể đọc được những gì ông đang nghĩ. Cha không thể nói gì cả. Cuối cùng thì ông cũng mở lời. Cha chưa bao giờ đi học đại học, các anh em của con cũng vậy. Thật tình cha không thể nói con không được làm cái này, cái kia, bởi mọi thứ bây giờ đã khác xa hồi đó. Cha thừa nhận là cha không được học cao như con, nên có lẽ cũng không thể đưa ra lời khuyên bổ ích nào giúp con cả. Nhưng cha tin là con có thể sống tốt vì nền tảng giáo dục nhân cách vững chắc mà con đã được hưởng từ gia đình mình. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con ạ. À, cha đưa cho tôi một cuốn ngân phiếu mới. Nếu có chuyện gì khó khăn, hãy viết một tờ ngân phiếu nhỏ. Nhưng bất cứ khi nào con viết vào nó, đừng quên gửi thư cho cha để cha biết những khó khăn của con. Con đừng lo gì cả, nhà chúng ta vẫn có vài thứ có thể bán được. Trong vòng 4 năm, tổng số tiền tôi dùng từ sắp ngân phiếu của cha chưa đầy 4.000 đô. Vừa học, tôi vừa cố gắng làm thêm để kiếm tiền, từ việc làm tài xế, trông nom thư viện, trông trẻ, đến cả việc tham gia đội quản lý tài chính. Công việc đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của tôi sau này. Hãy luôn ý thức rõ mục tiêu của mình, điều đó sẽ giúp con biết con cần làm những gì. Cha tôi tiếp tục, khi con có một việc làm, hãy làm việc thật chăm chỉ và trung thực. Tôi biết rằng đây chính là bước ngoặt của cuộc đời mình, một bước sẽ dẫn tôi đến một cuộc sống tươi sáng hơn sau này. Tôi đang rất háo hức với cuộc sống mới, nhưng đồng thời cũng lo lắng, sợ hãi. Tôi biết rồi cũng sẽ có lúc tôi cảm thấy đơn độc trong thành phố rộng lớn này, và sẽ nhớ về những cánh đồng, những ngọn gió mát lạnh mơn man trên da thịt, về tuổi thơ êm đềm đã qua. Bỗng cha tôi đưa cho tôi một cuốn sách cũ, cuốn sách về nhân tâm mà cha tôi đã gìn giữ từ rất lâu như vật báu của mình. Nó sẽ giúp ích con đấy, nếu con để nó giúp con.

ông nói đơn giản. Và cuốn sách ấy thực sự giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi đã tốt nghiệp đại học mà không trở thành gánh nặng của gia đình. Tôi đã có một việc làm thu nhập ổn định. Ngày ra trường, tôi trả lại cuốn sách cho cha. Ông chỉ mỉm cười. Rồi con của con cũng sẽ cần đến nó. Bây giờ chắc đã quá trễ rồi. Sẽ hay hơn nếu như tôi đưa cho con gái mình cuốn sách khi nó bước xuống xe. Nhưng tôi đã không đưa. Mọi thứ giờ đây đều đã thay đổi. Tôi đã được đi nhiều nơi và cuộc sống cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Tôi có thể cho con gái của mình bất cứ thứ gì nó muốn. Một cuốn sách cũ kỹ đã khiến tôi ngại ngần. Ở tuổi của nó, ở thời đại này, còn có thể đọc và hiểu một quyển sách sống đẹp như thế không? Không, vẫn còn kịp. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu. Tôi vẫn còn có thể quay trở lại trường của con bé. Tôi sẽ trao cho con quyển sách mà ông nội nó đã gửi cả trọn niềm tin yêu, hy vọng, và tôi cũng sẽ nói, cuốn sách này sẽ rất bổ ích nếu con để nó giúp con.

giá trị của 20 đô la. Thước đo của sự giàu có không phải là những thứ ta đang sở hữu, mà là những thứ ta không thể mua được bằng tiền. Mấy chục năm trước, tôi từng là trợ lý cho một vị giám đốc già. Giữa tôi và ông thường có những cuộc tranh luận về đầu tư, về nghĩa vụ của một doanh nhân với quốc gia. Là một kế toán, bệnh nghề nghiệp khiến tôi rất chặt chẽ trong chi phí, trong khi ông lại rất hay bỏ tiền vào những việc mà tôi cho là không đâu. Vì vậy có nhiều chuyện tôi không đồng ý với ông. Thế nhưng một kỷ niệm với ông khiến tôi không thể nào quên, dù thời gian đã lùi xa. Hôm đó trên đường công tác cùng nhau, tôi và ông phải chờ máy bay tại một phi trường lớn. Trong lúc chờ đợi, tôi mở cuốn sách dở dang ra đọc tiếp. Còn sếp, ông đi tìm chỗ để gọi điện thoại. Các con ông đã lớn và ở riêng. Ở nhà chỉ còn một người vợ thui thủi sống một mình. Mỗi khi ông đi công tác, dù đi xa hay gần, một ngày thế nào ông cũng gọi cho bà dăm bận. Khi thì nhắc bà uống thuốc, lúc dặn bà khóa bếp ga cho kỹ, khi thì hỏi xem hôm đó con gái có đưa cháu về thăm bà hay không. Tôi trân trọng tình cảm của ông, nhưng nhiều khi thấy sốt ruột. Già rồi mà, chỉ toàn lo những chuyện lẩn thẩn. Đọc sách một lúc, tôi chợt nghe tiếng loa thông báo chuyến bay của chúng tôi sắp khởi hành. Nhìn quanh không thấy sếp, tôi vội đi tìm. Thì ra ông vẫn còn ở trong buồng điện thoại công cộng. Nghĩ ông không nghe thấy tiếng loa thông báo, tôi đến gần lấy tay ra hiệu. Lần thứ nhất, không thấy ông có phản ứng gì, tôi gõ vào cửa kính và ra hiệu lần thứ hai. Nhưng lúc này tôi mới nhận thấy, thì ra ông không nhìn tôi, mà đang nhìn sang buồng điện thoại bên cạnh. Ở buồng bên, một anh lính trẻ khoác chiếc ba lô căng trên lưng, đang hối hả nói vào máy nghe. Mẹ ơi, mẹ nói nhanh đi, con muốn... Nhưng người ta không chịu đổi vé. Mẹ gọi lại cho con nha, con hết tiền rồi. Số ở đây là 356. Người lính nói chưa dứt câu, từ máy điện thoại đã phát ra tiếng tít tít. Từ buồng điện thoại bước ra, với vẻ ân cần của một người cha, chấp tôi đến bên người lính trẻ. Có chuyện gì buồn vậy chàng trai trẻ? Dạ, cháu thiếu 20 đô la nữa mới đủ tiền đổi vé máy bay về thăm mẹ. Cháu đang nghỉ phép, đơn vị có mua vé cho cháu về nhà. Nhưng ngặt nỗi, hiện tại mẹ cháu lại không có nhà. Mẹ cháu đang bị bệnh và nằm ở nhà chị cháu. Nếu cháu cứ lần lữa nơi đây, cháu sẽ không thể về thăm mẹ được, bởi cháu chỉ có 5 ngày phép thôi. Người lính bẽn lẽn xốc lại ba lô. Sếp tôi thò tay vào túi, rút ra một tờ giấy bạc. Này, cậu cầm đấy mà về thăm mẹ. Tôi không cho cá nhân cậu đâu. Đây là phần đóng góp của tôi đối với đất nước đấy. Cậu lính trẻ rụt rè đưa tay ra nhận tiền, nhưng khuôn mặt thì rạng ngời bởi nụ cười rộng toát. Tôi thầm tự hỏi, liệu có khoản chi nào trong cả một năm tài chính của một doanh nghiệp giá trị hơn 20 đô la mà sếp tôi đã dùng để giúp chú lính nọ về với mẹ. Lê Lai theo Internet.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Liêm chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chủ tịch Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, tổng thống của chúng ta đang và đã và đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng là ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này. Thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể là bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó, nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran, thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã thỏa thuận với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi 2 tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thật sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ, thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ông ngủ một đêm sáng dậy rồi ông quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không. Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự làm Iran có thành thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Liêm mới vừa đưa ra.
1: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ. Tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà còn phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Thì cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ đã phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè, những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó, thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy. Nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó, thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran, thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự, hay là một phe về về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia, thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy, thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran, thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó, thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu, sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó, thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này, và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau, và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó, để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà, v.v.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free là phí hàng tháng.
3: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hoa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 Steps to Boost Efficiency and Productivity, a self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 Steps to Boost Efficiency and Productivity, a self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
0: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
1: Dạ vâng ạ. Nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại vì mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái điều tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump, ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas hay Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó.
0: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
1: Dạ vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó là như vậy đó, là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra, là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda hay là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó. Thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng mà có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. mình thấy trước đây đó chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân, chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền người ta mua xe xăng thì xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm sau thì họ không được lái xe vào trong nội đô nữa thì cái cuộc sống của họ như thế nào chúng ta cũng không biết được, cái nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV một thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó giao hàng đồ, còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi, mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được, nhưng mà bên Việt Nam thì họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó. Có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10, 15 năm. Có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
0: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái địa điểm và trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra mà phải đeo vào những cái source của người ngoại quốc. Thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây, xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với talk show tiếp theo cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi bắt đầu talk show này, xin phép cho cô Tài được nói lời cảm ơn với tất cả những quý vị, tất cả mọi người, các cô, các bác, các anh, các chị, các chú đã luôn theo dõi, lắng nghe cũng như là góp ý với tất cả những talk show mà Phú Tài được phép cùng với những vị khách mời và với những vị thân chủ đến với tất cả quý vị qua làn sóng của radio cũng như là đài truyền hình TV.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị khán giả.
0: Rồi, và trở lại với bác sĩ thì thật sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mà Tài được phép nói cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ cũng như là lần đầu tiên mà gặp bác sĩ đó thì bác sĩ rất là điềm đạm. Bác sĩ ít nói lắm, nhưng mà khi mà nghe được giọng nói của bác sĩ thì phải nói là bác sĩ nói có giọng nói rất là ấm và rất là thương những người bệnh nhân ở đây. Và đó là một trong những lý do mà thực sự với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dù rằng chỉ lên được với đài truyền hình, truyền thanh một lần trong một tuần thôi. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có chủ đề như thế nào để mà gửi tới với tất cả quý thính giả không ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, là kinh nghiệm cổ truyền Trung Hoa cũng như ở Nhật cũng như ở Việt Nam thì hàng ngàn năm nay dùng tỏi để trị cao máu, thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trị tả lỵ và trị nhiễm trùng phổi. Và thưa quý vị, là từ thế kỷ thứ nhất thì y học cổ truyền bên Ấn Độ họ dùng tỏi để ngừa bệnh tim và thấp khớp. Và người Mỹ họ gọi tỏi là kháng sinh Nga, tức là Russian Penicillin. Thì nơi các quốc gia vùng Trung Âu, thưa quý vị, thì tỏi là một trong những cái món ăn chính trong các bữa ăn. Và theo thống kê đó, thì cái vùng dân số này có cái tuổi thọ rất là cao, mà hầu hết những người mà cao tuổi này không mắc bệnh phong thấp, thưa quý vị. Thì cái lý do có thể giải thích được là tỏi nó chống phong thấp rất là mạnh, vì nó có tác dụng làm tiêu tan và thải hồi nhanh chóng cái chất thải axit uric. Thì thường thường những người nào bị gao là bị thống phong là thường thường cái chất axit uric ở trong người nó rất là cao, thành ra ăn tỏi rất là tốt. Và thưa quý vị, là cái sự nhiễm trùng mà phát sinh thuận lợi trong cái môi trường axit, thưa quý vị, nhưng tỏi với nhiều cái chất lưu huỳnh, tức là cái chất sulfơ đó, và có nhiều potassium đó, nó sản xuất ra cái chất kiềm, tức là bên mình gọi là alkali đó. Thì do đó tỏi nó làm cho máu và các dịch chất trong cơ thể trở nên kiềm, tức là cái độ pH cao, nó giúp cho cơ thể phòng vệ tốt, chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các vi trùng độc hại, thưa quý vị. Thì khoa học ngày nay họ đã khám phá ra nhiều cái dược tính kỳ diệu của tỏi, do tỏi nó mang nhiều cái hợp chất lưu huỳnh, và khi đem đựng trong ống nghiệm á, thì các chất đó đã diệt hết các vi khuẩn, các loại nấm và ngay cả virus nữa. Thưa quý vị, thành ra tỏi nó có tính là hoại vi trùng, tức là diệt vi trùng. Tại vì trong tỏi nó có chất allicin, nó có tính kháng sinh. Thì nhờ cái chất allicin này mà tỏi nó có cái mùi hăng hắc đó, thưa quý vị. Và trắc nghiệm cho thấy là tỏi tươi nó có tính kháng sinh mạnh nhất, và có thể mạnh hơn cả penicillin và tetracycline nữa.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cái này là Tài chỉ mơ hồ mà nghe một số người nói thôi, đó là tỏi có thể chữa được những bệnh về tim mạch, rồi những bệnh về tai biến mạch máu não. Thì đây có phải là đúng sự thật hay không, hay chỉ là một cái câu chuyện mà nói quá lên về những cái chức năng của tỏi vậy bác sĩ?
1: Thưa quý vị, thì tại Thư viện Y học Quốc gia ở Bethesda ở tiểu bang Maryland á, thì họ có hơn 100 những cái bài báo khoa học nghiên cứu về tỏi. Thì qua đó, đó những cái tài liệu này chứng minh là tỏi có chứa những cái hợp chất mà có khả năng làm chậm cái quá trình các bệnh về tim mạch, làm ngăn ngừa những cái tai biến mạch máu não như là bệnh sốt đó, và có thể ngừa như là ung thư và vô số những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thì đối với con người đó, khi mà dùng nước ép ra từ tỏi đó, nó sẽ có tác dụng làm chậm lại cái sự đông đặc của máu, và đó do đó giảm thiểu được những cái rủi ro máu đông đóng thành cục, giảm cả lượng cholesterol xấu, tức là LDL, và gia tăng cái lượng cholesterol tốt, tức là cái HDL ở trong máu. Và tất cả cái điều này nó có liên hệ đến các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. cũng như là hàng trăm năm nay thì y học cổ truyền Trung Quốc cũng thường cho rằng là tỏi nó có tính là hạ huyết áp. Và trong những cái dược điển ở bên Nhật đó, họ cũng ghi những cái đặc tính mà hạ huyết áp này của tỏi, thưa quý vị. Ngoài ra, những cái hợp chất mà chứa trong tỏi nó có khả năng là trị liệu về bệnh ung thư, như là chống lại các chất carcinogen. Tức là cái chất carcinogen là một chất mà gây ra cái mầm mống mà bệnh ung thư vú, gây ra những cái ung thư ruột già hay là nhiếp hậu tuyến, hay là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan. Và những cái cuộc nghiên cứu gần đây ở Viện Đại học Pennsylvania cho thấy rằng những cái con chuột bạch được cho ăn những cái chất mà lấy ra từ tỏi đó đã làm giảm chứng ung thư vú đến 71%, được vị. Và cái một cái cuộc nghiên cứu khác thực hiện tại Viện Đại học Loma Linda, California đó, cho biết tỏi cũng có thể chống lại bệnh ung thư đang có trong cơ thể bằng cách là làm cho cái cơ thể nó gia tăng cái sức đề kháng. Và họ cũng nghiên cứu và cho cái kết quả là cái chất diêm ở trong tỏi, thưa quý vị, nó làm gia tăng cái sự hoạt động của các tế bào macrophage và T lymphocyte, tức là hai cái macrophage và T lymphocyte này là hai cái loại bạch huyết cầu đó, nó thuộc về cái hệ miễn nhiễm mà nó có cái khả năng là hủy diệt các tế bào ung thư, thưa quý vị. Và tỏi nó cũng có thể ngừa được cái chứng cảm cúm thông thường nữa. Nếu mà chúng ta ăn với cái liều lượng mà hàng ngày liều lượng thấp thôi, nó cũng làm tăng cái khả năng miễn dịch. Mà nếu chúng ta ăn từ 2 tép tỏi mỗi ngày mà ăn trong thời gian lâu dài đó, thì có thể chúng ta sẽ không bị nhiễm những cái virus cúm, tức là mùa cảnh cúm, chúng ta sẽ không bị cúm. Mà nếu mà dùng tỏi, người ta dùng tỏi để chống những cái bệnh về xung huyết và long đàm trong những cái bệnh cảm lạnh, tức là common cold đó, hoặc là để tẩy đàm trong những cái chứng mà viêm cuống phổi mãn tính đó, thì người ta thấy kết quả rất là tốt. Vì cái vị cay mà nồng của tỏi đó, nó sẽ kích ứng cái dạ dày, làm báo động đến phổi để tiết ra cái dịch nhầy, nó làm lỏng đàm để tống bụi bệnh ra ngoài, thưa quý vị. Cộng thêm cái đặc tính mà làm tăng cái sức đề kháng nói trên đó, thì chúng ta ăn vài tép tỏi mỗi ngày đó, có thể ngừa được một số bệnh về đường hô hấp đó, thưa quý vị. Và qua những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học đó, thì chúng ta chỉ cần ăn nửa tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, cũng đủ làm giảm nguy cơ mà gây cái kết tụ tiểu cầu, để ngừa cái cơn đau tim và ngừa được cái chứng tai biến mạch máu não, tức là ngừa được cái chứng stroke nữa. Hoặc là ăn 2 tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, lại đủ làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, hầu ngăn ngừa những bệnh về tim mạch nữa. Và nếu quý vị mà giã một tép tỏi rồi đắp lên da đó, có thể gây phỏng da. Thành ra khi ăn tỏi đó, nên nhai kỹ tép tỏi với thức ăn và nuốt chung với thức ăn để tránh gây kích ứng niêm mạc ở miệng lưỡi và đường tiêu hóa đó, quý vị. Nếu chúng ta ăn tỏi sống đó, nó có tác dụng là sát trùng, phòng những bệnh về nhiễm vi khuẩn, tăng cái sức đề kháng và ngừa ung thư. Và nấu chín đó, nó sẽ không còn cái tác dụng nêu trên, mà chỉ còn cái tính như là làm hạ cholesterol trong máu, chống về những bệnh về xung huyết, long đờm, trị ho. Vì khi nấu chín, cái chất allicin ở trong tỏi nó bị hủy diệt, làm mất cái tác dụng kháng sinh. Nhưng mà quý vị biết là ăn tỏi mà ăn sống thì nó hơi khó ăn. Thành thử là nếu muốn ăn tỏi sống, cách hay nhất là chúng ta ăn tỏi ngâm giấm là dễ ăn nhất, thưa quý vị. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trung bình là từ 2 tới 3 tép tỏi một ngày mà thôi. Vì ăn tỏi nhiều quá có thể sẽ bị nóng và có thể gây táo bón. Thì như trên đã nói thì tỏi nó có tính kháng sinh và làm tăng cái sức đề kháng, chống nhiều bệnh về đường ruột, đường hô hấp. Mà những cái bệnh này xưa kia vốn là cái nguyên nhân chính, nó làm giảm tuổi thọ của người thời xưa, nên có thể coi tỏi là cái thuốc trường sinh nếu mà thường ngày chúng ta ăn vài tép tỏi. Với những cái đặc tính nêu trên á, thì tỏi nó quả thật là nó có giúp con người ngày nay thêm trường thọ nếu chúng ta dùng nó hàng ngày, thưa quý vị.
2: Wow, vậy hay quá. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, vì cứ mỗi tuần thì chúng ta lại có những cái chủ đề rất khác nhau về y khoa, về dược thảo để mà chia sẻ với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì Tài sẽ có ngay cái câu hỏi cho bác sĩ đây. Những đặc tính và những cái công dụng rất là tốt của tỏi như vậy đó, thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi phải không ạ?
1: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc Marathon, tức là cái thuốc xâm nhung Marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc Marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe, còn có thể làm tăng cái miễn nhiễm để chống về như là nhiễm trùng, chống về những về viêm, đặc biệt là chống viêm về đường hô hấp và đường phổi nữa thưa quý vị. Thì cũng như một bà bị đau amidan, tức là đau thịt dư, bị viêm á, bị ta gọi là tonsillitis, họ làm cho bà đau cuống họng, khò khè, rồi ho, mệt mỏi, ăn uống không được. Và sau đó bà được chỉ cho uống cái chai số 10, tức là cái chai marathon á, uống cùng với chai số 3 là cái chai Nonigingo, để làm tăng cái miễn nhiễm và tăng cái sức đề kháng của bà. Bà đã khỏi hẳn bệnh và khỏe trở lại. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.

0: thánh á, tôi nằm một tháng mà toàn là uống cái chủ sinh á, trời ơi tôi muốn chết quá trời, khi tôi gọi bác sĩ là tôi muốn chết rồi nè. Mệt quá là chịu không hết nổi rồi.
1: Dữ vậy hả?
0: Cho nên là bác sĩ chỉ tôi uống thuốc đó.
1: Dạ.
0: Trời ơi tôi uống có 2-3 bữa thì tôi hết bác sĩ. Tôi hết đến nay tôi khỏe rồi, trời ơi tôi mừng quá.
1: Hết cái amidan à?
0: Dạ, amidan bác sĩ.
1: Hồi xưa cái triệu chứng của bà bị sao trước khi bà gọi tôi?
0: Bắt đầu nó làm như có đàm ở trong cổ á.
1: Dạ.
0: Mà nó dướng rồi nó làm như nó bị lao phổi hay gì, ho khó chịu quá bác sĩ.
1: Vâng.
0: Mà không phải ho ấy, nó khò khè cái nó ho.
1: Vâng.
0: Mà không phải đàm cái gì hết mà nó vậy. Cái rồi nó làm như nó có cái miếng gì ở trong cổ này, mỗi lần hồi tôi ở Việt Nam á tôi cũng bị vậy. Nhưng mà tôi uống thuốc rồi lâu lâu ấy nó tái lại thôi.
1: Vậy à?
0: Uống thuốc vô hết. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó làm như nó xấu tôi về bác sĩ.
1: À.
0: Cái đi bác sĩ Mỹ thì nó rội vô trong họng rồi thì nó nói là tôi bị đỏ trong họng chứ nó không gì vậy, nó cho thuốc à. Cứ uống 10 ngày này tới 10 ngày kia mà tôi uống một tháng luôn.
1: Vậy.
0: Rồi tôi nói thôi chắc chết, giờ tôi điện bác sĩ nữa mà bác sĩ chỉ tôi uống hết nữa là chết rồi, là chịu hết nổi rồi.
1: À.
0: Cái bây giờ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vậy là bây giờ bà thấy khỏe chưa?
0: Dạ. Giờ tôi khỏe lắm rồi. Giờ tôi tiếp tục tôi uống cái Meratum đó.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ tôi khỏe rồi. Trời ơi tôi mừng quá bác sĩ ơi.
1: Bây giờ bà so với lúc trước bà thấy nó khỏe nhiều không?
0: Dạ nó khỏe nhiều lắm rồi bác sĩ. Tôi nói bác sĩ là sắp chết lẫn mà.
1: Trời
0: hết mà ăn uống không nổi.
1: Bây giờ ăn lại được chưa? Bây giờ ăn lại được chưa mà?
0: Dạ ăn được rồi bác sĩ.
1: Ăn thấy ngon?
0: Khỏe lắm rồi, đi bộ tiếng đồng hồ. Trời, mừng quá trời. Trời, cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
1: Dạ.
2: Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo cũng có một ông, ông cũng bị đau nhức xương ở chân tay, đi lạ quả người yếu. Và ông này bị viêm mũi 20 mấy năm thở không được. Và sau đó ông uống cái thuốc số 10 tức là cái Maratum. Và ông uống thêm cái số 8 là cái Flexudin. Thì để cho đỡ đau nhức thì ông đã khỏi hẳn. Hết đau nhức, hết viêm mũi, thở lại như bình thường. Ông mừng lắm và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Thứ nhất là tôi cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ.
3: Tôi năm nay là 78 tuổi rồi. Nhưng mà mấy cái năm ngoái năm nay
1: dạ.
3: Cái chân tôi đó bị đau nhức đi lên khảnh hết
1: dạ.
3: Nhưng mà sau khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó,
1: dạ.
3: Chai số 10 bồi bổ sức khỏe với lại chai số 8 đau nhức đó.
1: Dạ.
3: Nhưng mà bây giờ tôi khỏe nhiều lắm.
1: Không khỏe nhiều
3: tôi mạnh, dạ, nhưng mà được có cái là cái thuốc mà đau nhức đó bác sĩ phong thấp đó.
1: Dạ.
3: Nhưng mà hồi trước giờ tôi rất mừng vậy nè, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất mừng là vì hồi trước tôi có cái bệnh mà cái bệnh kinh niên nó gọi là cái viêm mũi đó bác sĩ.
1: Dạ.
3: Viêm mũi đó nó thâm xương á, hồi tôi ở bên Việt Nam á.
1: Dạ.
3: Tôi mổ đã 2 lần rồi nhưng mà nó cũng không khỏi, mổ tâm sương không khỏi qua này, dù uống thuốc gì không khỏi mà uống thuốc bay càng nhiều thì càng nghẹt mũi càng khó thở, không nó càng là thêm nữa.
1: Dạ.
3: Nhưng mà bắt đầu từ hồi đó mà tôi uống thuốc đau nhất của bác sĩ á.
1: Dạ.
3: Đau nhất về khớp xương bác sĩ nói phong thấp rồi đó.
1: Dạ.
3: Nhưng mà tự nhiên cái khớp xương chân tôi nó mạnh, nhưng mà sự thật cái bệnh mà viêm mũi của tôi nó cũng hết được.
1: Ồ, vậy không?
3: Dạ, tôi không biết là sao, nhưng bác sĩ, tôi nói thẳng là tôi không phải tôi định bỏ gì bác sĩ đâu.
1: Dạ.
3: Nhưng mà tôi rất cảm ơn là cái thuốc bác sĩ của tại sao mà tôi uống về đau nhức đồ này nè kia nọ nó ra chắc nhờn khớp xương đồ rồi tôi đi mạnh, nhưng mà cả cái bệnh mà viêm mũi của tôi cũng hết luôn.
1: Cái viêm mũi là nhờ
3: bác? Dạ, viêm mũi tôi cả 20 mấy năm đó bác sĩ ơi.
1: Ồ, vậy đó không?
3: Dạ. Hồi ở Việt Nam giữa tôi phải mổ hồi trước á. Tại vì hồi trước á tôi ở bên Việt Nam, hồi đó tôi đi quân đội từ tôi đi ở tù 10 năm.
1: Dạ.
3: Rồi nó cho ăn 3 đồ độc địa không á.
1: Dạ.
3: Sao về rồi nên thành nó bị vậy, rồi nó bị tôi đủ thứ hết rồi, cái tôi bị nó đau nhức xương đồ đó.
1: Dạ.
3: Tối rồi bể đồ đó.
1: Dạ.
3: Với lại trong người của tôi từ 78 tuổi nó đâu khỏe. Nên thành tôi uống thuốc bác sĩ tới giờ tôi còn uống giờ thấy nó khỏe, trong người tôi bây giờ nó khỏe ghê lắm cơ.
1: Dạ vậy.
3: Tôi đi bây giờ tôi không tập thể dục gì, nhưng mà bây giờ tôi đi bộ, tôi đi lễ xa cách.

0: cả một cây số à.
1: Dạ.
0: Tôi đi bộ à, đi vừa về đi mạnh lắm.
1: Ồ vậy.
0: Dạ. Mà năm nay tôi 78 tuổi rồi.
1: Uống cái số 8 với cái số 10 là cái marathon á, uống bao lâu rồi?
0: Dạ thưa, tôi uống cũng mấy tháng nay nhưng mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Uống cái đó tôi chịu, mà thấy tôi khỏe mà trong người tôi nó cũng như cường tráng là 78 tuổi mà tôi uống vô bây giờ thấy khỏe lắm.
1: Dạ vậy.
0: Dạ. Cái tôi uống chai số 10 đó, tất nhiên cái xâm nhung marathon đó.
1: Cái xâm nhung marathon là cái đó nó làm cho ông hết bị viêm mũi đó.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
0: Ồ, tôi tưởng uống thuốc kia à. À, xâm nhung marathon hết viêm mũi hả?
1: Dạ vâng.
0: Nhưng cái viêm mũi tôi nói thẳng với bác sĩ á, là nó phải 20 mấy năm, gần 30 năm.
1: Vậy không?
0: Vâng.
1: Thì ông uống đủ các loại thuốc.
0: Nhưng mà, tự nhiên bây giờ nó hết. Thật rõ ràng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ,
0: mấy hồi đó thời tôi uống lại không bao giờ tôi thở bằng cái lỗ mũi được, nhưng mà lỗ mũi tôi nó ra nước vàng, nó ra hôi lắm bác sĩ.
1: Wow.
0: Nó hôi lắm lắm bác sĩ ơi.
1: Rồi.
0: Và nó ấy đó, nó làm tôi khó chịu mà tôi thở bằng cái miệng không có, đêm tôi ngủ không được, thở bằng cái miệng nó khó thở. Nhưng mà bắt đầu từ ngày tôi uống biết tới bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi nói thẳng bác sĩ nó hết thẳng rồi mà bây giờ mũi với tôi á, tôi hỉ ra toàn trắng không.
1: Ồ vậy.
0: Mà nó không ngon gì nữa nên thành tôi nói rất hay quá, tôi có nói và với lại nhiều người tôi nói không hiểu bác sĩ uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà của ổng rất hay mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
1: Cái marathon đó thưa ông.
0: Cái marathon hả bác sĩ?
1: Dạ vâng.
0: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống cái thuốc đó hồi đó tôi nói tôi yếu bệ rạc lắm mà bây giờ tôi uống thuốc đó bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Vậy à?
0: Tôi mạnh với lại cái thuốc mà đau nhất á, hồi đó tôi uống đi cái chân lạng quạng rồi.
1: Vâng.
0: Dạ mà bây giờ tôi đi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Khỏe trong người nữa.
0: Dạ tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm.
1: À.
0: Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. À, nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ, là tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
1: Dạ.
0: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
0: Dạ tôi khỏi mấy cái bệnh đó tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì, nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mặc dầu tôi mua cái tiền nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
1: À, vâng.
0: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều rồi, nên thành như vậy mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ, và nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
1: À, vâng.
0: Tôi hiểu tại tôi uống cái mà đồng đó mà tại sao cái bây giờ 20 mấy năm, gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm lắm, nhưng mà có hồi nó đau đầu nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa, mà nó không còn viêm mũi nữa. Mà mũi trắng không, nó không hôi như gì đó.
1: Ồ vậy à.
0: Dạ.
1: Vậy thì mừng.
0: Nên thành rất tốt quá bác sĩ.
1: Dạ vậy.
0: Vì thì vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ dạ. Thôi, cảm ơn
0: bác
1: ông.
0: Bác sĩ thành công nha.
1: Dạ cảm ơn.
0: Chúc bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
1: Dạ
0: dạ.
1: Chúc ông và lúc nào khỏe. Dạ vâng.
2: Vâng, phải nói là đó là một trong những cái lời chia sẻ rất là chân thành đối với Tài. Khi mà Tài được nghe những cái lời này từ chú này mà nói ra đó, Tài cảm giác như là cái tâm, cái những cái từ rất là thật từ trong chính con người của chú, từ trong chính những cái tình cảm của chú mà dành cho bác sĩ Phạm Hồng Trung, cũng là cho những dược, như viên dược thảo mà sau khi đã sử dụng qua đã thấy kết quả rất là tốt như vậy rồi. Trở lại với bác sĩ Phạm Hồng Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
3: Và vâng thưa vị, thì tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10 á, thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
4: Dạ thưa bác sĩ, marathon quá tốt.
1: À.
4: Vâng thưa bác sĩ, uống một ngày có một viên thôi ạ.
1: Vâng.
4: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng trong tự cảm thấy, mà hơn nữa là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà thoải mái.
1: Vâng.
4: Vâng thưa bác sĩ, cái đó lúc đó quá tốt đi ạ.
1: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
1: Vâng.
4: Vâng thưa bác sĩ, tốt lắm.
1: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác phải không ạ?
4: Dạ vâng. Đó. Bác sĩ đi qua là đông thì quá tốt rồi.
1: Vâng. Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
3: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ, và sau đó ông uống ba thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái Marathon, và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginko, được một tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết phải 85%.
1: Vâng.
5: Bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê chút.
1: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodine là cái số 8, rồi cái số 10 là Marathon, uống cùng cái Noniginko là cái số 3 đó.
5: Dạ.
1: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
5: Có thể nói là cái, bởi tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm nghĩa là than khóc nằm quyên kháng rồi.
1: Vâng.
5: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó, tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
1: Vâng.
5: Nghĩa là có thể nói là mình từ từ cái bỏ cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường thì bác sĩ mình thấy nó, bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại đó.
1: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
5: Vâng, nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
1: Vâng.
5: Là nó chụp cái hình đó, thì nó biết cho biết mình cái nốt đốt xương sống thứ 5 đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng với dây thần kinh bên chân trái.
1: Vâng.
5: À, thì nó hẹn tôi mổ rồi tôi về, thì trong gia đình thì người nói nên mổ, người nói nên không.
1: Vâng.
5: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì nó, tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đã bắt đầu hết, dần dần tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bổ nhiều nó hơi thốt thốt một chút vậy thôi, chứ không có cái gì xảy ra.
1: Chứ hồi xưa là chỉ có nghĩa là một chỗ nào thôi chứ không có đi đứng được bình thường.
5: Rồi, tôi nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng. Nghĩa là làm sao nó cũng đau, nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này.
1: Ờ.
5: Nghĩa là không thể tả được cái đau đó. Nghĩa là sức tôi và bác sĩ tôi 178 mà sức mạnh có lắm mà tôi đi tôi phải khóc. Nghĩa là đứng vậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết.
1: Vâng.
5: Mà suốt gần một tháng trời vậy.
1: Vâng.
5: Rồi thì tôi đi bác sĩ nó đưa tới mấy cái heo sau để mà thực tập đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Càng tập nó càng đau, vì nó động á.
1: Vâng vâng.
5: Rồi bây giờ tôi uống thuốc vậy là nó hết rồi như vậy.
1: Tức là khi ông uống ba thứ đó là coi như mỗi ngày là ba lần, cứ lần mỗi thứ viên.
5: Vâng, ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống một thì tôi uống hai, uống double.
1: Vâng.
5: Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống tôi.
1: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
5: 85%. Ở đây thưa bác sĩ hầu như nó bình thường.
1: Vâng.
5: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
1: Vâng.
5: Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau đau chút.
1: Vâng.
5: Tôi có nói cho nó là 85-90.
1: Vâng vâng. Vâng. So với hồi xưa là coi như là
5: quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bò, nghĩa là bò với lết không thôi chứ không có nói đi.
1: Vâng.
5: Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi chứ không có đứng dậy được.
1: Vâng.
5: Nó đau đến đổi như vậy mà mỗi đau đến đổi khóc thôi mà.
1: Vâng. Vậy thì
5: rồi bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường thì bác sĩ thấy nó quá tốt. À, với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như lên trên này.
1: Dạ.
5: Cái bệnh tôi thì bạn bè nói tôi có rất đông mà đến họ thăm họ thấy từ cái sự bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ bây giờ tôi hết bệnh như vậy đó.
1: Dạ.
5: Ồ tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
1: Dạ cảm ơn Đức. Dạ. Ờ như vậy tôi nghe Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
5: Vâng tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Dạ. Tại vì một cái đau không nghĩa là không thể tưởng được mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
1: Vâng.
5: Vâng gọi cảm ơn bác sĩ và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
1: Dạ vâng cảm ơn.
5: Ok tôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
1: Dạ vâng.
3: Dạ vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, và những người nào bị nặng, đau hơn nhiều thì uống cái chai số, cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt. Và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
2: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Cậu bé chờ thư. Tìm thấy niềm vui ngay trong niềm vui của người khác, đó chính là bí mật của hạnh phúc.
1: George Bernanos.
0: Cách đây khá lâu, tôi làm giáo viên tại một trường trung học nam sinh. Mỗi buổi chiều, các em sẽ được nhận thư của gia đình và bè bạn thông qua học tủ cá nhân của mình. Nhưng Bob, một cậu học trò hiền lành, lại chẳng bao giờ nhận được bức thư nào. Mặc dù vậy, tôi để ý thấy hầu như chiều nào em cũng chạy rất nhanh lại chỗ đặt các ngăn tủ, chăm chú nhìn vào học của mình cho đến khi thư phát hết rồi mới quay ra. Theo những gì tôi được biết, gia đình em không hề sao nhãng trách nhiệm đối với em. Tiền ăn trong trường, tiền tiêu vặt của em vẫn được gửi tới đều đặn và rất đúng hạn. Tháng 6 hàng năm, ông hiệu trưởng đều nhận được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Sau này em kể với tôi rằng bố mẹ em đã ly thân và tất cả những việc đó đều do viên thư ký của bố em phụ trách. Biết được hoàn cảnh bất hạnh của em, tôi thật sự thấy đau lòng khi hàng ngày em vẫn tiếp tục trông thư một cách tuyệt vọng. Tôi đem chuyện cậu học trò đáng thương này kể với một thầy giáo trong trường, thầy John Harkov. Cũng như tôi, thầy Harkov rất cảm động và lo lắng. Nếu một thời gian nữa mà Bob vẫn không nhận được bức thư nào, thì thật đáng lo ngại, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của em. Nhưng rồi một buổi chiều nọ, Jack, bạn học thân nhất của Bob, nảy ra một sáng kiến. Jack sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, và tuần nào em cũng nhận được khá nhiều thư của ba mẹ và anh chị. Chiều hôm đó, khi Bob buồn bã nhìn vào xấp thư mà Jack đang cầm trong tay, thì Jack quay lại hỏi, Bob, cậu có muốn đọc thư cùng mình không? Vô phòng mình nha, mình sẽ đọc thư của mẹ mình cho cậu nghe. Bob và Jack ngồi sát bên nhau, cùng bàn tán về bức thư mà mẹ Jack đã gửi. Chiều hôm sau, lúc phát thư, Bob không những nhìn vào học tủ của mình, mà còn quay sang nhìn vào học tủ của Jack nữa. Bob hỏi bạn, lại có thư của mẹ cậu nữa hả? Không, hôm nay là thư của chị mình, Jack trả lời. Rồi Bob hỏi một bạn khác, cậu có thư của mẹ không? Có, người bạn kia nhẹ nhàng trả lời. Cậu cho mình đọc chung với nha, Bob rụt rè đề nghị. Ừ, để mình đọc lớn lên nha. Từ hôm đó, chiều nào Bob cũng được đọc thư của bạn. Tất cả các em đều hết sức thông cảm với hoàn cảnh của Bob. Con trai đôi khi vô tâm, nhưng tôi chưa thấy em đào bỉa mai hay chế giễu gì Bob cả. Lúc nào nhận thư, các em cũng lớn tiếng gọi, Bob ơi, hôm nay muốn đọc thư của mẹ không? Một hôm, tôi đi dạo ngang qua khu vực phát thư và hết sức ngạc nhiên khi nghe Bob hỏi Jack, hôm nay tụi mình có thư không? Em hỏi một cách tự nhiên, không hề bối rối. Cũng như vậy, Jack mỉm cười trả lời, có, hôm nay tụi mình có một bức. Chuyện đó khiến cho thầy John Hargrove quyết tâm hành động. Mặc dù không tin tưởng lắm, nhưng tôi vẫn ủng hộ kế hoạch mà thầy Hargrove đề xuất. Sau đó mấy hôm, thầy đến tìm tôi, tay cầm 6 bức thư đã dán tem, ghi sẵn địa chỉ của Bob ở trường. Thầy Hargrove bảo, thầy xem này, tôi gửi cho bà Lennox, mẹ của Bob, những bức thư này. Bà ấy chỉ cần ký tên, mẹ của con phía dưới, rồi mỗi tuần bỏ một bức thư vào thùng. Cũng như mọi chiều, đến giờ phát thư, Bob chạy rất nhanh lại chỗ đặt tủ cá nhân. Nhưng lần này, em chỉ chú ý vào học tủ của Jack. Bỗng, em học sinh lãnh việc phát thư hét lên, ê Bob, cậu có thư này, có thư này. Bob nhẹ nhàng đưa hai tay lên, cử chỉ giống hệt một thiên thần đang cầu nguyện để đỡ lấy bức thư. Em nói, dường như vẫn chưa tin vào điều kỳ diệu đang diễn ra trước mắt. Ừ, có tên mình ngoài bao thư nè. Rồi em vui sướng hét lên, à, mình cũng có thư, mình cũng có thư. Các bạn ơi, có ai muốn đọc thư của mình không? Những học sinh khác cũng vui mừng không kém, liền hưởng ứng ngay. Có, Bob ơi, đọc thư của cậu lên đi, đọc to lên. Cuộc phát thư tạm thời ngưng lại. Các em vây quanh Bob. Khi ấy đang đứng trên một cái bàn, im lặng nghe em đọc thư. Bob ngập ngừng đọc "Con cưng của má", rồi ngẩng lên nói: "Mình không đọc nhanh được." Jack liền bảo: "Không sao Bob, cứ đọc chậm chậm, càng chậm càng tốt, đọc chậm mới hiểu rõ từng chữ chứ." Và Bob chậm chậm đọc bức thư đó, lời lẽ âu yếm như bức thư của bất kỳ bà mẹ nào gửi cho con. Tháng 6 năm ấy, trong buổi lễ bế giảng, tôi thấy mẹ Bob đến dự. Tôi không ngạc nhiên về điều đó, bởi vì sau khi gửi hết mấy bức thư cho thầy Harrow viết sẵn, mẹ Bob đã đích thân viết thư cho con. Đó thật sự là một điều kỳ diệu. Bob đã đọc cho tôi nghe những lá thư này, đồng thời báo cho tôi biết mẹ em sẽ tới dự buổi lễ bế giảng hôm đó. Kết thúc buổi lễ, bà xin được gặp riêng tôi và hỏi: "Thầy thấy thư tôi viết cho cháu được không?" "Thư bà viết hay lắm." Tôi gật đầu. Sau đó bà nói tiếp với giọng hơi ngập ngừng: "Nhờ thầy nói với Bob rằng tôi rất yêu cháu và nhắn với cháu rằng vợ chồng tôi đã hòa thuận với nhau hơn trước. Chúng tôi dự định đón cháu về nhà trong mùa hè này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và gần gũi cháu hơn. Xin bà yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp bà." Tôi đồng ý với niềm vui khôn tả. Và tôi biết đây là điều ý nghĩa nhất mà mình có thể làm cho Bob, cậu học trò chờ thư đặc biệt của mình.

Cứu hộ trên biển. Chẳng ai từng cố gắng hết sức mình lại một lần hối tiếc về điều đó. George Halas. Câu chuyện kỳ diệu này đã diễn ra vào một đêm mưa gió tại một làng chài nhỏ ở quận Auckland. Đêm đó, gió thổi dữ dội, bầu trời đen kịt dày đặc những đám mây, và một cơn bão với sức gió rất mạnh đã lật úp một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi. Nhưng may mắn thay, trước khi tàu bị chìm, các thủy thủ đã kịp phát tín hiệu cấp cứu SOS. Vì cả làng chỉ chuyên về nghề đánh bắt cá, nên đội cứu hộ của làng lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu. Nhận được tin khẩn, đội trưởng của đội tàu cứu hộ đã nhanh chóng rung chuông báo động. Tất cả người dân vội tập trung tại bãi cát. Họ đứng ngồi không yên, tay cầm đèn, hồi hộp chờ tin của những người thân đang chống chọi với cơn gió bão. Một giờ sau, tàu cứu hộ lờ mờ xuất hiện trong màn sương mù. Người dân trong làng vui mừng chạy ra chào đón. Kiệt sức và mệt lử, những người tình nguyện cho biết là tàu cứu hộ đã cứu được gần như tất cả mọi người gặp nạn. Nhưng có một vài người đã tình nguyện ở lại trên biển vì con tàu đã quá tải. Nếu chở thêm họ, có thể con tàu sẽ bị chìm. Thuyền trưởng cuống cuồng kêu gọi một đội tình nguyện khác để đến ứng cứu những người bị bỏ lại ngoài biển. Cậu bé Hans, 16 tuổi, có anh trai còn đang trên biển, bước tới tình nguyện tham gia. Mẹ cậu vội níu tay cậu van xin: "Đừng đi con ơi, cha của con đã chết trong vụ đắm tàu cách đây 10 năm, và anh trai của con cũng chưa biết sống chết thế nào. Hans, con là tất cả những gì còn lại của mẹ." Hans nhìn mẹ, nhẹ nhàng an ủi: "Con phải đi mẹ ạ. Con không thể làm ngơ khi anh con đang phải đối diện với nguy hiểm, chỉ chờ đợi người ứng cứu. Đây chính là lúc để con thực hiện nghĩa vụ của mình." Hans hôn tạm biệt mẹ, rồi cùng đội cứu hộ biến mất trong màn đêm. Đối với mẹ Hans, thời gian như không hề trôi. Một giờ đồng hồ mà bà có cảm tưởng như một thế kỷ. Cuối cùng thì con tàu cứu hộ cũng lao ra khỏi màn sương mù dày đặc và bắt đầu lộ dạng. Hans đứng oai phong ngay trên mũi tàu. Đội trưởng đứng trên bờ khum hai tay lại và gọi lớn: "Các anh có tìm được họ không?" Không thể kìm lòng được nữa, Hans sung sướng hét lên thật to để đáp lại: "Dạ có, chúng cháu đã tìm thấy. Chú hãy báo cho mẹ cháu biết trong đó có cả Paul, anh trai của cháu."

tấm gương sống động. Một buổi chiều năm 1953, các phóng viên và viên chức thành phố đã tập trung đông đủ tại một nhà ga xe lửa ở Chicago. Họ đang chuẩn bị để chào đón người đoạt giải Nobel Hòa Bình trở về. Sau khi xe lửa dừng lại hẳn, một người đàn ông cao to, có mái tóc và bộ ria mép rậm rạp, từ trên xe lửa bước xuống. Máy chụp hình lập tức lóe sáng liên tục. Các viên chức thành phố tiến về phía ông với những cánh tay dang rộng. Tất cả mọi người đều bày tỏ niềm vinh hạnh khi được chào đón ông. Ông mỉm cười cảm ơn sự nồng nhiệt của họ. Chợt ông rẽ đám đông tiến đến người phụ nữ lớn tuổi, đang vất vả với hai cái giỏ sách to đùng cùng cái nạng. Ông giúp bà đỡ những chiếc túi sách lên và đưa bà ra xe buýt. Ông chính là bác sĩ Albert Schweitzer, một bác sĩ nổi tiếng, người đã cống hiến trọn cuộc đời mình để giúp đỡ những người dân nghèo ở các nước châu Phi. Nhìn thấy hành động của Schweitzer, một viên chức trong phái đoàn đón tiếp đã nói với mọi người, thật là một nghĩa cử khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thu Hà, theo Living Example. Cuộc đời không phải là cuộc đua, nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã góp nhặt được trên từng chặng đường.

0: chân lý cuộc đời. Giờ đây, khi đã đứng ở chặng cuối của cuộc đời, tôi mới có thời gian để nhìn lại, suy ngẫm và chiêm nghiệm. Tôi thật lòng muốn cảm ơn cuộc sống vì những gì mà cuộc sống đã dạy cho tôi. Tôi mong rằng những điều tôi gửi đến bạn hôm nay có thể nâng bước bạn trong những lúc sóng gió cuộc đời. Bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn, nhưng tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người đáng yêu trong mắt mọi người.
1: Dù bạn có dành bao nhiêu tình yêu thương và sự quan tâm cho những người xung quanh, thì vẫn có lúc họ phản bội lại tình cảm của bạn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ quan tâm đến họ bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất.
0: Hãy nhớ rằng phải mất rất nhiều năm mới có thể tạo dựng niềm tin, nhưng chỉ cần một vài giây là bạn có thể đánh mất nó.
1: Điều quan trọng trong cuộc sống này không phải là những gì bạn có, mà chính là bạn đã lưu lại được gì.
0: Đằng sau bất kỳ thử thách nào cũng sẽ là một trải nghiệm quý báu của cuộc sống.
1: Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với người khác, mà hãy cố gắng từng ngày để có được tất cả những gì bạn mong muốn bằng chính sức lực và tâm trí của bản thân.
0: Điều quan trọng không phải những gì xảy ra với bạn, mà chính là cách bạn đối phó với chúng như thế nào.
1: Tôi biết rằng cho dù bạn có cắt mỏng một sự việc, một vấn đề trong cuộc sống khéo léo đến thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn có hai mặt.
0: Sẽ luôn phải mất một thời gian dài để có thể trở thành người mà mình mong muốn. Vì thế, hãy luôn nhẫn nại.
1: Bình luận hay nhận xét một sự việc thì dễ dàng hơn là trực tiếp tham dự vào. Vì lẽ đó, đừng vội phán xét người khác.
0: Hãy dành những lời âu yếm cho những người mà bạn yêu thương ngay lúc này, vì có thể đó là lần cuối cùng bạn trông thấy họ.
1: Chúng ta luôn có thể tiếp tục đi, thậm chí cả khi chúng ta nghĩ rằng mình hoàn toàn không thể.
0: Phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, cho dù điều đó có khó khăn đến thế nào đi nữa.
1: Bạn luôn có sự lựa chọn, hoặc điều khiển được hành vi của mình, hoặc để cho nó điều khiển chính bạn.
0: Hãy hiểu rằng điều gì đến quá dễ dàng thì cũng ra đi nhanh chóng. Cũng như vậy, bất cứ một mối quan hệ say đắm, nồng nàn ngay lần đầu tiên nào, rồi cũng dần phai nhạt khi có một mối quan hệ khác thay thế.
1: Tha thứ là một bài học khó khăn, cần phải rèn luyện và thực hành thường xuyên.
0: Hãy hiểu rằng có những người yêu bạn tha thiết nhưng không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Và nếu một ai đó không yêu thương bạn theo cách bạn muốn, thì điều đó cũng không có nghĩa họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có.
1: Tiền bạc là thứ tồi tệ để đem ra thỏa thuận một điều gì đó không đúng với giá trị của chúng.
0: Với một người bạn thân thiết nhất bên mình, ta có thể làm một điều gì đó, hay thậm chí không làm gì cả, mà vẫn có được quãng thời gian đẹp đẽ nhất.
1: Hãy vui khi thấy rằng, càng ngày ta càng giống như cha mẹ mình, dù đó là việc thừa hưởng, một đôi mắt không xanh thẳm như mơ ước, một đôi môi không đầy đặn tuyệt vời.
0: Thỉnh thoảng tôi và bạn cũng nổi giận, chúng ta có quyền nổi giận, nhưng điều đó không có nghĩa ta được phép trở thành một người tàn nhẫn.
1: Tình bạn thật sự sẽ tiếp tục lớn lên, ngay cả khi hai người sống cách xa nhau. Và tình yêu thật sự cũng như vậy.
0: Sự trưởng thành tùy thuộc vào những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, chứ hoàn toàn không dựa vào số lần sinh nhật bạn từng có trong đời.
1: Đừng bao giờ nói với một đứa trẻ là những giấc mơ của nó không thể xảy ra hoặc rất kỳ dị, bởi điều đó chẳng khác nào bạn đang làm thui chột niềm tin trong chúng.
0: Gia đình không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bạn, vì vậy hãy tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp khác quanh mình, để bạn, chính bạn chứ không phải ai khác, luôn được chăm sóc và yêu thương trong vòng tay nhân ái của mọi người.
1: Dù một người bạn có tốt đến thế nào đi nữa, đôi khi họ cũng sẽ làm tổn thương bạn. Khi ấy, cách tốt nhất chúng ta có thể làm, đó là tha thứ.
0: Được người khác tha thứ là chưa đủ. Đôi khi bạn phải học cách tha thứ cho chính mình.
1: Hãy luôn ý thức được rằng, cho dù trái tim bạn có tan nát ra sao, thì thế giới này vẫn sẽ không bao giờ dừng lại.
0: Khi hai người có vấn đề tranh cãi, điều đó không có nghĩa là họ không yêu nhau. Và ngược lại, với hai người không bao giờ tranh cãi, cũng chẳng phải là họ yêu nhau tha thiết.
1: Hai người có thể cùng nhìn vào một vật, nhưng những gì họ thấy là khác nhau hoàn toàn.
0: Dù ta có cố gắng bảo vệ, ấp ủ những người mình yêu thương như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị tổn thương bởi những khắc nghiệt của cuộc sống.
1: Có rất nhiều cách để yêu và giữ gìn tình yêu, nhưng cách tốt nhất đó là hãy yêu thật lòng.
0: Những người trung thực với chính mình, bao giờ họ cũng tiến xa hơn trong cuộc sống.
1: Dù bạn có bao nhiêu người bạn đi nữa, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời. Vì vậy, đừng quên học cách tin và yêu chính bản thân mình.
0: Cuộc sống của bạn có thể thay đổi bởi những người mà bạn thậm chí không hề biết tên.
1: Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không có gì để cho, bạn vẫn còn tình yêu thương và sự chia sẻ để trao đi một cách hào phóng.
0: Viết cũng như nói có thể làm dịu nỗi đau.
1: Những bằng khen trên tường không làm cho bạn trở thành con người có học thức hay đáng kính trọng.
0: Mọi người, ngay cả những người mà bạn quan tâm, thương yêu nhất, rồi cũng có lúc rời xa bạn.
1: Mặc dù từ yêu có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng hãy thận trọng khi sử dụng, bởi nó sẽ mất đi giá trị khi bị lạm dụng.

sức mạnh của niềm tin. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn thật sự có niềm tin, vì niềm tin của bạn khi ấy có thể biến tất cả trở thành hiện thực. Lúc chào đời, cô bé chỉ cần nặng 2 kg vì sinh thiếu tháng. Hình hài của em bé đến mức lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ. Lên 4 tuổi, căn bệnh viêm phổi và ban đỏ quái ác đã để lại di chứng trên cơ thể em. Đôi chân em gần như bị liệt. Suốt cả quãng đời thơ ấu, cô bé phải gắn với việc tập luyện vật lý trị liệu để chữa trị cho đôi chân yếu ớt của mình. Sau 2 năm trị liệu kiên nhẫn, em có thể đi loạn choạng được một quãng ngắn giữa 2 thanh vịnh. Năm lên 10, em có thể tự mình đến trường, nhưng với đôi nạng gỗ trong tay. Nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa, cô bé ước ao mình cũng được như vậy. Thế là em bắt đầu lên kế hoạch tập luyện vô cùng sát sao cho mình. Tất nhiên, đó không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là với trường hợp của em. Các bác sĩ đã kết luận rằng sẽ không thể bình phục hoàn toàn được. Bao lần ngã quỵ làm chân tay rướm máu, cô bé vẫn không nản lòng. Khao khát được chạy nhảy, được trở thành một người bình thường trong em, lớn đến mức bao khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng đối với em. Kiên nhẫn và tràn đầy quyết tâm, cô bé chưa hề cho phép mình được ngưng luyện tập một ngày nào, dù đau ốm hay đã vô cùng mệt mỏi bởi các bài học ở trường. Mỗi bước chân tiến lên phía trước mà không cần đến đôi nạng đã động viên em rất nhiều. Ngày qua ngày, những cố gắng em đã thực hiện, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập, cuối cùng cũng mang lại thành công. Em từ bỏ được đôi nạng gỗ của mình. Nhưng không dừng lại ở đó, cô bé nuôi dưỡng ước mơ trở thành một vận động viên chạy bộ trong đội điền kinh của trường. Đôi chân còn yếu ớt của em giờ phải chịu thêm một thử thách nữa do chính em đặt ra cho mình. Chặng đường gian khó nhất mình đã trải qua, mình đã có thể làm được điều tưởng chừng như không thể. Vậy thì bây giờ không lý do gì mình được phép đầu hàng. Ý nghĩ đó đã giúp cô bé vượt qua cơn đau, cố hết sức để đứng lên mỗi khi thất bại. Những khi cơ thể em tưởng chừng không thể chịu đựng nổi thử thách, thì ý chí của em làm thay. Cứ như thế, 5 năm sau, cô bé yếu ớt ngày xưa đã trở thành ngôi sao trong đội điền kinh và bóng rổ của trường, cùng lúc giành được học bổng tuyển thẳng vào trường đại học bang Tennessee. Năm 1960, cô vinh dự được chọn vào đoàn vận động viên Mỹ tham dự Thế vận hội Olympic ở Rome. Trong lần đó, cô đã làm nên kỳ tích, lập kỷ lục thế giới, đoạt 3 huy chương vàng ở các nội dung chạy 100m, 200m và 400m tiếp sức nữ. Tất cả mọi người đều không thể tin được rằng kỳ tích ấy là của một cô gái mà ngày trước các bác sĩ đều kết luận là không bao giờ có thể chạy nhảy bình thường được. Wilma Rudolph được tôn vinh là nữ vận động viên xuất sắc nhất năm. Nhưng ý nghĩa câu chuyện này không phải chỉ ở sự vươn lên của một cá nhân. Bạn hãy nhớ, ta bắt đầu từ đâu không quan trọng, mà điều đáng nói chính là ta kết thúc như thế nào. Hành động dựa trên niềm tin của mình, dù ngoài bản thân mình ra, không còn ai tin vào điều đó, sẽ là viên gạch vững chắc đầu tiên để dựng xây nên hiện thực cho những giấc mơ. Mọi nhà vô địch đều có một điểm khởi đầu, và dù bước vào đời bằng đôi chân khập khiễng, kết thúc họ vẫn là người chiến thắng. Bích Thủy, theo The Wrong Foot.

0: Những sâu chuỗi. Lần đầu tiên đến Jamaica, tôi thật sự thích thú trước con người, cảnh vật và nét văn hóa nơi đây. Tôi nôn nóng muốn được khám phá ngay vùng đất quyến rũ này. Ngay buổi sáng đầu tiên, tôi và Leslie, người bạn cùng phòng, thức dậy sớm để ra biển. Bãi biển sạch và vắng người, không gian thật tuyệt vời, tạo cảm giác bình yên thanh thản. Chúng tôi chạy xuống biển ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Vừa lúc đó, một cậu bé khoảng 7 tuổi đi chân trần đến gần chúng tôi và hỏi:
1: "Hai chị có muốn mua gì không ạ?"
0: Trên cổ cậu là một vài sợi dây kết hạt. Chúng tôi vừa đáp, vừa tiến xa ra biển.
1: "Bây giờ thì chưa, cảm ơn em."
0: Cậu bé vẫn tiếp tục đi theo và đưa tôi xem mấy sâu chuỗi. Tôi quay lại, nhún vai thờ ơ.
1: "Với lại chị cũng không đem theo tiền ở đây."
0: Và chỉ vào bộ đồ tắm trên người.
1: "Chị không có ai để tặng quà sao?"
0: Cậu bé hỏi và tiếp tục đi theo chúng tôi. Nghe thế, tôi nghĩ ngay đến những người bạn của mình. Tôi sẽ mang về một sâu chuỗi kỷ niệm đặc trưng của Jamaica cho mọi người.
1: "Em tên gì?"
0: Tôi gợi chuyện.
1: "Simon."
0: Cậu bé đáp.
1: "Simon này,
0: lát nữa em trở lại đây nhé. Sau khi tắm xong, tụi chị sẽ xem..."